0: er sannleikurinn oft svona sársaukafullur af því að sannleikurinn kallar á breytingu og viðhorfsbreytingu og þegar við komumst í tæri við eða horfumst í augu við staðreyndir sem eru bara allt aðrar það sem við heldum vera sannleika og komumst á raunum að það sem við töldum vera sannleika er tóm lýi eða blekking ættu við þá ekki að vera manna fúsastir að við meðtaka það sem rétt svo að ég nú aðeins svona að rifja þetta upp hér í að þessu sinni vegna þess að við erum að uppgöta núna og á komandi kvöldum sannleika af blöðum reikningarinnar sem að er framandi og nýr fyrir mörgum ykkar það var það einu sinni fyrir mér líka en við höldum áfram og við ætlum að taka fyrir fyrstu spurninguna hvaða verur eru það sem orð Guðs segir að við ættum að varast sérstaklega og hafið í huga að mörgum finnst alveg dásamlegt að vita af englum í kringum sig en Biblían segir okkur að það eru til margar engla verur sem við vildum forðast og það eru allt í kringum okkur líka eða kringum okkur mennina svo að hvað það sem orð Guðs segir að við ættum að vara sérstaklega varðandi engla og við förum þarna yfir í Efesusbréfi, sjötta kaflan og lesa þar í tíunda vessinu og þar áfram það sem Páll Postuli segir styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins er þetta eitthvað sem við ættum að taka til okkar og taka mark á hann heldur áfram og segir því að barátta sem við eigum í er ekki við menn á holdi og blóði heldur við tignirnar og völdin við heimsdrottna þessa myrkurs við anda verur vonskunar í himingin nú er ekki bara vondir englar eins og þið lásuð þarna framan á leksi hefti kvöldsins nú er talað anda verur vonskunar svo það eru til vondir andar virkilega illkvittnir sem vilja gera okkur allt til miska útrýma okkur er mögulegt er og hefðu gert það nú þegar eða væri ekki fyrir vernd Guðs en svo segir þarna klæðist alvefni Guðs þannig verður það að tala orð Guðs það okkur til varnar þegar að sá alvesti af öllum illum öndum kom á fund við drottin þegar að Jesús Kristur í byrjun jarneskrar þjónustu sinnar þar að segja þegar að vera að byrja þetta 3.5 ára tímabil áður en að hafa tekin að lífi og þá ég við svona í opinberu starfi þá kemur Satan sjálfur og eftir að Kristur hefur fastað í 40 dag og 40 nætur og er eins veikur fyrir og mögulegt er líkamlega síðan að þá kemur hann og frestar hans kemur sér glæsilegur engin og eflaust hefur hann sannfært drottin það að hann væri sendur frá föðurnu til þess að bjóða honum eitt og annað. Munið hvað hann sagði við hann? Til dæmis? Bjóð þú að þessi steinar verði að brauði. Til að segja hún kriðið þetta. Munið hvernig Jésús brást við? Já, alveg er. Sko, hann sagði rita þér. Þannig sagði hann í hverju einasta sinni þegar að sata freysta þess í öllum þremur freystingum. Rita þér. Eða svo segi drottinn. Og þarna sagði hann, alveg svo þú sagðir, að maður lifir ekki að brauði einu saman, heldur á sérhverju því orði er framgengur að munni drottins. Og þetta er orð drottins, þetta sem við höfum hér í Biblíunni. Svo það er okkur til varn. Og í stað þess að Jésús var að þrasa við Satan og segja við djöfulinn, nei, heyrðu góðu minn, ekki svona þann og heldur sig svona og svona, það hvarla ekki að drottni. Hann bara vitna í rigningan. Og það var vörninast. Og það var það lokað til þess að sata flýði og frá honum. En svo að þið sjáu að meira sér Kristur var ekki undan þegin því að þurfa að takast á við þennan hættulega óvinn. Nú í fyrsta Tímóteusarbréfi 4 segir Páll postuli, andinn segir berlega, nú verða að tala heilagan anda. Munið þið þennan sem að Jésús í Jóhannesarguðspjalli í 14. kafla, 15. kafla og 16. kafla. Segir, eða talar að sem huggaran, hjálparan, anda sannleikans að það hann sem að hjálpar okkur hér og það verið að segja andin segir berlega að á síðari tímum munu sumir ganga trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Hugsaðu, og ég þór að fullyrða að ég veit þetta af eigin reynslu og langri reynslu að fólki, yfirleitt allir sem að telja sig til kristinna trúar, sem telja sig bara að vera sæmilega kristna, en þeir gefa sig illa möndum og lærdómum illra anda, sem við gera sér ekki grein fyrir því, og aðrir þó maður segir þeim það, hvað sé og segir þið þannig á bakvið þetta myrkra kukl, margra sem ásast það, að þá ansæðir því ekki. Og það segir hérna þeir ganga af trunni og gefa sér frekar að samsett þessum villu öndum eða lærdómum í dranda. Vitið hvað það er? Það eru kenningar, það er boðskapur. Það eru kenningar, nei það er það sem að kallaði hér lærdómar hinna illu anda. Þessi texta sem við höfum verið að lesa að þessu sinni, við byrjuðum á Efesus, að við reyfum í samsatt í baráttu við anda verur vonskunar í himingin. Segir þetta okkur ekki að það er eitthvað hætta þarna sem okkur byrja að varast? Er eitthvað sem þið viltu spyrja núna?
1: Já, veitna, og lærdómum illra anda. Eru það predikarar
0: ég myndi ekki endilega að segja predikarar
1: sem er að kenna
0: það get, já, þetta er boðskapur lærdómur er eitthvað sem er kenn
1: en hvaðan kemur þá þessi lærdómur
0: já, hann getur komið ég sko, Jésús átti aðalega höggi við erfikenningari svo hann orðaði það sjálfur í guðspjöllunum og lærdómar nei, hérna, mannasetningar fyrir geðu erfikenningar og mannasetningar menn ala á hugmyndu stundu byrja þær á einhverju sem er í orði Guðs og afbaka það ýmist meðvitað eða ómeðvitað svo margfaldast þetta og þróast og verða að heilu kenningunum
1: en það eru þá sérst menn sem að kenna þetta og
0: alveg örglega
1: og það eru þeir sem haldir illu möndum þá
0: Sko þá eru það, sko illir andar koma þessu á framfæri og læða þessu inn hjá okkur. Þess vegna sagði Kristur Satan að hann er lygari og morðingi frá upphafi. Hann segir þetta í Jóhannes að Guðspjall. Svo að það er margt að varast, það er ekki bara einhverja hættulega verur sem eru kallaðir englar eða vondir englar eða andavir og vonskunar. Það er líka boðskapur þeirra. Hvað sagði Satan við Adam og Evu í aldagarðinum? Eftir að Guð er nýbúin að segja ef þið snertið að þá munið þið deyja ef þið snertið af ávexti þessa tré, skilnist tré góðs og ills svo kemur Satan og segir nei, vissulega munið ekki deyja. Sjáu þetta, þarna er alveg sko algjör anstæða augljós strax í byrju biblíunar og þannig er verið að vara við þessar hættu allt til loka biblíunar og í opinberunabókinni sem að þetta námskeið snýst aðalega að þar er verið að sýna fram á hvernig deilar mikla kórónast og nær hámarki í því að Kristu kemur og svo aftur minnst á 1000 árin eftir það og síðan hvernig synd og syndurum og Satan verður útrýmt og einskipti fyrir öll í lok svo kallara 1000 ára það tökum við fyrir seinna í námskeið ok Já, þið viljið fá svarið þetta ekki á tjaldið, það eru illir andar og þetta voru bara 2 orð svo að þið náðu því, illir andar en eins og ég hef nefnt áður í námskeiðinu þá vil ég endur taka það núna að ein mestu mistök manna í sambandi við svona engla eða anda eða bara djöfulin sjálfan að halda að þetta sé svartur púki með horn og klaufus búandi eldi og allt hvað eina þetta er þessi myndi myrku miðaldana þegar að fólki fáfræði trúðu öllum mögulega því sem logi var að þeim og margir þeirra sem að viltu og blektu fólki voru kennimenn kristninar prestar, preláta, biskupar, páfar og fólk af ýmsum kirkjudeildum og trúarhópum sem vildu hræða fólk til hlýðinni við sig, ef þú ekki gerir þetta, þá verður brendur í eldi að eilífu. Þetta er eilíin, Gjörðu svo vel, vinur.
2: Með höggurum hann kom yfir.
0: Já.
2: Er að þegar fór satan inn í höggurum minn.
0: Nú veit ég ekki hvernig hann gerði þetta, en við vitum að til dæmis í öðru sinni sem sagti frá í Biblíunni löngu seinna, að löngu eftir þetta í Eden, að þá var spámaður Guðs í hér Bílía á ferðinni. Og hann var eitthvað farinn út af vegi réttlætisins því að hann giftist há verðlaun eða peninga sem Móabítar buðu honum ef hann vildi lesa bölbænir yfir Íslandsmönnum og hann beit á agnið. En þegar hann á leiðinni, ríðandi östnu sinni, áleiðis til Ísraels frá Móa til þess að lesa þessa bölbænir yfir Íslandsþjóðinni svo að óvinni þeirra gætu klekkt á þeim, að þá stoppar asnan og spámar reynir að berja dýri til líðinu og halda áfram. Og allt í einu þá talar asna, mannlegt mál. Og spyrir bara, hvað á ég skilið að þú farir svona með mig? Og spámar var alveg undrandi. Þarna var það drottin, eða engil drottins, sem hefur talað í gegnum skepnuna. Svo að þetta með höggorminn var ekki eina dæmi talandi dýr.
2: En getur þá satan kannski farið inn í menn?
0: Já, hann getur það og það er mörg dæmi það, sérstaklega í þriðja heiminum, svo kalluðu vegna fáfræði og illa upplýst fólks eða menningar í viðkomandi stöðum, að þá eru mörg dæmi það að fólk haldið illa möndum, alveg svo við lesum í Guðspjöllunum, Kristur var síðan að kasta út illa anda út af fólki. Og þetta er líka til í vestrænum löndum en maður verður minna var við það en já mér sýnist það í biblíunni samkvæmt biblíunni þá geta þessu öfl náð tökum á fólki ef fólk leifir það að svo miklu marki að annarlega raddir koma út úr talfærum mjög komandi einstakling
2: til dæmis að blóta
0: já en ekki endilega það eru mörg dæmi það að fólk að það, sko, það talar ekki með sinni eigi röddu, þá er það eitthvað annað sem talar í gegn við manneskjum en nú ertu fann að spyrja atriði sem að ég vona að verði ekki til þess að skella og hræða en það er sagt, samt sem að þú hefur sett fingurinn á að þetta er til ok, fleira vinir ok, þá höldum við áfram Spurning númer tvö, hverjir eru þessir villu andar og hvaðan komu þeir upprunalega? Við vitum þetta, við erum búin að lesa þetta áður í opprunabókinni, en bara vegna þess að við ætlum að svona hafa þetta í samhengi hér í kvöld, þá endur tökum við hérna 12. kaflan í opprunabókinni, vers 3-4, að annað tákn birtist á himni. Mikill dreki, rauður er hafði 7 höfuð og 10 horn og höfðanum 7 ennis djást. Með halanum dró hann þriðja hlutan á stjörnum himinsins og varpaði þeim ofan á jörðina. Þarna eru englarnir kallaðir stjörnur. Og þetta eru englarnir sem ásamt Satan gerðu uppreisn á himni og við höfum farið aðeins yfir það áður. Þegar við tóku leksíuna var það ekki þriðja kvöldi Satan sjálfa. Svo segir í sama kafla í opprunabókinni, 12. kaflanum, vers 7-9, að stríð hófst á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans en þeir fengu eigi staðist og eigi heldustir heldur lengur við á himni. Sko, þetta er verið að segja það sama og ég lerti í textanum nú náða að hinnu var varpað út og en af himni en hérna segir þeir heldust ekki lengur við það. En svo kemur það. Drekanu mikla var varpað niður þannig er endur tekið. Hinnu gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvegalegir alla heimsbyrðina. Sjáu hvert hans hlutverk er. Það er að segja hlutverk sem hann hefur sjálfur tilengja sér. Og honum var varpa niður á jörðina. Einu sinni enn talaði það. Og englum hans var varpa niður. Einu sinni enni talaði útkast. Og baróttan fólst í því að hollustu og hlýðinni og hverju viljum við sína tign og lotningu og hollustu nema svarið við þessari spurningu er að englar Satans sem var kastað út frá himni. Og hverjir eru þessi villu andar? Það eru englar eða árar Satans sem var kastað út af himni. Af því að við vorum að tala stjörnur á það. Að þá hérna, og þið kannski myndum vilja spyrja, hvað hefur nú fyrir því að stjörnur séu englar? Bæði er það þannig í samhengi að þetta eru ekki berja stjörnur, ekki eru stjörnur í stríði við aðra stjörnur eða við fólk eða við guð, þetta eru bara dauðið hlutir, sólir og plánetur. En ef við flettum upp í Jobsbók, ef að gera það núna, augna blika með að þið bara fylgist með, já við höfum þetta bara á tjaldinu, þetta eru á blasiðu 551, þar, þetta gamla testamenti, 551, þar lesum við í Jobsbók 38 og ég man ekki hvort ég var búin að lesa þetta með ykkur áður, ég gera það þá bara aftur. Þar verða að tala sköpunina, fjórða vessi, hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Og svo sjötta vessi, á hvað var stólpum hennar hleyft niður eða hver lagði hornstein hennar, það að segja jörðina, jarðarinnar, þá morgun stjörnuna sungu gleði söng alla saman og allir guðsýnir fögnuð. Sjáðu því? Morgun stjörnuna, sko þetta þess að skærustu stjörnu.
1: Í hvað kaflum það?
0: Jobb 38. Jobb 38, blasið 551. Og þannig sjöunda vessi verið að tala að morgun stjörnuna sungu. Hver getur sungið nema verur sem að hafa vit og hæfileika og talfæri til að syngja Guði lofgjörn. Og svo segir Guð sinir fögnuðu. Og hérna, þó að standi í neðamálskreina að Guðsyninni merkja sveitir engla, að við, þá vil ég benda á að Adam var kallaður sonur Guðs. Hann var engin engill. Svo við höfum ástæðu til að ætla að eins og Adam sem var hinn fyrsti skapaður hér á jörðinni og hann er kallaður sonur Guðs, að þá séu einni þessir guðsyni sem þarna höfðu ástæðu til að fagna og voru til staðar og voru vitni að sköpun jarðarinnar og það með mannkynsins að þetta hefði verið fyrstu aðilar á hverri annari verið sem guð hefur skapað. Það er miskosti alveg rökrétt að hugsa það þannig í ljósi þess hvað Adam er kallaður, sonu guðs. Ágætt. Okay. Munið eftir því sem að Jesús sagði Lúkas 10:18, hann sagði ég sá Satan hrapa af himni sem elding. Vel gat Jesús tala þannig vegna að það var hann sjálfur sem kastaði Satan út af himni. Og hann er sá sem sigraði í stríðinu sem hófst á himni. En stríðið heldur áfram hér á jörðin. En hvað fjallaði fyrsta lýin, það er þriðja spurningin. Og í fyrstu Mósebók 3:4, þetta vorum við að tala áðan, að höggormurinn sagði við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. Og Guð var sjálfur nýbúin að segja þið munið deyja. Og hver var niðurstaðan? Hefur fólk verið að deyja allt frá tíma Adam og Evu? Vissulega. Svo að Guð sagði satt, en ekki Satan. Hann laug. Svo að svarið er, að þau myndu alls ekki deyja. Þetta er lýin, fyrsta lýin sem að nær allt aftur í Eden. Og þessu er haldið fram í dag að þegar að fólk deyr þá heldur það áfram að lifa. En Biblían kennir að dauðin er ekkert líf, ekki líf í einu formi eða öðru. Dauðin er algjört meðvitundarleysi þar til að lífgjafinn gefur okkur aftur líf eða möguleika á að lifa. Og það gerist í upprisunni, fyrri upprisunni, þegar Kristi kemur. Já, gerðu svo vel.
3: Það er ein spurning að það er meira varandi fyrri spurninguna.
0: Já.
3: Það er, nú kemur það fram að þegar Adam syngaði, þá breyttist líkami hans, hann var ekki skínandi líkami eins og hann hafði verið.
0: Já, hann misti eitthvað. Svona,
3: já, var eitthvað ómerki verið.
0: Akkurat.
3: En þegar að Satan og hans englum var kastað á himninum, urðu þeir áfram eins og englar eða?
0: Sko, þetta er góð spurning. Okkur er sagt að þetta séu skínandi bjartar verur.
3: Einmitt.
0: Jafnvel í dag. Og Vistu að ég hef aldrei verið spurður að þessari spurningu svo að þetta gaman að fá svona eitthvað nýtt eins og þetta ég vil bara benda þér á eitt ef að þið viljið fletta með mér þetta í nýja testamentinu förum hérna í annað korintubréfið og við skulum sjá á blaðsju 221 í nýja testamenti annað korintubréfið og þetta er 11. kaflin 11. kafli og ég held að þú fái svari hérna vinur ef við lesum í 13. og 14. versi því að slíkir menn eru falspostular svikuli verkamenn er taka á sig mynd postula Krist svo kemur það og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd svo hvernig mynd að byrtast sem engill væri hann sendur frá Guðu föðunum Og vitið það, það eru margis líkri engla sem hafa opinberast fyrir fólki og fólk telur að þetta séu verið senda frá Guði sjálf. Alveg eins og það átt að sannfæra Jesu þegar hans var freista að þessi engill væri komið frá föðunum til þess að sefja hungur hins soltna frelsara eftir 40 daga föstu. Vitið það, Kristur hefur verið mjög affram komin. Írarnir, þessir 12 eða 13 sem var sveltis í hel fyrir allmörgum árum í bresku fangelsum á Norður Írlandi munið eftir því allmargir Íra, hver af öðrum fór í mótmælasvelti þeir lifðu þetta svona í kringu 50-55 daga þá dóðir, hver af öðrum það var í fréttónu sko, ég man alveg eftir þessu man ekki kvitað þetta 20 ár síðan eitthvað svoleiðis eða meira maðurinn lifir Hvað, ég held að geta ekki lifa lengur en hvað, 7 daga án vatns að það fá dropa vökva inn í sig. En þú getur lifað þetta svona frá 50 til 60 daga án fæðu, án fastra fæðu. En vatn verður að fá innan 7 daga. Nei, það er mjög mismunandi. Í Biblíunni eru boðar ýmiss konar föstur eða sagt frá. Sumar föstunar eru algerar föstur og þá eru þær yfirleitt mjög skammar því að þú getur ekki starfað að unniða neitt nema að hafa fæðu, orku og tannlöggjum vatni sem heitu löndum en oft eru föstur í Biblíunni sem margir tilengar sér nú á dögum félast í því að vera kannski á fljótandi fæði eða bara á vökva eða sumir borða ávexti og súpur vera sem sagt með létt fæði í nokkra daga til hvers? Til þess að einbeita sér og þetta þekki ég vel frá háskóla árum mínum þegar maður var alveg svo hengdur upp á þrá undurbúa sig fyrir meira hátta próf og standa sig fyrir einu og öðru og ég meina standa sig í einu eða öðru sem var lagt var fyrir okkur maður var kvíðin og hrættur að falla á allt bæðina þá sko borgaði sig ekki að borða mikið því þá fór svo mikið af blóðstreiminu sko bara í meldingafæri í stað þess að fara til heila og við stæðum okkur betur í sko með hugarverkefni þetta þekki ég að ég reynd og það bara holt og gott að fasta á þennan hátt sko ekki til þess að býða tjóna heldur bara svona til að hafa skýrari huga og hafið þið tekið eftir því að þegar að fólk er mjög sorgmætt eða eitthvað meira háttar uppnám er í lífi viðkomandi persónu þá borða manneskja nánast ekki neitt eða sára lítið grennist og hvaðina þetta hefur svo mikið með sálar ástand að gera en Kristur, hann fastaði og margir spámannan og lærisveinan og ýmsiræðir í biblíunni þeir vildu vera á bæn til Guðs alveg sérstaklega eða nálgast hann hvað með Ester þegar hafa búið að kveða dauðadóm yfir öllum Ísraelítum, öllum gyðingum allar heim, átt að drepa þá hvað sem næðist í þá ákveðnu degi þá boðaði hún föstu með allra gyðinga og allir föstuðu og það var ekki mikið borða þá daga skal ég segja en Guð heyrði bænið þeirra og frelsaði það svo að við höfum svona dæmi í Biblíunni þakkaði fyrir minni nú þá snúum við okkur að mynd hér á tjaldinu fullkomin heimur, yndisleg fegur, ekkert sem að skyggði á gleði eða hamingju, þar að segja þar til að fyrstu foreldrar okkar brutu gegn boði drottins að forðast hennar litla prófstein þarna sem þetta skilningstrjó góðs og íls var. Það var ekki drátt við ávöxtin, ég trúi því ekki. Því að allt sem við skapaði var fullkomið. Svo að hann gat ekki hafa verið með eitraðan ávöxtin, það var ekki þess vegna sem hann sagði að forðast það. Heldur sagði bara ekki snertið þetta. Þetta er svo þegar hann segir kannski eitthvað annað. Þetta er minn dagur. Ég á þennan tíma með ykkur. Hvíldardagur. Eða þegar hann segir til dæmis tíundin er mín. Og allt er þetta prófsteinar. Þetta eru svona eins og til þess að við sjálf getum fengið að kynnast því hversu vel við erum drottin holl guði okkar og frelsara. Já, gjörðu svo við. Höggormurinn. Já, byrjaði að tala og þá var það sem sagt óvinu Guðs og manna sem að notaði hann sem bara búning eða verkfæri til þess að blekkja og getið ekki ímyndað eitthvað hvort að Eva fyrst þegar hún sá þetta að það var eitthvað fjarri rétti til að byrja með hafi nú ekki verið hrifin, ha? Fyrsta dýri sem talar ég held að væri bara við hjónin sem tölum en þarna var höggormur sem talaði og það er svona gildrur og svona blekkingar sem að leiðir fólk oft út í ógöngur og telur þetta hljóta vera frá Guði komið eitt og annað sem er svo hrífandi og glæsilegt og merkileg en við megum ekki láta glepjast því að óvinnur notar allt þetta forvitnilega einmitt til að blekja okkur eins og það væri frá Guði komið spurning fjögur Hver var það sem freistaði frelsarans Jesu Krists hér á jörðu? Og við förum yfir í Mattusar Guðspjall í fjórða kaflan. Það sem sagti frá því alveg frá byrjun, þá leiddi andinn, það er að segja Jesus, nei þarna heilárandi, leiddi Jesus sem sagt út í óbyggðina að hans yrði freistað af djöflunum. Það er ekki svo heilárandi vilji endilega að okkar sé freista svo við föllum. Heldur er bara nauðsynlegt fyrir alla að þeir standist. Og læra að treysta föðunum Kristur þurfti að læra þetta sem maður á meðal manna og hann stóð prófin hann var og er syndlaus og þess vegna getur það verið frelsarinn okkar þar fastaði 40 dag og 40 nætur og var þá orðin hungra þá kom freistarinn og sagði við hann ef þú ert svona guð sjá við hvernig að læðir inn ef að semdu hérna ef og hann er ekkert að segja þar sem þú ert svona guð hann segir ef Og þá bjóð þú að steina þessi verði að brauðum. Jesús svaraði ritaðir eigi lifi maðurinn á einu sama brauði. Heldur á hverju því orða sem framgengur að munni Guðs. Nú, þá var hann ekki aldeilis búinn. Hann tekur hann með sér, setur hann á brún musturinn sem svo segir við hann. Ef, kemur aftur, hann nuttaði þessu inn. Ef, þú ert sonu Guðs. Þá kasta þér ofan því að ritaðir. Hann vil fela þig englið sínum. Þarna er Satan að vitna í sálmana. Þið finnir þetta í sálmanum. Og þeir munu bera þú að höndu sér svo að þú steytir ekki fótinn við steini. Sjá hvernig Jésús brást við. Aftur sagði hann sem sagt ekki, já rita þér, ekki skal þú freista drottins Guðs þíns. En tekur djöfullina með sér og nú upp á ofurhátt fjall sýnur honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir Allt þetta mun ég gefa þér Sjáum við hvað hann er að gera Hann hefur stólið þessari sköpun og hendi skaparans og þannig var Kristus skapari sjálfur og býst þess að gefa hann það með hvað það skilir því Ef þú fellur fram sjá það allt saman ef setningar hjá Satan Ef þú fellur fram og tilbyrðu mig þannig er Satan rétt líst Hann þráði þessa tilbyrðslu Munið eftir því hérna í þriðja kvöldi í námskeiðinu Hann vildi setjast í veldistól Guðs og vera ofar öllum og setjast að yst í norðri, segja spámennirnir Ezekiel og Jesaja. Og nú hafði hann tækifæri, ef þú bara krýpu hér niður og tilbyðu mig. Þannig fletti Satan ofan af sjálfu sér. En alltaf brást Jesus við á sama hátt er að sagði, Rita þér, drottin guttinn skalt þú tilbyða þjónu honum einu. Sko, þannig Kristur að segja, ég er drottin, ég er guttinn. Ég er skaparið þinn. Þú átt að tilbyða mig, alveg svo gerður upp á himni, mæstu? Sko, eitthvað slíkt þessu er hann að tala við þessa sköpuðu veru sem Satan er. Þá fór djöfulli frá Jesu og englar komu og þjónuðu honum. Ef að þið viljið fá samvistir og samfélag heilagra engla, skuliði brenglar komu og þjónuðu honum. Ef að þið viljið fá samvistir og samfélag heilagra engla, skuliði

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Einhver tekur eftir. Þú ert Guð sem sér, fyrsta Mósebók, 16. kafli 13. vers. Erla bjó andspænis fallegri gamalli höll. Þar var mjög fagur trágarður sem hana langaði svo mikið til að fá að fara inn í og sjá öll indælu blómin. En þar var gamall garðyrkjumaður sem var svo strangur á svipin að hún hélt að hann lofaði engum börnum að koma inn fyrir girðinguna. Dag nokkur sá Erla að þessi stranglegi garðyrkjumaður var farinn. En í staðinn

kominn glaðlindur og blíðlegur maður sem var að reyta illgresi. Heldur að hann mundi lof okkur að fara inn og skoða blómin, sagði Erla við Lovísu systur sína. Ó, mig langar að sjá blómin, kallaði Lovísa og finna ilmin af þeim. Erla fór fast upp að hliðinu og horfði inn. Hinn blíðlindi garðyrkjumaður leit upp frá vinnu sinni. Sæl börnin góð, sagði hann og brosti til þeirra. Okkur langa svo mikið til að sjá blómin þarna inn í garðinu, sagði Erla, eins kurteislega eins hún gat. Og Lovísa brosti svo blítt til hans að spékopparnir komu í ljós á kinnunum hennar. Gerið svo vel, komi beint inn, sagði hann, þið megi fara eftir þessum gangstíg og þá getið þið séð þau öll, en þið megið ekki slít upp neinn blóm, því að þá myndi eigandinn verða reiður. Það eru mörg börn í garðinum til að skoða hann og þau hafa öll lofað að vera varkár og skemm ekki neitt. Ó, þakka þið fyrir, sagði Erla og ljómaði af gleði. Við munum ekki skemma neitt. Erla tók í hönd Lovísu og svo fóru þær tvær litlu systur hinn yndis fagra garð. En að lokum leittist Lovísu að vera leitt við hönd systur sinnar svo hann sleit sig lausa og hljóp á undan og fór inn í rósadeildina. Allt í einu heyrði Erla kall. Það virtist vera rödd Lovísu. Hún hljóp þangað og sjónin sem fyrir augu hennar bar kominni til að nema staðar og stara orðlaus á Lovísu. Því að þar var rósum stráðum allan gangstíginn. Það lágu rauð, gul og bleik blómablöðum allt. Hafði Lovísa tekið rósirnar og rifið þær í sundur. Lovísa, hvað hefurðu gert? Kallaði Erla í örvæntingu. Það var broddur sem stakk mig, sagði litla stúlkan og rétti fram særða fingurinn. Ó, Lovísa, hvað eigum við að gera? Hvíslaði Erla. Sjáðu all fallegu blómin sem þú hefur skemmt, hvað ætli maðurinn segi? Lovísa virtist ekki skilja neitt af þessari eyðileggingu. En Erla vissi að þetta myndi verða í síðasta sinn sem þær fengja komin í þennan fallega garð. Allt í einu flögun í hug að ef þær flýttu sér í burtu, eins fljótt og þær gætu, myndi garðyrkjumaðurinn ekki fá að vita hver hefði eyðilagt blómin hans. Hann myndi jafnvel halda að önnur börn hefði gert það. Hún þreif í hönd Lovísu og hljóp í áttina að hliðinu. Við skulum flýta okkur allt hvað við getum á þeirra nokkur tekur eftir þessu. Þegar þar komu að hliðinu var garðyrkjumaðurinn að reyta arfa í blómabeðunum. Hann sneri sér í aðra átt svo að Erla vissi að þær gætu komist framhjá óséðar. En einmitt þegar þær voru að fara út hliðið mundi hún eftir því að einhver hafði séð þær. Einhver sem alltaf vakir yfir heiminum, daga og nætur áriðum kring. Einhver sem myndi hryggjast ef börnin hans svikjust Erla nam staðar allt í einu. En ef hún nú segði garðyrkjumanninum frá þessu, myndi hún aldrei framar fá að fara inn í garðin. Hún hikaði, en ekki lengi. Herra garðyrkjumaður, sagði hún í lágum rómi. Mér leiðist voðalega mikið. Hvað að? Spurði hann alveg undrandi og þá sagði Erla honum allt. Lovísa er svo lítil að hún skilur ekki að hún má ekki skemma rósirnar. Komdu og sýndu mér þetta, sagði hann. Erla hljóp á undan og stökk upp tröppurnar og benti á öll blómablöðin sem láðar. Síðan leit hún upp í andlið garðyrkjumannsins. Hann leit alls ekki út fyrir að vera reiður. Hann brosti til hennar. Erla skildi hvorki upp né niður í þessu. Litla systir þín sleit ekki upp þessi blóm, sagði hann. Þetta voru gömul blóm sem ég klifti af í morgun til þess að knúparnir gætu sprottið betur. Þú hefðir ekki þurft að hafa neinar áhyggjur og hræðast litla ungfrú. En ég er samt glaður yfir því að þú var svona heiðarleg lítil stúlka.
Þið systurnar megið komað hingað til að skoða blómin eins oft og ykkur langar til. Ó, þakka þér fyrir, sagði Erla og augu hennar ljómuð á gleði. Aðeins nokkrum augnablikum áður hafði allt verið svo leiðinlegt og nú var allt í besta lagi. Allt vegna þess að ég mundi eftir Jesú, hugsa hún með sjálfu sér. Þið ættu líka alltaf að muna eftir því að Jesús sér allt. Það mun hjálpa ykkur í hinu daglega líf ykkar. Þegar þið erum að læra leksíurnar og þegar þið erum að leika ykkur og í öllu sem þið gerið.

gleraugun hennar Silvíu. Ef það var eitthvað sem Silvía myndi aldrei vilja gera, það var að þurfa að ganga með gleraugu. Þekki þið ganski einhvern með gleraugu? Á ég segi eitthvað leyndamál. Hún fyrir leitt stúlkur alveg sérstaklega sem þurfti að nota gleraugu. Og það var nú ekki fallegt að hugsa svoleiðis, það? Hún hélt að gleraugu eyðilegðu útlit þeirra og gerði þær bara svona venjulegar og eitthvað heimilislegar hvað svo sem það Alltaf hún leit í spegil á sitt fallega andlit þá hugsa hún það hvaða erði nú hræðilegt ef hún þyrfti að nota gleraugu. Það var nú það versta sem gæti komið fyrir hana. Haldið þið það? En svo einn daginn kom áfallið. Úff! Öll gleði hvarf úr lífinar svona eins og að smella fingri og hún hélt hún geti aldrei aftur orðið hamingjusöm á ný. Kennarinn hennar hafði sendt hana heim með orðsendingu þar sem henni var bent á að láta kíkja á augun hennar og láta prófa þau. Því hún hélt á bókum svona nálagt andlitinu bara alveg svona upp í nef og það nú ekki nógu gott. Ekki hafa svona miklar áhyggjur, sagði mamminar, eftir hún las með hann. Það ekkert vandamál að láta prófa augun og veistu, það heldur ekkert sárt. En mamma, ekki heldur ég þurfa að ganga með gleraugu. Saug Silvi upp í nefið. Ég bara geta ekki, ég bara gæta ekki. Sko það vitum við ekki, elska mín. Við skulum bara fara og athuga. Það það eina. Og það það besta sem við getum gert. Þær drifu sig til augnlæknis. Hann var ósköp góður og nærgætin og prófaði augun með alls konar skrýtnum tækjum. Silvía varð að viðkenna að þetta var bara ekkert vont. En ágjör hennar uxu þegar hann var alltaf að setja nýtt og nýtt gler í tækið. Allan tíma vonaði hún að hann segði bara að augun hennar væri í himnalagi eða þau væru bara dálítið þreytt og þyrftu bara smá hvíld. En núna var hann að prófa gleraugun alveg eins og hún þyrfti þau samt sem áður. Þegar að skoðunum var lokið, sneri augnlæknir sér að mömmu og sagði hún þarnast svo sannarlega gleraugna og hún hefði átt að vera búin að fá þau fyrir töluverðum tíma síðan. Mamma var alveg sammála og þær fóru og Silvía var alveg foxill og rauði framan af reiði. Ég ætla ekki að nota þau mamma, ég gera það sko ekki. Ég að segja þér það. En Silvía, þú þarft á þeim að halda, sagði mamminar fallega. Þau munu hjálpa þér svo mikið. Þú mun geta fara að lesa meira og miklu auðveldar og kannski þú fáir ekki eins oft höfverk. Ég alveg sama, sagði Silvía. Ég vil frekar á að höfverk heldur en að vera með ljót, gömul gleru og láta mig lít út fyrir að vera gömul og ljót. Já, ég veit nú ekkert það, sagði mamma brosandi. Ég hef nú séð fullt af fólki með gleru sem lítur svo ljómandi vel út og heilsa þín skipti nú meira máli en útlít góða mín. En Silvi langaði ekkert að liða betur með einhver gleru og var búin að taka ákvörðun og ætlaði ekki að fá gleru og ekki nota þau. Ó, ég vildi geti náð í rassin á þessum sem fann upp gleru. Ég myndi sko, hún var alveg brjáluð. Þú myndir nú verða ferðast langa, langa leið, 100 mílur og 100 ár. Kinnverar heldur þeir fyrstu sem notuðu gleru. Það stendur einhverju bók að hinn mikla hetja Konfúsíus gaf par af glerun til fátaksmanns og önnur sagði frá Kína segir frá ríkum manni sem gaf bestu hestunum sinu gleru. En þau hafa bara verið í skraut, saldið það ekki. Fólki nota þau eins og skraut. Skraut, sagði Silvía. Ha? Og sauga upp í nefa þessu hugsandi. Nota þennar hrylling fyrir skraut. Piff. Það nú fullt af fólki sem hefur gert það, sagði mamma. Ef venjulega auðvitað eru þau notu til að hjálpa fólki að sjá betur. Maðurinn sem á hrósi fyrir þessa hugmynd heitir Roger Bacon og hann skrifaði árið 1276 og sagði þá að gleraugu væri góð fyrir þá sem eru gamlir og hefði ekki góða sjón. En mamma, ég ekki gömul. Nei, ekki mjög, sagði mamma og brosti. En leið mér að klára söguna, sagði mamma.
Sá fyrsti sem bjóð þau til í Evrópu talin hafi verið ítala nafni Salvino di Armanti af Flórens. Það stendur á legsteinum hans og þar stendur líka Guð fyrirgefi honum syndir hans. Syndir hans, sagði Silvía, hvað, fyrir að búið til gleruðu þá? Nei, sagði mamma hlæti, ekki það. Vinnan hans var mikil blessun fyrir fólk. Mörgum árum eftir þetta var gleraugnasmið mikil iðin eins og skósmið og tríðin. Linsu voru settar umgerðir og seldar á götunni og sá sem kefti sér gleruðu valdi sér eitthvað sem hendani. Í þáta var enginn til að prófa augun í fólki, engi svona sjóntækjafræðingjar. Að lokum voru gleruðum Silvíu tilbúin, Silvíu og mamma hennar fór og sóttu þau. Hún mátaði þau gaumgefilega, Silvíu tók strax eftir hvað allt var kristalpert í kringum hana. Hún tók upp bók og sá það var auðvelt að lesa núna. Mamma, af hverju þetta svona? Veröldinu varð alveg ný hjá henni Silvíu. Hún hefði aldrei á að sé svona vel. Hún Silvía hafði ekki gert sér grein fyrir því hversu mikla byrði hún var búin að bera. Ó, í því líkri þóku sem var búin að vera í allt of lengi. Hún var svo ánað hvað allt var miklu skýrra að hún glemdi alveg að kíkja í spegil og sjá hvern hún liti út. Já, eða í svona klukkustund eða tvær. Svo loksins þegar hún leita sjálfa sig í speglinum varð hún alveg hissa. Hvað? Ég lít bara ekkert illut, ég bara voða flott eftir allt saman, hugsa hún. Svo við skulum muna að það eru allir í kringum okkur að klíma við einhver vandamál stór og smá. Og ef einhver að stríð ykkur, einhver tíman, það það yfirleitt af því að þeim líður ekki vel sjálfum. Og leið og þið muni það, þá getið þið verið skilningsrík og litið á björtu hliðina. Það ekki? Ef einhver sér nefnilega eitthvað við ykkur sem honum eða henni líkar ekki við, þá það allt í lagi. Við erum öll fallega einhverju leiti hver á sinn hátt og við erum með marga góða kosti. Og við skulum líka sína öðrum það með fallegri framkomu.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það Magnea Sturludóttir sem les.
2: Áttundi kafli. Lögmálið andlegt. Ég ekki komin til þess að niður brjóta, heldur til þess að uppfylla. Það var Kristur sem í þrumum og eldingum kunngjörði lögmálið á Sínaði fjalli. Dýrð Guðs hvíldi sem eyðandi eldur yfir tindi þess og fjalli lék á reiðiskjálfi fyrir augliti drottins. Með andlitin beðið til jarðar höfðu Ísraelsmenn með ótta og miklum hátíðleik hlustað á birting hinna heilugu boðorða lögmálsins. Hversu ólíkt þetta varðvís átti sér stað á sælufjallinu. Undir sumar himninum, þar sem ekkert nema fugla söngurinn rauf kyrðina, útlistaði Jésús meginreglu ríkisins. En hann, sem á þeim degi talaði mál kærleikans til fólksins, var að útskýra fyrir því meginreglurnar í því lögmáli sem var kunngjört á Sínaði. Á þeim tíma sem lögmálið var gefið hafði Ísrael var í mikilli niðurlægingu vegna langvarandi þrældóms í Egyptalandi mikla þörf fyrir að fá skilning á hátign og mikilleik Guðs. En hann birtist þeim þó ekki síður sem kærleikans Guðs. Drottinn kom frá Sínaði og rann upp fyrir þeim og segir: Hann lét ljósið skína frá Paranfjöllun og kom frá hinum helgu 10.000. Eldingarnar í hægri hendi hans voru þeim til varnar. Já, hann elskar sinn líð. Allir hans heilugu í hans hendi. Og þeir fara eftir leiðsögu þinni. Sérhver þeirra meðtekur af orðum þínum. Það var Móse sem Guð opinberaði dýrð sína í hinum óviðjafnalegu orðum hafa verið hinn mikilsmetni arfur trúaðara á öllum tímum. Drottinn, drottinn, miskunnsamur og líksamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefi misgjörðir, afbrot og syndir. Önnu Mósebók, 34. kafli, vers 6 og 7. Lögmálið sem var gefið á Sínaði var yfirlýsing meginreglur kærleikans. Það birti mönnunum á jörðinni lögmál himinsins. Það var gefið fyrir milligöngu mann, talað af honum sem hefur mátt til þess að beygja hjörtu mannana til hlýðni við reglur þess. Guð hafi gjört kunnugt markmið lögmálsins þegar hann sagði við Ísrael: Helgir menn skulu þér vera fyrir mér. Önnu Mósebók 22. kafli vers 31. En Ísrael hafði ekki séð eða skilið hið andlega eðli lögmálsins og allt of oft var það þannig að hinn svo kallað hlýðni þeirra var einungis innifalin í því að halda helgisiðina og hinar ytri reglur í stað þess að beygja hjartað undir yfirráð kærleikans. Þegar Jésús í framkomi sinni og starfsemi hélt fram hinum heilugu, mildu og föðulegu eiginleikum Guðs við mennina og benti á hversu einskisverð svo hlýðni sem einungis innifalin í útfortis Guðsdýrkun, þá gátu leiðtoga gyðinga hvorki fallist á orð hans né skilið þau. Þeir álitu að hann legði ekki nógu áherslu á kröfur lögmálsins og þegar hann hélt fram við þá því sem var einmitt kjarni þeirra þjónust Guð hafði fyrirskipa að þeir skildu framkvama. Litu þeir einungis á hið ytra og sökuðu hann tilraunir til að kollvarpa lögmálinu. Jesús talaði með gætni og stillingu en með alvöru og krafti sem hreyf hjörtu fólksins. Árangurslaust vonuðust þeir eftir því að heyra hann endurtaka hinar dauðu erfikenningar og ströngu kröfur fræðimannana. Þeir undruðust mjög kenning hans því að hann kendi þeim eins og sá sem vald hafði og ekki eins og fræðimenn þeirra. Matteus 7. kafli vers 28 og 29 Farisearnir tóku eftir því að hann hafði allt aðra aðferð við að kenna heldur en þeir hafðu. Þeir sáu að sannleikurinn í hreinleika hans og fegurð og með hinum djúpu og mildu áhrifum læsti sig inn í hug og hjörtu margra. Hinn guðdómlegi kærleikur og viðkvæmni frelsarans dró hjörtu mannana að honum. Læri feðurnir sáu að kenning hans ónýtti megin þátt þeirra uppfræðslu er þeir höfðu veitt fólkinu. Hann reif niður milliveggin sem stuðlaði því að ala dramb þeirra og einangrun á hugsun og þeir óttuðust að ef hann fengi að halda ánfram eins og hann var byrjaður, þá myndi hann draga líðin algjörlega frá þeim. Þeir báru því megnan óvildar hug til hans og vonuðu að fá tækifæri til að snúa huga fólksins í gegn honum og á þann hátt að gjöra þeim mögulegt að hann yrði dæmdur að ráðinu og svo lífláttinn. Þegar Jesús var á fjallinu höfðu njósnara nánar gætur á honum og þegar Jesús útskýrði meginreglu réttlætisins létu farið séðni kvísla því meðal mannfjöldans að kenning hans kæmi í báa við þau boðorð sem Guð hafði gefið á Sínaí. Frelsarinn sagði ekki neitt er raska gæti trúna á nokkuð það eða gefið var fyrir Móse. Því að sér hver guðdómlegu ljósgeisli sem hinn miklu fyrirliði Ísraels færði sínu fólki kom frá Kristi. Það eru margir sem segja í hjarta sínu að Jesús sé komin til að afnema lögmálið. En Jesús sýni með ótvíræðum orðum afstöðu sína til hinna guðdómlegu boða. Ætlið eigi, segir hann, að ég sé komin til þess að afnema lögmálið og spámennina. Það er skapari mannana og löggjafi er segir að það sé ekki áform sitt að draga nokkuð úr lögmálinu. Allt í náttúrunni frá hinni minnstu frumu og til hnattana í himingeimnum er háð vissum lögum og regla og samræmi náttúrunnar er komið undir því að þessum lögum sé hlýtt. Þannig eru og hinna miklu meginreglu réttlæti sem skepnar til að stjórna lífi allra skynsemi gætra vera og velferði alheimsins er undir því komin að þessar grundvallar reglur séu haldnar. Guðs lög voru til áður en þessi heimur var til. Englarnir láta stjórnast á þessu meginreglum og til þess að þessi jörð geti verið í samræmi við himinin verða mennirnir einni að hlýða þessum guðdómlegu fyrirskipunum. Kristu birti manninum boðorð lögmálsins í Eden þegar morgun stjörnurnar sungu gleðisöng allar saman og allir guðs synir fögnuðu. Job 38, vers 7 Það var ekki ætlunarverk Krist hér á jörðinni að ónýta lögmálið, heldur að koma mönnunum til að hlýða því fyrir náðarverk andasins. Þegar lærisveitin sem drottin elskaði, og sem heyrði orð Jesu á fjallinu ritað löngu seinna, knúður af heilugum anda, þá talaði hann lögmálið þannig að það hefði ævarandi gildi. Hann segir að syndin sé lagabrot og að hver sem synd drýgi lagabrot. 1. Jóhannesarbréf 3. kafli, vers 4. Hann sýni skýrt fram á að það lögmál sem hann á við er gamalt boðorð sem þér hafið frá upphafi. 1. Jóhannesarbréf, 2. kafli, vers 7. Hann talar það lögmál er var til þegar þessi heimur var skapaður og var endurtekið á Sínaí fjalli. Þegar Jesús talaði lögmáli sagði hann Ég ekki komin til þess að aftaka, heldur til að fullkomna. Hann notar hér orðið fullkomna í sömu merkingu og þegar hann sagði við Jóhannes skýrara að það væri ætlunarverk sitt að fullnægja öllu réttlæti. Matteus 3. kafli og 15. vers. Það að skilja að uppfylla kröfur lögmálsins út í ystu æsar til þess að geta eftirláti öðrum dæmi fullkomina hlýðni við vilja Guðs. Það var ætlunarverk hans að gjöra kenninguna háleita og vegsamlega. Jesaja 42, vers 21. Hann átti að sýna fram á hið andlega eðli lögmálsins og halda fram hinum víðtæku meginreglum þess að gjöra skýrt fyrir mönnunum hið ævarandi gildi þess. Kristur, sem hinni göfulindustu og hófærustu meðal mannana, eru aðeins sem óljós endurspeglun af hann, sem Salomon knúður af Guðs anda sagði að bæri af 10.000 og væri allur yndislegur. Ljóðaljóðin 5. kafli, vers 10 til 15. Og sem Davíð sá hann í spámanlegri sín sagði fegurri ert þú en mannana börn. Sálmarni 45.3. Jesús sem ímynd föðurins og ljómi dýrðar hans. Frelsarinn, hann var lifandi ímynd Guðs laga meðan hann dvaldi hér á jörðinni og framkvæmdi máttar og náðarverk. Í lífi hans kemur það skýrt fram að hinn himinborni kærleikur, þær megin reglur komið í ljósi á honum, mynda grundvöll hinna ævarandi réttlætis laga. Þangað til himin og jörð líðandi lok, sagði Jesús. Mun ekki einn smá stafur eða einn staf krókur lögmálsins undir lok líða, uns allt komið fram. Með því að hlýða sjálfur lögmálinu staðfesti Jesús það að það eigi unnt að breyta því og hann sannaði að fyrir náðar aðstoð hans sérhverjum Adam sinu og dóttur unnt að hlýða því fullkomlega. Kristur sagði á fjallinu að ekki myndi einn smá stafur lögmálsins líða undir lok, uns allt væri komið fram. Allt það áhræri mannkynið. Allt það áhræri frelsuna áformið. Hann kennir ekki að lögmálið muni nokkur tíman verða afnumið. Hann horfir fram til hinna síðustu tíma í sögu mannkynsins og fullvissar okkur að þanga til sá tími kominn. Munu lögmáli verða í sínu fullu gildi. Svo enginn skildi ætla að það var í köllin hans að afnema boðorð lögmálsins. Meðan himinn og jörði við líði, munur meginreglu Guðs lögmáls vera við líði. Réttlæti hans mun eins og fjöll Guðs vara sem blessunar uppspretta veiti straumum til að endunæra jörðina. Þar lögmál drottins fullkomið og því óumbreytanlegt, ómögulegt fyrir syndugamenn að uppfylla kröfur þess í eigin kröftum. Því var það Jesús kom sem frelsar okkar. Það var köllin hans að hjálpa mönnunum til að komast í samræmi við meginreglur hinna himnesku laga með því að gjöra þá hlutakandi í guðlegu eðli. Þegar við höfnum syndinni og meðtökum Krist sem frelsar okkar, gjörum við lögmálið háleitt. Páll Postuli spyr, gjörum við þá lögmálið að engu með trúni? Fjarri fyrir því, heldur staðfestum við lögmálið. Rómverabréfi 3. kafli, vers 31. Fyrirheit hins nýja sáttmála hljóðar þannig. Lögmin vil ég gefa í hjörtu þeirra, og í hugskot þeirra vil ég rita þau. Hebreabréfi 10. kafli, vers 16. Fyrir mynduna þjónustan bent á Krist sem það Guðs lamb beraskildi synd heimsins, átti að hætta við dauða hans. En þær réttlætis grundvallar reglur sem í 10 boðorðunum jafn óumbreytanlegar og Guðs eilífa hásæti. Það ekki eitt einasta boðorð afnumið, ekki einn bókstafur eða stafkrókur breyttur. Þær megin reglur manninum voru gjörðar kunnar í paradís sem hið mikla lögmál lífsins munu finnast óbreyttar í paradís endurskapari. En þegar etin stendur í annarsinn í blóma sínum á jörðinni, þá mun kærleiks lögmáli Guðs verða hlýtt af öllum. Orð þitt varir að eilífu. Það stendur fast eins og himinin. Verk handa hans eru trúfest og réttvísi. Öll fyrirmæli hans eru áræðanleg, örugum aldur og ævi. Framkvæmd í trúfesti og réttvísi. Fyrir löngu hef ég vitað reglur þínar að þú hefur grundvallað þær að eilífu. Sálmarnir 119, vers 89, kafli 111, vers 7 og 8 og kafli 119, vers 152. Hver sem þið brýtur eitt af þessum minnstu boðorðum og kennir mönnum það, hann mun verða kallaður minnstur í himnaríki. Það að skilja, hann kemst þangað ekki. Því að sá sem brýtur viljandi eitt boðorð heldur ekkert af þeim í anda og sannleika. Þótt einhver heldi allt lögmálið en rasaði í einu atri, þá hann orðin segur við öll boðorð þess. Jakobsbréfið annar kafli og tíunda vers. Syndin ekki fólkin í stærð óhlýnis verksins, heldur í því að víkja frá augljósum vilja Guðs í hversu smávælu atrið sem Því þetta sýnir að hjartað enn ekki laust við syndina. Það tvískipt í þjónustu sinni. Maður afneitar Guði og rísi gegn lögum ríkis hans. Ef mennirnir hefðu frjálsræði til þess að víkja frá kröfun drottins og ákveða sjálfur skildur sínar, þá myndi verða mikið af margskona reglum, sniðnum eftir vild einstaklingsins og stjórnin myndi verða tekin úr höndum drottins. Vilji mannana myndi ráða og Guðs háleitu og heila í vilji, kærleiks ráðstöfin hans, áhrærandi það sem hann hefur skapað, myndi verða lítilsvirt og látin sitja á hakanum. Í hvert sinn mennirni ganga sína eigin götu, rísa þeir gegn Guði. Þeir komast ekki inn í himnaríki vegna þess að þeir eru í ósamræmi við reglur himinsins. Með því að láta Guðs vilja lúta í lagra haldi, ganga þeir í lið með Satan sem óvinu Guðs og manna. Það ekki aðeins nokkur hluti Guðs orð sem mönnunum ætlað að lifa af, heldur allt orð hans. Án hættu getum við ekki lítilsvirt eitt af orðum hans, hversu þýðingalitið sem það kann að vera í okkar augum. Það ekki neitt það boðorð til í lögmálinu að það miði eigi að velferð mannana og hamingju bæði í þessu lífi og hinu komandi. Þegar mennirnir framganga í hlýðni við lögmál Guðs, þá eru þeir umlugtir varnargarði, verð þá fyrir hinu illa. Sá sem brýtur skarð í þennan varnargarð, þó ekki sénum á einum stað hefur gert hann ónýtan til varnar, því að hann hefur opnað óvinnun leið og hann fyrir inn fyrir múrin og kemur til vegar tjóni og eyðingu. Með því að dirfast að brjóta móti Guðs vilja í einu atriði, opniðu okkar fyrstu foreldrar óhaminginni leið, svo hún steiftist flóð alda yfir heiminn. Hver sá sem fer að dæmi þeirra, mun og skera hið sama upp og þau gjörðu. Það kærleiku Guð sem liggur til grundvallar sérhverju boðorði í lögmáli hans, og sá sem víkur frá boðorðanum, stuðlar að sinni eigin óhamingu og eyðingu. Níundi kafli. Ef réttlæti yðar tekur ekki langt fram yfir réttlæti fræðimannana og fariseana, komist þér alls ekki inn í himnaríki. Fræðimennirnir og fariseanir höfðu saka bæði Jesús og lærisvenna hans synd væri í því fólkin að þeir færu ekki eftir ákvæðum lærifeðrana. Lærisveinarnir höfðu oft verið rauna mættir og órólegir vegna ásakana og ávítana af þeirra hálfu þeir höfðu verið vanir að bera virðingu fyrir sem andlegum leiðtogum. Kristur fletti ofan af þessum blekkingum. Hann sýndi fram á að það réttlæti sem þeir mátu svo mikils væri einskinsvert. Gyðinga þjóðin hafði álitið sig vera hið sérstaka, drottni velþóknarlega hlýðna fólk. En Kristur sýndi fram á það að trú þeirra var alls ekki hinn sálu hjálplega trú. Öll svo guðhræðsla sem þeir hrósuðu sér af, allar erfi kenningar og mannasetningar, já einni hlýðni þeirra við hinnar ytri kröfur lögmálsins, megnuðu ekki að helga þá. Þeir voru ekki hreinir í hjarta, neða göfugur eða kristilegir í lunderni. Lögmálstrú megnar ekki að koma sálunni í samræmi við Guð. Hinn strangi, ómildi rétt trúnaður fariseana eins og hann var, laus við iðrun, viðkvæmni og kærleika, var einungis ásteytingar steitt fyrir syndara. Þeir voru eins og saltið er hafði dofnað því að áhrif þeirra höfðu ekkert að í sér eða varið gæti heiminn skemmdum. Hinn eina sanna trú er sú sem starfar í kærleika og hreinsa sálina. Hún er sem súrdeig er breyti lundherninu. Allt þetta hefði gyðingarnir átt að vera búnir að læra af uppfræðslu spámanana. Nokkrum öldum áður en þetta var hafði hróp sálarinnar réttlætingu hjá Guði brotist fram í orðum og fengið svar fyrir munn Míka spámanns. Með hvað á ég að koma fram fyrir drottinn? Beygja mig fyrir Guð á hæðum? Á ég að koma fram fyrir hann með brennifórnir, árskamla kálfa? Hefur drottinn þóknun á þúsundum hrúta, á 10,000 olíulækja? Hann hefur sagt þér, maður, hvað gott sé og hvað heimta drottinn annað að þér en að gjöra rétt, ástunda kærleika og framganga í lítilæti fyrir guði þínum. Míka 6. kafli vers 6 til 8. Hósea spámaður hafði bent á það í hverju farisea hátturinn fólkinn þegar hann sagði Ísrael var grósku mikill vínviður. Hvers ávöxtur líkist sjálfu trénu? Hósea 10. kafli vers 1. Meðan gyðingarnir létust vinna fyrir Guð unnu þeir í raun og veru sjálfum sér. Réttlæti þeirra var ávöxturna tilraunum þeirra til að halda lögmáli samkvæmt þeirra eigin hugmyndum og í eigin hagsmuna skyni. Og því gat þessi ávöxtur ekki orði betri en þeir voru sjálfir. Með tilraunum sínum til að helga sjálfa sig reyndu þeirra framleiða hreint af óhreinu. Lögmál Guðs eins heilagt og hann sjálfur heilagur. Eins fullkomið og hann fullkomin. Það sýnir mönnum réttlæti Guðs. Mönnum ómögulegt að halda lögmálið í eigin kröftum því að manns eðlið spilt, afmyndað og gjör ólíkt lundarni Guðs. Verkins eigingjarna hjarta óhrein og allt réttlæti vort. Sem saurgað klæði. Jesaja 64, vers 5 Með því að lögmálið heilagt gátu gyðingarnir ekki öðlast réttlæti fyrir sínar eigin tilraunir til að halda það. Lærisveina Krist verða að öðlast réttlæti sem ólíkt réttlæti fariseana eftir eiga að fá inngöngu í ríki himnana. Guð gaf þeim kost á fullkomnu lögmáls réttlæti í syni sínum. Ef þeir vildu ljúka upp hjarta sín og veita Kristi viðtöku, þá myndi kærleiku Guð sem sjálft eðli hans taka sér bústað í þeim og ummynda þá til hans eigin myndar og á þann hátt myndi þeir fyrir hina óverskulduðu gjöf Guðs öðlast það réttlæti sem lögmáli krefst. En farisearnir höfnuðu Jesu. Því vegna þess þeir þekktu ekki Guðs réttlæti En leituðust við að efla sitt eigi réttlæti, vildu þeir ekki lúta Guðs réttlæti. Rómverjabréfið 10. kafli og 3. vers. Jesús fór lengra í því að sýna tilherindu sínum hvað það gildir að halda boð Guðs. Hann sýndi þeim fram á að það undir þessu komi hvort þeir geta öðlast lundirni Krists. Því að í honum opinberast Guð daglega fyrir augum þeirra. Hver sem reiðist bróði sínum verður sekur fyrir dóminum. Drottinn hafði sagt fyrir munn Móse, Þú skalt ekki hata bróður þinn í hjarta þínu. Eigi skalt þú hefnisamur vera nýja langrækin við samlanda þína, en þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Þriðja Mósebók, 19. kafli, vers 17 og 19. Þau sannleiks atrið sem Jésús hélt fram voru hinn sömu sem hann hafði kennt fyrir munn spámannanna. En þau voru orðin eins og í þoku fyrir þeim vegna harðúðar hjartans og elskust til syndarinnar. Orð frelsarans sýndu tilherundum hans fram á það að þegar þeir fyrirdæmdu aðra sem yfir tröðslu menn, voru þeir innsekir sjálfur með því að þeir ólu hatur og öfund í hjartanu. Hinu megin við vatnið, beint á móti þar sem Jésús var ásamt mannfjöldunum, var hér að þið basan. Það var afskekt og klettaskorurnar og skóuþöktu hæðirnar höfðu lengi verið aðsetustaður alls konar glæpamanna. Frásagnir rán og morð er framið hafði verið á þessum stað var fólkinni í fersku minni og margir voru ákafir í því að fyrirdæma þessa misgjörðar menn. En sjálfur voru þeir ástríðu fullir og deilu gjarnir. Þeir báru rammasta hatur til undirokara sinna Rómverja og fannst að þeir hefðu rétt til að fyrirlíta alla aðra menn. Jafnvel sína eigin landa sem ekki voru samþykkir skoðunum þeirra í öllu. Í öllu þessu brutu þeir lögmálið sem segir, þú skalt ekki morð fremja. Andi hatursins og hefnigirninar átti upptök sín hjá Satan og þetta kom honum til að myrða Guðs son. Hver sá sem elur þykki og óvild hefur sama hugafar og ávöxtu þessir dauðin. Í hinu hatisfulla hugafari leynist hinn illa athöfn eins og jurtin í fræinu. Hver sem hatar bróðið sinni manndrápari og þér vitið að engin manndrápari hefur eilíft lífi sér varandi. Fyrsta Jóhannes bréf 3. kafli, vers 15. Hver sem segir við bróðið sinn? Bjáni, verður segur fyrir ráðinu. Með því að gefa son sinn til endurlausnar mönnunum hefur Guð sýnt hversu mikils hann virðir sérhverra manns sálu. Og hann gefur engum manni heimil til að tala fyrirlitlega annan. Að vísu kunnu við að finna galla og veikleika hjá þeim sem við umgöngumst, en Guð lítur á sérhverra sálu sem sína eign vegna þess að hann hefur skapað hana og í tvöföldun skilningi vegna þess að hún keypt með hinu dýrmata blóði Krists. Allir voru skapaðir í hans mynd, og jafnvel þeir sem dýfst eru soknir eiga að mæta virðingu og nærgætni í allri meðferð. Guð lætur okkur bera ábyrgð jafnvel á aðeins einu lítils virðingar orðum sálu sem Kristur gaf líf sitt fyrir. Því að hver gefur þér yfirbyrði og hvað hefur þú sem þú hefur ekki þegið? En hafir þú nú þegið, hví stærir þú þig þá á eins og þú hafir ekki þegið? Fyrra Korintubréfið, 4. kafli, vers 7. Hver ert þú sem dæmir annarlegan þjón? Hann stendur og fellur herra sínum. Rómverjabréfið, 14. kafli, vers 4. Hver sem segir, þú heimskingi, á skilið að fara í eldsvítið. Í gamla testamentinum var orðið heimskingi notað til að tákna með einhvert sem var fallin frá. Einhvert sem hafði selt sig hinu illa. Jésús segir að hver sem fyrirdæmi bróði sinn sem fráfallin eða sem Guðs afneitara verðskuldi sömu fyrirdæmingu. Kristur sjálfur dyrðist ekki að leggja lastmælis dóm á djöfulinn er hann átt í orðadælu við hann líkama Móse. Júdas 9. kafli. Hefði hann gjört þetta? Þá hefði hann gengið í lið með óvinunum því að ákærir eru vopn hins vonda. Í ritningunni kallast hann kærandi bræðravora. Jésús vildi ekki nota neitt af vopnum Satans. Hann mætti honum með orðanum. Drottinn refsi þér. Júdas 9. kafli. Við eigum að fylgja dæmi hans. Þegar árekstur verður hjá okkur og óvinum Krists, eigum við eigi að segja neittir byrjir vottum að við séum að borga fyrir okkur. Ný heldur nokkuð það sem lýsi háði eða ákæru. Sá sem guði munnur á ekki að tala orð sem höfðingi himinsins vildi ekki nota hann átt í orðadeili við Satan. Við eigum að fela guði allan dóm. Sæstu fyrstu bróðu þinn. Kærleiku guðs gjöri meira en að halda manninum frá því að aðhafast það sem íldir. Hann framkvæmda sem meginregla. Lífandi uppspretta ávallt streymir öðrundi blessunar. Ef kærleiku Krists býr í hjarta okkar, þá það ekki einungis við að við erum lausir við að bera hatur til meðbræður okkar, heldur munum við leitast við að auðsýna þeim kærleika á sérhvern hátt. Jesús sagði, ef þú ert að bera gáfu þína fram á altarið og minnist þess þar að bróðið þinn hefur eitthvað á móti þér, þá skil gáfu þína þar eftir fyrir framan altarið og far burt. Sæstu fyrst við bróðið þinn og kom síðan og ber fram gáfu þína. Fyrir myndun af fórnirnar átti að sína trú þess sem fórnaði, sína að hann tryði því að hann væri orðin aðnjótandi Guðs náðar og kærleika fyrir Krists. En ef einhver talaði að hann tryði því að Guð hefði fyrirgefið honum og elskaði hann, en hugafar sjálfs hans væri kærleiksnautt, þá væri það einungis leikaraskapur. Ef einhver sem telur sig þjóna Guði gerir bróði sínu rangt til eða vinnur honum megin, þá gefur hann hlutaðeigandi ranga hugmynd lundernig Guðs og verður að kannast við yfirsjón sína. Hann verður að kannast við hana sem synd til þess að geta verið í samræmi við Guð. Bróðir okkar kann að hafa gjört okkur meira rangt til en við honum, en þetta gerir ekki okkar ábyrgð minni. Ef við, þegar við komum fram fyrir Guð, minnumst þess að einhver hefur haft á móti okkur, þá verðum við að skilja gáfuna, hvort sem það bæn, þakkagjörð eða sjálfsvilja fórn eftir og fara til bróður okkar sem við erum ósátt við og í auðmýkt og játa synd okkar og byggja fyrirgefningar. Ef við höfum á einhvern haft haft að bróður okkar eða svikið hann, eigum við að greiða honum bætur fyrir það. Ef við höfum óavitandi borði falskan vitnisburð. Ef við höfum haft orð hans rangt eftir eða spilt áhrifum hans, þá ber okkur að fara til þess ef við höfum talað hann við og taka aftur allt ranghermi okkar. Ef misætti bræðra á meðal væri ekki gjört heyrum kunnugt, en þeir töluðu máli sín á milli í fullri einlægnu og hreinskilni og með kristilegum kærleika, hver miklu illu myndi þá verða afstýrt. Hversu mörg beisku rót saurgar aðra, þá myndi verða að engu og hver innilega guðs börn myndi þá verða sameinuð í kærleika hans.

Frá konu með gindar hug hefur þegar dríkt hór með henni hjarta sínu. Gyðingar starðu sig af siðgæði sínu og þeim stóð stuggur af hinum ýmsu siðum heiðingjana og margvíslega munaðalífi. Hinni rómversku embættismenn sem rómverska stjórnin hafi sent til gyðingalands voru sífellt hneyksli fyrir þjóðina. Þegar þessir útlendingar fluttu með sér margar heiðinglegar venjur með svalli og ólifnaði. Í Kapernaum voru rómverskir embættismenn á ferðum stræti og vegi með hinar kátu hjákonu sínar. Og oft var þögnin er ríkti á sjónum, rofin með söng og háreisti, þegar skemmtibátarnir runnu eftir spegilsléttum haffletinum. Fólki vænti þess að heyra Jesú tala ströng fyrirdæmingar orð yfir þessa stétt manna. En mikil varð undrun þeirra þegar það í þess stað heyrði hann tala orð er flöttu ofan af hinu illa í þess eigin hjörtum. Jesús segir að hversu leynileg sem gindin eða óhreinar hugsanir séu, þá sýni það að syndin ríki enn í hjartanum. Sálin er áfram í beisku gjalli og böndum óguðleikans. Sá sem leifir óhreinleikanum inngöngu í hjarta, dvelur við vondar hugsanir og horfir gindar augum. Getur í henni opinberi synd með allri hennar smán og beisku, séð veruleika þess vonda sem hann hefur leynt í innstu fylsnu hjartasins. Það ekki á sjálfri freistingar stundinni þegar vera má að maður drýgi stórsynd sem hið illa kemur í ljós verður til. Freistingin þroskar eða birtir einungis það sem eins og falin eldur í hjartanu. Eins og maðurinn hugsar í hjarta sínu, þannig hann, því að þar eru uppsprettu lífsins. Orðskviðinni 23. kafli, vers 7 og 4. kafli, vers 23. Ef hægra auga þitt hneykslar þig, þá ríf það út og kasta því frá þér. Til þess að fyrirbyggja sjúkdómur breiðist út og valdi dauða, vill maður jafnvel vinna það til að missa hægri höndina. Og því fremur ætti maður að vera fús að sleppa öllu því stofnar lífi sálarinnar í voða. Fyrir fagnaðar erindið eiga sálir sem eru soknar í synd og eru þrælar Satans að frelsast til að geta fengið hlutdeild í hinu dýrlega frelsi Guðs barna. Áform Guðs ekki einungis það að frelsa frá þeim þjáningum sem eru óhjákvæmilegar afleiðingar syndarnar, heldur að frelsa frá syndinni sjálfri. Hinn óhreina spilta sál verður að hreinsast og umbreytast til þess að hún geti notið hilli drottins Guðvors og líkst mynd sonar hans. Það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í huga nokkurs manns, allt það sem hann fyrirbjó þeim hann elska. Fyrra Korintubréf annar kafli og 9. vers. Eilíðin ein getur opinbert gjört það dýrlega takmark sem maður endurskapar eftir guðsmynd getur náð. Til þess að þessar háleitu hugsjónir geti ræst, verðum við að afsala okkur öllu því sem sálinni til ásteytingar. Það með samþykki viljans að syndin heldur okkur föstum tökum. Þessu að láta af sínum eigin vilja líkt við það að rífa augað út eða sníða höndina af. Að beygja okkar vilja undir Guðs vilja í okkar augum oft sama sem að lifa lífinu sem örkumla maður. En Kristur segir að það sé betra að viljinn og tilfinningarnar hljóti örkuml ef það mætti verða til þess að maður geti inngengi til lífsins. Það sem maður álítur óhamingju oft hinn mesti ávinningur. Guð uppspretta lífsins og við getum einungis haft lífið ef við honum sameinaðir. Aðskildi frá Guði getum við að vísu noti skammvinnrar tilveru en lífið höfum við ekki. Sá sem lifir eftir fýstnum sínum lifandi dauður. Það einungis þegar við felum Guði vilja okkar að honum mögulegt að veita okkur líf. Það einungis á þann hátt að meðtaka líf Guðs með því að koma til mín, sagði Jesús, að mögulegt að sigra þessar syndir sem ég hef bent á.

Veri getur að þér takist að leyna þeim í hjarta þínu og hylja þær fyrir mönnum. En hvernig ætlar þú að standast fyrir augliti Guðs? Ef þú heldur fast við þinn vilja og beygir hann ekki undir Guðs vilja, þá kýst þú dauðan. Guð er eyðandi eldur fyrir syndina hvar svo sem hún finnst. Ef þú kýst syndina og ert ófús að losa þig við hana, þá verður návist Guðs sem eyðir syndinni einnig að eyða þér. Það þarf sjálfs afneitun til að hlýðnast Guðs vilja, en það er að sleppa því sem lítilsvirði til að höndla það sem mikilsvirði. Láta þið tímalega fyrir hið andlega, hið forgengilega fyrir hið óforgengilega. Það ekki tilgangur Guðs að svifta okkur vilja okkar því að það einungis með því að beita viljanum að við getum framkvæmt það sem hann óskar af okkur. Við eigum að fela honum vilja okkar svo að við getum fengið hann aftur hreinsaðan og göfgaðan þannig að við viljum það sama og hann vill og séum honum svo saminæður að hann geti látið kærleika sinn og mátt streyma okkur. Hversu þungt og sárt sem það kann að falla hinu eigingjarna þrjóskufullu hjarta að beygja sig, þá það þó gagnlegt. Það var fyrst þegar Jakob fjall ósjálfbjarga og lamaður í arma engilsins og honum hlotnaðist trúar sigurinn og hann var kallaður Guðs höfðingi. Það var þegar hann var orðin haltur í mjöðminni að hinn vopnaði her Esúa varð stöðvaður og faró Hinn dramsami konungur beygði sér niður til að meðtaka blessun hans. Þannig varð einni höfundur hjálparæðsvors fullkomin gjörður með þjáningum og börn trúarnar urðu styrk, þótt áður væru þau veik og stöktu fylkingum óvina á flóta. Þannig geta og hinn höltu ræn og hinn máttförnu orðið eins og Davíð og Davíðs hús eins og engill drottins.

0: 34. sálmur. Ég vil vegsama drottinn alla tíma, ætti sér lof hans mér í munni. Sálmin hrósi sér af drottni, inn hóværu skulu heyra það og fagna. Mikli drottinn ásamt mér, tignum í sameiningu nafn hans. Ég leitaði drottins og hann svaraði mér. Frelsaði mig frá öllu því er ég hræddist. Líti til hans og gleðjist. Og andlit yðar skulu eigi blygðast. Hér er volaði maður sem hrópar og drottinn heyrir hann og hjálpar honum úr öllum nauðum hans. Engill drottins setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Fagnið og sjáið að drottinn er góður, sællessá maður er leitar hælis hjá honum. Óttist drottinn því er hans heilögu, því að þeir er óttast hann líða engan skort. Ungljón eiga við skort að búa og svelta er þeir er leita drottins fara einskis góðs á mis. Komið börn mín, hlýðið á mig, ég vil kenna þér ótta drottins. Ef einhver óskar lífs, þrái líftaga til þess að njóta hamingjunar, þá varvið tungu þína frá illu og varir þínar frá svikatali. Forðast illt og gjörðu gott, leitaðu friðar og leðu stund á hann. Augu drottins hvíla á réttlátum og eyru hans gefa gaum að hrópi þeirra. Augli drottins horfir á þá er illa breyta. Til þess að afmá minningu þeirra af jörðinni. Ef réttláti hrópa, þá heyrir drottinn. Úr öllum nauðum þeirra frelsar hann þá. Drottinn er nálagur þeim er hafa sundurmari hjarta. Þeim er hafa sundurmarin anda, hjálpar hann. Margar eru raunir réttláts manns, en drottinn mun frelsa hann úr þeim öllum. Hann gætir allra beina hans, ekki eitt af þeim skal brotið. Ógæfa drepur ógvöðlegan mann. Þeir er hata hinn réttláta, skulu segir dæmdir. Drottinn frelsa líf þjóna sinna, engin sá er leitar hælis hjá honum, mun segur dæmdur.
1: Þú getur reitt þig á að Guðs starf sem unnið er eftir Guðs vilja mun aldrei skorta stuðning Guðs.
0: Þrítugast og sjötti sálmur. Rödd syndarans talar til hins guðlausa í fylsnum hjarta hans. Engin guðsótti býr í huga hans. Hún smjaðrar fyrir honum í augum hans og misgjörð hans verður uppvís og hann verður fyrir hatri. Orðin af munni hans eru tál og svik. Hann er hættur að vera hygginn og breyta vel. Í hvílu sinni hyggur hann á tál. Hann fetar vonda vegu, forðast eigi hið illa. Drottinn til himnanar miskun þín, til skýjana trúfesti þín. Réttlæti þitt er sem fjöll Guðs og dómar þínir sem reygin haf. Mönnum og skepnum hjálpar þú drottinn. Hversu dýrmætt er miskun þín og Guð. Mannana börn leita hælis í skugga vængja þinna. Þau seðjast af feiti hús þins og þú lætur þau drekka úr lækjum unasemda þinna. Hjá þér er uppspretta lífsins. Í þínu ljósi sjáum við ljós. Lát miskun þína haldast við þá er þekkja þig og réttlæti þitt við þá er hjartarheinir eru. Lát eigi fót hins hrokafulla tróða á mér né hönd óguðlegra hrekja mig burt. Þar er illgjörða mennirni fallnir, þeim er varpaðan koll og þeir fá eigi risið upp aftur.

0: starfa því nóttin nálgast. Morgun nokkur sveif engill yfir víðáttumikið engi með fallegum blómum. Lítil drengur lék sér þar í sólskíninu. Engillinn nam staðar hjá drengnum og mælti. Litla mannsbarn, langar þig ekki að gjöra neitt fyrir Jesum?
1: Jú, bráðum, svaraði drengurinn. En fyrst langar mig til að leika mér. Það er eins og snemmt og dagurinn er langur.
0: Því næst hélt hann áfram að leika sér. Hann elti fiðrildi og týndi blóm. Nokkrum árum setna heimsótti engillinn jörðin á ný. Nú var drengurinn komin í skóla. Engillinn mætti honum í dyrunum þegar kennslu var lokið þann daginn. Drengur minn, sagði engillinn alvarlegur í bragði. Dagurinn líður og þú ert ekki enn farin að gera neitt fyrir frelsara þinn. Enn er nógur tími, svaraði drengurinn, ekkert liggur á. Á skrifstofun okkur situr miðaldra maður, niðursokkinn í stórar bækur. Engillinn kemur inn og segir, er nú ekki komin tími til að fara að vinna fyrir meistaran? Æ, ég hef svo mikið að gera, svaraði kaupmaðurinn. Ég þarf að sjá fyrir konu og börnum, ég verð að vinna mér um peninga. Síðan skal ég vinna það vekk sem drottinn ætlast til að ég vinni fyrir hann. Nú sem stendur má ég bara ekki vera að því. Árin liðu, enn á ný vitjar engillinn jarðarinnar. Í þetta sinn mætir hann gömlum manni með staf í hönd sem stöylast á opinni gröf. Engillinn stöðvar hann. Vinur, viltu nú ekki gera eitthvað fyrir drottinn þinn og frelsara? Gamli maðurinn stynur þungan.
1: Æ, mér virðist dagurinn vera svo óendanlega langur. Mér virðist dagurinn vera svo óendanlega langur en nú er það orðið of seint. Nú er ekki tími til að gera neitt fyrir drottinn.
0: Gamli maðurinn stöylaðist áfram síðustu sporin að opinni gröfinni.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til

0: Við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í lexíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu af reikningartekstanu og svo munum við steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með lexíuheftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi lexíuhefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 lexíum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar lexíur í sínu starfi, ytra, mörgum til gagns og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá lexíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og þá komum við að því að við förum yfir lexíuhefti númer 22 og yfirskriftin á því Babylon fellur. Og þá mun ég lesa inngangin. Ein átakamikil saga í Biblíunni segir frá Belsasar konungi Babylonar. Einn dag hélt konungurinn mikla veislu í höllsinni þegar dulafull hendi manns byrtist á salarvegnum og skrifaði þar á boðskap sem engin viðstattur gat skilið. Og konungurinn lét senda eftir Daniel spámanni og bað hann að þýða erindi á vegnum. Og Daniel svaraði hiklaust og las skriftina. Guð hefur talið ríkisár þín og leitt þau til enda. Þú ert veginn á skálum og létt vægur fundin, eins og segir frá í Daniel 5, 26 og 27. Og síðan hélt Daniel áfram að sagði, ríki þitt deilt og gefið metum og persum. Og það í 28. versinu. Og Biblían segir, á henni sömu nóttu var Belsasar konungur Keldea drepin og Darius frá Medalandi tók við ríkinu og hafði þá 2 vetur 60. Og þessa nótt leið voldugasta ríki veraldar undir lok því að Babylon var fallin. Biblían segir frá annari Babylon sem einni fellur. Sú borg ekki raunveruleg borg, heldur táknum trúalegt stórveldi. Og hvernig mun þessi borg og fall hennar hafa áhrif á trúarlíf jarðarbúa? Og þá það fyrsta spurningin. Hve voldugt ríki var hinn forna Babylon? Og við lesum það í Daniel 4:30. Konungur tók hann til máls og sagði, er þetta ekki svo hinn mikla Babylon sem ég hefði reist að konungssetri með veldi styrk mínum og tign minni til frægðar? Svo sér hér, hinn forna Babylon var voldugt heimsveldi. Það réði yfir stóran hluta jarðar og borgin var miðpunktur verslunar og áhrifa og var ákaflega auðug. Hún var áhrifamesta trúalegt vald í veröldinni á þessum tíma sem einna helst einkenndist af dýrkun sólar, skurgoða og forfeðrana. Og svo það spurning númer 2. Hvar í gamla testamentinu á Babylon uppruna sinn? Og við lesum það í 1. Mósebók 11:9. Þess vegna heitir hún Babel því að þar ruglaði drottinn tungumál allra jarðarinnar. En nafnið Babylon virðist eiga rót sína í orðinu Babel sem þýðir ruglingur og viðeigandi lýsing yfir þá ringulreið trúabráða sem kom frá Babylon. Og þá það þriðja spurning, hvaða aðvörun gaf Guð varandi Babylon til forna? Og við lesum það í Jesaja 13:19. Svo skal fara fyrir Babylon þessari príði konungsríkjana og drembi djástni Kaldea sem þá Guð umturnaði Sódómu og Gomorru. Og Guð sagði svo fyrir að vegna ílsku og siðleysi sennar myndi Babylon verða gjör eitt síðar meir.
1: Það athyglisvert að þessi voldu og borg, Guð sagði hana, hún mun líða undir lok. Og þetta var svo ótrúlegt að það gæti gerst í augum þeirra sem lifðu á þeim tíma. En þetta er einn spádómur Biblíunnar sem sýnir fram á að spádómar Guðs rætast. En þeir eru margir slíkir í Biblíunni.
0: Nákvæmlega. Og þá var það fjórða spurning. Hvaða áhrif hafði Babylon á aðra þjóðir? Við lesum það í Jeremía 51:7. Babylon var gullbikar í hendi drottins. Er gerði alla jörðina drukna. Að víni hennar drukku þjóðirnar og fyrir því létu þjóðirnar sem þær væru óðar. Svo segir að Babylon gerði aðra þjóðir druknar af siðleysi hennar og falskenningum.
1: Og þetta er það sem að gerast í dag og meðal þjóðana. Mikið og aukið siðleysi, lögleysi. Alveg eins og Jesús sagði í Matteusi 24. kafla að lögleysi, siðleysi sem sagt, muni viðgangast í auknu mæli á síðustu dögum og hann kæm aftur.
0: Og alls konar falskenningar
1: líka. Akkurat.
0: Og svo er það fimmta spurning. hvað leiddi fráhvarf Babylonu veldist til varðandi hana sjálfa? Og við lesum í Jeremía 51:8. Sviplega er Babylon fallin og sundur móluð, kveinið yfir henni. Og svo segir hér að þar sem Babylon stöðugt hafnaði blessunum Guðs og vildi alls ekki gefast honum, féll hún og var gjörsanlega lögð í eyði. Og þá var það sjötta spurning, hvað gerðist nóttina sem Babylon féll? Og við lesum það í Daníel 5:1-2. Belsasar konungur hélt veislu mikla 1000 stórmönnum sínum og drakk vín í augsinn þeirra 1000. En er menn tóku að gjörast vín hreyfir, bauð Belsasar að sækja þau gullker og silfurker sem Nebukadnessar faðir hans hafði haft á burt úr musturinu í Jerusalem til þess að konungurinn, stórmenni hans, konur hans og hjákonur mættu drekka af þeim. Og svo segir að á meðan herflokkar Medo og Persa söfnuðu saman utan borgarinnar, hélt konungurinn í Babylon mikla veislu og drakk vín úr helgum bikurum sem teknir höfðu verið frá musturinni í Jerusalem. Og þessi heiðni konungur bauð Guði almáttugum birgin með því að vanhelga gripi sem aðeins mátti nota við helgi athafnir og notaði gripina við tilbeiðslu falsk guða. Og þá erum við komin að spurningu nr. 7. Hverjar urðu afleiðingarnar af þessu guðlasti? Og þá er vísaði í Daniel 5:30-31. Á henni sömu nótt var Belsasar konungur drepinn og Daríus frá Medalandi tók við ríkinu. Og svo segir að Belsasar konungur fór of langt í því að vanhelga það sem Guði er heilagt. Í opinni uppreist gegn Guði dó hann og Babylon féll með honum. Þá er það áttunda spurning, mun þessi forna Babylon verða endurbyggð? Og við lesum í Jesaja 13:20. Hún skal aldrei framar af mönnum byggð vera. Kynslóð eftir kynslóð skal þar engin búa. Engin arabi skal slá þar tjöldum sínum og engir hjarðmenn bæla þar fénað sinn. Og svo segir hér að Guð tók það skýrt fram að Babylon mun aldrei verða endurreist. Og þar að leiðandi mun Babylon opinberunarbókarinnar ekki vera borg byggð á ný með steypu og spýtum. Hinn forna Babylon er tákn um aðra andlega borg. Og þá er það níunda spurning, hvernig er Babylon opinberunarbókarinnar lýst? Og við lesum í opinberunarbókinni 17:18. Og konan sem þú sást er borgin mikla sem heldur ríki yfir konungum jarðarinnar.
1: Sko, hér er talað konu,
0: já.
1: Eins og konan, það er heiti eða lýsing á söfnuðu Guðs, fólki Guðs, nema þarna er spilt kona og Babylon var algjört spillingarbæli, svallbæli, ef ég má orða það þannig, undir lokin. Þetta voldu af fallega ríki sem var, að það endaði með ósköpu vegna siðleysis.
0: Næmitt. Og svo er einnig vísað í opinberunarbókina 17:5 og enni hennar var ritað nafn sem er leyndardómur, Babylon hann mikla móðir hórkvenna og viðustyggða jarðarinnar. Svo segir hér að í opinberunarbókinni er hinn andlega Babylon táknuð á tvo vegu, annars vegar sem borg sem endurspeglar vald hinnar fornu Babylonar og hins vegar sem kona en þá er átt við kirkju. Og Jeremía 6:2 og síðara Korintubréf 11:2 nota konuna sem táknmynd fyrir kirkjuna og í opinberunarbókinni er Babylon notuð til að lýsa andlegu ástandi og veraldlegu valdi ákveðinnar kirkju. Og eftirfarandi lýsingar á Babylon eru þessar í opinberunarbókinni. Fyrsta lagi sem kona eða kirkja í opinberunarbókinni 17:1 og sem kona er situr á dýri að það er þjóð eða ríki og lýsir þannig einingu kirkju og ríkis. Og svo er hún klætt purpura á skarlats rauðu, eins og segir í opinberunarbókinni 17:4, sem ofsækir fólk Guðs í opinberunarbókinni 17:6 og staðsett í borg sem situr á 7 fjöllum, eins og segir í opinberunarbókinni 17:9. Og hvers hvert þessara tákna benda til þess að kirkjan í Rómaborgs í Babylon opinbörnabókarinnar. Í bréfi sínu virðist Pétur eiga við trúaði í Rómaborg þegar hann segir yður heilsar söfnuðurinn í Babylon, eins og segir í fyrra Pétursbréfi 5.13. Því að hann gat engan veginn verið að vísa til borgar sem var ekki til.
1: Og okkur er sagt hér í orði Guðs að Babylon hinn mikla sé móðir hórkvenna. Og þannig eru komnar margar konur, margir söfnuðir sem drýja hór andlega séð. Og þetta er orðalag sem Guð velur sjálfur til að við hafa í Biblíunni, orði sínu, til að lýsa frá hvarfi kristina samfélaga frá svo kallaðri upprunalegu kirkju eða samfélagi frá dögum postulana og þá er að fara að kalla þetta frákvarf að tríja hór andlega séð í trúmálu þegar kenningar rangar kenningar koma í staði fyrir sanna orguðs
0: nákvæmlega. Nú þá er það tíunda spurning. Hvaða samband er á milli Babylon og annarra safnaða? Og það lesum við í opinbunabókinni 17.5. Og enni hennar var rita nafn sem er leyndadómur. Babylon hinn mikla móðir hórkvenna og viður stigða jarðarinnar. Og svo segir hér að eins og kona, móðirinn í opinbunabókinni 17, táknar kirkjuna. Á sama hátt táknar dætur hennar söfnuði. Móður kirkjan Babylon er svo kirkja sem hefur rugglað allan heiminn með kenningum sínum alveg eins og hinn forna borg Babylon gerði. Og dóttur kirkjunar eru þeir söfniðir sem fylgja kenningum móður kirkjunar. Það er boða villu kenningar sem væru þær sannleikur og hafa engan grundvöll í Biblíunni og eru bara manna setningar. Söfniðir sem boða slíka villu kenningar eru þar með hluti af Babylon.
1: Ég vil þess óska að kollegar mínir, ég er að tala presta því að sjálfur er ég einn af prestum og drottinn Jesús Kristur hafði viss og hörð orð framferði leiðtóana, andlega leiðtóa gyðinga forðum að þeir stuttust við mannasetningar og erfikenningar og hérna eru við í spádómi Gamla testamentisins að lesa móðir hórkvenna þannig að margir söfnuðir laðast að einhverju móðurkirkju eða æðri kirkju sem að flestir jarðabúar munu endalega taka mark á frekar en orði Guðs. Ég segi bara og skýrskota til kollegamenna fyrir alla muni kennum það sem er satt og rétt í samræmi við orð Guðs.
0: Einmitt. Og þá er að alltaf þetta spurning, hvaða áhrif hefur Babylon nútímans haft á heiminn? Og við lesum í opinbunarbókinni 18.3 því að hún hefur byrlað öllum þjóðum að reiðivinni saurlefnaða síns og konungar jarðarinnar drýgðu saurlefna með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust á gnóttum munaðar hennar. Og svo segir hér að eins og áfengt vín ruglar fólk í rýminu, þannig hefur Babylon ruglað fólk alla jörðina með kenningum sínum. Það er vegna slíkra áhrifa frá Babylon að allur heimurinn hefur hafnað skýrum boðskap Guðs orðs og meðtekið mengaðan bikar hennar. Orð Guðs er svo einfalt og skýrt og er eini grundvöllur sannleikans. Allir geta lesið og meðtekið þau orð sem Guð hefur talað til okkar en því miður hefur móður kirkjan ruglað með sannleika Guðs. Þá er að tólta spurning, hverju trúðu Babylonumenn dauðan? Og við lesum í Ezekiel 8.14. Hann leiddi mig að dyrunum á norður hliði musturis drottins, þar sátu konurnar, þær er grétu Tamús. Svo segir hér að Babylonumenn trúðu því að menn heldu áfram að lifa í dauðanum í einu formi eða öðru og þessi skoðun leiddi síðar til nútíma andatrúar sem síðan hefur haldið innræð síðan í kristna kirkju. Og Babylonumenn tilbóðu Tamús sem var sagður vera guð gróðurs og matvæla og þegar Tammuz dó á hverju ári upphófst mikið sorgarhátíð og þannig trúðu Babylonir menn á ódauðleika sálarinnar. Og þá það 13. Spurning, hver er kenning Biblíunar varðandi dauðan? Það lesum við í Predikarinn 9.5, því að þeir sem lifa vita þeir eiga deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Og svo líka hér í Sálmi 115.17, eigi lofa andaðir menn drottin, né heldur neitt sá en nýgin í dauða þögn. Og svo fyrir að Korinthubréf 15, 51 og 52, sjá, ég segiður leyndardóm, við munum ekki allir sofna, en allir munum vera umbreytast í einni svipan á einu auga bragði við hinn síðasta lúður. Og svo segir að Biblían kennir að dauðin sé meðvitundarlaus svefn sem varir frá því að þetta líf endar og þar til upprisa dauðra á sér stað við endurkomu Krist til jarðar. Og svo kenning að hver einstaklingur hafi sál sem lifir af dauðan á sér enga stoð í Biblíunni. Að þessi villu kenning kom inn í kristnina frá heiðidómi en Babylon og menn tóku við þessari villu og tilbáðu dáið fólk. Kenningin ódauðleika sálarinnar og að dánir haldi áfram að lifa með fullri meðvitund er hluti af þeirri falsk kenningu sem Babylon býður upp á í vínbíkar sínum. Og það er einmitt fyrir áhrif frá Babylon að andatrúin er orðin svo vinsæl í kristnum kirkjum í dag.
1: Það er svo sorglegt, Jóhann, að verða vitni að því hvað andatrúin er orðin viðtæk, útbreytt og sterk í trúalífi þeirra sem kalla sig kristið fólk. Því að þegar fólk lesi Biblíunni og virkilega kynnist boðskap hennar varðandi dauðan, og upprisu kenningu Biblíunar þegar Kristi kemur aftur að hún útilokar gjörsamlega andatrú það er ekki hægt að vera andatrúar og kristina trúar samtímis þú ert annarkvort annað eða hitt
0: algjörlega og þá var það 14. Spurning hvaða önnur villukenning kom inn í kirkjur kristina frá Babylon og þá lesum við í Ezekiel 8.16 Hann leiddi mig inn í innra forgarð hús drottins og voru þá þar fyrir dyrum musteris drottins milli forsalsins og altarisins 25 menn sneru þeir bökum við musteri drottins en ásjónum sínum í austur og tilbóðu sólina í austri. Svo segir hér að sólin var tilbyðin í Babylon sem svo var til þess að spilla tilbyðslu þeirra sem tilbóðu Guð á tími Biblíunar. Og hefur líka fest rætur í kristnum söfnuði nútímans. Sunnudagurinn, dagur sólarinnar, hefur rutt úr vegi hvíldardegi Biblíunar í tilbeiðslu margra í dag. Margir eru ómeðvitaðir uppruna eigin heiðina tilbeiðslu síða og brjóta gegn boðorði Guðs og yfka mjög svo óbiblíulega tilbeiðslu. Fjórða boðorðið er það eina sem Guð sagði að við ættum ekki að gleyma. En svo er spurt hér, en hvað með það fólk sem tilheyrir söfnuðin sem ekki fylgja því sem Biblían kennir? Er það fólk þá glatað? Nei, ekki endilega. Sjáu hvað Guð kallar út til að þjóðana í opinbarnabókinni 18.4 þar sem hann segir gangið út mitt fólk, út úr henni. Sú staðreynd að einhver manneskja hefur ekki kynst ákveðunum sannleika Biblíunar þýður ekki að viðkomandi sé ekki barn Guðs. En þegar einhver veit Guðs vilja, vill Guð að sá hinn sami komi út úr Babylon og fylgi honum í því sem er satt.
1: Leðum mér að skjóta hérna inn í Jóhann. Ja. Ég hrifst að þessari yfirlýsingu það sem að segir mitt fólk. Ja. Guð er að kalla á sitt fólk og hvar er það? Samkvæmt þessari köllun hans til fólks. Fólki er ennþá í Babylon. Ennþá í þessum trúar ruglingi trúabræðana og hann er í miskunnsinni og náðsinni að sýna okkur öllum hvar sem við erum í trúfélagi að við getum verið hans fólk en okkur ber að ganga út úr þessi ruglingi og ganga inn í það samfélag sem boðar allt orð Guðs og það ómenga
0: Nákvæmlega Og svo segir hér áfram að hvernig hægt að ætlast til þess að fólk breyti lífstíl sínum eftir margra ára fjarveru frá lífstíl þeim sem Guði þóknanlegur. Þegar Jesús á hjarta þitt myndu meðtaka frá honum alla þá náð og hjálp sem þú þarft til þess að byrja nýtt líf. Oft virðist breytingin vera erfiðari en hún í raun og veru. Kraftur Guðs gerir byrði hans létta. Það gerist alla daga að fólk að skipta atvinnu, flytja búferlum og svo framvegis. En það gerist líka að ótaldar miljónir frá ólíkum trúabröðum taka upp rætur sínar og ákveða að fylgja Guði framar öllu öðru. Mestu breytingarnar sem nokkur getur gert er að taka það ákvörðun að fylgja Jesú. Og Filippi bréfi 4:13 segir, allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir, að það er allt mögulegt þegar Jesús lifir sínu lífi í þér. En hvað með það sem fólk kann að segja um mig þegar ég gjöri slíka breytingu í lífi mínu? Þegar Pétur var undir gífurlegum þrýstingi frá leiðtogum gyðinga til að taka ekki trú sína svo alvarlega sem hann gerði, svaraði hann, framar ber að hlýða Guði en mönnum, eins og segir frá í Postulasögunni 5:29. Jesús skiptir okkur mestu máli. Þegar við gefum honum hjarta okkar og daglegt líf, er það okkur forréttindi að fylgja honum. Þá mun líf þetta vera kröftugt vitni á meðal annara. Og þá komum við að spurningu númer 15. Hvað vill Guð sjá varðandi tilbeiðslu fólksins? Og þá lesum við í annari Mósebók 28:10. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. Og svo er einnig vísað í Esekiel 20:12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og svo segir hér, Guð gaf mankyninu sjöunda dag vikunar sem minnismerki mátt sinn til að skapa og endur skapa. Og þessi hvíldardagur var síðan í heiðri hafður ekki aðeins af ættfeðrum og spámönnum, heldur einnig af Jesú, lærisveinum hans og kristinni kirkju á tíma Nýja testamentisins. Jesú sagði, hvíldardagurinn var til mannsins vegna, eins og segir í Markus 2:27. Og hvíldardagurinn er gjöf Guðs til mannkynsins í því markmiði að þeir sem elska Guð upplifi hvatningu til að hlýða honum. Sóldýrkunin sem á uppruna sinn í heiðni kemur úr vínbyggarnum sem Babylon býður fólki og hefur nú fest rætur í kristindómi. Það er vegna áhrifana frá Babylon að sunnudagur er svo vinsæll á meðan kristina manna sem dagur tilbeiðslu. Og þá komum við að spurningu númer 16. Hvaða boðskap gaf Guð fólki sínu sem bjó í Babylon? Og þá lesum við Jeremía 51:6. Flýið út úr Babylon og hver og einn forði lífi sínu. Látið þeir í tortíma yður vegna misgjörða hennar. Já, það er hefndartími drottins. Hann endur geldur henni eins og hún hefur til unnið. Og svo segir hér að Guð sagði fyrirfram komandi fall Babyloniborgar og hvatti fólki sitt þar til að forða sér til öruggari staðar.
1: Þetta er í mínum huga svo knýjandi og alvarlegu boðskapur að Guð er að hvetja fólki sitt, flýið Babylon, komið ykkur út úr henni, áður það verður of seint. Þetta snýst eilíf örlög manna.
0: Algjörlega. Og þá er að spurning númer 17. Hvað segir Guð við fólk sitt sem í dag er enn í henni andlegu Babylon? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 18:4-5. Og ég heyrði aðra rödd á himni sem sagði gangið út með fólk út úr henni svo að þeir eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláar hennar. Því að syndir hennar hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ránglætis hennar. Og svo segir hér að Guð veita hann á trúfast fólk í Babylon. Hann kallar á þetta fólk sitt og það heyri röst hans að koma sér út úr Babylon og gerast meðlumir hans síðasta safnaðar. og þá vísa í leksju númer 21. Guð veit þá andlegu hættu sem fólk hans í, svo lengi sem það dvelur í Babylon. Hann gerir sig grein fyrir því hver erfitt að reynist sömum að yfirgefa kirkjuna sína. Slíkum gefur hann sömu ráleggingu og hann gaf Pétri forðum þegar hann spurði hvað hann ætlaði að gera. Og Jesús svaraði, ef ég vil að hann lifi, þangað til ég kem, hverju skiptir það þig? Fylg þú mér? Eins og segir frá Jóhannes 21-22. Nú fremur en að dvelja á því sem aðrir kunna segja og gera, ættum við að varðveita hjörtu okkar í hans hjarta og láta hann ráða ferð okkar. Og þá komum við að síðustu spurningunni í þessu hefti sem númer 18. Hvernig lýsir Guð kirkju sinni á síðustu dögum? Og þá lesum við í fyrra Tímóteusarbréfi 3:15. Til þess að þú skulir vita ef mér seinkar hvernig á að haga sér í Guðs húsi sem söfnuður lifanda Guðs, stólpi og grundvöllur sannleikans. Og einnig í Opinbunabókinni 14:12, hér reynir á þolgæði hinna heilugu þeirra er varðveita bók Guðs og trúna á Jesú.
1: Og hér eru þetta átt við að varðveita boðorð Guðs og trúna á Jesú, það er boðskap, kenningar Jesú Krist.
0: Já, já.
1: Og það er ekki erfitt að finna þetta.
0: Nei.
1: Þetta er svo skýrt í Biblíunni.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér að þegar Jesú kemur aftur, er það til þess að leiða kirkjuna fram fyrir sig í dýrð án þess að hún hafi blett eða rukku né neitt þess áttar, eins og segir frá í Efesus 5:27. Við kirkja Jesú mun samstanda af trúföstu fólki sem elskar að fylgja orði Guðs Biblíunni. Fólk sem lætir sér allagi og einelti annara sér engu skipta því það elskar Jesú. Það hafnar erfikenningum og falskenningum sem eiga enga stoð í Biblíunni og meðtaka sannleika Guðs af alhug. Og þetta fólk mun taka undir með Davíð. Sjá ég kem, í bókorollunni er mér reglur settar að gjöra vilja þinn Guð minn er mér yndi og lögmál þitt er hið innra með mér. Eins og segir frá í Sálmi 40:8-9. Og svo er hér spurning í lokin fyrir þig. Ertu fúst til þess að yfirgefa Babylon og leyfa Guði að leiða þig í samræmi við vilja hans?
1: Ég má til með að bæta hér við. Þetta gerði ég í eina tíð, ungur að árum.
0: Akkala.
1: Og ég sé aldrei eftir því. Auðvitað munum við upplifa ýmsa erfiðleika og mótlæti, en það er vel þess virði fyrir trú þína á frelsaran, Jesú Krist.
0: Amen. Og með þessu þá líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þökkum bara fyrir.

Já, eins og ég nefndi áðan, það er þessi kosningadagur og mörg okkar hafa náttúrulega fylgst með umræðum ágæti frambjóðenda og þetta snýst svolítið um að verða pínu narsissistur og lyfta sjálfum sér upp og ég get þetta og ég er með öll ráð í hendi mér, ég kann þetta og veit þetta. Kannski ekki alveg svona bókstaflega, en það snýst svolítið um jörðina, umhverfið, snýst voðalega lítið um Guð. Og það sakna ég því að hvergi almennt í þessum stóra hópi fólk sem ætla sér að hjálpa til að láta hlutina ganga upp í sínu umhverfi. Ég hef ekki rekist á neitt sem en virkilega hefur auðmýkt. Hafið þið rekist á eitthvað sem hefur virkilega auðmýkt fyrir, jú, að segja það að kom svona seðillinum lúuna hjá mér í gærkvöldi að einn frambjóðandi segist gera sér mikla grein fyrir því hver mikil ábyrg hvílir á og ég efast ekki um að meiri hluti ef ekki flestir sem er að bjóðast til þess að reka bæjarfélögin sín, vilja allt það besta. En vitaðu nógu vel, er nógu mikil auðmýkt. Því það eru öfl þarna úti líka sem ætla sér að koma sínu að með góðu eða illu á einhvern hátt. Og það eru oft á tíðum áróðursmeistarar. Og við erum farin að verða verfið þetta og það verða að snúa hlutana svolítið á hvolf og kenna okkur að vera ekki með fordóma. Fjölbreytnin skiptir máli og það er ýmislegt sem við þurfum að eigum að gleypa að þeirra mati. En við vitum betur, við vitum hvað Biblían segir um ýmsa hluti en með góðu eða illu eigum við að taka við kenningum og ef við mótmælum því þá erum við rasistar eða við erum bara vond. Og kannski kemur sá dagur að fer fyrir einhverjum okkar, ég veit ekki, eins og manninum sem að í kommúnistaríki var hnepptur í fangelsi fyrir það eitt að tala Guðsorð og kenna það. Og honum var náttúrulega ekki leyft að hafa neitt sem hétt Biblía eða Guðs orð með sér, hann var settur í einangrun og ég held hann hafi verið þarna í það heila í 5 ár en konan hans fekk að heimsækja hann en hann skrifaði henni bréf og hann mátti ekki nefna neitt eða biðja um neitt sem viðkom Biblíunni eða Guðs orði, honum var algjörlega, það var alltaf ritskoðið bréfin hans og hann varði að gera eins og Jóhannes postuli. Hann þurfti að skrifa þetta á einhvers konar dulmáli svo að hann gat komið því einhvern veginn í bréf sem var ekki gert upptækt og honum var ekki refsað sem að sagði ég sakna Sálms 150 eitthvað þá leið. Hann var að vonast til þess að hún skildi og hún gerði það vissulega. Nokkrum vikum setna þá kom konan hans í heimsókn og hún var með stærðarinnar sápustykki. Og hann var ósköp dapur, hvað ætlaði hann að fara að gera við alla þessa sápu, en hún hvíslaði að hann, brjótt hann í sundur. Og inn í þessu sápustykki, það hefur nú sérlega verið aðeins stærri heldur en lúkssápan sem við þekkjum í þetta, frá því í gamla daga, kannski verið aðeins svona klunkur, en samt þarna leyndist inn í sápunni örlítil biblía. Sennilega bara handskrifuð. Þetta var dýrmætasti gimsteinninn sem þessi maður gat fengið og þegar enginn heyrði hann bara í fögnuði las hann hvert einasta orð og drakk í sig. Og ástæðan til þess að ég tala um þetta er það að við eigum sennilega öll Biblíu heima og kannski á þjóðinni eða flest heimili Biblíu

0: einhverstaðar, ekki allir. En hún er ekki lesin af þessari áfergju og þorsta eins og þessi maður las litlu biblíuna og gott hann hafði góðu sjón. Og það minnir okkur á að þorstin eftir Guði, að þegar við höfum svo aðgang á honum, höfum aðgang að í símanum, við getum flett biblíunu upp í snjalltækjunum okkar, en það er enginn sem búið að hrifsa það frá okkur, ekki ennþá. Það getur komið sá dagur sem að það verður bannað, það verður lokað fyrir það. Við getum alveg staðið frammi fyrir því, jafnvel við sem erum hér inni, að þetta verður stoppað. Allt sem heitir Guðsorð í símanum eða hvar sem er, vitum það ekki. Vitum ekki hvernig það verður, en við sjáum að þeir hópar sem vilja aðra stefnu, að þeir eru mjög ákveðnir og aggressífir. Og hvað verður þá okkur? Við þurfum að drekka í okkur Guðs orði í dag. Hvað sem allir frambjóðundur og hvað sem allir áhrifavaldar láta í sér heyra, þá þurfum að muna það fyrst og fremst, að kjósa Jesú, kjósa Guð. Það er kosningin sem skiptir máli.
1: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á Boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.
2: Laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesu, drottni vorum. Rómverjabréf 6:23. Lífi okkar getur ekki lokið nema á tvo vegu. Annars vegar er dauðin, eilífur dauði, fjarri Guði og hins vegar eilíft líf heima hjá Guði. Tveir kostir, eilíf glötun eða eilíf sáluhjálp. Dauðin er endir lífs í þjónustu syndarinnar fjarri Guði. Einu gildir hvort var að ræða grófar syndir eða meinlausar. Niðurstaðan er eilífur dauði. Eilífa lífið er takmarkið sem sá stefnir að er tilheyrir Jesu. Aðrir möguleikar eru ekki til. Tökum vel eftir hvað orð Guðs segir hér þessar tvennskona lyktir mannlegs lífs. Það sem syndin veitir er kalla laun, en það sem Guð gefur þeim er trúir á Jesu er náðargjöf. Ekki er erfitt að sjá muninn á þessu tvennu. Þeir sem hreppa að lokum eilífan dauða fá það eitt sem þeir hafa unnið til. Í þeirra hlut koma laun syndarinnar. Þeir geta sjálfum sér kent og engum öðrum. Syndin blekkir og lofar dýrð og dásendum. Gleði dagar bíða þín, þú verður frjáls og þarft ekki að skeytum Guð. En sá sem trúir þessu dregur sjálfan sig á tálar. Syndin gefur allt annað, launin eru dauði. Menn fá það sem þeir hafa verðskuldað. En þeir sem koma heim til Guðs hljóta eilífa lífið af náð. Þeir öðlast það sem þeir höfðu ekki unnið til. Ef niðurstaðan hefði orðið eins og við áttum skilið, hefði enginn náð himni Guðs, en Jesús hefur tekið á sig hegningu syndana í okkar stað og opnað himinin syndurum sem vilja gera iðrun og trúa á hann. Því er það náðargjöf sem þeim fellur í skaut, þeim sem að lokum safnast saman í ljósinu hjá Guði. Þeir sem glatast munu vita, þetta er okkur sjálfum að kenna. En þeir sem hólpnir verða munu lofa Guð og lambið fyrir hjálpræðið sem veitist eingöngu af náð vegna Jesu.
1: Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnir þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarsstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.
3: Vorið virtist hafa glímt við sumarið og tapað. Hitinn tilheyrði greinilega sumrinu, en hægur andvari lék sér á næturnar yfir nýplægðum ögrunum. Í smíðastofunni við jaðartorpsins þurkaði trésmiður svitan af enninu. Með honum vann sonur hans og voru hugsanir hans og spurningar óskup svipaðar þeim sem sínir velta fyrir sér í dag. Þó svo margar aldir skilji þá að. Hvað verður úr þér fer nú eftir ýmsu, en þó aðal atriðið hvað þú hugsa sjálfur. Hvaða langar þig að verða? Ekki trésmiður, svaraði drengurinn, ef til vill einum og fljótt. Faðirinn lagði bjálka á gólfið og rétti síðan úr sér. Andlit hans bergmálaði sársaukan sem hljómaði hið innra með honum. Fyrirgefðu, faðir, ég ætlaði ekki að særa þig. Þú ert góður smiður og fólk kemur til þín langt að til þess að biðja þig að vinna fyrir sig. En ég vil gera meira, vera meira. Ef það voru tár í augum föðurins, þá sá sonur hans það ekki. Sterkar hendur hans sneru aftur að vinnubekknum og hamrinum og byrjuðu fljótlega að negla handfylli af nöglum á sinn stað með kröftugum höggum. Eftir nokkra stund sneri hann sér aftur að sýninum og efninu. Sonur, byrjaði hann, þegar ég var 12 ára fyrir langa löngu ætlaði ég að skera mér út góðan stað í lífinu en ekki bara að skera út í við. En eins og þú átt eftir að læra þá er lífið ekki alltaf eins og við myndum vilja hafa það. Það sem ég þekki bjálkana og sperrurnar sem hindruðu mig í ætlun minni þá þarf ég ekki að afsaka mig fyrir neinu manni. Síðan bætti hann við blíðlega. Nýja dreng, en ég, ekki einu sinni syni mínum, flýtti maðurinn að bæta við. Ég veit það faðir, en ef ég hef ekki getað svalað allri löngun þinni þá hef ég allavega reynt að sinna öllum þörfum þínum. Já, faðir, ég vil ekki hljóma vanþakklátur. Ég er ákaflega þakklátur, þér og mömmu. Blessu sé minning hennar, en ég vil að þið geti verið hreykin að mér. Gott lífirni myndi gera mig hreykin. Já, en ég á við meira en það. Ég er ekki viss um að það sé nokkuð betra til en gott líferni. Þú skilur ekki. Ég vill að líf mitt skilji eitthvað eftir sig. Ég vil vera óbifanlega neldur við sperrur mannkynsögunar. Sonur, þú veist að ég hef geymt mikið af launum mínum svo að þú getur einn dag sótt bestu skóla landsins. Þú getur orðið læknir eða kennari eða hvað sem þú vilt. Þú þarft ekki að vera trésmiður ef þú vilt það ekki. Faðirinn lét þessi orð sjatna í huga drengsins er hann lyfti öðrum bjálka upp á vinnubekkin. Sonurinn var hljóður tíma. Er það rangt, faðir, að vilja verða þýðingamikil og verða frægur? Í sjálfum sér ekki, svaraði maðurinn, en hvað það sem þú vilt að aðrir viti þig? Það er spurningin. Ég vona að þú uppgötir að sjálfsupphefð er ekki vegurinn til stórra verka neð í lífshamingju. Það er í þjónustu sem við finnum gleði og hamingju. Drengurinn horfði á föður sinn. Hann sá svitann spretta af enni hans er hann smíðaði skáp sem aðrir myndu njóta. Drengurinn fann sér verk að vinna, ekki svo mikið til þess að vinna heldur freka til að hafa ástæðu fyrir þögninni. Þegar hamarshöggin byrjuðu aftur að hljóma, gekk hann að glugganum og dró djúpt að sér andan. Ég geri þetta ekki nógu vel, faðir. Það margt sem ég vildi segja, en ég óttast að allt sem ég segi komi öfugt út úr mér. Ókunnugir verða að velja orð. Við þurfum aðeins að segja þau. Segðu mér þá, faðir. Hver eru laun þín? Hver er ánægja þín? Vel unni verk. Ef til vill finnst þér það of einfalt svar, en þegar hlaupið er á enda og leitinni er lokið, hvað er þá eftir nema ánægja af að hafa unnið vel? En drengnum líkaði ekki svarið, svo maðurinn reyndi á annan veg. Á hverjum degi eru mörg tækifæri til þess að velja á milli þess sem er rétt og þess sem er rangt. Að upphefja hið góða og sanna. Í síðustu viku kom hinga rómerskur hundrashöfðingi og krafðist þess að ég smíðaði sérstakan kross til þess að krossfesta einhvern uppreisna segg á. Ég neitaði. Orð mín skullu harkalega á honum er ég neitaði. Dauðin, sagði ég, ætti að hvíla í höndum Guðs en ekki manna. Að krossfesta mann vegna þess að hann hefur aðrar skoðarnir en ríkisvaldið er ekki réttlæti Guðs. Faðirinn hló. Þú hefur átt að sjá framan í hann, sonur. Hann rauk héðan út með skömmum og hótunum að koma aftur með herdeildina sína og láta krossfesta mig á þeim krossi sem ég neitaði að smíða. Þú gerðir rétt, faðir. Þú sýndir virkilegt hugrekki. Þögn fyllti smíðaverkstæðið. Drengurinn gekk yfir að glugganum og rannsakaði landslagið í fjarska. Hún lítur að vera hroðaleg krossfestingin, sagði hann. Hefur þú nokkun tíma séð mann krossfestan, faðir? Já, einu sinni, og það fyrir löngu síðan. Samt get ég enn séð fyrir mér eins og það hefði gerst í gær, maðurinn skalf. Ég vona, sagði drengurinn, að ég eigi aldrei eftir að sjá slíkt. Það vona ég einnig, sonur minn, en síðan til þess að breyta umræðum, sagði faðirinn. Nú nóg komið af þessu sorgartali. Segðu mér, sonur, meira drauma þína og framtíðar áform. Ég var að hugsa, faðir, ef til vill finn ég mér stað í trúnni, ef til vill í musturinu. Hann sneri sér að föður sínum aftur með ákafa. Ef til vill verð ég þannig mikil svirtur. Hver veit nema Messías komi í minni tíð og að ég muni eiga hlut í hans starfi. Ef til vill verðu mitt nafn ritað í heilari ritningu. Það væri vissulega stórkostlegt, sonur. Mín ár eru senn talin. Ég verð líklega horfin á braut þegar þú nærð frama, en ég veit að þú munt gera mig reikin af þér. Já, og rödd gamla mannsins brast. Ég veit að þú munt gera mig reiknari en ég hef gert þig. Þegar hann hafði náð styrkri rödd aftur, hló faðirinn lítilega. Allt þetta alvarlega tal, sagði hann, hlöftu nú inn og athuga hvort systir þín hefur kvöldmatinn tilbúin. Á meðan ég hreinsa aðeins til í smíðastofunni okkar. Já, faðir. Og, sagði faðirinn, taktu þennan stól inn til systur þinnar. Ég búin að gera við hann. Hún ætlaði, en drengurinn var farinn. Hann hafði sleppt handfylli af nöglum á gólfið og horfið út dyragættina. Faðirinn haltraði út að dyrunum og kallaði á eftir syni sínum. Júdas, stóllinn, þú gleymdi stólnum. Júdas, komdu aftur. En drengurinn heyrði ekki. Hann var kominn of langt í burtu.
4: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Ég ætla að gera hérna heiðarlega tilraun til að fjalla um þetta mjög svo mikilvæga málefni sem kemur fram í hjarta opinberunarbókarinnar. Það boðskapur englana þriggja. Og það kannski margir sem á þetta hlýða sem hafa ekki hugmynd hvað er að tala um. Hver er þessi boðskapur englana þriggja? Og hérna ég ætla svona að gera heiðarlega tilraun til þess að hérna fara yfir þetta svona í stórum dráttum. Ég ætla ekki að fara mjög djúpt og nýja ákveðið atriði, kannski eitt eða tvö, sem ég ætla að fara aðeins dýpra í, en ég ætla að reyna að hafa þetta svona einskonar yfirferð yfir boðskap englana þriggja. Og með grunnar það verður kannski fleiri spurningar í huga ykkar eftir þessa predikun heldur en svör. En það er allt í lagi því að einhvern tímann heyrði ég sagt að sá sem spyr, hann er kannski heimskur á meðan hann spyr. En sá sem aldrei spyr, hann er alltaf heimskur. Þannig að það er gott að spyrja og hafa spurningar og þá kannski leitust til svara við þeim spurningum sem við höfum. Þannig að ég ætla að fara yfir boðskapur englana þriggja og ég ætla að byrja því að lesa þennan texta sem er kemur fram í opinberunarbókinni, 14. kafli. Og ég ætla kannski að lesa þetta þannig að ég ætla að grípa inn í svona og varpa fram spurningum sem við kunnum að hafa út frá textanum. Því oft lesum við texta á þess að spyrja spurninga. Það er svo gott að spyrja spurninga. Hvað er textin að segja okkur? Svo við séum ekki bara að lesa og það kemur ekkert, skilur ekki neitt eftir sig. Fyrsti engillinn. Hvað tákna þrír englar til að byrja með? Við getum spurt þessara spurninga. Eigum við von á þremur englum sem fljúga um hákól heimins hrópandi á íbúa heimsbyggðarinnar? Hvað tákna englar yfir höfuð? En það segir þarna, byrjar textinu því að segja og ég sá annan engil fljúga um hákól heimins og ég spyr, hvers vegna er þeim lýst sem fljúgandi um hákól heimins? Hvers vegna eru þessir englar fljúgandi? Og það heldur áfram og segir, hann hélt á eilífum fagnaða boðskap. Hvað er eilífur fagnaðabóðskapur? Og svo segir, til að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverri þjóð og kynkvísl, tungum og líð. Og hvers vegna fara þessi skilaboð til alls heimsins? Og hann segir hárri röddu, óttist Guð. Hvað þýðir það? Að óttast Guð og gefið honum dýrð og hvað þýðir það að gefa Guði dýrð því að komin er stund dóms hans hvað á fyrsti engillinn við þegar hann segir að það sé komin stund dóms hans og svo segir tilbyðið þann sem gjört hefur heiminn og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Og hvað þýðir það að tilbyðja skaparan sem skapað hefur allt þetta? Og svo heldur áfram og segir frá engli nummer tvö. En það segir og enn annar engill kom á eftir og sagði Fallin er Babylon hinn mikla. Hvað Babylon? Sem byrlað hefur öllum þjóðum að reyði víni saurlifnaðsins. Hvað þetta reyði vín Babylons? Og hvað táknar vínið? Hvað þýðir það þegar sagt að Babylon drýgi saurlifnað með öllum þjóðum? Og svo þriðji engillinn, hann fylgir fast á eftir og segir Á eftir þeim komi hinn þriðji engill og sagði hárri röddu ef einhver tilbyðu dýrið. Og hvað táknar dýrið? Og líkneski þess. Og hvað þetta líkneski? Og fær merki á enni sitt eða hönd sína. Hvað þetta merki? Þá skal sá hinn sami drekka reiði víni Guðs. Hvað þetta reiði vín? Sem byrlað óblandað í reiði bikar hans. Hvers vegna víni Guðs byrlað óblandað? Og hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini í augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins. Og reykurinn frá kvalasta þeirra stígur upp aldir alda og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt. Þeir sem dýrið tilbyðja og líkneski þess. Hver sá sem ber merki nafn þess? Og við spyrjum, munu tilbyðundur dýrsins vera brendir í eldi aldir alda? Og hér reynir á þolgæði hinna heilögu. Hvað þetta þolgæði hinna heilögu? Þeirra varveita boð Guðs. Hver boð Guðs? Og trúna á Jesu. Og hvað átt við með trú á Jesu? Svona hljómar þessi boðskapur frá þessum þremur englum. Þetta allt góðar og gilda spurningar sem við þurfum að geta svarað. En augljóslega þá kemst ég ekki yfir að svara þessu öllu í dag. En hvers vegna þurfum við að geta svarað þessu? Hvernig getum við komist hjá því að tilbyðja dýrið ef við vitum ekki hvað það Ef við vitum ekki hvað líkneskið munum við þá ekki að endanum tilbyðja það? Ef við vitum ekki hvert merki dýrsins getum við þá ekki að enda með því að fá þetta merki? Svo það mjög mikilvægt fyrir okkur að skilja þessa hluti. En það sem ég get ekki svarað öllum þessum spurningum í dag, að þá hef ég valið að fara yfir þetta í stórum dráttum. Þannig að við höfum svona góða yfirsýn yfir boðskap englana þriggja. Þegar Biblían segir að þrír englar séu að boða boðskap sinn til heimsins, þá eigum við ekki að skilja það þannig að englar muni bókstaflega renna yfir himinin á hraða eldingarinnar og hrópa hárri röddu skilaboð sem við finnum í þessari bók, opinbernabókinni. Það sem við sjáum þegar við skoðum hvað Biblían segir engla er að þeir eru sýndir þannig að þeir koma mönnum til aðstoðar við að boða boðskapin. Með öðrum orðum, englarnir tákna himneska sendiboða sem nota manneskjur til að boða boðskap Jesu Krists. Tökum sem dæmi bara strax í upphafi opinbernabókarinnar. Þar finnum við mjög áhugavert ferli. Þetta inngangurinn að opinbernabókinni og þar stendur opinberun Jesu Krists sem Guð gaf honum. Taki nú eftir röðinni. Guð gaf Jesu ákveðana opinberun og hann gaf hana til að sýna hverjum. Það segir þjónum sínum. Það sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og leti hann kynna það Jóhannes í þjóni sínum sem bar vitni um orð Guðs og vitnisburði Jesu Krists um allt það sem hann sá. Sérðu hér hvernig skilaboð fara eftir ákveðinu ferli. Það mjög greinilegt að það ákveðin skipulag á því hvernig skilaboðin komast til skila. Guð faðir gefur Jesús boðskapin. Jesús gefur engil sínum boðskapin. Engillinn hvíslar þá í eyra Jóhannesar og segir þetta boðskapurinn sem ég vil að þú skráir niður. Og nú gefur engillinn Jóhannesi boðskapin og Jóhannes gefur söfnuðunum boðskapin og söfnuðunir eiga að gefa heiminum boðskapin. Með öðrum orðum, englarnir eru sýndir sem þrjú skilaboð sem englarnir hjálpa mönnum að boða heiminum. Og það er áhugavert að skoða þetta orð engill. Orðið engill á grísku er angelos sem þýðir í raun sendiboði. Vissið þú að Nýja testamentið að þar eru ákveðnir menn kallaðir englar? Og þú segir kannski nú, hverjir eru það? Og leiðum mér að nefna nokkra hér. Við lesum í Matteus og Guðspjalli 11. kafla, vers 7-10. Þar segir, þegar þeir voru farnir, tók Jesús og tala til mannfjöldans um Jóhannes. Hvað fóru þeir að sjá í óbjöðunum? Reyr af vindi skekin. Hvað fóru þeir að sjá? Prúðbúin mann. Nei, prúðbúna menn er að finna í sölum konunga. Til hvers fóru þér að sjá spámann? Já, segi ég yður. Og það meira en spámann. Hann er sá sem mig ritað sjá ég sendi sendiboða eða angelos. Ég sendi sendiboða minn á undan þér er greiða mun veg þinn fyrir þér. Þannig var Jóhannes skírari kallaður engill eða sendiboði. Og það eru fleiri dæmi. Við sjáum hér að það var ekki bara Jóhannes sem var kallaður engill. Þetta er líka lærisvinnar hans. Þeir voru kallaður englar eins og við lesum í Lúka 7:24. Þá er sendimenn eða angelos Jóhannesar voru burt farnir tók hann að tala til mannfjöldans um Jóhannes. Hvað fóru þér að sjá í óbyðanum? Reyr að vindi skekin. Svo sjáum við líka í postulasögunni hvernig Stefán leit út eins og engill. Við lesum í kafla 6, vers 8 og vers 15. Stefán var fullur af náð og krafti og gerði undur og tákn mikil meðal fólksins. Allir sem í ráðinu sátu störðu á hann og sáu að ásjóna hans var sem angelos. En hann leit út eins og engill. Svo sjáum við að Páll er líka, honum er líkt við engil, hér í Galatabréfinu. En þar segir, þér vitið að sjúkleiki minn var tilefni til þess að ég fyrst boðaði yfir fagnaðarerindið. Og þér letið ekki líkams ásíkomulag mitt verða yfir til ástendingar og óvirtuðu mig ekki, en ég sýndu mér óbeitt. Heldur tóku þér að móti mér eins og hvað, eins og angelos. Engil Guðs, eins og Kristi Jesu sjálfum. Þannig að það mætti þýða þetta líka að þeir tóku við honum sem sendiboða frá Guði. Nú við vitum öll að Guð hefur ekki falið englum boðum fagnaðarendisins. Er það nokkuð? Munið að fyrsti engillin er sagður boða eilífan fagnaðar boðskap. En Jesús sagði ekki við englana, farið og kunngjörið heiminum fagnaðarendi. Starfið að boða hið eilífa fagnaðarendi sem við lesum í þessum fyrsta engla boðskap. Því hefur verið falið þjónum Jesu Krists, mönnum. En þeir njóta aðstoðar engla hersins í starfi sínu. Takk eftir því sem segir í Matteus 28, 18-20. Þar okkur sagt hverjum hefur verið falið þar hlutverk að predika hefð eilífa fagnaðar er því. Og það segir og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði allt vald er mér gefið á himna og jörðu. Farið, sagði hann við lærisveina sína, farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heila sanda og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið þur. Sjá ég með þur alla daga allt til enda veraldar. Þannig að takið eftir því að henn mikla tilskipun að predika fagnaðarendið var falið lærisveinunum. Það ekki falið englum. Englar hafa ekki þörf fyrir fagnaðarendi. Þeir hafa ekki neina þörf fyrir endurlaust frá synd. Þeir vita ekki hvað það þýðir að vera endurleistur. Aðeins þeir sem hafa verið endurleistir geta flutt boðskapin endurlausnina með krafti vegna þess að þeir þekkja reynslu fagnaðarendsins. Nú í póstulagsöðunni 1.8 finnum við einnig skipun Jesu til lærisveina hans sem að boða fagnaðarendið. Enn og aftur hefur fagnaðarendið ekki verið falið englum til að boða með því að streyma yfir himinin og hrópa hárri röddu boðskap Guðs. Það falið mönnum en englar hjálpa mönnum. Takið eftir í póstulagsöðunni 1.8. En þér munuð öðlast kraft er heilagur andi kemur yfir yður og þér munuð verða votta mínir í Jerusalem og allri Júdeu í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Mér langar að deila með okkur tveimur upplifunum þar sem engill hjálpaði í raun einum að fylgjendum Jesu að boða boðskapin. Manstu söguna af Filippus og eþíópíska hirðmanninni. Leyfðu mér að spyrja þig, hver var það sem í raun tók Filippus svo að hann gæti farið að tala við eþíópíska hirðmanninn? Við lesum það, ég í póstulagsöðunni kafla 8, 27. vers. Að þar segir að engillinn hafi bent Filippusi að fara og hitta eþíópíska hirðmanninn og svo deildi Filippus auðvitað boðskap Guðs með honum. En það segir, en engill drottins mælti til Filippusar, statt upp og gakk suður á veginn sem liggur ofan frá Jerusalem til Gaza. Þar óbyggð, hann hlýtti og fór. Þá bar að mann frá Eþíópíu, hann var hirmaður og höfðingi hjá Kandake, drottningu Eþíópa og settur yfir allar fjárhirslur hennar. Hann hafði farið til Jerusalem til að biðjast fyrir og var á heimleið. Satt í vagni sínum og las Jesaja spámann. Þannig að engillinn talaði ekki beint til eþíópíska mannsins. En engillinn sátti þess að boðskapurinn kæmist í skila með því að senda Filippus. Og svo höfum við líka fordæmi Péturs postula. Pétur boðaði Kornelíus fagnaðarerði, en það var engill sem kom til Kornelíusar og kom honum í samband við Símon Pétur. Með öðrum orðum, englarnir gefa mönnum boðskapin og síðan boða menn fagnaðarerðið fyrir heiminum. Svo þessi þrír englar tákna skilaboð sem Guð sendir frá engla her til okkar og fyrir okkur að boða heiminum. Þetta ætti að sýna okkur hvert eðli þessa engla er í raun og veru. Englarnir þrír tákna fólk Guðs sem predika fagnaðarendið. Fagnaðarendið Jesu Krist fyrir heiminum. Sérstaklega varðandi lokatímana. En hlutverk englana að koma skilaboðunum til okkar svo að við getum komið þeim áfram. Skilaboðin koma frá Guði til Jesús, frá Jesú til englana, frá englunum til okkar og frá okkur til heimsins. Þetta það fyrirkomulag sem Guð hefur komið upp. Okkur sagt þegar við lesum í Opinberunarbókinni 14 að englarnir fljúga hákvolf himins. Þetta hlýtur að þýða að boðskapur englana þriggja sé af himneskum uppruna. Það Guð talar í Opinberunarbókinni, þá kemur boðskapur Guðs alltaf af ofan. Hann kemur alltaf af himnum. Á hinn bóginn koma kraftar Satans frá hafinu, úr undirdjúpinu og frá jörðinni. Með öðrum orðum, svo staðrenda þessi þrjú skilaboð eru sýnd sem þrír englar sem fljúga hákvolf himins, sýnir að þau koma frá himni til jarðar. Að þessi skilaboð eru beint send af Guði, þetta eru himnesk skilaboð. En þegar Biblían talar eitthvað sem kemur að neðan, þá það ríki Satans. En þegar hún talar að ofan, þá það ríki Jesu Krist, það ríki Guðs. Svo alltaf þegar engill kemur af himnum, þýðir það boðskapur frá Guði. Þriðji kafli Jakob segir okkur þetta. Þar sem talar viskuna sem kemur að ofan, þar sem segir, en sú speki sem á ofan hún í fyrsta lagi hrein, því næst friðsum, ljúfleg, sáttgjörn, full miskunar og góðra ávaxta, óhlutdræð, hræsnislaus. Þessi boðskapur kemur með miklum krafti að ofan. Svo staðreynd að þessi englar eru sýndir fljúga hákvolf himins, þýðir að þessi skilaboð eru himnesk uppruna, koma beint frá hásæti Guðs. Nú okkur tvisvar sagt í engla boðskapnum að þessi skilaboð séu boðuð með hárri röddu. Það athyglisvert að gríska orðið sem notað hér megas fonei. Og hvaða orð fáum við frá megas fonei? Það orðið megafón eða gjallarhorn. Og leiðu mér að spyrja því, heyrast skilaboð ekki vel þegar notast við gjallarhorn? Gerir það svo sannarlega. Svo þessi skilaboð af himneskum uppruna, mönnum ætlað að predika þau, þau koma miklum krafti vegna þess að þau eru boðuð hárri röddu, með orðum, öðrum orðum. Þetta ekki einhver tvíræðin skilaboð, þetta engin málleysa sem hljómar úr gjallarhorninu. Þá hrópa þessi skilaboð frá húsþökum, sama hvaða afleiðingar það hefur. Skilaboðin eiga að fá að hljóma fullum krafti. Nú englarnir þeir fljúga. Hvað táknar þá að það að þið skuli fljúga? Það táknar hraðan sem þessi skilaboð eiga að fara til heimsins. Þessi skilaboð eiga að fara með mestum hraða til alls heimsins. Þessi skilaboð af himneskum uppruna þau eiga að fara til heimsins með miklum krafti og með mesta hraða englana. Svo hversu hratt fljúga englar? Taki eftir því sem segir í Ezekiel 1:13-14. Þar talað lífverurna fjórar sem tákna engla herinn. En það segir, milli verana var að sjá sem eldglæður brinnu. Það var eins og blys færu aftur og fram milli verana og bjarma lagði af eldinum og út frá eldinum gengur leiftur og verurnar flugu fram og aftur eins og glampi af leiftri. Svo hversu hratt ferðast englar? Þeir ferðast eins og elding. Svo hversu hratt þurfa þessi skilaboð frá englanum þremur að berast til heimsins? Þau þurfa að berast með hraða eldingar. En því miður þá virðist þau berast með hraða skjaldbökunnar. Það ekki vegna þess að englarnir séu kvíðafullir yfir því að bera þennan boðskap. Það einfaldlega vegna þess að við sem manneskjur höfum ekki staðið okkur í stykkinu við útbreiðslu boðskaparins svo að endurinn geti að lokum komið. Hvar ber okkur að boða þessi skilaboð? Það segir að það á að boða þau þeim sem á jörðinni búa. Skilaboðin eru alheimsað umfangi. Með öðrum orðum, skilaboðin sem eru af himneskum uppruna, þau eiga að vera boðið á mönnum með hraða eldingar með miklum krafti og þau eiga að vera boðið allan heim. En hvað kristið fólk almennt að segja í dag og gera? Flestir kristnir í dag, evangelískir hvítasunumenn og fleiri, trúa því að boðskapur englana þriggja séu raun boðskapur sem verður boðaður í þrengingunni eftir að kirkjan hefur verið hrifin til himna. Reynda trúa þeir því að allt frá opinbörunabókinni 4. Kafla, allt til 19. Kafla, eigi við gyðinga í Miðausturlöndum eftir að kirkjan hefur hrifin til himna. En mín spurning varðandi það þessi. Ef þessi boðskapur á aðeins að vera boðaður gyðingum, hvers vegna komast við að því að það segir að þessi boðskapur hann á að vera boðaður sérhverri þjóð, kynkvísl, tungu og líð? Augljóslega þessi boðskapur ekki aðeins fyrir gyðinga í Miðausturlöndum. Þessi boðskapur á að vera boðaður á heimsvísu. Boðskapur sem á að fara allan heim. Hann krefst þess að það sé fólk allan heim sem skilur boðskapin og tilbúið að fara út og predika þessi skilaboð. Takið eftir 24. Kafla í Matteus og 14. Versi. Þú tekur eftir því að boðskapur fyrsta engilsins talar að predika eilífan fagnaðu boðskap. Svo hvað það næsta sem gerist í þessari frásögn í opinbörnabókinni? Það næsta sem gerist í opinbörnabókinni í þessum sama kafla og við erum búin að vera að lesa, kafla 14, strax á eftir boðskap englana þriggja, strax á eftir því að sagt frá uppskerinni, með öðrum orðum, Jesús situr á skýi, hann með sigð í hendinni, endurinn kominn, jörðin hefur verið uppskorinn. Með öðrum orðum, boðun fagnaðar erindisins líður undir lok. Nú vil ég að þú takir eftir því sem Jesús segir í samræmi við þetta í Matteus 24:14. En þar segir, og þetta fagnaðar erindi ríkið mun predika vera, hvar? Alla heimsbyðina, öllum þjóðum til vitnisburður, og þá mun endurinn koma. Og í Markus 16, síðustu versin segja, farið út allan heim og predikið fagnaðar erindið öllu mannkyni. Farið út allan heim og predika hvað? Predika fagnaðar erindið. Og hverjum? Til gyðinga? Nei, predika fagnaðar erindið öllum heiminum. Svo hver tilgangurinn með boðskap englana þriggja? Tilgangurinn með boðskap englana þriggja að boða fagnaðar erindið og safna sem flestum í herbúði Guðs. Það tilgangurinn með boðskap englana þriggja. Þeir fara til allra þjóða vegna þess að Jesús mun sigra heiminn fyrir fagnaðarerindið. Það annað sem mjög merkilegt sem við lesum í opinbörnabókinni og það að djöfullin hefur líka þrjú fölsk englaboð. Og þú spyrð, hvers vegna segirðu það? Við lesum það í opinberuna bókinni 16. kafla, vers 13-16, þar sem segir Og ég sá koma út af munni drekans og munni dýrsins og munni falsbámannsins þrjá óhreina anda sem froskar væru. Leyfðu mér að spyrja því, hvað eru óhreinir andar? Hverjir voru óhreinu andarnir sem Jesús rak út þegar hann var á þessari jörð? Það eru djöflar. Og hvað eru djöflar? Það eru fallnir englar. Svo takið eftir því að það segi hér í opinberunar bókinni 16.13 Ég sá þrjá óhreina anda sem froskar væru. Hvaðan koma þeir? Þeir koma út af munni dýrsins. Þeir koma ekki af himnum eins og englarnir þrír með boðskap sinn frá himnum. Þeir koma af munni dýrsins. Munnurinn notaður til að tala, ekki satt. Það þýðir að þessi þrír óhreinu andar eru að boða boðskap. Boðskap sem kemur úr munni drekans. Og hver tilgangurinn með þessum þremur fölsku englum þessar að þryggja illu anda? Þeir hafa tilgang og það að safna heiminum á band djöfulsins og takið eftir í versi 14. Því að þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn. Þeir ganga út til konunga allrar heimsbyggðurinnar til að safna þeim saman til stríðsins á hennu mikla degi Guðs hins alvalda. Eitt sem við þurfum að hafa í huga varðandi þessa djöfla anda. Þeir koma ekki í eigin persónu og boða sinn falska boðskap. Þessir englar, þeir hafa líka sína útsendara. Fólk sem á þeirra bandi. Óvinurinn nefnilega hermikráka. Hann hermir allt eftir því sem Guð gerir. Þannig að á sama hátt og Guð sendir þrjá engla sem hafa boðskap þurr færa fólki sinn boðskap til að bera út alla heimsbyðina. Á sama hátt hefur óvinurinn þrjá fallna engla sem bera þeirra boðskap út í heiminn. Og þeir gera það ekki í eigin persónu. Svo hversu margir hópar af þremur skilaboðum eru í gangi? Við höfum tvo hópa af þremur skilaboðum. Við höfum þrjá engla Guðs með skilaboð sem eru boðið með krafti við eilífa fagnaðar erindi. Tilgangurinn að safna öllum heiminum á band Guðs. En djöfullinn á líka þrjá falska engla sem eru kallaði djöflar. Og út af munni þeirra, úr munni drekans og dýrsins og falsbámannsins, þessir englarir, þeir boða boðskap sinn og boðskapu þeirra hefur einnig þann ásetning að safna öllum heiminum á band djöfulsins. Ástæðan fyrir því að Guð vill að þessi boðskapur englana þriggja fari til alls heimsins vegna þess að Biblían segir að Babylon, sem kölluð skækja í opinberunarbókinni 17. kafla, stjórnar öllum þjóðum heimsins. Við lesum það í 17. kafla þar sem segir og einn af englunum sjö sem halda á skálunum sjö kom til mín og sagði Kom hingað og ég mun sýna þér dóminn yfir skækjunni miklu sem er við vötnin miklu. Hvar situr skækjan? Hún situr á mörgum vötnum. Og hvað þýðir það að sitja? Það að hún ræður, hún stjórnar. Og hvað takna þessi mörgu vötn sem hún situr á? Í versi 15 segir, vötnin sem þú sást, þar sem skækjan situr, eru líðir og fólk, þjóðir og tungur. Þannig að boðskapur englana þriggja á að berast sérhverri þjóð, kynkvísl, tungu og líð. En vandamálið að skækjan situr á þeim. Svo hvers vegna sendir Guð þessi þrjú skilaboð? Hann sendir þessi þrjú skilaboð til að segja fólkinu sem skækjan situr á, farið þaðan, áður en pláunum er úttelt og áður en þér verður reitt. Svo spurningin er, hvaða þrjú skilaboð ætla þú að hlusta á? Ætla þú að hlusta á þrjú skilaboð Guð sem er af himneskum uppruna, boðin hins eilífa fagnaðar erindis með miklum krafti og hraða til allra í heiminum, til að safna fólki á band Guðs, eða ætlum við að hlusta á þrjú skilaboð þessa illu anda, andar sem eru fallnir englar, sem hafa í hyggju að safna öllum ekki á band Guðs, heldur á band Satans. Opinberna bókin segir okkur að það verði aðeins tveir hópar við lok tímans. Þeir sem hafa innsigli Guðs og þeir sem hafa merki dýrsins. Staðrendin er að þessi skilaboð fara allan heim til að vinna gegn alþjóðlegum boðskap þessar þriggja fölsku engla sem koma út úr munni drekans, dýrsins og falsbámasins. Í báðum tilfellum eru það þrír englar. Annars vegar englar sendir frá Guði og hins vegar englar sendir frá djöflunum. Í báðum tilfellum þá koma þeir ekki í eigin persónu og boða boðskap sinn. Í báðum tilfellum koma þeir ekki í eigin persónu og boða boðskap sinn. Í báðum tilfellum

verðum við tilbúin að skilja þann þriðja. Og hvernig vitum við að það röð á þessu og við þurfum að skoða þetta í réttri röð. Við tókum eftir að að það segir og enn annar engill kom á eftir. Þannig að boðskapurinn kemur einna á eftir öðrum og svo aftur segir á eftir þeim kom hinn þriðji engill. Og ef við ruglum röðinni þá mun fólk aldrei hlusta. Það vegna þess að ástæðan fyrir því að Babylon fellur í boðskap annars engilsins er svo að Babylon hafnaði boðskap fyrsta engilsins. Og þegar þú ferði í opinbarnabókina 18. kafla þá segir Guð fallin er Babylon hinn mikla og svo segir gangið út með fólk. Svo fólk segir kannski hvers vegna ætti ég að ganga út? Við þurfum að ganga út vegna þess að Babylon, hún hefur hafnað boðskap fyrsta engilsins. Þannig að áður en fólk er tilbúið að koma út úr Babylon og ganga til liðs við Guð, þá þarf það að skilja ástæðuna. Og fyrstu englaboðin gefa þér ástæðuna fyrir því. Fyrsti engillinn hefur þrjú skilaboð, þrjár skipanir. Fyrsti engillinn segir óttist Guð. Það ekki bara tillaga, það eru fyrirmæli. Óttist Guð og gefið honum dýrð því að komin er stund dóms hans, tilbyðið þann sem gjört efur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. En ástæðan fyrir því að Babylon fellur er svo að hún óttast ekki Guð. Þannig að við þurfum að skilja hvað það þýðir að óttast Guð. Raunveruleg ástæða fyrir því að Babylon er fallin er svo að hún er ekki að gefa Guði dýrð. Hún gefur sjálfri sér dýrð. Og ástæðan fyrir því að Babylon er fallin er svo að hún neitar að trúa því að tími dóms Guðs sé runninu. Ástæðan fyrir því að Babylon er fallin er svo að Babylon tilbyður ekki þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Með öðrum orðum, til að fólk sé fúst þess að koma út úr Babylon, sem boðskapur annars engilsins, þá þarf það fyrst að taka við boðskap fyrsta engilsins. Til þess að fólk skilji að Babylon er fallin, þarf að skilja hvers vegna Babylon er fallin. Babylon er fallin vegna þess að hún neitaði boðskap fyrsta engilsins. Og leið mér að deila með þér þessu. Ef við kunngjörum ekki boðskap fyrsta engilsins, þá mun fólk ekki finna fyrir neinum kvata til að koma út úr Babylon og þá mun ekki finna neina brýna nauðsin til að varast loka viðvörunina í þriðja boðskap englana sem boðar útellingu reiði víns Guðs. Boðskapur fyrsta engilsins færir okkur jákvæðan boðskap Guðs. Setni skilaboðin segja farðu út úr Babylon því Babylon hefur hafnað boðskap fyrsta engilsins og síðan segir þriðja engla boðskapurinn ef þú kemur ekki út þá endarðu með að tilbyðja dýrið og líksnikið þess. Þá muntu á endanum fá merkið og þú munt fá pláunar. Svo í grundvallar atriðum, í fyrsta engils boðskapnum hefur þú boð frá Guði. Í setni boðskapnum hefur þú kall til að koma út, þaðan sem því er ekki hlýtt. Og í þriðja boðskapnum segir Guð, ef þú kemur ekki út, þá fæður pláunar og reiði Guðs mun koma yfir þig. Þannig að þessi þrjú skilaboð verða að vera boðið í réttri röð. Þessi skilaboð eru loka ákall Guðs og boðskapur til heimsins fyrir endalókin og endurkomu Jesu. Það verða engin frekari skilaboð fyrir utan þessi þrjú og þú segir kannski hvernig veit ég það. Af þeirri einföldu ástæðu að leið og þriðja skilaboðinu

lokið. Takk eftir því sem við finnum í 14. kafla opinberunarbókarinnar. Opinberunarbókin 14:14. Þetta er sami kaflinn og við lesum englana þrjá. En þar segir, og ég sá og sjá hvítt ský, og einhver sá ég sitja á skýinu, líkan mann sinni. Hann hafði gull kórónu á höfðinu og í hendi sér bitra sigð. Hvaða atburði er verið að lýsa í þessu versi? Þetta er endurkoma Krist. Og hvenær fer endurkoma Krist fram í röð opinberunarbókarinnar? Það gerir strax eftir að boðskapur englana þriggja er boðaður, sem þýðir að þessi þrjú boð eru loka boðskapur Guðs til heimsins og þá mun endurinn koma. Svo þú hefur þrjú skilaboð og eftir það sést Jesús sitja á skýi með sigð í hendi og hann mun koma til að uppskera jörðina, hann mun koma til að safna fólki sínu og hann mun koma til að tortíma hinum ógurlegu og þú getur haldið áfram að lesa þetta í opinberunarbókinni 14. kafla. Svo leiðum mér að spyrja þig, hversu brýnt er það fyrir okkur að skilja þessi þrjú engla boð á þessum síðustu dögum? Þetta er spurning líf og dauða og þetta er síðustu skilaboðin. Þess vegna að það verður engin annar boðskapur sem Guð mun gefa heiminum eftir þennan. Yfirlýsingu þessara þriggja skilaboða mun fylgja kraftur haustregnsins. Og skilurðu hvað ég á við með haustregnið? Þú veist að á svæðum Biblíunar þar er vorregn og haustregn. Vorregnið er sú rigning sem fellur á vorin sem veldur því að fræin spíra og byrja að vaxa og síðan heldur rigningin áfram að falla út tímabilið. Og þá loksins haustregnið og tilgangur haustregnsins er að þroska það sem hefur vaxið í vorregninu. Og nú vil ég spyrja, hvenær var vorregnið? Hvenær heldist það niður? Það var úttelt þegar Guð úttelti heilagum anda á hvítasunnudag. Heilagum anda var úttelt með krafti. Fóru lærisveinarnir ekki út og predikuðu fagnaðarerindið með krafti og þegar þúsundir og þúsundir söfnuðust á band Guðs. Kom mannfjöldin frá hlið djöfursins til Guðs. En Biblían kennir að í lok tímans mun Guð hafa fólk sem mun boða boðskap englana þriggja undir krafti haustregnsins í þeim tilgangi að þroska mannkynið og undirbúa mannkynið fyrir uppskeruna, fyrir uppskeru Guðs. Og hvernig vitum við að þessi skilaboð að þeim fylgi haustregnið? Við sjáum það í opinberunarbókinni 14. kafla. Þú munt sjá að Guð mun úttella heilögum anda með miklum krafti yfir heiminn. Og hvað mun gjörast þegar hann úttellir heilögum anda sínum? Fólk Guðs mun boða boðskapin alveg eins og lærisveinarnir gerðu og þúsundir munu koma til drottins til að undirbúa endurkomu Jesu. Og allur heimurinn verður skiptur í tvo hópa vegna kraftsins af boðskapnum sem fylgir kraftinum. Og hvernig vitum við það? Takið eftir það sem segir í opinberunarbókinni 14 og í 14. vers og 15. vers. Strax á eftir þriðja engla boðskapnum þá segir og ég sá og sjá hvítt ský og einhver sá er sitja á skýinu líkan mannsinni. Hann hafði gull kórun á höfði og í hendi sér bitra sigð. Og annar engill kom úr musturinu. Hann kallaði hárri röddu til þess sem á skýinu satt. Ber þú út sigð þína og sker upp því að komin er stund til að uppskera. Sáðland jarðarnir er fullþroskað. Svo á tímum Biblíunar, hvað var það sem þroskaði uppskeruna? Það sem þroskaði uppskeruna var haustregnið. Vorregnið hóf ferlið
og til að fræin spýri. En vorregnið það spýrar fræið og lætur það vaksa. Uppskeran kemur síðar. Svo þú hefur vorregnið og þú hefur haustregnið. Tilgangur haustregnsins hefur með boðskap englanna þriggja að gera. Krafti heilags anda útdeilt yfir fólk hans og fyrir vikið öll jörðin þroskuð. Annaðhvort sem uppskera til réttlætis eða sem uppskera óguðlegra. Svo það sem þetta þýðir að boðskapur englanna þriggja mun þroska heiminn á tvo mismunandi vegu. Fólki sem hafnar þessum þremur englaboðum þroskast að fullu gegn þessum skilaboðum. En hinum megin ertu með þá sem taka við þessum skilaboðum með krafti heila sanda og þeir munu líka þroskast, en þeir munu þroskast til hjálpræðis. Og þegar allur heimurinn hefur tekið ákvörðun hvorum megin þeir vilja vera vegna þess að boðskapurum hefur verið boðað með krafti heila sanda, þá verður náða tímanum lokið og þá mun Jesús koma. Ég verð að koma að þessu hérna sem að segir að það merkilegt að lesa það sem segir í opinberunarbókinni 11. kafla 19. vers. Það segir að Jóhannes hafi séð himinin opin og musteri Guðs á himnum var opið. Og hvað sást í musteri hans? Það var sáttmálsörkin hans. Sáttmálsörkin sem staðsettinu allra helgasta. Þannig að löngu áður en við lesum boðskap englanna þriggja, þá hefur hið allra helgasta verið opnað á himnum. Hvar er sáttmálsörkin í helgidónum? Sáttmálsörkin er í hinu allra helgasta. Þannig að allur textin sem kemur á eftir og þar með talin boðskapur englanna þriggja í hjarta opinberunarbókarinnar byrjar á því að hið allra helgasta í helgidónum er opnað og þar sem sáttmálsörkin er. Og eftir það kemur drekinn til sögunar í kafla 12 og dýrið í kafla 13 og svo höfum við annað dýr sem gerir líkneski að dýrinu og svo það kemur til sögunar í opinberunarbókinni 13 og svo kemur engla boðskaparinn í kafla 14. En það er athyglisvert að þegar þú kemur á opinberunarbókinni 15. kafla sem er næsti kaflinn á eftir, þá segir í versi 8 að musteri Guðs á himnum sé nú lokað og að enginn geti farið inn í musterið fyrir en á síðustu sjö plágunum hefur verið útdeilt. Það segir, og musterið fylltist að reiknum af dýr Guðs og mætti hans og enginn mátti innganga í musterið eins fullna væri þær sjö plágur, englana sjö. Vegna þess að náða tímanum var lokið. Þegar það gerist, þá á ekki lengur við það sem Páll segir í Hebreabrefinu 4.15, þar sem segir, göngum því með djörfungað hásæti náðarinnar til þess að við öðlumst miskun og hljótum náð til hjálpar á hagkvæmum tíma. En þarna í opinberunarbókinni 15.8, þá sjáum við, enginn mátti innganga í musterið. Það er engan náð að fá lengur. Svo ég vona að þetta hafi gefið ykkur aðeins betri innsýn inn í boðskap englanna þriggja. Það er svo miklu meira þetta að segja sem ég hef ekki tíma fyrir núna. En vonandi gefst okkur tækifæri seinna til að skoða nánar einstaka þætti þessara skilaboða. Þegar þetta er afar mikilvægur boðskapur og svo mikilvægt að við skiljum þetta til fulls. Þegar eins og segir í Hósea 4:6, líðu minn verður afmáður. Af því að hann hefur enga þekking. Guð gefi að við mættum öðlast þekkingu svo við getum tekið réttar ákvarðanir. Þakka ykkur fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 í Reykjavík.
2: Útvarpsboðan þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

0: Fóngið inn þrönga hliðið, síð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönd er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinbernabókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og það sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fór hlustendur að heyra fyrri hluta fimmtu leksíu sem nefnist okkar himnesku heimkynni. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum en nú tekur Steinþór til máls.
2: Komið þið sæl. Þá er komið að fimmtu leksíu eða fimmta tætti í þessu námskeiði efni opinberunar bókarinnar. Þetta er ákaflega hrífandi efni sem við tökum fyrir að þessu sinni því að það fjallar okkar himnesku heimkynni eða geimbor guðs, eilífðar dvalarstað okkar í ríki guðs. Er þið tilbúin að takast á við skemmtilegt efni sem Biblía segir okkur frá? Öldum saman hefur kristnum mönnum sóst erfilega að sannfæra hina trúlausu eða efagjörnu raunverulega tilvist hins himneska heimkynnis. Þeir sem vitnuðu af ákafa og brennandi tilhlökkunum bústað hjá Guði og geimferð þangað eins og Biblía boðar hafa oft vakið háð og lítilsvirðingu gagnrýnenda. Efasemdamennirni héldu því gjarna fram að fyrir mannveruna væru geimferðir vísindalegur ómöguleiki. Það var hérna áður fyrr og ekki fyrir svo mjög mörgum árum síðan. En skyndilega hófust geimferðirnar. Nú eru áform lögðum geimstöðvar og heilar nýlendur í geimnum. Það hefur þó enn ekki hafist undirbúningu fyrir geimferðir fyrir almenning og þó hefur það verið auglýst að slíkt standi til boða áður en mjög langt líður. Það vekur ákafa hrifningu að hugsa til þess að við getum kvatt þessa jörð og dvalið í ólýsalegri ævintýra borg út í himingeimnum. Slík hugsun yfirgnæfir allt það sem menn geta látið sér dreyma Það eikur fegurð og öryggi þessara tilhugsunar að það sjálfur frelsarinn, Jesús Kristur, sem kemur þessu öllu í kring. Hann hefur kveikt þessa þrá hið innra með okkur vegna þess að hann að fyrirbúa eða undirbúa möguleika þess að við getum ferðast í geimnum og dvalið þar þegar hann stofnar dýrðaríki sitt. Hafið þið áhuga á að vita meira þetta forvitnilega efni Biblíunar? Já, geimborg er Guð að undirbúa fyrir fólk sitt. Borg, sem að kallar hinn nýja Jerusalem, er staður úti í himingeimnum sem Guð sakkvæmt Biblíunni, sakkvæmt vitnisburði sínum í Biblíunni og Guð skrökvar ekki að okkur. Hann er að undirbúa fyrir alla þá sem vilja meðtaka kærleika hans og hjálpræði okkur syndurum til handa. En nú skulum við snúa okkur að þessum staðreyndum sem Biblían boðar. Við tökum þá fyrir fyrstu spurninguna og hún þessi. Skömmu fyrir brottför sína til himins hét Kristu því að útbúa sérstök hýtbýli fyrir okkur á himni. Eigum við að lesa þetta, vinir? Sjá hvað hann hafði að segja. Við skulum fletta upp í Biblíunni og finnum Jóhannesar guðspjall. Það í 14. kapitula og lesum þær fyrstu þrjú versin. Þar segir Jesús: Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farið burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Tilvitnun líkur. Svo að hér Kristur að lofa því að hann færi burt og hann fór burt, er það ekki? Það gerist fyrir 2000 árum. En að sagðist myndi koma aftur. Er hann komin aftur? Nei, ekki á þann hátti svo hann sagðist myndi koma með öllum englum himinsins í dýrð sinni, upp í hákvolfi himinsins og að hvert auga á jörðinni myndi sjá hann. Þetta finnum við í opranabókinni hvað fyrsta kafla og sjöunda vessi. Hvert auga mun sjá hann þegar hann kemur í skýjum himinsins. Svo að svarið þetta við þessari spurningu, ég fer burt að búa yður stað. Síðan kem ég aftur að taka yður til mín. Þetta er lofvörð sem sjálfur Kristur Jesús lofaði mannkyninu. Nú ég get ekki varist þá freistingu að minnast á nokkuð atriði í sambandi við þetta fyrirheit Jesú. Það hefur með það að gera hvar hinni látnu ástvinni okkar séu á þessari stundu. Það munum við fjalla í heilli leksíu síða meir í þessu námskeiði. En aðeins til að vekja forvinni ykkar. Ef dánir, að mista kosti dánir sem að hafa sett trussitt á hjálpræði drottins, ef þeir eru þegar í dauðanum komni til himins, inn í dýrð himinsins og eru hjá frelsara sínum í dag, til hvers er þá Jesús að koma aftur, samkvæmt þessu lofvörði sem við lásum í Jóhannes í 14. kafla. Til hvers er þá að koma aftur til að sækja fólk sitt? Ef dáið fólk er þegar komið til hans. Því að við lesum víða í Biblíunni að þegar Kristi kemur, þá mun hann vekja upp hina dánu frá dauða svefni sínum, reisa þá upp úr gröfu sínum, gefa þeim nýja líkama og taka þá inn í dýrð himinsins. En það er atburður sem á enn eftir að gerast, sá hvað þessi Biblía segir. En nú ég búin að kveikja forvitni ykkar. En við tökum þessa leksju fyrir þetta efni síðar meir í þessu námskeiði. Svo að Jesús er þá að undurbúa stað fyrir okkur þarna hið efra, einhver staðar út í himingeimnum. Og þá viljum við fá að vita hvað heitir þessi staður. Hvernig staður skal þetta nú vera? Og þá snúum við okkur að opinberunabókinni 3. kafla og 12. vessi til að fá svari við spurningunni hvað heitir staðurinn og hvernig staður er þetta. Opinberunarbókin 3:12 þar segir einmitt þetta og það er Kristus sem talar. Þann er sigrar mun ég gera að stólpa í musteri Guðs míns og hann skal aldrei þaðan út fara. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns. Hinnar nýju Jerusalem er kemur af himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt hið nýja. Og svo þegar við lesum í Hebreabréfinu, það er 11. kaflinn, þar segir í 16. vessi, en nú þráðu þeir, þar að segja þeir sem að tristu á Guði gegnum aldirnar, þeir þráðu betri ættjörð, það er að segja himneska, þess vegna blygðast Guði sinn ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra því að borg bjó hann þeim. Þetta er þrá hinna trúðu í gegnum aldirna frá upphafi vega og allt til þess tíma þegar Kristur kemur aftur að fá að halda inn í hinna himnesku borg. Og ef við læsum 10. vessi þarna í Hebreabréfinu í 11. kafla, sama kafla og vorum að lesa, þá segir því að hann hafi að tala menni svo Abraham og Mósi og fleiri sem eru taldir upp í þeim kafla, því að hann vænti þeirra borgar sem hefur traustan grunn þeirrar sem Guður smiður að og byggingameistari. Svo að Abraham átti von á dýrlegru borg, dásamlegu himnesku heimkynni sem að tækja öllu fram því sem þessi jörð eða þetta mannkyn getur boðið upp á. Svo svarið við annari spurningu hvað heiti staðurinn. hinn nýja Jerusalem. Og hvernig staður þetta? Hebreabréfið svaraði því sem við lásum, það verið að tala þarna himneska ættjörð og himneska borg. Og við ætlum að kynnast núna þessu sinni í komandi biblíutextu sem við lesum að þessu sinni í þessari rannsókn okkar hvernig þessi staður er nánar. Tökum fyrir þriðju spurninguna. Hvernig er borginni lýst? Þá förum við yfir í 21. kaflan í opinberunarbókinni og flettu þar upp í 10. versi til dæmis og lesa þar áfram. Þar segir Jóhannes sem skrifar opinberunarbókina frá því að drottinn hafi gefið honum sýn og hann segir og hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi mér borginni helgu í Jerusalem sem steig niður af himni frá Guði. Hér verða að tala borginna aftur. Svo segir hann, hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspis stein, kristall skær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraelssona voru rituð á hliðin 12. Hugsið ykkur, hér verða að byrja þessar stórkostlegu lýsingar á þessari geimborg, borginni himnesku einhversta þarna út í geimnum sem drottinn lofaði að útbúa hýpili fyrir okkur í til dvalar til að njóta síðan meir í eilífðinni þegar hann kemur að sækja okkur. En þarna var sagt að nöfnu svona Jakobs, þar að segja Ísraels svona, væru rituð á hliðin 12 í þessari borg. Svo borgin hefur þá 12 hlið og þessi hlið hafa árituð nöfn þessara svona Jakobs. Og þá vakna spurningin, hvaða merking skildi felast í því að nöfn Jakobs svona eru skráð á hvert hinna 12 perlu hliða hinnar himnesku borgar. Jú, þegar við lesum í Biblíunni og þá er það í Gamla testamentinu þessa 12 syni Jakobs, þá sjáum við að Guð flettir ofan af gjörðum þeirra. Þetta voru syndarar og sumir þeirra stór syndarar. Og þið skulum minnast þess að þá voru þessir synir hverjir eða það er að segja 10 þeirra að mista kosti sem að tóku Jósef og seldu hann í þrældum þeir höfðu hugsað sér að drepa hann en svo seldu þeir hann í þrældum til Egyptalands og þeir skrökuðu síðar að föður sínum að villidýr hefðu komið og drepið hann þannig náungar voru þessi menn og svo finnum við nöfn þessara manna skráð á borgarhliðin í hinni eilífu borg hvað segir það okkur vinir? Segir það okkur ekki? Að sama hvernig lífverðni okkar kann að hafa verið, þá eru möguleikar fyrir vestu syndara að yðrast gjörða sinna og meðtaka náð Guðs og kærleika hans og hjálpræði allt fyrir jafnvel slíka syndara. Með öðrum orðum, það er pláss fyrir okkur í þessari borg. Guð reikna með því að Steinþór Þórðarson svo ég nefni einn syndara sé velkomin inn í þessa borg til að búa þar alla eilíf ef hann bara vill og sama búa stendur þér til boða hversu þú ert sem á þetta hlýðir svo þegar við lesum slíkan texta þá erum við að meðtaka þar að segja ef við treystu þessu þá erum við að lesa boð Guðs okkur til handa, öllum jarðabúum, sem að hverju þeir eru, að þeir eru velkomnir, við erum velkomin, karlar og konur, yngri sem eldri, inn í dýrð himisins, þegar að Kristur kemur til að sækja sitt fólk. Spurningin er bara, viljum við þykja þetta? En þá þurfum við að þykja þetta núna. Áður en náðartíminn eru enda, áður en Kristi kemur, því þegar hann kemur þá er búið að ákveða örlög allra jarðabúa alla eilíð. Það er því óskynsamlegt á okkur að tefja mjög mikið. Í hvað við viljum gera með þetta kærleiks tilboð drottins. En við höldum áfram og við stökkur fyrsta kaflanum í opnunarbókinni yfir í 19. versi og lesum þar áfram og ég stikla á stóru. Þar segir undurstöðu steinar borgar múrsins voru skreyttir alls konar gimsteinu. Getið þið ímyndað eitthvað vinir eða dýrðina þegar undurstöðu steinarnir eru skreyttir á þennan hátt. Svo segir í 21. versinu og hliðin 12 eru perlur og hvert hlið úr einni perlu. Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Og svo í 23. versi segir og borgið þarf ekki heldur sólar við eða tungls til að lýsa sér því að dýr guð skín á hana og lampið er lampi hennar. Og þjóðirnar munu ganga í ljósi hennar og konungar jarðarinn að færa henni dýr sína. Og hliðum hennar verður aldrei lokað daga því að nóttu verður þar ekki. Og menn munu færa henni dýrð og vexin þjóðana. Og alls ekkert óhreint skal inn í hana ganga nýja sá sem fremur viðustið eða yfkar lígi engir nema þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók lamsins. Hér endar þessi langa tilvinni. Hugsið eitthvað dýrðina, lýsingarna. Guð leggur sig í líma við að mála dýrð himinsins skilmerkilega fyrir okkur svo að við getum betur skynja að þetta er eftirsóknarvert, þetta er dásamlegt og þetta mun þú eignast alla eilíf ef þú bara vilt. En áðan vorum við einmitt að ræða hvað það gæti þýtt að nöfn Jakobs sona væru skráð á hliðin í borginni Helgu. En nú vorum við að lesa að nöfn postulana 12 eru skráð á undurstöðu múrsteina borgarinnar á himni. Hvaða merki skildi vera fólkin í þessu? Jú, lærisveinarnir, alveg eins og synir Jakobs, þetta voru syndarar. Hvernig fór Pétur að? Hann afneitaði frelsara sínum, en áttaði sig áður að það varð á seint og kannaðist við hann aftur. Hvernig voru Jakob og Jóhannes, þessir bræður? Þeir voru kallaði þrumu sínir því að þeir vildu bara kalla eld af himni ofan til að eyða einhverjum sem þeir líkaði ekki við þegar þeir gengu með Jesú hér á jörðu í eina tíð. Og svo kom upp misklíð á meðal lærisveinana. Sumir vildu vera ráðherrar í væntali ríkistjórn hans þegar þeir héldu að hann væri að stofna jarnest ríki til þess að reka rómverjana af höndum sér. Þeir miskildu þetta allt saman. En frá syndum og misgjörðum og ýmsu því sem að lærisveinarnir gerðu eða vanræktu hér á jörðu, það er sagt frá þess öll í Biblíunni. Og ég held að Guð sé að segja frá þessu öllu saman til þess að við sem eru líka syndarar missum ekki alla von. Og áttum okkur á því að það er einmitt fyrir syndara sem Jesús er kominn sem frelsari inn í þennan heim. Og þegar nöfn lærisveinanna eru skráð á undurstöðum múrsteina borgarinnar á himni, segir þá okkur ekki að úr því að þeir eiga möguleika á eilífu lífi og að eignast híbýli í þessari dýrlegu borg út í himingeimnum, er þá ekki möguleika fyrir þig? Möguleiki fyrir mig, möguleikar fyrir okkur öll. Kæru vinir, ég leyfi mér að hlakka til þegar Kristu kemur að sækja sitt fólk. Því að ég vona og ég bið að Guð gefi mér þann styrk og það þolgæði að þreyja þorran þar til drottinn kemur því að ég vil endilega fá að njóta þessara dýrðar í borginni himnesku nýja Jerusalem alla eilíð. Svarið við þriðju spurningu er því að borgin er sem dýrindis stein með 12 hliðum og með gullin stræti og þar er ekkert óhreint. Þetta gæti verið svar. Að sjálfsögðu megi þið svara þess á annan hátt. Og þá erum við komin að fjórðu spurningu sem reyndar ekki spurning, heldur aðeins yfirlýsing sem við ætlum svo að skoða nánar. Það segir hérna í lexíunni, vassveitan og heilbrigðisþjónustan eru alveg einstök. Auðvitað að skoða hvað Biblían hefur að segja hina himnesku vassveitu og heilbrigðisþjónustuna. Við skulum fara í opinberunarbókina 20. og annan kapitula, þetta er síðasti kapli Biblíunar. Og lesa þar fyrstu tvö versin sem eru einmitt á þessa leið. Og hann sýndi mér móðu lífs vatnsins, skínandi sem kristall. Hún rann frá hásætti Guðs og lambsins. Á miðju stræti borgarinnar, beggja vegna móðunar, var lífsins tré sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuði hverjum gefa það ávöxt sinn og blöð trésins eru til lækningar þjóðunum. Tilvinnun endar. Hugsið ykkur vinir að þannig munum við fá að njóta hins lifandi vatns, lífsins vatns og það rennur eins og mikið fljót eftir miðju stræti borgarinnar og beggja megin við þetta fljót er lífsins tré. Það gefur auga leið að eitt tré getur ekki verið báðu megin við fljót, stórt fljót eða. Jú, ef að það vex saman yfir fljótunu og það sjást mörg dæmi slík tré hér á jörðinni. Ég veit að í Kaliforníu þar eitt heljar mikið og stórt tré í rauðviðar skóginum sem að hægt að aka í gegnum. Þetta voru sem sagt upprunalega tvö tré sem að náðu síðan að vaksa saman ofar og þetta er risa stór há og mikil tré, þessi rauðviða tré. Hvernig skildi lífsins tréð á himnum líta út? Ég hlakka til að fá að komast á þennan stað þar sem að þetta holla og góða og eilífa vatn til boða. Hvílík vassveita. En svo heilbrigðis þjónustan. Það segir að beggja vegna móðunar er þetta lífsins tré og það ber 12 sinnum ávöxt. Sem sagt á mánuði hverjum gefur það ávöxt sinn. 12 sinnum ári og blöð trésins eru til lækninga þjóðunum. Hér að sjálfsögðu verða að tala fyrirbyggjandi aðgerðir. Er það ekki besta heilbrigðisþjónustan sem talar fyrir og framkvæmir fyrirbyggjandi aðgerðir? Það verður aldrei neitt sjúkdómur, aldrei neitt sem að hrjáur okkur, engin dauði, engin kvöl, engin þjáning, engin þörf fyrir sjúkrahús eða læknis aðgerðir. Því að við munum lifa heilbrigð að eilífu eins og Guð ætlaðist til þegar skapaði þetta mannkyn þennan heim. Guð ætlaðist ekki til þess að syndin kæmi inn í þennan heim en úr því hún kom. Og eyðilæði sem sagt áform Guðs skemmti þennan heim eins og við sjáum nú að við líðum af sjúkdómum og fólk deyr miklar hörmungar dynja oft og einat á mannkyninu. Svona átti þetta ekki að vera í áformi Guðs þegar að skapa þennan heim. En þegar við tókum að hlusta á óvin Guðs og manna við skilnist við góðs og ills í aldegarðinum etin forðum eins og við höfum þegar farið yfir í þessu námskeiði. Að þá buðum við syndina velkomna inn í þennan heim og þess vegna líðum við í dag. En Guð lofar að gera endi á synd og allar afleiðinga syndar. Það gerist þegar hann kemur aftur og hefst handa að skapa nýja jörð upp úr því. Og síðan munum við búa á nýri jörð í nýjum heimkynum, í nýri borg sem heiti Jerusalem. Það verður dásamlegt til okkur efni fyrir okkur öll. En við skulum lesa meira þessa heilbrigðisþjónustu því að í Gamla testamentun að finna í Jesaja 66, það vers 22 og 23, þar segir Jesaja frá þeirri sýn sem að Guð gaf honum. Og hann segir, já, eins og hinn nýja himinn, og hinn nýja jörð sem ég skapa munu standa stöðug og fyrir mínu augliti segir drottinn, eins mun afsprengi yðar og nafn standa stöðugt. Og á mánuði hverjum tunglkomudaginn og viku hverju hvíldadaginn skal allt hold koma saman til þess að falla fram fyrir mér segir drottinn og tilvinnun endar hér. Svo að þegar að lífsins tré ber ávöxt einu sinni mánuði, þá virðist samkvæmt því sem Jesaja segir vera ástæða til að koma saman, að kalla það tunglkomudag, til þess líklega að neyta af ávexti lífsins trés og við munum lifa. En svo segir Jesaja einnig að við munum koma saman á viku hverri hvíldadaginn. Til hvers? Að sjálfsögð til að tilbyðja Guð, tilbyðja skaparan okkar, því það það sem hvíldadags boðorðið snýst að byðja og tilbyðja hann sem uppspretta lífs okkar. Sagði ekki Jesus sjálfur, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann uppspretta lífsins. Og þá komið að því að segja okkur svarið við fjórðu spurningu. Það gæti verið að, þessa leið að í miðri borginni móða lífs vatnsins og einni lífsins tré sem við heldur heilbrigði allra að eilífu. Og þá komið að fimmtu spurningu og hún svona, hvernig lýsir Páll Postuli dýrð himinsins? Og þá förum við yfir í Rómverjabréfið og átjónda vers en þar segir Páll Postuli, ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast tilvinnun líkur. Og svo heldur hann áfram í fyrra korintubréfinu í öðru kapitul og níunda vessi það sem hann segir en það eins og ritað það sem auga sá ekki og eira heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns allt það sem Guð fyrirbjó þeim elska hann og þessari tilvinnun líkur hér. Í opinberunabókinu 21.16 gefin upp stærði þessarar dýrlegu borgar sem gerir hana umtapil þrisasinu stærri en allt Ísland. Með öðrum orðum, Guð segir okkur í orði sínu að það verði nóg pláss fyrir alla sem vilja þykja hjálpræði í drottins. Og þá skulum við gefa svari við fimmtu spurningunni. Spurningi var þessi hvernig lýsir Páll Postuli dýrð himinsins? Samkvæmt því sem við vorum að lesa af því sem Páll segir, þá segir hann að dýrð himinsins eða þessara himnesku borgar sé ólýsaleg og hann segir að augað hefur aldrei séð nokkuð slíkt, ekki mannlegt auga. Og svo miða við stærðina að hún sé þrisasinu stærri en allt Ísland, þá ættu margir miljardar íbúa að geta verið þarna miðað við hvernig íbúafjöldi borga heimsins í dag. Með öðrum orðum, það verður nóg pláss fyrir alla.

ert að hlusta út á boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu: Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá: Trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu: Já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti: Verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði: Gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Sæl öll sem öll. Efni sem ég ætla að tala við ykkur í dag trúna og ber fyrir sögnuna trúin í gildi. En það sem við erum búin að vera að gera morgun að syngja og lofa guð og biðja. Þetta akkurat hérna inngangurinn hjá mér á hugvikinni. Við erum hérna saman komin til þess að lofa guð og vegsama hann og til þess að læra hann því að við erum hingað komin út til þess að fylla sál okkar af sannleikanum sem við fáum frá guði lífið og tilveruna og það enginn sem veit betur en guð einmitt hvernig við eigum að hátta líf okkar og við viljum læra af skaparanum og verða lík honum ekki satt. Guð hefur gefið okkur margt til þess að læra af honum og fyrst má nefna Biblíuna sem geymir fróðleik upphaf tilverunar og endi. Og í öðru lagi má nefna náttúruna, þessu stórfengleg hún og allur himingeimurinn. Því það einmitt sköpunin sjálf, hún segir okkur svo margt skaparan. Við getum lært svo margt af náttúrunni og heiminum eins og hann og öllu því sem þar að finna því að og segir okkur hvað við eigum stórkvæslegan skapara. En við komum í hús Guð til að fræðast Guð tilveruna og okkur sjálf. Og eins og ég sagði að við komum hingað til að lofa og þakka Guði fyrir blessanir hans. Það dásamlegt að geta komið hingað í hús Guðs á hans helgadegi kvildadeginum. Til þess að vera með Guði, eins og við erum að gera hérna núna og búin að vera að gera núna síðan, hvað, 11. Það búin að vera dásanlegt. En þegar hús Guðs var aðeins tjaldbúð í eyðimörkinni, eins og við lesum í annari Mósebók, þá gaf Guð Móse boðurinn 10 sem sáttmála milli sín og fólksins, það er Ísraelsmanna, sem var útvalinn þjóð Guðs. Ísraelsþjóðin hafði verið í Egyptalandi og þeim hafði fjölgað það mikið að Egyptar voru farnar óttast þó. Því letu þeir Ísraelsmenn vinna erfiðsvinnu og komi illa fram við þá. En með Móse að leiðtoga þá flúðu Ísraelsmenn út í eyðimörkina og þá var þá sem Móse fór á fund við Guð á Sínaði fjalli þar sem honum voru fengnar steintöflurnar með árituðum boðorðunum. Fólki bjó þarna í tjöldum í eyðimörkinni en musteris tjaldið var helgað Guði og þar átti að geyma steintöflurnar eða boðorðin 10. Það hefur ábyggilega ríkt mikil spenna þarna meðal fólksins því það líf sem það átti að venjast var farið. Það öryggi sem það bjó við, heimilið þeirra varð eftir í Egyptalandi. Og þó svo það hafði ekki verið kannski auðvelt líf fyrir suma undir harðstjórn Egypta að það var það eina lífi sem að þetta fólk þekkti. En núna stóða frammi fyrir því að skapa nýtt samfélag sem frjáls þjóð og það þarf

í Biblíunni, hvernig Guð leiddi heila þjóð úr ánauð, gaf þeim reglur og lög sem varðveist hafa í gegnum aldirnar. Sumu boðorðin sem eru rituð í Biblíunni eru okkur til leiðsagnar í dag. Það er gaman að lesa sögu Ísraels þjóðarinnar, hvernig Guð leiddi þau áfram og hversu trúðu voru. Þau eru svo sterkt dæmi um það hvernig Guð leiðir sitt fólk og verndar það. Saga Ísraels þjóðarinnar er lærdómsrík. En sagan, eða mannkynssagan, hún heldur áfram. Og við erum þáttækendur í þessari merku lífsgöngu sem liggur með annars allt til daga Ísraelsmanna. Við höfum til dæmi sama boðskapin sem Guð gaf þeim til þess að lifa eftir. Það er mikil vernd yfir slíkum boðskap sem getur staðist í gegnum aldir er það ekki. Biblían er því mjög einstök bók og við erum hér í húsi Guðs til þess að sækja í þann boðskap sem hún hefur að geyma og til að leita leiðsagnar frá Guði. Það var ábyggilega erfitt að lifa á þessum tímum biblíunar. Hvernig tekið var á málunum oft er óskiljulegt. En tímarnir eru líka erfir í dag og hvað maður heyrir og sér í fréttum og það sem gerist hérna líka á Íslandi er líka oft óskiljulegt. Það er ekki sama fólkið en það er verið að misþyrma, stela og drepa allstaðar í veröldinni ennþá. Mannkynsagan heldur áfram eins og ég sagði á þann og grimmdin sem að var til er ennþá til. Og þó við lesum ekki beint um nútíma Jón í Biblíunni að þá eru endalok veraldar, þessar veraldar skráð og þannig eru við þáttakendur í þessari veraldarsögu. Spádómar Biblíunnar segja okkur nefnilega líka sögu endalokana. Eins og spádómar biblíunar sögðu til um afdrif borga, þjóða og fæðingu frelsarans. En hvaða þýðingu hefur biblían fyrir mig? Af hverju að trúa? Ég trúi að því að ég hef biblíuna. Hún segir mér sannindi um heiminn og tilgang lífsins. Biblían er yndisleg bók, hún er full af visku og hún er viskubrunnur sem að ég leita til. Lestur hennar tekur hugan á æðra stig, burt frá þessu lágkúrulega yfir í stórkostlega. Þar finn ég sannleika og upplifi gleði við lestur hennar í bænar hug. Trúin veitir mér fullvissu um að betra líf sé í vændum. Þessi ílska sem er í heiminum, hún getur ekki gengið endalaust því hún stigmagnast og ekki sér heldur fyrir endan á henni, er það? Græðgin og þetta ójafnvægi sem er í öllu. Við höfum fátækt en líka ríkdæmi, grimmd en líka kærleika, sorg og hamingu, sjúkdóma og heilbrigði, fegurð og elli og svo mætti lengi telja. Biblían skýrir svo vel hvers vegna við búum við þetta ójafnvægi. Við höldum kannski heimurinn eigi að vera svona, en Biblían hún segir annað. Og Biblían hefur svörin við þessu öllu, hvernig málin leysast. Annað sem er dásamlegt að finna í Biblíunni er fyrirgefningin. Í Jóhannes, fyrsta kafla og níunda versi, lesum við. Ef við erum játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Hver sá sem er syndum hlaðin, bugaður af mistökum, og vondum verkum veit að það er ekkert eins dásamlegt að vera fyrirgefið. Að eiga þess kost að byrja upp á nýtt. Hvað er betra en það þegar illa er komið? Það er einmitt þetta sem boðskapu Biblíunnar snýst um. Fórnina miklu sem Guð færði er sonur hans lét lífið saklaus á krossi til þess að sköpunin, maðurinn og þessi heimur getur haldið áfram að lifa. Jóhannes 3:16 segir, því að svo elskaði Guð heim.

að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Það er yndislegt þegar við lesum í Biblíuna að Jesús kom í hennan heim þess að frelsa hann, frelsa okkur. Hvatning er líka eitthvað sem ég öðlast þegar ég les Biblíuna. Hjálpa mér að halda áfram og gefast ekki upp. Láta ekki bugast. Í öðru Pétursbréfi, 3. kafla og 17. versi stendur. Hafið gát á yður að þið látið eigi dragast með að villu þverbrotina manna og fallið frá staðfestu yðar. Slík varnarorð hvetja mig áfram í trúargöngunni. Að vaxa í náð og þekkingu á drottin. Einni það sem ég upplifi í húsi Guðs meðal trúsískina, eins og hérna í morgun, gleðina og friðin og söngin og fræðsluna sem er tekin og mikilvægstu kennslubókinni, Biblíunni. Það er mikil hvatning í lífinu. Og líka gleðigjafi, eins og í morgun. Það sem gerir trúna persónulega fyrir mig, svo er bænin. Að treysta og fela Guði öll mín mál og trúa því að hann muni sjá vel fyrir mér, það gefur mér styrk. Ég get falið Guði allar áhyggjur og ég get lifað óttalausu lífi. Hvað er betra en það? Ég þarf ekkert að óttast því ég veit að Guði með mér í öllu. Trúin. Hvað er yndislegra en að eiga trú sem gefur svona mikið og sem enginn getur tekið frá manni? Ísraels þjóðin, hún bjó við erfið lífsskilyrði. Hún vann erfiðustu verkin við múrsteinagerð og erfiða byggingarvinnu í Egyptalandi. Sveinbörn voru í hættu því ljósmæðrum var fyrirskipað að deyða þau. En stúlkubörnum átti lifa. Það var eingöngu fyrir trú ljósmæðrana að þessi börn lifðu og þjóðin fjölgaði áfram. En við þekkjum líka söguna um Móse, hvernig honum var bjargað úr sefinu í körfu. Þá hafði her Egypta farið og tekið sveinbörnin og hent í ána. Það er því ekkert skrítið að Ísraelsmenn hafi þráð að endurheimta frelsi sitt. En að yfirgefa Egyptaland, yfirgefa heimili sín, örugt líf, það krafðist mikils trausts og trúar á Guð og leiðtoga þeirra Móse. Þegar út í eyðumörkina var komið og fólki laust undan ógn Egypta, þá tók annars konar ógn við. Ótti við hungur og þorsta og fólki möglaða sjálfsögðu. Hver gerir ekki slíkt þegar hungrið steðjar af eða þorsti? En aldrei brást Guð fólki sínu. Hann gaf því manna sem ringd af himnum ofan og hann gaf því vatn sem flætt úr klettunum eftir að Móse sló í klettin með stafnum eins og Guð hafði mælt fyrir hann ætti að gera. Þegar Ísraelsþjóðin var trú og treysti Guði þá gekk vel og mörg slík dæmi að finna í Biblíunni. En þau eru líka fjölmörg dæminum hið gagnstæða. Að treysta Guði, að leita hans vilja og ráða, það felur í sér blessanir. Hann veit hvað er best fyrir okkur því að því var hann svo góður að gefa okkur steintöflunar á sínum tíma og okkur til leiðsagnar. Öll náttúran beygir sig undir ákveðin lögmál, er ekki svo? Því skildum við ekki lífverurnar gera það líka. Þörnust við ekki leiðsagnar stundum. Hvar er betra að fá leiðsögn en frá skaparanu sjálfum? Hann veit hvað er best fyrir mig og þig. Hvenær ég þarfnast hvíldar? Hvað er holt fyrir líkama minn og sál? Allt þekkir hann þetta vel og svörin eru í Biblíunni. Við höfum oft heyrt aðgát skal höfði nærveru sálar. En ef við flettum í orskviðanum 16.24 þá kemur svolítið inn á þetta en það lesum við.
Vingerleg orð eru hunangseimur. Sæt fyrir sálina og lækning fyrir beinin. Og orðskveiti 16:32 er eitthvað svona varðar geð okkar þessi texti. Mér stemmi svo gaman að lesa orðskveina þessu margt svona skemmtilegt þar að finna. En það lesum við. Sá sem seinn er til reiði er betri en kappi og sá sem stjórnar geði sínu er meiri en sá sem vinnur borgir. Og orðskveinni 16:20 var það lestur biblíunar og traust á guði. En þar lesum við, sá sem gefur gætur að orðinu, hann hreppir hamingju og sæll er sá sem treystir drottni. Það hljómar allt mjög vel í mínum eyrum og þessi textar útskýra vel af hverju ég trúi. Það hljómar svo skynsamlega, eins og til dæmis að koma vel fram í náunga sinn, í tali og framkomu, að hafa sjálfstjórn og vera hamingjusamur. En allt þetta er samt bara lítið brot, bara sandkorna því sem að Guð vill þér. Hann er búinn að gefa þér eilíft líf ef þú trúir og tekur við honum. Gjöfin er þín. Það er svo gaman oft að sjá hvað Jesús hefur þurft að vera þolinmóður við lærisveinana. Oft skildu þeir ekki hvað hann átti við og því notaði Jesús sögur úr daglegu lífi til þess að gera sér skiljanlegan. Ísraelsþjóðin var orðin stór þjóð þegar hingaði komið og hefði margar siðareglur sem í augum Jesú voru mannasetningar. Og í Matteus 15 þá lesum við hvernig farisearnir og fræðimennirnir undruðust lærisveina Jesú þegar þeir brutu þessar reglur eða erfikenningar forferðana. Því lög og bönn voru orðin mikilvægari en orð Guðs og sonar hans Jesú Krist. Þeir taka ekki handlaugar áður en þeir neyta matar. Jesús svaraði, líður þessi heiðran mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Lærisveinarnir höfðu neitt matar síns án þess að þó sér um hendur. En Jesús sagði, heyrið og skiljið, ekki sörgar það mannin sem inn fer í munnin, hitt sörgar mannin sem út fer að munni. Þá sagði Pétur við hann, skýrðu fyrir oss líkinguna. Jesús svaraði, allt sem inn kemur í munnin fer í magan og lendir síðan í safnfrúni, en það sem út fer að munni kemur frá hjartanu og slíkt sörgar mannin, því að frá hjartanu koma illar hugsanir, manndráp, hórdómur, saurlifnaður, þjóðnaður, ljúvitni, lastmælgi. Þetta er það sem saurgar manninn, en að eta með óþvegnum höndum saurgar engan mann. Skilningur okkar er oft á skornum skammti, líkt og lærisveinana forðum. Það er margt í heiminum sem er torvelt að skilja. Hvaðan við komum, hvert við stefnum. Það er mín bæn að við megum ekki láta þekkingaleysi eða fordóma, einhvers konar tísku eða mannasetningar halda okkur frá hvað raunverulega skiptir máli í lífinu. Að það sem útfyrir að munna okkar megi vera gott og sörga engan. Að hafa biblíuna til leiðsagnar í lífinu. Gæti það borga sig? Hefur þú reynt? Megi Guð blessa okkur öll og vara við það.

Nítjándi sálmur. Himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjöri verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttin boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekki heyrist draust þeirra. Og þó fer hljómur þeirra um alla jörðina. Og orð þeirra ná til endimarka heims. Það reisir hann röðlinum tjald. Hann er sem brúðgumi, er gengur út úr svefnhúsi sínu, hlakkar sem hetja til að renna skeið sitt. Við takmark himins rennur hann upp og hringverð hans nær til enda himins og ekki er dylst fyrir geislaglóð hans. Lögmál drottins er lítalaust, hressir sálina. Vitnisburður drottins er áreiðanlegur, gjörir hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins eru rétt, gleðja hjartað. Boðor drottins eru skýr, hirga augun. Ótti drottins er hreinn, varið að eilífu. Ákvæði drottins eru sannleikur, eru öll réttlát. Þau eru dýrmætari heldur en gull. Já, gnótt af skýru gulli og sætar en hunang, Já, hunans eimur. Þjóttinn varviti þau kostgæfilega að halda þau hefur mikinn laun í för með sér. En hver verður varfi yfir sjónirnar? Sýkna mig af leyndum brotum og varfi þjóttinn fyrir ofstopamönnum. Lát þá eigi drottna yfir mér. Þá verð ég lítalaus og sýknaður af miklu broti. Ó, að orðin af munni mínum yrðu þér þóknaleg og hugsanir hjarta míns kæmu fram fyrir augliti. Þú drottinn, hellubjörg mitt og frelsari.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það Magnea Sturludóttir sem les.
2: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði marga tugi bóka áður hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðinar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Í inngangi bókarinnar segir þetta. Fjallræðan er himnesk blessun heiminum til handa, rödd frá hásæti Guðs. Hún var töluð til þess að hún skildi vera mælikvarði fyrir mennina. Himneskt ljós, von þeirra og huggun í erfileikunum. Gleði þeirra og athvarf í öllum hverfuleika lífsins. Hér talar hinn kunnulegi ræðumaður, hinn mikli kennari þau orð sem faðirinn gaf honum að mæla. Yfirlýsingarnar það, hverjir eru sælir, eru kveðja Krist ekki einungis til þeirra sem trúa, heldur og til alls mannkynsins. Það eins og hann hafi í svipin gleymt því að hann ekki á himnum. Hann lýsi sjálfum sér fyrir áheyrandunum sem ljósi heimsins. Gnægð blessunar streymir af vörum hans eins og útstreymi frá fljóti lengi hefur verið stíplað og hefur gnægð kraftar. Kristur lætur engan vera í efa þá lindiseinkun sem hann mun ætið viðurkenna og blessa. Hann snýr sér frá hinum metorðagjörnum mönnum í heiminum og að þeim sem þeir fyrirlíta og lýsi blessun sinni yfir öllum er vilja veita viðtöku ljósi hans og lífi. Hinum fátæku í anda, hinum hóværu, hinum auðmjúku, hinum hryggu og örvæntingarfullu, þeim sem ofsóttir eru, opnar hann faðm sinn og segir: Komið til mín og ég mun veita yður hvíld. Þó að Kristur sjái eymd mannana, harmar hann það ekki að hafa skapað þá. Í mannshjartanu sér hann meira en synd, meira en eymd. Í guðdómlegri visku sinni sér hann möguleika mannsins, það háa takmark sem honum unnt að ná. Hann veita enda þótt mennirnir hafi misnota náð

hans og glata þeirri tík sem Guð gaf þeim, getur skaparinn þó orðið dýrlegur fyrir endurlaust þeirra. Á öllum tímum munu þau orð sem Kristur talaði frá sælufjallinu halda krafti sínum. Hver setning er gimsteinn úr forðabúri sannleikans? Með guðdómlegum krafti bendir Kristur á flokk eftir flokk sem hann blessar vegna þess að hann hefur öðlast hið rétta lundirni. Með því að lifa lífi löggjafans fyrir trúna getur sérhver náð því takmarki sem er haldið fram í orði hans. Það er Magnea Sturludóttir sem les og fyrsti kafli nefnist Við fjallið. Meira en 14 öldum áður en Jesús fæddist í Betlehem söfnuðust Ísraelsmenn saman í hinum fagra Síkheimsdal og beggja megin frá fjallinu heyrðust raddir prestana er gjörðu kunna blessun og bölvun. Blessununa ef þér hlýði skipunum drottins guðsíðar, en bölvunna ef þér hlýðið ekki skipunum drottins guðsíðar. 5. Mósebók, 11. kafli, vers 27 og 28. Og þannig var fjalli sem blessunarorðin hljómuðu frá, alkunnugt sem fjall blessunarinnar. En það var ekki á Gerizim fjalli sem þau orð voru töluð, er koma sem blessun yfir heim fullan syndar og sorgar. Ísrael náði ekki þeirri hálitu fullkomnun sem þeim var sett fyrir sjónir. Það er annar en Jósúa sem verður að leiða fólk hans inn til hinnar sönnukvíldar trúarinnar. Það er ekki Gerizim sem nú er kunnugt sem sælufjallið, en þar á móti hið ónefnda fjall við Genesari vatnið, þar sem Kristur talaði orð blessunarinnar til lærisuna sinna og mannfjöldans. Látum okkur renna huganum til atburðina á þeim tímum. Látum okkur sitja við fjalli með lærisveinunum og reyna að skilja þær hugsanir og tilfinningar sem bærðust innra með þeim. Ef við skiljum hvað orð Jesu var fyrir þá sem heyrði það, þá munum við í þessum orðum hans geta séð nýjan skýrleik og fegurð og tilengað okkur kjarna þeirra lærdóma sem þau innihalda okkur til handa. Þegar frelsarinn byrjaði starfsemi sína var hinn almennt ríkjandi hugmyndum Messias og starf hans þannig að hún gerði fólki óhæft til að meðtaka hann. Sannur guðsótti var horfinn sökum erfikenninga og helgisiða og spádómarnir voru lagðir út eftir því sem dramsum heimselskufull hjörtu kröfðust. Gyðingarnir væntu hins komandi Messiasar, ekki sem frelsara eða frelsa frá synd, heldur sem mikils þjóðhöfðingja sem myndi gera ljónið af Júta ætt að drottnara yfir öllum þjóðum. Árangurslaust hafði Jóhannes skýrari með hinu hjartaransangandi krafti hinna gömlu spámanna reynt að knýja þá til yfirbótar. Árangurslaust hafði hann við ána Jórdan bent á það Guðs lamb sem ber synd heimsins. Guð reyndi að leiða hugsanir þeirra að spádómi Jesaja um það sem frelsarinn átti að líða, en þeir vildu ekki heyra. Ef kennarar og leiðtogar Ísraels hefðu verið móttækilegi fyrir hinna umbreytandi náð frelsarans, þá mundi hann hafa gjört þá að sendibúðin sínum meðal mannana. Það var í Júdeu sem boðskapurinn um Guðsríki fyrst hafði hljómað og kallið til iðrunar fyrst heyrðist. Með því að reka þá út sem vanhelguðu musteri í Jerusalem hafði Jesús komið fram sem Messias. Komið fram sem sá er hreinsaskildi sálina af saurgun syndarinnar og gera sitt fólk að heilugu musteri í drottni. En leiðtogar gyðinga vildu ekki lúta svo lágt að taka tilsögn kennarans frá Nazaret. Við aðra heimsókn sína í Jerusalem var hann færður fram fyrir ráðið og aðeins óttinn við líðin aftur að þessum háttsettu mönnum frá því að gera tilraun til að ráða hann af dögum. Þá var það að hann fór burtu úr Júdeu og byrja að starfa í Galileu. Hann var búinn að starfa þar í nokkra mánuði þegar hann hélt fjallræðina. Boðskapurinn er hann hafði flutt um landið að himnaríki væri í nánd, Matteus 4. kafli og 17. vers, hafði vakið eftirtekt allra stétta og ennfremur æst upp voni þeirra um metorð og völd. Orðrómurinn um hinn nýja kennara hafði breiðst út fyrir landamæri gyðingalands og þrátt fyrir þá stefnu sem klerkastjættin tók,
var það þó álit almennings að vera mætti að þetta væri hinn eftirþráði lausnari. Mjög mikill mannfjöldi fylgdu honum hvar sem hann fór og háar hrifningaröldu risu með að lýsis. Sá tími var komin er lærisveinarnir sem höfðu verið í nánasta sambandi við Krist skildu taka meiri þátt með honum í starfsemi hans svo að þessi miklu mannfjöldi var ekki skilin eftir eins og hjörð er engan hirði hefir. Sumir þessara lærisveina höfðu verið í fylgd með Jesu frá því að hann byrjaði fyrst starfsemi sína og hinir 12 höfðu þínar allir sameinað sig honum sem meðlimir fjölskyldu Jesu. En afvega leittir af kenningu lærifeðrana hölluðust þeir einnig að hinni almennu skoðin er byggðist á voninu jarðneskt ríki. Þeir gátu ekki skili breytni Jesu. Þeir höfðu þegar verið orðnir órólegir og mættir yfir því að hann hafði ekki gjört neina tilraun til að styðja mál sitt með því að reyna að tryggja sér aðstoð prestana og lærifeðrana og yfir því að hann gjörði ekkert til að koma sér til valda sem jarðneskur konungur. Það þurfti enn að gjörast mikið verk fyrir lærisveinana áður en þeir væru hæfir til hins heilaga ætlunarverks sem þeim skildi verða falið er Jesús stigi upp til himins. Þrátt fyrir það höfðu þeir látið kærleika Krists hafa áhrif á sig og þó að þeir væru seinir til að trúa gat Jesús þó séð í þeim menn sem hann gat menntað og uppfrætt til hins mikla verks síns. Og þegar þeir voru búnir að vera nógu lengi með honum til þess að vera orðnir nokkurt megin staðfastir í trúnni á hina guðdómlegu köllun hans og hann einni frammi fyrir líðnum hafði sýnt mátt sinn svo augljóslega að þeir gátu ekki að efast um hann var leiðin opni fyrir þá yfirlýsingu viðvíkjandi meginreglun ríkis hans er myndi hjálpa þeim til að skilja hið sanna eðli þess. Á fjalleginu nálægt Genesari vatninu hafði Jesús verið alla nóttin á bæn fyrir þessum útvöldu mönnum. Í dögun kallaði hann þá til sín og með bæn og lærdómsríkum orðum lagði hann hendur sína yfir þá, blessaði þá og útvaldi þá þannig til að vinna að fagnaðar boðskapn. Síðan fór hann með þeim niður að sjávarströndinni þar sem mannfjöldin hafði þegar árla morguns byrjað að safna saman. Auk hins venjulega mannfjölda frá bæjunum í Galíleu var þarna einnig mikill fjöldi frá Júdeu og sjálfri Jerúsalem, frá Beru, margir hinna hálf heiðnu íbúa Dekapóles, margir frá Ídúmeu, landinu fyrir sunnan Júdeu og frá Týrus og Sídon, hinum fönísku byggðum við miðjarðarhafið. Þeir heyrðu hve mikil verk hans gjörði og komu til að heyra hann og til þess að fá lækning við sjúkdómum sínum. Og kraftur gekk út frá honum og læknaði þá alla. Markús 3. kafli og 8. vers og Lúkas 7. kafli vers 17-19. Þegar mannfjöldin var orðin svo mikill að ekki var lengur rúm á hinni mjóu sjáaströnd, jafnvel ekki til að standa svo að allir þeir sem vildu gæti heyrt til hans, gekk Jesús á undan fólkinu til fjallshlíðarinnar. Þegar hann var komin þangað sem var svo slétt að hentut var til samkomi staðar fyrir hinn mikla mannfjölda, settist hann niður í grasi og lærisveinarnir og fólki fór að dæmi hans. Lærisveinarnir höfðu safnað saman kringum meistara sinn með þeim tilfinningum að eitthvað meira en venjulegt var í vændum. Eftir þá viðburði er höfðu átt sér staði morguninn, voru þeir þess fullvissir að nú myndi fást vitneskja viðvíkjandi því ríki sem þeir vonuðu að hann myndi brálega setja á stopp. Eftir væntingar tilfinning hafði gagntekið mannfjöldina og í svip fólksins mátti sjá hrifni og áhuga. Meðan þeir sáðu þarna í grænni fjallshlíðinni, bíðandi þess að heyra ræðu hins guðdómlega kennara, fylltist hjartu þeirra hugsunum framtíðar upphefð. Þarna voru skriftlærðir og fariseðar sem litu til þess dags er þeir skildu drottna yfir Rómverjum sem þeir hötuðu og verða aðnjótandi auðæfa og fragðar ljóma hins mikla og volduga heims ríkis. Hinir fátaku bændur og sjómennirnir væntu þess að fá fullvissu að í stað lélegu kofana sinna
Fæðunar var að skornum skammti. Hina lýjandi vinnu og kvíðbóðans fyrir sultu og seiru. Möndu þeir fá vegli hús og rólega og hæga daga. Í stað grófgjörðu klæðana sem þeir voru í á daginn og ábreiðana þeir notuð á nóttinu, vonuð þeir að Kristur myndi gefa þeim skrautklæði yfir drottnara þeirra. Allra hjörtu voru gagntekin af þeirri mikiláttu von að Ísrael myndi bráðlega veita sæmd og heiður í augsýn allra þjóða sem hinni útvöldu þjóð drottins og Jerúsalem verða hafin til höfuðstaðar í voldugu heimsríki.

Annar kafli. Hverjir eru sælir? Og hann lauk upp munni sínum, kenndi þeim og sagði, sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki. Þessi orð hljóma eins og eitthvað nýtt og furðulegt í eyrum hins undrandi mannfjölda. Slík kenning er svo gjör ólíka öllu því sem þeir höfðu nokkur tíman heyrt að munni pressið að læriföður. Í henni finna þeir ekkert er getur skjalla þá upp eða fullnægt mikilæti þeirra og þeim vonum er þeir gjöra sér. En nýju kennarinn hefur kraft til að bera sem heldur þeim í hrifningu. Yndisleiki hins guðdómlega kærleika streymir út frá honum eins og ilmurinn frá blóminu. Orð hans falla sem regn niður á nýsliðið engi sem regnskúrir er vökva landið. Sálmarnir 72:6 Ósjálfrátt finna allir að hér standa þeir frammi fyrir þeim sem les leyndarmál hjartans en nálgast þó með ástúð og nærgætni. Hjörtu þeirra upp ljúkast fyrir honum og leið og þeir heyra orð hans sýnir heilagur andi þeim nokkuð af þýðingu þeirrar uppfræðslu sem mennirnir á öllum tímum hafa svo mikla þörf á að fá. Á Kristdögum álitu hinir andlegu leiðtogar fólksins í ríka af andlegum fjársjóðum. Bæn færi séans, Guð ég þakka þér að ég er ekki eins og aðri menn. Gaf til kynna hvers konar hugsanir voru ríkjandi meðal stéttar hans og að miklu leiti einni meðal allrar þjóðarinnar. En í þeim hóp sem var safnaðar saman kringum Jesús voru nokkri sem höfðu skilning á hinni andlegu fátækt sinni. Þegar hinn guðdómlegi máttur Krist birtist við fiskidráttinn mikla, fjall Pétur að fótum Jesú og sagði, far þú frá mér, herra, því að ég er syndugur maður. Lúkas 5. kaflu 8. vers. Þannig voru einni í þessum mannfjölda, er var kringum hann á fjallinu, nokkrir er frammi fyrir hreinleika hans fundu að þeir voru vesalingar og aumingjar, fátækir, blindir og naktir. Opinberunarbókin 3. kafli og 17. vers. Og þeir þráðu Guðs náð er opinberast sáluhjálpleg öllum mönnum. Títusabréfið 2. kafli og 11. vers. Hjá þessum vöktu inngangsorð Chris von, þeir sáu að blessun Guðs náði einni til þeirra. Jesús hafði rétt bikar blessunarinnar að þeim sem fannst að þeir varu ríkir og þörnust einskins. Opinberunarbókin 3. kafli og 17. vers. En þeir höfðu hrundið þessari náðargjöf frá sér með fyrirlitningu. Sá sem finnst hann vera heilbrigður, sem heldur hann sé nógu góður og er ánægður með ástand sitt. Hann mun ekki sækjast eftir því að verða hluttakandi í náð Krists og réttlæti. Hinn dramsami finnur enga þörf hjá sér og lokar því hjarta sínu fyrir Kristi og hinn miklu blessun sem hann kom til að veita. Slíkur maður hefur ekkert rúm í hjarta sínu fyrir Krist. Þeir sem eru ríkir og virðingar verðir í eigin augum biðja ekki trú og meðtaka ekki blessun Guðs. Þeim finnst þeir vera mettir og fara tómhendir burt. Þeir, þar á móti, er vita að þeir geta ómögulega frelsa sig sjálfir og að þeir geta ekki unni neitt réttlætisverk. Kunna að meta þá hjálp sem Kristur kom til að veita. Þetta eru hinni fátæku í anda, er hann kallar sæla. Þann sem Kristur fyrirgefur gjöru hann fyrst iðrandi og það er starf heilags anda að samfara synd. Sá sem hefur orðið fyrir áhrifum Guðs anda og sannfast fyrir hann kemst að raunum að í sjálfum honum býr ekkert gott. Hann sér að allt sem hann hefur gjört er saurgað af sjálfselsku og synd. Eins og hinn aumi tollheimtu maður stendur hann langt í burtu og þorir ekki að hefja augu sín til himins meðan hann kallar Guð, vertu mér syndum líksamur. Lúkas 18. kafli og 13. vers. Slíkur maður er sæll. Það er til fyrirgefning fyrir hinn iðrandi syndara.
því að Kristur er það Guðs lamb er ber synd heimsins. Þetta er Guðs lofor. Þó að syndir þar séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri skulu þær verða sem ull. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og ég mun leggja yður anda minn í brjóst. Jesaja 1. kafli 18. vers og Ezekiel 36. kafli vers 26 og 27. Jesús segir hina fátæku í anda að þeirra sé himnaríki. Þetta ríki er ekki eins og tilheyrindu Krists höfðu vænst, tímanlegt og jarðneskt ríki. Kristur var að birta mönnunum hið andlega ríki kærleika síns náðar og réttlætis. Fylkingarmerki Messíasar ríkisins er líking mannssonarins. Þegnar hans eru hinni fátæku í anda, hinni hóværu, þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætis sakir. Þeirra er himnaríki. Þótt það sé enn ekki fullkomnað, er þó það verk byrja í þeim sem mun gjöra þá hæfa til að fá hlutdeild í arfleð heilagra í ljósinu. Kólusar bréf 1. kafli og 12. vers. Allir sem skilja hina miklu fátækt sálar sinnar sem finna að í sjálfum þeim býr ekkert gott, geta hlotið réttlætingu og styrk með því að líta til Jesu. Hann segir, komi til mín allir þér sem erfiðið og þungar eru hlaðnir og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11. kafli og 28. vers. Hann býður okkur skipti á fátækt okkar og ríkdómi náðar sinnar. Við verðskuldum ekki kærleika Guðs. En Kristur pantur okkar, verðskuldar hann og hann er fullkomlega færum að frelsa þá sem til hans koma. Hvernig sem fortíð okkar kann að hafa verið, hversu aumt sem núverandi ástand okkar kann að vera, þá mun hinn með umkun sami frelsari ef við komum til hans með allan veikleik okkar, vanmátt og vandræði koma móti okkur, meðan við enn eru langt í burtu. Og vefja okkur kærleiksörmum sínum og klæð okkur í réttlæti skikki sína. Hann færir okkur fram fyrir föðurinn, íklæta hennu hvítu klæðin síns eigin lundernis. Hann talar máli okkar við Guð segjandi, ég hef tekið stöðu syndar hans, lítu ekki á þetta afvegaleita barn, en lítu á mig. Ef Satan vitnar með krafti gegn sálum okkar, ákærir okkur fyrir synd okkar og krefst okkar sem herfangs, þá talar blóð Krists með enn meiri krafti. Hjá drottni einum mun mig sagt verða, er réttlæti og vald. Allir Ísraels niðjar skulu réttlætast fyrir drottin og miklast af honum. Jesaja, 45. kafli, vers 24 og 25. Sælir eru syrgjendur því að þeir munu huggaðir verða. Sú hryggð sem hér er talað er hinn sanna hryggð yfir syndinni. Jesús segir, þegar ég verð hafin frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Jóhannes 12. kafli og 32. vers. Þeim sem dregin svo að hann sér Jesús hafin á krossin, mun verða augljós synduleiki mannsins. Honum verður skiljanlegt að það er syndin sem var völdað hústrykingu og krossfestingu konungs dýrðarinnar. Hann sér að þótt hann hafi verið elskar með ólýsalegum kærleika, þá hefur líferni hans verið fullt vanþakklætis og þrjósku. Hann hefur yfirgefið sinn besta vin og farið illa með hinna dýrmætustu gjöf himinsins. Hann hefur krossfest Guðsson á ný og gegnum stungið hið blæðandi hjarta hans. Hann er skilin frá Guði með synda djúpu og hann hryggist af sundurkrömdu hjarta. Í slíkri hryggð mun sálin hljóta huggun. Guð lætur okkur sjá syndasekt okkar til þess að við flýjum til Krists og getum fyrir hann
frelsast frá þrældómi syndarnar og glatt okkur í frelsi Guðs barna. Sann iðrandi getum við komið að krossinum og varpa þar frá okkur syndum okkar. Orð frelsarans hafa að geyma huggunarboðskap þeim til handa sem verða fyrir missi eða eru aðþrengdir á einhvern hátt. Harmarvorir vaxa ekki upp af jörðinni. Ekki langar Guð til að þjánja hrella mannana börn, Harmaljóðin, 3. kafli og 33. versið. Þegar hann sendir oss raunir og mótlæti þá er það oss til gags svo vér getum fengið heilaleik hans. Hebreabréfið 12. kafli og 10. vers. Þegar raunum sem okkur finnast sárar og þungar að bera er tekið í trú, muni þær verða okkur til blessunar. Hið þunga högg sem sviftir okkur jarðneskri gleði mun verða ráð til þess að snúa augum okkar til himins. Hversu margi þeir eru sem aldrei myndu hafa lært að þekkja Jesús ef mótlæti hefði ekki komið þeim til þess að leita huggunar hjá honum? Rauni lífsins eru þjónar Guðs. Ætlunarverk þeirra er að uppræta hið óhreina og óþýða í lundernu okkar. Þegar þær eru að höggva til, máta og meitla, þegar þær eru að slétta jafna og fáa, þá kennir sá til sem fyrir því verður. Það er sárt að vera þrýst niður á slípunahjóli meðan verið er að slípa, en þegar steinninn hefur þolað allt þetta, þá er hann líka orðin hæfur til þess að vera þar sem honum hefur verið ætlaður staður í hinu himneska musteri. Meistarinn kostar ekki svo nákvæmi og rækilegu verki til þegar ónýtt efni er að ræða. Einungis hinni dýrmætu steinar hans eru högnir til og fáaðir eftir stíl hallarinnar. Drottinn mun vinna verk fyrir sérhvern mann er setu traust sitt á hann. Sá sem er trúr mun vinna dýrlega sigra, hljóta mikilsverða fræðslu og reynslu. Okkar himneski faðir gleymir aldrei þeim sem hafa orði fyrir mótlæti. Þegar Daði gekk upp á olíufjallið, lesum við að hann gekk grátandi og huldu höfði og berfætur. Önnur Samúelsbók, 15. kafli og 30. vers. En drottinn leit í náð til hans. Davíð var klæddur sekk og samviskan ákærði hann. Hið ytra merki auðmýktarnar bar vott iðrun hans. Með tárum og sundurkrömdu hjarta bar hann málefni sitt fram fyrir Guð. Og drottinn yfirgaf ekki þjón sinn. Davíð var aldrei dýrmætri Guði kærleikas heldur en þegar hann með samviskubiti flýði undan óvinum sínum er voru eggjar til uppreisnar af hans eigin sinni. Drottinn segir Alla þá sem ég elska, þá tifta ég og aga. Verði kost gæfin og gjör iðrun. Opinberunarbókin 3. kafli og 19. vers. Kristur lyftir upp hinu iðrandi hjarta og göfgar hina hryggu sál. Þangað til hún verður bústaður hans. Hversu margir af okkur hugsa ekki eins og Jakob og þrengingar stundinni? Við höldum að við séum í óvinar höndum og við berjumst í blindni. Þangað til kraftarnir eru að þrotum komnir án þess að hljóta huggun eða lausn. Þegar hinn guðdómlega hönd snart hann á yfirnáttúlegan hátt, Er dagur var að renna, varð Jakobi það ljóst að það var engill sáttmálans sem hann hafði glímt við. Og grátandi og ósjálfbjarga varpaði hann sér í hinn eilífa kærleiksfam til þess að hljóta þá blessin sem hjarta hans þráði. Einnig við verðum að læra að skilja það að reynslan er gagleg. Við verðum að læra að lítils virða ekki hirting drottins eða láta okkur gremjast umvöndun hans. Sæll er sá maður er Guð hirtir. Hann særir og hendur hans græða. Úr sex nauðum frelsar hann þig og í henni sjöundu snertir þig ekkert illt. Jóps, 3. kafli, 17-19. Jesús kemur með græðslu til sérhvers sem er særður, þjáning, sorg, missir
er við höfum orðið fyrir, allt þetta getur nærvera hans létt og bætt. Guð langar ekki til að við sökkum okkur niður í langvarandi áhyggjur eða berum sífelldan harmi í huga. Hann vill að við hefjum upp augu okkar og skoðum kærleiks auglit sitt. Frelsarinn stendur mörgum við hlið. Hverra augu eru svo döbluð á tárum að þeir sjá hann ekki. Hann þráir að rétta okkur hönd sína. Þráir að við horfum til hans í barnslegri trú og lofum honum að leiða okkur. Hjarta hans er opið fyrir sorgum okkar, áhyggjum og raunum. Hann hefur elskað okkur með eilífri elsku og umlykt okkur miskunnsemi. Okkur er óhætt að treysta honum. Við ættum að hugsa miskunnsemi hans liðlangan daginn. Hann þráir að lyfta sálinni frá daglegum áhyggjum og erfileikum upp í heimkynni friðarins. Íhuga þetta. Þú barn harma og þjáninga og gleð þig í voninni. Trúvor, hún er siguraflið sem hefur sigrað heiminn. Fyrsta Jóhannesarbréf 5. kafli og 4. vers. Sælir eru þeir sem gráta með Jesu af meði, með aumkun, með heiminum í hörmum hans og syrgja yfir syndinni. Slík hryggð er ekki af eigingjörnum rótum runnin. Jesu syrði og leið svo mikla sálarangist að engin orð megna að lýsa. Misgjörði mannana krömdu hjarta hans. Með henni ítrustu sjálfsafneitun og fórnfýsi vann hann óaflátanlega að því að lina þjáningar mannana og létta byrði þeirra og hjarta hans fylltist harmi er hann sá hve ófúsir þeir voru að koma til hans til að hljóta lífið. Allir þeir er feta í fótspor Krist muni reyna hið sama. Þegar þeir verða hluttakandi í kærleika hans munu þeir og verða þáttakandur með honum í starfi hans fyrir týndar sálir. Þeir verða hluttakandur í þjáningum Krist og munu einni verða hluthafar í þeirri dýrð er opinbera skal. Eins og þeir eru sameinaðir honum í starfa hans, eins og þeir drekka með honum þjáningabikarinn, svo munu þeir einni verða hluthafar með honum í gleði hans. Það var fyrir þrautir og þjáningar að Jesús varð undirbúin til þjónustunnar sem huggari. Hann hefur sjálfur gengið gegnum allar þrengingar mannlífsins. Með því að hann hefur liðið þar sem hans sjálfs var freistað, er hann færum að fulltingja þeim er verða fyrir freistingu. Hebreabréfið annar kafli og 18. vers. Í þessari þjónustu getur sérhver sá hlutdeild sem gengin er inn í samfélag písla hans. Því að eins og þjáninga Krist koma í ríkum mæli yfir okkur, þannig kemur á huggun okkar í ríkum mæli fyrir Krist. Drottinn hefur sérstaka náð að veita hinum harmþrungnu og sú náð hefur í sér fólkin kraft til að mýkja og þýða hjörtun og sigra sálirnar. Kærleikur hans riður brautina til hinna harmþrungnu og sundurkrömdu sálar og verður græðslulíf þeim er syrgja. Faðir miskunnsemdana og guð allrar huggunar huggar oss í sérhverju þrenging vorri svo vér getum huggað aðra í hvaða þrenging sem er með þeirri huggun sem vér höfum sjálfir að guði hlotið. Anna Kórintubréf og 1. kafli.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Fyrsta bernsku minning mín. Hinn fyrsti stórviðburður sem ég man eftir gerðist er ég var 4 ára. Það var sumar og blíðviðri. Hagarnir voru klæddir sínu fegursta blómaskrúði, hringin í kringum heimili mitt á búhuslen. Lævirkin söng allan daginn og mávarnir skræktu í sífellu þegar þeir flugu inn yfir landið. Vængir þeirra glitruði eins og silfur í sólabirtunni. Ég gat setið langa stundir og horta á þá þar sem ég var að leika mér með steinum og skeljum. Stundum var ég hugsa um það hvort fuglarnir gætu flogið svo hátt að þeir gætu heimsótt engla guðs. Barnabænina hafði mamma mín kennt mér, svo hana kunni ég. Foreldra mínir voru mjög trúuð og töluðu oft við okkur börnin um guð og himnaríkið. Þau voru líka búin að segja okkur frá englunum. Að öll börnin ættu sinn sérstaka verndarengil sem fylgdi þeim á vegum þeirra og varðveitti þau. Ef að við værum óhlýðin og vond, þá yrðu þeir hryggir. Hugsa sér ef þeir færu frá okkur. Þau voru einni búin að kenna okkur að biðja til Guðs um allt sem okkur vantaði, því hann myndi heyra bænir okkar og svara þeim. Ef það væri gott og nytsamlegt fyrir okkur. Elsti bróðir minn var í herþjónustu á Bakkamóa sem þá var æfingastaður. Foreldra mínir og eldri sískinni voru vön að fara þangað og heimsækja hann. En ég hafði ekki fengið að koma með þeim. Ég þráði það þó mjög. Einnig væri það gaman að fara í ferðalag. Ég hafði aldrei komist út fyrir sveitartakmörki. Bróðir minn var búin að segja frá hver margt fallegt væri hægt að sjá á Bakkamó. Þar voru söluborð á torginu, þar sem konu voru selja marga girnilega hluti. Stundungur bróðir minn heimi næstum metist langar brjóssykustengur, allavega litar. Fallega myndir voru á umbúðunum og indæl vers. Þetta voru hinar vel þekktu Bakkamóa brjóssykur stengur. Svo voru seldar piparkökukarlar og hanar og hestar. Æ, mér langaði svo mikið að fara þangað. Í hver skipti sem fari var, bað ég um leyfi. En alltaf sama svarið. Þú ert og lítil. Til þess að koma þangað urðu menn nefnilega að sigla yfir breiðan fjörð og þakka þér hættulegt í stormviðri. Gamall maður sem hétt Sveinn fór með fólkið yfir til Ljúnski fyrir hættulegt í stormviðri. Gamall maður sem hétt Sveinn fór með fólkið yfir til Ljúnskýl á litlum seglbát því gufu

Logn og gott veður á laugardaginn, máttu koma með okkur, annars ekki. Það lítur ekki út fyrir að veðri batni, en þú getur beðið til Guðs, hann getur gert undraverk. Ég var búin að fá rauð köflóttan kjól með hvítum kraga. Honum ætti ég að vera í þann á bakkamó, ef veðri væri gott og stillt. Svo ég gæti komið með, oft og lengi stóð ég og horfði á þennan fallega kjól. Ó, hver gaman myndi það ekki vera að fara í hann og fylgjast með í ferðalaginu. Það var eins og yndisleg saga, það laðaði og lokkaði. En æ, á föstudagi var mjög mikið hvassviðri og rigningi lamdi gluggana og gerði veginn ófæran. Ég hafði heyrt mamma og pappa segja að ef þetta veður heldur svona áfram, væri ekki hægt að fara neitt. Innra með mér fannst mér að það myndi verða farið og ég fengi líka fara, því ég vissi hvað ég ætlaði að gera. En því ætlaði ég ekki að segja nokkrum manni frá. Ég var feimin og hrædd að félagar mínir myndu hæðast að mér ef þeir fréttu ákvörðun mína. Rétt ofan við bæin okkar var hæð ein sem hétt Liljubrekka. Efst þar uppi var kartöflugarður og kringum hann var grjótgarður. Þangað ætlaði ég að fara og bak við garðinn ætlaði ég að krjúpa kné og biðja Guð að gefa gott veður. Ef ég færi þangað, kæmi ég nær himninum og Guði, því að staðurinn lá hátt uppi. Ég hugsaði ekki að ég blotnaði rigningunni. Guð myndi líta miskunnar augun til mín og gefa gott veður. Í hellandi rigningu gekk ég upp hæðina og klifraði yfir garðinn. Nokkri steinar féllu niður á garðinum er ég fór yfir því ég gat ekki opna hliðið. Þegar ég kom þangað, leitaði ég upp í bænastað þar sem gat var á garðinum á milli tveggja steina, svo ég gat horft í gegn. Ég kraup á kné, spennti greipar og horfði milli steinana. Mér langaði til að sjá himinin meðan ég bað. Eftir vill myndu englarnir líta til mín. Ég var búin að vera góð langan tíma, svo líklega þótti þeim væntu mig, hugsaði ég. Og svo hefur það sennilega verið, því hefði ekki verndarengilli minn verið hjá mér, þá hefði þessi stóru steina sem féllu úr garðinum, er ég klifraði yfir, geta fallið á mig og meitt mig. Eitt dætt rétt hjá fæti mínum. Ef engillinn hefði ekki varvitt mig, myndi fóturinn hafa brotnað. Barnatrú mín var sterk. Ég bað, góðu Guð, láttu það verða gott veður núna. Og ég var svo viss bænasvar að mér kom ekki til hugar að flýta mér heim undan rigningunni. Heldur lá ég þar og horfði til himins milli steinana, en himinin var hulin skýjum. Allt í einu leiti ég áttina til konu ásar og sjá, þar var komið lítil rifa í skýjaþykninu og hún stækkaði stöðugt og þar á bakvið var hægt að sjá í bláan himinin. Rifan stækkaði og sólin fór að gægjast fram. Sólin sem maður hafði varla séð í marga daga. Og svo hætti að rigna líka og fór að hlýna. Fyrst nú fór ég að hugsa að ég hefði blotnað í rigningunni. Hvað ætli mamma segði hún sæði mig svona vota? En mér þetta þráði í hug. Ég skildi fara upp á háan stein og standa í sólskinu þangað til fötin þornuðu. Því ég ætlaði ekki að segja neinum frá því ég beði Guð gott veður. Það var leyndarmál milli Guðs og mín. Ég fór yfir grjótgarðin aftur og upp á steinin. Það var dæld í honum og hún var full af vatni. Þar lék ég mér stund með því að stappa niður berum fótum mínum. Sólin skein í heiði og það var orðið svo heitt í veðrinu. Fuglarnir flugu allt og sungu skaparannu lof. Gaukurinn gól langar rómsur. Blóma ilminn lagði alla hæðina og ég var fagnandi glöð. Mér fannst næstum því að það veri mér að miklu leitt að þakka að veðri hefði batnað, en ég var ekki nema 4 ára. Eftir ofleitin tíma heyrði ég mömmu kalla á mig, en nú var ég alveg orðin þurr. Ég týndi stóran baldursbrár vöndhanda mömmu minni, þau voru upp á hans blómin hennar. Þau voru svo hvít og hrein, sagði hún, og minna mann á hinn hvítaskara á himnum uppi.
Mömmu

0: Þótti sérstaklega vænt um textan í Biblíun sem talar kvíklædda skaran. Ég get alltaf í hugann að séð hana fyrir mér þar sem hún sat við borðið og las orðin í opinberunarbókinni. Þetta eru þeir sem komnir neyr og þrengingunni miklu og hafa þvegið skikju sínar og hvít fáa þær í blóði lambsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Þegar ég kom til mömmu og gaf henni blóminn, spurði hún mig ekkert hvar ég hefði verið. Heldur sagði, ef veðri heldur áfram að vera svona gott, þá máttu fylgjast með okkur á morgun. Og ég var viss það því í barnatrú minni fannst engin efi. Snemma næsta morgun vakti mamma mig og sagði að nú er ég að fara fljótt á fætu því veðri var í ljómandi fallegt, svo ég mætti koma með. Þetta var mjög snemma en allt í einu fóru fuglarnir í trjánum að syngja og hanarnir að gala út í fjósinu. Ég gleymi aldrei ferðinni yfir hinn spegilsletta og bláa fjörð og þarna lá borgin böðuð í sólaljóma. Þar fórum við í land og gengu svo til Bakkamóar. Það var nokkur löng leið svo samferðafólki skiptist á að bera mig þegar ég var þreytt. Loksins vorum við komin á áfangastaðinn. Þar mætti bróður minn okkur og á sínu sterku örmum bara mig og sýndi mér alla dýrðina á búðaborðunum á torginu. Brjóssykurstengur, piparkökuhestar og alls konar smávarning. Kvöldu kom góður vinur pappa og sótti okkur á hestvagni og fór með okkur heim til sín. Þar var samkomum kvöldið og þar áttum við svo að gista nóttina. Ég man ekki eftir miklu af samkominni því ég sofnaði í fangi móður minnar og vaknaði þegar sungi var síðast í söngurinn. Og hvers sælt að koma heim til Guðs. Í bæninni þakkaði predikarinn Guði fyrir góða veðrið. Þá myndi ég allt í einu að ég var ekki búin að þakka fyrir þetta indala veður. Svo að ég fór að verða hræddum að Guð myndi eftir við láta það fara hversa þegar við færum heim, aðeins af því að ég hefði ekki þakkað honum. Þegar mamma klæddi mig úr kvöldu og ég var búin að lesa kvöldbænina mína, sagði ég henni allt saman. Þá sagði hún að Guð var ekki þannig að hann væri að hefna sig. En, sagði hún, gleymdu aldrei að þakka Guði þegar þú öðlast bænasvar. Ó, þakkaðu honum einnig undir öllum kringustæðinu því það ber okkur að gera.
1: Þú ert að hlusta besta útvarp á Íslandi vegna þessu útvarp okkar sem er öllum frá Jesú.

Greinin sem hér á eftir verður lesin birtist í blaði sem heitir Innsýn, fullvissa frelsun. Öll höfum við löngun til að vera fullviss frelsun okkar. Og það réttilega. Við gerum okkur grein fyrir því að eitthvað að þessari plánetu sem við búum á og meira en það, að eitthvað sé að okkur sjálfum. Við gerum okkur grein fyrir því að við stefnum í einhvers konar tortímingu. En frá barnæsku höfum við heyrt frásagnir af einhverjum stað sem kallaður himinn og að við getum forðast tortímingu. Það að segja ef við höfum alla farsælana til reiðu. Hér komum við að vandamálinu. Mörg okkar erum að velta því fyrir okkur hvernig í ósköpunum við getum náð í farsæðil. Sumir segja að við verðum að vinna fyrir honum og borga fullt gjald með því að vera góð. Aðrir segja að við þurfum einungis að vinna fyrir hluta af fargjaldinu því Jesús borgi afgangin af reikningnum. En aðrir segja að farsæðil sé ókeypis, hann hafi verið borgaður á krossinum. Og meira en það, þeir eru þegar áritaðir okkur og númeraðir samkvæmt fyrsta Jóhannes að bréfi 5. kafla og 12. versi, þar sem segir sá sem hefur soninn á lífið. Þessi síðasta skoðun virðist gefa okkur mestu von og fullvissu. En þýðir það þá að það eina sem við þurfum að gera sé halla okkur aftur og slappa af meðan við bíðum eftir að okkar flugnúmer verði kallað upp. Ég held að það fari mikið eftir því hvernig við skiljum orðin að hafa soninn. Ef þú hefur einhver tíma glata farmiða á flugvellinum eins og ég gerði fyrir stuttu, þá veist þú að þó farmiði hafi verið borgaður, tryggir það í sjálfu sér ekki að þú munir ná áfanga stað á tilsættu tíma. Er því einsvarið með frelsun? Tryggir dauði og upprisa Jesu okkur frelsun? Ef ekki, hvernig getum við þá verið fullviss okkar frelsun? Leitin að fullvissu frelsunar er eins og leitin að hamingjunni. Hún er alltaf rétt framundan. Hamingja er ekki takmarkið, heldur árangurinn. Ef maður leitar einungis eftir fullvissu frelsunar, mun maður glata annarkvort eilífu lífi eða fullvissinni. En ef maður leitar eftir því sem færir eilíft líf, fær maður ekki einungis eilíft líf, heldur einnig fullvissuna. En því miður, þá takmarkum við oft eilíft líf við áfangastað, himinin og aðferð til að komast þangað, farseðil. Að Guð meðtaki okkur. En eilíft líf er miklu víðtækara en einhver staður eða viðburður. Ef til vilka af Jesús okkur bestu skilgreininguna á eilífu lífi er hann bati föður síns. Í því er hið eilífa líf fólkið, sagði hann, að þeir þekki þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir Jesú Krist. Þetta stendur í Jóhannesar guðspjalli 17. kafla og 3. versi. En hvernig getur þekking á Guði verið eilíft líf? Á sögusviði deiluna miklu er vandamál syndar ekki bara lagavandamál eða siðferðislegt vandamál sem krefst hefningar. Heldur er hér að ræða vandamál sem felur í sér vantraust, afneitun og aðskilnað. Og á þessu sviði er Guð ásakaður. Jesús kallar Satan föður lygana og það réttilega. Ef við lítum gaumgæfilega á frásögnu í fyrstu Mósebók í 3. kaflanum, kemur í ljós að lygar hans, Satans, beinast allar að því að sverta persónuleika Guðs í augum manna svo við fáum ekki að kynnast honum. Við skilningstreið góðs og íls hvíslaði Satan í eyra Evu á milli þess sem hann var að býta í ávöxtatrénu, að Guð væri bara eigingjarn og hrað lýinn. Þú deyrð ekkert þótt þú borðir þetta. Ekki nema hann drepi þig, en synd deyðir ekki. Þessi hnitmiðuðu orð hittu vel í mark og byrjuðu að eitra huga Evu. Og árangurinn? Hræðsla við Guð.
vantraust á vilja hans og Guði kentum upphaf syndar. Hefði það gengið að Guð hefði gefið Adam og Evu farmiða beintin í garðin Eden aftur? Hvernig gátu þau fara tilbyrða Guð sem þau voru hrætt við? Ef einhver ókunnugu byrði þau flugmiða til einhverja utópía eyju, myndi þú það þiggja það boð? Af öllum líkindum ekki, nema þú hefðir einhverja fullvissu að hann var ábyrgur. Á hinn bóginn verður þú sjálfsagt fljótur að taka við boðinu ef þú þekktir einstaklingin og vissir að hann var ábyggilegur og þú tryðir orðum hans. En segi nú sem svo að þessi einstaklingur sem þú hefðir heyrt að væri vingjarnlegur, góðhjartaður og áreiðanlegur, rétti þér far með með annarri hendinni, en beindi svo skambusu að höfði þínu með hinni og segði, taktu við þessu miða eða ég drep þig. Hver yrðu viðbrögð þín þá? Margir líta svipuðum augum á Guð, sem vingjarnlegan og góðan mann, sem heldur helvíti að höfði þeirra meðan hann krefst þess að þeir meðtaki eilíft líf. Og margir álíta að þeir hafi meðtekið boðir vegna þess að þeir játa trú á Guð sem þeir í raun og veru hræðast. Að sjálfsögðu nægir farsæðil ekki eitt saman til að tryggja okkur frelsun. Tökum annað dæmi. Hvers konar fullvissu og frið gætu þú haft ef þú hefði farsæðil, væri komin upp í flugvélina en væri óttaslegin og kvíðin að hitta þann sem tækja á móti þér? Jesús kom til þess að gefa okkur miklu meira en farsæðil til himins. Hann kom til að gefa okkur nýjan skilning á Guði, þekkingu sem myndi gefa okkur fullvissu öryggi og frið alla eilíð. Það þessi þekking á Guði, opinberuð á Jesú, sem leiðir okkur til samfélags við Guð, sem væri hann okkar ástkæri faðir og vinur. Vinátta sem byggðir á gagnkvæmu trausti og kærleika sem látin í ljós, vekur aldrei efasemdir. Það væri hræðileg óvissa ef við þurftum að byrja hver dag með því að spyrja Guð. Guð, ert þú ennþá vinur minn? Slík spurning myndi gefa í skyn að við tryðum lýsingu Satans á Guði. Það sem veitir mér fullvissu frelsun er að sá sem tekur á móti mér á leiðarenda hefur ótvírætt látið í ljós kærleika sinn til mín. Í rauninni þarf ég ekki að fá stöðu á fullvissu að ég muni dvelja með honum eilíf. Því allt sem kemst í huga minn er hvað mikið hann hlakka til að sjá mig og hefða tíma með mér. Hvílíkum vonbrigðum yrði hann fyrir ef ég elskaði hann ekki lengur en ég treysti honum. Ég þarf ekki einu sinni að fá stöðu að fullvissu að ég komist á leiðarenda því ég þekki þann sem kemur að sækja mig. Hann er pappi minn.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartugerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu af reikningartextanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksi heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarson. Og nú komið að því að förum yfir lexíuhefti nr. 17 og það ber yfirskriftina Dómsalur himinsins. Og ég mun þá lesa inngangin, en hann hljóma þannig. Nú á tímum beinast athygli manna mjög að því sem gerist í réttasölum þjóðana. Fjölmiðlarnir segja frá lögbrotum og glæpum sem þar er fjallað enda af nógu að taka. Samfélagið fylgist með að gaumgefni, ekki sísta því hvernig sýkt eða sekt er sönnuð. Nú Biblían segir frá athyglisverðu réttarhaldi sem allir verða að horfast í augu við. Hvað hefur Biblían að segja okkur þetta réttarhald? Og hvenær gerist það og hver er dómarinn? Og þegar þú kemur fram fyrir Guð, munt þú þá verða sagður sýkt eða saklaus fram fyrir Guði? Lestu áfram í orði Guðs og þú munt finna svör sem gefa mikla von og uppörfun. Þá kom að spurningu nummer eitt. Hve margir hljóta dóm í þessu réttarhaldi? Og þá lesum við síðara Korintubréfi 5:10. Því að öllum oss ber að birtast fyrir dómstóli Krists til þess að sérhver fái það endurgoldið sem hann hefur aðhafst í líkamanum, hvort sem það er gott eða illt. Og svo lesum við hér að allir munu koma fram í þessu réttarhaldi til að svara fyrir gjörðir sínar í lífinu. Og þó að hér séum mjög alvarlega viðburð að ræða, er engin ástæða til að óttast. Biblían segir okkur að þegar við setjum allt okkar traust á Jesu, getum við með djörfung komið fram fyrir dómaran.
1: Við megum til með að hérna uppgötva þau sannindi í öllu þessu sem við erum að skoða dómhald á himnum, að Jesus er bæði dómarinn og frelsarinn. Og þannig er hann vinur okkar, hann talar okkar máli hið evra, en hann er samt sem áður dómarinn.
0: Já, nákvæmlega. Þá er spurning nr. 2. Munir réttarhaldið eða sér stað áður en Jesús kemur aftur til jarðar? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 22:12. Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er.
1: Og þetta er alveg gríðarlega mikilvæg yfirlýsing þessi. Já, því að hér er sagt að Jesús hafi launin með sér.
0: Já,
1: þá er búið að ákveða örlög allra. Dómurinn hefur verið kveðin upp í musterinu hið evra og því dómstarfi, rannsóknastarfi er lokið þegar hann leggur að stað til jarðar að sækja fólki sitt. Já. Og þá hefur hann launin með sér. Þannig að þess er ekki tvískipt eða þrískipt á nokkurn hátt eins og sumar túlkanir eru á þúsund árunum eftir að hann kemur. Þannig er hann að koma með launin fyrir alla.
0: Nákvæmlega. Og svo segir þarna að þar sem Jesús hefur laun okkar með sér þegar hann kemur er augljóst að dómsuppkvæðningu hefur hvað okkur varðar er lokið. Og sá dómur fer fram á himni áður en Jesús kemur aftur. Og þá kemur í ljós hverjir verða hólknir. Og eins og gerist í hverju réttarhaldi, mun rannsókna gjörðum okkar fara fram á undan. Og þeir sem hafa meðtekið Jesú Krist sem persónlega vin og frelsara, mun hljóta eilíft líf að launum. Og þá komið að númer 3. Hvernig lýsti Daniel spámaður þessu réttarhaldi? Og þá lesum við í Daniel 7:9-10. Ég horfði og horfði þar til er stólar voru settir fram og hinn aldraði settist niður. Dómendurnir settist niður og bókunum var flett upp.
1: Þegar við lesum þetta í opinberunarbókinni, í hérna samhengi, þá komast þú að raunum að þeir sem dæma. Það eru hólknir sem að eru teknir til himis og þeir fá að skoða bækur himisins hvort að dómar Guðs hafi verið réttlátur eða ekki. Já. En það kemur betur í ljós.
0: Nákvæmlega. Og svo segir þarna að Daniel fekk að sjá í vitrun réttarhaldið fara fram í helgidómi himisins og þar satt Guð á veldistóli sínum og dómurinn var settur og milljónir engla voru vistaðir. Bókum var flettu og rannsóknin hófst og dómar voru kveðnir upp. Að mati Daniels var þetta margþrungin atburður.
1: Að sjálfsögðu er þetta sko á dómur Guðs og dómur Guðdómsins. En þegar að Jesus kemur með okkur inn í himininn, það er þá sem við fáum að skoða bækurnar og dómana og komast að sömu niðurstöðu og Guð að dómarnir voru réttir og sannir.
0: Já, í þessu þúsund ára tímabili.
1: Já.
0: Og þá komið að númer fjögur. Hver er tilgangur dómsins? Og þá lesum við Daniel 7:18. Hinir heilugu hins hæsta munu eignast ríkið og þeir munu halda ríkinu ævinlega og aldir alda. Og svo segir hér að þegar hér er komið hefur fólkið á jörðinni annarkort meðteki Jesu Krist sem drottinn og frelsara eða hafna honum. Og dómurinn staðfestir þær ákvarðanir sem jarðabúar hafa gert gagnvart Jesu. Allir hafa þá ýmist gefist honum og þar með frelsast að eilífu eða hafnað honum og þar með glatast að eilífu.
1: Og það eru engin, samkvæmt biblíunni, þá er ekkert annað tækifæri eftir þetta.
0: Nei.
1: En fram að þessu hafa jarðabúar haft frelsi til að velja og hafna.
0: Já.
1: Þannig að á vissan hátt höfum við kveðið upp dómi yfir okkur sjálfum.
0: Já.
1: Með höfnun eða að hafa þegið réttlátan dóm Guðs.
0: Amen. Og svo segir að dómhaldinu loknum mun engin efast einlægni, réttlæti og kærleika Guðs. Viðbrögð himinsins er að syngja söng Mósi. Dómurinn er mikil og dásanleg eru verk þín, drottin Guð, þú alvaldi. Réttlátir og sannir eru vegi þínir, þú konungur aldana. Allar þjóðir munu koma og tilbyðja frammi fyrir þér, því að réttlátir dóma þínir eru opinberir ornir. Og þarna ég vísaði opinbunabókina 15:3-4. Og þá komið að spurningu númer 5. Hvað í fari fólksins verður skoðað í dóminum? Og við lesum í predikaranum 12:14. Því að Guð mun leiða sérhvert verk fyrir dóm sem haldin verður yfir öllu því sem hulið er, hvort sem það er gott eða illt. Og einnig í Jakobsbréfinu 2:10-12. Þótt einhver héldi allt lögmálið en hrasaði í einu atriði, þá er hann orðinn sekur við öll boðorð þess. Því sá sem sagði, þú skalt ekki hórdóm drýja, hann sagði líka, þú skalt ekki morð fremja, en þó að þú drýjir ekki hór en fremur morð, þá ertu búin að brjóta lögmálið. Talið því og breytið eins og þeir er dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins.
1: Ég hrifst það því að boðorðin 10 eru kölluð lögmál frelsisins.
0: Já,
1: og þá ber að hafa í huga að þegar við lesum biblíuna, það er talað lögmál. Og svo er aftur talað lögmál og það er ekki endilega sama lögmálið.
0: Nei.
1: Það er helgisíða lögmál fórnir og hátíðir. Og svo er það siðferðislögmálið, boðröndin 10.
0: Já.
1: Og svo er boðröndin 10 afturkölluð lögmál frelsisins.
0: Já.
1: Því að þegar við höfum þau í heiðri, verðum við frjáls.
0: Já, nákvæmlega. Og svo segir hér að mælikvarði dómsins er lögmál Guðs og hugsanir okkar og gjörðir eru bornar saman við hinn heilaga mælikvarða Guðs laga. En það sem allir hafa syngað, hvernig getur þá réttlátur Guð kveðið upp þann dóm að sekar persónur séu saklausar?
1: Það er stórkostlegt að upplifa það og þetta geta allir syndarar upplifa fyrir síðar ef þeir vilja að þó að við séu sek, þá verðum við yfirlýst saklaus. Ekki af því að við séum svo reyn af allri synd.
0: Ekki af því að við verðskuldum það.
1: Já, alls ekki sko. Heldur er það að Jesús gefur okkur sitt réttlæti og þá eru við í dóminum yfirlýst saklausar manneskjur.
0: Nákvæmlega.
1: Alveg stórkostlegur boðskapur.
0: Og svo segir líka að Biblían lýsir því yfir að laun syndarinnar er dauði. Allir sem syndgað hafa eiga skilið að deyja, en Jesús tók á sig dauðadóminn og dó í stað okkar. Og þar sem við syngum gegn honum er hann sá eini sem getur tekið á sig refsingu allra þeirra sem segir eru. Og svo hérna smá útskýringarmynd af því sem að gerist, að það tvennt sem að gerist þegar við játum syndirnar, að við erum dæmt saklaus og við erum dæmt réttlát. Og svo segir hérna áfram að í honum, Jesú, fyrir hans blóð, eigum við endurlaustina og fyrirgefningu afbrota vora. Það er fyrir náð hans að við verðum hreinsuð af allri synd og nöfn okkar verða rituð í lambsins bók lífsins og allir þeir sem eiga nöfn sín rituð í þessari bók munu frelsast. Og Jesús lofar fylgjendur sínum, það er þeim sem hafa upplifað fyrirgefningar mátt hans, að hann mun ekki afmá nöfn þeirra úr bók lífsins. Syndir yðar verða afmáðar, segir í Postulasögunni 3.19. Og þannig verðum við rétt lætt. Og þá komið að númer 6. Hvenær byrja dómurinn á himni? Og þá lesum við í Daniel 8.14. 2300 kveld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag.
1: Ég hrifst af því að lesa spádómar biblíunar því að spádómarnir hafa reynd sannir. En svo er einn þarna gríðarlega langur spádómur eða tímaspádómur sem spannar 2300 ár og leiðir okkur þegar við athugum þetta efni, sérstaklega í biblíunni, inn í himinin þar sem dómhaldið er byrjað.
0: Já.
1: Nú þegar og þetta getur verið svolítið erfitt fyrir suma að skilja þetta eins og þetta er framsett í biblíinu og við metum að kynast í aðeins betur að, en ég hvet allar til þess að þreyja og byrja Guðum að opna hugi sín og hjörtu til að skilja þessa tíma spátuma því að þeir eru vel þessi virði því að við þá komumst að raunum dásamlega staðreyndir varðandi eilíf örlug okkar. Guð er að reyna að gera allt sem að getur og hefur í valdi sínu til að bjarga okkur aumum syndurum.
0: Já, einmitt. Og svo segir hérna að í Daniel 9:20-22 segir frá því þegar engillinn Gabriel birtist Daniel, en þetta er sami engillinn sem hann sá í vitrun 8. kaflans og versi 16 og sjá einnig Daniel 9:21. Og í 9. kaflanum gefur Gabriel til kynna hvena dómurinn byrjaði, en það gerist í lok 2300 ára spádómsins í Daniel 8:14 sem verður útskýrður nánar í þessari lexíu. Og svo skiptist þetta hérna núna í svona tvo hluti, það er við förum yfir þennan spádóm, 2300 ára spádóm og í fyrsta lagi þá var það varandi það að Jesús er Messías. Gabriel segir að þessi hluti vitrunarinnar sé ákveðin sem merkir að þetta er hluti af 2300 ára spádómanum í Daniel 9:24 og þetta þýðir að við getum af öryggi komist að því hvenar 2300 ára spádómanum byrjaði og þessi merkilegi langtíma spádómur og 490 ára spádómurinn í Daniel 9. kafla byrjaði samtímis. Fyrsti hlutin fjallar Messias og dóminn og sýnir að Messias er Jesús Kristur. Og þá förum við í spurningu nr. 7. Hvaða spádómur kynir Jesús sem Messias? Og það er Daniel 9:24. 77 eru ákveðnar líþinum og þinni heilugu borg til þess að drýja glæpindi fulls og fylla mæli syndana og til þess að friðþægja fyrir miskjörðina og leiða fram eilíft réttlæti til þess að innsigla vitrun og spámann og vígja hið há heilaga. Og svo segir hér að Guð gaf 70 vikna tímabil fyrir Ísrael til að iðrast synda sinna og frákvarfs og á þessum tíma myndi Jesú koma í heiminn sem hinn langþráði Messias. Og þá komið að númer 8. Hvað merkir dagur á táknmáli spádómana? Og þá er vitnaði Ezekiel 4:6. Tel ég þér dag fyrir ár hvert. Og það segir hér í spádómi biblíunar táknar hver dagur eitt ár. Og þessari meginreglu er fyllt á allmörgum stöðum í biblíunni. og er staðfest í uppfyllingu spádómana. Það var í ómögulegt fyrir 70 vikurnar í Daniel 9 að rætast á 490 dögum. Þessar 70 vikur eða 490 dagar eru táknrænar fyrir 490 raunveruleg ár. Þá komum við að númer 9. Hver var byrjun þess tíma sem gyðingum var gefin? Og við lesum í Daniel 9:25. Vitið því og hygg að frá því er orðið endurreisn Jerúsalem útgekk til hins smurða höfðingja eru 7 sjöundir og í 62 sjöundir skulu torkennar og stræti endurreist verða þó að þrenginga tímar séu.
1: Þessi spátómur þennan hluta þessa langa 2300 ára spátóm hann á byrjun sína í tilskipun eins konungs eða keisara þarna í Medo Persa veldi forðum það byrjaði með því að Kýrus gaf út fyrirskipunum endurreisni musturisins í Jerusalem og borgarinnar en hann lagði ekki til fé til þess svo var það annar konungur eftir hann, Darius í Meta Persa veldi og hann gaf álíka tilskipu líka en lagði ekki til fjármunni til þess að þetta væri hægt það var ekki fyrir ná tíma Artaxerxes konungs að hann gaf heimild gyðingum til að fara aftur heimur útlegðinni og endurreisa Jerusalem og musterið og hann lagði til fjármunni og tilskipaða vernd þeim til handa að framkvæma þetta og það er frá þeim tíma þegar þessi tilskipu var gefin sem 2300 árin byrja og 490 árin eru hluti fyrstu hluti af 2300 árunum
0: og þannig getum við vita hvernig báðir þessi spátumar hefjast
1: akkurat
0: og svo segir hér að byrjun þessa spátum svo tilskipun þess efnis að gyðingar mættu snúa aftur heim til að endurreisa Jerusalem og þessa tilskipun er að finna í Ezekiel 7:11-16 og var gefin út árið 457 fyrir Krist af Artaxerxes Persakonungi. Og þá komið að númer 10. Hvað átti að gerast þegar að 69 vikur væru á enda? Og það lesum við í Daniel 9:25. Frá því er orðið endurreisn útgekk til hins smurða höfðingja. Daniel var sagt að Messías myndi koma 69 vikum eða 483 árum eftir að tilskipunum endurbyggingu Jerusalem var í gefin út og sakant þessum spátómi myndi Messías spyrtast árið 27 eftir Krist og það skal hafa í huga að ekki reikna með 0 ári í dagatalinu. Messías þýðir hinn smurði. Árið 27 fyrir Krist var Jesús skírður í hann í Jórdan og var þá smurður af heilögum anda og byrjaði þar með þjónustu sína á meðal almennings sem Messías. Og Lukas 3:1 segir að Jesús hafi verið skírður á 15. ríkisári Tíberíusar keisara og samkvæmt sagnfræðingum var þetta einmitt árið 27 eftir Krist. Messías sem er Jesús Kristur kom nákvæmlega fram á sjónarsviðið árið 27 eftir Krist og þegar Jesús sagði tíminn er fullnaður, eins og segir í Markus 1:15, var hann að staðhæfa að tími spádómsins í Daniel 9:25 var nú fullnaður. Jesús var að tilkynna heiminum að hann væri Messías, frelsari heimsins. Nákvæmlega, og þá komið að númer 11. Hvað segir spádómurinn að myndi koma fyrir Messias? Og þá lesum við í Daniel 9:26 og eftir þar 62 sjöundir mun hinn smurði afmáður verða og hann mun ekkert eiga. Og Daniel spáði fyrir að Messias myndi deyja og Daniel sagði fyrir að Jesús myndi deyja fyrir syndir þessa heims. Og þá komið að númer 12. Hvað átti að gerast í miðri síðustu viku spádómsins? Og við lesum í Daniel 9:27. Miðja sjöundina mun hann afnema sláturfórn og matarfórn. og um miðja sjöundina vísar til miðbyggs sjö daga vikunar, það til ársins 31 eftir Krist, eða 3.5 ár eftir að Messías kom fram á sjónarsviðu, að hausti árið 27 eftir Krist. Og þegar svo Jesu dó, rifnaði fortjald musterisins ofanfrá og niður úr og gaf þar með til kynna að fórnarsíðirnir væru nú á enda. Þar sem hið sanna lamb hafði dáið fyrir syndir alls heimsins. Í musteristjónustunni var páskalambinu fórnað ár hvert á sérstökum degi og ákveðnum tíma dagsins. Síðdegis 14. dag Nissanmánar samkvæmt hebreska tímatalinu. Að þessum tiltekna tíma dó Jesu á krossinum einmitt þegar prestarnir voru að slátra páskalambinu og þennan eftir miðdag var spádómurinn uppfylltur. Páskalambinu, Kristi, hafði verið fórnað í okkar stað og þessi tíma spádómur sýnir svo að ekki verið umvilst að við getum treyst spádómum Biblíunar. Já, þetta er magnað hvernig þetta sýnir fram á nákvæmlega tíman sem að Kristur er skýrður og krossfestur.
1: Já.
0: Nákvæmlega.
1: Og það að þannig var sem það afnuminn sláturfórn og þessar fórnir allar.
0: Já, já.
1: Það er svo merkilegt að margir miskilja þetta og telja að þar með hafi boðurinn 10 verið numun og gildi. Það er ekki átt við það lögmáls. Heldur helgins eða lögmálið sem hafið með fórnir og árlegar hátíðir að gera.
0: Nákvæmlega. Þá komum við að nr. 13. Hverjir áttu fyrst að heyra fagnaðarindir? Og við lesum í Matteus 10, 5 og 6. Haldið ekki til heiðina manna og farið ekki í samverska borg. Farið heldur til týndra sauða af Ísraels ætt.
1: Hvers vegna í ósköpunum allir Guð hafi nú sagt þetta eða drottinn Jésús Kristur? Akkur áttu að fara fyrst til gyðingana? Jú, þetta er enginni að þetta er ekki neinn mistök eða hann er ekki að gera upp á milli manna hvað hjálp, sáli hjálp snertir heldur Guð hafi kallað Ísrael allt frá tíma Abrahams til þess að verða líður sem myndi boða hjálpræði Guðs öllum syndur til landa og hann vildi enn þegar þetta er sagt að fara fyrst til gyðingana áður en að þeir fara út allan heimapredika en svo kemur að því og þetta felur það í sér að þetta voru mikil forréttindi fyrir Íslands þjóðina að vera talsmaður eða tals aðili fyrir Guð á meðal manna en þeir brugðust þessu eins og kemur í ljós að Guð sagði, drottinn sagði að þetta ríki verður frá eða tekið og gefið öðrum sem bera áhugst en við sjáum það betur
0: og svo segir hér að þegar Jesús sagði skýrður árið 27 eftir Krist sagði hann læri sinnum sínum að flytja boðskapin fyrst gyðingum hann þráði að Ísraels þjóðinu myndi fyrst allra meðtaka hann sem Messías og frelsara heimsins og eftir að hann dó sagði Jesús læri sinnum að boða fyrst í Jerúsalem og hann hafði ekki gefið upp alla von fólkið í Jerúsalem enn var gyðingum gefin tími til að iðrast synda sinna og að hafa hafnað hinum sanna Messíasi einmitt og þá komið að nr. 14 hvaða aðvörun gaf Jesús Ísraelsmönnum og við lesum í Matteus 21:43 þess vegna segi ég yður Guðs ríki verður frá yður tekið og gefið þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Jesús elskaði íbúa Jerúsalemborgar og hann þekkti vel spádóminn í Daniels bók 9. kafla og varaði þá ákvætt við því að hafna frelsisgjöfinni. Hann lýsti því yfir að lofvörð hans til þeirra dýrðlega framtíð eru tekið frá þeim og gefið öðru fólki. Það er mitt. Og þá komum við að nr. 15. Hvenær byrjaði boðun fagnaðarindisins á meðal heiðingja? Og þá lesum við í Postelarsögunni 8, 2 og 4. Guðræknir menn greftruðu Stefán og þeir sem dreifst höfðu fóru víðs vegar og fluttu fagnaðarindi. Og svo segir að, að þegar leiðtoga gyðingar létu drepa Stefán var hann fyrsti píslavotturinn. Þetta gerðist árið 34 eftir Krist. Það nákvæmlega 490 árum eftir byrjun spádómsins. Og blessanir þessa spádóms myndu nú koma yfir heiðingjana. Ekkert síður en gyðingana. Ísrael var nú ekki lengur inn útvalda þjóð Guðs. Í dag teljast allir þeir sem taka móti Jesú sem frelsari sínum vera útvaldir meðlimir Guðs fólks.
1: Og það, Jóhann, innifelu líka gyðinga, einstaklinga sem meðtaka Jesú sem frelsari sín.
0: Það sjálfsög. Og Galatabréfið 3:29 segir En ef þér tilheyrið Kristi þá eru þér niðjar Abrahams erfingjar eftir fyrirheitinu. Mm. Og Páll ritaði ekki eins og gyðingur sem er það hið ytra og ekki það umskurt sem er það hið ytra á holdinu. En sá er gyðingur sem er það hið innra og umskurtnin er umskurt hjartans í anda en ekki í bókstaf.
1: Gyðingur merkir einstakling sem að hefur meðtekið hjálpræði Guðs. Og þannig eru þið kallaði Guðs menn, Guðs fólk. Svo að við getum verið kallaðir réttilega í biblíulegum skilningi í gyðingar að þegar við trúum á Guð.
0: Afkomendur Abrahams.
1: Akkurat, já.
0: En þá komið að svona síðari hluta í þessari lexíu að Jesús æðsti prestur okkar. Og það er vísað í Daniel 8:14 þar sem segir 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Hvað merkir þetta? Og þá er komið að spurningu nummer 16 hvenar var Janneskur helgidómur hreinsaður? Og þá er vísað í 3. Mósebók 23:27 tíunda dag þess hinn sjöunda mánuðar er friðþæðingadagurinn Skulu þér þá halda helga samkomu og fasta og færa drottni eldfórn. Og einnig í 16. kafla og 30. vers. Því að þessum degi skal friðþægt verða fyrir yður til þess að hreinsa yður. Af öllum syndum yðar skulu þér hreinir verða fyrir drottni. Mm. Og svo segir dýrum að fórnað á hverjum degi en þá stökti presturinn blóði fórnadýrsins inn í hinu heilaga í musturinu. Stundum borðaði presturinn hluta af kjötinu. Í öllum tilvikum var athöfnin tákgræn og sýndi flutning syndar frá dýrinu inn í musturið. En einn dag, einu sinni hvert ár, átti sér stað sérstök athöfn. Á friðþæðingadaginn fór æðsti presturinn inn í hið allra helgasta og kom þar í mikla nálægð við Guð og lögmál hans. Friðþæðingadagurinn eða Jom Kippur var sérstakur dagur helgaður því að koma á fullkominni einingu við Guð. Þá var markmiðið að hreinsa bæði syndaran og helgidóminn. Fórnarblóð dýrana sem táknaði syndir manna hafði safnað saman allt árið í hinu heilaga en voru nú afmáðar á friðþæðingadaginn og þegar blóð fórnardýrsins var borið inn í hið allra helgasta og stökt á sáttmálsörkina sem geymdi boðurinn 10. Þetta var mikill dómsdagur þegar fólkið íhugaði líferni sitt og játaði allar dríðar syndir. Þeir sem ekki vildu taka þátt í þessum tákgrænu athöfnum var hafnað úr söfnuðinu. Og þá komið að númer 17. Hvernig mun himneski helgidómurinn vera hreinsaður? Og þá lesum við í Hebreabréfinu 9:23 Það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum eru, jarneski helgidómar, yrðu hreinsaðar með slíku en sjálft hið himneska helgidómar á himnum krefst betri fórnar en þessarar, blóð Jesu. Og svo segir hér að helgidómurinn sem Daniel vísa til er ekki jarneskur. Helgidómur gyðinga var lagður í rúst að Rómverjum árið 70 eftir Krist og var aldrei endurreistur. Tákmyndir jarneska helgidómsins beina sjónum okkar til helgidómsins á himni þar sem Jesús þjónar núna. Hreinsun helgidómsins á himni felur í sér útstrikkun synda okkar úr bókum himinsins. Og þó að við fáum syndir okkar fyrirgefnar þegar við iðrumst, erum við fullvissuð þá staðreynd að þegar hreinsun þeirra gerist á himni, verða þar afmáðar að eilifu í dóminum.
1: Ég tek eftir því að hér er lögð áhersla á betri fórn, eins og segir þarna í textanum, sem þú varst að lesa, Jóhann. Og allar fórnirnar, dýrafórnirnar á jörðu í gegnum aldirnar, þær voru ekki fullnægjandi. Þetta voru táknmyndir upp á betri fórn sem var færð á himni. Ekki það að Jesús hafi dáið á himni, heldur hann dó hér á jörðu, en heimfærði fórn sína í helgidóminum hið evra upp á syndir syndarana um alla tíma, um alla jörðina. Og hann er þarna að gera það sem er nauðsynlegt okkur til sáluhjálpar. Það varð einhver réttlátur að deyja til þess að friðþæja fyrir syndi mannkynsins. Og það sem Kristur var skaparinn, þá gat hann verið frelsarinn með því að deyja í stað okkar.
0: Einmitt. Nákvæmlega. Þá komum við að númer 18. Hvenær verður helgidómurinn á himni hreinsaður? Og þá lesum við í Daniel 8:14. 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Svo segir hér, byrjun þessa tíma spátdóms var árið 457 fyrir Krist þegar tilskipunin var gefin að endurbyggja Jerusalem í Daniel 9:25. Og með því að telja 2300 árin frá 457 fyrir Krist komum við til ársins 1844 eftir Krist. En þá hófst hreinsun helgidómsins á himni. Þá byrjaði Jesú rannsóknardóminn í helgidómi himinsins. Biblían sýnir okkur að dómurinn standi yfir einmitt núna á himni. Og mundu að þegar þú telur árin frá 457 fyrir Krist til 1844 eftir Krist, þá er ekkert 0 ár. Og fyrir þá sem treyst á Jesú er dómurinn fagnaðarerindi því Jesús dó fyrir syndir okkar og núna er Jesús að ganga frá frelsun mannana.
1: Ég vona bara að þeir sem lesa þetta og það ættu allir að kynna sér þessar yfirlýsingar varðandi það sem er að gerast á himni í dag með Jesú í helgidóminum. Að það er sem sagt á þessari stundu sem örlög okkar eru ákveðin. Eða við vitum ekki nákvæmlega hvenær hver einnu er tekið fyrir. Heldur Jesús er þarna, hann er að gera þetta loka þjónustu starf í hinum himneska helgidómi og þegar að hann hefur lokið sínu rannsóknar starfi og ákveður hver frelsast og hver ekki þá yfirgefur hann helgidómin og heldur af stað til jarðar að sækja fólki sitt.
0: Já, og er með launin með sér. Nákvæmlega. En þá er það að loka spurningin í þessu hefti, það er númer 19. Hver ættu viðbrögð manna að vera gagnvart himneskum dómi? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 14:7. Óttist Guð og gefi honum dýrð því að komin er stund dómsans. Tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Og svo segir þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Og svo segir hér að

0: Og í öðru lagi, Jesús þar bæði vinur þinn og talsmaður. Og í þriðja lagi, nú mikilvægt að meðtaka Jesús sem þinn drottinn og frelsara. Og svo spurning til þín hér í lokin. Ert þú fús til þess að gefa Jesú líf þitt í dag og treysta honum?
1: Að sjálfsögðu.
0: Sjálfsögðu gerum við það. Og með þessu líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þakkum fyrir.

Sá sem trúir á hann dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmdur því að hann hefur ekki trúið á nafn Guðs, sonarins eina. Jóhannes 3:18 Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf. Sá sem óhlýðnast syninum mun ekki sjá líf, heldur vari reiði Guðs yfir honum. Jóhannes 3:36 Eilífa lífið, hvenær byrjar það? Margir hugsa sem svo, eilífa lífið tekur við eftir dauðan. Þá eigum við að ganga fram fyrir Guð og hljóta dóm og hann verður annarkort hjálpræðið að glötun. Eilífa lífið, það dýrðin á himnum. En Jesús á öðru máli. Hann segir skýrt og skorinn orð. Að eilífa lífið byrji núna á þessu stutta skeiði okkar á jörðinni. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf. Og í æðsta prests bæn sinni kemst Jesús svo að orði. En það hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir Jesú Krist. Jóhannes 17:3 Enn fremur segir hann að úrslitin ráðist hér í þessu lífi. Dómurinn verður felldur hér. Sá sem vill ekki trúa á Jesú þegar dæmdur. Hann undir reiði Guðs.

og hinn hinsti mikli dómur er aðeins staðfesting þess sem áður er úrskurðað. Hann er dæmdur. En sá sem trúir á Jesu hefur eilíft líf nú þegar hér og nú. Hann verður alls ekki fyrir dæmdur. Hann ekki undir reiði Guðs vegna synda sinna, heldur nýtur hann kærleika og náðar Guðs vegna Jesu. Jesus segir sjálfur, sá sem heyrir orð mitt og trúir þeim sem sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur er hann stígin yfir frá dauðanum til lífsins. Jóhannes 5:24 Ef allir áttuðu sig á þessu, mundu þeir ekki draga á langinn að iðrast og gera upp sakir við Guð. Þeir sæju að þeir verða að hafa hraðan á. En er tími náðarinnar, en er leiðin greið að fyrirgefandi hjarta Guðs, en fæst náð vegna Jesu. Enginn má ætla að hann eða hún sé á einhvers konar hlutlausu svæði þar sem þau séu hvorki með nýja móti Guði og hvorki frelsu nýja glötuð. Nei, þess konar hlutlaust svæði ekki til. Þú ert nú þegar annaðhvort undir reiðinni eða undir náðinni vegna Jesu. Hlustaðu þá og látum það ekki gerast að við verðum án samfélagsins við Jesu þegar við eigum að fara héðan.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fyrsti Davíðssálmur. Sæll er sá maður er eigi fer að ráðum óguðlegra, eigi gengur á vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra er hafa Guð að háði. Heldur yfir yndi að lögmálu drottins, hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré, gróðu sett hjá rennandi lækjum og ber ávöxt sinn á réttum tíma. Og blöð þess visna ekki. Allt er hann gjörir, lánast honum. Svo fer eigi hinum óguðlega, heldur sem sáðum er vindur feikir. Þess vegna mun hinn óguðlegi eigi standast í dóminum og syndugir eigi í söfnuði réttlátra. Því að drottinn þekkir vegur réttlátra en vegur óguðlegra endar í vegleysu.

gamla bifreiðin. Aldrei hafi það gerst í sögu fjölskyldunar að hún sagt ekki samkomuna í hvíldadagsskólanum. Hverju sem viðraði hafði hún alltaf einhver ráð til að vera komin þangað í tæka tíð og nú stóð að fjölskyldan enn einu sinni ferðbúin. Pabbi, mamma, Magga, Kalli, Jóna og Dóri. Kemd og þvegin í sparifötum og með gljá fæða skó. En þá gerði svo örlagaríki atburður að hreyfill bifreiðarinnar reyndist með öllu ófáanlegur til að fara í gang. Bifreiðinni ætla ég ekki að reyna að lýsa en ekki er það neinar ríkur þó ég segi að hún hafi verið komin til ára sinna. Eiginlega vissi engin aldur hennar eða gerð því að pabbi hafði keypt hana notaða og gamla fyrir nokkrum árum. Að vísu mátti nokkuð ráða hinn háa aldur hennar af því að hreyfillin var ekki sjálfræstur heldur var það snúonum í gang með sveif og í hvert skipti sem pabbi greip sveifina og sneri henni og sneri kveiðan því hálft í hvoru að öll áreynsla hans yrði til einskis hreyfillin var komin í gang. Og í þetta skipti var sem sagt allt útlit fyrir að kvíði hans myndi rætast. Þarna stóð pabbi fyrir framan bifreiðina, búinn sínum bestu fötum og sneri sveifinni án afláts. En árangurslaust. Hann var orðin kófsveittur og móður og sparifötin hans farin að velkjast. Þetta fæ ég ekki skilið, sagði pabbi. Ég sé ekki að neitt sé að hreiflinum, en þó er ekki nokkur leið að koma honum í gang. Reyndu betur, sagði mamma. Það nú hægast að segja mér að reyna betur. Ég sé ekki annað en þú verður að taka við, en auðvitað gat mamma ekki snúið sveifinni. Pabbi lyfti vélahlífinni og föndraði eitthvað við blöndungin, greip síðan aftur sveifarhandfangið og sneri. En það fór á sömu leið og fyrr. Hreyfillinn sýndi ekki minnsta lífsmark. Þetta er verður, sagði hann. Ég er hrættur að við verðum að sleppa því að fara á samkomuna í hvíldadagsskólanum í dag. Þið skulu stíga út úr bifreiðinni og ganga aftur í bæinn. Kalli, Jóna og Dóri stigu út úr bifreiðinni og settust á dyraþrepin, mætt og vonsveikin. Magga hvarf inn í bæinn. En var pabbi samt ekki að baki dóttin, en greip hann sveifarhandfangið og sneri, svo svitin rann og bogaði af honum og nýstrokna tandur hvíta hálslínið hans var gegn vott og þvælt eins og tuska. Nei, þetta er þýðingarlaust, sagði hann og gaf að lokum upp alla von. Og þetta verður í fyrsta skiptið sem við vanrækjum samkomuna í hvíldadagsskólanum. Getum ekki farið þangað fótgangandi, spurði Dóri litli. Gangandi, hrópaði pabbi. Við næðum þangað ekki fyrir samkomunum væri lokið. En hvernig væri að við hringdum til einhvers nágrann okkar og bæðum hann að taka okkur í leiðinni? Þeir eru allir lagðar af stað fyrir löngu. Það er ekki annað að gera en taka þessu með þolinmæði. Við höldum hvíldadagssamkomu heima í dag. Í sömu andrá kom Magga út aftur. Hvar hefur verið, spurði Kalli. Það skiptir engu máli, svaraði Magga, svo snýr hún sér að pappa sínum. Reyndu nú einu sinni enn að snúa sveifinni, mælt hún bæna rómi. Nei, sagði pappi, ég er hættur. Ég hef reynt öll hugsanleg ráð og það er ekki nokkur leið til að fá hreyfilin í gang. Ég verð að taka hann í sundur á morgun og finna hvað er að. En nú býð ég því pabbi að reyna einu sinni enn. Á að gera fyrir mig, endur tók Magga biðjandi. Pabba þótti svo vænt Möggu að hann mátti ekki neitinum neina bón. Jæja þá, mér er svo sem sama þó ég reyni einu sinni enn. En það ger ég eingöngu fyrir þín orð Magga litla. Pabbi greip sveifarhandfangið og sneri. Og allt í einu fór hreyfillin í gang. Pop. Hann fer í gang, hrópuðu öll börnin í einum rómi. Þau sprutt á fætur
og þyrtust inn í bifreiðina. Og eina stundar brunaði bifreiðin gamla eftir þjóðveginum eins hratt og hún komst og svo fór að fjölskyldan náði á samkomuna í Hvíldardalsskólanum í tæka tíð þrátt fyrir allt. Á heimleiðinni spurði Magga pappa sinn hvort hann hefði nokkurt grun hvers vegna hreyfillinn hefði allt í einu farið í gang. Nei, svaraði pappi. Það fæ ég ekki með nokkrum móti skilinni nýja skýrt eftir allt það sem á undan var gengið. En ég veit að, mælti Magga litla. Þú? Spurði pappi og leit á hana sem snöggvast. Og hvernig ætti þú svo sem að vita það? Þið tókuð eftir því að ég brá mér frá nokkra stund. Ég skrapp inn og sneri mér til Jesu í bæn. Ég sagði honum allt eins og var að okkur þætti svo leitt að komast ekki á samkomuna í Hvíldardalsskólanum og baðunum að sjáum að hreyfillin færi í gang næst þegar þú snerir sveifinni. Og hann varð við bæn minni. Það furðulegt, varð pappa orði og tárin komu fram í augu hans. Undursamlegt, undursamlegt, já, það var undursamlegt.

Jólakirkjan býður því velkominn á almenna samkomi allan laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomi boðið upp á samfélag og réttar veitingar. Það eru allir hjartanlega velkominn á þessu stundu. Jólakirkjan, Álfaskeið 115,

0: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
1: Ég hef oft sinnis hugsað hugtakið trú. Og það stendur hérna í Matteus 21:18 að árla morguns hélt Jesús aftur til borgarinnar og kenndi hungurs. Hann sá fíkjutré eitt við veginn, gekk að því en fann þar ekkert nema blöðin. Hann segir við það, aldrei framar vaxi ávöxtur á þér að eilífu. Og fíkjutréð visnaði þegar í stað. Lærisveinarnir undruðust vald orða hans en hann sagði við þá, Sannlega segi ég ykkur, ef þið eigi trú og efist ekki, getið þið ekki aðeins gert slíkt sem framkom við fíkjutréð? Þið gætuð enda sagt við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og svo myndi fara. Ef þið trúið, munið þér öðlast allt sem þið byggið. Þessi orð Jesú trúna hafa valdið mörgum heilabrotum og persónlega hef ég oft hugsað þau og óskað þess heitt að trú mín gæti verið svona sterk, svo bænir mínar fyrir öðrum sem eiga við erfileika og sjúkdóma stríða gætu breytt öllu í eitthvað gott. Ef trú okkar ekki svona sterk, þá gagnslaust að trúa eða biðja? Það allt til einskis vegna þess að svo oft virðist sem ekkert gangi eftir, ekkert lagast, allt sé við það sama. Okkur hættir til að gefast upp og leggja til hliðar trúna og bænalífið eða sinna því eins lítið og mögulegt Láta duga að fara kannski með faðirvorið eða barnabæn, já eða eins og ein góð vinkona mín sagði, þegar mér líður illa set ég nýja testamentið á brjósti á mér og fer með faðirvorið. Sjálf ég sek að verja allt of litlum tíma í að íhuga og biðja. Ég aftur heyri að fólki sem finnst svo sjálfsagt og nauðsynlegt að staldra við og íhuga og núlstilla hugann á hverjum degi allt upp í klukkustund og dag. Allt til þess að fá frið frá streitu og vanlíðan vegna daglegs áreitis og krafna í tækniheimi nútímans. Þetta mikið iðkað og allt gott það að segja. Gott að taka sér hlé. Fólk hópast í jókatíma af alls konar tagi. Margir fara til Austurlanda að læra íhugun og fá gráður í þessu jóka eða hinu. Og takum leið með sér þekkingu sprotna á jarðvegi fjölgiðist trúar Austurlanda. Og svo sem síðast svo inn falleg og þægileg trú. Og maðurinn fyrir að upphefja sjálfan sig og ástunda íhugun inn á við. Eins og að öll speki komi innanfrá. Það orðið vinsælt að trúa því. Jafnvel telja sig þróast upp í eitthvað guðlegt. Það alveg vel þekkt. Ýmsar aðferðir nota til að hafa áhrif á heilan, sérstök hljóð og tónlist sem hafa áhrif á heilabylgjur en eru ekki alltaf til góðs. Fjarri því. Það mætti flytja langan fyrirlestur og rökstuðja frekar, en ég ætla ekki að fjalla það núna. Í síðra bréfi Páls postula til Tímóteusar segir, Fyrir auglíti Guðs og Krists Jesú sem dæma mun, lifundur og dauða, heiti á þig með endurkomu hans og ríki fyrir augum, prétika þú orðið og gef þig að því í tíma og ótíma. Vanda ávíta og uppörfa með stöðugri þolinmæði og fræðslu. Því að þann tíma mun að bera menn þola ekki hina heilnæmu kenningu, heldur hópa að sér kennurum eftir eigin fýsnum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfa að kynjasögum. Og nú mér geymdur sveigur réttlætisins sem drottinn hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi og ekki einungis mér heldur og öllum sem þráð hafa endur komu hans. Við að tala trú og hvaðan hún kemur og á hvað trúum við. Já, hve margir trúa því að Kristur komi aftur? fáeinar miljónir. Hvar er jarðvegurinn frjóastur og móttækilegastur fyrir boðskap Krists? Kannski helst meðal þeirra sem lifa í skorti, óvissu og ótta. Trúin á sér minnstan hljómgrunn meðal þeirra sem búa við velmegun, þar er líka þakklætið minnst. Ótrúlega margir sitja fastir í trú sem inniheldur trú og þróun. Þetta eru engin vísindi þó margir vilji gefa því menningarlegt yfirbragð og telji að með því að tala vísindi sé þessi trú eitthvað merkilegri og skynsamlegri. Darwin gamli fór eitt sinn að grúska í gömlum minnisblöðum afa síns og sá þá hugmyndafræði manns sem var trúleysingi og þar með ósammála guði og í uppreist gegn sköpunarsögunni. Darwin hafði í sér gen afa síns þótt hann vissi þá harla lítið gen eða fjölbreytileika erfðaefna. Svo hann fór að uppfæra hugmyndafræði afa síns uppruna lífsins og þróun tegundana. Hugrenningar hans fengur hljómgrunn hjá öðrum sem í sjálfum sér efuðust sköpun Guðs eða kærleiksrík áform hans. Þeir voru margir sjálfum glaðir með stjórnmálaleg áhrif og vildu hafa völd. Darwin fór í leiðangur og fékk sínar niðurstöður sem þóttu afar merkilegar meðal margra svo kallara vísindasinnaðara manna. Svo kenningar hans uppruna tegundana fóru á flug og losuðu marga undan þeirri áþjá að bera lotningu og auðmýkt fyrir Guði sem skapara og herra alheimsins. Að efast Guð og sköpun hans hóf strax við upphaf mannkyns. Sá sem helst má ekki nefna eða kannast við að sé höfðingi þessa heims eins og Jesús kallaði hann, hann sáði fyrsta efanum réttlæti Guðs og mátt. Löngu síðar sagði hann við Jesú og lesa má í fjórða kafla Matteusar. Þá leiddi andinn Jesú út í óbyggðina til þess að djöfullin gæti freistað hans. Þar fastaði Jesús í 40 dag og 40 nætur og var þá orðin hungraður. Þá kom djöfullin og sagði við hann, ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steinar þessi verður að brauðum. Jesús svaraði, ritað eigi lifir maðurinn á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af munni Guðs. Þá tekur djöfullin Jesú með sér í borgina helgu, setur hann á brún musterisins og segir við hann, ef þú ert sonur Guðs, þá kasta þér ofan því að ritað hann mun fela þig englum sínum og þeir munu bera þig á höndum sér að þú steytir ekki fót þinn við steini. Jesús svaraði honum, aftur ritað. Hann vitnar alltaf virðninguna. Þú skalt ekki freista drottins Guðs þíns, en tekur djöfullin hann með sér upp á ofurhátt fjall, sýnir honum öll ríki heims, dýrð þeirra og segir, allt þetta mun ég gefa þér. Ef þú fellur fram og tilbyðu mig. Þetta engillinn Lúsifer sem fjall, sem vildi fá völd, vildi vera jafn Guði og þarna var hann að reyna Jesús sem þar þá komin í mannlegan veikleika að einhverju leyti, var reyndur til hins ítrasta og hann reynir. En Jesús segir við hann, vík brott, Satan, rita þér. Drottin Guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. Þá fór djöfullin frá Jesú og englar komu og þjónuðu honum. Þarna vitnar Satan í sálminn 91, 11-12, svo hann kunni alveg gamla testamentið utan bókar. Hann þekkir nefnilega hvert stafkróki heilari ritningu og hann hikar ekki við að nota tilvitnanar úr henni máli sínustu stuðnings. Athyglisvert að Jesús svarar með því að vitna í ritningarnar og segir rita þér. Það hlýtur að vera eitthvað að marka þetta. Það hlýtur að sýna okkur hinum að þessi bók sem kristnir menn byggja trú sína á mikilvæg og hefur í sér fólkin fjársjóð þekkingar og skilnings á því hvað kristin trú Þeir sem áttu að fræða fólkið, prestarnir, voru orðnir svo spiltir upp til hópa. Þeir enduðu líka með því að krossfesta Jesú, allteknir af hatri og ótta að missa völd sín, því hann ýtti við þeim. Hann myndi þá óþyrmilega á hver langt þeir voru komnir frá hlutverki sínu og sannleikanum. Þeir töldu sig hafa rétt fyrir sér, kúguðu fólk til hlýðinni við reglur sem þeir sjálfur fundu upp, rétt eins og kirkjan hefur gerst segum að gera í aldana rás, í stað þess að fylgja þeim boðskap sem Guð fól þeim. Í Jóhannesi 8. kafla stendur og menn sögðu við hann, við erum ekki hórgjætnir, það eru prestarnir. Einn föður eigum við, Guð. Jesús svaraði, ef Guð væri faðir yðar, mundu þér elska mig, því að frá Guði er ég útgengin og komin. Ekki hef ég sendt mig sjálfur, það er hann sem sendi mig. Hví skiljið þér ekki, mál mitt? Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigi djöfulinn að föður og vilji gera það sem faðir yðar girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og hefur aldrei þekkt sannleikan því að í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lýginar faðir. En af því að ég segi sannleikan, segir Kristur, trúið þér mér ekki. Hver yðar getur sannað á mig synd? Ef ég segi sannleikan, hví trúið þér mér ekki? Sá sem af Guði, heyri Guðs orð. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki af Guði. Getur það verið að mannanna verk séu langt frá Guði? Hve margar kenningar hægt að velja sér í dag? Kenningin Miklahvell sem eru sjálfu sér svo ótrúleg samsetning að það þarf eiginlega meiri trú til að trúa því en sjálfu sköpunarsögunni. Ég ætla ekki að fara nákvæmlega út í þetta og þeir sem að lesa ensku geta að lesa þarna en hvað bara fyrir utan Miklahvell? Hvað hinum einn? Okkur mannfólkinu hættir til að gleyma fljótt, svo illa komið fyrir okkur, mörgum á tæknuöld, mörg okkar á tæknuöld látum símanum eftir að muna eftir númurum vina og vandamanna, afmælisdag og atburði sem við annars gætum svo vel munað. Við erum bara hætt að reyna vegna þess að þessi tækni eykur okkur leti við að hugsa og leggja minnið og ég þar meðtalinn. Þegar Mósi leiddi Ísraelsþjóðina út úr þrælkun og áþjón Egyptalands gerðust mörg stórkostleg kraftaverk sem margir efast í dag. Þó eru til menjarum stríðsvagna á hafsbotni á því svæði þar sem hermenn faraós reyndu að elta Ísraels fólkið á ferðsyni gegnum Rauðahafið. Enginn hefur getað skýrt út af hverju þessar menjar eru þarna, annað en að þar séu þeir sem eltu og hafið luktust yfir þá á einu augabragði og fólki komst undan heilt á húfi fyrir kraft Guðs sem fylgdi þeim. Í Mósebók 14. kafla segir í þessari sögu Egyptar eltu og fóru eftir þeim út í mitt hafið allir hestar faraós, hervagnar hans og riddarar. Hann lét hervagna þeirra ganga af hjólunum svo að þeim sóttist ferðin erfiðlega. Þá sögðu Egyptar, við skulum flýja fyrir Ísraelsmönnum því að drottinn berst fyrir þá, gegn Egyptum. Drottinn sagði við Mósi, réttu hönd þína út yfir hafi þá kemur vatnið aftur og fellur yfir Egypta, hervagna þeirra og riddara. Mósi rétti þá út hönd sína út yfir hafið og í dögun kom vatnið aftur og rann í sinn fyrri farveg. Já, þegar að vatnið luktist yfir þá, þá horfði Ísraels fólkið á. Mundið eftir því? Ísraelsmenn hefðu gengið á þurru mitt í gegnum hafið og vatnið stóð eins og veggur þeim til hægri og vinstri handar. Þegar Ísrael sá máttarverki sem drottinn hafði unnið á Egyptum, óttast þjóðin drottinn og trúði á drottinn og Mósi þjón hans. Fólki sem bjargaðist á svo undursamlegan hátt var orðið svo kjarklaust eftir 400 ára þrælkun og niðurlægingu að það kvartaði við fyrsta tækifæri. Við myndum segja í dag að það hefði þurft áfallahjálp og langa sálfræði meðferð til að byggja upp trú á Guð og sjálft sig þrátt fyrir kraftaverkin sem það upplifði. svo mótað var það orðið af áhrifum undirokunar og heiðinar hjá guðadýrkunar, að það vildi ekki trúa að guð myndi sjá fyrir öllu. Besta dæmið þetta þegar Mósi fór til fundar við guð að láta hann rita með eigin fingri boðorðin 10 á steintöflutnar 2. Hann hefur trúlega verið hughrifin og spenntur að kynna þessi boðorð svo einföld og fullkomin sem þau voru og eru ennþann dag í dag. En meðan hann fór í burtu í nokkra daga, samkvæmt annari Mósebók og 32. kafla, gerðist þetta. Þegar mönnum var ljóst að Móse seinkaði ofan af fjallinu, þyrtust þeir að Aróni og sögðu við hann, Komdu, búðu til Guð handa okkur, sem getur farið fyrir okkur, því við vitum ekki hvað varðum þennan Móse, mannin sem leiddi okkur út af Egyptalandi. Meðvirkur Arón sagði við þá. Slítu gullhringana úr eyrum kvenna ykkar son og dætra og færið mér. Hann dók við þeim, úr höndum þeirra, brætti og steypti kálf. Og þá sagði fólkið, þetta er Guð þinn Ísrael sem leiddi þig út af Egyptalandi. Svona lítið þurfti til að þeir kúvendu. En þrátt fyrir öll góð fyrirheit og lofvörð. Öll þjóðin var einhuga að hlýða en gleymdi því fljótt. Og þetta var til þess að Móse reiddist og braut töflurnar. Ég lá honum ekki að reiðast. Það hlýtur að hafa verið hörmulegt að horfa upp á mannskapin, svíkja svona fljótt og snúa sér. Áformin voru öll góð. Öll þjóðin hafði svarað einum rómi, við skulum gera allt sem drottinn hefur boðið. Góð áform. Fyrsta boðir var skýrt og átti ekki að vefjast fyrir neinum. Ég er drottinn guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu og þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt hvorki gera þér líkneski en ég neina eftirlíkingu af því sem er á himnum uppi eða því sem er á jörðu niðri eða í hafinu. Sem sagt hvorki fiskan ég kálfan ég neitt annað sem við sjáum í heiðnum trúabrögðum margra landa hana suðu við Miðjarðarhafið og víðar. Þú skalt ekki falla fram fyrir þeim ég dyrka þau því að ég drottinn guð þinn er vandlátur guð. Og refsam niðjum í þriðja og fjórða lið fyrir sekt feðra þeirra sem hata mig en sína kærleika þúsundum þeirra sem elska mig og halda boð mín. Þegar Guð talar refsingu í þriðja og fjórða ætlið fyrir sekt feðra þeirra, kann margur að halda að Guð refsi þeim sem ekkert hafa tilunnið. En ef við setjum þetta í samhengi við afleiðingar og syndarinnar hver sem hún er, þá verður augljóst að atferli, lífstíll og hegðun hefur áhrif á afkomendur á margvíslegan hátt. Rangur lífstíll hefur áhrif líffræðilega og andlega á næstu kynslóðir. Við höfum öll heyrt erfðasjúkdóma, genatíska breytingar og hvað eina sem vísindin hafa rannsakað og birt okkur niðurstöður Það er virkilega þess virði að rannsaka þennan boðskap og hvað hann þýðir í raun og veru. Postularnir sem fylgdu Jesu sáu mikil undur gerast fyrir kraft Guðs gegnum Jesu. Samt var minni þeirra svo stutt og trú þeirra veik eins og sjá má á eftirfarandi dæmi. Þessa mundir, þetta er Markus í 8. kafla, þessa mundir bar enn svo við að mikill mannfjöldi var samankomin og hafði ekkert til matar. Jesús kallaði þá til sín lærisveinana og segir við þá, ég kenni í brjóstum mannfjöldan. Menn hafa nú verið hjá mér í 3 daga og hafa ekkert til matar. Láti ég þá fara fastandi heim til sín, örmagnast þeir á leiðinni en sumir þeirra eru langt að. Sjáðu umhyggjuna og kærleikan sem frelsarinn sýnir. Þá svöruðu lærisveinarnir, hvar er hægt að fá brauð til að metta þetta fólk hér í óbyggðunum? Hann spurði þá, hve mörg brauð hafið þið? Þeir sögðu 7. Þá bauð Jesús fólkinu að setjast á jörðina, tók brauðin 7, gerði þakkir og braut þau og gaf lærisveinum sínum að þeir bæru þau fram. Ég held að allir hér inni þekki þessa sögu. En þeir báru þau fram fyrir fólkið, þeir höfðu og fáeina smáfiska. Hann bað Guð að blessa þá og bauð að einnig þeir skildu bornir fram. Menn neyttu og urðu mettir. Síðan tóku lærisveinarnar saman leifarnar, 7 körfur. En þar voru 4000 manns og konur og börn þar að auki og þá verður talan margföld, 10.000, 15.000 kannski. En síðan lét hann fólki fara. Farisear komu til Jesu og tók að þrátta við hann. Þeir vildu freista hans og kröfðu hann tákn af himni. Hann andvarpaði þungan og mælti, hví heimtar þessi kynslóð tákn? Sannlega segi ég ykkur, þessari kynslóð verður alls ekki gefið tákn. Hann skildi síðan við þá, stíð aftur í bátinn og fór yfir Lærisveinarnir höfðu gleymt að taka brauð og höfðu ekki nema 1 brauð með sér í bátinn. Jesús áminnti þá og sagði, gætið ykkar varist súrdeig Farisea og súrdeig Herodesar, en þeir rættu sína milli að þeir hefðu ekkert brauð. Og Jesús var þess vís og hann segir við þá, Hvað eruð þið að tala að þið hafið ekki brauð? Skynjið þið ekki en ég skiljið? Eða munið þið ekki? Þegar ég braut brauðin 5 handa 5,000, hve margar körfur fullar af brauðbitum tóku þið saman? Þetta var í síðara skipti sem að Jesú mettaði aftur 1,000 manns. Og þeir svara honum 12 körfur fullar af brauðum. Eða brauðin 7 handa 4,000, hve margar körfur fullar af brauðbitum tóku þið þá saman og þeir svara 7. Og Jesús sagði við þá, skiljiði ekki enn. Og hér komum við að hlutverki heilags anda. Hve margir vita hvað heilagur andi eða hvað það þýðir og hvert hlutverk hans. Eitt sinn varð ég vitna því að maður eitt sem gaf sig út fyrir að vera predikari fékk að flytja málsitt í kirkjunni minni, svona sem eins konar gestapredikari, enda naut hann hylli margra á þessum tíma og lét þá margt gott af sér leiða. Hann leit sem, samt sem áður dálítið stórt á sig, sem kom fram í því að hann taldi að heilagur andi væri til dæmis að tala tungum sem enginn skildi eða léti fólk falla í gólfið. Eins og við höfum oft séð. Ekki hér heldur, í alls konar myndböndum og á YouTube, það má sjá þetta við það, en það ekki, við gerum það ekki hér, það ekki áhersluatriði. Hann benti einum safnaðaraðila í kirkjunni minni að koma til sín og lagði hendur á höfuð hans og svona andaði á hann eða blés á hann. En sá stóð stöðugur í fæturnar og fjallhvergi. Síðar var þessi predikari eða falsbámaður eins og ég vil kalla hann uppvísað allskins vondum verkum og armur lagana átti ýmislegt vantala við hann án þess að ég fari nánar út í það. Andi Guðs er ekkert til að hafa í flimtingum. Eða til að halda við að við menn getum stjórnað. Hann er kallaður andi sannleikans. Hann kennir, hann gefur skilning. Okkur er ráðlagt að biðja Guðum að senda anda sinn svo að við getum skilið orð hans. Í 1. Jóhannesbréfi 4. kafla segir Þið elskuðu, trúið ekki öllum sem segjast hafa andan, reynið þá heldur og komist að því hvort andin sé frá Guði því margir falsbámenn eru farnir út í heiminn. Af þessu getið þið þekkt anda Guðs að sérhver andi sem játar að Jesús sé Kristur kominn sem maður er frá Guði. En sérhver andi sem ekki játar Jesú er ekki frá Guði. Hann er andkristins andi sem þið hafið heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum. Börnin mín, Þið eruð að Guð og hafi sigrað falsbáminuna því að andinn sem í ykkur öflugri en andinn sem í heiminum. Falsbáminirnir eru af heiminum, þess vegna tala þeir eins og heimurinn talar og heimurinn hlýðir á þá. Við erum að Guði, hver sem þekkir Guð hlýðir á okkur og sá sem ekki af Guði hlýðir ekki á okkur. Af þessu þekkjum við andan sem flýtur sannleikan og andan sem fer með lygar. Í Jóhannesi 14:1 segir, Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig, segir Jesú. Í húsi föður míns eru margar vistaverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séð einnig þar sem ég Veginn þangað þekki þér. Tómas segir við hann, Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Og Jesús segir við hann, Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munuð þér og þekkja föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafi séð hann. Filippus segir við hann, Drottinn, sín þú oss föðurinn, það nægir okkur. Það sama heikarsvotnið, aðeins að íta. Jesús svaraði, Ég hef verið með yfir allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá sín þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég í föðurnum og faðurinn í mér? Það sem ég segi við yður eru ekki mín orð, faðirinn sem í mér vinnur sín verk. Trúið mér að ég í föðurnum og faðirinn í mér. Ef þeir trúið ekki orðum mínum, trúið þá vegna sjálfra verkana. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem trúir á mig mun einnig gera þau verk sem ég geri og hann mun gera meiri verk en þau því ég fer til föðurins. Og hvers sem þér byðið í mínu nafni, það mun ég gera, svo að faðirinn vegsamist í síninum. Og í 25. versu ánfram segir, Þetta hef ég talað til yðar meðan ég var hjá yður. En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Frið minn læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjarta yðar skelfist ekki, nér hræðist. Þér heyrðuð að ég sagði við yður, ég fer burt og kem til yðar. Ef þér elskuðuð mig, yrðu þér glöð af því að ég fer til föðurins, því að faðirinn mér meiri. Nú hef ég sagt yður það, áður en það verður, svo að þér trúið þegar það gerist. Ég mun ekki framar tala margt við yður því að höfðingi heimsins kemur, í mér á hann ekkert. Þann kemur fram hvert Krist telur höfðingi þessa heims. En heimurinn á að sjá að ég elska föðurinn og geri eins og faðirinn hefur boðið mér. Nú minnumst við atburðana sem gerðust á hvítasunnu. Þegar lítt menntaði lærisveinar tók að tala á tungumálum margra þjóðabrota sem saman voru komin í Jerúsalem. Og þeir boðuðu sannleikan óttalausir eins og maðurinn sem lét lífið í laginu sem að Jóhann söng áðan. Og sögðu frá Jesú og öllu sem gerst hafði á undanförnum tíma. Kæru vinir, hverju viljið þið trúa? Óljósum boðskap sem að kýtlar eyrun, fer eftir ímyndunarafli og óskum mismunandi manna. Jesús nefnir ekkert sumarland eða látnir ættingjar vaki yfir okkur eftir dauða sinn. Þeir hvíla í friði gröfinni þar til Jesú kemur í mætti og ólýsanlegri dýrð og kallar fram með valdi skaparans alla þá sem hann gaf lífsanda sinn í upphafi lífsferils þeirra. Er þetta ótrúlegra en að sá látni svífi inn í eitthvað sem sumir kalla sumarland einhver staðar á óræðum stað Eða sá hinn sami vaki kannski líka yfir sínum nánustu, allavega þeim sem vilja hafa þá þjónustu, þó svo til mikil sé ætlast. Ekki mikil sjálfselsk á ferðinni? Fólk að gleyma og hafna því fyrir fullt og allt sem Jesús sagði, rétt eins og fólki sem heimtaði gullkálfum forðum, að í Mattausi 11.28 segir Jesú, Komi til mín öll þér sem erfiðið og þunga eru hlaðin og ég mun veita yður hvíld. Takið á ykkur mitt og lærið af mér því að ég hófær og af hjarta lítillátur og þá munið þér finna hvíld sálum yðar því að mitt ljúft og byrði mín létt. Við skulum snú okkur til hans sem bauð okkur þetta í kærleika sínum. Lofið þann sem skapað hefur himinn og jörð og allan alheim með undrakrafti og mun koma aftur að endurskapa í fyllingu tímans. Lofs í honum.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Komið sæl. Í dag langar mig að taka fyrir efni sem ég hef kallað Trúin er ónýt án verkanna. Og þar er ég að vitna í Jakobsbréfið í kafla 2. Og ástæðan fyrir því að ég að fjalla þetta núna er svo að hérna, síðasta myndbandið sem ég sendi út á Facebook og YouTube. Það bar fyrirsögnina boðskapurinn sem allir kristnir menn þurfa að heyra og sýnir okkur hvernig við getum aldrei unnið okkur inn hjálpræði fyrir dugnað okkar í að halda boðorðin. Og það er algjörlega rétt og mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir því að það er ekki hægt að vinna sér inn hjálpræði með því að fylgja lögmáli Guðs. Og þegar við byrjum að trúa því að hlýðni okkar eða dugnaður geti á einhvern nátt gert okkur verðug til að öðlast hjálpræði, þá erum við komin alvarlega út af brautinni. Kristur lagði áherslu á þetta þegar hann segir í Matteus 23:23 Vei yður fræðimenn og farisegar hræsnarar þeir gjaldi tíunda myntu, anis og kúmeni en hirði ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógert að láta. Farisegarnir voru nákvæmlega þeir voru svo nákvæmir varðandi smæstu atriði lögmálsins. En þeir mistu af þessu sem að skiptir mestu máli, réttlæti, miskunn og trúfesti. Og þetta er hættan við að einblína á verk. Það getur gert okkur blind á kjarna lögmáls Guðs sem kærleikur. Að þegar við einblínum of mikið á ytri hliðni erum við í hættu á að vera eins og þessi farisegar dæmandi gagnvart öðrum og jafnvel sjálfum okkur. Hættan sem felst í því að trúa að við getum áunnið okkur réttlæti fyrir verk okkar er að við förum að treysta á okkar eigið réttlæti fremur en að treysta á réttlæti Krists. Nú ef þú trúir mér ekki, þá hvet ég þig til að hlusta á predikun sem er til í efnisbanka útvarpsins okkar sem að Björgvin Snorrason flutti. Ég var að hlusta á þetta núna í vikunni og ég var mjög snortinn af því sem hann hafði að segja. Titillinn á því heitir að leita Guðs réttlætis. Og þar er hann að fjalla þetta sama, að það sem að það er að dugnaður okkar í að fylgja lögmálinu frelsarengan. Nú harmleikurinn við sjálfsréttlætingu er að það snýst ytra útlit. Fyrir heiminum er það áhrifamikið, en það er gjaldþróta fyrir Guði. Jesaja 64:5 orða þetta berum orðum. Við er urðum allir sem óhreinn maður, allar dygðir vorar sem saurgað klæði. Hugsaðu það andartak. Það besta sem við getum boðið upp á, okkar besta viðleitni, þegar það er gert í eigin krafti og til eigin sjálfsréttlætingar, reyns úr óhreinn klæði í Guðs. Farið sig að niður trúðu því að ef þeir gætu bara hlýtna eiginlega mikið þá væri þeir réttlátir en þeir voru að missa af öllu sem skiptir máli. Jesús sagði við Nikodemus í Jóhannes 3:3 Enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus átti erfitt með að taka við þessum boðskap því hann var farið sig, ráðherra meðal gyðinga. Hann hefur gætt þess vel að fara í öllu eftir lögmálinu. En Kristur sá að honum skorti eitthvað meira. Kristur vissi að réttlæti Nikodemusar dugar skammt til að hann geti kallast réttlátur í augum Guðs. En hvernig getur þá Jakob skrifa svona eins og við lesum í kafla 2 og versi 20? Fávísi maður, vilt þú láta þér skiljast að trúin er ónýt án verkana? Og þetta hefur vafist fyrir mörgum. Það er einhver líkar en að þetta sé einhver þversögn á ferðinni. En er það raunverulega þannig? Við lesum líka í Opinberunarbókinni 14:12 Hér reynir á þolgæði hinna heilögu þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Sem sagt, hinn er heilögu, það eru þeir sem varðveita boð Guðs. En þeir varðveita ekki boð Guðs til að verðskulda hjálpræði. Þeir varðveita boð Guðs vegna þess að þeir eru hólpnir. Þetta það sem Kristur á við þegar hann segir í Jóhannes 14:15 Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Það við höldum boðorðin vegna þess að við elskum Jesu en ekki til sjálfs réttlætingar. Í raun má segja að það sé lofvörð. Það ef við elskum Jesu, þá lofar hann því að við munum halda boðorðin. Enda það að elska Guð óhjákvæmilegur hluti af því að halda boðorðin. Sjáðu hvað segir hér í 5. Mósebók 6:4-7, þar sem Móse nýbúin að gefa okkur boðorðin 10 í annarsinn. Hann hér að fjalla boðorðin og hann segir, Heyr Ísrael, drottin vor Guð, hann einn drottin. Síðan heldur hann áfram með það sem að hefur verið kallað mikilvægasta boðorðið. Þú skalt, hvað? Elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni og af öllu mætti þínu. Það mikilvægast af öllu. Hvers vegna? Vegna þess að þegar þú elskar Guð, þá eðlislega ferðu eftir því sem að hann boðar. Ekki af skildurækni eða til að líta út fyrir að vera heilagur. Heldur vegna þess að þú elskar Guð og allt sem hann stendur fyrir. Síðan segir hann, þessi orð sem ég legg fyrir því í dag skulu vera þér allt sem hann stendur fyrir. Síðan segir hann, þessi orð sem ég legg fyrir því í dag skulu vera þér

líka út úr Egyptalandi, út úr þrælahúsi syndarinnar. Ef þú elskar Guð, færið þú þá að snúa þér af einhverjum öðrum Guði? Myndir þú gera einhverjum öðrum Guði heiðurinn af þeim blessunum sem að hann veitir þér? Hugsið út í það, ef þú hjálpar einhverjum en sá hinn sami snýr sér að einhverjum öðrum og þakkar honum fyrir. Myndi það ekki kremja hjarta þitt? Guð vandlátur og hann sárnar það þegar við snúum okkur að öðrum guðum og þess vegna ef þú elskar Guð, þá snýrðu þér ekki að öðrum guðum. Þú skalt engar líkneskur gjöra þér niður nokkra myndir eftir því sem á himni uppi eður því sem á jörðu niðri eður því sem í vötnunum undir jörðinni. Hvers vegna? Vegna þess að ef þú elskar Guð, þá ertu ekki að dvelja á slíkum myndum heldur á eðli Guðs, hver hann hvað hann stendur fyrir. Þú vilt þá horfa á hann til að þú megir líkjast honum. Þú vilt þá ekki gera þér myndir af nínu sköpuðu og horfa á þær, því að þær birta þér ekki eðli Guðs sem þú vilt líkjast. Skurgóð þurfa ekki að vera áþreifaleg, þau geta verið hvað sem dregur þig frá Guði. Geta verið peningar, eftirsókn eftir frama, vinir eða jafnvel fjölskyldumeðlimir. Allt sem þú setur framar Guði, það þitt skurgóð. Ef þú raunverulega elskar Guð, þá brýtur þú niður skurgóðin í lífi þínu, svo þú getur gefið Guði allt hjarta þitt. Þú skalt ekki tilbyðja þær og ekki dýrka þær því að ég, drottin Guð, þinn vandlátur Guð sem vitja misgjörðra feðrana á börnunum já í þriðja og fjórða lið þeirra sem mig hata en auðsýni miskun þúsundum þeirra sem elska mig og varveita boðorð mín. Þarna sérðu það, ef þú gerir þetta, þá hatarðu Guð og það kemur ekki bara niður á þér, heldur á börnunum þínum því að það læra börnin sem fyrir þeim haft, en miskun fyrir þá sem elska Guð og gerist náttúrulega þegar við elskum hann. Þá höldum við boðorð hans ekki af skildurækni eða til að sýnast heilög eða til að öðlast hjálpræði, heldur vegna þess að við elskum Guð. Kristur sagði í Matteus 25:30-40, komið þér hinir blessuðu föður míns og takið að erð ríki sem yður var búið frá grundvöllun heims, því hungraður var ég og þér gáfum mér að eta, þystur var ég og þér gáfum mér að drekka, gestur var ég og þér hýstuðu mig, nakin og þér klæddu mig, sjúkur og þér vitjuðu mín, í fangelsi var ég og þér komið til mín. Þá munið þeir réttlátu segja, herra, hvenar sáum við því hungraðan og gáfum þér að eta, eða þyrstan og gáðum þér að drekka. Hvenær sáum við þig gestkomin og hýstum þig, nakin og klæddum þig, og hvenær sáum við þig sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Konungurinn mun þá svara þeim, sannanlega segi yður, það allt sem þig gjörið einu mínu minnstu bræðra, það hafið þig gjört mér. Hvað Kristur að reyna að kenna okkur hér? Hann að segja, ef þú kemur illa fram við náunga þinn, þá ertu að koma illa fram við Guð. Guð elskar alla menn. Kristur kom í heiminn fyrir alla menn. Hann dó á krossi fyrir alla syndara sem hafa klúðra lífi sínu í ólifnaði. Hann gerði þetta allt fyrir fólk sem hefur ekkert til unnið til að verðskulda miskun hans. Vegna þess að hann elskar alla menn. Hann hatar syndina en hann elskar syndaran. Hann kallar okkur börnin sín, líka alla glötuðu synina sem hafa ráfað langt frá honum. Þannig að þegar við komum illa fram við börnin hans, þá vorum við að koma illa fram við hann. Þá elskum við ekki Guð, sem faðir allra. Guð hefur ekki þörf fyrir að þú fæðir hann, sem sagt Guð sjálfan og klæðir, eða veitir honum húsaskjól. Hann kemur hins vegar til þín, dulbúinn sem rævill sem hefur þörf fyrir fæði og klæði. Við erum hins vegar alltaf upptekin af því hvað við getum fengið frá Guði. Við komum í kirkju nema það sé eitthvað, við komum ekki í kirkju nema það sé eitthvað bitastætt fyrir okkur sjálf í boði.

Við leiðum ekki hugan að því hvað við getum gefið af okkur til bræðra okkar og systra. Við leiðum ekki hugan að því að framkoma okkar við náungan, það í raun framkoma okkar gagnvart Guði sjálfum. Elskarðu Guð, þá ber þér að elska náungan. Hungur þarf ekki að vera líkamlegt. Það geti verið einstaklingur sem hungrar og þystir eftir fagnaðarerindinu. Hungrar og þystir eftir að heyra að honum fyrirgefið og hann sé elskaður af Guði. Hann hungrar eftir því að vera færður í ný klæði, skikkju réttlæti sem Kristur gefur fúslega. En hvað gerum við? Við dæmum, við baktölum, gerum lítið úr þeim sem hafa hrasað. Við viljum gjarnan taka við þessum gjöfum frá Guði fyrir okkur sjálf, en á sama tíma sinnjum við þeim sem Guð sendir til okkar. Við gerum okkur ekki grein fyrir tækifærinu sem við erum að missa af með framkomu okkar. Í stað þess að koma fram við náunga okkar með slíkum hætti, þá gætum við verið verkværi Guðs í því að færa náunga okkar umhyggju, væntumþykju og náð. Við getum verið verkværi Guðs í því að færa náunga okkar skikkju réttlætis með því að fæða hann með brauði lífsins og svala honum með réttlæti Krists, þannig að nekt hans verði hulinn og hann hljóti örugt húsaskjól í ríki Guðs. Þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki dríga hól, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúveitni gegn náunga þínum, þú skalt ekki girnast hús náungan þins, þú skalt ekki girnast konu náungan þins, ekki þræl hans eða ambátt, ekki uxa hans eða astnani nokkuð það sem náungi þinn á. Hvers vegna? Vegna þess að ef þú elskar Guð, þá kemur það ekki svona fram við barnið hans. Ef þú elskar Guð, þá elskar þau þá sem hann elskar. Ef þú hatar náunga þinn, þá hatar þau Guð. Gyðingar, þeir myrtu Guð þegar þeir neldu Krist á krossin og við kannski segjum, við gerum ekki svoleiðis, en við myrðum börnin hans og þú segir kannski, ég hef engan myrt, en hvað með mannorðsmorð? Er það nokkuð frábrugðið því sem Kristur sagði að hver sem horfir á konu girndar hug hefur þegar dríkt hór með henni í hjarta sínu? Við getum myrt náunga okkar og dríkt hór í hjarta okkar eða með framkomu okkar og verið jafn sek þó við förum ekki alla leið. Og þú kannski segir, ég ekki þjófur, en hvað með að stela virðingu, hamingju og friði náunga þins? Hvað ef þú miðlar ekki til náunga þins því sem að þú hefur sjálfur þegið frá Guði? Ertu þá ekki að stela því frá honum? Og þá sagði drottin við Kain, hvar Abel bróðir þinn? En hann mælti, það veit ég ekki, á ég að gæta bróðir míns? Já, þú átt að elska hann. Hugsiðu okkur hvernig heilagir englar Guðs hafði brugðist við að heyra þessi orð. Þetta svar Kains hlýtur að hafa farið eins og höggbylgja víðáttum mikla stjörnuþokur alheimsins. Á ég að gæta bróður míns? Þetta var svo gjörsanlega úr karakter við það hvernig alheimur Guð starfar. Hvers vegna þetta svona? Vegna þess að við erum eigingjörn, sjálfselsk og við hugsum bara okkar eiginhag, ekki náungans. Það algjörlega úr karakter við Guð og alla skapaðar verur í alheimi Guðs. Jesús sjálfur kom til að þjóna, ekki til að láta þjóna sér. Á blaðsju 10 í bókinni Þrá aldana texti sem ég hef vitnað í áður, en góð vísa aldrei of af kveðin. Það segir, ekkert nema hið eigingjarna mannshjarta lifir sjálfu sér. Sérhver fugl sem klífur loftið, sérhver dýr sem gengur jörðina hlinnir að einhverju öðru lífi. Sérhvert laufblað í skóginum og sérhvert lítið strá hefur verkavinna. Sérhvert tré og runni og laufblað geislar frá sér því lífsmagni sem hverju manni og hverju dýri er nauðsynlegt til að halda lífi
og á móti þjóna menn og dýr lífi í trjám, runnum og laufum. Ilmur og fegurð blómana er heiminum blessun. Sólin úthellir birtu sinni til að gleðja þúsund veraldir. Hafið sem sjálft er upp af allra linda okkar og vatnsbóla tekur við fljótum allra landa. En það tekur við til að gefa. Að rakin sem stígur upp af því fellur sem úrkoma til að vökva jörðina svo að hún frjókist og beri ávöxt. Jafnvel náttúran, þrátt fyrir það hvernig synd hefur leikið hana, birtir okkur enn þetta grundvallar lögmál sköpunar Guðs. Við erum ekki hér til að þjóna sjálfum okkur. Við erum hér til að miðla og gefa af okkur. En syndin, hún kom í heiminn og gerði okkur sjálfselsk og eigingjörn þannig að við hugsum einungis um okkar eiginhag. Nú höfundur bókarinnar heldur áfram og segir Englar dýrðarinnar öðlast gleði við að gefa. Gefa föllnum og vanheilugum sálum kærleika og óþrjótandi umhyggju. Himneskar verur biðlati hjartna manna þær bera þessum dimma heimi ljós frá sölum heimisins þær hrífa mannsandan með mildri og þolimóðri umunun til þess að leiða hinna glötuðu í samfélag við Krist sem er jafnvel nánara en þær geta sjálfar átt. Sjáðu þetta, við getum átt jafnvel nánara samfélag við Krist en sjálfir ófarnir englar Guðs. Til þess þurfum við að vera tilbúin að lifa eftir meginreglum himinsins. Við þurfum að elska Guð eins og englarnir elska hann. Englar Guðs elska okkur þrátt fyrir að við erum vesalingar og aumingjar og fátæk og blind og nakin svo ég notið orðalagið sem við finnum í Opinbrunabókinni 3.17. Þeir elska okkur ekki vegna þess að við erum í þessu ástandi. Þeir elska okkur þrátt fyrir það vegna þess að við erum börn Guðs sem þeir elska. Nú Lúsifer, hann fór út af sporinu og fylgdi ekki lengur þessum meginreglum. Það segir frá því ég sagði 14.12-15 Hversu ertu hröpuð að himni þú árborna morgun stjarna? Hversu ertu að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu ég vil uppstíga til heimins og ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn að þingfjalli Guðuna vil ég setja stað yst í norðri ég vil uppstíga ofar skýjaborgum gjörast líkurinn hæsta já til heljar var þér niður varpað í neðstu fylstni grafarinnar hann fylltist af sjálfselsku og eigingirni og allt fór að snúast hann sjálfan ég Þá var hann ekki lengur í samræmi við meginreglir heiminsins og var varpað út þaðan. Síðan smitaði hann okkur af þessari sjálfselsku. En Kristur býður okkur í Matteus 11:28-30 þar sem hann segir Komi til mín allir þér sem erfiðið hafið og þungabyrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið að mér því að ég hófær og að hjarta lítillátur og þá munið þér finna hvíld sálum yðar því að mitt ok er ljúft og byrði mér létt. Þegar við loksins gefumst upp á þessari sjálfselsku, komum til Krist og tileggum okkur meginreglur heiminsins, þá fyrst öðlust við sanna hvíld. Það er hvíld sem heimurinn þekkir ekki. Í Hebreabréfinu 12:1-3 lesum við Léttum þá af oss allri byrði og viðlóðandi synd og þreytum þolgóðir skeið það sem við eigum framundan, beinum sjónum vorum til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Vegna gleði þeirra er beið hans leiðan þolumóður á krossi, mats mán einskis og hefur nú sest til hægri handar hásetti Guðs. Virðið hann fyrir yður sem þolað hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurum. Til þess að þér þreytist ekki og látið hugfallast. Kristur leið þolinmóður, hvers vegna? Vegna gleði þeirrar er beið hans. Hefum við slíka trú eins og Kristur? Ef við raunverulega trúum því að við séum hólpin og okkur býði dýrð himinsins,
Hvers vegna ættum við þá að láta áskoranir þessa lífs hafa áhrif á okkur, stela gleði okkar og ræna okkur þeirri hvíld sem Kristur hefur lofað okkur? Er það þess virði? Hvert hefur sjálfselskan leitt okkur? Páll segir okkur það í síðara Tímóteusarbréfi 3:25. Mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óðlinir, vanþakláttir, vanheilagir, kærleikslausir, ósáttfúsir, róperandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framleitnir, ofmetnaðarfullir, elskandi munaðarlífið meir en Guð. Þeir hafa á sér yfirskinn guðrhæslunar, þannig að þetta er kristið fólk, en afneita krafti hennar. Það er engin gleði að finna í slíku. Engin friður heldur stöðug barátta og vanlíðan. Þegar við áttum okkur á því að sjálfselskan færir okkur ekkert nema hörmungar, ófrið og átök og stelur frá okkur þeim friði og þeirri hvíld sem meginreglur himinsins færa okkur, þá ættum við að flýja til Krists og tilenga okkur allt það sem hann vill kenna okkur. Kærleiki, gleði, frið, langlindi, gæsk og góðvild. Hver vill ekki skipta út stoltinu og sjálfselskunni fyrir alla þessa góðu eiginleika? Frelsari okkar vill að við treystum honum og trúum orðum hans svo fullkomlega að við munum færa himinin inn í líf okkar hér og nú. Við getum skapað himinin í hjörtum okkar ef líf okkar er falið með Kristi Guði. Þannig getum við fært gleði og huggunin í lífa annara. Gleði Krists mun vera í okkur og gleði okkar verður fullkomin. Sem synir og dætur Guðs eigum við að læra á honum daglega svo að við mögum gera vilja hans og birta persónuleika hans. Kærleikur Guðs þegar tekið er við honum í hjörtum okkar er virkur kraftur til góðs. Hann örvar hæfileika hugans og krafta sálarinnar. Hann örvar okkur til að finna til og elska. Sá sem elska Guð af öllu hjarta mun elska öll börn Guðs. Hann mun alltaf nálgast við að virðingu. Kristur varð eitt hold með okkur til þess að við getum orðið einn andi með honum. Það er í krafti þessar einingar sem við eigum að koma fram úr gröfinni, ekki aðeins sem birtingamynd kraftar Krists, heldur vegna þess að hann að líf hans hefur orðið okkar fyrir trú. Þeir sem sjá Krist í hans sanna eðli og taka á móti honum í hjarta sínu hafa eilíft líf. Það er fyrir tilstilli andans sem Kristur býr í okkur. Og andi Guðs sem er tekið á móti í hjartanu fyrir trú er upphaf eilífs lífs. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin að níundi lexíu sem nefnist 1000 ár hvílíkt ástand. Steinþór tekur nú til máls.
2: Spurning 8. Á milli upprisu lífsins og upprisu dómsins eru 1000 ár. Þá er Satan sáðu vera bundin, það er að segja í ljósi 20. kaflas í opinberunarbókinni. Í ljósi þess sem að frama greinir, þá er augljóst á hvern hátt hann er bundin. Eða hvernig skyldi hann að vera bundin? Hann hefur engan til þess að afvegaleiða, eða ekki? Hann er bundin á kringumstæðum, eða hvað? Við skulum lesa þetta í 20. kafla opinberunarbókarinnar, annað og þriðja vers. Hann tók drekan þann gamla höggorm sem heitir Djöfull og Satan og batt hann 1000 ár. Hann kastaði honum í undirdjúpið og læsti og setti innsigli yfir svo hann leiddi ekki framar þjóðirnar afvega, allt til þess er fullnuðust 1000 árin. Eftir það á hann að vera leistur tíma. Er ykkur ástæð til þess að vera að binda Satan höndum og fótum í 1000 ár ef að það er engin maður þarna? Það er ekkert fyrir hann að gera, annað en að virða fyrir sér eyðilegginguna sem hann er orsökin að. Alla vega, það virðist því svo drottinn bindi þennan óvin á þann hátt að hann er verið ekkert að gera. Alla vega, kringumstæðurnar eru slíkar. Að allir menn eru farnir, hornir, ýmist í heimis eða niður í jörðina. Og ranglátir er dánir. Svo að þessir fjötur að Satan sé bundin raunverulega eða hlekkjaður eða hvernig sem menn vilja hafa það, það í sjálfu sér er ekki líkil atriði hvernig hann er bundin. Heldur, hann hefur ekkert að gera af því sem hann var vanur að gera. Hann getur ekki dunni, annað en að horfa og virða fyrir sér eyðileggingar starf sitt. Gjörðu svo vel.
3: Ef ekki það er að skeið hjá honum þessi 1000 ár,
2: já.
3: Hvernig getur hann verið leistur stuttan tíma eftir á það?
2: Það er það sem við erum að koma að. Alveg rétt hjá vinur. Þú ert aðeins einu skref á undan minn sem sýnir að þú er góðu nefandi. Þakka þér fyrir vinur. Við hérna höldum áfram. Áttunda spurningi spurði þetta sko, það sem hann hefur... Hann er sagði vera bundin, en þá hvernig? Ég hefði kosið í ljósi þessara lýsinga að segja þessi bundin að kringumstæðum. En þið megin svara þess að sjálfsögðu alveg svo þið sjáu best, en hann hefur ekkert að gera. Og nema jú að bara sjá hvað uppreisn hans hefur komið til leiðar. Flestir í bórjarðar eða meiri hlutin eru dánir, og býða þess eingöngu að taka út sinni eilíða dóm. Þið vitið, það er oft búið að dæma fólk, mér að segja, hér á Íslandi, það er búið að dæma fólk, kannski í hálsásfangelsi eða eitthvað svona, svo ég búið til dæmi, en þeir eru ekkert settir inn strax, það er mjög algengt að þeim er bara tilkynnt eftir 10 daga eða eftir mánuð eða eitthvað svoleiðist, þá átt þú að mæta og þá átt þú að byrja afplánum. Þetta hef ég séð orði vitni að. Og þannig er það með Satan. Hann hefur 1000 ár og til að hugsa kringumstæðum sínar og ranglátir dánir í gröfum sínum þeir bíða þess að taka út dómi sem búið er að dæma þá. En Guð framkvæmir ekki þann dóm, eyðingu þeirra, fyrir að allar lifandi verur í alheimi hans, hólknir menn, karlar og konur, sem eru þá á himnum, allir Kristur hefur sótt þá, og svo íbúar annara veralda, englar himinsins og hverjir út af víðan alheim Guðs. Allir þurfa að komast á raunum að Guð er sanngjarn og réttlátur. Og fyrir en að allir eru sannfærðir getur hann ekki eitt þeim. Því að hann er að hugsa frið og hamingju og syndleysi alla eilíf. Að þetta verði eina tilraun nokkura íbúa í alheimi hans til að synda eða brjóta gegn stjórnarskrá Guðs ríkis eins og Adam og Eva gerðu í eftir. Eitthvað fleira vinir í byli? Þá höldum við áfram og við erum að koma hérna að atriðinu sem var spurt Já, hann getur virt fyrir sér eitt og annað. Þið sjáum við erum stundum bundin af kringustæðum. Við erum bundin við ákveðin stað. Stundum erum menn dæmdi til þess að megi ekki fara af landinu. Og ég heyrði einn núna nýlega. Það var dæmdi til þess, sko, í farbann heitir það, hérna á Íslandi. Megi ekki ekki af landi, megi að vera frjálsir svona að vissu marki. Og ég veit til dæmis í Bandaríkjunum þá er það mjög algengt að menn eru dæmdi til þess að megi ekki yfir gefa borginn eða heimabæin sinn í ákveðin tíma, kannski 2 ár. Og ef þið gera það, þá eru þið sóttir og settir í steini. Svo leysa menn eru oft bundnir á kringumstæðum. Og þannig er Satan á þessu tímabili. Hann veit að þetta er aðeins bið eftir óttalegum dómi. Og hann veit að hann hefur tapað orustinu við drottin allsherjar. Hann veit að hans býður dauði að eilífu. Og hann reynir að eyðileggja eins marga og getur, að draga eins marga í glötun og getur. En í þessu 1000 ár getur hann ekki haft áhrif að neina. Og aldrei eftir að 1000 árin byrja, það að segja ekki til glötunar. Þeir sem eru rangláttir þegar Kristur kemur, þeir verða það áfram. Þeir sem eru réttláttir þegar Kristur kemur, þeir verða réttláttir áfram. Hann leiðir þjóðirnar af vega. Já, gjörðu svo vel.
3: Nú Kristur mættur og þeir ranglættur eru búin að dánir í 1000 ár.
2: Já.
3: Hvernig dettur þeim í huga að fylgja Satan eftir 1000 ár?
2: Þá? Það er nefnilega það. Þetta er góð spurning, mér þykir væntum að fá þetta. Vegna þess að það sýnar að þú ert að hugsa. Er það ekki vegna þess að þegar Kristur kemur og þið lesum þetta í opnunarbókinni í 22. kafla, ég skal lesa það fyrir ykkur, það segir í hvað 11. eða 12. versi, sjá, þetta er á blaðsíðu 317 í Nýja testamenti, hann segir þarna í 11. versi, hinn rangláti haldi áfram að fremja ranglæti og hinn sörgi sig áfram. Og hinn réttláti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram. Hvað það engin breyting það hann í frá. Svo segir hann, sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Með öðrum orðum, rangláttir þegar þeir deyja. Þá er búið að ákveða eilu öllu þeirra. Hvort þeir gera þess að grein fyrir ég eða ekki. Þegar þeir því koma upp í upprisunni, þessar er nummer 2, upprisu dómsins, Það halda þér áfram við sömu yðju og áður að gera illt, gera rá og Satan, hann þeirra höfðingi og hann getur fyllt þeim í ákveði, það að segja, hann ætlar að fylgja þeim til að vinna ákveði verk, að taka borginni helgum sem þá hefur stíði niður frá himni ofan og við lesum það núna alveg rétt strax.
3: En hann ætlar að tala stríð þetta, ég meina þá eru að berjast innbyrðis.
2: Nei, þeir eru að berja, sko þeir fylgja sér til að taka borginni helgum. Það segir hérna, Ég skal bara lesa það fyrir þig og kannski kemur það hérna upp á tjaldið. Ég held að komi bara það svo að við fáum það með öllu sem þarf að koma. Fáum bara svari hérna núna. Nei, það var komið. 10. spurning, hvaðan koma þjóðirna sem hann nú afvega leiði? Þetta er skipt spurningunni þinni. Þar segir í 5. versi í 20. kaflanum í opinberunar bókinni að aðrir dauðir lifnuð ekki fyrir 1000 ára voru liðin. Sko, réttláttir voru farnir 1000 árum áður upp til himins þar að Kristur kom aðri dauði, það eru rangláttir þeir lifnuð ekki fyrir 1000 ára voru liðin nú erum við að koma að spurningunni þinni hvað þeir gera hvað Satan getur gert með þá og hvort þeir berjast innbyrðis eða fylgja sér gegn öðrum það er alveg að koma spurningin, hvað að koma þjóðirna sem Satan nú afvega leiðir það rísa upp í seinni upprisunni Það að segja eftir 1000 árin. Þessa þjóðir rísa upp í seinni upprisunni. Og í ljósi þess sem að við erum búin að lesa þegar og verður enn skýra svona, svona á næstu mínútum hjá okkur þegar við lesum meira, þá viljum við enga veginn koma upp í síðar upprisinni. Við meðum til með að vera í þeirri fyrir. Og þú getur ákveðið það sjálfur eða þú sjálf. Þitt valið. Og drottið setur það algjörlega í okkar vald hvað við viljum. Hann þvingar engan. Það fullkomi frelsi. Gjörðu svo vel.
3: Bíblian segir 144.000
2: Og miklu meira líka
3: Ekki af 12 ækvíslunum
2: Við skulum kíkja á þetta hérna bara Þekki, til að láta Bíblina svara þessu
3: Já.
2: Miklu betra maður Opinberunarbókin 7. kafli Það sem meistur á 144.000 Til dæmis
3: Já.
2: Það meistur á líka annars staður Lassu 305 Mjög gott Það að gera fá svona upp Það opinberunarbókin 7. kaflinn. Byrjum á 4. versinu og ég heyrði tölu þeirra sem merktu voru innsigli. Það segja innsigli drottis, þetta þá Guðs fólk. 144.000 af öllum ættkvíslum Ísraelssona voru merktar innsigli og svo eru taldar upp þessar ættkvíslir Jakobs, 12 ættkvíslir og nákvæmlega 12.000 af hverju ættkvísl. Ef við margföldum sem sagt 12.000 sinni 12.000, nei 12 ættkvíslir sinni 12 1000 manns að hverri, þá fáum við 144.000. Það ekki rétt? Segir þarna aðeins þessi verði hólknir?
3: Miðað við Adam Evu, þá er þetta allar ættkvísli jarðar.
2: Já, já. Sjáðu núna níunda vesir. Eftir þetta, sko, eftir hann búin að sjá 144.000 sem að sjálfsögðu bara takkran tala um ákveðin hóp. Því að vallaði Guð svona smámunalegur og smásmugulegur að skanta bara, heyrðu, ákveðu kóti hérna og ákveðu kóti hér 12.000 og ekki einum fleiri í ljósi þess að hann fórna sjálfu sér til þess að hver sem á hann trúi glatist ekki heldur hafi eilíft líf Jóhannes 3.16 hann býður öllum eilíft líf hvernig getur það þá farið að skanta og segja nákvæmlega 12 að þessu og 12 að þessu og þetta voru meira segja mjög mismunandi stóra rættkvísli eins og ætt Benjamins, hún var bara pínu lítil Svo það er ekki það sem áttir við hér nákvæmlega akkurat þessa tölur. Enda kemur hér í ljós, sjáum við núna í níunda vessinu. Eftir þetta, eftir þessar 144.000, sá ég og sjá mikill múr sem enginga töl á komið. Sko, það dugði ekki 144.000 þar. Þetta miklu stærri hópur sem hólpin. Og Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lampinu skríti hvítu skikki með höfðum pálmagreinar í höndum og hrópa hári röddu hjálpræði heyri til guðuvorum sem í hásætinu situr á lampinu og svo frammiðis. Svo, og þetta eru menn, verðna það vera að tala fólk og ættkvíslir.
3: Er hann ekki að tala hinn trúabröðin?
2: Er hann?
3: Já, í níunda.
2: Nei, ætli það, því að, já, sko, auðvitaði fólk af öllum hérna, ættbálk og jarðarinnar og trúabröðum að finna þarna. Það engin spurning.
3: Akkurat.
2: En í ljósi yfirlýsinga drottins annars staðar, eins og í Guðspjöllunum, og það Jesús sjálfur sem tala þar, hann segir að fáur þeir sem að fara mjóa veginn til eyfis lífs, en margir sem fara breiða veginn, hver? Til glötunar. Og svo segir hann á enn öðru stað, þegar mannssonur kemur aftur, mun að þá finna trúna á jörðu hann myndi ekki segja svoleiðis ef að meiri hluti jörðabúa myndi þykja hjálpa þess svo að þessi ótölulegi grúi hérna sem er nú heilmikinn fjöldi það er samt sem að minni hlutin í ljósi annara yfirlýsingar drottins gjörðu svo
4: við þeir stóðu frammi fyrir hásætinu frammi fyrir landinu það er á himnum en ekki
2: það er á himni, alveg rétt þá eru þau komni þanga en aftur til þín vinum Varst ekki með?
3: Já, þetta bara, eins og ég segi við þessi trúabröð, sko, þetta sami kjarnin í þeim öllum.
2: Við erum öll komið frá Adam og Evu.
3: Já, ég meina það, sko, já. Og þessi trúabröð, við trúum öll sama hlutnum. Ef maður skoðar þau hlutlust, þá er sami kjarnin í þeim öllum.
2: Ég er nú ekki alveg sammálega að við trúum öll sama hlutnum vegna þess að Jésús er alltaf að svona ávita menn fyrir það að tileika sér erfi kenningar og mannasetningar. Ef það var eitthvað sem hann átti í höggi við, þá var það þetta. Og ef það eitthvað sem að villur fyrir mönnum hér á jörðu til þess að það sér ekki sannleikan að þá er það alls konar villukenningar sem að hann sjálfur var sífellt að skjóta niður og gaggrína.
3: Já, já, hann náttúrulega gaggrína í gamla testamentið sjálfur. Prestar sem dæmandi dauða af því að hann lifir ekki eftir ritningunni.
2: Og leiðum mér að bæta við líka í nýja testamentinu. Leiðtóðnir, andlegi leiðtóða, prestar og hvaðina.
3: Já.
2: Hann bara sagði við þá sko þér nöðru afkvæmi. Hugsaði.
3: Akkurat, já.
2: Það er í nýja testamentinu.
3: Já, hann er náttúrulega Kajafas og hans félagar, sko, þeir eru lífi eftir rítningunum og það er gamla testamentinu sem þeir lífi eftir.
2: En Jésús var að benda okkur á að fara eftir gamla testamentinu líka, Jóhannes 5:39.
3: Einmitt, já.
2: Þér rannsaki rítningarna segir að þarna, því að þér ætlið að þér hafið eilíft líf. Því að ja. Í þeim ætlið þér að þér hafið eilíft líf, segir hann.
3: En
2: þær eru það sem vitnaðu mig, segir hann.
3: En býðar okkur ekki að rannsaka rítningarnar til þess að sjá.
2: Já.
3: Hvort það séu mistök í þeim?
2: Ekki til þess að sjá hvort það eru mistök í þeim, heldur bara til þess að við tilengjum okkur boðskapi sem er þar og leifum ritningunum orði Guðs að talga okkur til og af okkur vankantana og svo frafist.
3: Já, hann segir er ekki, sko, þú ert ekki að trúa bókstafnum og þetta rannsaka ritningana.
2: Ég er alveg sammálaður.
3: Þér til þess að hjarta.
2: Þetta er hárrétt.
3: Já.
2: Það, Kristus sagði einhver tíma við unga mann sem kom til hans og var að spurja um eilíft líf. Og þá sagði Kristu við hann lítið vantar upp á kannski á það við þig vinnur
3: Nei, ég held áfram að rannsaka
2: Já, raum að gera það, til þess eru svona námski Heyrðu, við höldum áfram og við tökum hérna fyrir næsta atriði Það segir hér og við skulum fletta upp hérna í biblíunni núna upp á blasið 300 og Það sé ekki 15 eitthvað svo liðist.
5: 16.
2: Skulum byrja á 315. Það fer yfir á 16, 316 sko. Eru búin að finna opinberna bókina 20. kaflan. Svo segir þarna í 7. versi. Þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan vera lestur á fangelsi sínu, við vorum að lesa þetta áðan. Til að leiða þjóðirnar anvega. Svo kemur 9. vessi. Og þeir stigu upp á víða völljarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borgina elskuðu. Hvaða kemur borgin? Allt í enn hún komið hana. Flettum núna yfir á 316. Sjáu þar opinberna bókina 21. kaflan og í 1. vessi segir Jóhannes og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki frama til. Svo kemur annað vesið borgina. Og ég sá borgina helgu nýja Jerusalem stíga niður af himni frá Guði. Búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Hvað kom hún? Borgin? Frá himnum. Með öðrum orðum, hann sagði Jóhannes í 14. kafla fyrstu vesana sem við lásum hérna fyrstu kvöld. Ég kem aftur, ég tekur þau til mín til þess að þér séu það sem ég er. Og hvar er hann núna á himni að búa okkur stað, er það ekki? Í húsi föður míns eru mörg hýbýli eða vistaverur eftir í hvora tíðingin er notuð. Það er borgin helga. Í Hebreabréfinu talaðum í 11. kaflanum borg sem Guð bjóð þeim. Og Abraham, hann þráði þessa borg og Móse, það sagt að þarna hann leit til launana og leit fram til launana og sem framvegis þessir þjónar Guðs í bæði gamla og nýja testamentinu þeir litu fram til þess að fá að eiga bústa í borginni helgu hinni nýju Jerusalem ekki þessari sem er hér á jörðu og menn eru með alls konar kenningar og boðskap þessa Jerusalem í dag sem að menn eru að drepa einn og annan á hverjum einasta degi innan og utan borgarinnar það er önnur borg sem skiptir öllu máli allar borgir jarðar sem nú eru að manna byggðar að manna höndum þær verða að fara allar í rúst Jerusalem líka hún skiptir okkur engu máli hvað þetta snertir ekki sem eilíða borg borgin eilífa er hinn nýja Jerusalem á himni hún kemur hingað til jarðar Og við segjum kannski hvernig ósköpunin getur heil borg komið hérna niður og svo framvegis. Já, hvernig getur Guð, skaparinn, haldið þessari jörð á sinni braut? Það gerir það með krafti sínum. Akkur er Jésús kallaður orði. Eða svona kallaður í Jóhannes að Guðspjalli fyrsta kafla, aftur og aftur. Hann er kallaður orðið vegna þess að þegar hann talar þá orðið svo máttu að það verður. Hann getur skapað efni úr engu. Þarf ekkert fyrirlíkjandi efni. Guð er svo óendalega miklu meiri og æðri okkur mönnunum og hann er kallaður skaparinn. Hann getur því búið til þessa borg sem nógu stór fyrir alla hólna, alveg svo örkinast nóg var nógu stór fyrir þá sem mundu vilja þykja náðguðs og eins er það með nýju borgina hún mun koma niður af himni ofan og hinn hólnu í henni og Kristur verður í henni og þessi borg mun koma niður til jarðar og okkur er sagt í gamla testamentinu í minni spámanunum að þar sem hún kemur niður að þá verður mikið dalur og mikið slétta Guð kemur þessu öllu til leiðar og þegar að borginni komið niður það í lok þúsund árana þá rísa dánir upp þeir sjá borginna þarna og Satan fylgir þjóðunum til að hertaka borginni vorum við ekki að lesa því hérna það segir hérna hvar var ég með það ég hann næsta blaðsíða Það segir henni 20. kaflanum og 9. versi að þeir stigu upp á víðavjöld jarðar, það er upprisan, og umkringdu herrbúðir heilara og borginni elskuðu. Sjáðu hér á tjaldinu, eins og einhvern listamaður gerir sér til hugalum. Allir rangláttu fyrir utan og nú sjáðu þeir þetta síðasta tækifæri. Nú er að taka borginna og þeir ætla sér að taka það. Með valdi, eins og venjulega, já.
3: Sko, nú talar hann nýjan himinn og nýja jörð.
2: Já.
3: Er þetta ekki bara annar hnöttur?
2: Ég skal bara, við skulum bara skoða þetta. Látum biblíuna svara þess að langt best. Ekki að láta Steinþórið að búa til einhverja kenningar, eða hvað finnst ykkur? Það hérna í Pétursbréfunum. Sjáum við hérna á blaðsju 290 í Nýja testamenti. Og 290, og þar segir í þriðja kafla, Og ég ætla að lesa frá níunda versinu því þetta svo mikill boðskapur og sýnir okkur þetta allt í samhengi. Það segir, ekki, þetta þriðji kaflinn í öðru Pétursbréfi, byrja á níunda versi, ekki drottið seinna sem fyrirheiti. Þótt sumir álítið það seinlæti, heldur, hann langlindu við yður þar en hann vill ekki að neini gladist. Heldur að allir komist til yðruna. Sko, þetta tíminn núna. Áður að þessi hluti fara að gerast. Svo kemur tíunda versi. En dagur drottins með koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklu gný líðandi lok, frumefnin sundun leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þar allt þetta fest hannig, hversu ber yður þá ekki að ganga fram í heilari breytni og guðrækni, þannig að þér væntið eftir og flýti fyrir komu guðstags, en vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin brána brennandi hita hérna í kjarnorkan það frumefnin sem leysast upp í svona sprengingu býta aðeins ég kem aðtöfinur en eftir fyrirheiti hans væntu þér nýs himins og nýrar jarðar það sem réttlæti býr takk fyrir, gjörðu svo velvinur
3: það náttúrulega vita í dag vísindi vita það að þegar jörðin þess að sólin deyr
2: Já.
3: Þá fennst hún út og gleypir allt sólkerfið svo þetta passar alveg bara orð rétt miða við bara vísindin í dag
2: Þess vegna, þeir bara spáði langt fram í sko,
3: Já, það er alveg vitamál sko. Það er sólið deyð þá þenst hún út og hún gleypi jörðina Það er svo til langt í það en þá
2: Ég ætla bara ekki að býða svo lengi sko.
3: nei, þetta er bara svona auka
2: Já, gott hjá þau vinnur En aftur á móti að þá hérna Þegar að Guð er búin að skapa nýja jörð Og út úr þessari jörð sko, Það er bara eldurinn sem Og við vettur að skoða, eldurinn sem fellur á himni ofan Og eyðir þessum ránglátu þarna Og hreinsar jörðina og út kemur ný jörð og á henni munum við búa með allir eilíð svo að þó að ykkur sól springi ykkur út í himingemnum þurfum við ekkert af áhyggjur að það stendur í 20. öru kaflan við opruna bókinni að sólar var ekki þörfið fyrir svo látum hann að springa, þetta allt í lei
3: það nóg að þeim sko það nóg að þeim
2: já, en hérna við skulum sjá bara svo ég veit fáið þetta sjálf beint í æð og stendur þetta hérna hvar þetta opinberna bókin 21 er það reyndar og 23. vessið og borgin, það verið að tala um þessa himnesku borg þarf ekki heldur sólar við eða tungls til að lýsa sér því að dýrguðu skína á hana og lampið er lampi hennar. Fínt að hafa sólir en við þurfum ekki að áhyggjur að þessu atriði vísindanna. En það er fróðlegt.
3: Ég leta bara að fylgja mér.
2: Mjög gott finnur. En sjáðu hvernig Biblía tekur á þessu öllu saman. Þegar við höldum áfram og kíkjum á 11. spurninguna. Í opinberunarbókinni 20. kafla og 9. vessi segir að herbúðir heilagra síðar komnar á staðinn. Þetta er borgin helga sem sagt. Og umkringdar af ránglátum undir forustu Satan. Og við vorum að lesa það náðan. Hvaðan kemur borgin helga? Við vorum að lesa það líka. Ég fór aðeins og undan mér. Svo að í opinberunarbókinni 21.2 þá segir það að borgin helga Ég sá borginni helgun í að Jerusalem stígan eru himni frá Guði, búna sem brúði skarta fyrir manni sínum. Er ekki brúður yndislega fögur þegar að hún hefur búið sig í fínasta skarti fyrir eiginmann sinn á brúkustegi? Þetta er það dýrlegasta sem Guð getur fundið til að lýsa fegur þessara borgar og ber hana sama við brúði, fallega brúður. Og hún verður fallið, skal ég segja ykkur, og það verður gott að búa þar. Svo segir í Hebreabrjáni 11.10 Því að hann vænti þeirra borgar sem hefur traustan grunn þeirra sem guður smiður að og byggingameistar, þetta er Abraham. Hann leit inn í framtíðina sem menn fikk að sjá vitranir og sýnir og sá inn í framtíðina allt þetta sem við erum að rannsaka hér og enn á eftir að gerast. Og þeir þráðu að þessi tími kæmi sem allra fyrst svo þið getur farið heim. Abraham í dáinn frá löngu síðan og ef hann var ekki á meðal þeirra sem við vitum ekkert sem risu upp dagi sem Kristur dó og sagti frá í guðspjöllunum að þá risu upp all margir þegar Kristur dó á krossinum helgra manna eða helgin menn ef hann var ekki einn á meðal þeirra þá býður hann enn í gröf sinni og hérna rís þá upp þegar Kristur kemur
6: en nú er eitt afskaplega skrýti nú sagt að sálinn þurfa aldrei að svo með líkami sofni
2: hvar stendur þetta?
6: Nei, ég hef hýrt þetta svo
2: þetta er ekki Biblíu Ég tek mark á henni.
6: En hvað stendur í Passíusólm Hallgríms Pétursson? Andvana líkir einskist nýtt.
2: Ég ber mikla virðingu fyrir Hallgrími Péturssoni. Hann er alveg stórkostlegt skáld. Já. En ég þorði ekki að fara núna með hvað að segja þar ég þekki ekki Passíusólmanna það vel. Nei. En allt sem hann segir verður að vera í samræmi við Biblíuna.
6: En bara þegar maður að hugsa það, sko, sálin á ekki að þurfa kvíldar við en líkaminn er þreyttur og þar svefn.
2: Já, en sko, þar, sko, ef að þú átt við, sko, ég tók þetta þannig sem þú varst að segja þetta á þann, að sálin væri eitthvað til fyrir utan líkaman.
6: Já.
2: Að því að þannig er skilningu marg og þetta var þinn skilningu, við það ekki.
6: Jú, já. Og ég veit að fólk hefur farið sálförum.
2: Já, en Biblía talar sálinnar sem bara okkur, mennina. Þú ert sál og í dag ertu lifandi sál. Þegar þú deyrð eftir dáinsál, það er ekkert sem heitir eilíf sál, fyrr en að Kristur kemur og gefur okkur eilíf líf. Þetta er boðskapi Biblíu.
5: Ég
2: syngi
5: ég átöki þar líf.
2: Já, svo sálið sem syngar skal deyja stendur þar. Svo að hérna, Biblían notar þetta hugtak sál bara persónur. En við höfum mennirni, við höfum skilið þetta sem einhvern anda, einhverju guð eða eitthvað ósnertalegt, óþreifalegt sem að lifir og hrærir eftir dauða það er ekki kenni Biblíuna og ég veit að þetta getur komið þér svona eins og þrumur heiskýri lofti en ef við ætlum að hafa Biblíuna og orguð sem grundvöllar trú okkar og trúa sannfæringu þá er þetta ekki að finna þar ekki þessa kenningu manna sko þess vegna var Kristur alltaf átt í höggi eins og ég var að segja áðan við erfi kenningar og mannasetningar allt sem að stangast á við Biblíuna þess vegna er svo erfitt að boða sannleikann eins og hann er að finna í orði Guðs erfitt ekki af því að það, mér sé það erfitt eða það eru predikurum heldur bara það er svo erfitt að sannfæra fólk vegna þess að það er alið upp í öðru og
6: það verið að kenna því líka annað
2: hvað sérðu?
6: Það verið að kenna
2: akkurat
6: aðra hluti, já, já. Svo einu vinkona mín hún er bara í skóla til að læra þannig að fara út úr líkamanum
2: já, ég vinnum við verðum að halda áfram og tími líður og við tökum núna Hebreabréfið 11.16 en nú þráðu þeir þetta er sko trúarhetjurnar í Biblíunni betri ættjörn það er að segja himneska þess vegna blygðast Guð sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra því að borg bjó hann þeim þetta er borgin Helga, nýja Jerusalem, staðurinn sem að segir í húsi föðum í sér mörg kýpili, segir Kristur í Jóhannesi 14. kafla. Og ég fer burt að búið staði þegar ég hefur búið staði, kem ég aftur og sæk ykkur, svo að þið séu það sem ég En í lók þúsund árana, kemur hann með alla hennar heilugu, alla hennar hólknu, aftur til jarðar í borginni Helgu, þessari borg sem að bjóðum. Þetta er borgi sem stígur niður í lók þúsund árana, þegar að rándlátir er að rísa upp, sem Satan mun þá fylgja til þess að taka borginni þetta síðasti séns, síðasta tækifæri. Hann veit, hann þekki sinn vitjuna tíma, hann veit að hann það bil að renna sitt skeið á enda og hann ætlar að nota það til þess ítrasta. Getið þið ímyndað fyrir alla mannfjölda sem verða þarna? Á þessum tíma, í lok þúsund árana, eru allir íbúa jarðarinnar allt frá Adam og Evu til þessa tíma, lifandi á einum og sama stað, hér á jarðarkringlunni, umhverfis borgina, Helgu eða þessu fáu innan borgarinnar. Allir! Því að nú komið að dóms uppkvæðningu. Það að segja framkvæmd dómsins, ætti ég nú frekar að segja, yfir ránglátum. Og við skoðum þetta aðeins betur, þetta alltaf að koma hjá okkur, svo að hver spurningin við, nei, hver svar, hvert svari við þessari spurningu, hvaðan kemur borgin Helga? Borgin, eða hún kemur frá himnum. Hún kemur frá himni. Þetta segir Opinberunarbókin 21 Þetta er líka að finna í öðru Pétursbréfinu Þetta er líka að finna hjá Jesaja Þeir tala borg og Jesús talar eða víkur að þessu í Jóhannes að guðspjalli líka Svo að vitnisburðurinn allur á einn veg Hýbýli á himni sem býða okkar Við förum til þessara hýbýla þegar að Kristus sækir okkur núna innan skams þegar þúsund árin að byrja í þúsund ári erum við þar þá eru allir rangláttir dánir á jörðinni Satan bundin á kringumstæð
6: trúa þá gyðingar að þeir séu þá þeir einu að þeir hafa tóruna og gamla testamentið trúa þeir þá að þeir séu þeir einu sem séu borgin í helgu
2: Ég þekki nú ekki endilega þeirra kenningar og skoðanir í dag. En ég veit bara að þeir taki ekki mark á svona almennt, gyðingar taki ekki mark á Nýja testamentinu.
6: Nei, nei.
2: Og...
6: Já, þeir náttúrulega þekki taka þá ekki mark á opinbunabókinu, þeir náttúrulega hafa hann ekki. En af því að þetta kemur fram í spádómunum að hluta til...
2: Að hluta til, já. En þeirra uppfylling á spádómu gamla testamentisins að... sko þeir vænta uppfyllingar á þessum spátómum í Jerusalem nútímas
6: já, já.
2: Og það gera margir kristnir
6: já.
2: Sérstaklega í svokölluðum svona minni kirkjudeildum sem að aðhyllast stórveldi Ísraels nútímas og þeir bíða bara eftir því að óvinirnir ráðast á allt allstaðar að í kring svo að þeir geti bitið frá sér og sigrast á þeim öllum og Jerusalem verði höfuðborg heimsins en þetta ekki kenning biblíunar ekki dag Nei. Þeir gátu orðið svona framalega og Guð ætlaðist til þessi eina tíð í spádómum biblíunar eða þess að gafa þeim spádóma glæsilega framtíð þjóðarinnar og í Jerusalem en það efni sem ég vil gjarnan taka fyrir sérstaklega seinna ekki þessu námskeiði en kannski í útarpinu árum ég látti líður en Ísraels slíkt og Jerusalem eins og hún í dag þetta á enga framtíð fyrir sér sem uppfylling spátum að gamla testamentisins já
3: þeir trúa ekki á frelsarinn sem komin
2: þeir eru enn að bíða
3: þeir eru ennþá bíða til frelsarinn
2: já á kettunni, þá höldum við áfram þetta nú alveg að koma hjá okkur einhver stað þarna út í geimnum eins og við sjáum hér á myndinni býr Guð og þangað förum við og þaðan komum við aftur í lok þúsund árana í borginni Helgu glæsilegri borg við viljum fá að búa þar alla eilíð og svo í lok þúsund árana ætlar mun borgin koma niður rangláttir rísu upp ætlar takana og hertakana en svo við komum að 12. spurningunni þegar hér komið í atburðar ásinni. Hvað verður nú Satan og ára hans? Og við ætlum að lesa 9. og 10. versi í 20. kafla opinberunarbókarinnar og þeir stigu, þar að segja þessi ránglátu, núna ný uppreisnir, þeir stigu upp á víða völljarðar og umkringdu herrbúðir heilara og borgina elskuðu. En eldur fjall af himni og ofan og eitti þeim, sjáuði örlega þeirra, og djöflunum sem leiði þá afvega var kastað í dýkið elds og brennisteins, þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn. Og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda. Næst þegar við hittumst, þá tökum við fyrir efni lexíuna sem þeir eru með í höndunum og fengu því kvöld til að fara með heim og skoða. Það eru svo kallað eldstíki, sem flestir kallað helvíti, sem margir boða sem kvalast að alla eilíð. Þið er eftir að verða undrandi yfir því sem Biblían boðar í raun að vera þetta. En tókuð eftir í hér er vísbending að meira sé að Satan verður útrýmt þarna í þessum eldi. Hvernig ósköpunni getur þannig að vera að kvelja fólk og steikja það á teini alla eilíð? Við svörum því næst þegar við hittumst. En þarna er ránglátum eitt, þeir verði ekki til framan. Meðu til með að líta á Ezekiel 28 frá 18 til 19 þar sem að sagt er örlög Satans og þessu er líst eins og það hafi gest. Með hinum mörgum miskjörðu þínum með hinni óráðvöndu kaupverslu þinni sko þetta verið að tala boðskap og kenningar að vinna fólk á sitt band og hann vesla með fólk van helgaði þú helgidóma þína segi þá let ég eld brjótast út frá þér hann eitti þér þetta sér spámaðurinn inn í framtíðina í lok þúsund árana þetta sem segi þannig við lásum áðan þegar það ætla að taka borginni helgu sem er þá komin af himni ofan að eldur fjall af himni ofan og eitt í þessum sko það að segja Satan og ránglátum öllum öðrum ránglátum og ég gjörði þig að ösku á jörðin í augsín allrein sáu þig allir þeir meðal þjóðan þekktu því voru agndofa yfir þér sjáðu
3: og hvað síður það?
2: Þetta er á næst síðustu nei þetta er lasu 316 15
3: Nei,
2: hvað segir vinur?
6: Ezekiel.
2: Já, þú ert að tala Ezekiel, fyrirgefðu.
6: 816
2: Já, já. Ezekiel 28, vers 18-19. Og þarna segir Satan, þú fórst vonveiflega og ert eilíflega horfin. Hvernig ósköpunum þurfa menn að hafa áhyggjur á honum alla eilíf í einhverju svokvöldlega helvíti ef hann er sjálfur horfin? En við ætlum að skoða þetta eldstíki næst þegar við hittumst. Þegar hér komið í atburðarásinni hvað verður nú Satan og ára hans, þetta er 12. Spurningin, svarið þeir farast í eldi og verða aldrei framar til. Satan og hans illu andar verða aldrei framar til. Og svo að lokum, hvar munu frelsaðir búa alla eilíð? Hvar munu þeir búa alla eilíð? Þeir farast í eldi og verða aldrei framar til. Við veitum ekki hvernig þessi eldur verður, en hann mun kvikna og svo mun að slokna. Hann mun vinna sitt eyðingarverk, svo hættir hann að vera til.
6: Það er svolítið merkilegt hvernig hann orðar þetta þarna að hann lætur eld brjótast út frá Satan sjálfum. Það er eins og hann
2: kviknið þar.
6: Kviknið bara í honum sjálfum, Já. Hinn eyðandi eldur.
2: Já.
6: Það er svolítið merkilegt að maður fyrir að hugsa um það að Satan er svo mikill eyðandi
2: Já,
6: að hans kannski eigin eldur, eyðingar eldur, eyðir hún.
2: Vel athugað og kannski á hann helst skilið fyrstur að fá að finna fyrir varalegri eyðingu en hann hefur sjálfur komið til leiðar sko þetta nú illa orða hjá mér en sem sagt mér þetta í hug helst máltækið það kemur vel á vondan
6: Já, ég var hugsa sko ef hann verður svona þessi mikil fenglega vera eins og hann svona, setur sig svona falskt líki
2: já.
6: Og einmitt margir sem hafa hrifist af honum
2: Já, já
6: og að hann verður eitthvað svona stórkostlegur og fylgjendur hans er náttúrulega óteljandi margir þarna í lokdagana
2: Já.
6: Að ef þeir verða vitna því að hann verður bara svona ösku fyrir framað og hann hlýtur einmitt að það tala Já. Um í þessum texta sko þeir verða svona agndofa
2: Ágætt, heyrðu, nú skulum við líta á svona smá yfirlit á tjaldinu yfir atburðina sér hvora megi við þessi þúsund ár. Í upphaf þúsund árana sem Biblía talar þá gerast þessir atburðir. Kristur kemur aftur að sækja sína. Það verða jarðskjálftar og hagljél, réttlátir dánir rísa upp, réttlátir sem lifa ummyndast, réttlátir, sem sagt hvort þeir eru dánir og rísa upp, eða réttlátir sem eru lifandi þegar Kristi kemur, verða hrifnir upp og mæta Jesu í loftinu. Óguðlegir lifandi þegar Kristi kemur, þeir munu deyja, verða hrifnir upp og mæta Jesu í loftinu. Óguðlegir lifandi þegar Kristi kemur,

svo að þetta er það sem að gerast til 1000 ár. En í lok 1000 árana, þá kemur Jesús til jarðar í þriðja sinn. Það ekki allir sem gera þess grein fyrir því. Hann kom fyrst sem lítið barn í Betlehem. Hann kemur innan skams, sagði spátum í Biblíuna, sem konungur alheimsins að sækja sitt fólk. En svo kemur hann aftur 1000 áru síðar. Og nú ásamt hinu frelsuðu, sem hafa verið alla hennan tíma upp á himnum í borginni Helgu, og borgin Helga með þeim í stígur niður frá himnum. Þá gerist síðari upprisan, til dómsins, upprisa hinn á ókvölu. Þá fær Satan eitthvað að gera og þess vegna tala Biblían að hann verði leistur. Sanns að nú hefur hann eitthvað að gera og þá gera hann tilraun til að hertaka borginni Helgu. Þá fellur eldur af himni ofan og eyðir þeim. Eldurinn, eflu sami eldurinn, hreinsar jörðina og deyr. Þegar allt horfið, þá skapar Guð nýjan himinn og nýja jörð. Og Guðs ríki, þetta eilífa dýrðaríki drottins, það verður hér á jörðinni. Það ekki allir sem gera það grein fyrir því. Það vegna þess að það tala að við förum til himna. Ef við komum aftur í borginni Helgu. Og alveg eins og hann skapaði þessa jörð einu sinni, þar að segja Guð skapaði, þá endur skapar hann hana. Hann byrjar upp á nýtt. Hann lætur ekki mennina ekki einu sinni ára þúsunda eða mörgu ára þúsunda uppreist okkar mannana koma í veg fyrir áform sín. Hann bara hinkra við þennan tíma til þess að allir íbúar alheimsins geti séð að Guð réttlátur þráttur all. Þið sjáu, Satan búin að ljúfa svo miklu upp á hann. Að þessi vondur og harður Guð. En nú komið tími í lok þúsund árana að hreinsa til og þvíli hreinsun. Það verður aldrei fram að synd til á jörðinni. Nýja heldur nokkuð staðar í alheimi Guðs. Svo 13, spurning nummer 13. Hvað munu frelsaðir eða hvar munu frelsaðir búa alla eilíð? Opinberunarbókin 21, það eru fyrstu 5 essin. Ég ætla nú bara að lesa þarna eftir að borginni komið niður, niður á jörðina, þá segir og ég heyrði röst mikla frá hásætinu er sagði, sjá tjálpu Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauði mun ekki fram að til vera, hvorki harmur né vein né kvöli fram að til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu sat, sagði sjá, ég gera alla hluti nýja og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trú og sönnu. Drottin segir hérna, þetta er sannleikur, allt annað er lígi, allt annað er ekki satt, sem kennt er svo kallað eftir líf eða hvað menn vilja kalla það. Svona gerast atburðarnir. Í lok eða fyrir þúsund árin, á meða þúsund árin eru, og í lok þúsund árana og drottir segir, hann opinberur okkur þetta allt saman í orðin sínu og segir síðan, þetta er sannleikurinn. Þið getið treyst þessu. Og þetta eru orðin trúu og sönnu, segir hann. Það er bara svo sorglegt að það eru fæstir íbúi jarðanar sem vita þetta. Svo svarið við spurningunni, hvar munu frelsaði búum alla eilíð, hér á endur skapaðri í jörðinni. Þess vegna talar Biblían nýja jörð. En er það ekki dásamlegt vinir að í öllum þessum yfirlýsingu drottins þá er hann að segja og tjálpu Guð sem með mannana hér á jörðinni. Með öðrum orðum, það er engi vafi á því í orðatiltekt og orðavali drottins, hann ætlar að flytja búferlum og búa hjá hinum hólknu, hinum frelsuðu alla eilíð. Því að tjálpu Guð verður hér á meðal mannana, það stóð við lásuð á þann. Og mér finnst það svo stórkostleg hvernig Guð fer að til að sannfæra okkur og lýsa því fyrir okkur á sannfærandi hátt hvað hann elskar okkur og hversu fyrirgefning hans er algjör og eilíf. Ég ætla að búa hjá ykkur alla eilíf. Hann ætlar að heiðra okkur með nærveru sinni alla eilíf og allir íbúa jarðarna sem vilja koma í heimsókn til drottins er þetta að koma til okkar hér á nýrri endurskapari jörð. Og mér finnst þetta eitt ásamlegasti boðskapurinn í allri Biblíunni. Drottinn ætlar að búa hjá okkur og hann segir og þeir munu vera mitt fólk. Þetta er eitthvað.

svo traust vekjandi og ég leiði með vinir að hlakka til því að Guð að koma, drottin fyrir senn að koma aftur. Er nokkur ástæð til þess að vera að velkjast í efa og vafa og efasendum? Setum allt okkur traust á drottin sem bæði skaparinn sem getur endur skapað allt og frelsarinn sem getur frelsað okkur.

0: Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin. Heimasíða boðunarkirkjunnar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Fjölskyldu stund á sjómannadaginn. Vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðarbæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldu stund í umsjón boðunarkirkjunnar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnús Sturludóttur og Jóhanns Gretarssonar prestum kirkjunnar á samt hljómsveit boðunarkirkjunnar undir stjórn Kjartans Ólafssonar. Fjölskyldustund á sjómannadaginn klukkan 17

Síðara Kórintubréf, fjórði kafli. Guð hefur sýnt mér miskunn og falið mér þessa þjónustu. Þess vegna læt ég ekki hugfallast. Ég hafna allir í skammarlegri launung, ég beiti ekki klækjum né falsa Guðs orð, heldur birti ég sannleikan. Guð veit að ég skýrskota til samvisku hvers manns sjálfan mig. En ef fagnaðarerindi mitt er hulið, þá er það hulið þeim einum sem glatast. Því Guð þessarar aldar hefur blindað huga vantrúaðra til þess að þeir sjái ekki ljósið frá fagnaðarerindinu dýrð Krists, hans, sem er mynd Guðs. Ekki predika ég sjálfan mig, heldur predika ég að Kristur Jesús sé drottinn og hann sendi mig til að vera þjónn ykkar. Því að Guð sem sagði, ljós skal skína fram úr myrkri, lét það skína í hjarta mitt til þess að birtu legði af þekkingunni á dýrð Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesú Krists. En þennan fjársjóð ber ég í leirkerum til þess að sína krafturinn mikli kemur frá Guði en ekki frá mér. Á allar hliðar er ég aðþrengdur en læt þó ekki bugast. Ég er efablandin en örvænti þó ekki, ofsóttur en þó ekki yfirgefin, felldur til jarðar en tortímist þó ekki. Jafnan á ég á hættu að vera deiddur á sama hátt og Jesús til þess að ég geti einnig sýnt hvernig Jesús lifir. Vegna Jesú lifi ég jafnan í hættu á að deyja til þess að jarnest líf mitt sýni að Jesús lifir. Þannig er dauðin að verki í mér en lífið í ykkur. Í ritningunni stendur, ég trúði, þess vegna talaði ég. Ég hef sama anda og tala af því að ég trúi. Ég veit að Guð sem vakti upp drottinn Jesú mun einnig uppvekja mig ásamt Jesú og leiða mig fram ásamt ykkur. Allt er þetta ykkar vegna til þess að náðin verði sem mest og láti sem flesta flytja þakkargjörð Guði til dýrðar. Fyrir því læt ég ekki hugfallast. Jafnvel þótt minn ytri maður hrörni, þá endur nýjast dag frá degi minn innri maður. Þrenging mín er skamvin og léttbær og aflar mér eilífrar dýrðar sem stórum yfirgnæfir allt. Ég horfi ekki á hið sýnilega, heldur hið ósýnilega. Hið sýnilega er stundlegt en hið ósýnilega eilíft.

0: Jesú sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 40 Nótt á Galíleu vatni. Þessi kafli byggður á Matteus 14:22-33, Markus 6:45-52 og Jóhannes 6:14-21. Fólkið sat í grösiri hlíðinni í ljósaskiptum vorkvöldsins og neytti þess matar sem Kristur hafi gefið því. Orðin sem það heyrði þennan dag höfðu komið til þess eins og rödd Guðs. Það hafði orðið vitni að lækningum sem aðeins var á valdi guðlegs máttar að framkvæma. En kraftaverk brauðana snart alla í hinni miklu fólksmerð. Allir nutu góðs af því. Á dögum Mósu hafði Guð gefið Ísrael manna í eyðimörkinni og hver var þessi sem hafði gefið þeim mat þennan dag annar en sá sem Móse hafði spáð fyrir um. Engin mannlegur máttur gat skapað úr 5 bygg brauðum og 2 smáfiskum nægilega mat til að seðja 1000 svangra maga. Og menn sögðu hver við annan, þessi maður sannarlega spámaðurinn sem koma skal í heiminn. Allan daginn hafði sannfæringin magnast. Þessi stór viðburður sönnun þess að hinn langþráði frelsari væri meðal þeirra. Vonir fólksins stíga hærra og hærra. Þetta hann sem gera mun Júdeu og jarneskri paradís, að landi sem flýtur í mjólk og hunangi. Hann getur uppfyllt sérhverja þrá. Hann getur yfirbygað hina hötuðu Rómverja. Hann getur frelsað Júda og Jerúsalem. Hann getur grætt hermennina sem særast í orustum. Hann getur birt heila heri af vistum. Hann getur sigrað þjóðirnar og gefið Ísrael þau yfirráð sem svo lengi hafði verið vonast eftir. Í eldmóði sínum fólkið albúið að krýna hann til konungs tafalaust. Það sér að hann gerir ekkert til þess að draga að sér athygli eða afla sér virðingar. Að þessu leiti hann ger ólíku prestunum og valdhöfunum og fólkið óttast að hann muni aldrei halda fram kröfu sinni til hásætti Davíðs. Menn taka sama ráð sín og koma sér saman að taka hann með valdi og lýsa hann konung yfir Ísrael. Lærisveldi taka undir með mannfjöldanum og lýsa veldistól Davíðs réttmæta arleið meistara síns. Það hæfist að Krists segja þeir sem veldu því að hann hafnar slíkum mannvirðingum. Það fólkið sem á að upphefja frelsara sinn. Rokafullir prestar og valdhafar skunu sannarlega fá að heiðra hann sem kemur íklættur valdi Guðs. Þeir eru í ákafa að undirbúa framkvæmd fyrirætluna sinnar. En Jesús sér hvað á seyði og skilur það sem þeir skilja ekki. Hver myndu verða úrslit slíkra hreyfingar? Nú þegar eru prestar og valdsmenn teknir að sækjast eftir lífi hans. Þeir ásaka hann fyrir að draga fólki burt frá sér. Ofbeldisverk og uppreist myndi leiða af tilraunum til að koma honum til valda og starf hins andlega ríkis yrði heft. Þessa hreyfingu er í tafalaust að kveða niður. Jesú kallar lærisveina til sín og skipa þeim að taka bátinn og snúa þegar til Kapernaum en skilji hann eftir til að senda fólki burt. Aldrei fyrr hafði virst jafn erfitt að verða við boði Krists. Lærisveinarnir höfðu lengi vonast eftir fjöldahreyfingu til þess að koma Jesú til valda. Þeir gátu vart sætt sig við að allur þessi eldmóður inni út í sandin. Mannmerðin sem komin var til þess að halda páskana vildi ekki missa af því að sjá hinn nýja spámann. Fylgjeldum hans fannst að nú væri tækifærið, komið að hefja sinn elskaða meistara til sætis á veldistóli Ísraels. Í bjarma þessara nýju draumsýnar áttur erfitt með að hverfa á braut og láta Jesú einan eftir að þessari óbyggðu strönd. Þeir mölduði í móin en Jesú talaði með meiri myndurleik en hann hafði nokkuð tíma áður sínt þeim. Þeir vissu að frekari mótrói væri gagnslaus og héldu þegjandi niður á vatninu. Nú skipar Jesú mannfjöldanum að dreifa sér og hann svo innbeittur í fasi að enginn þorir að óhlýðnast. Rósirðin og hrifningar orðin deyja á vörum þeirra. Meðan þeir eru að ganga fram til að grípa hann, stöðvast þeir og fögnuðurinn ákvæðu hverfur úr svip þeirra. Í þessum fjölda eru einbeittir menn og fastir fyrir, en konunglegt látbragð Jesú og hinn fáur hljóðlátu skipunarorð hans bæla niður ólgu og uppnám og ónýta áformin. Þeir viðurkenna í honum afl sem ofar öllu jarnesku valdi og hlýða möglunar laust. Þegar Jesú var orðin einn eftir, fór hann til fjalls að biðjast fyrir. Hann dvaldi þar margar stundir og bað heitt og innilega til Guðs. Hann bað ekki fyrir sjálfum sér heldur mannkyninu. Hann bað mátt til þess að opinbera mönnum guðlegt eðli boðskapar síns. Að Satan tækist ekki að blinda skilning þeirra og brengla dómgreind þeirra. Frelsarinn vissi að brátt yrðu dagar eigin hirðistar hans sér á jörðu á enda runnir og að fáir myndu taka við honum sem frelsara sínum. Í sálarangist og innri baráttu bað hann fyrir lærisveinu sínum. Yfirþyrmandi raunir byðu þeirra. Hinn langþráða uppfylling óska þeirra sem byggða voru á tálvonum þjóðarinnar myndu bregðast á mjög sársaukafullan og niðurlægjandi hátt. Í stað upphafningar hans á veldistól Davís eru þeir vottar að krossfestingu hans. Þetta er í raun hans sanna krýning. En þetta skildu þeir ekki og þess vegna eru þeir fyrir sterkri freistingu sem þeim myndu reynast erfitt að líta á sem slíka. Án heilags anda til að upplýsa hugi þeirra og auka þeim skilning myndi trú lærisveinanna bresta. Það hrygði Jesú að skilningur þeirra á ríki hans var í svo ríku mæli bundin verandlegum vegtillum og virðingarstöðu. Þeirra vegna var fargi þungt á hjarta hans og hann útelti bænu sínu með beiskri kvöl og tárum. Lærisveinarnir höfðu ekki lagt frá landi tafarlaust eins og Jesú hafði boðið þeim. Þeir byðið stundi þeirri vona að hann kæmi til þeirra. En þegar þeir sáu að myrkur var að skella á, þá fóru þeir út í bát og lögðu að stað yfir vatni til Kapernaum. Þeir yfirgáfu Jesú óanæðir í hjarta. Gramari honum en nokkru sinni fyrr, eftir að þeir viðurkenndu hann sem meistara sinn. Þeir mögluðu af því að þeir höfðu ekki fengið að lýsa hann konung. Þeir álöstuðu sjálfum sér fyrir að hafa hlýtt skipun hans mótróa löst. Þeir sögðu sem svo að hefðu þeir verið ákveðnari hefðu þeir komið fram áformi sínu. Vantrú var tekin að skjóta rótum í hugum þeirra á hjörtum. Eftir sókn eftir mannvirðingum hafði blindað þá. Þeir vissu að farisíðarnir hötuðu Jesú og þeim var mikið í mun að sjá hann upphafin eins og þeim fannst efni standa til. Að vera í tengslum við lærimeistara sem gat unnið stórkostlegt kraftaverk og vera samt útrópaðir sem svikarar. Það var þyngri raun en svo að þeir gætu sætt sig við hana. Átti alltaf að líta á þá sem fylgjendur falsbámans? Mundi Kristur aldrei tryggja vald sitt sem konungur? Af hverju opinberaði hann sem var svo máttugur sig ekki í sinni réttu mynd og gerði hlutskipti þeirra þannig bærilegra? Af hverju hafði hann ekki bjargað Jóhannesi skírara frá hryllilegum dauðdaga? Þannig rökræddu lærisveinarnir þangað til þeir höfðu sökkt sér í mikið andlegt myrkur. Þeir spurðu sjálfan sig, gæti Jesú verið svikari eins og farisíðarnir héldu fram? Þennan dag höfðu lærisveinarnir verið viðstaddir dásemdarverk Krists. Engu var líkara en himinninn væri stigið niður til jarðar. Endur minningin þennan dýrmæta dýrlega dag hefði átt að fylla þá von og trú. Ef þeir hefðu verið að rifja upp þessa atburði af ríkidómi hjartna sinna, hefðu þeir ekki fallið í freistni. En vonbrigðin hefðu náð valdi á hugsunu þeirra. Orð Krists safnið leifunum, svo ekkert spillist, voru gleymd. Þessar stundir hefðu verið lærisveinunum til mikillar blessunar, en það var nú allt gleymt. Þeir voru á úpnu vatni. Hugsanir þeirra voru í uppnámi og ósanngjarnar og drottinn gaf þeim annað til að valda þeim áhyggjum og festa hugann við. Oft gerir Guð slíkt þegar menn skapa sér byrðar og áhyggjur. Lærisveinunum var engin þörf á að skapa sér vandræði. Hætta vofði yfir þeim á næsta leiti. Ofsa veður var að nálgast þá og þeir voru óviðbúnir. Þetta voru skörp skil. Því að dagurinn hafði verið yndistlegur og þegar veðrið kom yfir þá eru þeir hræddir. Þeir gleymdu gremju sinni, vantrú og óþolinmæði. Sérhver lagði sig í líma við að halda bátnum á floti. Aðeins var stuttur spölur vatnsleiðina frá Betsaídu til staðarins sagði sem þeir væntu þess að mæta Jesú og í sæmilegu veðri tók ferðin aðeins fáar stundir. En nú rak þá ær lengra frá staðinum sem þeir ætluðu til. Þeir strýtuðu við árarnar fram að fjórðu vöku, næturinnar. Þeir voru örmagnast og gáfu upp alla vonum björgun. Í óviðrinu og myrkrinu hafði vatnið sýnt þeim fram á umkomuleysi þeirra og þeir þráðu nærveru meistara síns. Jesú hafði ekki gleymt þeim. Varmaðurinn á ströndinni sá þessa óttastleiknu menn berjast við ofviðrið. Hann misti ekki andartak sjónar á lærisveinum sínum. Augu hans fylgdu bátnum á hrakningi hans með farminn dýra innanborðs því að þessi menn áttu að verða ljós heimsins. Svo sem umhyggjusömu móðir vakir yfir barni sínu, eins vakti hinn ástríki meistari yfir lærisveinum sínum. Þegar hjörtu þeirra voru orðin bljúg, vanheyrileg metorðaginn þeirra slökkt og þeir báði í auðmygtum hjálp, var hún veitt þeim. Á þeirri stundu sem þeir telja sér dauðan vísan, bjarmar af dular fullri veru sem nálgast þá á vatninu. En þeir vita ekki að það Jesú. Þeir held að hann sem komin er þeim til bjargar sé óvinur. Skelfing grípur þá. Hendurnar sem kreftar hafa verið árarnar eins og stálgreipar sleppa takinu. Báturinn bylti stjórnlaus á bárunum. Allra augu stara á þessa sýn. Á mannin sem gengur á hvítkemdum öldum hins rjúkandi vatns. Þeir halda hér sér vofa að boða þeim feigð og þeir hljóða af hræðslu. Jesú heldur áfram eins og hann ætli framhjá þeim en þeir bera kennsla á hann og hrópa á hjálp í angist. Hinn ástfólki meistari þeirra snýr sér við og rödd hann sefur ótta þeirra. Verið hughraustir, það ég. Verið óhræddir. Jafnskjótt þeir urðu þessara dásemdar áskynja var Pétur utan við sig af fögnuði. Það var eins og hann gæti varla trúað enn og hann sagði Ef það þú, herra, þá bjóð mér að koma til þín á vatninu. Jesús svaraði, kom þú. Pétur horfir á Jesú og gengur öruggur af stað, en af sjálfsánægju lítur hann við til félaga sinna í bátnum og augu hans hvíla ekki á frelsara hans. Stormurinn geisar, öldurnar rísa hátt og verða milli hans og meistarans. Hann skelvist. Kristur í hvarfi frá honum andartak og hann brestur trú, hann tekur að sökkva. En meðan öldurnar kveða dauða söngsinn lítur Pétur á Jesú og hrópar Herra, bjarga þú mér. Jesú grípur samstundis í hennar útréttu hönd og segir Þú trúritli, hví efaðist þú? Jesú leiti Pétur við hönd sér og saman gengur þeir að bátnum. En nú var Pétur beygður og þögull. Hann hafði enga ástæðu til að miklast fyrir félögum sínum því að vegna vantrúar og sjálfsupphafningar hafði hann næstum því týnt lífinu. Þegar hann leit af Jesú misti hann fótfestuna og sökk í öldurnar. Hve oft ferst okkur ekki eins og Pétri þegar erfileikar steðja að? Við lítum á öldurnar í stað þess að festa augun á frelsaranum. Okkur skrikar fótur og úpnir sjóirnir steypast yfir okkur. Jesú bauð Pétri ekki að koma til sín til þess að hann skildi farast. Hann kallar okkur ekki til fylgis við sig og yfirgefur okkur síðan. Óttast þú eigi, segir hann, því að ég frelsa þig. Ég kalla á því með nafni. Þú ert minn. Gangir þú gegnum vötnin, þá ég með þér. Gegnum vatnsföllin, þá skulu þau ekki flæða yfir þig. Gangir þú gegnum eld, skalt þú eigi brenna þig. Og lógin skal eigi granda þér, því að ég, drottinn, Guð þinn. Hinn heilagi Ísrael frelsari þinn. Jesaja 43:1-3 Jesús las hugarfar lærisveina sinna. Hann vissi hver sárt trú þeirra yrði reynd. Með þessu atviki á vatninu vildi hann opinbera Pétri hans eigin veikleika. Sýna að velferð hans var allastund háð guðlegu mætti. Í stormum freistingana gæti hann gengið heilu og höldnu aðeins með því móti að treysta frelsaranum í fullkominu undirgefni. Pétur var veikur þar sem hann hélt sig sterkan og fyrir hann hefði skilið veikleika sinn gæti hann ekki fundið hve gersamlega hann var háður Kristi. Hefði hann lært þá lexíu sem Jesú vildi kenna honum í reynslunni á vatninu hefði hann ekki brugðist þegar hann gekk undir það próf sem erfiðast var. Guð leiðbeini börnum sínum dag eftir dag. Með atvikum daglegs lífs býr hann þau undir það hlutverk á hinu víðara sviði sem forsjón hans hefur útvalið þau til að gegna. Það útkoma daglegra prófana sem ákvarðar sigur þeir eða ósigur á örlagastundum lífsins. Þeir sem ekki sjá að þeir þarna stöðurar handleiðslu Guðs munu falla fyrir freistingum. Við getum talið að fætur okkar séu stöðugir og að við munum aldrei haggast. Við getum sagt fullt sjálfsöryggis, ég veit á hvernig ég hef fest von mína. Ekkert getur haggað trúminni á Guð og orð hans. En Satan situr að notfæra sér erða og áunna þætti lindisengunar okkar og að blinda augu okkar fyrir eigin þörfum og göllum. Einungis með því að við þekkjum okkar veikur hliðar og horfum staðfastir á Jesú getum við gengið stöðugir. Jesú hafði ekki fyrirstigið upp í bátinn en stormin lagði og í sömu svifum rann báturinn á landi þar sem þeir ætluðu að lenda. Eftir skelmingar nótt birti af nýjum degi. Lærisveinarnir og aðrir sem í bátnum voru veittu honum lotningu og sögðu. Sannarlega ert þú sonur Guðs.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Komðu blessuð, við höldum áfram að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókaforlagi Aðventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar og næsta saga heitir Mikill fögnuður í Jerusalem. Þegar síðasti steinninn hafði verið lagður á sinn stað og síðasta hliðinu komið fyrir, lagði Nehemía ráð á vígslu múranna. Boð voru sendið fólks í nærliggjandi þorpum. Einkum voru levítarnir og synir söngvaranna beðnir að fjölmenna. Nehemía vildi að allir sem sungið gætu eða leikið á hljóðfæri kæmu þarna því að þetta átti að vera dagur mikils fagnaðar. Þetta varð líka eftirminnilegu dagur. Allir sem vettlingi gátu valdið komu. Karlar, konur og börn frá fjarlægum stöðum sem nálægum streymdu inn í borgina. Stoltir og glaðir horfðu menn upp eftir nýbyggðum múrunum og stóðu á öndinni af undrun andspænis hliðunum nýju. Þeir sem lagt höfðu hönd á plóginn fögnuðu nú hverri stund sem þeir höfðu til þess varið og hverjum steini sem þeir höfðu lyft. Þá hóf skrúðgangan. Prestar og levítar gengu í farabroddi og hreinsuðu líðin og hliðin og múrana. Næstir þeim gengu höfðingar Júta í tveimur stórum fylkingum og báru fram þakkir. Þeir fóru upp tröppurnar sem liggja upp að Davísborg og hélt önnur til hægri en hinn til vinstri ofan á múrnum og var þar fjöldi áhorfenda. Þegar allir voru komnir á sinn stað, hóðu prestarnir lúðra sína og blésu sigur tóna sem bergmáluðu frá hæðunum umhverfis. Söngvararnir hófu upp raddi sínar og tókst þeim upp. Þakki drottni, því hann góður, því að miskun hans varir að eilífu. Senn tóku allir undir söngin. Múrarnir voru allþaktir syngjandi fólki, ungu og öldnu. Og svo hljómmikill var söngurinn, hann barst að eyrum ókunnugra neðar í dalnum og þeir litu upp og sáu hina undursamlegu sjón. Allir voru hamingjusamir þennan dag því að Guð hafði veitt þeim mikla gleði og konur og börn glöddust líka svo að gleði Jerusalem spurðist víðs vegar. Það var svo nokkru síðar eftir að múrunum var lokið að Nehemía stemdi öllu fólkinu til fundar við sig nálægt vatnshliðinu. Komu þar allir sem einn og bráttar þar svo þröngt að fleiri komust ekki að. Allir vildu heyra mál hetjuna sinnar. Það vakti furðu að hár ræðustóllur viði hafði verið reistur við hliðir og bjuggust menn við að Nehemía ætlaði ávarpa þá. En að þessu sinni var það ekki Nehemía sem talaði, heldur Esra, gamli og góði Esra, maðurinn sem leitaði þúsundir gyðinga aftur til Jerusalem fyrir nokkrum árum. Meðan í sem mestu var að snúast upp byggingastörfin, hafði lítið farið fyrir gamla fræðimanninum sem ugglaust hefur önnukafin við bækur sínar og skildustörf í musterinu. En nú var hann aftur kominn og glöddust allir er þeir sáu hann. Í hendi sinni hélt hann á bókrollu sem hafði að geyma hina helgu bók lögmálsins. Og þegar hann lauk henni upp, stóð allur líðurinn upp. Vissulega var það ekki öll biblían sem hann hélt á, því þá var ekki enn búið að skrifa Nýja testamentið eða mikinn hluta hins gamla. Sennilega hefur hann einungis haft undir höndum hinar fimm bækur Móse, en þær voru líka gulls í gildi. Þetta voru handrit og eitt af sára fáum eintökum sem til voru. Margir þeirra sem þarna voru samankomnir höfðu aldrei áður heyrt bók þessa lesna. Aðrir skildu hann ekki, því að þeir töluðu annað tungumál. Þeir höfðu alist upp í löndum Meta og Persa og hebreska Móse var þeim framandi. En hvort sem fólk skildi eða ekki, stóð það þarna, fullt lotningar og eftirtektar. Gamli maðurinn las í sífellu frá morgni og allt til hádegis. Þá tóku einhverjir hinna prestana við, lásu áfram og skýrðu lögmáli fyrir líðnum svo að menn skildu hið upplesna. Meðan menn hlýttu á, urðu þeir mjög sorgbitnir. Smám saman rann upp fyrir þeim hið dásamlega áform Guðs sem hann hefði ætlað Ísrael og hversu greipilega vonsvikin hann hefur orðið vegna þess. Jafnvel á þessari stundu stóðs lífetni þeirra ekki þær kröfur sem hann hafi til þeirra gert. Sumir fóru að gráta og brátt flóðu allir í tárum. Er hér var komið, steig Nehemi í stólinn og reyndi að hughreysta fólkið, sagði hann að þetta væri ekki sorgardagur. Þessi dagur er helgaður drottni Guði yðar, sítið eiginni grátið, verið því að ég hryggir, því að gleði drottins er hlífiskjöldur yðar. Það hafði unnið Guði mikið verk, hann var ánægður með það. Breytti það rétt, mundi það áfram njóta blessunar hans. Þarna var Nehemja rétt líst, sífellt færandi fólkinu uppörfun og hughreistingu. Brátt ljómaði brosa á nýja og döprum og hryggum andlitum. Samkoma leistist upp og fólki skundaði til snæðings. Sorgin snerist í mikla gleði hátíð sem haldin var í Jerusalem.

Við erum að lesa bókaflokkin sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafólagi Aventista og þýttara Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar og næsta saga heitir Dýr af hafi. Þegar ég var lítill drengur dreymdi mig stöku sinnum kynlega drauma. Alls konar villt dýr komu þá upp stóra stigagangin heima og gengu í röðum fram hjá herbyggistyrum mínum. Sérstaklega eru mér gírafarnir minnistæðir því að þeir ráku sig uppundir þá að hátt væri til lofts. Nú einu sinni dreymdi Daniel eitthvað þessu líkt. Reyndar komu dýrin hans ekki upp stigan, heldur stigu þau úr hafi. Nótt eina, ekki alllöngu áður en hann var kvaddur til þess að lesa það sem skrifa var á vegg Belsasar veislunar, bar sjávarströndina fyrir hann í sín. Eðvill hefur þetta verið klettótt strönd eins og hann hafi séð í Palestínu eða það hefur verið sandfjara eins og tíðast er við Persaflóa en þar hefur hann oft átt leið í erindu konungs. Hvass stormur blés og stórar öldur skullu á ströndinni. Þá var það skyndilega er hann stóð þarna og starði á brimlöðrið að hann sá kynlegt dýr kom upp úr sjónum. Þetta var ekki hvalur eða hákarlega hnýsa sem hefði getað skorið á land í stormviðrinu. Nei, heldur var það ljón. Ekki venjulegt ljón að vísu, því að á því voru arnar vængir. Þegar ljónin nálgaðist, var sem snörp vindkviða feykti vængjunum af því. Þá reis þetta kynlega dýr upp á afturfæturnar og bar sig að líkar manni en ljóni. Er hér var komið, var Daniel þess var, að annað dýr var að koma upp úr hafinu. Var það bjarndýr sem þó gekk ekki eins og slíkar skepnur gera tíðast, heldur haltraði út á aðra hliðina. Þá hafði það þrjú rif í munni sér og virti soltið. Því næst kom pardustýr og var það ferhöfða og hafði fjóra fuggsvængi á síðunum. Naumast voru furðu skepnur þessar fyrir komnar hjá en hræðilegur strókur gaus upp í brimlöðrinu. Sá nú Daniel fjórðadýrið, svo hræðilegt, ógurlegt og yfirtaks öflugt að hann gat ekki með nokkru móti nafngreint það. Það hafði tíu horn og heljar miklar járntennur. Stappaði það fótum á ströndina sem tryllt væri. Er Daniel horfði undrandi á þetta, sá hann enn eitt horn koma í ljós og stækka smám saman. Hafði það augu og munn og það sleit upp þrjú þeirra horna sem fyrir voru. Þegar gamla spámannum var það þessari stundu litið upp, var sem hann sæi beint inn í himnana. Í þeirri sín sá hann Guð. Hinn aldraði settist niður, sitjandi á dýrlegum hástóli. Eld straumur gekk út frá honum. Þúsundir þúsunda þjónuðu honum og tíþúsundir tíþúsunda stóðu frammi fyrir honum. Dómendurnir settist niður og bókunum var flett upp. Dómendur, hvern átti að dæma? Daniel lagði ákaft við hlustir. Englar voru að ræða kynjadýrin fjögur og engum í síðasta sem hafði verið svo yfirtak ílskulegt. Í bækurnar voru skráð öll illverki þess og Daniel blöskraði fjöldi þeirra. Loks heyrði hann dómsorðið sekur og viðurlögin dauði. Hann sagði, ég horfði og horfði þar til að dýrið var drepið, líka með þess eyðilagður honum kastaði eld til að brennast. Þá gerðist dásanlegur atburður, fullkomin andstæða hins, undur fagur. Einhver kom í skýjum heiminn sem mannsinni líktist. Hann kom þangað er hinn aldraði var fyrir og var leittur fyrir hann. Nú varð mikill fögnur á heimnum þegar þessi dýrlegu veru var gefið vald, heiður og ríki svo að honum skildu þjóna allir líðir, þjóðir og tungur. Þetta voru heillarík endalok þess sem hafist hafi eins og undarlegur og skelfilegu draumur. En hvað táknuðu allir þessi dásamlegu hlutir? Þetta langaði Daniel að fá vitneskjum. Biblían segir að sýnirnar hafi mjög hrætt hann. Þá birtist engill sem útskýrði allt. Það sem Daniel hafi séð, sagði engillinn, að væri sýn ókomin að viðburða. Guð hafi leift honum að skyggnast inn í framtíðina.
Kynja skepnuna þrjá sem rísu úr hafinu táknuðu fern heimsveldi sem rísa myndu hvert á fætur öðru á ókomnum árum. Ljónið var Babel sem hafði þegar mist vangina. Bjarndýrið var ríki Meda og Persa en herir þess voru einmitt farnir að nálgast Babel. Þá komu röðuna Grikkjum, Pardustýrinu en á hæla þess kæmi Rómaveldi og horn þau eða ríki sem út úr því myndu vaxa. Heimsveldi þessi, einkum við fjórða, myndu öll afhafa skelfilega hluti. En Guð á himnum myndu aldrei sleppa sjónum af þeim og englarnir myndu skrá í himneskar bækur allt sem þau segðu eða afhefðust. Einhver tíma kæmi að degi dómsins. Þá myndu öll heimsríki sem illt hefðu afhafst eða á einhvern hátt skaða þjóð Guðs verða fundið sek og dæmdi dauða og tortímingar. Í þeirra stað myndi Guð stofna ríki sitt, byggt á kærleika, réttlæti og friði, þar sem einhver, mannssyninu líkur, yrði dýrlegur og eilífur konungur. En ríki, vald og máttur allra konusríkja sem undir himninum eru, mun gefið verða heilugum líð hins hæsta. Ríki hans mun verða eilíft ríki og öll veldi munu því og hlýða. Hugleiðið hversu dásalegu viðburður gerðist þessa nótt í hinni fjarlæga Babelsborg. En þá lá Jerusalem í rústum. Ísraelsmenn voru enn í ánauð. Þrátt fyrir það var Guð hér kominn og mælti við sinn aldna og dygga þjón. Konungar koma og konungar fara. Heimsveldi verða til og hverfa. En ég hef ekki gleymt fólki mínu, né heldur markmiði mínu. Dag nokkur mun allt verða aftur gott. Einhver tíma mun sæði konunar merja höfuð höggormsins. Þá mun allt fólkið á jörðinni elska mig og þjóna mér. Einhver tíma mun aldingarðurinn Eden verða endurreistur.

Komiði blessuð. Við höldum áfram að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Og næsta saga heitir Ónóðdalurinn. Undarlegt er það, en í hversinn sem einhver leitast við að vinna guði þarft verk, verður annar til þess að reyna að hindra það. Og þannig var það við byggingu Jerúsalemúra. Ekki hafði Nehemía fyrr komið fólkinu að verki, en Sanballat, Tóbía og Gesem tóku að óskapast. Það var þá fyrst að þeim geðjast ekki að Nehemía. Þegar þeir frétta á komu hans, hryðu það þá ólýsanlega að komi væri maður sem berðist fyrir velferð Ísraelsmanna. Þegar byggingaframkvæmdirnar hófust, stóð þeir nærri og hlógu og spottuðu. Hvað hafa júðarnir fyrir stafni þeir vesalingar, sagði Sanballat táslega. Munu þeir gera steinana í rústahaugunum lifandi, þar sem þeir þó eru brunnir? Uss, sagði Tóbía með fyrirlitningu. Ef refur stigi á það, þá myndi steinveggur þeirra hrynja. Þetta hafði engin áhrif á Nehemía. Hann hélt áfram að byggja. En er múrarnir voru hálnaðir, bárust honum þau tíðindi að Sanballat, Tóbía og Gesem væri að draga saman her til þess að ráðast á borgina og brjóta múrana. Vinveittir gyðingar út á landsbyggðinni sendu orðum að fjandmenn þessir ætla að laumast milli rústa haugana sem enn hafði ekki verið fjarlægðir, ráðast á verkamennina, brytja það niður og gera enda á verkinu. Nehemía var óhræddur og hann brá við á svipstundu. Skipaði hann öllum að sleppa verkfærum sínum og taka sér stöðu á múrunum með sverð, spjót og boga, reiðubúna til þess að snúast við atlögu árásarmanna. Samtímis sendi hann frá sér þessa uppörvandi orðsendingu sem menn báru alla borgina. Eigi skulu þér óttast þá, en minnist drottins hins mikla og ógurlega og berjist fyrir bræður yðar, sonu yðar, dætur yðar, konur yðar og hús yðar. Til allar hamingju þurfti ekki að neyta vopnana. Þegar Sanballat og menn hans sá hálfreista múrana þakta vopnuðum mönnum, er þeir laumuðust í átta borginni, urð þeir skelkaðir og lögðu á flótta. En frá þeirri stundu var Nehemía aldrei alveg óhultur. Þorparnir gátu komið aftur á hverri stundu. Hann mælti því svo fyrir að helmingur fólksins skyldi halda áfram byggingarstörfunum en hinn helmingurinn átti að standa vörð. Til enn frekari öryggis bar hver verkamaður sverð við verk sitt. Í skýrslunni segir, þannig unnum vera verkinu, en helmingu þeirra hélt á lensunum frá því að morgunróðin færðist upp á himinin og þar til að stjörnurnar komu fram. Ekki var heldur slakað á vökulli varstöð á næturnar. Nokkrir voru þeir og þar á meðal Nehemía sem aldrei fór úr fötum á nóttu eða degi nema til fataskipta vegna þvotta. Þegar forystan var gætt fýlingum eldmóði var ekki að undra þótt verkinu fleygði fram. Með hverjum deginu sem leið hækkuðu múrarnir. Hver hlutin tengdist öðrum og lukti þannig skörðunum á milli. Mikil hafa fagnaðarópin verið þegar síðustu steinarnir voru lagðir og hver fjölskyldan af annari kleif upp á múrana og gekk eftir þeim endilöngum. Dag einn, þegar hringnum hafði verið lokað umhverfis borgina og ekki var annað eftir að setja hliðin á hjarirnar, hverjum skyldi þá skjóta upp, öðrum en sendimanni frá Sanballat. Orðsendingi sem hann flutti var á þessa leið. Kom þú, svo við erum mig að fund með oss í einhverju á þorpunum í Ónóðdalnum. En ekki var hlaupið að því að snúa Nehemía. Hann vissi að þeir sátu á svikráðum við hann. Hann sendi því svolátandi svar hæl. Ég hef mikið starf með höndum og get því eigi komið ofan eftir. Hví ætti verkið að bíða af því að ég yfirgæfi það og færi ofan til ykkar? Fjórum sinnum sendi Sanballat boðbera sem bað Nehemía koma til fundar við sí Ónóðdal

og fjórun sinnum sendi hinn hugprúði leit og í sama svar. Nei, ég get það ekki. Sam ætti þú að segja þegar þín er freistað til þess að breyta rangt eða hlaupa frá skildu sem Guð þau eru falið þér á hendur. Þegar sendimenn Sanballats kom í fimmta sinn höfðu þeir illyrmislega orðsendingu meðferðis. Hún gaf í skyn að gyðingar undirbyggju uppreist gegn konungi Meta og Persa og að þeim sökum væru þeir að endurreisa múrana. Kæmi Nehemja ekki til fundarins, þá er því skýrslan send konungi. Þessu svaraði Nehemja. Ekki er slíkt á sér stað, heldur hefur þú spunnið það upp frá eigin brjósti. Þessu næst snýri hann sér til Guðs og hrópaði. Styrk því nú hendur mínar Guð. Einhver lét nú á sér skilja að lífi hans var að hætta búin. Fjandmennirnir hefðu flugumenn innan borgar. Honum myndu hollast að leita athvarfs í musterinu. Ætti slíkur maður sem ég að flýja, sagði það þessi göfugi forustumaður. Og hver er sá með líki sem getur farið inn í aðalhúsið og haldið lífi? Ég fer hvergi. Hugprúður hélt hann áfram með það ættunarverk sem hann hafði komið til þess að hrinda fram í Jerusalem. Loks var múrnum full lokið og hliðin komin í rétt horf. Hversu langan tíma hafði tekið að ljúka þessu verki sem sumur höfðu talið óframkvæmanlegt? Þú getur aldrei getið þér þess til. Eina 52 daga. Og þetta tókst af því að einn maður átti til að bera hugsjónaeld, trú og hugrekki.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Já, ég ætla að vera með nokkur orð og er með nokkur orð. Mér langar að koma hérna með smá punkta í sambandi við hana Hönnu. Við þekkjum hana Hönnu í fyrir Samúelsbók og hún gat ekki átt barn og var búin að reyna í mörg ár að verða ófrísk eins og margar konur í dag er að berjast við. En það kom að því að hérna, hún varð ófrísk. En mér langar að deila hérna nokkrum orðum með okkur úr þessari frásögn. Svein þennan gjörði ég bæn mín og drottin veitti mér bæn mína sem ég bað hann um. Og þetta er fyrir Samúelsbók 1.27. Saga Hönnu kennir okkur að Guð heyri bænir sem koma frá sundur kröndu en trúföstu hjarta. Hún var hrædd, hún var miskilin og djúpt særð vegna þess að hún gat ekki eignast börn. En samt neitaði hún að leyfa beiskju að eyðileggja trú sína. Í stað þess að gefast upp bar hann að sásauka sinn fram fyrir Guð. Margir byggja aðeins þegar þeir vilja sjá skjótsvör. En Hanna kennir okkur kraft þrautseigrar bænar. Ár eftir ár, takið eftir, ár eftir ár, grét hún frammi fyrir drottni og trúði því að himinin hlustaði. Hann hlustaði enn, jafnvel þegar aðstæður gæfu henni engar ástæður til að vona. Tár hennar urða frægjum kraftaverks. Hanna faldi ekki tilfinninga sína fyrir Guði. Hún úthelti sálu sinni einlæglega. Það var engin þykjustu leikur, engin trúarlega framkoma og engin fáuð orð. Hún stóð frammi fyrir Guði algjörlega varnalaus. Það er sú tegund bænar sem hreyfir himinin. Einlæg, örvæntingar full og full trúar. Ein af stærstu lærdómunum úr bæn Hönnu er að sársauki getur orðið upphaf tilgangs. Sú barátta sem næstum braut hana niður varð vitnisburðurinn sem opinberaði dýrð Guðs. Stundum leifir Guð biðtíma vegna þess að hann er að undibúa eitthvað starra en við ímynduðum okkur. Hanna kennir okkur einnig að tafir Guðs eru ekki afneitanir Guðs. Þó að fólk dæmdi aðstæður hennar var Guð þegar að skrifa sigur hennar. Himinin hunsaði ekki grát hennar. Guð var að undibúa réttu stundina fyrir kraftaverk sem myndi hafa áhrif á kynslóðir. Þegar Hanna baðst fyrir, gerði hún sáttmála við Guð. Hún lofaði að ef Guð gæfi henni son, myndi hún gefa hann aftur drottni. Hanna skildi að blessanir eru ekki bara persónlegar huggunar. Þær eru einnig ætlaðar Guði. Sönn trú heiðrar Guð alltaf með því sem hann gefur. Guð svaraði Hönnu með Samúel, einu mesta spámanni biblíusögunar. Konan sem eitt sinn grét í þögn varð móðir andlegs risa. Núverandi barátta þín gæti tengst framtíðar blessun sem mun snerta mörg líf umfram þitt eigið. Bæn Hönnu minnir á að Guð sérhæfi sig í ómögulegum aðstæðum. Mannleg takmark ekki guðlegan kraft. Það sem fólk kallar vonlaust getur Guð breytt á einni nóttu. Engin lokuð hurð er of sterk til að hönd Guðs geti ekki opnað hana. Önnur öflug leksja er svo að tilbeisla verður að halda áfram jafnvel meðan beðið þér. Hanna fór samt í hús Guðs þrátt fyrir sársauka sinn. Hún neitaði að yfirgefa Guð vegna vonbrigða.
Sönn trú tilbyður áður en gegnumbroti kemur, ekki aðeins eftir að það birtist. Það eru og verða stundir. Þegar aðri miskila tár þín er rétt eins og Eli miskildu Hönnu. Hann hélt að hún stæði fyrir utan musterið og væri döða drukkin. En hún var aðfram komin af sár og sorg yfir því að hún ætti ekki barn. En Guð skildi hvert einasta orð sem hún gat ekki sagt upphátt. Láttu aldrei hugfallast þegar fólk skilur ekki þína andlegu baróttu. Guð sér hjartað. Jafnvel þegar fólk sér aðeins útlitið. Sigur Hönnu kom eftir uppgjöf. Um leið og hún lét byrði sína falla frammi fyrir Guð, kom friður inn í anda hennar áður en kraftaverkið birtist henni. Stundum byrja gegnumbrotið þegar við hættum að bera það sem aðeins Guð hefur mátt til að taka stáfið. Þessi kennsla leiðir einnig í ljós að bæn breytir meira en aðstæðum. Hún breytir fólki. Hanna gekk inn í musteri brotin. En hún gekk út styrk í trúsinni. Öflug bæn framkallar ekki aðeins kraftaverki kringum okkur. Hún umbreytir okkur hið innra með okkur. Í dag er saga Hönnu áminningum. Að engin bæn sem beðin í trú er nokkuð tíman til einskins. Guð heyri grát barna sinna. Hann svarar enn samkvæmt fullkomnum vilja sínum og tímasetningu. Í vilja hvetja þig til að halda áfram að beðja. Haltu áfram að treysta og haltu áfram að trúa. Sá Guð sem myndist Hönnu hefur ekki gleymt þér. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dagvinir.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Síðastliðin hvíldardag fyrir viku síðan, þá fengum við smá innsýn í orði Guðs inn í eitt og annað sem er að gerast á himni. Störf persóna Guðdómsins komið þar við sögu og hve mikið Guð leggur á sig til að bjarga vesælum syndurum eins og okkur. Og fyrir það er ég eilíflega þakklátur. Hvað himinin hefur fórnað miklu til að bjarga einum vesælum syndara eins og Steinþór Þórðarson í reynd er. Ekkert okkar er syndlaust. Öll þurfum við á hjálp að halda hjálpbræði himinsins okkur til handa. Og nú er komið að því að fjalla það efni. Hvers vegna í ósköpunum lifði Guð synd og hinu illa að koma upp og síðan að hrjá þennan heim okkar svona lengi. Ég ætla að reyna að svona leiða ykkur að svarinu. En allur erindaflokkurinn sem er bara rétt ný byrjaður með erindinu síðast og svo þessi í dag miðar að því að kynna fyrir okkur allt mögulegt sem er í gangi, bæði á himni og jörðu, til þess að reyna að bjarga okkur eilíflega eða frá eilífum dauða. Ég ætla að byrja á því að segja örlitla sögu eða sögustubb frá Keníu. Kenía er land í suðausturhluta Afríku og ég hef komið þarna og þetta er ágætis land. En það eiga sér stað stundum hræðilegir atburðir þar eins og svo víða annar staðar. Það var hryðjuverka árás gerð í aðalborginni þarna og það dóu hundruði manna og margir af skotsárum, aðrir af bruna. Og það eru kristniboðshjón frá Vesturlöndum að á akstri og er að keyra að þessum stað eftir sprenginguna, eftir ofbeldin. Það er allt logandi og þau koma að bifreið sem hafði brunnið í þessum eldi og inni í bílnum voru hjón, liðin lík. En einhvern veginn þá sáu þau gegnum ösku og ryk og sót á bílrúðunum miða sem hefur verið settur á áður þetta gerðist og á því á miðanu stóð Guð er kærleikur. Hugsaðu ykkur, hvað skildi fólk hafa hugsað þennan dag sem horfðu upp á dána ættinga eða mjög særða ástvini og aðra þennan dag? Skildi það hafa hugsað til Guðs að hann væri kærleikur? Sumir nota svona tækifæri til að ásaka Guð fyrir að leifa svona lagað. Og þess vegna kýs ég í dag að fjalla það sem Biblían segir okkur frá uppreist sem var háð á himni og heldur síðan áfram hér á meðal okkar í dag. Flokkadrættir áttu sér stað. Hafið þið hugleitt þann okkur tíman að syndin, hvað sem að syndin kann að vera í hugum margra, byrjaði á himni. Mjög nálægt hásæti Guðs og ég ætla að sýna ykkur hvað orð Guðs hefur þetta að segja í dag. Það voru flokkadrættir sem áttu sér stað á himni. Svo hvað er synd og hvernig byrjaði hið illa? Okkur er sagt í fyrra Jónasarbréfi í 3. kafla, hver sem synd drýr fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Þá höfum við það mjög skýrt að synd, hvað sem synd kann að vera í hugum margra, að það snýst að brjóta lög Guðs, boðorðin 10, sem er stjórnarskrá Guðs ríkis. Og það segir þarna í opinberunarbókinni í 12. kaflanum. Þá hófst stríð á himni. Hugsið ykkur, stríð á himni. Mikael, sem annað nafn fyrir Jesu Krist. Og ég ætla að fjallu það einhvern tíma seinna í betra tækifæri. Hvernig við komumst að raunum að Mikael Jesus Kristur. En Mikael og englar hans fór að berjast við dreka. Og þá hugsa sumir dreki, hvers konar ævintýr enn og þetta. Biblían útskýrir hvað áttir við með þessum dreka. Það segir að drekin barðist og englar hans en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust til lengur við á himni. Og drekanum mikla var varpa niður og nú komumst þau raunum hver drekin Hinnum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyggðina. Honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Þetta mjög skýra boðskapur eða ekki. Svo að það var til uppreisn á himni. Við ætlum aðeins að kynnast nánar hvað gerðist þessi forustu engil. Hann hét ekki Satan eða Djöfull á himni. Hann hét Lúsifer, skínandi bjarta morgun stjarna. En við lesum í Ezekiel í 28. kafla frá 12. versi. Svo segir drottinn Guð Satan. Þú varst ímynd innsiklis hrings, fullur af speki og fullkomin af fegur, forustu engillin. Hann var skapaður algjörlega fullkomin vera, ekki til vitund. Eða blettur af neynu sem kallaði synd eða misgjörð. Hann var algjörlega fullkomlega skapaður. Þú varst í Eden, því sjáum við strax þetta ekki maður sem verið að lýsa þarna. Þú varst í Eden, aldingarði Guðs, þú varst hakin alls konar dýrum steinum. Safír og alls konar steinataldur upp sem ég bara hleypi yfir og smarand. Og umgjörði þínar og útflúr var gjört á gulli. Daginn sem þú var skapað, þá veitum við að þetta var sköpuð vera, var það búið til. Ég hafði skipað þig verndarkerúb. Þetta eru með aðstu stöðum, englana, verndarkerúb. Þú varst af hinu heilaga goðafjalli, það er bústaði Guðs. Þú gekkst innan úr glóandi steina, þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú að skapaður. Þar til yfirsjón fannst hjá þér. Við erum að komast að raunum hvernig uppreisn byrjaði á himnum. Það eru fæstir kristni menn í nútímanum sem að gera sig grein fyrir þessi, að það varð uppreisn gegn Guði á himnum. Svo segir í Jesaja í 14. kafla, þið sjá að ég að stikla á stóru, taka yfirlýsingar allstaðar að úr biblíunni, en þetta er miklu meira þetta allt sagt í biblíunni. Við stiklum á stóru hér í dag. Í kafla 14 hjá Jesaja 12. versi og þar áfram segir, hvers ertu hröpuð af himni, þú árborna morgunstjarna, hérna kemur nafnið á Lúsifer, það er það sem Lúsifer þýðir. Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagður í hjarta þínu, þannig kemur ástæðan fyrir uppreisninni. Ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þing fjalli Guðana vil ég setja stað, ysti norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Já, til heljar var þér niður varpað. Hel þýðir döði og honum var varpað niður af himni. Hann fekk bústað þar sem að döðin var í raun boðin óavitandi velkomin inn í þennan heim, inn í þetta mannkinn. Þegar fyrstu foreldra mannkinsins tóku freka mark á þessum óvinni Guðs og manna heldur en á orði Guðs. En við höldum áfram. Í opinberunarbókinni í 12. kaflan þegar mig til með að lesa hennar kafla þegar komið heim og þar frá 12. versi segir fagnið því himnar og þér sem í þeim búið sjáuði, mér finnst þetta alveg stórkostlega yfirlýsing það eru margir aðrir himnar aðrar veraldir og það eru aðrir textar í ritningunni sem ég fjall ekki í dag sem stuðja þetta að það eru til aðrir himnar og þér sem í þeim búið svo það eru aðrar verur í öðrum heimum, veröldum, sem að ekki hafa fallið í synd. Svo segja þarna, veisjef jörðinni og hafinu því að djöfullinu stýja niður til yðar í miklum móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Vitið hvað þetta segir okkur? Hann, sjálfur óvinur okkar, hefur nauman tíma. Það kemur að því að hann verður ekki lengur við líði. Verður að engu gjörður og við munum kynnast í ofilítið hér í dag. Í fjórða versi í 12. kafla opinberunarbókarinnar segir að með halanum dró hann þriðja hlutan á stjörnum himinsins og varpaði þeim ofan á jörðina. Nú kynnu einhverjum að segja hvað þetta nú að tala Steinþór dreka með hala og svo framvís. Þetta eru aðeins líkingamál sem Jóhannes, kærleiks postulinn, sem var fangi á eyjunni Patmos skammt undan ströndum Tyrklands í gríska eyjahafinu. Hann var eini lærisveini sem talið að hafi dáið eðlilegu dauða. Hann var honum fjör gamall, Rómaveldi reyndi að tortíma honum, gátu það ekki og setta þá á eyju sem fyrir mörgum var eyði eyja. En ég hef komið á þennan stað inn í hellin þar sem hann hélt til í og þetta er fallegur staður. Og fögur sín yfir gríska eyja hafið þaðan úr hlíðinni sem hann hélt sig síðustu árin. Og hann þarf að skrifa það sem heitir í dag opinberunarbókin í dulmáli. Og þess vegna þegar hann segir stjörnur, það eru englar himinsins. Og þegar hann segir dreki, það er Satan, við sáum þaðan að það var útskýrt sem að þarna veri sjálfur djöfullin á ferðinni. Núna, hann var það ekki alltaf. Það gerði sjálfa sæðu því sem hann er í dag. Og svo var þeir varpað á hann og jörðina, það er að segja þeir fengu bústað hér eftir að fyrstu foreldrar mannkynsins hlustuðu frekar á þennan óvin en að taka varnaðar orðum skapara þeirra. Förum yfir í Rómverjabréfið, í 5. kafla og 12. versi þar segir Páll postuli syndin komin í heiminn fyrir einn mann. Þar að segja fyrir Evu og Adam og dauðin fyrir syndina og þannig er dauðin runnið til allra manna af því að allir hafa syndkað. Við erum syndarar í eðli okkar, þó að við séu gott fólk. Og svo aftur hoppa ég yfir í Ezekiel bókina í 28. kaflan. Frá 16. versi segir fyrir þína miklu verslun, þetta er áróðus herferð óvinarins. Fyrir þína miklu verslun fylltið þú þig hið innra ofríki og syngaðir. Þá óhelgaði ég þig og rak þig burt á goða fjallinu og tortíndi þér. Nú erum við að koma að spátómi þarna í lok þessara tilvinnuna sem á eftir rætast. Það á eftir að tortímunum en það kemur að því og ég ætla að sýna ykkur það í komandi erindum að við komum að því hægt og sígandi þar til að nýr heimur verður skapað og Guð byrjar upp og nýtt. En við höldum árum að lesa þarna, þá óhelgaði ég þig og rak þig burt af goðafjallinu og tortímdi þér, þú verndar kerúb. Burt frá hinum glóandi steinum, hjarta þitt varð rokafullt af fegur þinni. Þú gerðu speki þín að engu vegna viðhafnar ljóma þins. Er þetta ekki skýrt í orði Guðs? Ég hef hrifist af því að lesa Guðs orð í meirinn 60 ár og 55 ár að predika þennan boðskap og ég enn að uppgötva eitt og annað í orði Guðs sem gerir mig snortin af orði Guðs. Það er svo hrífandi og maður alltaf að uppgötva meira og meira ráðstafanir Guðs okkar á meðal, okkur til góðs. Og hann ætlar að útrýma þessum ófögnuði, óvinni Guðs og manna. En þá spyrja margir, en af hverju allt þetta böl? Af hverju ekki að eyða honum strax? Við komum að því áður en þessu erindi lýkur hér í dag. Í 8. kafla hjá Jóhannesar eða í Jóhannesar Guðspjalli að þá spyrjum við, eða sko við finnum svar þar með við þessari spurningu af hverju útrýmdi Guð ekki Satan strax þegar hann gerði uppreist. Jesus var eitt sinn að tala við leiðtoga farisea og hann segir við þá, hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getur ekki hlustað á orð mitt. Þér eigi djöfulina föður og vilji gera það sem faðir eða gyrnist. Ég myndi aldrei þora að nota svona orðbragð í prédikun nema því ég að vitna í sjálfan frönsarn okkar. En það Lúsifer orðina þeim djöfli sem Guð segir hann vera. Svo segir, og það Kristus að tala, þér eigi djöfulina föður og vilji gjöra það sem faðir yða gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann lýgari og lýgina faðir. En af því að ég segi sannleikan, þetta Jesus sem segir það, trúi þér mér ekki. Það ekki þetta sem að gerast í dag, almennt? Ég var í að því á þannig að ég hef búin að predika þetta lengi. En það svo margir sem trú ekki. Eða þeir að segja, já, kannski við skoðum sjá til og gera svo ekki neitt í því. Og þannig það með mikil hluta hins kristna heims þegar það er ekkert margt á þessu. En þetta eru orð Guðs og þannig einstatt með mörg okkar sem köllum okkur kristin í dag. Að Kristur gæti sagt við slíka þér trúi mér ekki þó að ég segi satt við látum það ekki reynast satt okkur sem á þetta hlýðið er það förum við í spádóm Jesaja 28. Kafla aftur þar spádómur Guð sem endalok Satans Frá 18. Versi segir, með hinni mörgu misgjörðu þínum, með hinni óráðvöndu kaupverslun þinni, vanhelgaði þú helgidóma þína. Þá lét ég, hérna kemur aftur, sín inn í framtíðina þegar Satan verður eitt. En það sagt frá því, spámaður lýsir eins og hann hafi, eins og þetta hafi þegar gerst, af því að hann sá þetta í sín en þá eftir að gerast. Þá lét ég eld brjótast út frá þér, hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni í augsýn, allra sáu þig. Allir þeir meðal þjóðana þekktu þig, voru agndofa yfir þér, þú fórst vofveiflega og ert eilíflega horfin. Við erum að byrja að nálga svarið við því, ætla Guð ekki að gera neitt við þetta vandamál, syndina og þann sem að upphafið að því Jú, hann ætlar að gera það hann ætlar að eyða Satan og föllnum englum hans og því miður munum margir í mannheimi einni farast þegar þetta gerist en við höfum eftir að fara í gegnum langan eða ekki langan heldur nokkra vikna erinda flokk á laugardögum á sama tíma hér í Boðanakirkjunni klukkan 11 hvern laugardag Og þið sem hlustuð á þetta í gegnum útvarpboðun, þá bjóðum við eitthvað velkomin að hlusta, ýmist hér í kirkjunni eða heima hjá okkur eða í bifreiðinni, hvað sem þið eru að hlusta. En við höldum áfram. Ég hérna með smá samantekt. Í fjórða kafla í fyrstu Mósebók er sagt frá Enok. Guð hræddur maður og hann lifði svo nánu lífi með Guði. Hann gekk með Guði segir og Guð tók hann inn í himinin án þess að deyja. Af hverju ég að segja frá þessu? Það kemur að því hérna innan skams. Elías Bámaður var líka tekin lifandi upp til himins án þess að smakka dauðan. Þið finnir það í fyrri konungabókinni, það í fyrsta öru kafla. Svo satt frá Móse sem gekk með Guði marga áratugja, hann var 120 ára þegar hann dó. En hann var síðar reistur upp frá dauðum þegar lesum það í Júdasarbréfi. Það bara einn kafli í Júdasarbréfinu, aftarlega í Nýja testamentinu. Og svo sagt frá því að þegar Kristur dó, þá opnuðust margar grafir og líkamir helgra manna risu upp. Og við lesum það þarna í Matteus í 27. Kafla, vers 51 og þar áfram að þegar að Jesus dó, Þá rifnaði fortjald musterinsins í tvennt, ofan frá og niður og þá sást inn í helgidómin, inn í allra helgasta. En svo segir að jörðin skalf og björgin klofnuðu, grafir opnuðust og margir líkamir helgra látina manna risu upp. Eftir upprisu Jesu gengu þeir úr gröfu sínum og komu í borgina helgu og birtust mörgum. Haldið þið virkilega að drottinn sem reisti þá upp hafi látið þá bara fara aftur nýri gröfuna? Nei. Það sagt frá því í Salmónu, ég ekki með það hérna í dag, að þegar Kristur hélt til himins, hann tók marga herfangi, hettur þeir. Þeir risu upp eins konar svona sínishorn að þeim stórum skara helgra manna og kvenna á efsta degi sem hafa lifað Guði til dýrðar og meðtekið Jesus sem drottinn sinn og frelsara. Þegar Jesus kemur að sækja þá og tekur þá inn í himinin. Þetta er bara sýnishorn. Og þarna er sagt frá Enoku Elía sem smökkuð ekki dauðan. Þeir eru sýnishorn þeirra fyrir þá sem eru lifandi og hafa ekki smakkað dauðan þegar Kristur kemur að sækja þá. Hinir sem dóu í trú á Jesu Krist, þeir verða reistir upp og fara í nýju líkama inn í dyrð himinsins með Jesu þegar hann kemur að sækja þá. Það segir í trúarjafningu flestra landsmanna að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Það dómastarf er ekki á enda enn. Það byrjar á himni og verður ákveðið á lokum á himni í hinum himneska helgidómi áður Kristur leggur að stað til jarðar að sækja fólki sitt. Við förum í gegnum þetta allt saman í erinda röðinni sem er nú rétt ný byrjuð. Þannig að í september og október og út nóvember höldum við bara áfram með orð Guðs ýmist fyrir augliti okkar á tjaldinu eða þá í höndum okkar. En hugsið ykkur að þessir sem að risu upp þegar Jesus dó, þeir gengu út úr gröfu sínum, komu í borgina helgu og birtust mörgum. Þvílíkur vitnisburður. En létu menn sem segjast við það að sjá ný uppreisna fyrir dána menn og konur? Nei, flestu bara önsuðu því ekki. Alveg svo er að gerast í dag að flestu sem heyra skýrt orð Guðs takk ekki marka því. Og ég er að tala íbúa jarðarinnar. Þeir eru miklu fleiri heldur þeir sem drottinn kemur til að sækja. Hann sagði sjálfur að þeir væru margir sem fara breiða veginn til klötunar en fáir þeir sem fara mjóa veginn til eilífs lífs. Svo ég hefi orð Jesu Krist fyrir mér í þessu efni. Við skulum halda áfram. Jesús sá þetta allt fyrir sér. Þegar hann segir í 12. kafla Jóhannesar guðspjalls í versi 31, nú gengur dómur yfir þennan heim, nú skal höfðingja þessa heims útkastað. Mér finnst þetta svo djarfleg opinberun, yfirlýsing. En þið verða að hafa það í huga að fyrir Guði er einn dagur sem 1000 ár og 1000 ár sem 1 dagur. Svo að hér er bara verið að tala það sem mun gerast. Og þessi dómur á eftir að uppfyllast að því leiti að Kristur komi til að sækja fólki sitt. Þegar hann yfirgefur helgidóman á himni, og ég ætla að útskýra það allt fyrir ykkur í komandi erindum, að þá er náðartíminn á enda og hann er þá á leiðinni til jarðar að sækja fólki sitt. Í Hebreabréfinu í 1. kafla þar segir að Guð talaði fyrrum oft sinnist með mörgum móti til feðranna fyrir munn spámannanna. En nú í lok þessara daga hefur hann til vor talað í sinni sínum sem að setja erfingja allra hluta. Fyrir hann hefur hann líka heimana að gjört. Hér verður að tala skaparan og frelsaran okkar. Og þetta er alveg stórmerkileg og bók Hebreabréfið. Því þar er talað svo marga hluti og meðal annars musterið á himni sem ég er alltaf að minna á hér. Við tökum það betur fyrir seinna í erindaseríunni. Förum yfir í annað Korinþbréfið. Ég ætla eftir að kafla það segir og það er verið að tala menn sem hafa látið ánetjast að þessum illu öflum undir forystu Satans. Þar segir, því að slíkir menn eru falspostular, svikuli verkamenn er taka á sig mynd postula Krists. Og ekki er það undur, því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engels mynd. Þannig hafið það, margir segja að Satan sé svo svartur púki og með horn og klaufir og spúandi eldi, ekki aldeilis. Þetta var forustu engillinn á himni, fullkomlega skapaður og yndislega fagur. Og hann það enn í dag þrátt fyrir allt. Svo segir, og ekki það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Það því ekki mikið þó þjónar hans. Taki á sig mynd réttlætis þjóna, afdrif þeirra munu verða samkvæmt verku þeirra. Það verið að tala bæði Lúsifer, Satan og hans engla og menn sem lúta hans forustu og yfirleitt flestir, og ég að tala mennina núna, sem hafa gengist honum á val, þeir gera sér ekki grein fyrir því og því miður og þeim vorkun að hafa látið blekkjast. Ef við komum að því í erindakja seríunni, hvert af öðru svona þessum atvikum í blekkingu sem óvinnurinn hefur komið inn á meðal manna. Páll postuli skrifaði Þessalóniku bréfin og í öðru kafla, þá segir hann, og það var fyrir nær 2000 ára síðan, þá segir hann því að lögleysið er þegar farið að starfa í leyndum og stendur ekki á öðru en að þeim verði burtrýmt sem nú heldur aftur af. Hverjir allir haldi aftur af? Öðru valdi. Þetta eru lærisveinarnir, þetta er kristið fólk sem stóð í vegi fyrir hinu illa og lygum sem að óvinnurinn hafði komið á innan kirkjunnar. Og þarna segir að þá mun lögleysingin opinberast, það kemur að því. Og honum mun drottinn Jesús tortíma með anda mun sín svo engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína. Í komandi erindum munum við fletta betur og byrja að fletta ofan af lögleysingjanum, hver hann virkilega og áhengendur hans. Svo segir í 9. versi að lögleysingi kemur fyrir tilverna Satans með miklum krafti, lega, táknum og undrum og með alls konar ránglætis vélusum blekja þá sig glatast. Akkur láta ég platast? Að því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þeir sjáðu þetta snýstu sáluhjálp eilíft líf okkar allra. Það mikið í húfi. Og ég dirfist ekki að boða annan boðskap sem prestur eða boðberi, Guðs orðs, nema halda mig við orðið. Það svo mikið alls konar blekkingar og falska boðskap þarna út í frá. Við komum að því í komandi erindu. Þið sjáu ég að kveikja í forvitni ykkar. Komiði eða hlusti, hvar sem þið hlusti, á erindin á komandi vikum. En hér sagt að menn láta blekkjast af þessum lögleysingja. Ég skal sýna ykkur þá út frá orði Guðs og líka út frá viðburðum á líðandi tíma í stjórnmálheimi og bara viðskipti þjóðanna nú til dags hver lögleysingin sem hér talaðum. En við býðum með það. En það er svo sorglegt að menn, trúað fólk, lætur blekkjast af því það lærið ekki að elska sannleikann. Og grundvöllurinn að því að missa af þessu kærleika á orði Guðs, held ég eða sýnist mér að byggist á því að menn les ekki orðið. Þeir fá ekki kynnast orðinu, þeir kynnast ekki kærleiksríku Guði og hjálpræði himinsins okkur til handa. Og þess vegna kemst alls konar blekkingaboðskapur að í hugum manna. Í öðru Pétursbréfi 3. kafla segir, þetta skulu þér þá fyrst vita að á hinu síðustu dögum For við lifum á síðustu dögum samkvæmt spátum biblíunar. Við komum að því seinna. Að á hinu síðustu dögum munu koma spottarar og stjórnast af eigingirndum og segja með spotti. Og takið eftir því, þetta fólk sem var kristið sem segir þetta. Hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því feðurni sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Við lifum á mjög alvarlegum tímum. Ekki síður kristið fólk ef við erum í hættu að láta blekkjast. Og þannig áfram í öðru Pétursbréfi í þriðja kafla frá 8. versi þá segir postulinn En þetta eitt má yður ekki gleymast þér elskuðu að eitt dagur hjá drottni sem þúsund ár og þúsund ár sem eitt dagur. Ekki drottni seinna sem fyrirheiti þótt sumir álíti það seinlæti. Heldur hann langlindu við yður þar hann vill ekki að neinu glatist heldur að allir komist til yðrunar. Hérna fáum við eitt svarið. Við því akkur Guð ekki búin að hreinsa þessa synd og ömuleika syndarinnar á meðan manna í dag. Hann enn að bíða að fleiri láti frelsast, að fleiri meðtaki orð hans, að fleiri læra treysta á biblíuna og aðvarana boðskap hans þar að finna spjaldan á milli meir en 1100 blaðsíður. Flestir eiga þetta á rík í föllnum, fyrir geðum ég þó að segja það en biblía verður oft reikfallin í bókahillum heimilana og ekki lesin sem skildi og þess vegna það að margir munu glatast að þeir kynntust ekki boðskapnum og lærðu ekki að elska sannleikan en tókuð eftir því að þeir sem eru kristnir eða þeir þekktu þennan boðskap að Kristur myndi koma en orðnir þreyttir á biðinni og þeir eru kallaði spottarar æ, ég hef að vera bóða þetta svo lengi og mér verður stundum hugsa til þess þegar að fólk segir já, í útvarpunni ykkar þannig útvarp bóðun FM 105,5 það bara alltaf sami bóðskapurinn aftur og aftur og aftur og þá segir ég nú oft við eru fá og fátæk og getum ekki staðið í eins glæsilegu hérna út af starfið sem til dæmis ríkisútvarpið en það sem við höfum og það sem við höfum að boða það setjum við á ljósvakan og fólk getur hlustað hvar og hvena sem en í þess efni þá má ég til með að geta þess það hringdi kona í mig í fyrradag hún elskar þennan söfnið því sjáu hann ekki hérna ég held ég hafi síðan kannski eitt eða tvö skipti hér en hún bara vildi láta mig vita hvað hún elskar þennan boðskap og hún styrkir útvarpið reglulega og mörgum trúuðum til skammar sem ekki standa í skilum með tíundina gagnvart Guði en hún gerir það og hún sagði, veistu það ég veit að það eru sumir að gagnrýna ykkur fyrir það að þetta alltaf sami boðskapurinn. Ég elska að heyra þetta, aftur og aftur ég alltaf að læra og hún hló, hún skelli hló og hún sagði stundu vaknaði á nóttunni og fer að hugsa og þá heyri ég líka í útvarpinu og það aftur sami boðskapurinn og ég læri svo mikið hún var bara bað mig að koma þakklæti til ykkar hérna í bóðuna kirkjunni fyrir útvarpið. Og hún sko þakklátt fyrir endurtekningarna þó að við höfum ekki ætlast til þess að þetta því svona endalaust endurtekningar. 18. kaflinn í Esekiel frá 30. versi þar segir Fyrir því mun ég dæma sérhvern yðar eftir breytni hans fyrir Ísraels menn, segir drottinn Guð. Snúið yður og látið af öllum syndum yðar til þess að þær verði yður ekki fótakefli til rösunar. Varpi frá yður öllum syndum yðar þér hafi drykt í gegn mér og fáið yður nýtt hjarta og nýjan anda. Því að hversna viljið þið deyja Íslands menn? Því að ég hefi eigi velþóknun og dauða nokkurs manns, segir drottinn Guð. Látið því af svo að þér megi lifa áskorun Guðs. Okkur til bjargar. Hlustið, lesin og taki mark á náðar boðskap Guðs öllum til handa. Jesaja 53 frá 4. versi. Þar er sagt frá því hvað himinninn lagði sölurnar fyrir okkur. Þegar að Jesús Kristur, hann tók á sig okkar þjáningar og hann bar þess þetta og þetta voru, hann, það er best ég lesi þetta alveg orðrétt, en voru þjáningar, voru það sem hann bar og voru harmkvæli er hann á sig lagði. Við erum álítum hann refsaðan, slegin af Guði og lítillættan, en hann var særður vegna voru synd og kramin vegna voru misgjörða. Hegningin sem við höfðum til unni kom niður á honum og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir. Við fórum allir villir vegar sem sauðir, stendur hver sína leið en drottinn lét misgjörð voru allra koma niður á honum. Mér liggur við að gráta og gera það stundum þegar ég lesi þetta. Af því að hann lagði á sig þetta, sonur Guðs, vegna mín, vegna minna afbrota og synda. Þetta er bara lífið sínir svona því sem hann gerði til að reyna koma vitunum fyrir okkur og bjarga okkur. Hann lagði sjálfa sig í sölurnar, það varð einhver fullkomin að deyja fyrir okkar syndir. Jafnhár lögmáli Guðs og við förum yfir það seinna hvernig því var að varið. Í Hebreabréfinu í öðru kafla frá 14. versi segir það sem nú börnin eru af holdi og blóði þá hefur hann nú sjálfu fengið hlutdeild í mannlegu eðli á sama hátt það Jesús Kristur. Hann tók á sig mannlegt hold til þess að hann með dauða sínu gæta engu gjörð þann sem hefur mátt dauðans þar að segja djöfulinn. Og frelsað alla þá sem af ótta við dauðan voru undir þrælkun seldir alla sína ævi. Hérna hef ég sett nokkra línur á tjaldið að Guð skapaði Lúsifer með frelsi til að velja og hafna vegna þess að hann kærleysríkur. Og vill ekki þvinga fram hlýðni og hollustu. Lúsifer þeir er yndislega fallegt nafn. En hann gerði sig að þeim djöfli sem við vorum að lesa um. Svo segir áfram, það er eðli syndarans að ásaka Guð sem harðstjóra. Þrátt fyrir þá staðrind að hann kærleikur. Er það ekki þetta sem við heyrum sí og æ? Hversu henni ósköpunni leifir Guð þetta? Og sérstaklega heyrist þetta þegar hörmulu slys eða veikindi verða og við missum ástvinni í dauðan. Og þá er það því miður að margir sem ekki hafa lesið orð Guðs, ekki kynst kærleysríkum frelsara sínum. Og allt sem hann lagði á sig til þess að bjarga okkur ef verða mætti. Að þá bregsta stundu við svona að ákæra Guð fyrir það að vera harðstjóri, að leifa allt þetta, en það er ákveðin ástæða sem að verður að koma í ljós og ég ætla að sýna ykkur hann á eftir áður en að þetta endar. Af hverju Guð gat ekki eitt honum bara strax eða jafnvel í dag? Við komum að þessu eftir. Við erum bara þolinmóð og við munum sjá að Guð er kærleikur þegar allt er komið á enda og það er Guð sjálfur sem líður mest, meir en nokkur annar. Guð hefur skapað marga heima, en íbúa þeirra hafa ekki fallið í synd. Þeir hafa fylst með afleiðingu uppreisnar Lúsifers á himni og líka hér á jörðinni. Lygar Lúsifers fengu ekki ljómgrunn í þessum veröldum, en þeir ásamt englunum allstaðar hafa eflaust velt því fyrir sér hvort eitthvað væri til í ásökunum Lúsifers gegn Guði. Þess vegna var nauðsynlegt fyrir Guð að leifa syndinni og afleiðingum hennar að koma í ljós. Fyrr gat hann ekki útrýmt Satan og öll illu. Hér þarf ég að útskýra. Hann gat útrýmt hinu illa. En þá hefði aldrei verið almennlega gert upp fyrir synd og efa sendir Guð og kærleysríka ríkisstjórn hans myndi halda áfram alla eilíð því að Lúsífer sem Kristur margkallaði lygara hérna í fyrri er tilvitnunum í dag sem ég kynnti fyrir ykkur hann var byrjað að ljúga á himni og fékk þriðja hlutan af englum himinsins á sitt band í uppreisninni og íbúar annara veralda sem ekki féllu í synd við lygar Lúsífers Ef til vill höfðu þeir þessa hugsun, skildi Lúsífer hafa haft eitthvað til síns máls. Allavega, við sjáum á eftir hvað þurfti að gera og þarf að gera. Biblía segir frá trúalegu valdi sem kemur fram og ég get alveg fullir núna og sýn eitthvað það í komandi erindum að þetta vald, trúalega vald, er þegar komið fram á sjónarsviðið. Og hefur áhrifum allan heim erindum að þetta vald, trúalega vald, er þegar komið fram á sjónarsviðið. Og hefur áhrifum allan heim.

æla nafni hans, Guðs, og tjaldbúð hans og þeim sem á himni er búa. Og því var leift að heyja stríði hinna heilugu og sigra þá og því var gefið vald yfir sérhverri, kynkvísl og líf, tungu og þjóð. Og allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbyðja það hver á einn sáir eigi á nafn sitt rita frá grundvallun veraldar í lífsins bók lamsins sem slátrað var. Þetta orðrétt tekið úr biblíunni. Þetta ekki mín orð, þarna. En þetta á allt eftir að eiga sér stað. Og grundvöllurinn fyrir þessu trúalegu valdi hefur þegar verið lagður. Og við förum betur yfir þetta seinna. En ég ætla að hlaupa hérna yfir því þetta efni í 20. kaflanum í opinberunarbókinni sem ég tek rækilega fyrir síðar. En ég vitna í það núna af því að ég að tala að Satan verður útrýmt og hans föllnu englum. Og öllu henni illa verður útrýmt. Það segir þarna frá 7. vers í 20. kaflanum í opinberunarbókinni þegar 1000 árin eru liðin. Þetta ákveðið tímabil sem að gerist. Og þetta 1000 ára tímabil, ég segi það bara í fljótu bragði hérna núna, fólk Guðs allt komið til heimis áður en þessi 1000 ár byrja. Svo ég læt það næja í bili. Þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan verða leystur fangelsi sínu. Og hann mun ganga út til að leiða þjóðirnar afvega þar sem á fjórum skautum jarðarinnar og safna þeim saman til stríðs og tala þeirra sem sandu sjávarins. Sjáðu hvað margir óvinirnir? Og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borgina elskuðu en eldur fjall af himni ofan og eitti þeim. Eitti Satan, föllnum englum hans og öllum mannlegu verum sem kærðu sig kollóta hjálpræði Guðs þeim til að handa. Ég, þetta kemur allt sama síðar og í síðari erindum. Bara fylgist með vinir. Ég ætla að hlaupa hérna yfir í Filippi bréfið, öðrum kafla. Þar kemur hið endalega svar. Hvað mjög snertir, ég vona það sé eins með ykkur. Þar segir frá 3. vesti í öðrum kaflanum, verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfa yður. Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einni annara. Verið með sama hugafærin sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd. En hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnunu líkur. Þetta er formálin að svarinu. Hitt að koma. Áfram í öðru kafla, það segir frá 8. vesi. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og varð hlýðin allt til dauða, já dauða sá krossi. Fyrir því hefur og Guð. Hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni æðra. Til þess að fyrir nafni Jesu, og nú kemur svarið, að fyrir nafni Jesu skuli hvert knje beygja sig á himni, allir sem á himni, á jörðu, allir sem á jörðinni, og undir jörðu, allir þeir sem enn í gröfum sínum. Og sér hver tunga, játa Guði föðu til dýrðar, Jesús Kristur drottinn. Þetta gerist á einum og sama tíma, þegar allir íbúar sem nokkuð tímann hafa lifað á jörðinni, eru lifandi á einum og sama tíma. Það þá rísa ranglátir upp þegar þetta gerist. Í lok 1000 árana og hinn réttlátu, sem að verða á himni þegar Kristur kemur með þá aftur eða kemur með þá til jarðar og allir íbúar alheimsins eða heimanna munu allir beygja knjé sín fyrir Jesu Kristi og viðurkenna hans sem drottinn og Guð þeirra. Frelsara alveg sérstaklega. En ég með þetta í hnotskur núna. Og byrði ykkur að hafa byrðlund, þetta kemur allt ennþá betur ljós í komandi erindum. Í Nahum, þetta lítil bók sem að segja þarna í Gamla testamentinu, í fyrsta kafla, hvað bruggið þér gegn drottni?
Hann eyðir svo aftekur.

Þrengingin mun ekki koma tvisvar. Hér enda tilvinnin. En orðið þrenging er bara annað orð, gamalt, sem var notað hér áður fyrir synd. Að syndin mun aldrei aftur koma til sögunar að eilífu. Förum yfir í 21. kaflan, þar eitthvað stórkostlegt sem segir okkur hvað muni gerast eftir þetta allt saman. Þar í fyrsta versi og áfram segir og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafi er ekki framar til, ekki eins og það hérna er í dag. Og ég sá borginni helgu, nýja Jerusalem stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sín. Fyrir, já, manni sín. Og ég heyrði röstu mikla frá hásætunni, sagði, sjá, tjaldbúð Guðs, það eru hýpili Guðs, er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og hann og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Þessi loka orð takiði eftir því, hvað þetta þýðir. Hann ætlar að búa hér hjá okkur á þessari nýju jörð alla eilíf eins og til að tryggja sem sagt að við sannfærist að hann ætlar ekki að yfirgefa okkur og ég get sýnt ykkur það í öðru erindi annars það frá í reyningunni að þegar Jesús, lambið ferðast alheimin þá fáum við að fara með hann Og þá hef ég hugleitt fyrst til hvers við erum einu veruna þá í alheimi Guðs, í öllum þessum öðrum veraldum sem þar kunna vera, sem hann heimsækir. Við erum þá einu veruna sem getur sagt af eigin reynslu hvað það að búa við synd og að verða að njóta þess að vera frelsaður eða frelsu frá synd. Við verðum hans vottar alla eilíð. En elsku vini, við þurfum að bara binda enda á þetta. Þannig segir einn í 21. kaflanum að hann mun þerra hvert tár á augun þeirra og dauði mun ekki fram að tilvera, hvorki harminu vein, njö kvöl er fram að til, hið fyrra er fari. Þá getið þið séð að allar þessar hugmyndi manna og skröksögur einhvers konar bruna stað eða helvíti. Eldlega stað þar sem að syndar og kvaldur alla eilíf fær ekki staðis því að hérna stendur að kvöl verður ekki til eilíf og sá sem í hásætinu sagði sjá ég gjöri alla hluti nýja og svo segir hann rita þú því að þetta eru orðin trú og sannu af hverju má ekki þessi boðskapur heyrast og þar með eyðingu hins illa Svarið þarna í orði Guðs, en ég með fræði ykkur miklu meira í komandi erindum sem hefur með þetta að gerast. Elsku vinir, eitthvað sagði mér, Steini, þú segir svo oft, elsku vinir, því að það eru vinir mínir sem taka sér tíma að hlusta á mig eða minn boðskap. Jesús Kristur, hann er skaparinn. Jesús Kristur er okkar frelsari og við munum með öllum sem hafa kné sem krjúpa frammi fyrir honum á efsta degi viðurkenna hans sem slíkan og ég bara leifi mér að hlakka til vinir við skulum læra að lesa orð Guðs og læra að elska það

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

fjölskyldu stund á sjómannadaginn. Vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrum sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðarbæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldu stund í umsjón Boðanakirkjunnar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnús Sturludóttur og Jóhanns Gretarssonar prestum kirkjunar ásamt hljómsveit Boðanakirkjunnar undir stjórn Kjartans Ólafssonar. Fjölskyldustund á sjómannadaginn klukkan 17.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Þá er komin að predikun og bjóðum Magnea Sturludóttir velkomna.
3: Heyrið í mér, ég ætla að fá að vera svolítið aðrís í dag. Ég ætla að tala til ykkar hérna. Og ég hérna hef verið að lesa svona undanfarið svona nokkra sögur í Biblíunni. Bara marga sögur. Og hérna, svo alltaf ein sem að stóð svolítið upp úr. Og eins og ég oft heima þá er ég svona að lesa. Og svo ger ég svona og svona heil lengi að hugsa. Og alltaf spyrja krakkarnir, hvað ertu að gera, mamma? Og ég segi alltaf að ég er að hugsa. Ég er að hlusta og hugsa. Og ég held að vera orðin vön að mér að sjá mig svona í öll þessi ár. En svo var ég að hugsa með þessa sögu. Þegar ég var að hugsa þessa sögu þá kom alltaf einhver kassi upp í hugann á mér. Og ég er einhvern veginn þannig og Guð þekki mig að ég þarf alltaf að sjá allt svona sjónrænt. Til að skilja hlutina. Það kom hérna kassi upp í hugann á mér. Og í þennan kassa var lagt hérna lítið barn og ég sá þetta alltaf svona og hann lagt þetta lítla barn. Og ég segi já, byttu og hvað svo? Jú, barnið, það fættist, hann var í þessum kassa og svo stækkaði það og stækkaði og eldist og þangað til að það var rosalega stórt, fara að sjá svona svolítið út frá sér. Og það endaði með því að þetta litla barn eða stóra barn, það tók skrefið út fyrir kassan og kom til föðusins einn daginn og sagði að þið vilji fylgjast með, þá ætla ég að lesa hérna söguna um tveir synir. Það í Lúkasi, 15. kaflanum og vers 11. Eða ég ætla að byrja bara á 11. og segir, og Jesús er að segja sögu. Maður nokkur átti tvo sonum, sá yngri þeirra, sagði föðusinn. Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem mér ber. Og hann skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar, tók hún yngri sonun allt fé sitt og fór í burtu í fjarlægt land. Þar sóaði hann eigum sínum í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, varð mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendar sínar að gæta svína. Þá langaði hann til að selja sig. Á drafinu er svínin átu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsins og sagði, hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Nú tekið mig upp, ferdi föður míns og segi við hann, Faðir, ég hef syndkað móti himninum, og gegn þér, ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föðusins. Er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kendi í brjósti hann, hljóp og fjöllum hálsónum og kisti hann. En sonurinn sagði við hann, Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki fram að verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína. Komi fljótt með hina bestu skikju. Og færið hann í, drægir hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið og alíkálfin og slátrið. Við skulum eta og gera oss glaðan dag. Því að þessi sonur minni var dauður og er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn. Tóku mennu og gera sér glaðan dag. En eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom að nálgaðist húsið, heyrði hann hljófara slátt og dans. Hann kallaði á einn piltan og spurði, hvað væri að vera? Hann svaraði, bróðið þinn er komin og faðið þinn hefur slátra ali kálfinum af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist hann og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann að koma. En hann svaraði föður sínum, nú ég búin að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum. Og mér hefur þú aldrei gefið kiðling að ég gæti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn, sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálunum fyrir hann. Hann sagði við hann, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt. En nú var það halda hátíð og fagna því að hann bróðir þinn sem var dauður er lifnaði við aftur. Hann var týndur og er fundin. Við þekkjum öll þess að sögu, þekki? Já, og mörgu sinni lesa hana, alveg vissi það. Og ég líka mörgu sinni lesa hana. En það einhvern veginn þannig þegar við erum að lesa á orðið Guðs. Og þá sjáum við alltaf eitthvað nýtt og nýtt. Auðvitað vitum við það og það sem að ég hugsaði. Þegar strákurinn kemur hérna, hann segir, Faðir, lát mig hafa minn hlut af eignanum. Og hann gerir það. Á þess að hugsa hann lætur hann hafa. Og ég hugsaði, sjá sko eigingirnin, eigingirnin í sinninu. Hann heimtar þarna eignir á föður sínum. Og ég hugsaði, sjá hvernig Guð er. Guð, hann tilbúinn til að gefa okkur gjafir. Hann gefur okkur gjafir. Við heimtum þær. Hann gefur okkur talentir. Og hvað gerum við? Við förum út í heiminn og við notum þessu talentu þar. Hann gefur okkur gjafir og hann sóaði þessu í óhófsumu lifnaði. En það sem að gerist, þegar hann hafði eitt öllu og hann tók að líða skort, hann fann að ganga á þessa gjafir sem Guð hafði gefið hann. Hann hafði farið frá föðurnum og hann hafði eitt einn þar út í heiminu. Það gengið á þessa gjafir sem að Guð hafði látið hann hafa. Eða faðirinn hafði hugsað þannig hvernig Guð gefur okkur og við förum út í heiminn og við nýtum þessa gjafir annars staðar. En það ekki fyrir hann hérna, kemur til sjálfsins. Og hugsa ykkur, já, hann var þarna hjá svínunum. Og auðvitað náttúrulega geðingar þarna að sko, þeir komu ekki einu sinni nálagt svínunum, þau voru svo óhrein. Og það að hann skildi vera komið þarna þar sem svínin eru. Og alltaf hugsa sér að fara að borða þar sem svínin eru að borða. Er það ekki þannig? Að við erum komin út í heiminn og búin að eyða þessum gjöfin sem Guð hefur gefið okkur, eitt þessum talenti sem Guð hefur gefið okkur í heiminum. Og oft er það þannig, og ég held bara í flestum tilfellum, að þá er það einhvern veginn þannig þegar við erum komin út í hotn, svo langt einhvern veginn frá, myrkrið árið svo mikið, að við komin til sjálfsakar. Mér ást þetta, býttu, hann var bara ekki sjálfrátt. Hann gerst sannlega í myrkrinu og hann áttar sig þarna þegar hann er komin þarna í myrkrið. Og hann fyrir að hugsa, sko, dagluna mennirni hjá pappa. Býttu, ég hef búin að gera allt þetta, þannig er yðurinn sem á sér stað, faðir ég, og hann er auðvitað, faðir ég ekki þess verður að vera sonuðinn, en ég er tilbúin til að vera þjóttinn. Þannig að hann finnur til þessar yðurinnar, tilbúin að sleppa þessu sonar heiti og verða þjóttinn hjá föður sínum. Og hann tekur sig upp og leggur á stað. Og svo þurfum við lesum, en er hann var enn langt í burti, sá faðir hans hann og kendi brjóstum hann, hljóp og fjallum hálsónum og kistan. Hugsið hvað faðirinn hefur oft, örgulega farið upp á veg og vera að bíða eftir að sjá son sinn koma heim aftur. Og í þetta skipti þá sér hann og þó hann sé langt í burtu, þá verður hann svo glaður, hann getur ekki beðið eftir að komast í, og fá að faðmann. Og bjóðum velkomin heim. Men svo yndislegt hvernig Guð er við okkur. Og faðir hann segir við hann, hann kem fram með þessa iðrun. Ég hef syndgað móti þér. Ég hef farið illa með það sem þú gafst mér. Og ég er ekki þess verður að heita sonuðinn. Eða vera sonuðinn. Ég skal vera þjóð. Og faðir hann segir það bara. Komið fljótt með hérna bestu skikki og færið hann í. Og þarna sá ég líka sko, þessa skikki, ég hafði ekki tekið eftir þessum orðum þarna. Hann færir hann í skikkina, Hann gefur honum réttlæti sitt. Sonurinn iðraðist og hann færði hann í þessa skikju. Strax. Og svo færi hann hring á hönd hans. Ég veit að vísu ekki hvað þýðir, en ég var að hugsa, þegar ég var að hugsa svona, já, auðvitað notum við giftingarhingi og það hefur náttúrulega kannski ekki tíðkast þá og þekkist ekki. En ég hugsa, þetta samband, þú ert minn, hann færði hring á hönd hans og svo sett hann skó á fætur honum. Og ef við komum í Efesu 6. kaflan og 15. versi, þá sjáum við svolítið. Standið því girtir sannleikum lendar yðar og klæddir brynju réttlætisins. Og skóaður á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðar boðskap friðarins. Hann færði honum skikju, hann færði honum ring og hann færði honum skó. Núna, sonurinn þarna var iðrun, hann fekk réttlætið, hann var bundin Jesu Kristi, föðurnum. Og hann fekk skó á fætirna, nú var hann tilbúin, hann var líka tilbúin til að vera þjónn. Hann var tilbúin til að fara núna út og boða fagnaðarindið. Mér varst svo stórkostlega að skoða þetta í þessu samingi. Og við skulum eta og drekka og gera okkur glaðan dag. Því að þessi sonur minn, hann var dauður, en hann lifnaðir við. Hann var týndur og fundinn. Og þarna fóru þeir að gera sig glaðan dag. Og hann slátraði ali kálfinum. Ég veit ekki, ég sá þarna sögu í annars staðar í Biblíunni það sem að Jesus var að tala hann að brúðkaupið. Að þeir slátra þar ali kálfinum, gera sitt besta og þeir eru bara glaðir. Þeir eru að hann vill fá fólkið inn í brúðkaupið sitt. Sonurinn sem að var út á akrinum og hafði alltaf verið heima. Að hann spyr, hvað að vera? Og hann fær svar, bróðið þinn er komin og faðið þinn hefur slátra ali kalfinum að því hann heimti hann heilan heim. Og hann reiðist. Hann reiðist og hann vill ekki fara inn. Þarna var hann reiður. En faðir hans, hann fer út og biður hann að koma inn. Hann var ekki tilbúin til að fyrirgefa bróðið sínum. Að hann sem hafði farið út, gert allt þetta af sér, komið svo heim og eins og ekkert hefði í skorist. Þetta fannst hann óréttlátt og svo var hann allan tíman heima. Hann hafði gert allt rétt. Hann hafði haldið öll boð föðurins. Hvar var hugur hans? Við hvað var upptekinn? Pabbi sjáðu mig pabbi, ég svo góður, pabbi sjáðu mig, ég búin að vera hér, en hann var jafn mikið týndur. Hann var jafn glataður, eins og hinn sem hafði farið heiman. Og svo þegar hann segir við hann, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér. Og allt mitt er þitt. Sérðu það ekki? Við eigum þetta allt saman. Við eigum þetta allt saman, sérðu það ekki hvað, nei, er sonur minn. En að því að við skulum halda hátíð á bróðinn sem hann var glataður, hann kominn heim. En hinn var samt líka jafn týndur. Svona getum við verið. Bara með því að við ekki fyrirgefa að þá getum við verið jafn glötuð eins og þeir sem að fara út. Við þurfum oft að ganga langa leið, sorgar og hörmungar, áður við lítum við og snúum okkur til Jesu. Ég ætla að segja ykkur frá svolítið aðri sem að svona leik þátt í dag. Veitir hvað þetta er? Þetta er nefnilega ekki sólgleraða. Fyrir mörgum, mörgum árum síðan þá fór ég á bíó. Fór á fyrstu þrívítamyndina sem að kom hér á landi. Og þá fengum við gleraða, ég sé ekki svona vönduð, en við fengum gleraða. Við ertum að setja okkur á þau til þess að geta hort á myndina því hún var trubluð. Og þetta var svona mynd sem gerðist á bóndabæ. Og ég man bara eftir þessu atri að það var eins og að væri verið að hella einhverjum svona hnetum úr tré. Og þegar maður er svona í þrívít að þá eins og allt sé að hrynja á mann og maður einhvern veginn svona kastast til í sætinu. Og ég man að hugsunum var einhvern veginn þetta var svona næstundi sárt. Þetta var svo raunverulegt að lá maður fyndi það svona koma yfir sig. En að því ég að tala þetta, það ég hugsaði sko eins og sonurinn þegar hann sá sig í réttu ljósi. Að það þegar við sjáum okkur raunin í réttu ljósi, að við erum syndara og hvað við erum að gera, hvað við erum gert föðnum, að það ekkit næstum því sárt. Það sárt. Þegar við snúum okkur að föðnum og ljós hans fer að skína á þetta okkar myrka hjarta. Og það sárt. Og horfum upp á það. En til þess að hefja nýtt líf, að þá verðum að yðrast. Og það var það sem að sonurinn gerði. Hann sneri frá heiminum og hann gekk að föðurnum. Hann hafði upplifað eitthvað dásamlegt í rauninni í sínu uppheldi. Hann hafði fengið að upplifa að fá að heyra frelsaran og Jesu Krist og í þessu vendaðu umhverfi. Svo þegar hann stækkaði, þá kom þessi eigingirni upp í honum og hann vildi fara sína leiðir, vera frjáls og gera það sem hann vildi. En lofsi Guði að hann sneri við heiminum og gekk heim aftur og þar fekk hann góðar og yndislegar móttökur. Og ég var að hugsa í hérna sálmanum þegar hann Davíð, þegar ég bara klökknaði þegar ég var að lesa þetta, hvernig Davíð þegar hann iðraðist og þegar hann hafði brotið gegn Guði sínum. Og ég ætla að lesa hérna í 51. Sálminum. Guð vertu mér náðugur, sakir elsku þinnar. Afmá brot mín, sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þvo mig hreinan af misgjörð minni. Hreinsa mig af synd minni. Þegar ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín, stendur mér stöðugt fyrir hugskot sjónum. Gegn þér einum hef ég syndgað og gjört það sem illtir í augum þínum. Því þú ert réttlátur, er þú talar, hreinn, er þú dæmir. Sjá segur var ég, er ég varð til, syndugur er móði mín fætti mig. Sjá þú hefur þóknun á hreinskilni hið innra og í fylsnum hjartans kennið þú mér visku. Hreinsa mig með ísóp svo ég verði hreinn. Þvo mig svo að ég verði hvítari en mjöll. Lát mig heyra fögnuð og gleði, lát kætast beinin sem þú hefur sundur marið. Byrg auðlit þitt fyrir syndu mínum og afmá allar misgjörðir mínar. Skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Varstu þetta stórkostlega orð hjá honum Davíð? Þetta var sonurinn sem að þekkti þig. Þetta var sonurinn sem að fekk að alast upp við það að það var umgjörð í kringum hann. En, ég sagði ég, býtu nú við, hvað með þá sem þekki ekkert slíkt? Hvað með þá sem að hafa enga umgjörð? Ég satt svona hljóð og var að hugsa og þá sá ég þennan kassa og litla barnið láa þessum kassa og ég segi hvað með þessa einstaklinga og ég sá barnið að það stækkaði sneri sér magann og það skreiði burtu og ég segi ok, já, býttu nú við það skreiði burtu komum í sálmana 139 og þar segir Ég ætla að byrja hérna í 13. versi. Því að þú hefur myndað nýru mín ofi mig í móðu lífi. Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður, undursamlegur verk þín. Það veit ég næsta vel. Beinin í mér voru þér eigi hulin því að ég var gjörður í leyni, myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáa mig er ég enn var ómyndað efni. Ævidagar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína. Áður en nokkur þeirra var til orðin. Og hérna í fyrsta versinu í sama kafla, og þá segir Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenninga mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Já, ég satt og hugsaði. Jú, auðvitað var Jesús að segja mér, ég er höfundur alls lífs. Það ég sem að hef mótað ykkur öll, það ég sem hef búið ykkur til og ég þekki hvert og eitt ykkar. En, ok, en þetta barn, það er enga vernd, það þekkir þið ekki. Og þegar það komið út í heiminn, hérna, langt í burtu, það lítur það tilbaka og það sér ekki neitt. Það sér bara, eins og hérna, bara einhvern kassa druslu. Já, þá kemur nefnilega að ykkur sem að þekkið orðið. Þá kemur það ykkur, verkamenn, þjónar. Fenguðu ekki skó á fæturnar? Voruðu ekki tilbúin til að fara út og boða öðrum? Og það eru þið sem eigið að fara og segja öðrum frá. Að þegar að þessi litli einstaklingu sem hefur ekki fengið að alast upp sem kristin einstaklingur, að þegar að þú gengur með hann og sýnir honum og byrjar að byggja upp að þá mun myndast svona kassi í kring. Henni blað þannig vinnir að Biblían, þegar ég var að skoða þetta og með þrívítagleraugun, Biblían henni blað þannig, við komum öll frá hendi skaparans. Það getum við sagt þessi botnin hérna. Við komum öll þaðan frá hendi skaparans. Og við sem að kannski höfum fengið alastu fyrir það að heyrum Jesu. Og það byggist hérna í kring. Við fáum að vaksa upp í þessu umhverfi, þessu vendað umhverfi. Við fáum að heyra Jesu og það fer hérna á síðurnar. Ef við horfum að þetta sé Biblían. En svo veljum við. Við vöksum upp, við veljum að ganga frá þessu. Koma tilbaka. Þá erum við stór og verðum nógu þroskuð til að halda okkur við orð Guðs. Og þá ferum við að sjá nýja hliðar orði Guðs. Fyrir maður að sjá nýjar og nýjar hliðar og það eru hérna út allt. Það eru út allt í kassanum, undir og fyrir maður að sjá nýjar og nýjar merkingar, dýpri og dýpri merkingar í orði Guðs. Og Jesús segir í Lúkasi 10. kaflanum og öðru versinu, það segir hann, uppskeran er mikil en verkamenn fáir. Byðið því herra uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Svo segir hann, farið, búndur, farið, finni þá sem týndir eru og komi með á heim, heim í byrgi mitt. Það er ekki fyrir að við höfum snúa okkur til Jesu vinir og tekið á mót honum og samþykta hans í vegurinn, sannleikurinn og lífið. Að við fyrir að sjá þennan höfund, höfundin að Biblíunni. Þessi hér, höfundurinn, heilug ritning. Það við fyrir að sjá nýjar og nýjar hliðar vinnir og leifa Guð að vinna í hjarta okkar. Og ég var að hugsa bara núna í morgun þegar ég var aðeins svona kíkja yfir þetta að lærisveinarnir, þeir höfðu Jesu ekki nema 3.5 ár hjá sér og hann var strax fann að senda það út. Ekki eftir 3.5 ár, hann var strax fann að senda það út þegar hann segir þessu orð. Uppskeran er mikil en verka með fáir og hann er að senda 2 og 2 út. Og ég hugsaði bara með sjálfur mér. Drottinn, minns Guð vera að tala til mín. Magnea, farðu núna út. Út að sækja fólkið. Ég ætla að láta þessu loki hérna.
4: Við skulum lúta höfði vinir og byggja saman.
3: Kæri himniski faðir drottinn minn, ég þakka þér fyrir þína yndislegu ritningu, drottinn minn. Þakka fyrir að við höfum fengið að vaksa og dafnandi þinni handleiðslu. Þú, drottinn minn, sem er höfundur alls lífs. Þú sem elskar hvern og einstakling, drottinn. Og þú þráir að sjá okkur koma öll heim til þín. Þú þráir að fá að venda okkur og leið okkur. En þú líka gefa okkur þetta frjálsa val, drottinn minn. Í flestum tilfellum, en mörgum tilfellum, þá tökum við rangar ákvarðin sem hafa stundum geyvanlegar áhrif á líf okkar, drottinn minn. En þú sem er svo miskunnsamur og elskar okkur og þú ert tilbúin og þú býður eftir því að við snúum til þín. Bara drottinn minn fyrirgjá okkur syndir okkar. Í dag og ég veit að við þurfum að beðja það slíkra bænir okkur með einasta degi. Við þurfum að koma fram fyrir þig og finna til auðmýktar og iðruna drottinn minn því að við erum syndarar og erum ávalt að synda. Bara fyrirgjá okkur drottinn minn og við þökkum fyrir allt sem þú gerir fyrir okkur. Hjálpa okkur að vera virkir verka með þínir og akrinn drottinn minn. Gjáðu okkur þennan styrk og kraft til að fara út og þinn heila anda til að boða öðrum orðið þitt. Í Jesu nafni byrði ég að þakka drottinn minn. Amen.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir. Í dag hef ég kosið að kalla hugveiki mína sárin í grindverkinu. Margt af því fólki sem vinnur á einhvern hátt með börnum, til dæmis fóstrur og kennarar, hafa í auknu mæli talað hvað börn eru oft á tíðum orðljót og hreinlega vond hvert við annað. Ég sat á fyrirlestri hjá þekktum sálfræðingi eitt kvöldið þar sem hann kom inn á samskipti barna. Til þess að við áttum okkur betur á hvað hann var að tala lék hann börnin fyrir okkur með lábrásleik. Fyrst tók hann drengina fyrir og síðan stúlkurnar. Drengirnir notuðu yfirleitt orð og stimpingar, stúlkurnar aftur á móti notuðu meira augnagotur og beittu líkamanum í alls konar stellingar til þess að sína vanþóknun sína á viðkomandi einstaklingi. Ég get alveg sagt ykkur það að það var mikið hlegið á meðan á þessu stóð. Fólk virtist kannast við allt sem sálfræðingurinn bar á borð fyrir okkur. Ýmis sá það sjálft sig í einhverri mynd eða þá þekkti til einhver sem hafði hagað sig svona. Smátt og smátt hljóðnaði þó hláturinn. Það var eins og hver og einn gerði sig grein fyrir alvarleik málsins. Sem ég sá að við erum öll ýmis gerendur eða þolendur eða hvortveki senn. Í dag er það lítil saga sem ég rakst á í tímariti einu sem ég vil vekja athygli ykkar á. Þessi saga snerti mig mjög mikið strax og ég las hana og einnig alla þá sem ég hef sagt frá. En sagan er svona. Það var eitt sinn drengur sem átti mjög erfitt með að hemja skap sitt. Og var það fara að verða æ meir til vandrað bæði fyrir hann og ekki síður foreldra hans. Dag einn, eftir eitt rifrildi við vini sína, tók faðir hans hann af síðis, enda ákvað hann að nú væri komin tími til að kenna drengnu leksju og gekk því með honum út í garð. Síðan sagði hann við hann. Sonur minn, hér er ég með hamar og fullan kassa af nöglum. Drengurinn leit forvið á föður sinn, en faðir hans hélt áfram og sagði Í hvert skipti sem þú missir stjórn á skapi þínu eða reiðist á einhvern hátt, skalt þú negla einn nagla í grindverki þarna í garðinum fyrir hvert skipti. Drengurinn varð alveg hissa á föður sínum en ákvað þó að hlýða fyrirmælum hans. Það leið ekki langur tími þar til hamarsökin fór að dynja á grindverkin út í garði. Dagarnir liðu og alltaf annars slagi heyrðust hamarshöggin. En svo kom að því að kassin tæmdist. Drengurinn gekk til föður síns og sagði honum að hann væri búin að negla alla naglana í grindverkið. Gott hjá þér, sagði faðir hans. Nú þegar þú ert búin að negla alla naglana í grindverkið, þá er komin tími til að draga naglana úr grindverkinu. Nú skalt þú draga einn nagla í hvert skipti sem þú hemur skap þitt. Drengurinn stóð alveg orðlaus og starði á föður sinn, en rétt eins og í fyrra skipti ákvað hann að hlýða fyrirmælum föður síns. Dagarnir liðu. Hægt og sígandi fór nöglunum að fjölga aftur í kassanum. Og þegar drengurinn tók síðasta naglan úr grindverkinu, hljóp hann glaður til föður síns og sagði honum að hann væri búin að draga alla naglana úr grindverkinu. Gott hjá þér, sagði faðir hans. Núna skulum við komund í garð og skoða grindverkið. Faðirinn beygði sig niður á grindverkinu og sagði við drengin. Ímyndaði þér að þetta grindverk séu vini þínir. Þá greip sonurinn fram í fyrir föður sínum og sagði En pappi, þetta grindverk getur ekki verið vini mínir. Það er svo götótt og illa farið. Það er nefnilega máli, sagði faðirinn. Í hvert skipti sem þú mistir stjórn á skapi þínu eða reytist illilega við vini þína, þá skildir þú eftir sár í hjörtum þeirra. Nú rann upp fyrir drengnum hvað faðir hans hafði verið að kenna honum. Hann hljóp beinustu leiðin í hús og fann þar blað og penna og tók að skrifa. Hann sendi öllum vini sínum eftirfarandi bréf. Þú ert einstakur vini sem mér þykir væntum. Ég bið þau að fyrirgefa mér haf ég gert gat í grindverki þitt. Kannski brosi við örlítið að sakleysi barnsins, en við getum lært mikið af börnunum. Í Matteus 18. kafla, versi 2-3, lesum við hvað Jesús segir og gerir þegar lærisveinar hans hafa meina börnunum aðgang að honum. Hann kallaði til sín lítið barn, setti það meðal þeirra og sagði Sannlega segi ég yður, nema þér snúi við og verðið eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Þegar við könnumst við misgjörðir okkar, er fyrsta skrefi tekið til lækningar. Það þarf auðmýkt til að biðjast fyrirgefningar og það þarf einnig auðmýkt til að veita fyrirgefningu. Kæru vinir, ég vildi rétt aðeins vekja okkur öll til umhugsunar það að við höfum ávallt eitthvert val og í þessu tilviki er það hvort við viljum vera klifjuð nöglum og hamri eða full af kærleika Guðs.

0: Svo ég ætla að beða Alexander að koma hérna upp núna og lesa fyrir okkur.
1: Konungurinn minn þá svara þeim, sannarlega segi yður, það allt sem þeir gjörið einu mínum minnstu bræðra hafiði gjört mér. Matteus og Guðspjall, 2005. kafli, 40. Elsku barni mitt, hefur þú eitthvað tíman hugsað það ef þú gæti séð Jesú með þínum eigin augum? Þá væri auðveldar að trúa, yrðu þú hissa ef þú gæti séð hann. Í rauninni sér hann á hverjum degi, þú horfir í andlit hans en þú þekkir hann ekki. Hann er húsvörðurinn í skólanum þínum, hann er fatlaði drengurinn eða stúlkan sem er alltaf skilin út undan. Hann er kennarinn sem engur líkar við og drengurinn sem enginn vill borða með. Hann gengur í bænum og í búðum og ekur í umferðinni. Hann er tötralega klæddan konan sem gengur með innkaupakörfu fulla af drasli og maðurinn sem leitar sér mat í ruslatunni. Jesú birtist í hinum ýmsu myndum og hann vill að þú takir eftir honum þegar þú horfir í andlits fólks. Ef þú vilt elska og þjóna Jesú, elskaðu þá og þjónaðu öðru fólki, þinn vinur Jesú og Guðfaður.
2: Og þá það nokkur orð sem ég með. En hér upp á Jánum sjáði Jónu, konunnar starastar. Og konuna sem ég að fara að segja ykkur frá í þessari sögu. Hún segir sögu sína sjálf. Og sagan ber nafnið Saga konu sem glímdi við eiturlífi fíkn í áratugi. Konan heitir Jill Winfrey og í söfnuði Þrastar Steinþórssonar í South Bend í Indiana í Bandaríkjunum. Þröstur hefur ásamt eiginkonu sinni Jónu frá Garði þjónað þessum söfnuði í 20 ár. Svo var það að þegar að Steini og Konni voru staddir á samkomu þessari í kirkju í apríl núna árið 26 að hann heyrði Jill flytja eftirfarandi vitnisburð í ræðustólnum í kirkjunni. 25 ára baráttu hennar við eiturlyfja við fíknina frá 16 ára aldri en svona lýsti hún reynslu sinni. Eiturlyfja fíknin er eins og að vera undir valdi djöfla sem heldu mér í heljar greipum sem mér var ómögulegt að losna úr af eigin mætti. Ég hef oft verið lokuð af í daunillum köldum fangelsum og einnig ráfað götur borgarinnar eins ein og yfirgefin. Og einnig ráfað götur borgarinnar eins ein og yfirgefin.

Svo var mér nauðgað, enda alveg varnar laus. Þrátt fyrir slíkt mótlæti leitaði ég alltaf aftur út á göturnar. Ég þráði samt heitt að komast undan þessum bölvaldi sem eiturlyfin voru mér. Oft grét ég ákaft og hrópaði til Guðs og bað hann um að frelsa mig. Oft var mér líka hugsa til þess möguleika að Guð hefði algerlega yfirgefið mig. En ég var þó alltaf sannfærð að ég mætti ekki hugsa þannig. Og þess vegna hélt ég áfram að ákalla hann árum saman. Ég hef lotið marga dóma fyrir lögbrot mín, en árið 2018 bar mér að mæta enn einu sinni frammi fyrir dómaranum, en ákvað að fara í felur. Ég var svo hrædd og flæktist víða næstu árin til að ég yrði ekki handtekinn. En svo gerðist það árið 2023 að ég var stödd í húsi þar sem lögreglan réðist inn til að handtaka fólk. Og var ég á meðal þeirra. Það var freistandi að hugsa sem svo. Já, nú var ég óheppin. En síðar kom í ljós að þetta reyndist vera byrjun á bata ferli mínu. En framundan var þó afar erfiður tími í lífi mínu. Ég var dæmd í 8 mánaða fangelsi fyrir 1 mál, en fleiri dómar biðu mín. Ég féll á kné í heitri bæn til Guðs, þar sem ég hét honum því að reynast honum trúföst. Nú var mér ljóst að ég gat ekki lengur hlaupi frá Guði. Næstu 3,5 ár biðu mín fleiri dómar og vist í fangelsum sem voru hvert öðru verra. Fangaklefarnir voru skítugir og stundum án rúmdýna. Og ekki reyndust klefafélagarnir skári. Ég neyddist til að vera í klefu með konum sem ýmist voru ræningjar, morðingjar, barnamorðingjar eða sölumenn dauðans. Og sumar konurnar voru alvarlega geðveikar. Í gegnum allar þessar reynslur reyndi eftir bestu getu að vitna á meðal samfanga minna kærleiksríkan Guð sem elskar allt fólk líka dæmda fanga. Skömmu áður en þessi langa vera mín í fangelsi var á enda, það 3 dögum áður var mér tilkynnt að í næsta fylki, Michigan, byði mín önnur 4 ára fangelsisvist vegna glæp sem mér var ranglega kennt þar sem ég hefði sést í grendi staðinn þar sem glæpurinn var framinn. Svo var mér tilkynnt að mér bæri að borga $200,000 í sekt. En að ég gæti borgað inn á þessa sekt $20,000 sem fyrirfram greiðslu og þannig fengið að taka út dóminn heima með ökklaband á mér út allan tíman. Auðvitað hafði ég engin tök á því að borga nokkuð skapaðan hlut og ég fór að hágráta en það var mér algerlega lokið. Ranglætið var svo yfirþyrmandi. Nú var komið að endanlegri dómsuppkvaðningu og ég var leitt fyrir dómaran sem var kona. En þó gafst mér tækifæri til að hringja í son minn sem átti ammæli þennan dag og spurði hann hvað hann vildi fá í ammælisgjöf. Hann svaraði hiklaust. Ég vil bara á þig.

Mamma. Í dag. Seinna sama dag kom ég í dómsalinn og þá spurði dómari mig. Hvað hefur þú gert gott og jákvætt allan tíman sem þú hefur verið í fangelsi? Og ég svaraði, ég braut aldrei reglurnar. Ég sótti alla fræðslufundina fyrir eiturlyfja fíklana og ég stundaði allt skólanámið á menntaskólastigi. Einnig hélt ég biblíu námskeið fyrir samfanga mína sem eru vel sótt. Dómarinn hlýddi að mikilli athygli en það var alveg augljóst að hún vissi allt sem að ég var að segja henni. Þegar hér var komið samtali okkar sagði dómarinn, ég er svo stolt af framförum þínum og hvað jákvæð þú ert þrátt fyrir allt mótlætið sem þú hefur þurft að líða. Um leið og ég hafði lokið allri pappírsvinnunni vegna þinna mála, ertu frjáls allra mála hér í Indiana fylki og getur farið heim til þín og sektirnar falla allar niður. Ég bara brast í grát og ég grét. Og ég grét af gleði og þakklæti. Nú gafst mér tækifæri til að sjá öll fimm börnin mín í einu. Peyton, sonur minn sem átti afmæli þennan dag, var svo furðulostinn að fá ósk sína uppfyllta að fá móður sína heim þennan sama dag og hann lét ósk sína í ljósi að fá mömmu heim úr fangelsinni á afmælisdaginn sinn. En ekki er þó öll dómsmálin að baki þar sem þau verða tekin upp hvert af öðru næstu mánuðum. En ég fæ að vera heima þennan tíma með ökklaband og ég fæ að fara í kirkjuna mína undir eftirliti. Ég þakka öllum ástvinum mínum fyrir tryggðina, fyrir fyrirbænirnar og sjá fyrir börnunum mínum allan tíman. Og nú hef ég verið laus við fíknina í 5 ár. Guði sé lof fyrir þetta kraftaverk. Svo vil ég þakka Don Hales fyrir að útvega með biblíu og lexjur handa meðföngum mínum í gegnum árin. Og Guði almáttugum þakka ég af öllu hjarta fyrir að varðveita mig í gegnum allar hremmingarnar sem eiturlyfin sköpuðu mér. Og að varðveita mig í gegnum aðsteðjandi hættur á götunum og í fangelsunum. Elsku Jesú, þér sé heiðurinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þetta var hennar frásögn á þessari samkomu hjá Þresti. Og því líkur vitnisburður og því lík takklæti sem að hún getur átt við Guð sinn.

Fyrsta Jóhannesarbréfi 4:7-21. Þetta er kærleika Guðs. Þið elskuðið, elskum hvert annað því kærleikurinn er frá Guði kominn og hver sem elskar er barn Guðs og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð og því er Guð kærleikur. Í því birtist kærleiku Guðs til okkar að Guð hefur sent einkason sinn í heiminn til þess að hann skildi veita okkur nýtt líf. Þetta er kærleikurinn. Ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Þið elskuðuð, fyrst Guð hefur elskað okkur svo mikið, þá ber okkur einnig að elska hvert annað. Enginn hefur nokkuð tíman séð Guð. Ef við elskum hvert annað, þá er Guð í okkur og kærleikur hans er fullkomnaður í okkur. Guð hefur gefið okkur anda sinn og þannig vitum við að við erum í honum og hann í okkur. Við höfum séð og vitnum að faðirinn hefur sent soninn til að vera frelsari heimsins. Hver sem játar að Jesús sé sonur Guðs, í honum er Guð stöðugur og hann í Guði. Við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð er kærleikur og sá sem er stöðugur í kærleikanum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Fáum við elska hvert annað og lifa þess og Kristur lifi hér á jörð, verðum við full djörfungar á degi dómsins. Ótti er ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Því að óttin býst við hegningu, en sem sá sem óttast er ekki fullkomin í elskunni. Við elskum því að Guð elskaði okkur að fyrra bræði. Ef einhver segir, ég elska Guð en hata trúsískinni sín, sá er lígari. Því að sá sem elskar ekki bróði sinni eða systur sem hann hefur séð, getur ekki elska Guð sem hann hefur ekki séð. Og þetta boðorð höfum við frá honum að sá sem elska Guð á einnig að elska bróður sinn og systir. Já, þetta er bara að vera voða sterkt eitthvað í hjarta mér eða huga mínum. Og þetta Guð elskaði okkur fyrst. Hann elskaði okkur að fyrra bræði. Og hann sendi son sinn til þess að við getum elska, til þess að kenna okkur að elska hvert annað. Þetta ef við elskum ekki hvert annað. Hvernig get sýnum við kærleika Krist? Það leif ykkur að hugsa um þessu orðst.

Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af sjöundu lexíu sem nefnist Blekkingar vondu englana. Steinþór tekur nú til máls.
1: Jóhannesar, guðspjalli 12.31, sagði Jesús, nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingja þessa heims útkasta. Spádómur það, þegar að spádómi sem sagt, nei, þegar að hérna Satan verður varpað út af þessum heimi. Honum hafi verið kastað út áður, drottin hefur reynslu, Jesús kastaði Satan út af himnum einu sinni og hann hér að segja, sá tími kemur honum verið kastað út hérðan líka þessari jörn og það verður í síðasta sinn. Þá verður honum eitt útrýmt að fyrir fullt og allt. Gjörðu svo vel.
2: En að hann kemur og sækir okkur, verður Satan þá döður? Eða dáinn?
1: Nei, hann kemur fyrst, hann sækir okkur og fer með okkur til heimins, eins og segir í opinberunarbókinni 20 og síðan líða þessi 1000 ár sem við verðum með drottni á himnum. Eftir það kemur hann aftur niður og þetta tökum við fyrir á heilu kvöldi síðar í námskeiðinu 1000 árin og það er í lok þess þeirra 1000 ára að ranglátir rísa upp. Þá ætlar Satan að fylgja þessu ranglátu til að taka borginni helgu sem þá er stíginn niður á himni, eins og segir opinberunarbókinni 21. Það er þá sem að eldur fellur á himni ofan og eyðir Satan. Og í stað þess að hann sé að kvelja fólki í ykkur í helvítu um alla eilífið sem margir kenna, þá verður honum útrýtt í eldi, í eitt skipti fyrir öll.
2: Hver eru þá bara allt á honum?
1: Hvað sérðu?
2: Hver eru þá bara allt á honum?
1: Já, það verður ekki til, verður bara svo aska. Mjög gott. Svo að hér er Kristur í þessu texta, Jóhannes 12.31, að boða að þessum höfðingja, þar að sé Satan, honum verður kastað út og endanlega. Og sá sem er höfðingi, hann er sá sem ræður þetta ekki. Svo Kristur er í raun að vera að segja þarna, sá sem ræður í þessum heimi, það er Satan. En honum verður kastað út. Ég er að koma aftur og ég mun kasta honum burt. Ég ætla að endurheimta mína eign, þessa sköpun. Ég á ykkur en engin annar. Og engin annar segir. Þetta er það sem Kristur er að segja við okkur. Og takið eftir því að Kristur hann vitnaði reyningarnar, við höfum að gera það sama. Það er okkar vörn í öllum viðskiptum okkar við, já, hvern sem er, og ekki síst við illa anda. Spurning 5. Hvaða maður í Gamla testamentinu var mjög illa leikinn?

0: Að Satan. Og við förum í Jobbsbók 2, 7. vers. Það segir frá því, og reyndar er það í fyrsta kaflanum í Jobbsbók, allur kafli, og líka í öðru kaflanum. Það var sagt frá því að fundir voru haldnir öðru hverju meðal svona Guðs hjá Guði. Og það virðist vera eins og að Adam hefði átt að vera á þessu fundi. Eins og sýnir annar staðar sjálfsagt frá öðrum veröldum sköpuður sem drottinn hafi skapað. Nema það er ekki minnst á Adam þarna. En Satan er það. Og hann gat verið það í ljósi þessi Jésús sagði og við vorum að lesa það á þann. Satan er höfðingi þessa heims, ekki Adam. Adam kastaði frá sér höfðingjadómi sem að Guð gaf honum sem aðal höfðingi og yfir höfðingi við þessum heimi þegar hann syndgaði. Og hvað hafði skapari sagt við Adam og Evu í upphafið, við getið lesið það í fyrsta kafla Biblíuna. Og hann segir sko að veri frjósum og farið út alla jörðina og drottnið yfir henni. Þau áttu að drottna yfir jörðinni. Vera góðir ráðsmenn Guðs yfir þessu sköpunarverki. En þeir fóru illa með umboð sitt. Og Satan fekk það í sínar hendur. Bara með því að þau lítu frekar honum. Heldur en Jésu, getur þið ímyndað ykkur afleggingarna ef að Satan hefði eitt, nei fyrir gefiði, ef að Jésús hefði frammi fyrir Satan eitt augnablik, hugleitt, hefði já, ég tala ekki um hefðan fallið og á kné og kropi fyrir Satan bara svona til þess að geta nú harða borða og selja sér tungur og svo frá þess. Og en svo vitna ég hérna í 7. versi öru kafla, að eftir að Satan á þessu fundi sem við talaði þarna tvisvar í þessu tveimur köflum að þá og hann hafði sem sagt verið að brýna drottin hann sem ekki þetta snerta þetta fólk þitt á jörðinni eða eins og Jobb nema að þú drægir frá vernd þína frá þig og drottin sagði allt í leið þú mátt snerta Jobb hann er réttlátur og grandvar og hann mun ekki breyðast mér og svo framvegis en þá gekk Satan burt frá auðliti drottin segi hér og sló Jobb illkynjuðu kaunum frá hvirli til ilja. Og þegar það dugði ekki að hann færa formálega guði eða bregða trúnaðin sínum við drottin, þá er annað fundur, neða þetta er í seinni fundinu, það er ég. Fyrri fundinu var það nefnilega að hann misti hérna eigu sínar og börnin sín var það ekki. Það var í seinni kaflanum, þá færa hann að slá Jobb með kaunum og getið því ímyndað eitthvað, lýsingarnar eru þannig að það úði út úr öllu líkamanum út úr kaunum og sárum það var sama hvort það stóð eða sat eða lá og bakin eða bringun eða alveg sama, hvernig hann lá hafa með kaun allstaðar, getið því ímyndað eitthvað Jobb kvaldist hann kvaldist en ef að þið lesið í Jobbs bók og ég skal bara finna það fyrir ykkur og það er hérna í 19. kaflanum í Jobbs bók og þetta er á blasu 534 í Gamla testamenti 534 þar er dásamlega texta að finna mitt í öllu þessu þrautum Jobbs sem Satan sló hann með og tækið eftir því gerir drottina innifela þessa frásögn í Biblíunni til þess að við getum sé hver er orsök sjúkdóma. Hver er það sem er á bak við þjáningar og dauða í þessum heimi? Það er Satan. Og ef við lesum þarna blasið 534 í Gamla testamenti, það er 19. kaflinn í Jobbs bók, að hann er að segja þarna í 21. versi við félaga sína 3 eða 4 sem voru þarna aukki mig vini mínir því að hann Guðs hefur losti mig. Sko, Jobb hélt að Guð gerði þetta. En hafa trúr Guði þrátt fyrir það. Svo segir hann við vinnu sína, hví ofsækið þér mig eins og Guð? Og verði þegi sattur á holdið mínu. Vinnur hans heldur að Jobb hlýti að búa yfir einhverju lengri sinn. Jobb, þau sagði þetta við hann aftur og aftur. Guð gerir þér ekki svona laga nema að því að. Þú hefur gert eitthvað sem þú hefur ekki sagt okkur. Játaðu syndið þínar. Og þetta var það sama sem konana sagði. Að hann ætti nú bara að formæla Guði sínum og deyja, heldur hann að líða þessa kvalir. Getið þið ímyndað ykkur vesalins Jobb? Alein. Hann hélt meira að segja að Guð væri búin að yfirgefa sig. En það segir hérna í 23. versi og þar áfram. Þetta einn uppáhalds textin minn. Ó að orð mín væri skrifuð upp. Ó að þau væri skráð í bók með járnstíl og blýi. Að eilífu höggvun í klett. Og svo segir hann. Ég veit að lausnar mig lifir og hann mun síðastur ganga fram á foltu. Og sjáu þið trúar yfirlýsinguna sem að kemur hérna með trúar játninguna. Og eftir að þessi húð mín söndu tætt og allt hold af mér mun ég líta Guð, ég mun líta hann mér til góðs, já augum mín sjá hann og það eigi sem anstæðing hjartað brennur af þrá í brjóstinir. Glimrandi yfirlýsing. Trúarjafning sem að sko vertir að taka eftir engi furða að Guð sagði við Satan á þessum fundum þarna með sonum Guðs á og til hefur tekið eftir Job þjóni mínum hann réttlátur, ráðvandur og grandvar já það svo sem auðvitað sagði Satan, þú verndar hann og það gett að komast nálægt honum en dragðu vernd þína frá honum augnablik og lofðu mér að komast á og ég skal sína þér Og þá mun að formæla þér. En hann gerði ekki. Hérna svar Jóps. Og ég svo fegin að þetta þarna. Og hann meira sér að tala nefndu komið drottis þarna í raun og veru. Að eftir að allt holdir að mig ég rotnaður og orðan á moldu einhver tíma síðar. Þá mun ég sjá hann koma. Ekki sem anstæðing, hendur sem vinur minn. Ah, þetta eitthvað svo hressandi trúarjáning, vinur. Ekki bara einhver trúarjáfni sem menn eiga upp í hillu og sanna ríki á milli spjalda og gafalli bók sem heitir Biblía sem aldrei opnuð. Heldur trúarjáfni sem fólk lifir dag frá degi og skamma sín ekki fyrir þennan frelsara. Þannig var Job og Guð þarna slíkra einstaklinga í dag. Hann vill að þú kannist við sér á þennan á. Hvað sagði Kristur einu sinni í Guðspjöllunum? Við hvern hann sem kannast við mig fyrir mönnum? Við hann mun ég kannast fyrir föðum mínum á himni. Þetta snýst hotlust. En hvað gefa við þurfum ekki að líða eins og Job? En jafnvel þessi þjáning hans varð ekki til þess að beygja hann til þess að afneita drottni sínum og frelsara. Svo svarið Job. Eitt stutt gott, laggott svar. Hvaða maður í gamla testamentinu var illa leikinn af Satan? Það var Job. Númer 6. Hver var aðvörun Péturs postula í þessu efni? Þau var að sjá hvað hann hefur að segja. Í fyrra Pétursbréfi 5, vers 8-9, verið algáðir, vaki. Óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljó. Leitanda þeim sem hann geti gleift. Standi gegn honum stöður í trunni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. Lærisveinarnir þekktu þjáningar. Það vitað eða talið að allir voru teknir að lífi fyrir trú sína, nema Jóhannes. Hann fékk að lifa til eftir 100 ára aldurs eða nála því. En allir þjáðust. Og í Jóhannes lýsir Satan sem dreka, mastu þarna með höfuð og horn og hvaðina. Pétur lýsir honum sem öskrandi ljóni. Svo það ýmsa lýsinga svona bara til að sýna hættulegt fyrirbæri þarna allt í kringum okkur Satan og hans vondu engla en að hugsa sér þinnir þessir englar voru yndislega verur skínandi bjartar verur á himni og svona getum við gert okkur sjálfa að djöflum eins og þessir gerðu sjálfa sig ef við ekki virðum það sem við satt og rétt Ef við ekki sýnum drottni þá hollustu og tign og tilbeisli sem honum ber og þá er það eitthvað annað sem fær okkur hollustu. Svo svarið við þessari spurningu við þurfum að vera vakandi því að djöfullin gengur sem öskrandi ljón. Þetta var aðvörun Péturs. Passið ykkur, segir hann. Það einhver þarna úti sem gengur eins og öskrandi ljón. Hafið þið séð ljón að veiðum? Ég hef séð það. Ég hef séð ljón út í náttúrunni í Afriku og ekki innan ljóni og séð þau það sem þau eru á veiðun líka og séð þau ýmist hakka í sig kjöt fórnadýrana sem þau náði í eða öskrandi svona þegar þau eru hungruð og eru í leita bráð og það eru drunur alveg svoleiðis það þetta er svo jarðskjálfti í kringum Ljónahjörð sem að er öskrandi. Þá hvarla þessi texti að manni og allt verður ljóslifandi. Já, við bregðum upp ljóni hér á skjáin en förum í sjöundu spurningu hvað taldi Guð upp fyrir fólki sínu sem hann sagðist hafa anstigð á. Og þá förum við yfir í 5. Mósebók í 18. kafla lesu þar frá 9. versi þar sem drottinn eru undirbúa fólkið áður það fer inn í fyrirheitna landi Kanans land eftir alla vegferð þeirra þannig 40 ár í eyðimörkinni eftir að þau flýðu frá Egyptalandi og hann segir þegar þú kemur inn í landi sem drottinn Guð þinn gefur þér þá skalt þú ekki taka upp svívirðinga þessara þjóða hverja skyldu þessa svívirðinga vera hann telur þar upp og segir eigi skal nokkur finnast hjá þér sá er látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin þetta var venja svona eitthvað trúaratriði eða sá er farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframadur eða gjörningamadur eða særingamadur eða spásagnamadur hann telur upp ýmisleg svo bætir hann við eða sá sem er leiti frétta af framliðinu og á meðan við höfum þetta bara hér á tjaldinu þá vil ég bara flýta mér að geta þess að þó að einhvern okkar hafi farið á miðjansfundi og leiti svona frétta af látnum vinum og ástvinum kannski vissu þið bara ekki betur nú sjáum við hvað Guð hvaða augum Guð lítur á þessa hluti og drottinn að segja við okkur ekki gera þetta þetta er hættulegt þetta er eina blekking og móvinarins því henni dánu eins og við höfum séð fyrir í námskeiðinu í athugun okkar á biblíunni þeir sofa, þeir veit ekki nei þeir sem birtast á miðjansfundum þeir sem að koma fram eins og þetta væru okkar látnu ástvinir eru þessir hættulegu óvinir þá koma þeir fram eins og þetta væru okkar framliðinu ástvinir en eru þeir
1: en hinn er dánir sem að sofa þeir eru ekki framliðinir
0: jú þeir eru framliðinir framliðin þýðir bara þú dáin það er einast að það þýðir og en í stað þess að þetta sé ykkur dánir sem er að rísa upp ég meina sko að koma fram meina ég á miðjansfundum eða á öðrum vettvangi til að tala við okkur eða senda skilabóð til okkar þá segir drottinn nei þetta er ekki þeir ekki fara, ekki ég vanstuð á þessu sér og við sjáum það hérna í framhaldinu sjáum því sá er slíkt gjöri segir hann er drottinn anstyggilegur og fyrir slíka svívirðinga rekur drottinn Guð þinn þá burt undan þér nú spyr ég ef að drottinn rak íbúa Kanans lands er burt úr landinu undan Ísraelsmönnum fyrir svona svívirðingar eins og þetta andakugl hvað mun hann gera við okkur ef að við höldum áfram í slíku og tökum ekki sönsum, tökum ekki fræðslu drottins í orðið hans mun hann ekki hafna okkur líka hann hlýtur að gera eins við alla hann segir áfram þú skalt vera grandvargagnar drottninguðið þínum því að þessa þjóðir er þú rekur nú burt hlýða á spásarnamenn þannig að fóru stjörnuspeiki dálkarnir og galdramenn en þér hefur drottinn Guð þinn eigi leift slíkt sjáði Guð hefur anstið af þessu og hann í kjærleika sínum er að opinbera þetta fyrir okkur en að því að fólk les ekki biblíuna þá veit ekki það af þessu allt mitt fólk var haldið svona í eina tíð sko þeirri trú og skoðun að það var allt í lagi að fara á miðsundi sumir þeirra hafa steinhætt þessu eftir að þau frétta því að litli bróðir eða sonurinn frættu þau þessa hluti og ég bara vona þess að flestir fái þennan fróðleik frá ykkur til dæmis af því að nú vitið þið betur já, gerðu svo vel, hér er spurning hérna aftar
2: þá bara því að vitnaði í stjörnuspá
0: já
2: voru ekki, veit ekki hvernig þrýr stjörnuspáminn
0: þú kemur með svo góðar aðtöfasendir, þetta er alveg frábært Já, voru þeir, eða höfðu þeir komist yfir rýtningar því að þegar þeir koma inn í Kanansland, inn í fyrirheitna landi segi ég, og voru að spyrjast fyrir Jesú barnið, þá sögðu þeir hvar er hann, sko, sem átt að fæðast hvað var það sem sagði þeim þetta þeir hljóta hafa komist yfir boðskap annarkur talaðan boðskap, mann fram að manni til þeirra, eða þá að þeir höfðu komist yfir rýtningar sko, spátum að, eins og ég segi þar að lútandi og það segir í gamla testamentinu það er talað að stjarna mun rísa upp sko og ég man nú ekki textan alveg meira nei, en það er talað þessa stjörnu sem rísa upp og það er boðað til dæmis að Efrata til dæmis muni hafa ástæð til að fagna vegna þess ljóma og dýrðar sem að muni stafa af að fæðingu Jesú sem setti á þessum slóðum svo að nei, ég held að þeir hafa ekki verið stjörnuspekinga því að í Biblíunni eru stjörnuspeki svokölluð og þá er ég að víkja að svokölluði efni eins og byrtist í stjörnuspeki dálkum tímarit og dablaða alla tíma eða eins og stjörnuspeki Babylonía manna til forn og sagti frá í Daniels bók alveg sérstaklega eða þessi stjörnuspekinga sem Guð er að fordæma hér í Mósebókunum og það er að nefna aðra texta líka að allt þetta var þessi stjörnuspeki svona að nú er tunglið svona eða stjörnir í þessu merki svona stjörnumerkin þú ert fætt í stengeit eða hrúti eða einhverju slíkri vitleysu þetta er tóm tjaravinir og nú tala ég bara gamla góða íslenska sjómennsku íslensku þetta er tóm tjara þetta er tóm drugg bull og ekkert annað og það er vísindalega sýnt fram á það að stjörnumerki sem menn segjast vera fættur undir og vegna þess að það er ákveði hreyfing á himintúlunum og stjörnunum í gegnum ár þúsundi þetta er ekki lengur sama stjörnumerki og fyrir kannski 3000 eða 5000 ára síðan gerðu svo velvinnur já, áttu þá við Plútó eða
3: nei, ég veit ekki hvað, það er eitt nýtt stjörnumerki komið sko
0: eitt nýtt stjörnumerki
3: á 3000 árum
0: sérðu
3: en Biblían er áttúrulega með fullt af spámunum sko
0: já
3: seinna sko, eftir Mósebók sko.
0: Akkurat, og svo var það
3: ef drottinn hefur vanþóklun á spámunum þá hefur náttúrulega vanþóklun á Jóhannes til dæmis
0: það talaðu spásagna menn
3: já,
0: ég minnist þess ekki í Biblíunni að spámenn Guð séu kallaðar annað spámenn
3: já, sko Biblían er full af spátum
0: já, já, hún er það, þetta er alveg rétt þér en sko hann, þegar hann er að fordæma þessa spásagnamenn að þá eru það yfirleitt í skilningi þessara kynslóða sem að þá er verið að fjallum hverju sinni þá eru það þeir sem fara eftir stjörnumerkjunum eða lásu í innibli sauðfjár eða froska
3: gera enn í dag
0: gera enn í dag
3: í veðurspám
0: vel á minns, akkurat og það eru spásagnamenn sem að kalla þessu nafni sem að spá ekki í ljósi Guðs opinberana heldur mannasetninga og erfikenninga
3: og
0: þá kallar það spásagnamenn en ekki spámenn
3: en þetta getur líka verið prestar að reyna hræða líðin
0: ég er nú hrættur það hann þann ekki svo sjaldan í Biblíunni sem að hann á í höggi við presta
3: Nei, sem ég meina sem gamla testamentur að vara við, sko, þetta getur hreinlega verið bara tilum til að sko, hræða líðum til hlýni.
0: En það hafa þið gert það löngum í gegnum aldirna.
3: Já, þeir hafa gert það.
0: Já. En, já, þess vegna reyni ég, alveg sem ég lifandi mögulega get og byggði Guðum að hjálpa mér, að því ég er prestur og gæti verið settur í hóp með slíku prestum sem afvegaleiða. Að það hjálpi mér að boða bara það sem satt er og í samræmi við rýtningarnar en Guðsir lof fyrir það ég tekki ýmsa góða presta og presta úr ýmsum kirkudeildum sem að eru heiðarlegin menn góði menn og sem eru svona sumir hverjir að mjög kristilegir og þá ég veit þau boða Jesu Krist og ég sé suma þessar að vera að færa sig upp á skafti í áttina að boða alla sannleikarnir svo hann er og munið eftir í postalasögunni þá satt frá því snemma að á dögupostalana að þá gengu margir prestar til hlýðinni við trúna ég trúi því að þetta eigi eftir að gerast aftur að mikill fjöldi presta eigi eftir að ganga til hlýðinni við trúna við sannleikarnir svo hann er boðaður svo að ég gerir mitt besta til þess að koma þessu framfæri og þess að er útvarpið komið til söguna núna og þannig höldum við áfram þakka þér fyrir minni, þetta var indæl já, hvernig er spurning
4: af því að drottin vill ekki að þetta sé gert sem er annað tjaldinu
0: hann vill ekki þetta
4: nei en það er fullt þar hellingur af öðrum fyrirmælum í Biblíunni sem að Guð hefur mælt fyrir sem er ekki farið eftir í dag
0: alveg hárri mikil ósku. Það, það er ekki nóg bara að segja það er ekki farið eftir þessu en það, það er að leggja áherslu á þetta eða svo ekki farið eftir þessu.
4: Já.
0: Það er alveg rétt hjá þér. Mjög gott. Bara af hverju ekki farið eftir öllu sannleikann?
4: Það er mörg fyrirmæli til þessi Mósebókunum.
0: Alveg hárri. En það eru náttúrulega mörg fyrirmæli í Mósebókunum sem voru gefin í takmarkaða tíma eins og fórna lögmáli. Fórna dýrum því þau öll boðuðu Guðslambi sem kæmi og þegar Kristur dó á krossinum þá rifnaði fortjaldið í musterinu í tvenn þannig að það sá allir inn í hið allir helgasta sem engin mátti fara inn í og það boðaði leið og Kristur dó á Golgata að þá var Kristur á þennan að drottin á þennan hátt að boða að fórna lögmáli væri á enda svo við þurfum bara að hafa það í huga sko að sumt gaf Guð til að vera takmarkaða tíma
4: og sumt fólk átti líka grýta
0: Já, já.
4: Sem að gerði eitthvað af sér
0: já, já.
4: Eftir fyrir mælum Guðs
0: alveg hárinn eigum við að halda áfram takka þér fyrir ok þið viljum fá svarið eða þekki til þessari spurningu að galdrar, særingar, spásagnir og að leita frétta framleginu þetta var það sem var Guði anstykilegt þetta var sjöunda spurningi hvað taldi Guð upp fyrir fólki sínu sem hann hafði Anstíð á, galdrar, særingar, spásagnir og að leita frétta af framleiðinu. Nú vil ég sýna eitthvað svolítið þarna sem ekki held ég í leksíunni hjá ykkur í dag. Þegar þeir eru búin að skrifa hjá ykkur svarið, þá skulum við skoða Galatastamentið 432. Þetta er fyrri krónikubók. Það geti að það eru tvær konungabækur, svo eru tvær krónikubækur. Þetta er seinni krónikubókin. Í tíunda kafla, í þrettánda vessi, þá segir þannig lét Sál, þetta er Sál konungur, þannig lét Sál lífsitt sakir ótrúmennsku sinna við drottinn. Sakir þess að hann varðveitti eigi boð drottins og einni sakir þess að hann hafði gengið til frétta við vofu. En við drottinn hafði hann eigi gengið til frétta. Það lét hann þess vegna deyja en konundómi hverfa undir Davíð Ísæisson.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefin. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðarboðskapin Jesú Krist.

Já, ég hef oft verið óttaslegin, kvíðin og ráðvallt í lífinu og sérstaklega á mínum yngri árum. Það voru stundum erfið tímar og ég var ráðvillt og óttaslegin og ég óttaði sem fólk. Ég var oft hrætt við fólk. Það voru einstaklingar sem hefðu gert mér og minni fjölskyldu ekki gott, litu niður á okkur og fyrirlitu vegna þess að Bakkus kom stundum í heimsókn. Og það fór ekki fram hjá neinum hvernig ástandi var. En ég horfði oft upp í himinin og kallaði á Guð því ég trúði á Guð og Jesú Krist. Og ég vissi að Guð hefði lofað okkur að vera með okkur í öllum okkar kringumstæðum. Og hann hefði gert það. Hann hefði verið með mér og leitt mig í gegnum erfiða tíma til ljós og friðar. Hann hefði gert bjart í hjarta mínu. Hann hefur leitt mig í gegnum margar hindranir og erfiðleika og opnað dyr sem voru mér lokaðar. Það er svo gott að eiga þessa trú og reynslu í öllum kringumstæði lífsins, ekki síst þegar við erum hrædd og kvíðin. Því eins og segir í Jesaja 41. kafla 10. versi, óttast þú eigi því að ég er með þér. Lát eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Guð er réttlátur og þrátt fyrir allt vissi ég að Guð var ekki búin að yfirgefa mig og ekki búin að yfirgefa þessa litlu ólánsömu fjölskyldu. Og því eins og stendur í Jesaja 41. kafla 17. versi, hinni fátæku og voluðu leita vass, en finn ekki, tunga þeirra veru þurr á þosta. Ég, drottinn, mun bænheyra þá, ég, Ísraels Guð, mun ekki yfirgefa þá. Já, ég var þyrst og með þyrst eftir réttlæta og kærleika Guðs, en þó, að jafnvel þó við göngum í gegnum dimma dali og erfiða reynslu, þá er Guð með okkur. Hann yfirgefur okkur ekki og hann segir það sjálfur. Hann gefur okkur frið í hjarta, sinn frið. Og Jóhannes að Guðspjalli 14. kafla og 17. versi segir frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yður skelfist ekki, mér hræðist. Ef við horfum yfir heiminn í dag, þá er mikill ófriður og við heyrum alls konar erfiðleika mannanna. Það er græðgi, hungur, eiturlíf, alls konar misnotkun í alls konar myndum. En Guð lofar okkur sínu friði. Hann gefur ekki aðeins frið. Hann lofar að uppfylla allar okkar þarfir. Það segir henni Filippi brefinu 4. kapla og 19. versi. En Guð mun af auðli dýrða sinnar í Kristi Jesu uppfylla sérhverra þörfiðar. Já, hann lofar uppfylla allakvar þarfir og hann veit betur en við hverja þarfir okkar eru. En eru öll þessi lofar Guðs ókeypis? Þurfum við ekkert að gera til að egnast allt þetta? Jú, Guð gerir kröfur, en það er ekki mikla kröfur sem hann gerir til okkar. Við þurfum aðeins að trú og treysta honum af öllu hjarta. Af öllu hjarta okkar eins og segir í orðskviðunum 3. kafla, 5. og 6. versi. Treystu drottinn af öllu hjarta, reiddu þau ekki á eigið þykju vitt. Mundu til hans í öllum þínum vegum, þá mun hann gjöra stigu þína rétta. Hann lofar að gera okkur lífi léttara, greiða götu okkar. Og það veit ég að ég er reynslu að þegar ég hef treyst drottni fyrir vandamálum mínum af öllu hjarta, þá hefur hann leitt mér réttan veg. Og ég get vitnaði það margan hátt og hef gert. En hann segir í Matteusi 11. kafla 28. til 30. versi, komi til mín allir þeir sem erfiða hafi og þungar byrðar og ég mun veita eða hvíld. Takið á við mitt og lærið af mér því að ég er hófar og að hjarta lítið látur og þá munu þið finna hvíld
sálum yðar, þegar mitt okkur ljúft og byrði mín létt. Og þegar ég lít yfir ævið mína, þessa rúmu 80 ár sem ég hef lifað, þá sé ég svo vel hvernig Guðs blessun hefur verið í lífi mínu, þrátt fyrir stundum erfiða tíma. Og þrátt fyrir að sjálf hef ég ekki alltaf verið svo trúföst. Og þrátt fyrir að ég stundum í stjórn á skapi mínu og sagt ýmislegt sem ég hef ekki átt að segja og gert ýmislegt sem ég hef ekki átt að gera og verið fljótfær og hvatvís. Ég hef beðið Guð að fyrirgefa mér miskjörðu mínar og hef reynt að fyrirgefa sjálfur mér fyrir ýmislegt sem ég gert og fyrirgefa öðrum þó stundum það sé erfitt. En ég vil ekki dvelja miskjörðu mínum, ég vil ekki næra Satan á ljótum hugsunum og gjörðum. Ellen G. White segir í boðskapi til safnaðarins, fyrirgefning er gjafi Guðs fyrir Krist. Það er fyrir áhrif heilas anda að við samfærustum um synd og finni þörf á fyrirgefningu. Engum er fyrirgefi nema þeim sem iðrast, en það er náð Guð sem gerir hjartað iðrandi. Hann þekkir alla veikleika okkar og hverlindi og hann mun hjálpa okkur. Guð hefur lofað okkur öllu þessu. Samt er í stundur hrætt og óttaslegin og niðurdregin, kvíðin og jafnvel einmana. Þegar þetta í svona hugrenningar þá svo gott að lesa þessi vers sem ég var las áðan og minna mig á að ég ekki ein. Ég á stórkostlega Guð sem alltaf með mér og hann yfirgefur mig ekki. Hann gefur mig frið í hjarta og hann uppfyllir alla mína þarfir. Gerir stigum mína slétta og ekki síst, hann gefur mig hvíld í hjarta. Og hann lofar mér stað á himnum. Hann lofar að gefa mér eilíft líf. En gerfur hann öllum þetta lofar eilíft líf? Svarið bæði nei og já. Vegna þess að eilíft líf gjöf til þeirra sem taka á móti Jesu, Kristi. Vegna þess að eilíft líf gjöf til þeirra sem taka á móti Jesu, Kristi. Það í raunin boð fyrir

Dreyminn að hann gaf svon sinn engjaldin þess að hver sem á hann trúi glatist ekki heldur hafi haldi eigulist líf. Og Guð gaf okkur einni heilagan anda sinn. Hann útdeildi honum á hvítasunnu degi. Og nú hvítasunnu helgin, stærsta ferðamanna helgi okkar hvít landsmanna. En þessi helgi ein af þremur stærstu helgum okkur kristinna manna. 40 dögum eftir páska ávarpaði Jesu lærisveina sín og sagði Þér skulu skýrðir verða með heilugum anda nú innan fára daga. Þegar hann hafði þetta mælt var hann uppnuminn að þeim ásjáandi. 10 dögum síðan voru lærisveinarnir allir saman komnir. Þá gerðist það sem nefnt hvítasunnu undrið. Þann dag talaði Pétur postuli til mikils mannfjölda sem dreifði af gnýr heyrðist af himni og tungutal hvað við. En þeir sem veittu orði Péturs viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir, eins og segir í postulasögunni. En hver þessi kraftur sem postulasagan talar og kallar heilagan anda? Jú, það andi Guðs. Sem hvíslar að mér í einrúmi, í bænum mínum, í hugsunum mínum. Hann lætur mig finna nærveru sína göngu minni. Hann huggar mig og gleður. Þessi kraftur hið eiginlega hvítasunnu undur í lífi okkar kristinna manna á þessari helgu hátí. Og öllu stundum í lífi okkar ef við þykjum þessa gjöf frá Guði. Síðasta laugardag eða hvíldardag Kaus íslenska þjóðin til 4 ára flokka til sveitastjórnar. En hjá Guði allir dagar kosningadagar. Því við þurfum að kjósa, við þurfum að velja og setja X við Guð á hverjum einasta degi. Kosningalof og skaparnas eru einföld. Við þurfum að trúa, við þurfum að treysta honum og leitast við að halda boðorð hans. Amen.

0: Ég ætla að deila með okkur fáeinum orðum sem ég las í morgun frá ungri konu sem að mér þykir ákaflega væntum. En hún segir frá svona trúar upplifun og trúar reynslu sem hún átti í gær og segir svo. Í gær sat ég út í bíl fyrir utan verslun í Hafnarfirði og fann kvíðan hellast yfir mig. Ég hugsaði til mömmu sem í áhættuhóp og ég að umgangast. Ég vil ekki að hún smitist. Ég var að missa pappa. Það ekki nóg? Ég hugsaði allar veirurnar sem gætu hangið í loftinu eða verið utan á fötun fólks eða á einhverjum snertifletunum inn í búðinu. Hvað ef? Mamma ekki svo eina sem í hættu. Ég gæti jafnvel veikst, jafnvel dáið. Þá ákvaði ég að grípa til þess sem ég hef svo oft gert en gleymi stundum að gera. Ég ákvaði að fara með bæn. Ég ákvaði að leggja líf mitt í hendur þess sem allt veit og allt getur. Ég hafði gert það áður og fengið að upplifa ótrúlegustu hluti fyrir vikið. Ég mundi að Guð býður eftir að ég leiti til hans til að biðja ráð og alls konar aðstoð og hjálp. Hann ætlast til á sama tíma að ég sé ábyrg, geri það sem ég get, en að hann taki svo við og geri það sem ég get ekki gert. Á meðan ég bað kom upp í huga mér biblíuteksti sem var mjög viðeigandi í þeirri aðstöð sem ég var í fyrir utan verslunina. Hann svona. Sæll sá er situr í skjóli hins hæsta, sá gistir í skugga hins almáttka, sá segir við drottin, hælið mitt og háborg guð minn ég trúi á. Hann frelsar þig úr snörufuglarans frá drepsótt glötunarinnar, hann skýlir þér með fjöðrum sínum, undir vængjum hans máttu hælis leita, trúfesti hans skjöldur og verja. Eigi þar þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina reikar í dimmunni eða síkina geisar hádegið. Þitt hæli drottin, þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út. Englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum sínum. Þetta nýtugasta sálmur versin 6 og 9 til 11. Ég sagði við drottin í bæninni, ég vil sitja í skjóli þín og gista í skugga þínum, þú sem hinn almáttki. Þú mitt hæli og háborg og ég trúi á. Takk fyrir að skýla mér. Takk fyrir að leyfa mér að leita hælis undir vængjum þínum. Takk fyrir að vera minn skjöldur og verja. Takk fyrir að vera með öllum þeim sem í tjaldinu mínu, mömmu, manninu mínum og öllum dæturum hans, syni mínum og dóttur, sískinum mínum og þeirra fjölskyldum, tengdamömmu minni og líka ömmu. Eftir bænina fann ég mikinn frið og hugrekki hið innra. Ég ákvað að fara út úr bílnum og inn í búðina og gerði allt sem mér hefði verið uppálegt að gera, sprittaði handfangið á kerrunni og hendurnar, hélt mig í 2 metra fjarlægð frá öllu fólki sem ég mætti, sprittaði mig eftir að hafa sett inn pinnið og á leiðinu út og treysti svo Guði fyrir restinni. Góðu áhrif bænarinnar voru það mikil að ég stóð sjálfa mig jafnvel að því að söngla lítinn lagstúa meðan ég gekk í leita vörunum. Og brosti alveg óavitandi til fólks. Vonandi fundu hinir í búðinni fyrir nærveru Guðs eins og ég. Ég ákvað að skrifa þessa reynslu niður og deila henni með fleirum sem eru kannski að fara í gegnum það sama og ég að upplifa kvíða og áhyggjur af því sem við erum að fara í gegnum í þjóðfélaginu einmitt á þessu augnabliki. Guð hinn almáttki þráir að fá að taka þátt í erfileikum okkar. Hann þráir að eigi samskiptum við okkur daglega, vera sálufélagi okkar. Leifum honum það. Hann segir, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mína og lýkur upp dyrunum, Þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér, opinbernan bókin 3.20. Hann segir líka, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11.28. Og hann ráðleggur okkur, leitið drottins meðan hann að finna, kallið á hann meðan hann nálægur. Jesaja 55.6.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 36 Snerting í trú Þessi kafli byggður á Matteus 9:18-26 og Markús 5:21-43 og Lúkas 8:40-56. Þegar Jesú kom aftur til vesturstrandarinnar frá Gerasena var þar samankominn fjöldi fólks til að taka móti honum og heilsaði honum með fögnuði. Hann var hríð á vatnsbakkanum að kenna og lækna en sneri síðan til hús Levi Matteusar til að hitta tollheimtumennina í veislunni. Þar fann samkvöndustjórinn Jarius hann. Þessi framámaður gyðinga kom til Jesú harmi lostin, varpaði sér fyrir fætur hans og hrópaði. Dóttir mín litla að dauða komin. Kom og legg hendur yfir hana að hún læknist og lifi. Jesú fór þegar í stað heim með samkvöndustjóranum. Þó að lærisveinarnir hefðu séð svo mörg af miskunnaverkum hans, voru þeir undrandi að hann skildi sinna bón hinn strammsama rabbína. Þeir fylgdu samt meistara sínum og fólki fylgdu á eftir fullt forvitni og eftirvæntingar. Hús forstöðumannsins var ekki langt í burtu en Jesú og samfylgdar mönnum hans miðaði hægt því að mannfjöldin þrengdi að frá öllum hliðum. Hinn kvíðafulli faðir var í uppnámi yfir töfinni en Jesú kenndi í brjósti fólkið og staldraði öðru hverju við til að lina þjáningar einhverra eða til að hugga hrelt hjarta. Meðan þeir voru enn álengdar tróð boðberi sér gegnum mannþröngina og flytti Jarius í þau tíðindi að dóttir hans væri dáin og tilgangslaust væri að ómaka meistaran lengra. Jesú heyrði orð hans. Óttast ekki, sagði hann. Trú þú aðeins og mun hún heil verða. Jarius þrýsti sér fastar að frelsaranum og saman hröðuðu þeir sér heim til hans. Þá þegar voru leigðir syrgjendur og flautuleikarar komnir og fylltu húsið kveinstöfum. Návist mannfjöldans og allur fyrirgangurinn hreldi anda Jesú. Hann reyndi að þakka niður í þeim og sagði, Hví hafið þér svo hátt og grátið? Barnið ekki dáið. Það sefur. Orð þessa ókunna manns vöktu gremju viðstatra. Þeir höfðu séð barnið í greip dauðans og ráku fyrirlitningar hlátur. Jesú lét reka alla út og fór með foreldra stúlkunar og lærisveinana þrjá, Pétur, Jakob og Jóhannes, inn í sal dauðans. Jesú gekk að dánarbeðunum, tók hönd barnsins í sína og mælti lágt á þeirra tungu sem tölu var á heimili hennar. Stúlka litla, ég segi þér, rís upp. Undir eins fór skjálfti meðvitundarlausan líkamann. Hjarta tók að slá á ný. Varirnar lukust upp í brosi. Augun opnuðust eins og stúlkan glað vaknaði, eins og að svefni og starði undrandi á þyrpinguna í kringum sig. Hún reis á fætur og foreldrarnir vöfðu hana örmum og grétu af fögnuði. Á leiðinni til hús samskundustjórans hafði Jesú mætt í mannfjöldanum fátækri konu sem í 12 ár hafði þjáðst af kvilla sem gerði henni lífið þungbært. Hún hafði eytt öllum eigum sínum í lækna og lyf til þess eins að vera úrskurðuð ólæknandi. En von hennar vaknaði þegar hún heyrði sagt frá lækningum Jesú. Hún var þess fullviss að ef hún aðeins kæmist til hans, yrði hún heil heilsu. Hún kom niður á vatninu, máttfarin og þjáð, þar sem hann var að kenna og reyndi að þrengja sér gegnum mannfjöldan en án árangurs. En fylgdi hún honum eftir þegar hann fór frá húsi Levi Matteusar, en komst aldrei til hans. Hún var tekin að örvænta þegar hann nálgaðist hana, þar sem hann var að þræða sér leið gegnum mannþröngina. Hið dýrmæta tækifæri var komið. Hún var í návist læknisins mikla. En í öllum þessum ís og þís náði hún ekki tali af honum, heldur sá honum aðeins bregða fyrir. Af ótta við að glata eina tækifærinu til lækningar sem byðist tróð hún sér áfram og sagði: Ef ég fæ aðeins snert klæði hans, mun ég heil verða. Hún teygði fram höndina þegar hann gekk framhjá og tókst aðeins að snerta faldin á yfirhöfn hans. Á samri stundu vissi hún að hún hafði læknast af meini sínu. Í þessari einu snertingu var saman komin trú lífs hennar og samstundis hvarf sársauki og magleysi fyrir orku fullkominar heilbrigði. Með þakkláttu hjarta reyndi hún að draga sig út úr mannþrönginni. En allt í einu nam Jesú staðar og fólkið stansaði með honum. Hann sneri sér við og spurði með rödd sem heyrðist greinilega gegnum skvaldur mannfjöldans: Hver snart mig? Spurningu hans var svarað með undrunarsvip. Svo mjög sem fólkið tróðst og iðaði allt í kringum hann, virtist þetta undarleg spurning. Pétur var alltaf skjótur til svars og sagði: Meistari, mannfjöldin treðst af þér og þrýstir á. En Jesús sagði: Einhver snart mig, því að ég fann að kraftur fór út frá mér. Frelsarinn gat greint trúarsnertingu frá tilvinarkendri snertingu hugsunarlaust múksins. Slíku trausti var ekki unnt að láta ósvarað. Hann vildi mæla huggunarorðum til hennar lítillátu konu, orðum sem myndu verða henni uppspretta fagnaðar, orðum sem verða myndu til blessunar fylgjendum hans allt til endaloka tímans. Jesú leit í átt til konunnar og innti enn eftir því hver hefði snert hann. Þar sem hún skildi að hún gæti ekki dulist, gekk hún hikandi fram og varpaði sér að fótum hans. Með þakkartárum sagði hún þjáningarsögu sína og hvernig hún hefði fengið bót meina sinna. Jesús sagði mildum rómi: Dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Far þú í friði og ver heil meina þinna. Hann gaf hjátrúni ekki færi á að eiga lækningarmáttinn því einu að snerta klæðfald hans. Það var ekki fyrir ytri snertingu við hann, heldur fyrir trú á guðlegan mátt hans að konan læknaðist. Furðuslegin múgurinn sem þyrtist þétt að Kristi varð ekki aðnjótandi neins lífgefandi máttar. En þegar sjúka kona tegði fram hönd til þess að snerta hann í þeirri trú að þá mundi hún læknast, fann hún hinn græðandi mátt. Svo andleg efni. Það stóðar ekkert að tala trúarleg efni á yfirborðskenndan hátt og biðja án þess að kenna til hungurs sálarinnar og án lifandi trúar. Trú á Krist sem aðeins að nafninu til og viðurkennur hann aðeins sem frelsara heimsins getur aldrei lækna sálina. Sú trú sem til frelsuna leiðir annað og meira en viðurkenning skynseminar á sannleikanum. Sá sem býður eftir fullkominni þekkingu áður hann sýnir trúna í verki getur ekki öðlast blessun frá Guði. Það ekki nóg að trúa Krist. Við verðum að trúa á hann. Eina trúin sem að gagni kemur sú trú sem játar hann sem persónulega frelsara, sem lætur okkur til einka okkur sjálfum verleika hans. Margir líta á trú sem skoðun. Frelsandi trú framkvæmd sem felst í því að þeir sem veita Kristi viðtöku tengjast Guði sáttmáls sambandi. Sönn trú líf. Lifandi trú hefur í för með sér aukna atorku, trúnaða traust sem gerir sálina sigrandi mætti. Eftir að Jesú hafði læknað konuna, óskaði hann að hún viðurkenndi þá blessun sem hún hafði hlotið. Gjafa fagnaðarboðskaparins eiga menn ekki að afla sér laumulega né njóta þeirra í leyni. Drottinn ætlar okkur að játa gæsku hans. Þér eru vottar mínir, segir drottinn. Ég Guð, ég segja 43.11. Viðurkenning okkar á trúfesti hans kjörin aðferð himinsins til að opinbera heiminum Krist. Við eigum að viðurkenna náð hans eins og heilagir menn fyrri tíma kynntu hana. Árangurs ríkastur þó vitnisburður okkar megin reynslu. Við vottar Guðs þegar við opinberum í sjálfum okkur áhrif máttar sem eru að guðlegum toga. Sér hver maður á líf sem aðgreint frá lífi allra annarra og reynslu sem í meginatriðum aðgreint og frábrugðin þeirra reynslu. Guð vill að lofgjörð okkar stígi upp til hans, auðkennd einstaklings einkennum okkar sjálfra. Þessar dýrmætu játningar lofgjörðum dýr náðar hans hafa ásamt kristilegu líferni ómótstæðilega kraft sem vinnur að frelsun sálna. Þegar hinni 10 líkþrái komu til Jesú til lækningar, bauð hann þeim að fara og sýna sig prestunum. Þeir eru hreinir á leiðinni en aðeins einn þeirra sneri aftur til að gefa honum dýrðina. Hinir héldu leiðar sinnar og gleymdu honum sem hafði læknað þá. Hversu margir fara enn eins að? Drottinn vinnur án afláts til blessunar mannkyninu. Hann stöðugt að útdeila að gnæð sinni. Hann reisir sjúka af sjúkra beði, hann bjargar mönnum úr háska sem þeir sjá ekki sjálfir. Hann sendir himneska engla til að forða þeim frá slysum til að venda þá fyrir drepsóttinni reikar í dimmunni. Og síkinni geisar hádegið. Sálmarnir 91.6. En hjörtu þeirra ósnortin. Hann hefur gefið alla fjársjóði himinsins til að endurleysa þá og samt kvarlar hugur þeirra að hinu mikla kærleika hans. Með vanþakklæti sínu loka þeir hjörtum sínum fyrir náð Guðs. Eins og lyngið í eyðimörkinni vita þeir ekki af því þegar gott kemur og sálir þeirra búa á skrælnuðum stöðum í eyðimörkinni. Það sjálfum okkur til blessunar að geyma hverja Guðs gjöf í fersku minni. Þannig styrkist trúin til þess að biðja og öðlast æ meira. Meiri hughreisting fólgin í hinni smæstu blessun sem við öðlum sjálf frá Guði. En í öllum frásögnum sem við getum lesið trú og reynslu annarra, sá sem svara náð Guðs verður eins og vökvæður garður. Heilbrigði hans springur skjótt út í blóma. Ljós hans skín í myrkri og dýr drottins verður augljós í honum. Því skulum við minnast kærleiksríkrar elsku drottins og fjölda ástúlegra miskunnarverka hans. Við skulum eins og Ísrael reisa okkur merki steina og letra á þá hina dýrmætu sögu það sem Guð hefur gert fyrir okkur. Og meðan við rifjum upp það sem hann hefur gert okkar vegna á pílagrímsgöngu okkar skulum við að bljúgu hjarta, færa honum þakkir og segja Hvað á ég að gjalda drottni fyrir allar velgjörðir hans við mig? Ég lyfti upp bikal hjálpræðisins og ákalla nafn drottins. Ég greiði drottni heit mín og það í augsins alls líðs hans. Sálmarnir 116, 12-14

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Kafli 37. Fyrstu boðendur fagnaðar erindisins. Þessi kafli er byggður á Matteus 10, Markus 6:7-11 og Lúkas 9:1-16. Postularnir voru taldir til fjölskyldu Jesú og þeir höfðu fylgt honum þegar hann ferðaðist fótgangandi Galíleu. Þeir höfðu deilt með honum þeim erfiðleikum sem á vegi þeirra urðu. Þeir höfðu hlýtt á ræður hans, þeir höfðu gengið með syni Guðs og rætt við hann og af daglegum leiðbeiningum hans höfðu þeir lært að vinna að upphafningu mannkynsins. Meðan Jesú uppfræddi mannfjöldan sem að honum þyrtist voru lærisveinar hans nærstaddir, boðnir og búnir að hlýða skipunum hans og létta honum starfið. Þeir hjálpuðu til við að koma reglu á hlutina, koma þeim sjúku til frelsarans og stuðla að vel í þann allra. Þeir svipuðust eftir áhugasömum áheyrendum, útskýrðu fyrir þeim ritningarnar og unnu með ýmsu móti að andlegri velferð þeirra. Þeir kenndu það sem þeir höfðu numið af Jesú og öðluðust með hverjum deginum dýrmætar reynslu, en þeim var einnig nauðsynlegt að fá reynslu í að starfa sjálfstætt. Þeir voru enn þurfandi fyrir mikla handleiðslu, mikla þolinmæði og mildi. Á meðan frelsarinn var sjálfur með þeim til þess að leiðbeina þeim, leiðrétta þá og gefa þeim ráð, sendi hann þá út sem fulltrúa sína. Eftir að lærisveinarnir höfðu gerst fylgismenn Jesú, höfðu kenningar presta og farisea oft valdið þeim heilabrotum, sem þeir lögðu síðan fyrir Jesú. Hann hafði sýnt þeim sannindi ritningana til samanburðar við erfi kenningarnar. Þannig hafði hann styrkt traust þeirra orði Guðs og hafði æ meir leyst þá undan ótta þeirra við rabbínana og úr fjötrum þeirra við erfi kenningarnar. Í uppfræðslu lærisveinanna var það fordæmi sem frelsarinn gaf þeim með líferni sínu miklu áhrifameira en kenningarfræðslan ein og sér. Þegar þeir voru fjarri honum kom hvert augna tillit, orð og málhreimur hans fram í huga þeirra. Þegar þeir áttu undir högg að sækja við óvinni fagnaða boðskaparins, endur tóku þeir oft orð hans og þegar þeir sáu áhrif þeirra á fólkið, þá glöddust þeir innilega. Jesú kallaði lærisveinana 12 til sín og sendi þá frá sér 2 og 2 saman þorpin og borgirnar. Enginn var sendur eitt síns liðs, heldur bróðir, tengdur bróðir, vinur, vini, þannig gátu þeir hjálpa hver öðrum og hughreist, borið sama ráð sín og beðist fyrir saman og styrkur hvers og eins bætt upp veikleika hins. Á sama hátt sendi hann frá sér síðar þá 70. Það var tilgangur frelsarans að boðbera fagnaðar erindisins tengdust á þennan hátt. Á okkar tímum myndi trúboðstarfi verða miklu árangursríkara ef þessu fordæmi væri fylgt betur. Boðskapu lærisveinanna var sá sami og boðskapu Jóhannesa skýrara og Kristi sjálfs. Himnaríki er í nánd. Þeir áttu ekki að deila við fólkið það hvort Jesú frá Nasaret væri Messías, en í hans nafni áttu þeir að vinna sömu miskunnarverkin og hann hafði unnið. Hann bauð þeim, læknið sjúka, vekið upp dauða, hreinsið líkþráa, rekið út illa anda. Gefins skulu þér láta í té. Í starfi sínu notaði Jesú meiri tíma til að lækna sjúka en að predika. Kraftaverkin vottuðu sannleik orða hans, að hann kom ekki til að tortíma heldur til að frelsa. Réttlæti hans fór fyrir honum og dýr drottins vildi honum eftir. Hvar sem hann fór bárust á undan honum spurnir af miskun hans. Hvar sem hann hafði farið voru þeir sem notið höfðu meðumkunnar hans fagnandi og heilir heilsu og farnir að reyna nýfengna krafta. Fólki þyrtist að þeim til þess að heyra af örum þeirra um verkin sem drottinn hafði unnið. Rödd hans var fyrsta hljóðið sem margir höfðu heyrt, nafn hans fyrsta orðið sem þeir höfðu talað, andlit hans það fyrsta sem þeir höfðu séð. Hví skildu þeir ekki elska Jesú og syngja honum lof? Þegar hann gekk þorp og borgir var hann eins og lífgefandi straumur sem gaf af sér líf og fögnuð hvar sem hann fór. Fylgjendur Krists eiga að vinna eins og hann vann. Við eigum að fæða hungraða og klæða nakta og hugga þjáða og sjúka. Við eigum að hughreysta þá sem örvænta og vekja von hjá vonlausum. Og okkur mun einnig rætast fyrirheitið, þá mun réttlæti þitt fara fyrir þér, dýri drottins fylgja á eftir þér. Ég segja 58:8. Kærleikur Krist sem birtist í óeingjörnu starfi verður misindismönnum oft áhrifaríkari til afturhvars en sverð eða sakadómur. Þetta tvennt er nauðsynlegt afbrotamönnum til viðvörunar, en kærleiksríkur trúboði getur gert meira en það. Oft forherðist hjartað við álasanir en mýkist fyrir kærleika Krist. Trúboðin getur einnig einungis linað líkamlega þjáningar. Hann leiðir einnig syndarann til læknisins mikla sem getur hreinsa sálina af líkþrá syndarinnar. Guð vill að henni sjúku, henni óhamingjusömu og þeir sem haldin eru illum öndum heyr rödd hans fyrir munn þjóna hans. Fyrir milligöngu mannlegra erindreka sinna þráir hann að vera betri huggari en heimurinn getur boðið. Á fyrstu trúbóðsverð sinni skildu lærisveinarnir aðeins fara til hinna týndu sauða af Ísraels ætt. Hefðu þeir á þessu stigi predika heiðingjum og samverjum fagnað erindið, hefðu þeir glatað öllum áhrifum meðal gyðinga. Með því að ögra hneykslunargirni farisejanna hefðu þeir flækst í deilur sem er orðið þeim fjötrum fót í upphafi boðunar starfsins. Jafnvel postularnir voru lengi að gera sér grein fyrir því að flytja átti fagnaðarerindið öllum þjóðum. Það var ekki fyrir þeir kæmust í skilning þann sannleik að þeir eru reiðubúnir að vinna fyrir heiðingjana. Ef gyðingar vildu meðtaka fagnaðarerindið áformaði Guð að gera þá að erindreikum sínum meðal höfðingja. Þess vegna skildu gyðingar heyra boðskapin fyrstir. Á öllu starfsvæði Krists vöknuðu sálið til vitundar þörf sína og þar hungraðu og þysti eftir sannleikanum. Tíminn var kominn til að senda þessum löngunarfullu hjörtum boðskapin kærleika hans. Lærisveinarnir áttu að fara til allra þeirra sem erindrekar hans. Hinni trúuðu yrðu þannig leittir til þess að líta á þá sem kennimenn, sem Guð hefði sent. Og þegar frelsarnir er tekin frá þeim, eru þeir ekki skildir eftir án leiðbeinenda. Á þessari fyrstu fersinni skildu lærisveinarnir aðeins fara til staða þar sem Jesú hafði verið á undan þeim og aflað sér vina. Undirbúningur þeirra undir förina skildi vera sem fábrotnastur. Ekkert skildi geta dreift hugum þeirra frá hinu mikla starfi ég gefa tilefni til andstöðu og loka dyrunum fyrir frekara starfi. Þeir áttu ekki að klæða eins og trúboðar á nokkurn hátt en ég nota neins konar fatastíl til þess að greina sig frá fátæklegu lágstéttar fólki. Þeir skildu ekki leggja leið sína í samgöndu húsin en ég kalla sama fólki til opinbers guðþjónustuhalds. Starf þeir áttu að felast í því að ganga húsur húsi. Þeir áttu ekki að sóa tíma sínum í þarlausar kveðjur eða ganga milli húsa til að skemmta fólki. En á hverjum stað skildu þeir þykja gestirisni þeirra sem verðu í reyndust. Þeirra sem tækju þeim tveim höndum svo sem Kristur sjálfur væri gestur þeirra. Þeir skildu heilsa í hverju húsi með henni fögru kveðju. Friður sé með þessu húsi, Lúkas 10:5. Það heimili myndi blessun hljóta af bænum þeirra. lofsöngum, lestri og íhugun ritningana í skauti fjölskyldunar. Lærisveinarnir áttu að verða boðbera sannleikans og greiða götuna fyrir komu meistara síns. Boðskapurinn sem þeim var falið að flytja var orð eilífs lífs og örlög mannuna réðust af því hvort þeir veittu því viðtöku eða höfnuðu því. Til þess að brýna fyrir fólkinu alvöru boðskaparins bauði Jesú lærisveinu sínum. Og taki einhver ekki við yður en ég hlýði á orð yðar, fari þá úr því húsi eða þeirri borg og hrusti dustið á fótum yðar. Sannlega segi ég yður, bærilega mun landi Sódóm og Gómöru á dómstegi en þeirri borg. Nú sjá augu frelsarans inn í framtíðina. Hann sér hér víðara svið þar sem lærisveinarnir eiga að bera honum vitni eftir dauða hans. Spámanns augum hans opnast það sem verða mun á vegi þjóna hans á öllum öldum. Uns hann kemur öðru sinni. Hann sýni fylgjendin sínum þá baráttu sem þeir verða að heyja. Hann opinbera þeim eðli baráttunar og baráttu aðferðina. Hann lýsi fyrir þeim hættunum sem verða á vegi þeirra. Sjálfsafneitununni sem krafist verður. Hann vill að þeir viti hverju fórna verður svo að óvinurinn komi þeim ekki opna skjöldu. Styrjöld þeirra verður ekki háð. Við menn af holdi og blóði heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingeimnum. Efesus 6.12 Þeir munu eiga í höggi við yfirnáttúruleg öfl, en þeim tryggð yfirnáttúruleg hjálp. Allar vitsmunaverur himinsins eru í þessum her, og í röðum hans eru fleiri en englar. Heilagur andi, fulltrúi foringja hersveita drottins, stígur niður til þess að stjórna orustunni. Veikleiki okkar kann að vera margvíslegur, syndir okkar á misgjörði hræðilegar, en náð Guðs er öllum ætluð sem hennar leita með iðrun. Kraftur almættisins er kvaddur til liðs við þá sem treysta Guði. Sjá, sagði Jesú, ég sendi yður eins og sauði á meðal úlfa. Verið því kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur. Sjálfur dró Kristur ekki undan eitt sannleiks orð, en hann mælti það alltaf í kærleika. Hann sýndi hina mestu nærgætni og ljúfa hugulsemi og athygli í samskiptum sínum við fólk. Hann var aldrei hrjúfur, grófur, viðhafði aldrei hörð orð að þarlausu, sarði aldrei viðkvæma sál án þess að nauðsinn byði. Hann átaldi ekki mannlegan veikleika. Hann fordæmdi óttalaust hræstni, vantrú og rangsleitni. En það var klökkvi í rödd hans þegar hann bar fram svíðandi ávítur sínar. Hann gréti við Jerúsalem borginni sem hann unni, sem hafnaði honum, sem var vegurinn, sannleikurinn og lífið. Íbúarni höfnuðu honum, frelsaranum, en hann unni þeim sem með einhvernar fullri mildi og svo djúbri hryggð að hjarta hans brast. Sérhver sál var dýrmætt í hans augum. Þó að hann kæmi alltaf fram með guðdómlegum virðuleik, lauk hann í mildri hluttekningu niður að hverju barni í fjölskyldu Guðs. Hann leit á alla menn sem fallna einstaklinga, sem hann sá sem hlutverk sitt að frelsa. Þjóna Krist eiga ekki að fara eftir tilhneigingu mannlegs eðlis. Þeir þurfa að vera í nánu samfélagi við Guð því annars er hætt við að við ögrun taki sjálfsíkjan ráðin óviðeigandi orðaflaumur brjótist út sem á ekkert skilt við döggina eða úða regnið sem hressi skrælnandi jurtir. Þetta er það sem Satan vill fá þá til að gera því að slíkar eru aðferðir hans. Það er drekin sem er reiður og það er andi Satan sem opinberast í reiði og ásökunum. En þjóna Guðs eiga að vera fulltrúar Guðs. Hann vill að þeir versli aðeins með gjaldmiðil himinsins. Þann sannleik sem ber mynd hans og yfirskrift. Sem máttur sem á að gefa þeim sigur yfir hinu illa er máttur Krists. Dýr Krists er styrkur þeirra. Þeir eiga að festa augu sín á yndisleika hans. þá geta þeir borið fram fagnaðarerindi með guðdómlegri nærgætni og mildi. Og andinn sem helst mildur þrátt fyrir ögrun tala með meiri árangri máli sannleikans en þrætur, hversu rökfastar sem þær eru. Þeir sem komast í kast við óvinni sannleikans eiga ekki einungis mönnum að mæta, heldur einnig Satan og útsendur hans. Þeir þurfa að muna að orð frelsarans, ég sendi yður eins og lömb meðal úlfa, Lúkas 10.3. Þeir eiga að hvíla í kærleika Guðs og þá mun andi þeir að halda rósinni, jafnvel andspænis persónulegum svívirðingum. Drottin mun búa þá guðlegu alvæpni. Heilagur andi hans mun hafa áhrif á hugan og hjartað svo að raddið þeirra beri ekki keim af ílri úlfa. Í framhaldi leiðbeininga sinna til lærisveinana sagði Jesú varið ykkur á mönnum. Þeir áttu ekki að treysta skilyrðislaust þeim sem þekktu ekki Guð né hafa þá með í ráðum því að það myndi fá erindrekum Satans vopn í hendur. Hugmyndir manna eru oft í andstöðu við áform Guðs. Þeir sem byggja musteri drottins eiga byggja eftir þeirri fyrirmynd sem sýnd var á fjallinu. Líkingu hins guðlega. Guð er vanvirtur og fagnaði erindið svikið þegar þjónar hans treysta á menn sem ekki njóta leiðsagnar heilags anda. Fyrir Guði er veraldarviskan heimska. Þeir sem á hana treysta munu vissulega fara villir vegar. Þeir munu draga yður fyrir dómstóla. Þeir munu leittir fyrir landshöfðingja og konunga mín vegna þeim og heiðingjum til vitnisburðar. Matteus 10, 17-18 Ofsóknir munu útbreiða ljósið. Þjóna Krists munu verða færðir fyrir stórmenni þessa heim sem kynnu annars aldrei að heyra fagnaðar erindið. Sannleikurinn hefur verið rangtúlkaður fyrir þessu mönnum. Þeir hafa hlustar á róburð trú lærisvinna Krists. Oft eina leiðin fyrir þá til að kynnast hinu sanna eðli trúarinnar vitnisburður þeirra sem þannig eru leittir fram fyrir þá til yfirheyrslu vegna trúar sinnar. Þeir verða krafðir svara undir dómsrannsókn og dómara þeirra hlýða á vitnisburð þeirra. Náðs Guðs verður útdeild þjónum hans til að standast slíka raunir. Yður verður gefið segi Jesu á sömu stundu hvað segja skal. Þér eru ekki þeir sem tala, heldur andi föður yðar, hann talar í yður. Þegar andi Guðs upplýsir hug þjóna hans mun sannleikurinn verða fluttur í guðlegu mætti sínum og dýrð. Þeir sem varpa frá sér sannleikanum mun rísa upp til að ákjæra lærisveinana og þjá. En í missi og þjáningu, jafnvel dauða, eiga börn drottins að opinbera mildi guðlegra fyrirmyndar sinnar. Þá mun sjást munurinn á útsendurinn Satans og fulltrúum Krists. Frelsari mun upphafin verða frammi fyrir valdsmönnum og almenningi. Rælisverðarnir voru ekki búnir hugrekki og staðfestlu píslavottana fyrir en slíkra náðar var þörf. Þá rættist fyrir heitt frelsarans. Þegar Pétur og Jóhannes vittunu frammi fyrir ráðinu undruðus ráðsmenn að þeir könnuðust og við að þeir höfðu verið með Jesú. Postolasagan 4.13 Stefáni skrifað að allir sem í ráðinu sátu störðu á hann og sáu að ásjóna hans varð sem engils ásjóna og menn gátu ekki staði gegn visku þeirri og anda sem hann talaði af. Postolasagan 6.15 Og það sem Páll skrifar reynslu sína fyrir dómstóli, keisarans segir hann, í fyrstu málsvörð sinni kom engi mér til aðstoðar heldur yfirgáfu mig allir. En drottinn stóð mér og veitti mér kraft til þess að ég erði til að fullna predikurina og allar þjóðir fengju að heyra. Og ég var frelsaður og gini ljónsins. Anna Tímoteusarbréf 4.16-17 Þjóna Krist skildu ekki undirbúa neina tiltæka ræður til að flytja sem málsvörð fyrir rétti. Undirbúningu þeirra skildi gerðu dag frá degi með því að safna og varveita hinn dýrmætu sannindi Guðs orðs og styrkja trú sína með bæn. Þegar þeir eru færði fyrir dómara myndi heilagur andi rifja upp fyrir þeim þau sannindi sem á þyrfti að halda. Einlag dagleg viðlætni til að þekkja Guð og Jesú Krist sem hann sendi myndi veita þeim þrótt og áhrifa mátt. Þekkingu sem fengið væri með kostgæfilegri leit í rýtingunum myndi skjóta upp í minni þeirra á réttri stundu. En ef nokkur hafði vanrækt að tilenga sér orð Krists, ef þeir hefðu aldrei prófa mátt náðar hans á reynslu stund, gáttu þeir ekki vænst þess að heila og randi myndi rifja upp fyrir þeim orð hans. Þeir áttu að þjóna Guði daglega með óskiptri alúð og treysta honum síðan. Svo grimmilegur yfir fjandskapurinn gegn fagnaðar erindinu að jafnvel hinum innilegustu jarnesku böndum yrði fórnað. Lærisveina Krists yrðu framseldir til dauða af eigin ættingjum. Þér munu hata þeir af öllum vegna nafn míns, bætti hann við. En sá sem staðfastur er allt til enda mun hólpin verða. Markús 13:13 En hann bauð þeim að komast í ofsóknum að fremsta megni. Hann skipti oft athafnasvæði sjálfur til þess að komast undan þeim sem sóttust eftir lífi hans. Þegar honum var hafnað í Nasaret og sveitungar hans reyndu að ráða hann að dögum, fór hann í Kapernaum og þar undraðist fólki kenningu hans. Því að vald fylgdi orðum hans, Lúkas 4:32 Þjónar hans skildi því ekki láta hugfallast undir ofsóknum hættu leita staðar þar sem þeir gætu enn unnið að sáluhjálp manna. Þjónninn er ekki meiri en herra hans. Höfðingi himinsins var kallaður Belsebúb og lærisveinar hans munu verða ræðir á svipaðan hátt. En hver sem hættan er verða fylgjendur Krists að standa opinskátt við sannfæringu sína. Þeir eiga forðast allan feluleik. Þeir mega ekki halda að sér höndum þangað til að þeir eru vissir að þeim sé óhætt að bera fram sannleikan. Þeir eru skipaði varmenn til að vara menn við hættum sem ógna þeim. Sannleikurinn sem frá Kristi er fenginn verður að berast öllum frjálslega og opinskátt. Jesús sagði, það sem ég segi yður í myrkri skulu þér tala í birtu og það sem þið heyri kvíslað í eyra skulu þeir kunngjöra á þökum uppi. Jesú keypti sér aldrei frið með málamiðlun. Hjarta hans var barmafullt af kærleika til alls mannkynsins en hann var aldrei eftir látur gagnvart syndum þess. Hann var ómikill vinur mannanna til þess að þegja meðan þeir þræddu slóðir sem myndu leiða sálu þeirra í glötun. Sálirnar sem hann hafi keypt með sínu eigin blóði. Hann vann að því að menn yrðu sjálfum sér trúir. Trúir æðri og ævarandi velferð sinni. Þjónar Krists eru kvaddir til að vinna sama starf og þeim ber að gæta þess að ganga ekki svo langt í að afstýra missætti að þeir fórni með því sannleikanum. Þeir eru að keppa eftir því sem þeir friðarins heyrir, Rómverjabréfi 14:19 En sannur friður vinnst aldrei með því að fórna meginreglum og engin maður getur verið meginreglunum trún án þess að vekja upp mótspyrnu. Á móti kristni sem er andleg standa börn óhlýðninnar. En Jesú bauð lærisveinum sínum hræðist ekki þá sem líkamann deyða en fá ekki deytt sálina. Þeir sem trúir eru Guði þurfa ekki óttast vald manna í fjandskap Satans. Í Kristi er eilíft líf þeirra tryggt. Þeirra eini ótti ætti að vera að þeir fórni sannleikanum og bregðist hann því trausti sem Guð hefur heyrað þá með. Það er verk Satans að fylla hjörtu manna efasemdum. Hann fær þá til að líta á Guð sem strangan dómara. Hann freistar þeirra til að syndga og telja svo sjálfa sig of spilta til að nálgast sinn himneska föður eða vekja með umkun hans. Drottinn skilur þetta allt. Jesús fullvissar lærisveina sína samúð Guðs með þeim í nauðum þeirra og veikleika. Ekki fellur svo andvarp Ég finnast svo sársauki engin sorg nýstir svo sálina veikleika. Ekki fellur svo andvarp, né finnast svo sársauki engin sorg nístir svo sál

Guð beygir sig niður frá hásæti sínu til að hlusta eftir ákalli hinna hrjáðu. Hverri einlægri bæn svarar hann hér er ég. Hann reisir upp hinna þjáðu og fótum troðnu. Allar þjáningar okkar ber hann með okkur. Í sérhverri freistingu og raun er engill návistar hans viðstattur til að frelsa. Ekki fellur einn spörfugl svo til jarðar að faðirinn taki ekki eftir því. Hatur á Guði leiði Satan til að hata hvert þann hlut sem felsarinn hlúir að. Hann sækist eftir að skemma handaverk Guðs og hefur nautnað því að tortíma jafnvel skinnlausum skepnum. Það er aðeins fyrir vernd og umönnum Guðs að fuglarnir haldast við til að gleðja okkur með fagnaðarsöngum sínum. En hann gleymi jafnvel ekki spörfunum. Verið því óhrættir þeir eru meira verði en margir spörfar. Jesú heldur áfram. Hver sem þið kannast við mig fyrir mönnum, við hann mun ég einnig kannast fyrir Guði og heilögum englum. Þið eigið að vera vottar mínir á jörðinni. Farvegir sem náð mín getur strengt eftir til að græða heiminn. Á sama hátt mun ég verða fulltrú ykkar á himnum. Faðirinn sér ekki gallaða skapgerð ykkar, heldur sér hann ykkur íklæta fullkomleika mínum. Ég er meðalgangarinn og fyrir mína meðalgöngu kemur blessun himinsins til ykkar. Og hver sá sem kannast við mig með því að taka þátt í fórn minni fyrir hinna glötuðu við hann mun verða kannast sem þáttakanda í dýrð og fögniði hinna endurleistu. Þeir sem vilja kannast við Krist verða að láta Krist búa í sér. Hann getur ekki miðlað öðrunum því sem hann hefur ekki fengið. Lærisveinarnir gætu haldið hrókaræður kenningar, þeir gætu endurtekið orð Krist sjálfs, en ef þeir ættu ekki mildi og kærleika Krists, væru þeir ekki að kannast við hann. Andi sem er gagnstæður anda Krists hafnar honum hver sem játningin er. Menn geta afneita Kristni með illmælgi, með heimskulegu tali, með orðum sem eru ósönn eða miskunnarlaus. Þeir geta afneitað honum með því að hlýðra sér hjá byrðum lífsins, með því að sækjast eftir syndsamlegum skemmtunum. Þeir geta afneitað honum með því að laga sig að heiminum, með óheflari framkomu, með fasthelni við eigin skoðanir, með því að réttlæta sjálfa sig með efasemdum, með því að stofna til vandræða og dvelja í myrkrinu. Með öllu þessu lýsa þeir yfir að Kristur sé ekki í þeim. En þeim sem afneita mér fyrir mönnum, segir hann, mun og ég afneita fyrir föður mínum og himnum. Frelsarinn bauð lærisveinum sínum að vonast ekki eftir því að fjandskapur heimsins gegn fagnaða boðskapnum yrði yfir unnin og að með tímanum myndi andstaða hans hverfa. Hann sagði, ég kom ekki að færa frið heldur sverð. Þetta sundur þykki er ekki til orðið fyrir áhrif fagnaða boðskaparins, heldur er það afleiðing andstöðunar gegn honum. Þær ofsóknir sem sárast er að þola eru missætti á heimilum, kali milli jarneskra ástvina, en Jesú segir, sá sem ann föður eða móður meira en mér er mín ekki verður. Og hver sem ann sinniða dóttu meira en mér er mín ekki verður. Hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér er mín ekki verður. Köllun þjóna Krists er mikill heiður og heilagt trúnaðar starf. Sá sem tekur við yður, segir hann, tekur við mér, og sá sem tekur við þeim er sendi mig. Ekkert vina bragð, þeim auðsýnt verður forsmáð eða ólaunað. Og sama mildilega viðurkenningin verður jafn veitt hinum veikasta og lægsta í fjölskyldu Guðs. Hver sem gefur einu þessara smælingja svaladrykk, þeim sem eru eins og börn í trúsinni og þekkingu á Kristi, vegna þessa eins að hann er lærisveinn. Sannlega segi ég yður, hann mun alls ekki missa af launum sínum. Þannig lauk Jesu fræðslu sinni. Í nafni Krists fóru hinir útvöldu 12 út eins og hann hafi farið til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingin lausn og blindum sín, láta þjáða lausa og kunngera náðar ár drottins. Lúkas 4,

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Engin raunveruleg gleði án Krists. Gakk inn til fagnaðar herra þíns. Ástæðan fyrir eirðaleysi sumra er sú að þeir fara ekki til hinnar einu sönnu hamingjulindar. Þeir eru stöðugt að reyna að finna þá hamingju án Krists sem einungis er að finna í honum. Í honum eru engar brostnar vonir og hvað hinn dýrmætu forréttindi bænarinnar eru vanrækt. Bænin er styrkur hins kristna. Þegar hann er einsamall er hann samt ekki einn. Hann finnur návist hans sem sagði, sjá ég er með yður alla daga. Hinn er ungu þarnast innmitt þess sem þeir hafa ekki, nefnilega trúar. Ekkert getur komið í hennar stað. Von hins kristna er innmitt það sem þörf er á. Trúin mun reynast hinum trúaða, huggun, örugur vegvísir að lind hinna sönnu hamingu. Það er engin sönn gleði til án gleði Krists. Öll hinn svokallaða hamingja sem menn dreymur að öðlast án Krists mun reynast hjóm, vonbrigði. Ætlaðu ekki eitt andartak að vantrúaður maður geti verið sæll. Engin getur í rauninni notið lífsins án trúar. Kærleikurinn til Guðs hreinsar og göfgar hvern smekk og hverja þrá. Styrkir hverja tilfinningu og gerir hverja una sem bjarta. Hann gerir mönnum kleift að meta allt það sem er satt, gott og fagurt og njóta þess alls. Þið munu ávallt finna hjá hinum sanna kristna manni greinilega glaðvært, heilagt hamingjusamt traust á Guði og undirgefni undir forsjón hans sem hressir sálina. Trú á kærleika Guðs og ráðandi forsjón hans léttir byrðar kvíða og ótta. Hún fyllir hjartað fögnuði og ánægju yfir hinu háleitasta jafnt sem hinu lagsta hlutskipti. Trúin miðar beinlínis að því að styrkja heilsuna, að lengja lífið og auka ánægju yfir öllum blessunum þess. Hún opnar sálinni óbrigðulega lind hamingju.

Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksi heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og þá komið að því að við förum yfir lexíhefti númer 23 og það ber yfirskriftina Spámenn og spádómar. Og þá mun ég lesa inngangin. Hann var skælbrosandi. Það var skol aldeilis frábær samkoma í kirkjunni í gær. Ræðumaðurinn var gestkomandi og reyndist vera mikill ræðuskörungur og spámaður. Og vinur mannsins brást við þessum tíðendum með því að spyrja hvernig veistu það að hann sé spámaður? Og maðurinn var hugsi stund og svaraði síðan Já, presturinn okkar kynnti manninn sem spámann, svo hann hlýtur bara að vera spámaður. Og hvernig getum við auðkennt sannan spámann? Er spádómsgáfan enn við líði nú að dögum? Og hvernig vitum við hvað er satt? Þá fyrir við bara í fyrstu spurninguna og hún hljóða svona. Hvað hafði Jesús að segja þá spámenn sem kemur fram á síðustu dögum mannkynssögunnar? Og þá lesum við í Matteus 24:11. Frammunu koma margir falsspámenn og leiða marga í villu. Og einnig í Matteus 24:24. Frammunu koma falskristar og falsspámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afveða jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti.
1: Það er þetta því, Jóhann, að í fyrri textanum sem að þú varst að lesa,
0: Já.
1: Þá segir drottinn að það munu koma margir falsspámenn.
0: Já, einmitt.
1: Svo við mögum til með að gæta okkar.
0: Já, og það ekki spurning hvort, heldur.
1: Nei.
0: Þetta bara hvenar og hvernig.
1: Og þá þessi lexía til þess að auðvelda okkur að greina þar á milli, milli falsspámanna og raunverulegra spámanna Guðs.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér í framhaldinu að Jesús varaði við falsspámanum sem myndu koma fram á síðustu dögum og hann var ekki að vara við öllum spámanum, heldur þeim sem væru falskir. Og þessi aðvörun hans sýnir að það sem falskir spámenn kemur fram á sjónarsviðið myndi einni hinn sanna spádómsgáfa vera við líði. Og þá fyrir við bara í spurningu nr. 2. Hvernig hefur Guð talað til mannkynsins í gegnum aldirnar? Og þar vísaði Hósea 12:10. Ég hefur talað til spámannana og ég hefði látið þá sjá margar sýnir og talað í líkingum fyrir munn spámannana. Og svo segir hér að Guð talaði til fólksins í gegnum spámennina. Þeir voru talsmenn Guðs sem kunngjörðu vilja hans á meðal liðsins. Og Guð kynnti Aron sem spámann Móse í annari Mósebók 7:1. Og þannig var Aron talsmaður Móse en almennt voru spámennirnir talsmenn Guðs. Og þá var það þriðja spurning, hvernig mikilvægi spámanna lýst? Og þá lesum við í Amos 3:7. Nei, drottinn Guð gerir ekkert án þess að hann hafi opinberað þjónum sínum spámannunum ráðsálitun sína.
1: Hér einmitt talað það að Guð gerir ekkert, það að segja á því sviði, að kunngera sinn vilja og boðskap á með manna án þess að tala fyrst í gegnum þjóna sína sem að kalla spámenn. Svo að við mögum til með að rekna með þessu möguleika enn í dag.
0: Já, nákvæmlega. Og svo segir hér að þegar Guð áformaði að framkvæma mikla hluti í heiminum, kunngjörði hann áfram sín spámanunum sem síðan áttu að boða það mannkyninu. Og svo kemur að koma hér nokkrir punktar varðandi spámenn. Að Guð notaði Nóa til að vara heiminn við komandi flóði, eins og segir í síðara Pétursbréfi 2:5. Og Guð lét Jesaja tilkynna væntanlega fæðingu Jesu, eins og við lesum í Jesaja 7:14. Og Míka spámaður sagði fyrir fæðingu Jesu í Betlehem, í Míka 5:2. Og Guð lét Jeremía spá fyrirfram 70 ára herleiðingu Ísraels til Babylon, eins og við lesum í Jeremía 25:11. Og Daniel spáði því að Messías myndi verða tekin af lífi, eins og við lesum í Daniel 9:26. Og Davíð konungi var falið að segja 1000 árum áður en það gerðist, hver angistaróp Krist á krossinum yrðu, eins og við lesum í Sálmi 22:1. Og Guð fól Jóhannesi skýrara að tilkynna liðnum að Kristur væri kominn og væri mitt á meðal þeirra, eins og við lesum í Jóhannes 1:23-27. Og Guð notaði Pál postula á fleiri til að boða komu Krist í annarsinn, eins og við lesum um í fyrra Þessalonikubréfi 4:16-17. Og Guð hefur margsinnis sýnt fram á það að hann veit hvað framtíðin ber í skauti sér. Og þá er vísaði Daniel annan kafla.
1: Og ég sé þarna möguleikan á því og ég raun að vera raunveruleikan að Guð, hann talaði fyrst til spámannana áður að skrifuðu reyningarnar.
0: Já, já.
1: Svo að Guð þurfti að notast við bara hér talaða orð árum og kannski öldu saman áður en nokkur reyning var rituð.
0: Já, ég mitt. Og svo segir hann áfram að í Jesaja 46:9-10 þar segir að minnist þessins fyrra frá upphafi að ég er Guð og engin annar, hinn sanni Guð og engin minn líki. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var enn fram komið. Og ég segi, mín ráðsályktun stendur stöðu og allt sem mér vel líkar framkvæmi ég. En spátum að Guðs fjalla ekki eingöngu óorna atburði heldur einnig leiðbeningar, ögun og að útskýra vilja hans nánar. Og Guð alltaf að leita leiða til að kenna fólki sínu og leiðbina því að réttlæti. Og þá komið að nummer 4. Getum við vænst þess að spádómsgáfa Guðs verði viðvarandi fram á síðustu daga mannkynsins? Og þá lesum við Jóel 3:1-2. En síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Senir yðar og dætur yðar munu spá og gamalmenni yðar munu drauma dreyma og ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einni yfir þræla og ambóttir mun ég á þeim dögum úthella anda mínum.
1: Þetta er svo áberandi sko texti
0: Já.
1: Og mikilvægur sem sýnir að eftir að ritningarna sem við þekkjum á Biblíuna kom til sögunar að þá er Guð að segja fyrirfram að eftir þann tíma að þá munu ýmsi bæði eldri og yngri á meðal Guðs fólks og jörðu tala orðið frá honum og það er ekki skrifaða ritningar heldur því talaða orð. Svo að þessi spátumsgáfa á vissulega að vera við líði í söfnuðu Guðs allt til síðasta dags.
0: Já, og svo segir hérna að þessi spátumur rættist að hluta til á hvítasunnu hátíðinni, eins og segir í postulusögunni öðrum kafla. Biblían gefur til kynna að Guð muni úthella heilagum manda áður en Kristur kemur aftur. Og þegar þetta gerist verður þessi gjöf anda spátdómsins augljós.
1: Það er nefnilega það.
0: Já, þannig að þetta verður sérstaklega sýnilegt stuttu fyrir endurkomu Jesú þegar anda hans verður útelt. En þá var það fimmta spurning. Hvernig opinberar Guð spámenn sína? Og þá lesum við í 4. Mósebók 12:6 og hann sagði: Heyrið orð mín, þegar spámaður er meðaliðar, þá birtist ég honum í sín eða tala við hann í draumi.
1: Hér megum við til með að fara varlega.
0: Já.
1: Því að okkur dreymir öll, alls konar hluti og sumt að því er tómvitleysa.
0: Nákvæmlega.
1: En Guð hefur stundum opinbera vilja sinn mönnum í gegnum drauma og sýnir. Og við þurfum bara að vera vissum að allt sem að er boðað í nafni einhvers draums eða sýnar sem við teljum Guð hafa gefið okkur það verður að vera í samræmi við allt boðað orð Guðs eins og það er ritaðir í Biblíunni.
0: Og þá var það sjötta spurning: hvernig gátu spámenn Guðs talað í hans stað? Og þá lesum við í síðara Pétursbréfi 1:21 því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns heldur töluðu menn orð frá Guði knúðir af heilögum anda.
1: Hér er þessi þriðja persóna svo kölluð oft í guðdóminum að störfum bæði fyrr og síðar og við erum eftir að sjá hann að verki jafnvel ennþá meira en nokkuð tíma náður.
0: Og svo segir hér að spádómsgjöfun er gjöf heilags anda, svo segir í fyrra Korinthusbréfi 12:7-11 Og Guð hefur aldrei gefið til kynna heilögum anda væri ætlað að starfa aðeins takmarkaðan tíma og svo lengi sem heilagur andi að störfum í heiminum getum við vænst þess að sjá gjafir andans að verki Guði til dýrðar. Og þá það spurning nummer 7. Hvernig hefur Guð hvatt fylgjendur sína til að meðtaka spámenn sína? Og þá lesum við í síðara Korintubréfi 20:20. Treysti drottni Guði þar, þá munið þér fá staðist. Trúið spámönnum hans og þá munið þér giftur drjúir verða. Og einnig í fyrra Þessalonikubréfi 5:20 og 21. Fyrirlítið ekki spádómsorð. Prófið allt. Haldið því sem gott er.
1: Og við gerðum vel í því ef við myndum, þegar við heyrum einhvers konar spátumsorð bóðað, að bera það saman við heilega rýtningu.
0: Já, prófa það eins og segir
1: hér. Akkurat.
0: Og svo segir hér að Guð hefur ekki sagt að hann sé hættur, nýja hann muni hætta að nota spámenn. Guð hefur lofað þeim blessunum sem treysta boðskap spámanna hans. Og hann hvetur alla til að greina gaumgæfilega á milli þess sem er raunverulega boðskapur frá anda hans og þess sem kemur frá fals spámanum. Þá er það áttunda spurning. Hvernig getum við sann prófað anda spádómsins? Og það kemur hérna fram í nokkrum liðum og það er fyrsta lagi að spádómar spámannsins verða að rætast. Eins og segir í Jeremía 28:9. En sá spámaður sem spáir heill, ef orðan rætast, þá þekkist að því sá spámaður ef drottinn hefur sannarlega sent. Og svo í öðru lagi að þegar að spámaður segist tala frá Guði, verður allt sem hann segir að vera í samræmi við orð Guðs.
1: Jóhann, ég hef séð marga sem telja sig vera þannig handbendi Guðs að þeir séu með svo kallaða spádómsgáfu. En þeir boða oft margir hverjum sem ég hef séð að verki boðskap sem er í algjörri andstöðu við boðaðan boðskap biblíunar. Svo það er auðvelt fyrir okkur að greina á milli hins sanna og hins falska.
0: Og þá er vísað hér í 5. Mósebók 13:1-3. Ef spámaður eða draumamaður rísu meðaliðar og boðar þér tákn eða undur og táknið eða undrið rætist, það er hann hafi boðað þér og sagt um leið, ég skulum snúa oss til annara guða þeirra er þú hefur eigið þekkt og við skulum dyrka þá, þá skalt þú ekki hlýða á orð þess spámans eða draumamans.
1: Hér ekki bara áttu einhver skurgoð.
0: Nei.
1: Þó að það gæti innifalist í þessu heldur bara við erum ekki að trúa hverju því sem er boðað í nafni Jesu Krists eða Guðs eða Biblíunar án þess að bera það sama við Biblíuna. Þetta er svo mikilvægt, annars látum við afvega leiðast.
0: Já, að það er líka merkilegt að hann talar hann um að tákn og undur að þau gætu jafnvel ræst þótt þetta sé falsbámaður.
1: Já, óvinnur Guðs, sjálfur Satan, hann er gríðarlega öflugur og getur gert ýmis konar það sem virðist vera kraftaverk.
0: Nákvæmlega. Og svo hérna í þriðja lagi að hinn sanna spádómsgjöf mun alltaf tala í samræmi við boðorð Guðs og þetta er einfaldur og áreiðanlegur prófsteinn sem við getum notað til að sannreyna spádómsgjöf og hvort einstaklingur er falsspámaður eða talar sannleika. Nákvæmlega. Svo einnig hérna í Jesaja 8:20 til kenningarinnar og vitnisburðarins ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði hafa þær engan morgun roða.
1: Sko, þetta er mjög góður texti til að svona leiðbeina okkur. Ef þeir ekki boða boðskap sem er í samræmi við kenninguna og vitnisburðin. Sko, þetta eru rynningarnar sem verður að vitna í að þurfa að vera eins konar prófsteinn á það sem við heyrum aðra boða.
0: Já. Svo er fjórðalagi hérna. Líf þeirra sem búa yfir henni sönnu spátumsgjöf mun vissulega endurspegla lindis einkun Jesu. Og þá er vísað í Matteus 7:19 og 20. Varist falsbámenn þeir koma til þeir í sauðaklæðum en innra eru þeir gráðugir vargar Af ávöxtum þeirra skuluð þér því þekkja þá. Þá er það spurning númer 9. Hafa andamiðlar og stjörnur spámenn þess að gjöf Guðs? Og þá lesum við í 5. Mósebók 18:10-12. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá er látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldinn, eða sá er farið með galdur eða spár eða fjölkingi, eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður, eða spásagnamaður eða sá er leitið frétta af framliðnum, því að hver sá er slíkt gjörur er drottni andstyggilegur og fyrir slíkar svívirðingar. Rekur drottin Guð þinn þá burt undan þér.
1: Hugsa sér, Jóhann, þetta er sláandi texti. Þetta er svo djúpt tekið í árina að ég er alveg undrandi yfir því að fólk skuli aðhyllast margt af því sem hér var talið upp sem við segjum vera andstyggilegt eins og það leita frétta framliðnum eða stjörnuspekið eitthvað slíkt. Að sko, það er algjör óþarfi fyrir kristið fólk sem segist elska Guð og fara eftir orði hans að láta villast. Það virðist vera mjög algeng villa á meðal fólks, jafnvel sem játar kristna trú, að leita frétta framliðnum. En þetta er andstyggilegt í augum Guðs, hugsaðu þér.
0: Guð er ekki að skafa ofan að
1: þetta,
0: kallar það svívirðingar, Og svo segir hér að hvað sem menn segja og hvað sem líður vinsældum andatróamiðlana og stjörnuspána, þá hefur Guð enga velþóknun á slíkum fyrirbærum. Guð hefur í Biblíunni sérstaklega bannað að menn leiti frétta framliðnum, en það vita dánir ekki neitt, eins og segir í Predikaranum 9:5. Og Guð talar ekki í gegnum dáið fólk, og þar að leiðandi geta miðlar og stjörnuspámenn enga megin talað fyrir munn Guðs, ég sagt okkur sannleika og þá er leitni að vísa hér í lexíu númer 10 leyndardóma dauðans eins og þeir eru búin að fara yfir hér áður. Og þá er það spurning númer 10. Hvers vegna er spádómsgáfan svo fjarlæg í mörgum söfnuðum í dag? Og þá lesum við hér í harmljóðin 2:9. Hlið hennar, Síon, eru sokkin í jörðu. Hann ónýtti og braut slagbranda hennar. Konungar hennar og höfðingjar eru meðal heiðingjanna, lögmálslausir. Spámenn hennar fá ekki heldur framar vitranir frá drottni. Og svo segir hér að þegar fólk Guðs hefur gert uppreist gegn honum og kæri sig ekki lögmál hans, hefur hann tekið anda spádómsgáfunar frá því. Gjafir andans eru alltaf gefnar þeim sem af einlægni leitast við að gefa sig Guði og hlýða honum. Slík óhlýðni leiðir alltaf til þess að fólk fer á mis við gjafir andans. Og þá er það spurning númer 11. Hvar er gjöf anda spádómsins að finna? Þá lesum við í fyrra Korintubréfi 12:28. Guð hefur sett nokkra í kirkjunni fyrst postula, í öðru lagi spámenn og í þriðja lagi fræðara. Og sumum hefur hann veitt gáfu að gjöra kraftaverk, lækna, vinna líknastörf, stjórna og tala tungum. Og svo segir hér að við getum ekki fundið gjafir andans í sjónvarpinu eða á netinu. Og það er Guð sem gefur fólki sínu spádómsgáfuna til að byggja upp söfnuðin og til að vera fólkinu blessun fyrir alla í boðunastarfinu. Og spádómsgáfan hjálpar öllum til nánari undirbúnings fyrir komu Jesu Krist. En mitt og þá var það spurning númer 12. Er spádómsgáfinni ætlað að koma í staðinn fyrir Biblíuna? Og þá er vísað í Efesusbrefið 4:8, 11 og 12. Að því segir ritningin, hann steig upp til hæða, hertók fanga og gaf mönnum gjafir og frá honum er svo gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar og þeir eiga fullkomna eina heilugu og láta þeim þjónustu í té líkama Krist til uppbyggingar.
1: Svo að þessari yfirlýsingu Guðs orðs þá sjáum við að Guð ætlast til þess að spádómsgáfan og þar með viðeigandi sannir spámenn verður við líði allt fram til hins síðasta.
0: Já,
1: af því að það þörf á því.
0: Já, já. Til að byggja upp söfnuðin, eins og segir þér. Svo segir að þessi gjöf andas spátdómsins á alls ekki að koma í staðin fyrir orð Guðs. Að þessi gjöf andans var til staðar á tíma gamla testamentisins og einnig á meðalina kristnu frá upphafi. En þetta átti aldrei að draga úr mikilvægi ritningana. Og þessi gjöf andans var ætluð til að styrkja fólkuðust við þjónustu og undurbúa það fyrir endurkomu Jesu Krist. Og þá er það 13. spurning. Hvað segir Guð að verði helstu auðkenni hins síðasta safnaðar? Og þá er vísað í opinbunabókina 12.17. Þá reyndist drekin konunni og fór burti þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesu. Og svo segir hér að opinbunabókin 19.10 segir greinilega að vitnisburður Jesu er andi spátdómsgáfunar. Og Guð segir að kirkja hans á loka tímum muni hafa þessa gjöf. Og þessi yfirlýsing Guðs gefur okkur ákveðið auðkenni sem við getum notað til að þekkja þá kirkju sem Guð hefur stofnað við lok tímans. Lexía númer 21 leiddi ljós að hinn sanna kirkja sem Guð setur á stofn mun vera alheimshreyfing sem er þekkjast af eftirtöldum auðkennum. Það er í fyrsta lagi að hún kemur fram á sjónarsviðið eftir 1798 og öðru lagi að kirkja Guðs mun trúa kenningum frum kristninar. Þið þriða lagi að þetta verður heimsvítæk hreyfing og í fjórða lagi hún mun boða eilífa fagnarendi. Í fimmta lagi hún mun boða öll boðurinn 10 þar með talið hvíldardagsboðorðið. Í sjötta lagi mun kenna að dauðin er svefn fram að upprisunni og í sjöunda lagi að hún mun trúa boðskap spámannana og hafi heiðri anda spátdómsins.
1: Svo það er í raun og veru ekki torvelt að koma auga á Guðs sanna söfnuð.
0: Nákvæmlega.
1: En við erum ekki þann með að segja að allir aðrir söfnuð séu ómögulegir eða vonlausir. Þeir boða oft boðskap Guðs af ýmsu tægi en stundum er það að það vantar ýmislegt upp á og það er aðeins hægt að finna hinn eina sanna söfnu á síðustu dögum með því að lesa biblíuna og fylgja þessum leiðbeiningum sem þú varst að lesa til að vita hver er hinn rétti söfnuður.
0: En svo spurt hér, hvað með yfirlýsingu biblíunar þess efnis að við eigum ekki að bæta neinu við biblíuna? Með því að meðtaka gjöf anda spátdómsins erum við þá ekki að bæta einhverju við biblíuna? Nei, alls ekki, að þegar við tökum við anda spátdómsins erum við að lýsa hlýðni okkar við biblíuna. Biblían segir berlega að á síðustu tímum muni kirkja Guðs þekkjast af gjöf anda spátdómsins og þessi gjöf er gefin til að beina okkur til Jesu og er hvatning fyrir okkur til að lifa í nánara samfélagi við Guð þar til Jesús kemur aftur. Nú, opinbarnabókin 22, 18-19 segir, ég votta fyrir hverjum þeim manni sem heyrir spátdómsorð þessara bókar að leggja nokkur við þau, mun Guð á hann leggja þar pláur sem rita í þessari bók og taki nokkur burt nokkuð af orðum spátdómsbókar þessarar. Þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem ritað í þessari bók. Og í orðskuðunum 30.56 segir þetta, sérhvert orð Guðs er hreint, hann er skjöldur þeim er leita hælis hjá honum. Bæt engu við orð hans til þess að hann áviti þig eigi og þú standir sem lygari. Og þegar við tökum við leiðbeiningum anda spátdómsins, eru það engan hátt að bæta við orð Guðs eða breyta því. En þegar við höfum biblíuna, hvers vegna þurfum við gjöf anda spátdómsins? Ef til vill kom slík spurning fram á varir fólks á tíma Gamla testamentisins. Aftur og aftur kallaði Guð einstaklinga fram á sjónarsviðið sem hefðu þessa gjöf anda spátdómsins. Og þannig áttu þeir að hjálpa fólki til þess að lifa í fullu samræmi við Guð og orð hans. Og svo kom það líka fyrir að fólk Guðs hafnaði slíkri gjöf sem alltaf leiddi af sér að fólkið leið mikið fyrir það. Og á tíma frumkristinnar var þessi gjöf andans mikil blessun fyrir fólkið. Pétur, Páll og Jóhannes skrifuðu allir mikilvægi andans spátómsins. Svo voru það fjórar dætur Filippusar sem Guð gaf þessa dásamlegu gjöf söfnuðunum til blessunar. En mitt og þá er það spurning númer 14. Hvernig hefur Guð opinberað anda spátómsins í söfnuðina síðustu tíma? Þá segir hér að þegar Guð stofnaði þessa heimsvítæku hreyfingu fyrir enda þessa heims, kallaði Guð unga konu til starfa, Ellen Harmona nafni, og gaf henni anda spátómsins. Þannig vildi Guð leiðbeina vaksandi nýjum söfnuði í gegnum skrif hennar. Hún giftist William White og tók hans eftirnafn og var ætið þekkt sem Ellen White. Í gegnum starf hennar uppörfaði og leiðbeinti Guð þessa litla hópi sem helgaði sig orði Guðs og boðun fagnarinsins. Þótt Ellen hefði aðeins slotið innan við 30 ára skólagöngu, gerði Guð henni mögulegt að skrifa miljónir orða, bækur í tugatali og ómetanlega leiðbeiningar fyrir hinn unga söfnuð. Og þessi litli hópur hefur vaxið og orðið að víttakri hreyfingu sem í dag stendur fyrir öflugu boðunarstarfi, skólum á öllum námstigum, heilsustarfi og sjúkrahúsum og útgáfu allan heim. Öll hennar skrif beina lesendum að Biblíunni sem eina mæli hvaða trúar og til Jesu Krist sem okkar eina leið til eilífs lífs. Og bækur hennar hafa verið þýttar á öll helstu tungumál jarðar, en þar má nefna bókina Vegurinn til Krist sem hefur verið þýtt á 165 tungumál. Það er einkennandi fyrir öll hennar skrif að allt er það í fullu samræmi við heilaga ritningu. Og miljónir eintaka af bókum hennar hafa verið prentaðar og þessi rit hafa leitt þúsundur einstaklinga til að nálgast Guð og eignast persónlegt samband við Jesu Krist.
1: Jóhann, hér má ég til með að skjóta inn í að minnast á mína eigin reynslu. Já. Þegar ég ungur árum kom út úr kirkjufélagi sem flestir íslendingar tilheyra hér á landi á Tánís árunum. Og ég kynntist þessum söfnuði og þessum boðskap að þá var ég ekkert á því að meðtaka allt sem að Ellen White boðaði og kendi. Ég fór að bera það saman við Biblíuna og enn í dag, 70 ára setna, þá er ég enn þeirra, já, samasinnis að hún var spámaður eða með spátumsgáfuna frá Guði okkur öllum til blessunar. Ekki til þess að bæta við Biblíuna, heldur til þess að efla hana og styrka hana og útskýra hana betur. Ja. Og það sem hjálpaði mér hvað mest, það var að lesa bókina sem hún skrifaði, Vegurinn til Krists. Ja. Það er bók sem gerir þegar betri manni. Mm. Það er ekki hægt hana. Svo ég hvet alla hlustendur, endilega eignist bókina Vegurinn til Krists eftir Ellen White. Og þá sjáum við hvað við erum að tala um.
0: Nákvæmlega.
1: Að það er mikil blessun að þessari gjöf anda spátumsins.
0: Og þá er að spurning númer 15. Hvernig getur fólki komist í kynni við þessa gjöf anda spátumsins? Besta leiðin fyrir hvert og eitt okkar er að lesa boðskapennar sem beinir athygli okkar að Jesu Kristi og orði Guðs Biblíunni. Og miljónir einstaklinga sem er bænar huga hafa kynnt sér boðskap hennar, hafa lært að elska Biblíuna og frelsaran og lesendur komast að raunum það að þeir verða betra fólk og nánari fylgjendu frelsarans. Mest lesnu bækur hennar eru Vegurinn til Krists og Deilan mikla sem báðar eru fáanlegar á skrifstofu Adventista og einnig hér í Boðunarkirkjunni. En þá komum við að spurningu númer 16. Er hugsanlegt að fleira fólk muni einkennast af anda spátómsins áður en Kristur kemur aftur? Og þá lesum við Jóel 3, 1 og 2. En síðar meir mun ég útella anda mínum yfir allt hold, synir yðar og dætur yðar munu spá, gamalmenni yðar munu drauma dreyma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambóttir mun ég á þeim dögum útella anda mínum. Og svo segir hér að þessi spátumur Jóels gefur til kynna að Guð muni kalla til fleiri einstaklinga sem muni hafa gjöf anda spátumsins. Og aðeins tíminn mun leiða þetta í ljós en það afar mikilvægt að við minnumst aðvöruna Krist varandi falsbámennina sem verða áberandi á síðustu dögum mannkynssögunnar, eins og segir frá í Matteus 24:24. Og við skulum einnig hafa í huga aðvörun Páls postula fyrirlítið ekki spátumsorð, prófið allt, haldið því sem gott eins og segir í fyrra Þessalonikubréfi 5:20-21.
1: Þetta finnst mér svo mikilvægt, Jóhann, að prófa allt. Nokkana. Það að lesa biblíuna, bera allt sem við heyrum og sjáum boðað í nafni biblíuna eða nafni Guðs, bera það sama við biblíuna. Og aðeins þegar það stemmir og í samræmi við hvort annað, getur við verið örugum að meðtaka hvern sem
0: Nákvæmlega. Nú þá bara komið að síðustu spurningunni hérna, en númer 17. Grundvallast trúarlega kenningar á biblíunni andast bátómsins eða korutvekja. Og þá lesum við í Matteus 4:4. Jesús svaraði, rita þeir, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem fram gengur af Guðs munni. Og svo segir hér að trúarlega kenningar eru alltaf byggðar á biblíunni. Það fólk sem nýtir þeirra blessunar sem gjöf andast bátómsins veitir er verkvar í höndum Guðs til að beina fólki til biblíunar en ekki til þess sjálfs. Og Guð fól spámönunum sínum að leiðrétta fólkið þegar það veka vegi hans en aldrei áttu þeir upphafið af kenningum sem ekki grundvölluðust á biblíunni.
1: Það eru allmörg dæmi það, Jóhann, að í gegnum aldirnar hefur fólk komist í kynni við aðeins lítið brot af reyningunum. Kannski bara eina bók eða nokkra blessíður og samt er þetta Guðs fólk. Því að það fúst til að fara eftir þeim leiðbeiningum sem það hefur komist í kynni við og eru frá Guði. Og það vel þess virði fyrir okkur öll, eins og vorum að segja á þann, umfram allt, prófum allt.
0: Nákvæmlega. Svo að hér í lokin þá ein spurning til þín. Ertu fúst til þess að meðtaka gjöf anda spátumsins og leyfa Guði að gefa þér sérstaka blessu?
1: Ég myndi ekki hika við að gera það.
0: Nákvæmlega. Og með þessu þá líkur þessari yfirferð á þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þakkum fyrir.

0: Guð elskaði svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarpsboðun er útvarp sem boða Jesú Krist.
1: Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
2: Annað bréf Jóhannesar. Öldungurinn heilsar hinni útvöldu frú og börnum hennar sem ég elska sannarlega. Og ekki ég einn, heldur einnig allir sem þekkja sannleikan. Við gerum það sakir sannleikans sem í okkur er og mun vera hjá okkur til eilífðar. Náð, miskun og friður frá Guði föður og frá Jesú Kristi, syni föðurins, mun vera með okkur í sannleika og kærleika. Það hefur glatt mig mjög að ég hef fundið nokkur barna þinna sem lifa í sannleikanum eins og faðirinn bauð okkur. Og nú bið ég þig, frú mín góð, og er þá ekki að skrifa þér nýtt boðorð, heldur það er við höfðum frá upphafi. Við skulum elska hvert annað. Kærleikurinn felst í að við lifum eftir boðorðum hans. Þetta er boðorðið eins og þið heyrðu það frá upphafi til þess að þið skildu breyta samkvæmt því. Því að margir afvegaleiðendur eru farnir út í heiminn sem ekki játa að Jesús sé Kristur, kominn sem maður. Þetta er afvegaleiðandinn og andkristurinn. Hafið gætur á sjálfum ykkur að þið missið ekki það sem við höfum áunnið, heldur megið fá full laun. Sérhver sem fer sínu fram og er ekki staðfastur í kenningu Krists, á ekki Guð. Hinn sem er staðfastur í kenningunni á bæði föðurinn og soninn. Ef einhver kemur til ykkar og boðar aðra kenningu, þá takið hann ekki á heimili ykkar og bjóðið hann ekki velkominn. Því að sá sem býður hann velkominn tekur þátt í hans vondu verkum. Þótt ég hafi margt að rita ykkur, vildi ég ekki gera það með pappír og bleki, heldur vona að koma til ykkar og sjá ykkur og tala við ykkur til þess að gleði okkar verði fullkominn. Börn systur þinnar, hinnar útvöldu, byði að heilsa þér.

0: Útvarpsbogann FM 105,5 Útvarpsstöðin þín Langbesta útvarpsstöðin
1: Kæri hlustendur, komið þið sæl. Ég heiti Þórdís Malmquist og ég að lesa úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Ég hef lesturinn á 7. kafla í þetta sinn og hann ber yfirskriftina 39 þrep. Stundum er gagnlegt að skilgreina þau skref sem stíga þarf þegar maður kemur til Krists. Finna þörfina, trúna, uppgjöfina, iðrunina, játninguna. En þau eru ekki ósveigjanleg. Ein skilgreining gæti innihaldið aðeins 3 þrep, önnur 4 eða 8 eða 10 og allar geta verið réttar. Hafðu engar áhyggjur af því hvort nauðsynleg þrep þjappast saman niður í 3 eða þeim er skipnir í 10. Og láttu ekki röð þessara skrefa rugla þig. Guð leiðir ekki alla menn á sama hátt eftir nákvæmlega sömu leið. Hann tekur þá þar sem þeir eru og leiðir þá þanga sem þeir þurfa að komast.

Hver sem þrepin eru og hver sem röð þeirra er, þá er niðurstaðan sú sama. Ný sköpun, ný persóna, nýr maður. Umbreyting svo mikil að einungis athöfn skapandi máttar hefði geta komið henni á. Við ættum líka að hafa í huga að ekki er allt hughvarf eins. Sumt kemur snögglega eins og þruma úr heiðskýru lofti, en stundum virðist umbreytingin vera hægari. Stundum fylgir hugarfarsbreytingunni sterka geðshræring, stundum ekki. Einbreytingin þarf ekki að vera sannara en önnur. Sumir kristnir menn geta horft til baka nákvæmlega til dagsins og stundarinnar þegar þetta gerðist. Aðrir geta ekki sagt til tíman nákvæmlega. Hvernig sem við lýsum því, þá verður að koma til atbeini skapandi máttar að gera mann kristinn. Eða svo það sé sagt með öðrum orðum til þess þarf upprisu. Samuel Chadwick, mikill methodista predikari frá því aldamót, rifjar upp í einn af ræðum sínum reynslu frá öndverðum dögum preststarf síns. Hann var ungur og óreindur og fullur sjálfsöryggis. Hann undirbjó ræður sínar mjög vandlega. Hann hafði lagt hart að sér, en engu var komið til leiðar, hvorki innan eða utan hins litla safnaðar sem hann annaðist. Þá gerði Guð nokkuð við hann persónulega. Hans eigið hjarta var endurnýjað og safnaðarfólkið endurlífgaðist. Á þessum tíma hreyfst hann meðan hann var að lesa úr Jóhannesar guðspjalli að frásögninu hvernig Jesú reisti Lasarus frá dauðum. Hann var sérstaklega snortinn af því að margir komu til að sjá Lasarus, manninn sem Jesús hafði kallað til lífs. Og þegar þeir höfðu séð Lasarus, sönnun fyrir mætti Krists, þá voru þeir reiðubúnir til að hlusta á Jesú sjálfan. Chadwick ályktaði að það sem litli söfnurinn hans þarfnaðist væri Lasarus, maður svo dauður og grafinn í synd að næsta vonlaust virtist hann. Og Chadwick tók að biðja ásamt söfnunum þess að Guð vildi frelsa versta syndarinn í bænum. Þau biðu vikum saman og þá gerðist það, maðurinn kom af sjálfstáðum. Chadwick lýsti honum þannig að innræti hans hafi verið hræðilegt. Allir þekktu hann, enginn bjóst við að hann myndi bæta ráð sitt. Hann myndi ekki til þess að hafa verið við nokkra guðþjónustu nema í tukthúsinu. Hann var ógnvaldur umhverfisins og flest sem hann gerði var af eintómum ótuktaskap. Jæja, hann kom og þau vildu biðja með honum, en hann sagði, ekki þetta skipti, eitt í einu. Tveim vikum síðar kom hann aftur í kirkju og þau stóðu á öndinu þegar þau sáu þennan stóra, ruddalega mann í vinnufötum sínum krjúpa við gráturnar. Næsta morgun sagði hann vinnufélugunum sínum hvað gert hafði og þeir hlógu. Áður hefðu þeir ekki hætt á að segja stigðar yrði við hann. En nú var hann breyttur. Hann svaraði ekki fyrir sig. Þeir veittust því að honum miskunnalaust. Svo var það dag einn þegar þeir voru að sprengja að járnkarl hans hrökk til og fingur hans klemdist. Áður en hann vissi af var hann farin að bölva. Mennirnir hlógu en aðeins andartak. Þeir losuðu fingur hans, kenndu í brjóstum hann og vildu binda fingurinn. Tárin streymdu niður kinnar hans þegar hann sagði klökkum rómi. Ég er særður dýpra sári en þessu, við skulum fyrst búa það. Og svo kraup hann umkringdur mönnunum sem höfðu heyrt hann bölva og bað einlaglega og einfallega fyrirgefningu. Þegar því var lokið stóð hann upp og sagði, þetta er búið félagar, Guð hefur fyrirgefið mér, nú skulum við búa fingurinn. Þið getið ímyndað ykkur hvað gerðist. Fréttin hugarfarsbreytingu hans breytist út eins og sinu eldur. Hundruð komu til hinna litlu kirkju víðsvegar til að sjá manninn sem Kristur hafði reist upp frá dauðum jafn sannarlega og hann hafði reist Lasarus. Chadwick segir, upprisa Jesu Krists frá dauðum er máttarstaðall nýja testamentisins. Hún er dæmi fyrir heit það sem Guð getur gert fyrir mennina. Já, upprisa Krists og upprisa Lasarusar, þetta eru fyrirheitin,
Þetta eru dæmin hvað Guð vill gera og getur gert fyrir þig og mig. Til eru menn sem segja að í hugarfarsbreytingu sé ekkert kraftaverk fólkið, að hún sé aðeins afleiðing náttúrulegra orsaka. Þeir segja að við hana sé ekkert yfir náttúrulegt, að hún sé afleiðing menntunar og sjálfstjórnar. Nei, vinir mínir, svo er ekki. Hún er kraftaverk frá byrjun til enda. Hún er nokkuð langt meira en maður getur gert fyrir sig af eigin ramleik. Takið eftir. Þegar Guð reisti Jesu frá dauðum, gerði hann það ekki áföngum. Hann gerði það allt í einu. Eins var það með Lazarus. Eins var það þegar Guð skapaði Adam. Hann skapaði hann ekki smám saman. Hann skapaði hann ekki einu sinni sem barn. Hann skapaði hann fullvaxinn mann. Það var kraftaverk sköpunamáttar. Náttúruleg þróun kom þar ekkert við sögu. Og þessi sami máttur sem kallaði Jesú upp úr gröfunni og Lazarus, sá sami máttur getur endurskapað sérhvert syndara sem þessi orð les. Ekki áföngum, heldur allt í einu og sjálfsögun verður að víkja niðurlút til hliðar af því að hún þekkti ekkert til kraftaverka. Satt er það að í kristilegu lífverðni verður að eiga sér stað þróun. Ég geri ekki lítið úr henni. Þar kemur fram vöxtur og hann er líka kraftaverk sem Guð vill vinna fyrir þig á þessari stundu. Ekki smám saman, heldur allt í einu leið og þú krýpur á kné. Kæru áheyrendur, ég þakka ykkur fyrir að hlusta á þessi orð. Megi Guð vera með ykkur öllum.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.

Góðan daginn, kæru trúsiskinni og vinir. Það gott að sjá fjölskyldu Guðs koma saman og eiga þetta samfélag saman. Eins og Þórdís kom inn á áðan og fleiri. Að eiga þetta húsnæðis og geta komið saman og lofa Guð. Og það gott að tilheyra fólki sem finnur og veit í hjarta sínu að þau eiga Jesu allt að þakka. Og í nærveru hans vilja þau dvelja, því að án hans ekkert. Án hans aðeins andlegur dauði. Ég átti samtal við nokkra vini mína núna í vikunni og þar vorum við að ræða hvernig kirkjan eins og spítali. Við höfum fengið að heyra það í gegnum tíðina hvernig okkar stóri spítali hérna í borginni hefur verið yfir fullur og komið að algjörum þolmörkum eða lýsti við neyðarstigi. Ég vildi að hinn andlegi spítali væri yfir fullur. Að það yrði seint kalla vandamál, hvað þá lúxusvandamál. Að hér væri fólk að leita sér hjálpar við sínum andlegu og líkamlegu kvillum og meinum. Nei, bæði í hinu lifandi kristni samfélögum og á himnum fagnað yfir hverjum þeim syndar sem snýr sér frá syndum sínum. Eða þannig orða Jesús það í Lúkasi 15. kaflanum og 10. versinu. Ég segi yður, þannig verður fögnuð með englum Guðs yfir einum syndara sem gjöri yðrun. Mannkynið allt sjúkt af synd. Og okkar andlega mein brýst oft á tíðum út í verkum sem skilur manneskina sjálfa og þeim sem í kringum hana eru í sárum og vanlíðan. En hvaða skilgreiningu hefur Jesús á synd? Jú, hann sagði nefnilega, syndin að þeir trúðu ekki á mig. Það syndin, að þeir trúðu ekki á Jesú. Árið 1829 var maður á nafni Georg Wilson sem í félagi við annan mann rændu og gengu illa í skrokk á póstburðar manni. Báðir mennirnir náðust mjög fljótlega eftir atburðin og voru leiddir fyrir dómara sem úrskurðaði þá báða seka. Á þessum tíma var slíkur atburður litinn alvarlegum augum og þeir voru dæmdir til dauða. Vitorsmaðurinn var hengdur árið 1830 en Wilson átti áhrifamikla vini sem tóku til við að reyna að fá hann lausan undan dauða sökinni. Þeir náðu athygli Andrew Jackson sem var forseti þá. Mánuði áður en athöfnin átti að eiga sér stað, veitti forsetin honum fyrirgefningu og náðin. Ímyndið ykkur að vera í þessum sporum. Dæmdur til dauða, en nokkurn veginn á síðustu stundu farðu bréf upp á fyrirgefningu og náðin frá æðsta valdi. En mörgum til undrunar neitaði Georg Wilson að taka við þessari náðin. Yfirvöld vissu ekkert hvernig þau ættu að taka við þessu. Hvernig áttu þeir að hengja mann þegar að náðunabréf frá forsetanum lá á borðinu hjá þeim? Máli fór því alla leið til hæstaréttar sem úrskurðaði í málinu. Og það var aðal hæstaréttar dómarinn John Marshall sem sagði eftirfarandi orð. Fyrirgefning náðun í verki. Og þegar slík fyrirgefning færð einhverjum, þá sendingin ekki fullkomin nema viðkomandi taki við henni. Henni má því vera hafnað af þeim aðila sem henni boðin. Ef henni hafnað, þá hefur hæstiréttur engan rétt til að þvinga því upp á einstaklingin. Georg Wilson var hengdur. Þó svo að fyrirlagi fyrirgefning og náðuna bréf fyrir hann. Hvernig munum við, eða þú sem á hlýðir, bregðast við slíkri náðun sem hefur fyrirgefið okkur? Svo við, eða þú, þurfum ekki að horfast í augu við eilífan dauða.
ég seti hérna upp glæruvinir og ég reyndi að velja eins fallega glæru og ég mögulega gat af þessu. En bakterían sem veldur svartadauða heitir Yersinia pestis sem veldur kýlapest. Smitaðar flær gegna lykil hlutverki í að smita menn en flær lifa sem kunnugt á blóði og bera bakteríuna inn í blóðrás þegar það sjúga blóð úr mönnum. Svarti dauði var faraldur í Evrópu sem stafaði að kýlapest og má rekja uppruna faraldursins til ársins 1347. Þriðjungur fólks í álfinu dó úr pestinni eða pláunni og hafði víðtæk áhrif. Þekktir eru þrír heimsfaraldrar af svartadauða. Sótkveikjan barst með rottuflóm í Norður-Ameríku. Og í Norður-Ameríku smit að finna í allmörgum tegundum villtra spendýra í 15 vestustu ríkjum Bandaríkjanna sem og í suðurvestur hluta Kanada. Á þessum svæðum geta menn því enn þann daginn í dag smitast af svartadauða. Pestin eða pláan einnig allvíða landlag í Asíu í dag. Það alveg hrikalegt að lesa lýsingarnar á því sem átti sér stað á þessum tíma. Alveg skelfilegt. Hægt að ímynda sér angistina og örvæntinguna sem hefur gripið fólkið. Á einum stað sagt frá fólki sem flúði niður í neðanjarðargöngin. En þar var ástandið mikið, mikið vera. Rottur og skordýr skríðandi út allt. Fólk dó, hugsið ykkur, á 2-5 dögum eftir smit. Dánartíðnin var þó gríðarlega há allan heim og hér á landi tali að 2/3 íbúar á Íslandi hafi dáið. Börn dói í fangi móður sína þar sem þau lágu og drukku mjólk úr brjóstum þeirra. Illafarin lík lágu allstaðar. Fólk reyndi í örvæntingu að finna einhverja lækningu og fara eftir ýmsum ráðum. Skottulæknar spruttu upp og seldu fólki dýrundómi meðal gegn pestinni eða pláunni. Og eins og alltaf. Því að herra verð, því vinsalla var það meðal. Fólk eyddi jafnvel aleigunni sinni. Hugsið ykkur. Aumingja fólkið. Rétt út hendurnar eftir hverju því hálmstrái sem bauðst bara ef það geti fengið lækningu. Og ef Guð svaraði ekki bænu þeirra, að það var trúni hendt út. En vitið það, vinir, nákvæmlega svona syndin. Sjáuði þetta. Þetta hræðilegt og það sko miklu hræðilegri myndi til. Syndin pláa sem gerir út af við okkur ef ekkert og engin hjálp berst. Ísraelsmenn í eyðumörkinni að þeir fengu aðeins að finna fyrir pláu vegna þess að þeir mögluðu og hefðu enga trú á því sem drottinn var að gera fyrir þá. Enga, þeir voru símöglandi og kvartandi yfir því og vildu alltaf fara tilbaka í kjötkatlana. En þeir fengu að finna fyrir ormum, eitur ormum sem bitu þá og margir dóu vegna þess. Ef ormarnir bitu þá, þá dóu þeir og það var gríðalegt mannfall þarna meðal Ísraelsmanna. En Móse fekk tilskipunum að setja upp eyrorm og ég bara að segja þessa sögu svona í stuttu, mjög stuttri útgófi. Og eyrormin og hann átti að lyfta honum upp á kross og þeir sem lyftu augliti sínu upp að þessum krossi eða horfðu upp að þeir heldu lífi. En þeir sem voru uppteknir á ormanu létu lífið.
Sem sagt, eyrormurinn benti í rauninni til Jesu Krist eins og myndin sýnir þarna og þeir sem að horfðu upp, einblíndu á þennan, að horfa þarna á þennan kross og eyrormurinn neldur þarna á, bentu til Jesu Krist þegar hann myndi taka allar okkar syndir á krossin. En svona syndi minnir. Við erum öll syndgat og við erum öll smituð af synd. Við erum öll andlega dauð og undir sama dómi. Eins og segir í Rómverjabréfinu, í þriðja kaflanum og 23. versinu, allir hafa syndgat og skortir Guðs dýr. Það alveg sama hversu gott fólk telur sig vera, að aðri telja eitthvað vera, að við höfum öll syndgat og skortir Guðs dýr. En vegna þess að Jesús stó og reis upp, þá höfum við val. Annarkvort að dvelja áfram í syndum okkar og dauða eða velja kraft Guðs sem leysir okkur og gerir okkur frjáls. Jóhannes 5:25 þar segir, sannlega, sannlega segi yður. Sú stund kemur og þegar komin að hinni dauðu munu heyra raust Guðs sonarins og þeir sem heyra munu lifa. Við verðskuldum svo sannarlega dauða en Kristur hefur fært okkur gjöf hjálpræðisins. Fyrirgefning fyrir syndirna liggja á borðinu. Við verðum að velja hvort við viljum taka á móti þessari gjöf og þessari hjálp eins og Georg Wilson eða taka afleiðingunum. Við höfum öll val. Og að meðtaka þessa gjöf er ekki bara í eitt skipti fyrir öll, heldur þetta ákvörðun sem tekin í daglega að ganga í krafti upprisunar og upplifa nýtt líf í Kristi daglega. Svo sami kraftur sem reisti Jesús upp frá dauðum stendur okkur til boða enn í dag. Að því það segir í Jóhannes 1:4, í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Og fyrsta Jóhannesar bréfið, og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum yður, Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Og Jóhannes aftur í 11. kaflanum og Jesús mælti, ég er upprisan á lífið. Ég er upprisan á lífið. Jesús er lífið. Hann er eilífur. Eins og Guð er eilífur. Og eins og Jesús sagði í bæn sinni. Hvað sagði hann? Það er eitt eilíf af líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir Jesús Krist. Það er hið eilífa líf. Eilífðin, vinir, hún byrjar hér á jörðinni. Á því augnabliki þegar við meðtökum Jesú og fyrirgefningu hans að þá þiggjum við lífið. Það gerist eitthvað hérna innra með okkur og við öðlumst nýtt líf. Kristur ætlast ekki til þess af okkur að við skiljum þjáningu hans til fulls. Hvernig hann tók hverja einustu synd sem hefur verið drýgð frá upphafi og þær syndir sem eftir, sem munu verða drýgðar allt til enda þessa heims á sig og barðar á krossin og kvaldist meir en orð fá líst. Það sem hann var saklaust lamb og við getum kannski gert okkur einhvers konar hugulund. Ef við bara horfum á þessa pláu, þessa svarta dauða sem vorum að horfa á þarna á þann, hvað það hefur verið gríðarlega tekið af fólkið að kveljast í 2-5 daga og það gjörsalega eittist upp. Það varð allt svart. Bara hann hefði tekið það á sig. Svo allir aðrir mættu lifa. Bara þann svarta dauða, bara hann hafði tekið það, vinir.
Samt er svo veiki og allar aðra pestar og pláur aðeins ein afleiðing af syndinni. Hugsaðu ykkur. Kristur var að glíma við eitthvað miklu, miklu meiri kvalir en við getum nokkuð tíma gert okkur í hugalend. Það var hjartað, hann sko, það gaf sig. Hjartað hans gaf sig vegna syndar. Og hugsaðu ykkur vinir að þann sem þekkti ekki synd, Jesús þekkti ekki synd, hann var syndlaus. Hann var gjörður að synd vor vegna til þess að við skildum verða réttlæti Guðs í honum. Hugsið ykkur, allt fór á hann, hann sem þekkti ekki synd, fekk þetta allt á sig þarna á krossinum. Og svo segir í hérna, Jesaja 53 og ég fæ aldrei nóg af þessu. En vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan, slegina guði og lítillættan, en hann var særður vegna vorra synda. Hann fann til vegna okkar og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem við höfðum tilunnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum vér heilbrigðir. Hugsið ykkur vinir. Það sem við áttum skilið, eilíðan dauða, að það tók hann á sig. Jesús var tilbúin að leggja þetta allt á sig og þar á meðal aðskilnaðin við föður sinn þegar syndir mannkynsins byrja að herja á hann og honum finnst hann yfirgefin af föður sínum og hann hrópar Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Hann lagði þetta allt á sig vegna þess að hann elskar okkur, mennina, en hatar syndina og það sem hún gerir okkur. Guð lítur mjög alvarlegum augum á syndina. Við þurfum ekki annan að líta á krossin því til sönnunar. Og Guð mun aldrei hleypa synd inn í eiðlega ríki sitt. Guð biður okkur að við íhugum þjáningun og fórnina sem var færð vegna syndar mannkynsins og meðtaka síðan fyrirgefninguna í trú. Að þetta allt varð að eiga sér stað til þess að við getum átt möguleika á eilífu lífi. Á sama tímavinir og Kristur leggur sig fram við að reisa okkur upp er ákærandin, Satan, óvinur Guðs og manna ákafur að leggja eins marga velli og hann kemst upp með. Eins og Pétur varar okkur við og segir eftirfarandi orði fyrra Pétursbréfi. Hann segir, óvinur yðar, djöfullin, gengur inn sem öskrandi ljón. Leitandi að þeim sem hann geti gleift. Og á sama hátt talar Jesús í Jóhannes 10:10. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela, slátra og eyða. Það eina markmið óvinar Guðs og manna, Satan sjálfur. En Jesús var eitthvað að kenna í helgidómnum. Þá komið til hans farisær og fræðimenn með konu og létu hann að standa mitt á meðal þeirra. Og þeir sögðu við hann. Meistari, kona þessi var staðin að verki þar sem hún var að drýja hór. Móse bauð á sig lögmálina að grýta slíkar konur. En hvað segir þú? Hvað segir þú nú? En takið eftir, þetta sögðu þeir til að reyna hann. Svo að þeir hefðu eitthvað að ákæra hann fyrir. En Jesús laut niður og skrifaði með fingrunum á jörðina. Og þegar þeir héldu áfram að spyrja hann, rétt hann sig upp og sagði við þá. Sá yðar sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana.
og aftur laut hann niður og skrifaði á jörðina. Þegar þeir heyrðu þetta, fóru þeir burt, einn af öðrum. Öldungarnir fyrstir og Jesús var einn eftir og kona stóð í sömu sporum. Hann rétti sig upp og sagði við hana, kona, hvað var það þeim? Sakfelldi enginn þig? En hún sagði, enginn herra. Og Jesús mælti, ég sakfelli þig ekki, heldur. Far þú, synga ekki framar. Þegar að Satan ákærir þig, okkur, þá vill hann ná sér niður á Jesú. Hann vill ákæru á hendur Jesú. Og þessi frásögn segir okkur og sýnir að við eigum ekkert við hinn að gera án drottins því að hann berst fyrir okkur. Þá alltaf fari gegnum hann. Satan kemst nefnilega ekki gegnum drottin. Og ef við felum okkur undir drottins vendarvæng, mun óvinurinn ekkert hafa á okkur. En við skulum heldur ekki skauta yfir síðustu orð Jesú í þessari frásögn þegar hann segir Far þú synga ekki framar. Sem þýðir, iðrastu gjörða þina og lát af þeim hér eftir og þú munt öðlast minn himniska frið í þínu hjarta. Og Jesús talaði aftur til þeirra og hann segir Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Til þess að þykja hjálp Krist verðum við að skilja hver við erum og hver þörf okkar er. Jesús kom til að reisa fólk upp úr dimmum, myrkrum, holum þar sem ótti, kvíði og angist leynist í hjörtum og grefur sig þar til fólk bundið þessum tilfinningum. Gjörsamlega bundið þessum tilfinningum. En Kristur býður lausn og upprisi frá fyrra líferni. Engin fyrir gegnum dyr sauðan og öðlast himneskan frið og fögnuð og hvíld nema sá eða sú sem iðrast synda sinna og játa frammi fyrir Guði sekt sína. En ákærendin fer víða og það engin óhultur þar sem hann annars vegar. Það sjáum við á eftirfarandi frásögn sem við finnum í Sakaríu á þriðja kaflanum. Og ég ætla að taka hana líka vegna þess að hérna vera að tala prest. Því næst leta mig sjá Jósúa æðsta prest. Það sem hann stóð frammi fyrir engli drottins og Satan honum til hægri handar til hvers til að ákæra hann. Drottin mælti til Satans. Drottin ávíti þig, Satan. Drottin sem útvalið hefur Jerúsalem ávíti þig. Er ekki þessi eins og brandur úr báli dregin? Jósúa var í óhreinum klæðum. Þar hann stóð frammi fyrir englunum. Þá tók engillinn til máls og mælti til þeirra. Stóðu frammi fyrir honum. Færið hann úr hinum óhreinu klæðum. Síðan sagði hann við hann. Já, sjá, ég hef burt numið misgjörð þína frá þér og læt nú færa þig í skrúðklæði. En fremur sagði hann. Láti hreinan enni dúk höfuð hans. Þá létu þeir hreinan ennidúk höfuð hans og færðu hann í klæðin en engill drottin stóð hjá og engill drottin svitnaði fyrir Jósú og sagði Svo segi drottin allsherjar. Ef þú gengur á mínum vegum og varveitir boðorð mín, þá skalt þú og stjórna húsi mín og gæta forgarða minna og ég heimila þér að ganga meðal þessarar þjóna minna. Ákærandinn spyr ekki hver eða hvað við gerum í þessu lífi.
Hann reynir að finna höggstáð á drottni í gegnum okkur. Það alveg sama hver við erum, hvað við erum að gera. Ákjærandinn til staðar til að finna þennan höggstáð á drottni í gegnum okkur. Hann dregur okkur fram og segir, sjáðu þennan, sjáðu þessa, sjáðu hvað hún eða hann hefur gert. Jú, við eigum öll í raun skili dauðadóm. Því eins og Páll sagði, allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð. En hann sagði líka, og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesu. Jesu sagði, verið í mér og þá verð ég í yður. Og við fáum þessa endurlausn sem í Kristi. Þannig að ef við eigum þetta samfélag við drottin að vera í honum, dvelja í nærveru hans, lesa í orðinu, biðja bænirnar okkar, tala við drottin, þá erum við í honum og þá eigum við þessa endurlausn, þessa hvíld. En sjáum líka. Restin á orðana sem ég var að lesa hann og engil drottins vitnaði fyrir Jósu og sagði, svo segi drottin allsherjar. Ef þú gengur á mínum vegum og varðveitir boðar mín, þá skalt þú og stjórna húsi mín og gæta forgarða minna og ég heimila þér að ganga meðal þessara þjóna minna. Jesús færir okkur í ný klæði, réttlætis klæði sín, og blæs okkur anda sinni brjóst og minnir okkur á hver við eigum að vera í honum, hver við eigum að vera í honum og segir, ef þú gengur á vegum mínum og varðveitir boðor mín, þá skalt þú. Hlutverk okkar sem kristnir einstaklingar og börnguðis að ganga á vegum hans og varðveita boðorð hans í hjörtum okkar og leifa þeim þar að vaxa undir handleiðslu heilags anda. Jesús hvatti áheyrendur sína alltaf til að yfirgefa fyrra líferni og það sama gerði Pétur eins og við lesum í postulasögunni eftir upprisu drottins. Og þar segir hann, gjörið því iðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá muni koma endur lífguna tíma frá augliti drottins og hann mun senda Krist sem yður fyrir hugaður sem Jesús. Sáuðu þetta, vinir? Gjörið því iðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá muni koma endur lífguna tímar. Gaktu af þeim breiða vegi sem þú hefur gengið á og snúðu þér til drottin svo allar þína fyrri gjörðir verði þurrkaðar út, bara afmáðar. Þegar þú hefur gert þetta þá myndum upplifa nýja tíma, nýtt líf í Kristi. Við erum veik af synd. Hún hér allt í kringum okkur. Og hún bítur eins og ormur og skilur eftir sig eitur í líkam okkar eins og Ísraelsmennirnir fengu að upplifa. En það voru aðeins þeir einstaklingar sem horfðu á ormin sem táknaði Jesu Krist á krossinum og þar sem hann kvaldist með allar okkar syndir. Þeir sem litu upp og horfðu læknuðust og bitið og eitrið náði ekki að valda þeim skaða og drepa þá. Sem kristnir einstaklingar er við hólpin að náð Guðs og hjálpraði frelsar okkur frá synd, en það þýðir ekki að við séum bara frjáls til að gera það sem við viljum hér eftir. Nei, nú erum við frjáls til að hlýða Guði. Og það mikill munur á. Það Jesús sem hreinsar okkur af öllu ranglæti. Það Satan sem ákærir.
Það gott að vera velkomin inn á spítala drottins. Það tekið á móti öllum sem finna og viðurkenna að þeir eru sjúkir af synd og það aðeins ein lækning til við því en það blóð Jesu Krists sem rann fyrir þig og hreinsar þig. Gerir þig heila eða heilan á ný. Já, nýtt orðið tilvinnir. Við höfum allt að vinna, engu að tapa. Kirkja Guðs, fjölskylda Guðs, saman safna fólki sem á sér mismunandi bakgrunn. Verið bitið af eitur ormi og síkst en mætti einhver staðar á lífsleiðinni frelsara sínum. Jesús, okkar læknir, hreinsar og afmáir syndir lýðsins með blóði sínu. Andi drottins blés Pétur í brjóst að minna okkur á. Þetta stór orðvinir. En þér eru útvalin kynnslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignar líður til þess að þér skulu víðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður eru nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunar hafi nú miskun hlotið. Við ættum að vera eilíflega þakklátt að vera frelsuð frá synd og fætt inn í fjölskyldu Guðs. Sérstaklega þegar við vitum hversu mikið það kostaði guðdóminn. Það að vera kristinn einstaklingur fættur inn í fjölskyldu Guðs merkir ekki að reyna að halda að reyna að lifa góðu lífi, reyna að vera betri en allir aðrir, reyna að halda kirkjulega helgisiði eða reyna að trúa sérstökum kenningum. Nei, að vera upprisinn kristinn einstaklingur merkir ekki neitt á þessu. Heldur að eiga samfélag við upprisinn og lifandi drottinn sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Upprisan breytir öllu vinir. Hún breytir sín okkar á lífið. Hvernig við sjáum okkur sjálf, hvernig við sjáum annað fólk, hvernig við förum með tíma okkar, hvernig við förum með fjármin okkar, upprisan breytir öllu í okkar lífi og allir okkar sín. Já, allt breytist við að mæta upprisnum frelsar okkar. Jesús svo sannarlega lifandi í dag. Hann reis upp frá dauðum og opnaði leiðina inn í himinin. En svo hann segi sjálfur, ég dyrnar. Sá sem kemur inn um mig, mun frelsast og hann mun finna, ganga inn og út og finna haga. Við sjáum vandamál víðavinnir, en það aðeins ein varanleg lausn fyrir þennan vonlausa heim. Beindu sjónum þínum, daglega að Jesu Kristi, því hann okkar eina von. Viðurkenndu hann sem frelsara þinn, iðrastu syndana og taktu á móti gjöfinni þér fyrirgefið og þú munt lifa alla eilíft. Vertu upprisin í dýrð með Jesu Kristi alla daga. Veldu veginn, veldu sannleikan og veldu lífið. Mér langar vinir að ljúka með bæninni sem drottinn kenndi okkur að öll getum við tekið undir og ég bið þess að við finnum það í hjarta okkar að langa til að taka undir að ljúka með því að taka faðirvorið. Yndislega bæn sem að innifól allt sem við þörfnumst. Faðirvor, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki. Verði þinn vilji svo jörðu sem á himni.
Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi ykkur, vinir.

0: Sú var tíðin að engin synd var til og veldisbroti hennar hafði engin völd. Allt var þá harla gott. Systurnar grimmu, þjáning og sorg voru ekki fættar og dauðin ekki til. Aldrei höfðu verið send út boð látin ástvin. Engin útför hafði verið framkvæmt, ekkert hjarta hafði verið fyllt með sorg. Engar erjur höfðu átt sér stað á heimilinu í Eden. En breytingin kom. Grasi fór að visna, blómin að fölna. Trén fóru að fella lauf og afturför, hnignun og dauði komi ljós. En hvers vegna var þessi breyting? Jú, hún var afleiðing syndarinnar. Synd hafði verið hleypt inn og synd er laga brot. 1. Jóhannes 3:4 Mennirnir brutu boðorð Guðs. Þeir sýndu lögmáli hans óhlýðni og dauði afleiðing syndarinnar. Þess vegna hlýtu það að vera hræðilegt að brjóta lögmál Guðs. Hversu afleitt er það ekki að fara ekki eftir boðorðum Guðs? Samt fyrirlíta menn lögmál Guðs og telja þau vanheilög. Þeir vanrækja boðorð Guðs og kenna öðrum að brjóta þau. Synd, lagabrot, er orsök að allir þeirri eymd sem við sjáum í heiminum í dag. Megi Guð hjálpa okkur til þess að sýna honum hlýðni og halda öll boðorðin hans.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarp boðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
3: Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og mun nú deila með ykkur nokkrum hugsunum fyrirheit Guðs. Mörg fyrirheita Guðs eru það hrífandi og stórkostleg að þau hafa oft komið upp í huga minn. Hvers vegna? Oft hefur mér fundist að lofvorð og fyrirheit Guðs sé einfallega of góð og of mikil til þess að hægt sé að taka mark á þeim. Hvers vegna ég, mannleg og breysk og svo oft veik fyrir í viðleitni minni til þess að verða betri? Hvers vegna einhver annar? Hvað höfum við til unnið? Biblían gefur til kynna að því séu engin takmörk sett sem Guð vilji ekki fyrir okkur gera. Tökum aðeins sem dæmi þar sem við getum lesið í Sálmi 84:12. Hann synjar þeim engra gæða er ganga í grandvarleik. Og í Sálmi 37:4 þá muntu gleðjast yfir drottni og hann mun veita þér það sem hjarta þitt girnist. Það sem við þurfum að gera er að treysta Guði, að vilja vera með honum, ganga á hans vegum og biðja hann að taka frá okkur syndir okkar. Og það hefur hann gert, með því að senda elskaðan son til að bjarga okkur með sínu eigin lífi. Við þurfum aðeins að þiggja þessa gjöf. Ég hef oft spurt sjálfa mig, er þetta svona einfalt? Eða er þetta ekki alveg svona einfalt? Páll postuli sagði í Rómverjabréfinu kafla 7 versum 18 og 19 og hann talaði svo sannarlega af reynslu því að hann hafði reynt hvoru tveggju að vera á móti Guði og að vera með honum. Hann lærði að elska og virða Guð. Páll segir: Ég veit að ekki býr neitt gott í mér, það er í holdi mínu. Að vilja veitist mér auðvelt, en ekki að framkoma hið góða. Hið góða sem ég vil, gjör ég ekki. en er vonda sem ég vil ekki, það gjör ég. Og í versum 21-23, þannig reynist mér það, þá regla fyrir mig sem vil gjöra hið góða að þið illa er mér tamast. Innra með mér hef ég mætur á lögmáli Guðs, en ég sé annað lögmál í limum mínum, sem berst á móti lögmáli hugar míns. Fyrirheit Guðs standa. Það sem ég á við þegar ég segi, er þetta alveg svona einfalt, er að við viljinn er fyrir hendi, en eins og postuli sagði, ég vil gera það góða, en holdið er oft svo veikt. Við byrjum ofta að lesa orð Guðs og hugur okkur og sál trúir og fyllist þakklæti. En okkur hætti til að gleyma að annar máttur hugur okkur og sál trúir og fyllist þakklæti. En okkur hætti til að gleyma

lesum um í bók hans Biblíunni voru ekki aðeins tölu til fólks á liðnum öldum. Þessi fyrirheit eru endurtekin aftur og aftur og þau munu gilda meðan náðatíminn stendur yfir. Jesús segir í Jóhannesi 14:13 Og hvers sem þér biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra. Tökum vel eftir að þarna stendur ekki sumt, heldur allt. Síðan getum við lesið þessi dásamlegu kærleiksorð Guðs í Jóhannesi 3:16. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Hvernig má það vera að Guð almáttugur sem veit allt um okkur, allt sem í okkur býr, skuli sína okkur slíkan kærleika og skilning? Hafi ég einhvern tíma efast tilveru Guðs, þá verð ég að trúa þegar ég les þessi orð. Mér finnst ég þurfa að taka fram hér eitt atriði sem ég tel mjög mikilvægt að hafa í huga. Þegar við ræðum við Guð okkar, þá munum að hafa ekki fram með neina óeinlægni. Bænir okkar þurfa að vera einlægur sannleikur. Fyrir því eru að minnsta kosti tvær ástæður. Sú fyrir er að Guð veit nákvæmlega hvað býr í hjarta okkar og huga. Hin ástæðan er sú að ef við viljum ekki biðja með einlægu hugarfari eða getum það ekki, munum við tæpast geta búist við svari. Það verður að fylgja hugur máli hjá okkur. Stundum hefur það hent mig þegar ég bið að hugsa sem svo. Hvers vegna er ég að biðja Guð? Hann veit hvort sem er hvað ég er að fara að biðja hann um. En þetta er bara ekki það sem bænur okkur snúast að minnsta kosti ekki einverðungu. Horfum aðeins á þetta frá sjónarhóli Guðs. Það getur ekki neitt mafi leikið og kærleika hans til okkar. Því hlýtur það að skipta hann miklu máli að við tölum við hann. Hann vill að við tölum við sig vegna þess að hann er faðir okkar og skapari, vinur okkar og við gleðjum hann því með bænum okkar. Þegar við tölum við þennan Guð, mun það gefa okkur meiri gleði og meiri félagskap að tala við hann allt mögulegt sem uppkemur í huga okkar. Þegar við byggjum að sannleika, hefur trúin komið inn í líf okkar, vonin komið inn í líf okkar, kærleikur til Guðs er komin inn í líf okkar. Í Jóhannesi 15:7 segir Jesús, Ef þið eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þið viljið og yður mun veitast það. Þetta er nokkuð sem mörgum veitist erfitt að skilja. Ég á erfitt með það. Því líkur yfirgnæfandi kærleikur. Guð gefur okkur fyrirheit hjálp, blessun og stuðning. Hann hefur lofað því og okkur er því alveg óhætt að treysta því. Ef okkur finnst líf okkar aumt og andlega visið, þá er það ekki sög Guðs, heldur okkar. Guð gaf okkur frjálst val, okkar er að velja og okkar er að biðja rétt val. Það er fleira sem vert er að hafa í huga í sambandi við bænalíf okkar. Mér verður hugsa til Jakobsbréfsins 4:12, en þar stendur, ef við höfum ekki, þá er það vegna þess að við biðjum ekki. Það er auðvitað forsendan fyrir sambandi við Guð að biðja. Og það er fleira sem er þess virði að athuga nánar og ég bendi þó aftur á Jakobsbréfið 4. kafla. Í 3. versi stendur, þér biðjið og öðlist ekki af því að þér biðjið illa. Þér viljið sóa því í munað. Hvernig biðjum við? Eru bænir okkar þakkarbænir? Eru bænir okkar lofgjörðarbænir til Guðs? Eða byrjum við illa? Snúast bænir okkar hluti? Erum við að senda Guð

innkaupalista, svona eins og margir búa til rétt fyrir jólin. Eigum við ekki að senda vinum og ættingjum innkaupalistan og lofgjörðar og þakkarbænur okkar til Guðs. Ég hef þá trú að þá munum við fljótlega sjá árangur bæna okkar. Einu sinni enn langar mig að vísa til Jakobs bréfsins. Þar eru margar perlur sem ég held að flestir getur notað sér og hlotið af þeim mikla blessun. Lítum í Jakobs bréfið, fyrsta kafla, vers 5. Ef einhvern eða brestur visku, þá byðja hann Guð sem gefur honum örláttlega. En hann byðji trú án þess að efast. Athugum vel hvað það sem við erum að byðja Ekki svo að Guð líti niður og óskir okkar litla hluti. Jesús sagði, hvers sem þér byðjið. Hér segir ekkert það hvort það sem við byðjum sé stórt eða smátt. Það hjartalagið sem Guð lítur á. Í Rómverjabréfinu Páll póstur að velta þessu fyrir sér. Hann álítur það raunhæft og skynsamlegt að fyrst Guð elskaði svo heiminn að hann gaf son sinn í dauðan fyrir okkur, þá geti varla verið til svo ósk sem hann sinni okkur Hann óskar okkur velfarnaðar og hamingju, en munum samt alltaf að hann sá sem best veit hvað það sem okkur fyrir bestu og hvað það sem mun veit okkur sanna og varanlega hamingju. Þetta kjarninn, að byðja í Jesu nafni og byðja í trú. Það vegna þessa kærleika og öllætis Guðs sem við þurfum ekki að hika við að koma til hans með allar bænir okkar. Ekkert síður stóru bænirnar. Með því heyrum við hann og sýnum honum traust okkar og trú. Komum til Guðs með þungubyrðarnar okkar og raunverulegu óskir hjarta okkar. Það vilji Guðs og það honum gleði efni ef við leggjum fyrir hann stóru og erfiðu málin í lífi okkar. Í rauninni finnst mér að einmitt þá séum við að sýna honum trú okkar. Þá horfumst við í augu við það að við trúum. Annars myndum við ekki koma til Guðs með bænir okkar. Guði það mikil gleði að hlusta á okkur. Þannig það með góða vini. Því tala sín hjartansmál sína milli og alveg sérstaklega það sem skiptir mestu máli. Í Jóhannesi 5.14 lesum við Ef við byrjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann oss. Verði þinn vilji stendur í faðurvorinu sem Jesús kenndi okkur þegar hann var beðin að kenna okkur að byrja. Þannig bænum svarar Guð. Vilt þú sjá bænasvör Guðs? Þú getur fengið þá ósk upphylta. Það stendur í Jakobs bréfinu 4. kafla. Þér eigið ekki af því að þér byðjið ekki. Byðjum því. Gefum góðum Guði tækifæri til að gleðja okkur. Segjum honum frá væntingum okkar og þörfum og jafnvel draumum okkar. Kallið, segir hann, og ég mun svara. Guð blessi ykkur allt.

Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af fimmtu lexíu sem nefnist okkar himnesku heimkynni. Steinþór tekur nú til máls.
1: Eigum að taka fyrir sjöttu spurninguna. Þar segir í Gamla testamentinu er að finna stórkostlega lýsingar á líkamlegu ástandi okkar og heilbrigði sem við munum búa við alla eilíð. Og þá munum við fletta upp í Gamla testamentinu. Það er í Jesaja, kafli 35 og lesum þar 15 og 6. vers. Þar segir spámaðurinn, þá þar að segja í eilíðinni í þessum nýju heimkynnum, þá munu augu hinna blindu upplúkast og opnast eyru hinna daufu. Þá mun hinn halti létta sér sem hjörtur og tunga hins mállausa fagna lofsingjandi, því að vatnslindir spretta upp í eyðimörkinni og lækir á öræfunum. Þetta hlýtur að vera mjög aðlaðandi og eftirsóknarvert að fá að búa á slíku stað alla eilíð, þar sem að augljóslega enginn mun þjást af líkamlegum krampleikum. En spámaður Jesaja skrifar einn í 11. kapitula þessara bókar og þar frá 6. versi segir, þá mun úlfurinn búa hjá lambinu og pardustýri liggja hjá kýlingnum. Kálfar, ung ljón og alifé ganga saman og smá sveinn gæta þeirra. Kýr og birna munu vera á beit saman og kálfar og húnar liggja hvorir hjá öðrum. Og ljónið mun hey eta sem naut. Brjóstmilkingurinn mun leika sér við holudýr nöðrunar og barnið nývanið að brjósti stinga hendi sinni inn í bæli horn ormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra því að jörðin er fulla þekking á drottni eins og djúp sjávarins er vötnum hulið. Tilvitnun líkur. Við sjáum því að spámenn, bæði gamla og nýja testamentisins, postular og spámenn, keppast að lýsa þessum væntalegum himnesku heimkynnum okkar eftir því sem að drottin hefur gefið þeim vitranir og sýnir til að sjá inn í framtíðina svo þeir gætu lýst þessu öllu fyrir okkur. Svo svarið við sjöttu spurningu, já, ég skal lesa spurningun aftur. Í Gamla testamentinu er að finna stórkostlega lýsingar á líkamlegu ástandi okkar og heilbrigði sem við munum búa við eilíð. Við getum svarað þessu svona. Þar verða engir blindir eða heyrnalausir, engir þjáning eða sjúkdómur og engin mun gera öðrum mein í þessum heimkynnum okkar í eilíðinni. Þetta hlýtur að teljast eftirsóknarvert hlutskipti fyrir alla. Og þá er komið að sjöunda atriðinu sem reyndar er ekki spurning eins og flestar hinar eru. Heldur þetta er yfirlýsing. Þar segir alla eilíð muntu hafa nóg fyrir stafni og alls ekki láta þér leiðast. Og svo eru gefnir þar upp tveir textar, mjög athyglisverðir. Við skoðum lesa þann fyrri. Við sækjum í Biblíuna í spádómsbók Jesaja. Það er kafli 65. Þar segir til dæmis í 17. versi, sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Þegar svo við hoppum yfir í 21. versi í sama kafla, þá segir spámaðurinn að þeir, þar að segja hinni hólpnu, munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta víngarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa. Eigi munu þeir planta og aðrir eta. Svo að það hlýtur að verða mjög gaman og eftirsóknarvert að fá að búa við þær kringumstæður að njóta heilbrigðis, góðrar heilsu og að hafa nóg að gera. til dæmis að byggja hús og planta. Ég get sagt að við hjónin eða við í minni fjölskyldu við höfum ferðast mikið heiminn, starfað á ýmsu stöðum og vegna starfa okkar að þá höfum þurft að flytja mjög oft, óþægilega oft. Stundu vorum við bara nokkra mánuði á einu stað og yfirleitt aldrei meir en fáin ár á hverju stað. Það að telja það í tugum skipta þá staði sem við höfum búið á, ýmist hér á landi eða erlendis. Við leifum okkur að láta okkur hlakka til þess tíma í dýrðaríki drottins þegar við getum byggt hús og eins og segja hérna í ritningunni og búa í því húsi. Og ég veit að kona mín sérstaklega hefði mikla ánægja að hugsa við garð og blóm og planta, tala ekki um matjurtir og fá að njóta af því. Og að sjálfsögðu hef ég ánægja af að taka til hendinni með henni við þá yðju líka. Þar sem við fáum að dvelja nógu lengi til þess að planta og njóta ávaxtana af. Með öðrum orðum, við munum búa í þeim húsum sem við byggjum í framtíðar heimkynum okkar, þar að segja í dýrðaríki drottins, og við munum ekki selja húsin eða gefa þau frá okkur eða þurfa að yfirgefa, við þurfum ekki að leigja og síðan að flytja vegna þess að aðru þurfa að nota húsnæðið. Mér finnst svo indælt að vita að við munum byggja hús og sjálf að búa í þeim alla eilíð, samkvæmt því sem drottið segir okkur hér. En svo annað sem er gefið upp þarna, það opinberunarbóki 14:4, en þar segir eitthvað þá leiðað að hinir hólpnu munum verða í förunauti Jesu þegar að ferðast eilíðar ríki sitt. Þetta er mjög mikilvæg yfirlýsing sem þarna að finna í síðustu bók Biblíunar. Þarna sem sagt drottinn sjálfur að lýsa því yfir að hann muni vilja endilega að allir þeir sem hann hefur frelsað frá þessum syndu að heimi sem við búum í núna muni vera eða gerast fylgdarmenn hans þegar hann ferðast í eilífðinni sitt víðfeðma dýrðar ríki. Og hvaða tilgangur ætli sé fólkinni því að frelsarinn okkar, drottinn Jesús Kristur, muni vilja bjóða okkur þá fyrrverandi syndurum að vera fylgismenn hans eða vera í fylgdarliði hans þegar hann ferðast sitt víðfeðma eilífðar ríki. Jú, það ekki einmitt til þess að við gætu þá borið vitni kærleika hans og fórn og að hann skildi koma inn í þennan heim eftir að hann hafði skapað hann fullkomin en við síðan gert hann ömulegan vegna þess að við tókum að synga og hlusta á það sem höfðingi þessa heims, þar að segja Satan, hafði að segja okkur, samanber Adam og Eva í aldagarðinu metin. Þegar þau við skilnistri góðs og íls tóku freka mark á því sem óvinu Guðs og manna hafði að segja þeim heldur en Guð, þar að segja skaparinn okkar. Svo að við munum fá þetta hlutverk alla eilíð að bera frelsara okkar vitnja, honum sem frelsaði okkur frá þessum ömulega, synduga og dimma heimi sem okkar veröldu núna. En þegar við höfum verið frelsuð, þegar eða okkur hefur verið boðið að ganga inn í dýrð himinsins, að fá þetta stórkostlega hlutskipti, þessi forréttindi, að bera frelsar okkar vitni alla eilíð þegar hann ferðast himingeiminn. Og þá muni íbúar alheimsins, aðrir íbúar en við, sem ekki hafa fallið í synd, og aldrei gert uppreins gegn kærleiksríkum Guði sínum. Einnig hafa ástæði til þess að vegsama Guð og syngja honum lofgjörð. Og þá munum við syngja honum lofgjörð allir íbúar alheimsins svo undir tekur í himnasölum. Það hlýtur að vera stórkostleg reynsla að fá að upplifa slíkt. Svo drottinn ætlar að bjóða þeim sem að bjargar frá þessum syndu heimi að vera í fylgdalið hans. En þessu okkur öllu lofað í þessu dýrðar ríki sem drottinn undirbýr fyrir okkur. Og þá erum við komin að áttunda atriði leksjunar sem við erum með í höndum okkar þessu sinni. Þar er önnum fullring. Þar segir þú munt líkjast Jesu Kristi. Hvernig getum við komast að þeirri niðurstöðu? Jú, þegar við lesum í ritningunni, þá finnum við yfirlýsingu þar í fyrsta Jóhannesarbréfi í þriðja kafla og það segir í öðru og þriðja versi á þessa leið. Þér elskaðir, nú þegar eru við Guðs börn og það er ennþá ekki orði bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist þá munum við verða honum líkir því að við munum sjá hann eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsar sjálfa sig eins og Kristur er hrein og hér líku þessari í tilvitnun. Með öðrum orðum, við munum líkjast Jesu frelsar okkar. Hafi hann eftir upprisuna verið dýrlegur, þá munum við verða það einnig. Við minnumst þess að í Guðspjöllunum er sagt frá því þegar Jesus tók þrjá af lærisvinni sínu með sér upp á fjall og þetta fjall var síðar kallað ummynduna fjallið vegna þess að þegar þeir voru komnir þarna upp, Jesus og svo Jakob, Pétur og Jóhannes, að þá ummyndaðist Kristur frá því að vera eins og venjulegu maður í það að verða eins og ljósis vera skínandi björt og himnesk sem hann reyndar var og er. En svo yfirtaks ljómandi að lærisvennarnir þrír þeir féllu niður og gátu ekki hort á alla þessa birtu nema að þannig urðu þeir vitni að því að sjá hvernig Jesús Kristur er á himnum í allri sinni dýrð og þeir gátu ekki hort á þeir vörpuðu sér til jarðar og byrðu andlit sín. Eitthvað líkt þessu er okkur sagt að við munum verða lík frelsar okkar eins og við lásum þarna í fyrsta Jóhannesarbréfi og þriðja kafla áðan að við munum ummyndast og líkjast frelsar okkar. Því að það segir við vitum að þegar hann birtist þá munum við verða honum líkir og við munum sjá hann eins og hann er. Hann er dýrleg, ljómandi, ljósins vera. Svo svarið við áttundu spurningu sem reynda var bara yfirlýsing. Við munum líkjast Jesu Kristi frelsara okkar og verða honum lík. Þá tökum við fyrir atriði númer 9 í leksjunni. En þar er enn aðra yfirlýsingu að finna sem byggist á þeim lýsingum Biblíuna varðandi þessi himnesku heimkynni okkar, væntalegu. Það segir, hvað eftir annað fjallar Guðs orð þessi nýju heimkynni? Og þar er vitnað í Opinbrunabókina 21. kafla og líka í annað Pétursbréfi 3. kapitula. Og hvað segir þar? Opinbrunabókina 21. Og fyrsta versi segir, og ég sá nýjan heimin og nýja jörð, því að hinn fyrri heimin og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Þetta er að finna í síðustu bók Biblíunar og það er Jóhannes lærisvinni sem skrifaði þetta og hann er alveg sammála spámanninum Jesaja sem skrifaði lýsingarna sem að við lásum úr spátumsbók Jesaja áðan. Til dæmis í kafla 11 og kafla 65, svo eitthvað sem vitnaði í þeirri bók. En svo förum við yfir í annað Pétursbréfi 3. kafla og lesa það 13. og 14. versi. Þar segir, en eftir fyrirheiti hans, þar að segja drottins, væntu vér nýs himins og nýrar jarðar. Takið eftir að það er alltaf lögð áhersla á nýja jörð, nýjan himin, nýtt umhverfi, nýja veröld. Því að það sem við búum við núna eftir árþúsunda tilraunir við ríkisstjórn höfðingja þessa heim sem er Satan, að þá er þetta ekki glæsileg veröld lengur. Hún er skemmt, stór skemmt eftir að mennirnir fóru að taka meira mark á hinu svo kalla höfðingja þessa heims í stað þess að taka mark á skaparanum, drottni Jesu Kristi. Nema Pétur segir þarna, svo ég vitna aftur í Anna Péturs bréfi 3, 13 og 14, að eftir fyrirheiti hans, þar að segja lofordi drottins, væntu við nýs heimins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Hugsaðu ykkur, verði ekki dásamlegt að fá að upplifa réttlæti um alla eilíf? Og svo segir hann áfram, með því að þér nú, þér elskuðu, væntist líkra hluta, þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði. Hér líku þessari tilvitnun. Með öðrum orðum, aðrir fá ekki að gerast þegnar í dýrðar ríki drottin sem allir eilíf, en þeir sem verða flekklausir og lítalausir. Og þá held ég að fara nú okkur það ekki þegar ég segi þetta. En ég var að lesa þetta úr Biblíunni. Eru þá kröfurnar svona gífulegar af Guðs hálfu til okkar að við verðum að vera flekklaus og lítalaus? Eigum við bara nokkra möguleika? Jú, við eigum nefnilega mjög mikla möguleika því að það er drottinn Jesús Kristur sem mun umskapa okkur og gefa okkur nýja líkama og nýja lindisengun og heilár andi mun hér nýr á jörðu umbreyta okkur, móta okkur af því að við viljum líkast frelsar okkar. Þá mun hann koma því til leiðar að við munum líkast honum. Og það er drottinn sem skaffar okkur sitt réttlæti og gefur okkur sitt réttlæti til þess að við íklæðumst því og getur þess vegna gerst þegnar ríki Guðs alla eilíf. Svo við skulum ekki örvænta þegar að segja hér að við þurfum að vera flekklausir og lítalausir til að geta lifað í þessum friðsama sælu heimi í dýrðar ríki Guðs alla eilíf. Það er Jesús Kristus sem gerir okkur þetta allt saman mögulegt. Þá er komið að tíunda atriðinu í leksíunni. Þar er spurt, vissið þú að Guð mun flytja búferlum þín vegna? Já, drottinn Guð mun flytja aðsetur stað sinn, stjórnsetur sitt, hásæti sitt frá þeim stað þar sem þetta allt er núna og niður á nýju jörðina, þar að segja þessa jörð sem verður þá hreinsuð af synd áður og umsköpuð, samkvæmt fyrir heitu drottins sem við höfum verið að lesa og hann mun búa hér hjá okkur alla eilíð. Þrisasinnum í opinberunarbókinni er sagt að borgin helga hinn nýja Jerusalem muni stíga niður frá himni og hinga niður á jörðina. Og við skulum bara lesa þetta aftur og þetta er opinberunarbókin 21 þar sem að segir einmitt á þessa leið og það er fyrstu 5 versin og ég sá nýjan himin og nýja jörð. Hérna er enn einu sinni lögð áhersla á að þetta er nýr himin og ný jörð og við höldum áfram því að hinn fyrri himin segir og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki fram að til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætunni, sagði, sjá tjálpu Guðs sem meðal mannana, og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmun ég vein, mér kvöl er fram að til, hið fyrra er farið. Og sá sem ég hásætunu satt, sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trú og sönnu. Hér enda þessi langa tilvinnun. Drottinn Guð leggur sig í líma við að reyna að sannfæra okkur að þetta satt. Þetta dagsatt. Þetta verður svona. Guð mun gjörbreyta þessari veröld. Hann mun umskapa hann og gjöra nýja veröld, nýjan heim fyrir okkur að búa í og þá mun að flytja búferlum. Stjórn setur sitt hinga niður á nýja jörð sem við munum gera að okkar eilíðar heimkinnum og eins og til þess að fullvisa okkur syndarana, þar að segja þá fyrrum syndara þegar þetta gerist, að við þurfum ekki að óttast vegna þess að hann ætlar að vera hjá okkur, eins og til þess að fullvisa okkur kærleika sinn og eilífa náð og fyrirgefningu þrátt fyrir syndir okkar eða fyrir syndir okkar hér á hinni gömlu syndu og dimmu jörð. Og svo segir í Hebreerbrefinu 10. kafla frá 35. vessi Hebreerbrefi 10:35 og þar áfram. Varpið því eigi frá yfir djörfung yfir. Hún, þar að segja þessi djörfung, þessi trú, mun hljóta mikla umpun. Þolgæðis hafi þér þörf til þess að þér gjöru Guðs vilja og öðlist fyrirheiti. Því að innan harla skams tíma mun sá koma sig koma á og ekki dvelst honum. Minn réttláti mun lifa fyrir trúna. En skjóti hans er undan, þá hefur sála mín ekki velþóknun á honum. En vér skjótum oss ekki undan og glötumst, heldur trúum vér og frelsumst tilvinnun endar. Svo framtíð sem frelsarinn okkar Jesús Kristur er að undirbúa fyrir okkur, við býðum meðal annars upp á glæsileg híbýli, skemmtileg viðfásefni og gleði og heilbrigði alla eilíð. Hvílíkt tilhlökkunarefni, eða er það ekki? Finnst ykkur það ekki? Kæru vinir, við getum leift okkur að hlakka til. Hvernig svo sem líf okkar eða reynsla er hér á jörðinni í dag? Ef við höfum tekið á móti hjálpræði drottins og meðtekið Jesum Krist sem okkar frelsara og þykjum fórnar dauða hans á Golgata krossinum okkar vegna, þá býður hann okkur velkomin inn í dýrðaríki sitt til að búa þar alla eilíð. Það aðeins okkar að velja. Þeir sem ekki velja, þeir hafa hafnað. En þeir sem kjósa Jesu Krist, munu öðlast. Og ég hvet alla til þess að meðtaka. Allt annað var ekki skynsamlegt. En kæru vinir, við kjósum Jesu Krist og við kjósum eilífðina, tilveru með drottni frelsar okkar alla eilífð.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Sæll er sá er afbrotin eru fyrir gefin, sind hans hulin. Sæll er sá maður er drottin tilreiknar eigi miskjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Sálmur 32 1, 2 Hver er sannarlega sæll? Það lítur að vera sá sem er auðugur að fé, á fallegt hús, er í góðri og öruggri stöðu í þjóðfélaginu og er auk þess hraustur. Sá sem nýtur alls þessa lítur að kallast sæll eða hvað? Okkur ber að þakka Guði fyrir allt gott sem hann gefur okkur meðan við erum hér á jörðinni, en við megum ekki láta þessi gæði fjötra okkur. Orð Guðs segir fleira um þetta. Við lesum það í sálminum, sæll er sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Við gætum reynt að líta á málið frá annari hlið. Hver er sæll? Skildi það ekki vera sá sem er ríkulega búinn af andlegum náðargáfum, finnur á hverri stundu kraft andans í lífi sínu, glímir aldrei við efasemdir barnarétt sinn og nýtur þeirrar viðurkenningar að hann sé á allan hátt engar vænn kristinn maður. Verðum við ekki að segja að hann sé sæll? Jú, verum þakklátt fyrir gjafir andans fyrir hæfileika sem hann gefur og hann vill nota okkur í þjónustu sinni. Allt er það mikil náð. En hugleitu einu sinni enn orðin úr sálminum sem við lásum. Sæll er sá, er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottin tilreiknar eigi misgjörð. Sá er eigi geymir svik í anda. Það er meira virði en allt annað að vera barn Guðs fyrir trúna á Jesu. Sá sem nýtur náðar Guðs er sæll. Þetta haggast ekki þó allt annað bregðist og hverfi. Auðurinn getur glatast og heilsan bílað og stundum snúa menn við okkur bakinu. En sá sem er barn Guðs vegna Jesu er sæll. Sæll er sá sem hefur öðlast fyrirgefningu hjá Guði. Andlegir yfirburðir geta líka orðið að engu í erfiðu sálastríði þegar okkur sortnar fyrir augum og við þorum naumast að trúa því að við tilheyrum Jesu. En sá sem hefur hlotið fyrirgefningu hjá Guði fyrir trúna á Jesu er sæll. Enda þótt allar góðar tilfinningar séu hornar á stundur einslunar. Þar sem er fyrirgefning syndanna, þar er líf og sáluhjálp segir í kverinu. Guði sé lof, það er satt.
2: Fyrsta Jóhannesar bréf, annar kafli. Börnin mín, þetta skrifa ég ykkur til þess að þið skulið ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við málsvara hjá föðurnum, Jesu Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir okkar og ekki einungis fyrir syndir okkar, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þá vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð Guðs. Sá sem segir, ég þekki hann, og heldur ekki boðorð hans, er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð Guðs, hann elskar sannarlega Guð á fullkomin hátt. Þannig þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera í honum ber sjálfum að breyta eins og Jesús Kristur breyti. Þið elskuðu. Það er ekki nýtt boðorð sem ég rita ykkur, heldur gamalt boðorð sem þið hafið haft frá upphafi. Hið gamla boðorð er orðið sem þið heyrðuð. Eigi að síður er það nýtt boðorð er ég rita ykkur og sannindi þess birtast í honum og í ykkur því að myrkrið er að hverfa og hið sanna ljós er þegar farið að skína. Sá sem segist vera í ljósinu og hatar bróður sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Sá sem elskar bróður sinn býr í ljósinu og í honum er ekkert er leitt geti hann til falls. En sá sem hatar bróður sinn er í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer því að myrkrið hefur blindað augu hans. Ég rita ykkur börnin mín af því að Guð hefur fyrirgefið ykkur syndir ykkar vegna Jesú Krists. Ég rita ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég rita ykkur unglingar af því að þið hafið sigrað hinn vonda. Ég hef ritað ykkur börn af því að þið þekkið föðurinn. Ég hef ritað ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef ritað ykkur unglingar af því að þið eru styrkir og orð Guðs býr í ykkur og þið hafið sigrað hinn vonda. Elskið hvorki heiminn né það sem í heiminum er. Sá sem elskar heiminn elskar ekki föðurinn. Því að allt sem maðurinn girnist, allt sem glepur augað, allt oflæti vegna eigna er ekki frá föðurnum, heldur frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst og fýsn hans, en sá sem gerir Guðs vilja varir að eilífu. Börn mín, hinn síðasta stund er runnin upp. Þið hafið heyrt að andkristur kemur. Og nú eru líka margir andkristar komnir fram. Af því vitum við að það er hinn síðasta stund. Þeir komu úr okkar hópi en heyrðu okkur ekki til. Ef þeir hefðu heyrt okkur til, þá hefðu þeir áfram verið með okkur. En þetta varð til þess að augljóst yrði að enginn þeirra heyrði okkur til. Þið þekkið öll sannleikan, því að hinn heilagi hefur smurt ykkur anda sínum. Ég hef ekki skrifað ykkur vegna þess að þið þekkið ekki sannleikan, heldur af því að þið þekkið hann og af því að engin lígi getur komið frá sannleikan. Hver er lygari ef ekki sá sem neitar að Jesús sé Kristur? Sá er andkristurinn sem afneitar föðurnum og syninum. Hver sem afneitar syninum hefur ekki heldur fundið föðurinn. Sá sem játar soninn hefur og fundið föðurinn. En haldið áfram að ígrunda boðskapinn sem þið heyrðuð í upphafi. Ef þið haldið stöðuglega við það sem þið heyrðuð í upphafi, þá munið þið einnig vera stöðug í samfélagi við soninn og föðurinn. Og þetta er fyrirheitið sem hann gaf okkur, hið eilífa líf. Þetta hef ég skrifað ykkur þá sem er að leið ykkur afvega. Andinn sem Kristur smurði ykkur með býr í ykkur og þið þurfið þess ekki að neinn kenni ykkur. Því andi hans fræðir ykkur allt, hann er sannleiki en engin lígi. Verið stöðug í honum eins og hann kendi ykkur. Og nú, börnin mín, lifið í samfélagi við hann til þess að við getum þegar hann birtist átt djörfung og blygðumst okkar ekki fyrir honum þegar hann kemur. Þið vitið að hann er réttlátur. Þá skiljiðið einnig að hver sem yfkar réttlætið er barn Guðs.
0: Veist að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5. Útvarpsboðin fyrir alla fjölskylduna.
2: Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég er að lesa úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Hér verður lesin 8. kafli sem ber yfirskriftina Fyrirgefning kostar ekki lítið. Hvað segirðu þegar einhver biður þig að fyrirgefa rangsleitni? Segirðu, æ, það er ekkert að fyrirgefa, eða gleymdu því það var ekkert, eða ég tók ekki eins og eftir því. Eru þetta tilfinningar sem við vekjum hjá fólki þegar það biður okkur fyrirgefningar? Ef til vill hefur það grátið undir byrði sektarvitundarinnar og þegar það kemur til okkar til að fá fyrirgefningu setjum við okkur á háan hest. Ég er svo stór og göfur og svo fullkomin að ekkir sem þú gerir geti sært mig. Ég tók ekki eins og eftir því. Og sannleikurinn er þó sá að okkur hefur sviðið og gramist vikum saman þar sem gert frá hluta okkar. Hversu óeinlega getum við orðið? Takið eftir, syndin særir, rangindi sem við beitum aðra særa, látt ekki eins og svo sé ekki. Jesús hefur aldrei sagt eða ég vil gefið í skyn að syndin særi ekki. Hún gerir það. Hún særir átakanlega. Hjarta Jesú blæðir af sásauka hverra rangsleitni. Hann segir aldrei að það særi ekki. Hann segir aðeins að hann sé fús til að bera þjáninguna sjálfur. Í því er fyrirgefningin fólkin, jafnvel okkar á milli. Hún er skiptilutur. Hún táknar að við séum fús til að bera þjáninguna sjálf. Höfum við gert of lítið úr fyrirgefningunni? Höfum við ekki skilið hvað í fyrirgefningu felst? Ég veit það, við lásum orð Jóhannes apostula, ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Fyrsta Jóhannes bréf, fyrsti kafli og 9. vers. Og þetta virðist svo einfalt, svo auðvelt, bara biðja og þú færð fyrirgefningu. En er það allt og sumt? Við munum aldrei skilja hvað fyrirgefning er fyrir en við skiljum hvað hún kostar. Fyrirgefning er það dýrast í alheiminum. Hún kostaði lífsblóð sonar Guðs. Engin leið var önnur til þess að við getum öðlast fyrirgefningu. Svo sagði postulinn Páll, eigi fæst fyrirgefning án útællingar blóðs. Hebreabrifi 9. kafli 22. vers. Ímyndið ykkur, án blóðs Jesú hefði aldrei verið unnt að fyrirgefa eina einustu synd. Við lesum þann sið að fórna lambi í Ísrael hinu fórna og við vitum að slátrun saklaus lambs benti fram til þess dags þegar Jesú, lamb Guðs, mundi gefa líf sitt fyrir syndir okkar. Og við segjum, en hvað það gleður mig að við þurfum ekki að færa fórnir nú á dögum. Það gleður mig að þegar við syndgum þurfum við aðeins að fara til Jesú og segja, drottinn, fyrirgef mér. En það er ekki alveg svona. Minnist þessa, eigi fæst fyrirgefning án útellingar blóðs og það segir Páll, ekki Mósi. Það er í Nýja testamentinu. Fyrirgefning er ekki eins konar löggerningur þar sem Guð skuldbindur sig til að fyrirgefa okkur ef ákveðin orð eru sögð. Við getum ekki öðlast fyrirgefningu gegnum orð okkar, gegnum játningar okkar, hversu oft og alvarlega sem við endurtökum þær. Við getum ekki keypt hana. Við getum ekki samið hana. Við getum aðeins beðið að meðtaka hana. Þá dýrustu gjöf sem til er af því að Jesú, hann dó í okkar stað. Það er engin önnur leið til. Aðeins blóð Jesú getur gert okkur hrein. Aðeins blóð Jesú getur þvegið burt syndir okkar. Aðeins blóð Jesú getur læknað sekt okkar. Eigi fæst fyrirgefning án blóðs. Við verðum líka að færa fórn, engu síður en fólki sem uppi var fyrir krossfestinguna. Ekki á efnislegu altari, það er nokkuð sem gerist í djúpum hjartans og það verður að gerast. Við verðum líka að færa fórn.
3: en í okkar tilfelli er hið blæðandi fórnardýr ekki saklaus lamb. Það er sjálfur sonur Guðs. Og alveg eins og syndarinn á dögum Móse varð að slátra lambi eigin höndum, eins verður þú og ég að skilja að við tókum persónulega þátt í lífláttu drottins, alveg eins bókstaflega og þó við hefðum rekið naglana sjálf. Ertu farin að skilja hversu banvæn syndin er og hvað hún gerði við drottin? Syndin verður að hafa fórn og Jesús bauð sig fram. Hann bauðst til að vera lambið, þess vegna kom hann. Virðið hann fyrir ykkur þar sem hann biður í garðinum þessa síðustu nótt, hinn ægilega stundar upprunnin, hersveitir óvina Guðs, Satan og her hans, sækja ofsalega að Jesú. Bara ef þeir gætu nú, meðan mannlegur veikleiki ásækir hann, fengið hann til uppgjafar í baráttunni ef hann bara vildi láta okkur áhugalausa mennina deyja fyrir eigin syndir, ef hann aðeins vildi hætta við áform sitt að bjarga mönnunum. Það er von óvinarins. Það er næstum óyfirstíganleg freisting og gleymi því aldrei. Jesús hafði tekið á sig mannlegt eðli. Hann hefði geta látið undan og hann hefði geta brugðist. Glatað mannkinn lá á vogaskálinni. Yrði allt mannkinnið að farast. Myndi sonur Guðs fara aftur til himna í dýrðarskýi og láta mönnunum eftir örlög sem þeir höfðu til unnið. Nei, hann var lambið. Hann hefði getað lostið þá sem hann tóku hann til döðs, en hann gerði það ekki. Fylgist með honum frammi fyrir Pílatusi meðan hann þolir sömu smán og ótíndur afbrotamaður. Horfið á hann þóla grimmilegar háðsglósu smámenna án þess að svara einu orði af því að hann er lambið. Virðið hann fyrir ykkur meðan hann lætur þá negla sig á kross án þess að mótmæla. Virðið hann fyrir ykkur þegar að miskunarlausi menn kalla til sonar Guðs sem þjáist bjargaði sjálfin þér ef þú getur. Virðið hann fyrir ykkur meðan hann þolir myrkra stundirnar meðan hann þolir hinn hræðilega aðskilna frá föður sínum, af því að hann er lambið. Sem hið kvalda lamb verður hann að bera hinna kremjandi byrði af synd heimsins og sérstaklega þinni synd og minni. Getum við nokkur tíman tekið vægt á fyrirgefningu oftar, nú þegar við sjáum hvað hún kostar. Getum við nokkur tíman oftar fyrirgefið hvert öðru eins og ekkert væri. Syndin særir. Og fyrirgefningin er, ég endurtek það, skipti athöfn, jafnvel okkar á milli. Það þýðir að við erum fús til að taka á okkur sársaukan sjálf. Það er aðferðin við að við erum fús til að taka á okkur sársaukan sjálf. Það er aðferðin við að fyrirgefningin.

á sama hátt. Fyrirgefðu okkur á sama hátt og við fyrirgefum öðrum. Hvernig dirfumst við að segja þessi orð? Ef við erum ekki fús til að fyrirgefa öðrum, ef einhver staðar er einhver sem við höfum ekki fyrirgefið. Jesús skildi engan vafa eftir hvað hann átti við. Hann sagði, ef þér fyrirgefið mönnunum misgjörður þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar heldur ekki fyrirgefa misgjörður yðar. Matteus 7. kafli vers 14 og 15. Við eigum drottni gífurlega mikla skuld að gjalda, skuld sem er of stór til þess að hún verði metin. Er okkur ljóst að með samskiptum okkar við aðra, neitun okkar að fyrirgefa, erum við í raunin að biðja Guð að svifta okkur fyrirgefningu sinni og skilja okkur eftir án vonar. Báðum við hann ekki, höfðum við ekki 100 sinnum beðan að fyrirgefa okkur svo sem við fyrirgefum öðrum. Erum við farin að skilja fyrirgefningu? Hversu mikið hún kostar og hversu mjög við þörfnumst hennar og hversu fús Guð er til að fyrirgefa? Hér kynni einhver að segja, þú veist ekki hvers konar syndari ég er. Hvernig fer ef mín skuld er of stór til að fyrirgefa hana? Getur Guð fyrirgefið mínar syndir, jafnvel mínar? Já, jafnvel þínar, jafnvel mínar. Hann segir, þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að það séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Jesaja 1:18. Og Jesús segir, þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Jóhannes 6:37. Segið mér, haldið þið að Jesús myndi borga gjaldi sem hann galt til að gera fyrirgefninguna mögulega og síðan vísa þér frá? Aldrei. En einhver segir, af hverju gat hann ekki bara fyrirgefið? Af hverju þurfti hann að deyja? Framkvæmdastjóri hjá stóru fyrirtæki sagði, starfsmenn mínir gera stundum eitthvað, brjóta eitthvað og ég bara fyrirgef þeim. Og síðan bætti hann við, ert þú að segja mér að ég geti gert nokkuð annað sem Guð getur ekki gert? Við gleymum því hvar sem syndir þar verður að vera endurgjald. Setjum svo að lítill sonur þinn sé að leika sér og hann reki sig á dýran lampa og brjóti hann. Hann segir, pabbi, mér þykir þetta leiðinlegt og þú segir, þetta er í lagi sonur, ég fyrirgef þér og málið er úr sögunni. Af hverju getur ekki Guð farið eins að? En býðum við, hver borgar lampan? Eða setjum svo að einhver taki að ræja þig og það skaði álit þitt, svo verður hún ljóst hvað hann hefur gert, hversu skilur hversu hann hefur sært þig og segir þér hvað sér þykir það leiðinlegt. Þú fyrirgefur honum. Þýðir það að sárindin séu horfin að engin skaði sé skeður, kemur það í veg fyrir að rógurum berist ámfram og ámfram og skaði þitt góða nafn enn frekar? Nei. Það sýnir bara að þér þykir nógu vænt hann til að fyrirgefa honum og þola þjónir sjálfur. Fyrir nokkrum árum kom fyrir atviki dómsal sem hjálpar okkur til að skilja hvernig Guð bregst við syndinni. Ung kona var kærð fyrir of hraðan akstur og færð fyrir dómara. Dómarinn las kæruna og spurði, sek eða ekki sek? Hún svaraði, sek. Dómarinn sló niður hamrinum og sektaði hana 100 sterlingspund. En síðan stóð dómarinn upp og fór úr dómarakápunni. Hann gekk fram fyrir og borgaði sektina. Hann var faðir hennar. Af hverju sagði dómarinn ekki aðeins við dóttur sína að þú hefur brotið lög en ég elska þig svo mikið að ég fyrirgef þér? Hann gat það ekki. Þar að segja hann gat ekki gert það og jafnframt verið góður dómari, réttlátur dómari. Lögunum verður að framfylgja, en sektina gat hann sjálfur greitt. Eins er það með Guð. Lög himinsins hafa verið brotin og sektin fyrir að brjóta þau er ekki 100 sterlingspund. Hún er dauði. Hversu mikið sem Guð elskar okkur getur hann ekki bara sagt, ég fyrirgef þér
og lát

þarfið sitja. Halda verður hinn fullkomnu lög himinsins, grundvöll alheimsins. Að gera annað hefur upplausn í för með sér. Guð gæti ekki lítilspurt lögmálið eða gengi fram hjá því, eða breytt því, eða ógilt það, lokað augunum fyrir því, jafnvel til að bjarga lífi síns eigins sonar. Því skaltu ekki láta neitt telja þér trúum að Jesús hafi dáið á krossinum til að ónýta lögmálið, að boðorðin 10 hafi verið negld á kross. Það var þvert á móti. Takið eftir, ef hægt hefði verið að breyta lögmálinu eða endurskoða það eða ógilda það, þá hefði Jesús ekki þurft að deyja og Golgata var þá aðeins merkingarlaus harmleikur. Jesús dó á krossinum af því að engin önnur leið var til að bjarga mér og þér, en sú að deyja í okkar stað nema sú að handa ég sjálfur. Væri ekki óhugsanlegt að hafna slíkri fórn, væri ekki óhugsandi að biðja ekki um og þykja fyrirgefningu sem kostaði svo mikið. Þú segir, ég vil fá fyrirgefningu, ég hef beðið um fyrirgefningu, ég hef játað syndir mínar, en ekkert gerist. Ég finn engan mun á mér, mér finnst ekki að mér hafi verið fyrirgefið. En er tilfinningin það sem máli skiptir, eða er það fyrirheit Guðs? Eru ekki orð hans sannleikur hvort sem við trúum því eða ekki, eða finnst það eða ekki? Ég skal útskýra þetta. Setjum svo að þú skuldir stóra upphæð og þú hafir áhyggjur út af því. Skuldina verður að greiða og þú sérð enga leið til að borga hana. Þá kemur Henry frændi eitt morgun og segir, við meðalannar orða, ég fór í bankan og borgaði þessa skuld þína. Það er nú gott og blessað en þú bara trúir því ekki. Henry frænda þykir stundum gaman að glettast og þú heldur að nú sé hann að plata þig. En svo kemur í ljós að hann borgaði þessa skuld í raun og veru. Þú skuldar ekki einn eyri í bankanum. En þér er ekkert öðruvísi innanbrjósts. Þú finnur ekki tilneins feginleika yfir því að skuldin er greitt. Og það myndu aldrei gera fyrr en þú trúir því. En allan tíman skuldar þið ekki eyri. Auðvita hafa Guð og Henry ólíka eiginleika. En þú skilur hvað ég er að fara. Þegar þú hefur beðið Guð að fyrirgefa þér, þá skaltu trúa að hann hafi fyrirgefið þér. Ekki af því að þú finnir það á þér. Heldur af því að Guð hefur heitið því. Er það ekki nóg? Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina. Guð blessi ykkur.

Fjölskyldu stund á sjómannadaginn. Vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðarbæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldu stund í umsjón Boðunarkirkjunnar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnús Sturludóttur og Jóhanns Gretarssonar prestum kirkjunnar ásamt hljómsveit Boðunarkirkjunnar undir stjórn Kjartans Ólafssonar. Fjölskyldustund á sjómannadaginn klukkan 17 á Þórsplani Hafnarfirði.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 32 Hundraðs höfðinginn Þessi kafli byggður á Matteus 8, 5-13 og Lúkas 7, 1-17. Kristur hafði sagt við höfðingjan þegar hann læknaði son hans, þegar trúið ekki nema þeir sjáu tákn og stórmerki, Jóhannes 4, 48. Það hryggði hann að hans eigin þjóð skildi krefjast þessara ytri tákna Messíasar dóm hans. Hvað eftir annað hafði hann undrast vantrú hennar? En nú undraðist hann trú hundraðshöfðingjan sem kom til hans. Hundraðshöfðingin efaðist ekki mátt frelsarans. Hann bað hann ekki einu sinni að koma sjálfan til að vinna kraftaverkið. Mæl þú aðeins eitt orð, sagði hann, og mun sveinn minn heill verða. Þjónn hundraðshöfðingjans hafði lamast og lá fyrir dauðanum. Meðan Rómverjar voru þjónandi þrælar, keyptir og seldir á markaðstorgum og þeir sættu gjarnan grimd og illri meðferð. En hundraðshöfðingjanum þótti vænt þjón sinn og þráði innilega að hann læknaðist. Hann trúði að Jesú gæti læknað hann. Hann hafði ekki séð frelsarann en frásagnir af honum höfðu blásið honum trú í brjóst. Þrátt fyrir formfestu gyðinga var þessi Rómverji sannfærður að trú þeirra væri hans eigin trú æðri. Hann hafði þegar brotið af sér þær viðjar þjóðernis hroka og haturs sem aðskildi sigurvegaranna og hina sigruðu. Hann hafði látið ljós virðingu fyrir þjónustunni við Guð og hann hafði sýnt gyðingum sem tilbeðjendum hans vinsemd. Í kenningu Krist, eins og hún hafði borist til hans, fann hann það sem fullnaði þörfum sálar hans. Allt andlegt í eðli hans var snortið af orðum frelsarans, en hann fann sig þess óverðugan að nálgast Jesú og hann óskaði þess við öldunga gyðinga að þeir bæðu hann að lækna þjónsinn. Þeir voru kunnugir hinu mikla lærimeistara og mundu að hans áliti vita hvert fara ætti að honum til að öðlast hylli hans. Þegar Jesú kom til Kapernaum mætti honum sendinefnd öldunga og flutti honum bón hundraðshöfðingjans. Hún lagði að honum og sagði, verður hann þess að þú veitir honum þetta, því að hann elska þjóðvora og hann hefur reist samkunduna handa oss. Jesús fór strax af stað til hús hundraðshöfðingjans en vegna mannfjöldan sem þrengdi að honum sóttist honum ferðin seint. Á meðan hann var á leiðinni barst hundraðshöfðingjanum spurn að koma hans en vegna sjálfs vantraust sín sendi hann honum boð. Ómaka þig ekki herra því ég ekki verður þess að þú gangir inn undir þak mitt. En frelsarinn hélt áfram og hundraðshöfðinginn áræddi loks að koma fram fyrir hann og lög sjálfur erindinu. Þess vegna hef ég ekki heldur talið sjálfa mig verðugan þess að koma til þín. En mær þú eitt orð og mun sveit minn heitt verða. Því að sjálfur ég maður sem verða lúta valdi og ræði yfir hermönnum og ég segi við einn far þú og hann fer og við annan kom þú og hann kemur og við þjón minn gjör þú þetta og hann gjörir það. Svo sem ég tákn valdsins í Róm og hermenn mínir viðurkenna yfir ráð mín, eins þú tákn valdsins óendanlega Guðs og allt skapað hlýðir orði þínu. Þú getur skipað sjúkdómnum að hverfa og hann mun hlýða þér, Þú getur kallað til þín himneska sendibóða þína og þeir munur láta lækningu í té. Mæl þú aðeins orðið og þjótt minn mun heill verða. Þegar Jesu heyrði þetta, furðaði hann sig á honum. Sneri sér að mjarfjöldanum sem fylgdi honum og mælti. Ég segi yður, ekki einu sinni í Ísrael hef ég fundið því líka trú. Og við hundraðshöfðingjan sagði hann, verði þér sem þú trúir. Og sveinninn varð heill á þeirri stundu. Öldungar gyðinga sem töluðu máli hundraðshöfðingjan við Krist hefðu sýnt hver fjarri þeir voru því að eiga anda fagnaðarinnandisins. Þeir sáu ekki að hinn mikla neyð okkar eina tilkall okkar til miskunnsemi Guðs. Í sjálfsréttlæningu sinni töluðu þeir máli hundraðshöfðingjans af því að hann hafði sýnt örlæti við þjóðvora. En hundraðshöfðingin sagði sjálfan sig, ég ekki verður. Hjarta hans hafði verið snortið að náða Krists. Hann sá óverleika sjálf sín en þó óttaðist hann ekki að byrja hjálp. Hann treysti ekki á eigin gæsku. Röggsemt hans var hinn mikla neyð hans. Trú hans beindist að hinnu sanna eðli Krists. Hann trúði ekki einungis á hann sem kraftaverkamann heldur sem vin og frelsara mannkynsins. Á sama hátt getur hver syndari komið til Krists. Þá frelsaði hann oss ekki vegna réttlætisverkana sem við hefum unnið heldur samkvæmt miskunn sinni. Títus 3:5 Þegar Satan segir þér að þú sért syndari og getur ekki vonast eftir blessingu skaltu segja honum að Kristur hefur komið í heiminn til að frelsa syndara. Við höfum ekkert okkur til hrós fyrir Guði. En bænin sem við getum æ og ævinlega borið fram er sú að við erum algerlega hjálparvana og físi okkur nauðsin á endur laustar mætti hans. Leiðum við vörpum frá okkur allir trösti á sjálfum, megum við líta til krossins á Golgata og segja Til lausnar mér ég lítið á, mín líknir þínum krossi hjá. Gyðingar höfðu frá blautu barnsbeini hlotið uppfræðslu starf Messíasar. Hinn innblásnu orn ættfeðra og spámanna og táksmálkenning fórnar þjónustunnar höfðu verið námsefni þeirra. En þeir höfðu vísa ljósinu frá sér og sáu þeir ekkert eftirsóknarvert í Jesu. En hundraðshöfðingin sem fættur var í heiðni og uppfræddur í hjákuðadýrkun, keisara borgarinnar, þjálfaði sem hermaður og að því er virtist útilokaði frá öllu andlegu lífi vegna uppeldi síns og umhverfis og enn frekar innangraði vegna einstrengings áttagýðinga og fyrirlitningar eigin þjóðar á Ísrael. Þessi maður skynjaði sannleikan sem börn Abrahams voru blind fyrir. Hann beið ekki til að sjá hvort gyðinga vildi sjálfur veita honum viðtöku sem lísti sig Messías þeirra. Þegar í sanna ljós sem upplýsi hvert mann, Jóhannes 1.9, hafði skynið á hann hafði hann þótt úr fjarlæð væri skynja dýri Guðs sonar. Jesu var þetta forsmekkur þess starf sem fagnaða boðskapurinn átti að koma í framkvæmd meðar heiðingja. Hann leit með fögnuði fram til þess er sálum frá öllum þjóðum er að safna saman í ríki hans. Með djúpri hryð leiddi hann gyðingum fyrir sjónir afleiðingarnar af því að þeir höfnuðu náð hans. En ég segi yður, margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki, en synir ríkisins munu útreknir í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. Ókveð margir eru enn að búa sér sömu örlega líku vonbreiðin. Meðan mannverur í myrkri heininar þykja náð hans hversu margir eru þeir í kristnum löndum sem ljósiski í ná til þess eins að vera hafnað. 35 km frá Kapernaum var þorpi Nain á hásléttu en það hann sá yfir fagra Esterajarón sléttuna. Og þanga beindi Jesu för sinni næst. Auk annara voru margir að lærisveinum hans í fylgd með honum og alla leiðina streymdi á hann fólk sem þráði kjærleiks og samúðar orð hans. Flutti með sér sjúka til lækninga og vonaði hann afláts að hann sem sýndi svo undursamlega mátt myndi gerast konungur yfir Ísrael. Merð manna fylgdi í fótspor hans og þetta var glaðlindur eftirvæntingafullur hópur sem fylgdi honum upp grýttan troðninginn að hliði fjallaþorpsins. Þegar nær dró sá slíkfylgd koma gangandi frá þorpshliðunum. Hægum, tregaþrungnum skrefum gengur hún áfram að greftur hún að staðnum. Á opnum börum í farabroti hvíri líkami hins látna. Umhverfis eru syrgjendur að fylla lofti kveinstöðum sínum. Allir bæjarbúar virðast hafa safnast saman til þess að sýna hinu látna virðingu og votta aðstandendum hans samúð sína. Þetta var sjón sem vakti samúð. Hinn látni var einkasonur móður sinnar, sem var ekkja. Hinn einmana og sorgmæta kona var að fylgja til grafar sinni einu jarðnesku stoð og huggun. Og eða drottinn sá hana kendi hann í brjósti hana. Það sem hún gekk áfram blinduð af tárum og án þess að sjá Jesú koma til hennar og sagði blíðlega, grát þú eigi. Jesús hugði snúa sorg hennar í gleði en gat samt ekki annaði látið í ljós með einhvern sína og samúð. Og hann gekk að og snart líkburðurnar. Jafnvel snerting við dauðan gat ekki óhrengað hann. Burðamennirni staðnæmdus og kvengst af við syrgjendana þögnuðu. Hóparnir tveir sameinuðu skringum börurnar og án þess að þess væri vænst kviknaði vonaneist í brjóstu margra. Með þeirra var sá sem hafði rekið burt sjótum og sigrað illa anda. Hafði hann líka valdi við dauðanum? Hann tala skýri rómi og með valdi. Ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Þessi rödd vekur hinn látna. Ungi maðurinn opnar augun. Jesú tekur í hönd hans og reisir hann að fætur. Hann lítur á konuna sem hefur staðið grátandi við hlið hans og fagnandi fallast móður og sonur í faðma. Mannfjöldin horfir á agndofa og ótti greip alla. Allir stóðu orðlausir og fullir lotningar stund eins og þeir væru í návist sjálf Guðs. Og þeir vegsemuðu Guð og sögðu, spámaði mikill er risin upp meðal vor og Guð hefur vitja liðsins. Líkvillin sneri aftur til náin, nú sem sigur ganga. Og þessi fregnum hann barst út alla Júti og allt nágrennið. Hann sem stóð við hlið hinna syrgjandi móður við borgar hliðið í náin, stendur við hlið hver syrgjanda við líkburur. Hann er snortinn meðumkun með okkur í sorginni. Hjarta hann sem elskaði og umkaði býr yfir óbreytanlegri mildi. Orð hann sem kallaði hinn dauða til lífs er í engu ómáttugra nú en þegar það var mælt til unga mannsins í náin. Hann segir allt valdið með gefað á himn og jörði, Matteus 28:18. Það vald minkar ekki þó tímar líði og hverfur ekki þrátt fyrir óslíti starf hans yfirfljótanlegu náðar. Öllum sem á hann trúa er hann ennþá lifandi frelsari. Jesú breytti sorg móðurinnar í fögnuð þegar hann gaf henni aftur son sinn og þó var ungi maðurinn aðeins endurheimtur þessu jarneska lífi til að þola sorgir þess, erfiði þess og hættur og koma svo aftur undir vald dauðans. En Jesú huggar okkur í sorgum með hinn látnu með boðskap ómælanlegra vonar. Ég er hinn lifandi, ég dó en sjá lifandi er ég aldir alda og ég hef líkla dauðans og heljar. Þar sem nú börnin eru af holdi og blóði þá hefur hann og sjálfur fengið hlutveld í mannlegu eðli á sama hátt til þess að hann með dauða sínum gæti að engu gjört hann sem hefur mátt dauðans. Það er að segja djöfullin og frelsað alla þá sem af ótta við dauðan voru undir þrælkun sendir alla sína ævi. Opinberunarbókin 1:18 og Hebreabréfi 2:14-15. Satan getur ekki haldið hinn dauði í greipum sínum þegar sonur Guðs býður þeim að lifa. Hann getur ekki haldið í andlegum dauða einni einustu sál sem meðtekur máttur á Kristi trú. Guð segir öllum sem eru dauðir í synd, vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Efesus 5:14. Það orð er eilíft líf, svo sem orð Guðs sem bauð hinu fyrsta manni að lifa gefur okkur enn líf og eins og þessi orð Krists, ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Gáf unga manninum í náin lífið, svo eru þessi orð rís upp frá dauðum, líf hverri sál sem meðtekur það. Guð hefur frelsað oss frá valdi myrkursins og fluttis onn í ríki síns elskaða sonar. Kolossebréfi 1:13. Okkur er boðið það allt í orði hans, ef við meðtökum orðið höfum við eignast frelsunina. Og ef andi hans sem vakti Jesu frá dauðum býr í yður, þá mun hann sem vakti Krist frá dauðum einnig gjöra dauðlega líkama eða lifandi með anda sínu sem í yður býr. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuðengils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Og síðan munum vér vera með drottni alla tíma. Upp örfið fyrir hver annan með þessum orðum. Rómverja bréfi 8.11 og fyrsta Þessalonikur bréfi 4.16-17. Með þessum huggunar orðum býður hann okkur að hugga hvert annað.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kafli 33. Hverjir eru bræður mínir? Þessi kafli er byggður á Matteus 12:22-50 og Markus 3:20-35. Fjarri fór því að synir Jósefs væru hlynntir Jesu í starfi hans. Það er fréttir sem þeim bárust af lífi hans og starfi fylgdi þá undrun og ótta. Þeir heyrðu að hann lægi heila nætur á bæn og að á daginn væri hann umkringdur fjölda fólks og gæfi sér ekki einu sinni tíma til að matast. Vinir hans óttuðust að hann sliti sér út með þrotlausu starfi. Þeir gátu með engu móti skilið afstöðu hans til farisejanna og sumir óttuðust að dómgreind hans væri ekki í jafnvægi. Bræður hans fréttu þetta og einnig þá ásökun farisejanna á hendur honum að hann ræki út illa anda með valdi Satans. Þeim sárnaði einkanlega sú hneisa sem á þá fjall vegna skyldleikans við Jesu. Þeir vissu hvílíkt umrót orð hans og athæfni vöktu og þeim óaði ekki aðeins djarfar yfirlýsingar hans heldur hneikslaði þá einnig gagnrýni hans á farisejum og fræðimenn. Þeir töldu sig knúna til að telja hann á eða þröngu honum til að breyta starfsaferðum sínum og þeir fengu Maríu í lið með sér í þeirri von að beita mætti ást hans á móður sinni til þess að fá hann til að auðsýna meiri skynsemi. Skömmu áður hafði Jesu unnið það kraftaverk öðru sinni að lækna mann sem haldin var illum anda og var blindur og heyrnarlaus. Og farisejar höfðu endurtekið sömu ásökun sína. Með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andana, Matteus 9:34. Kristur sagði þeim berlega að með því að eigna Satan verk heilags anda, lokuðu þeir sér leiðinni að lind blessunar. Þeir sem talað höfðu gegn Jesús sjálfum og verið blindir á guðlegt eðli hans, gæti öðlast fyrirgefningu því að með hjálp heilags anda mætti leiða þeim fyrir sjónir villu þeirra þannig að þeir iðröðust. Hver sem syndin er, fæst sektin burt í blóði Krists ef sálin aðeins iðrast og trúir. En sá sem afneita verki heilags anda kemur sér í þar kringum stæður að iðrunin og trúin kemst ekki til hans. Það er fyrir andan sem Guð hefur áhrif á hjartað. Þegar menn hafna andanum af ásettu ráði og segja hann frá Satan komin, rjúfa þeir þá boðleið sem Guð hefur til að ná til þeirra. Þegar andanum hefur verið með öllu hafnað, getur Guð ekkert gert framar fyrir sálina. Farisejarnir sem Jesú mælti við þessi varnaðar orð trúðu því ekki sjálfir sem þeir sökuðu hann um. Enginn var sá meðal þeirra tignar manna sem hafði ekki laðast að frelsaranum. Þeir höfðu heyrt rödd andans í eigin hjörtum, lýsa hann hinn smurða Ísraels og hveti þá til að játa sig lærisveina hans. Í ljósi nærveru hans hafðu þeir fundið til eigin valhelgunar og þráð réttlæti sem þeir gætu ekki skapað. Eftir að þeir hefðu afneitað honum, eru það þeim ofmikil auðmýking að játa hann sem Messías. Úr því að þeir voru komnir út á braut vantrúar, voru þeir á stoltir til að játa villu sína. Og til þess að komast hjá að viðurkenna sannleikan, reyndu þeir með örvæntingarfullum ofstopa að rengja kenninga frelsarans. Vitnisburðurinn mátt hans og miskun espaði þá. Þeir gátu ekki komið í veg fyrir að frelsarinn inn í kraftaverk. Þeir gátu ekki þakka niður kenningar hans. En þeir gerðu allt sem í þeirra valdi stóðu til að rangtúlka hann og snúa út úr orðum hans. Einhvað síður yfirgaf sannfærandi andi Guðs þá ekki og þeir urðu að hlaða upp mörgum hindrunum til að standa gegn mætti hans. Hið máttugasta afl sem nokkur tíma glímir við mannlegt hjarta var að verki í þeim en þeir vildu ekki láta undan. Það er ekki Guð sem blindar augu manna eða herðir hjörtu þeirra. Hann sendi þeim ljós til að leiðrétta villu þeirra og leiða þá á örugga vegu. Það er með því að hafna þessu ljósi sem augum blindast og hjarta forherðist. Oft er þetta hægfara breyting og því sem næst ómerkjanleg. Sálinni berst ljós með orði Guðs fyrir þjóna hans eða fyrir bein áhrif anda hans. En þegar einum ljós geisla er hafnað, slæfist andlegu næmleiki þeirra og síðari opinberun ljóssins verður ekki eins greinileg. Þannig sækir myrkrið á uns nóttin ríkir í sálinni. Þannig fór fyrir leiðtogum gyðinga. Þeir voru sannfærðir að Kristi fylgdi guðlegu máttur en til þess að standa á móti sannleikanum eignuðust þeir Satan starf heilags anda. Með því kusu þeir blekkinguna vitandi vits. Þeir gáðu sig Satan á vald og eftir það voru þeir undir áhrifum hans. Viðvörun gegn vanhugsuðum og illum orðum en nátengd varnarorðum Krists gegn synd móti heilögum anda. Orðin eru ábending þess sem í hjartanu býr. Af gnað hjartans mæli munnurinn. En orðin eru meira en vísbending lindiseinkunina. Þau hafa aftur mátt til að hafa mótandi áhrif á lindiseinkunina. Menn verða fyrir áhrifum að sínum eigin orðum. Oft láta menn af hvatvísi og að undirlagi Satans út úr sér öfundar orð eða illmælgi, eitthvað sem þeir trúa ekki sjálfur í reynd, en þeir töluðu orð verka aftur á hugsanirnar. Menn láta blekkjast af eigin orðum og fara að telja það satt sem mælt var að frumkvæði Satans. Eftir að menn hafa á annað borð látið í ljós skoðun eða ákvörðun eru þeir oft of stoltir til að taka aftur sögð orð og reyna því að sanna að þeir hafi rétt fyrir sér þannig að til þeir eru farnir að trúa því að svo sé. Hættulegt að láta í ljós efasemdir. Hættulegt að rengja og gagnrýna guðlegt ljós. Kæruleysisleg og virðingarlaus aðfinnslusemi sem orðin er vanabundin verka á lindiseinkunina með því að geta af sér virðingarleysi og vantrú. Margur maðurinn sem tamið hefur sér þennan ávana hefur leiðist út í ógengur óavitandi þar til hann var albúinn að gagnrýna starf heilags anda og hafna því. Jesús sagði, hvert ónýti orð sem menn mæla munu þeir verða að svara fyrir á dómstegi. Því að orðum þínum myndu sýknaður og að orðum þínum myndu sakfældur verða. Síðan bætti hann við varnarorðum til þeirra sem orðið hefðu fyrir áhrifum á orðum hans og hefðu hlýtt á hann með gleði en hefðu ekki opnað heilögum anda hjarta sitt. Maðurinn glatast ekki einungis vegna mótspyrnu heldur einnig af vanrækslu. Þegar óhreinn andi fer út af manni, sagði Jesú, reikar hann eyði hrjóstur og leitar hælis en finnur ekki. Þá segir hann, ég vil hverfa aftur í hús mitt, þaðan sem ég fór. Og er hann kemur og finnur það tómt, sópað og prýtt, fer hann að tekur með sér sjö aðra anda sér verri og þeir fara inn og setjast þar að. Margir voru þeir á Kristdögum eins og nú á tímum sem Satan virtist hafa misst tökin á stund. Fyrir náðguðis voru þeir leistir undan valdi illra anda sem höfðu haldið sálum þeirra í áþján. Þeir fögnuðu í kærleika guðs en eins og þeir sem líkt var við grýtta jörð í dæmisögunni, voru þeir aðeins skamma stund í kærleika hans. Þeir gáfu svo ekki guði á vald daglega til þess að Kristur mætti dvelja í hjartanu og þegar hinn illi andi kom aftur með sjö aðra anda sér verri, eru þeir algjörlega ofurseldir valdi hins illa. Þegar sálin gefur sér Kristi á vald, tekur nýtt af sér bólfestu í hjartanu. Á því verður breyting sem maðurinn getur aldrei knúið fram af sjálfstæðum. Það er yfirnáttúrulegt starf sem bætir yfirnáttúrulegum þætti í mannlegt eðli. Sál sem gefið hefur sér Kristi verður virkisborg hans sem hann ræður yfir í heimi sem í uppreist og ásetningur hans er ekkert yfirvald þekkist þar annað en hann sjálfur. Sál sem þannig á vald himneskara afla er óvinnandi vígi sem stendst árásir Satans. En ef við göngumst ekki undir stjórn Krists, nær hinn vondi okkur á vald sitt. Við erum óhjákvæmilega undir áhrifum annars, hvors hinna miklu máttarvalda sem berjast yfirráð í heiminum. Ekki er nauðsynlegt að við kjósum vitandi vits að þjóna myrkra valdunum, til þess að þau náu okkur á vald sitt. Það nægir að við vanrækjum að ganga til liðis við ríki ljósins. Ef við vinnum ekki með hinum himnesku boðberum, nær Satan tökum á hjartanu og gera það bústað sínum. Eina vörnin gegn hinu illa er að Kristur eigi bústað í hjartanu, fyrir trú á réttlæti hans. Ef við komumst ekki lifandi samband við Guð, getum við aldrei staðist hinn vanhelgu áhrif sjálfselsku, undanlátsemi og freistinga til að syndga. Við getum lagt niður margar slæmar venjur, kunnum að segja skilið við Satan stundar sakir, en án lifandi sambands við Guð, með því við beygjum okkur fyrir honum hvert andartak, hljótum við að bíða ósigur. Án persónulegra kynna á Kristi og stöðug samfélags við hann erum við ofurseld óvininum og endum með því að þóknast honum. Verður svo hlutur þess manns verri eftir en áður, sagði Kristur, eins mun fara fyrir þessari vondu kynslóð. Engir eru eins forhertir og þeir sem lítist virt hafa boðið miskun og fyrirlitið andan áðarinnar. Algengasta form syndarinnar gegn heilögum anda er að hafna sífælt iðrunar boði himinsins. Sérhvert skref til að afneita Kristi er skref í átt að afneitun á frelsun og synd gegn heilögum anda. Með því að afneita Kristi framdi gyðingaþjóðin ófyrirgefanlega synd. Með því að hafna miskunar boðinu getum við fram í samskonar glabræði. Við vanvirðum höfðingja lífsins og smánum hann frammi fyrir samkundu Satans og hinum himneska alheimi þegar við neytum að hlusta á tilnefnda sendiboða hans og hlýðum þess í stað að útsendara Satans sem vilja tæla okkur frá Kristi. Á meðan við gerum það er enga von eða fyrirgefningu að finna og við missum að lokum alla löngun til að sættast við Guð. Meðan Jesu var enn að kenna líðinum, farði lærisveinarnir honum skilaboð að móðir hans og bræður væri fyrir utan og óskuði að tala við hann. Hann vissi hvað þeim bjó í huga og svaraði þeim er við hann mælti, hver er móðir mín og hver eru bræður mínir? Og hann rétti höndina yfir lærisveina sína og sagði, hér er móðir mín og bræður mínir. Hver sem gjöri vilja föður mín sem á himnum, sá er bróður mín, systir og móðir. Allir sem taka við Kristi í trú bindast honum enn traustari böndum en mannlegum ættartengslum. Þeir verða eitt með honum eins og hann er eitt með föðurnum. Sem ein af þeim sem trúði á Krist og breytti eftir orðum hans var móðir hans nátengdari honum og nær frelsuninni en fyrir hinn jarnesku ættarbönd. Bræður hans myndu ekki njóta neinna forréttinda fyrir skyldleika sinni við hann nema þeir viðurkenndu hann sem persónulegan frelsara sinn. Hvílík stoð hefði Kristi verið af jarneskum skyldmennum sínum ef þeir hefðu trúað á hann sem sendan af himnum og starfa með honum að málefnum Guðs. Vantrúð þeirra varpaði skugga á jarnesk líf Jesu. Hún var hluti beiskjunar í þeim bikar kvala sem hann tæmdi fyrir okkur. Fjandskapurinn sem kveikt var í hjörtum manna gegn fagnaða boðskapnum var syni Guðs til sárra kvalar og sárast sveið honum slíkur fjandskapur á heimili fjölskyldu sinnar því að hjarta hans sjálfs var fullt af mildi og kærleika og hann mat mikils blíðu og nærgætni innan fjölskyldunar. Bræður hans vildu að hann aðhylltist hugmyndir þeirra þó að slík afstaða hefði verið gersamlega, ósamrýmanleg, guðleg og ætlunarverki hans. Þeir töldu hann þurfa á leiðsöksinni að halda. Þeir dæmdu hann eftir mannlegum sjónarmiðum sínum og héldu að ef hann vildi aðeins segja það sem fræðimönnunum og farisejunum félli í geð, kæmist hann hjá þeim óþægilegu árekstrum sem orð hans ollu. Þeir töldu að hann væri viti sínu fjær þegar hann lýsti sig búinn guðlegu valdi og eins þegar hann kom fram fyrir rabbínana til að álasa þeim fyrir syndi þeirra. Þeir vissu að farisejarnir leituðu færis að ákjara hann og þeim fannst hann hafa gefið ærin tilefni til þess. Með sinni stuttu mælistiku gátu þeir ekki kanna dýpt þess starfs sem hann kom til að inna af hendi og þess vegna gátu þeir ekki fundið til samúðar í raunum hans. Óheflaðar aðfinnslur þeirra sýndu að það skorti sannan skilning á eðli hans og þeir greindu ekki því guðlega blanda mannlegu eðli. Oft sáu þeir hann sorgmætan en í stað þess að hugga hann urðu orð þeirra og andi til að auka hryggð hans. Tilfinninganæmt hjarta hans kvaldist, tilgangur hans var miskilinn, starf hans alls ekki skilið. Bræður hans báru oft fyrir sig lífsbeki farisea sem var orðin snjáð og hrum af elli og þeir töldu sig geta kennt honum sem skildi allan sannleika og skynjaði alla leyndardóma. Þeir voru ósparir að fordæma það sem þeir skildu ekki sjálfir. Álasanir þeirra nýstu hann að hjarta rótum og sál hans var þreytt og mætt. Þeir sóru trú á Guð og fannst þeir vera að verja málstað hans en Guð var hjá þeim holdi klæddur og þeir þekktu hann ekki. Slíkir hlutir stráðu þyrnum á vegferð hans. Kristi sárnaði svo miskilningur sinnar eigin fjölskyldu að honum var léttir í því að fara þangað sem slíkt var ekki að finna. Hann hafði unun af að koma á eitt heimili, heimili Lasarusar, Maríu og Mörtu, því að þar sem andi trúar og kærleika ríkti fann hann sál hans hvíld. Þó voru engir á jörðu sem skiligátti guðlegt ætlunarverk hans eða viðum þá byrði sem hann lagði á sig mannkynsins vegna. Oft var hans eina hvíld einveran og samfélagi við himneskan föður. Þeir sem kallaðir eru til þess að þjást fyrir Krists sakir, þeir sem verða að þola miskilning og tortryggni, jafnvel á eigin heimili, geta fundið huggun í þeirri hugsun að Jesú var einnig að þola allt þetta. Hann hrærist til meðaumkunar með þeim. Hann býður þeim safíld sína og hvíld þar sem hann fann hana í samfélaginu við föðurinn. Þeir sem veita Kristi viðtöku sem persónulegum frelsara sínum eru ekki skildir eftir munnaðalausi til þess að bera raunir sínar einir. Hann tekur á móti þeim inn í hina himnesku fjölskyldu. Hann býður þeim að kalla föður sinn þeirra eigin föður. Þeir eru smælingjarnir hans sem Guði þykir væntum, bundnir honum innilegustu ævarandi böndum. Hann ber í brjósti ólýsanlega mildi til þeirra. Jafnlangt umfram það sem feður okkar og mæður sýndu okkur í umkomuleysu okkar eins og hefur guðlega er hinnu mannlega fremra. Af tengslum Jesu við fólkið sitt er fögur mynd í lögunum sem Ísrael voru gefin. Þegar Hebrei hafði neyðist til að afsala sér, ættar setri sínu og selja sig í ánauð fyrir fátæktar sakir, fjall launarskyldan á nánasta ættingja hans. Sjá 3. Mósebók 25, 25 og 47-49. Þannig fjall að hlutverk að leysa okkur og arleið okkar sem glataðist vegna syndar á hann sem er okkar náskyldastur. Það var til að leysa okkur að hann gerði skyldmenni okkar. Nánari en faðir og móðir, bróðir vinnur eða elskuji, er drottinn frelsari okkar. Óttast þú eigi, segir hann, því að ég frelsa þig. Ég kalla á því með nafni, þú ert minn. Sökum þess að þú ert dýrmætur í mínum augum og mikils metinn og af því að ég elska þig þá legg ég menn í sörurna fyrir þig og þjóðir fyrir líf þitt. Ég segja 43, 1 og 4. Jesú elskar hinnar himnesku verur sem umkringi hásæti hans. En hvað skýrir þá miklu elsku sem hann hefur sýnt okkur? Við getum ekki skilið hana en við getum vitað af eigin reynslu að hún er sönn. Og ef við erum tengt honum skildleika böndum hversu mikla ástúð ber okkur þá ekki að sýna þeim sem eru bræður og systur drottins okkar. Ættum við ekki að vera fljóð til að viðurkenna það skildur sem hinn guðlegi skildleiki leggur okkur á herðar. Ættum við ekki sem kjörbörn í fjölskyldu Guðs að heiðra himneskan föður okkar og skildmenni.
2: I praise the Lord that we can come together and share his holy name tonight. And I'm glad that I'm part of that family of God, aren't you? We'd like to sing it for you.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Við erum að lesa bókaflokkin sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þetta er alls 10 bindi, þar af 6 úr Gamla testamentinu og 4 úr því nýja. Og við erum núna að lesa 7. bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Næsta saga heitir Leynilegt ferðalag. Þegar Nehemía hélt innreið sína í Jerusalem í fylgd persneskra höfuðsmanna og riddara, hljóta margir hafa velti fyrir sér hver hann væri og hvers vegna hann hefði komið. Ef til vill að menn haldið hann væri rétt eitt skattheimtu maðurinn eða ef til vill auðugur kaupmaður sem ráðið hefði þessa hermenn til að gæta sína ferðinni. Hvað sem menn kunna hafa hugsað, þá svalaði Nehemía ekki forvitni þeirra. Hann vildi sjálfur fá að ganga úr skuggum ýmislegt áður en hann segði nokkrum hví hann hefði komið. Þar sem hann vissi að fólk eru tortryggið ef hann skoðaði borgina vandlega að degi til, afrið hann að gera athuganir sínar á næturþeli og þannig segir hann sögu sína. Ég fór á fætur um nótt og fáinu menn með mér án þess að hafa sagt nokkrum manni frá því er Guðmund blés mér í brjóst að gera fyrir Jerusalem. Og ég fór út um dalsliðið um nóttina og ég átti hana til drekalindar og mikjuhliðs og ég skoðaði múra Jerusalems hversu þeir voru rifni niður og hlið hennar í eldi brennd. Síðan hélt ég áfram til Lindarhliðs og Konungstjarnar. Hér var þannig að stíga að baki, því að þá var skepnin ekki lengur fært að komast áfram undir mér. Gekk ég þá upp dalinn nóttina og skoðaði múrin. Síðan kom ég aftur inn dalsliðið og sneri heim. Þetta hlýtur hafði verið ógnvekjandi ferðalag, þegar fámennur hópurinn staulaðist áfram meðal múrveggjana í ömurlegu tungsljósinu steinar, hröngl og rusl, vaxið illgresi og kjargróðri. Oft hlýtu þeim að voru hugsa til dýrðardaga Ísraels þegar Davíð og Salomó voru að byggja Jerusalem og skapa borginni nafn og virðingu allan heim. Það sem bar fyrir augum skeldi Nehemía. Það var lyginni líkast að næstu 90 árum eftir að fyrstu fangarnir höfðu snúið aftur á dögum Kýrusar skildi ennþá meg að finna alla þessa eyðingu og svo lítið hefði verið gert til þess að endurreisa borgar múruna. Vissulega var óhugsandi að það gæti verið Guði þóknalegt að sjá höfuborg Ísraels í svo ömurlegu ástandi. Næsta dag gekk hann á fund stjórnenda borgarinnar. Ekki er frá því sagt í Biblíunni hvort hann hafi skýrt þeim frá leynilegri næturferðsinni nóttina áður. Hann sagði við þá: Þér sjáuð hversu illa við erum staddir, þar sem Jerusalem í eyðilögð og hlið hennar í eldi brennt. Komið, við skulum endur reisa múra Jerusalem svo við verðum ekki lengur hafðir að spotti. Vafalaust af einhverju brosað að ákafa þessa aðkomu manns. Aðrir hafa yppt öxlum. Enn aðrir hafa blátt af fram spurt hvaðan koma peningarnir. En Nehemía lét ekki setja sig út af laginu. Hann átti svar við öllum úrtölum. Og hann hélt í sífellu áfram að telja kjark í aðra, þangað til stjórnendurnir fóru að halda að hann kynni að hafa á réttu að standa. Vitaskuld sagði hann frá stöðu sinni við hirð Artasasta, náð konungs og hinu mikilsverða bréfi til hins konunglega skóarvarðar, þar sem boðið var að sjá útvegun alls þess viðar sem þörf krefði. Hann hamraði á því að nú riði á að hefjast handa. Nú hliti að vera óskastund Guðs. Þá hrópa hann með glampa í augum og eldmóð í svip: Vér viljum fara til og byggja. Ráðamennirnir letu segjast. Þeim geðjaðist þessi maður sem allt í einu hafði skotið upp á meðal þeirra. Hann var bersýnilega fættur foringi. Vera kynni að hann gæti hjálpa þeim til þess að hrinda í framkvæmd því sem þeir hefðu lengi vitað að gera þurfti. Þar kom líka að hann þig talið í þá kjark og þeir styrtu hendur sínar til hins góða verksins.

0: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
1: Fyrsta bréf Jóhannesar hið almenna, fyrsti kafli. Efni vort er það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augunum, það sem við horfðum á og hendurnar þreifuð á. Það er orð lífsins. Og lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum það og boðum ykkur lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað okkur. Já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við ykkur einnig til þess að þið geti líka haft samfélag við okkur. Og samfélag vort er við föðurinn og við son hans, Jesu Krist. Þetta skrifum við til þess að fögnuður vor verði fullkominn. Og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum ykkur. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúum við og yfkum ekki sannleikan. En ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur er í ljósinu, þá höfum við samfélag hvert við annað og blóð Jesú, sonar hans, hreinsar okkur af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá blekkjum við sjálf okkur og sannleikurinn er ekki í okkur. Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur okkur syndirnar og hreinsar okkur af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara og orð hans er ekki í okkur.

Jóhannesar Guðspjall, fjórði kafli. Farísear höfðu heyrt að Jesús fengi fleiri lærisveina og skýrði fleiri en Jóhannes. Reyndar skýrði Jesús ekki sjálfur heldur lærisveinar hans. Þegar Jesús varð þess vís, hvarf hann brott úr Júdeu og hélt aftur til Galíleu. Hann varð að fara Samaríu. Nú kemur hann til borgar í Samaríu er Síkar heitir. Nálægt þeirri landspildu sem Jakob gaf Jósef syni sínum. Þar var Jakobs brunnur. Jesús var vegmóður.

og settist þarna við brunnin. Þetta var hádegisbil. Samversk kona kemur að sækja vatn. Jesús segir við hana, gef mér að drekka. En lærisveinar hans höfðu farið inn í borgina að kaupa vistir. Þá segir samverska konan við hann, hverju sætir að þú sem ert gyðingur biður mig að drekka samverska konu? En gyðingar hafa ekki samneiti við samverja. Jesús svaraði henni, ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá sem segir við þig, gef mér að drekka, þá mundir þú biðjan og hann gæfi þér lifandi vatn. Hún segir við hann, herra þú hefur enga skjólu að ausa með og brunnurinn djúpur. Hvaðan hefur þú þetta lifandi vatn? Ertu meiri en Jakob forfaðir okkar sem gaf okkur brunnin og drakk sjálfur úr honum og synir hans og fjenaður? Jesús svaraði, hvern sem drekkur af þessu vatni mun aftur þyrsta, en hvern sem drekkur af vatninu er ég gef honum, mun aldrei þyrsta að eilífu. Því vatnið sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þá segir konan við hann, drottinn, gef mér þetta vatn, svo að mig þyrsti ekki og ég þurfi ekki að fara hingað að ausa. Hann segir við hana, farðu, kallaðu á manninn þinn og komdu síðan hingað. Konan svaraði, ég á engan mann. Jesús segir við hana, rétt er það að þú eigir engan mann, því þú hefur átt 5 menn og sá sem þú átt nú er ekki þinn maður. Þetta sagðir þú satt. Konan segir við hann, drottinn, nú sé ég að þú ert spámaður. Feður okkar hafa tilbeðið guð á þessu fjalli, en þið segið að Jerúsalem sé sá staður þar sem tilbeðja skuli. Jesús segir við hana, trú þú mér, kona. Sú stund kemur að þið munið hvorki tilbeðja föðurinn á þessu fjalli, né í Jerúsalem. Þið tilbeðjið það sem þið þekkið ekki. Við tilbeðjum það sem við þekkjum, því hjálpræðið kemur frá gyðingum. En sú stund kemur, já hún er nú komin, er hinir sönnu tilbeðjendur munu tilbeðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra tilbeðjenda. Guð er andi og þeir sem tilbeðjan eiga að tilbeðja í anda og sannleika. Konan segir við hann. Ég veit að Messías kemur, það er Kristur. Þegar hann kemur mun hann kunngjöra okkur allt. Jesús segir við hana, ég er hann, ég sem við þig tala. Í sama bili komu lærisveinar hans og furðuði sig á því að hann var að tala við konu. Þó sagði enginn, hvað viltu? Eða, hvað ert að tala við hana? Nú skildi konan eftir skjólu sína. Fór inn í borgina og sagði við menn, komið og sjáið mann sagði mér allt sem ég hef gert. Skildi hann vera Kristur? Þeir fóru úr borginni og komu til hans. Meðan þessu fór fram báðu lærisveinarnir hann. Rabbi, fá þér að eta. Hann svaraði þeim. Ég hef matað eta sem þið vitið ekki um. Þá sögðu lærisveinarnir sín á milli. Skildi einhver hafa fært honum að eta? Jesús sagði við þá, minn matur að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Segiði ekki, enn eru 4 mánuðir, þá kemur uppskeran. En ég segi ykkur, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru full þroskaðir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs. Þá getur sá sem sáir samfagna þeim sem uppsker. Hér sannast orðtakið, einn sáir og annar uppsker. Ég sendi ykkur að skera upp þar sem þið hafið ekki unnið við. Aðrir hafa erfiðað, en þið njótið erfiðis þeirra. Margir samverjar úr þessari borg trúðu á hann vegna orða konunnar sem vitnaði það að hann hefði sagt henni allt sem hún hafði gert. Þegar því samverjarnir komu til hans, báði þeir hann að staldra við hjá sér. Var hann þar kyrrt 2 daga.
og miklu fleiri tóku trú þegar þeir heyrðu hann sjálfan. Þeir sögðu við konuna, það er ekki lengur sakir orða þinna að við trúum, því að við höfum sjálfir heyrt hann og vitum að hann er sannarlega frelsari heimsins. Eftir þessa tvo daga fór Jesús þaðan til Galíleu, en sjálfur hafðan sagt að spámaður væri ekki metin í föðurlandi sínu. Þegar hann kom nú til Galíleu, tóku Galíleumenn honum vel. Þeir höfðu sjálfir sótt hátíðina í Jerúsalem og séð allt sem hann gerði þar. Nú kom Jesús aftur til Kana í Galíleu, þar sem hann hafði gert vatn að víni. Í Kapernaum var konungsmaður nokkur sem átti sjúkan son. Þegar hann frétti að Jesús væri kominn frá Júdeu til Galíleu, fór hann til hans og bað hann að koma niður eftir og lækna son sinn, en hann var dauðvona. Þá sagði Jesús við hann, þið trúið ekki nema þið sjáuð tákn og stórmerki. Konungsmaður bað hann, drottinn, kom þú áður en barnið mitt andast. Jesús svaraði, far þú, sonur þinn lifir. Maðurinn trúði því sem Jesús sagði við hann og fór af stað. En meðan hann var á leiðinni ofan eftir, mættu honum þjónar hans og sögðu að sonur hans væri á lífi. Hann spurði þá hvenær honum hefði farið að létta og þeir svöruðu. Í gær upp úr hádegi fór hitinn úr honum. Þá sá faðirinn að það var á þeirri stundu þegar Jesús hafði sagt við hann, sonur þinn lifir. Og hann tók trú og allt hans heimafólk. Þetta var annað táknið sem Jesús gerði þegar hann kom frá Júdeu til Galíleu.

Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.

Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartigerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu á reikningartextanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla um hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar

0: segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi lexíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 lexíum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar lexíur í sínu starfi, ytra, mörgum til gagns og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá lexíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og nú komið að því að við förum yfir hefti númer 18. En það ber yfirskriftina Hið dulafulla dýr. Og þá mun ég lesa inngangin. Samkvæmt grískri þjóðsögu var Trójan stríðið háð vegna þess að eiginkona konungs Spartana yfirgaf sinn mann til að vera með ráðamanni í borginni Tróið. Og þegar menn héldu í herna til að hefna harma Spartakonungs var þeim lítið ágengt þrátt fyrir langt umsátur. Þeir lögðu þá á það ráðin svikráð þar sem hervald virtist ekki gagnast. Þeir smíðuðu heljastóran holan tréhest á hjólapalli og færðu hana borgamúrum Trójanborgar að næturlagi og yfirgáfu umsátrið. Borgarbúar voru fegnir að sjá herinn fara og tóku tréhestin inn í borgina sem tákn velmegunar, en vissu ekki hermennina sem voru faldir inn í hestinu. Þá nótt komu hermenninir út úr hestinum, opnuðu hliðin og sigruðu borgina. Biblían segir í spádómum sínum frá andlegum Trójan hesti sem koma mun fram á síðustu dögum mannkynssögunar. Í fyrstu munu jarðabúar telja þetta fyrirbæri vera sér til blessunar þegar í reynd það verður mörgundin mikillar bölvunar. Og þessi blekking verður aðal vopn Satans sem tortíma mun mörgum. Og þá komið spurningu númer 1. Hvað segir Biblían þennan antikrist? Og við lesum í öðru Jóhannesarbréfi 1:7. Því að margir afvegaleiðendur eru farnir út í heiminn sem ekki játa að Jesús sé Kristur komin í holdi. Þetta er afvegaleiðandinn og andkristurinn. Og svo segir hér að þetta hugtak andkristur eða antikristur er að finna í aðeins fjórum stöðum í Biblíunni og öll í bréfum Jóhannesar. Allstaðar er þetta orð notað falskan kennara og mikið blekkingarvald sem spillir trúnni í söfnuðinum. Og þó að and og anti þýði yfirleitt gegn einhverjum, getur það líka þýtt í staðinn fyrir. Þessi antikristur síðustu daga mun opinberlega segjast alls ekki vera gegn Kristi, en mun þó leitast við að koma sér í stað Jesu Krist. Takið eftir þessu, hinn mikla blekking síðustu daga verður afleiðing þess að öll jörðin fylgdi dýrinu sem varaði við í opinbarnabókinni 13:3 og 8. Þetta verður einhver sem í opinberi andstöðu gegn Jesu og stendur andspænis honum og hafnar orði Guðs. En þrátt fyrir allt þá mun honum ekki takast að blekkja alla. Og þetta var forystu engillinn Lúsifer sem vildi taka sér stöðu Krist á himni. Og hann heldur áfram hér á jörðu að standa gegn Jesu og að rangtúlka hann. En hvernig og í gegnum hvern mun Satan starfa hér á jörðu á síðustu dögum? Það er spurningin.
1: Ég vil hvetja alla áhuga sama orð Guðs að endilega lesið bókina. Þetta er bók Guðs, þetta er boðskapi Guðs til okkar. Og eins og þið munum sjá hérna í komandi tilvitnunum okkar í Biblíuna að það mun koma fram á sjónarsviði og er þegar komið fram villandi afl eða afvegaleiðandi afl. Og við þurfum að komast á raunum þá út á Biblíunu, hver getur þetta verið?
0: Einmitt. Og þá var spurning nummer 2. Hvernig lýsir Biblían því að þetta vald muni blekkja heiminn? Og þá lesum við síðar að Þessalónikubréfi 2:3. Látið engan villa yður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarið komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann er sonur glötunarinnar. Páll segir að áður en Jesús snúi aftur til jarðarinnar muni meiri háttar frákvarf eiga sér stað í söfnuðinum sem þá mun opinbera mann syndarinnar. Og þar sem fyrsta Jónasarbréf 3:4 segir syndin er lögmálsbrot, getum við reikna með því að hefði mikla frákvar síðustu tíma muni einkennast af vanvirðingu fyrir valdi Guðs, sérstaklega lögmáli hans. Og þá komið að nummer þrjú. Hvar segir Biblían að frákvarðið komi fyrst í ljós á síðustu dögum? Og þá lesum við í Postulasögunni 20, 29 og 30. Ég veit að skæðir vargar munu koma inn á yður þegar ég farin og eigi þyrma hjörðinni og úr hópi sjálfræðar munu koma fram menn sem flytja rangsnúna kenningu til að tæla lærisveinana á eftir sér.
1: Þetta er sláandi yfirlýsing. Á meðal yðar sjálfra þýðir úr söfnuðinum, kristufólk. Á meðal þeirra kemur þessi andkristur.
0: Já, nákvæmlega. Og svo er vitnað í síðara Þessalonikubréf 2:4. Hann sest í musteri Guðs og gerir sjálfan sig að Guði. Svo segir hérna að Páll tekur það skýrt fram að meiriháttar vandamál muni koma upp í söfnuði hinna kristnu. Eins og kemur í ljósi í leksíu 16 og leksíu 17. Þá muni hið jarneska musteri og helgisíða athafnir þess alls ekki verða endurreist þar sem Jesús hefur nú þegar uppfyllt á Golgata allt sem þar var boðað. Og þar sem Biblían segir að antikristur hinna síðustu daga muni sitja í helgidómi Guðs, þá er Guð að boða okkur að þetta muni gerast í söfnuðinum. Í nokkur skipti fjalla Nýja testamentið fólk Guðs sem söfnu Guðs, eins og segir í fyrra Korintubréfi 3:16-17 og 6:19 og síðara Korintubréfi 5:16 og Efesus 2:20-22. Og þá komið að nummer fjögur. Hvað sá Daniel í sín koma upp úr hafinu? Og þá er vitnaði Daniel 7:2-3. Ég sá í sín minni á nætur þelli hversu þeir fjórir vindar himinsins rótuðu upp innu mikla hafi og fjögur stór dýr stigu upp á hafinu hvert öðru ólíkt. Og svo segir hér að í spádómi Biblíunar eru táknmyndir notaði til að vísa til staðrenda. Og dýr, það táknar konungsríki eða þjóð, eins og segir í Daniel 7:17-23. Og haf táknar fjölda fólks, eins og við sjáum í Opinberunarbókinni 17:1-5. Og vindur táknar baráttu og stríð. Og þá sjáum við það í Jeremía 49:36-37 og Opinberunarbókinni 7:1-3. Í Daniel 7. kafla sá Daniel að fjórar voldugar þjóðir myndu rísa upp hver á fætur annari og þessar sömu þjóðir sá Nebukadnessar konungur í draumi sínum, samanber Daniel 2. Þá komið að nummer 5. Hverjar voru þessar þjóðir sem Daniel sá? Og þá sjáum við í Daniel 7:4. Fyrsta dýrið líktist ljóni og hafði arnarvængi. Og Daniel 7:5, þá kom annað dýr, annað í röðinni, það var líkt bjarnadýri og það var risið upp á aðra hliðina og hafði þrjú rif í munni sér milli tannana. Og Daniel 7:6, eftir þetta sá ég enn dýr, líkt pardusdýri og hafði það fjóra fuglsvængi á síðunni. Þetta dýr hafði fjögur höfuð og því var vald gefið. Og Daniel 7:7, eftir þetta sá ég í nætu sínum fjórðadýrið, það var hræðulegt, óulegt og yfirtaks öflugt. Það hafði stórar járntennur, át og muldi sundur og það sem eftir varð tróð það sundur með fótunum. Það var ólíkt öllum fyrridýrunum að hafði 10 horn. Og svo segir hér áfram að spádómarnir í Daniel 2 og Daniel 7 gefa yfirsýn yfir sömu þjóðirnar eða heimsveldi. Mannkynssagan ber því vitni að þessi spádómar eru sannir. Og þá komið að nummer 6. Hvað tækir svo við eftir fjórða heimsveldið? Og þá lesum við Daniel 7:24. Hornin 10 merkja það að af þessu ríki munu uppkoma 10 konungar. Og svo segir hér áfram að alveg eins og járnleggjum Rómaveldis að skipta upp í 10 tær samkvæmt Daniel öðrum kafla, þannig munu 10 horn rísa upp og tákna 10 þjóðir sem eru til eftir daga Rómaveldis. Og við sjáum þessi ríki tákna þar þjóðir sem eru að finna í vestur Evrópu nútímans. Þá er það númer 7. Hvað sá Daniel koma upp frá þessum 10 hornum? Og það lesum við í Daniel 7:8. Ég athugaði hornin og sá þá hvar annað lítið horn sprattu milli þeirra og 3 af fyrri hornunum voru slitin upp fyrir það. Og sagnfræðingar hafa almennt talið að litla hornið sé sama valdið og fyrra dýrið í opinbunabókinni 13 sem jafnframt er talið vera antikristur. Þá komið að númer 8, hvaða auðkenni litla horn sem skifaði kynna hvað það táknaði. Það er fyrsta lagi það rís upp í vestur Evrópu á meðal hinna þjóðana. Eins og segir í Daniel 7:8. Og í öðru lagi það er lítið, eins og segir í sama versi. Og svo í þriðja lagi það kemur til sögunar á eftir 10 þjóðunum, eins og við sjáum í Daniel 7:24. Og í fjórðalagi það útrýmir 3 hornum eða þjóðum, eins og segir í Daniel 7:8. Í fimmtalagi það hegða sér öðruvísi en hinar 10 þjóðurnar, og það sjáum við í Daniel 7:24. Og í sjöttalagi það talar eins og maður sé þar á ferðinni, eins og segir í Daniel 7:8. Svo númer 7, það mun mæla gegn Guði almáttugum, og það segir frá því í Daniel 7:25. Og í 8. lagi það mun ofsækja fólk Guðs, eins og við sjáum einnig í Daniel 7:25. Og í 9. lagi það mun ríkja í 1260 ár, eina tíð, 2 tíðir og hálfa tíð, eins og segir frá í Daniel 7:25. Og í spádómunum er tíð sama og 1 ár, svo ein tíð, 2 tíðir og hálf tíð eru því 3.5 ár eða 1260 dagar. Og til forna var reiknað með 30 dögum í hverju mánuði. Við þurfum einnig að hafa í huga að Biblían telur eitt spádómsdag sem 1 ár, eins og segir í Ezekiel 4:6. Þannig teljast 1260 dagar sem 1260 ár. Þetta sama tímabil er nefnt 7 sinnum í Daniel og opinbunabókinni og segir okkur þannig hver lengi þetta sérstaka vald mun ráða ríkjum. Og svo í 10. lagi að þetta vald mun hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum, eins og segir í Daniel 7:25, eða reyna að breyta lögmáli Guðs.
1: Það er athyglisvert að það skuli koma fram í spádómum Biblíunar og þetta er sá spádómur.
0: Já.
1: Að trúalegt vald muni breyta lögum Guðs eða leitast við að gera það.
0: Amen.
1: Og þessi lexía, það sem við erum að rannsaka hér í dag, flettir ofan að þessu trúalegu valdi. Lýsingarnar, auðkennin, geta aðeins komið heim og saman við eitt kirkulegt vald.
0: Amen. Eins og við munum sjá. Og þá var það númer 9. Hver er þetta litla horn í Daniel 7? Svo segir hér að þegar kristindómur heldur sér staðfastlega við orð Guðs, getur kirkjan verið mikið ljós, náð og blessun fyrir fólk. En þegar kristi fólk villist frá trúmennsku sinni gagnvart Biblíunni og leifir erfikenningum og falskenningum að ráða ferðinni, getur kirkjan ekki uppfyllt allt hlutverk sem Guð fól henni að vinna. Það hefur gerst svo oft í gegnum mannkynssöguna að kristin kirkja rangtúlkaði orð Guðs með skelfilegum afleiðingum. Og þegar leiðtogar siðbótarinnar eins og Martin Luther, John Knox og John Calvin rannsökuðu Danielsbókina, komustu þeir að þeirri niðurstöðu að litla hornið væri kaþólska kirkjan. Og margir sérfræðingar hafa ályktað að Vatikanið uppfylli auðkenni litla hornsins í Daniel 7. kafla. Hversu áreiðanlegar eru ályktanir þeirra? Nú eftirfarandi tíu atriði styðja álitum þeirra kaþólsku kirkjuna. Í fyrsta lagi, Vatikanið kom til valda innan ríkja vestur Evrópu. Í öðru lagi, Vatikanið lítið ríki. Í þriðja lagi, Vatikanið reis upp úr þjóðunum tíu sem hefðu komist á legg árið 476 eftir Krist og Vatikanið var orðið fullþroska stjórnmála afl árið 538 eftir Krist. Í fjórða lagi, Vatikanið gjör sigraði þrjár þjóðir, það Herúlana, Vandalana og Austgotana og þeir voru gjörsamlega slitin upp fyrir það og þessar þjóðir voru hrifnar upp fyrir það. Og í fimmta lagi, Vatikanið allt annars eðlis en hinar þjóðirnar þar sem það í senn trúalegt og stjórnmálalegt afl. Í sjötta lagi, Daniel sá að litla hornið hafði augu eins og mannsaugu eru, eins og segir í Daniel 7:8, og þetta bendir til þess að það maður sem leiðir og stjórnar þessu valdi. Og í sjöunda lagi, Biblían segir það vera guðlast þegar maður telur sjálfa sig vera geta fyrirgefið syndir, eins og segir í Lukas 5:21, eða þegar hann segist vera guð, eins og segir í Jóhannes 10:33. Vatikanið guðlastar gegn guði þegar það segist hafa vald til þess að fyrirgefa syndir og segist vera staðgengill guðs. Árið 1870 lýsti páfadómur því yfir að páfin væri óskeikull þegar hann talar í valdi páfadóms. Nú í áttunda lagi, Vatikanið hefur ofsótt kristið fólki aldaraðir fyrir það eitt að trúa biblíunni og ber ábyrgð á dauða fólksum í milljónatali. Og í níunda lagi, Vatikanið öðlaðist sitt æðsta vald árið 538 eftir Krist og ríkti til ársins 1798, en það eru einmitt 1260 ár. Þá gerðist það að Napóleon keisari lét handtaka Píus páfa sjöunda sem leiddi til þess að Vatikanið glataði valdi sínu sem sjálfstætt ríki og hafði þar með hlotið bana sárið sem opinbunabókin 13.3 segir frá. Nú í tíunda lagi, Vatikanin hefur reynt að breyta lögum Guðs með því að innleiða helgihald sunnudagsins í stað hvíldadags biblíunar. Einni hefur það afnumið annað boðorð Guðs og síðan skipt tíunda boðorðinu í tvennt til þess að viðhalda tölunni tíu. Og þá komið að númer 10. Hve áhrifa mikið mun hlutverk litla hornsins verða á loka dögu mannkynssögunnar? Og við lesum hér í opinbunabókinni 13.3. Eitt að höfðum þess virtist sært til ólífis, en banasár þess var heilt og öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun.
1: Þetta á eftir að rætast eða er að rætast.
0: Já, já.
1: Að valdið, þetta trúalega vald sem hér talað er farið að beita sér á meðal þjóðanna og þjóðaleiðtoga og þeir leiðtoga þjóðanna eru farnir í meira mæli en nokkuð tíma áður að leita til Vatikans ráðgjöf.
0: Nákvæmlega.
1: Og það styttist óðum í það að öll jörðin, svo að segja, fylgi þessu trúalegu valdi.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér að fyrra dýrið í opinbunabókinni 13.3 og litla hornið í Daniel 7. kafla eitt og sama valdið og það getið því hver lík þau eru hvort öðru, bæði tala lastmæli, eins og segir í Daniel 7.25 og opinbunabókinni 13.56 og bæði ofsækja fólk Guðs, eins og við sjáum í Daniel 7.21 og vers 25 og opinbunabókinni 13.7 og bæði ríkja í 1260 ár, eins og í Daniel 7:25 og opinbunabókinni 13:5. Og öll jörðin mun lúta þessu valdi og það svo mjög að enginn mun geta keypt eða selt nema þeim sem meðtaka merki þess, eins og segir frá í opinbunabókinni 13:17. Og allir jarðabúar nema þeir sem kjósa að reynast trúfastir Jesu munu tilbýða þetta vald, eins og segir frá í opinbunabókinni 13:8.
1: Það segir Jóhann frá því eins og er vikið að hérna í einni tilvitnun að í Daniels bók 7. kafla og 25. versi að þetta vald muni hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum lögum Guðs og það hefur gerst
0: nákvæmlega og þá komum við nummer 11 hvernig getur eitthvað verið svo slæmt þegar það lítur vel út og þá lesum við í orðskuðirnir 14.12 margur vegurinn virðist greiðfær en endar þó á hel slóðum og svo segir hér að gamalt máltæki segir ekki er allt gull sem glóir Og þó að margt af því sem kaþólska kirkjan stendur fyrir geti verið gott, þá víkja marga kenningar hennar langt frá sannleika biblíunar. Og eftirfarandi kenningar eru ekki sannleikur. Píus Páfi 12. Sagði árið 1953 að kaþólska kirkjan væri eina leiðin til hjálpræðis. Hún ein af sjálfdáðum og undir leiðsögn heilags anda var í uppspretta sannleikans og tilvitnun í ræðu Páfans í Gregorian háskólanum árið 1953. Og þó að kaþólska kirkjan kenni að eilíft hjálpræði fáist fyrir milligöngu Jesu Krist, þá kennir hún samt sem áður að trú á Krist er ekki nóg til réttlætis. Og kirkjan í Rómaborg hefur breytt boðorðunum 10. Hún hefur innleitt sunnudaginn sem annan hvíldardaginn í stað hvíldardag biblíunar. Svo segir frá í Catechism of the Catholic Church og statement 2174 til 2176 og hefur líka afmáð annað boðorðið úr kenningum sínum eins og segir í Catechism of the Catholic Church statement 2083 og einnig skipt tíunda boðorðinu í tventi þessa viðhalda tölunni 10 Og það segir frá því einnig í Catechism of the Catholic Church, statement 2514 til 2557. Og kaþólska kirkjan kennir það að syndajátningar beri að gera frammi fyrir presti. Og það segir frá því í Catechism of the Catholic Church, statement 1449 og 1461. Og þrátt fyrir að fyrirmæli slíkt er hvergi að finna í biblíunni. Þetta er í algjöri andstöðu gegn boðskap biblíunar sem segir í fyrra Tímóteusarbrefi 2.5 að einn er Guð, einn og er og meðalgangari milli Guðs og manna, maðurinn í Kristur Jesús. Nú svo segir hérna líka að Vatikanið hvetur fólk til þess að byggja til hennar dánu, eins og segir í Catechism of the Catholic Church og það statement 2683. En hins vegar segir Biblían okkur að dánir viti ekki neitt, eins og segir í predikarunum 9.5, og slíkar bænir hafa því ekkit að segja, en það hvatti Jésu okkur að byggja til föðurins og í Jésu nafni, eins og segir í Matteu 6.9 og Jóhannes 14.13-14. Og slíkar kenningar kaþólsku kirkjunar eru ekki aðeins óbiblíulegar, heldur gera þær einnig lítið úr mikilvægi biblíunar. Þær eru í andstöðu gegn kenningum Jesu Krist. Og almennt það ekki ásetningur annarra safnaða að rangtúlka orð Guðs. Í mörgum tilfellum gera kennimenn þeirra sér ekki grein fyrir því að boðskapur þeirra er ekki í samræmi við biblíuna. Og margir kaþólskir prestar eru einlægir í trúsinni og vilja ekkert meir en að fylgja Guði. En gera sér ekki fulla grein fyrir hversu andstætt biblíunni sem að kenningarnar eru. Nú raunveruleikin er að þegar einu eða fleirum af sannleiksatriðum biblíunnar er hafnað, geta viðkomandi aðeins boðið upp á sundurslitinn boðskap sem er í mótsögn við orð Guðs. Og slíkar villur eru aldrei skaðlausar, heldur afvegaleiðandi og hættulegar. Falskenningarnar rangtúlka lindis einkun Guðs og torvelda fólki að skilja náð hans og miskun. Slíkt skemmir fegurðina sem felst í gjöf Guðs sem felur í sér eilíft líf fyrir alla.
1: Jóhann, ef það var eitthvað sem að Jesús hér á jörðu að hafði sem sagt anduð á og lét það mjög ljósi við leiðtoga gyðinga þjóðarinnar. Mm-hmm. Það voru mannasetningar, erfikenningar og mannasetningar.
0: Nei.
1: Og þeir letu sér ekki segjast þó að Jesús benti þeim á þetta.
0: Nei.
1: En hér er trúarlegt vald sem við erum að lesa í spádómi Biblíunar
0: mm-hmm.
1: sem leitast við að breyta boðorðum Guðs, mm-hmm. lögum hans
0: já,
1: já. Og kenna fólki það sem heilagan sannleika þegar það í raun og veru lega boðskapur.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Þá ég að víkja að breytingunum sem já. Þetta trúarlega vald hefur gert.
0: Já.
1: Við virðum fyrir okkur þessa mynd þarna af boðorða töflunum tveimur.
0: Já.
1: Og ég hveti hlustendur, áhorfendur, að skoða þær vel. Því að í dekkri hlutana þarna vinstra megin er að finna nákvæma eftir eða tilvitnun mm-hmm. boðorðana tíu eins og þau eru í Biblíunni.
0: Já, já.
1: En ef við skoða þetta vel, þá sjáum þið að í brúnu töflunni sem að táknar boðorðin eins og kaþólska kirkjan vill hafa þau,
0: mm-hmm.
1: að þá vantar alveg annað boðorðið líkneskjur.
0: Nákvæmlega.
1: Það horfið.
0: Já.
1: Og hver gaf trúalegu valdi á jörðu að breyta eilífum boðorðum Guðs?
0: Nei.
1: Og svo þegar við komum að fjórða boðorðinu, þá hefur því verið breytt á þann hátt eða að mestur hluti þess horfin.
0: Já, já.
1: Og þó að það byrja, og þetta eina boðorði sem Guð gaf, sem byrjar á orðinu mundu.
0: Já, já.
1: Ekki gleyma með öðrum orðum.
0: Já.
1: Hann drottin leggur áherslu á, þetta má alls ekki gleymast. Já. En það boðorði sem að hefur að mestu leiti gleymst.
0: Já.
1: Því það búið að flytja helgi heldi þess hvað mannlegan máttu snertir
0: mm-hmm.
1: frá 7. degi vikuna sem laugardagurinn yfir á sunnudaginn sem upprunalega var sóldyrkenda dagur eða heiðusdagur sólarinnar
0: mm-hmm.
1: en til að við halda tölunni 10 í þessari kaþólsku útleggingu og boðorðinu 10 þá hafa þeir skipt 10. boðorðinu eins og það í Biblíunni mm-hmm. í tvennt.
0: Nákvæmlega.
1: Og þannig rætist bókstaflega spádómurinn í Daníelsbók 7.25 að þetta vald mun hafi hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum.
0: Nákvæmlega.
1: Hér höfum við það svart á hvítu.
0: Já, já. Þá komið að spurningum númer 12. Hvert ættum við að beina trú okkar þegar við búum okkur undir það að taka á móti Jesú? Og þá er vitnaði postalasöguna 16.31 Trú þú á drottin Jesú og þú munt verða hólpin og heimili þitt. Og svo segir hér að trúin á Jesú Krist sem við heldur stöðugu sambandi við hann frá degi til dags mun undirbúa sérhverja sál fyrir himilin því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú eins og segir í Rómarabréfinu 1.17
1: Og það er ekki nóg að bara vera trúaður. Það er fullt af fólki út allan heim sem trúur öllu mögulegu. En við þurfum að byggja okkar trú og trúalíf á orði Guðs. Og það er fátt sem að jafnast á við eins og bara hvað sagði Jesús.
0: Nákvæmlega. En þá eru komin að síðustu spurningunni í þessu hefti, það er spurning númer 13. Hvernig getum við vonast til þess að reynast Guði trúföst í syndugum og vondum heimi? Og þá vísaði Filippi bréfið 2.13 því að það Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar.
1: Má ég skjóta hérna inn í Jóhann?
0: Endilega.
1: Það svo algengt að fólk segir, það hefur ekkert allt að segja bara að halda ykkur boðorð.
0: Mm-hmm.
1: Það bara að elska.
0: Já, já.
1: Og Jesús svarar því beint í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla og 15. versi. Ef þér elski mig, þá haldi boðorð mín.
0: Já,
1: svo segir hann í 15. kaflanum og 14. versi hjá Jóhannesi, þér eru vinir mínir ef þið gera það sem ég býði yður. Svo ég spyr, erum við vinir Guðs þegar við förum gegn vilja hans?
0: Nákvæmlega, það er stóra spurningin. Nú svo er einnig vísa hér í Galaterbréfi 2:20 þar sem segir ég er krossfestur með Kristi sjálfur lifi ég ekki framar heldur lifi Kristur í mér og lífinu sem ég lifi nú hér á jörð lifi ég trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig.
1: Mm.
0: Og svo segir hér að Jesús hefur lofað okkur því að lifa í okkar lífi þegar við gefumst honum á nokkurra skilyrða. Og þegar þú gerir þetta, muntu öðlast fullkristu þess að hans kraftur fyllir líf þitt og leiðbeinir þér. Og enginn þarf að heyja baráttuna við þið illa í eigin mætti, en þegar Jesús lifir í þér, gerir hann þér mögulegt að lifa raunverulegu trúarlífi sem veitir þér sigur. Vitið þér ekki að eftir bjóðið öðrum sjálfaneyðar fyrir þjóna og hlýðið honum, þá eru þér þjónar þess sem þér hlýðið, hvort heldur er syndar til dauða eða hlýðni til réttlætis. Og þarna er vísað í Rómverjabréfið 6:16. Nú fyrir kraft heilags anda stendur þér til boða að lifa sigur sælu lífi í dag. Nú svo hér að lokum þá er hér spurning til þín. Ert þú fústið þess að fylgja Jesú hvert sem hann leiðir þig og gera Biblíuna að grundvelli trúar þinnar? Og það er að sjálfsögðu svörum við því játandi.
1: Ég segi bara amen.
0: Nákvæmlega. Og þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þakkum fyrir.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Komiði sæl. Í dag ætla ég að vera með boðskap andlegar árásir. En andlegar árásir eru algengar en við höldum. Við gætum auðvitað haldið að andlegar árásir eða djöfulegar árásir séu af öðrum toga en þær oftast eru. Eins og til dæmis við getum séð í bíómyndum og svo framvegis. En raunin svo að andlegar árásir á líf okkar gerast oft daglega en stundum í köflum og við kannski þekkjum þær ekki alltaf. Hér á eftir les ég upp lista af einkennum þess að þú getur verið undir andlegri árás. Ég ætla að lesa hér 10 atriði en vissulega getur fleiri atriði fallið undir þennan lista. Atriði 1. Þér líður eins og þú hafir misst öryggi þitt. Þér finnst þú ekki hafa andlegan styrk. Þér líður eins og þú hafir ekkert lengur að bjóða. Eða það sé ekki ekkert í þig spunnið. Þú upplifir þunglindi og svartsýni. Lífið verður litlaust. Þú nýtur þess ekki lengur að gera það sem þú áður varst vanur eða vön að gera. Þú átt erfitt með að vakna á morgnana og jafnvel erfitt með að sofna á kvöldin. Eða óregla verður á svefntíma. Þú upplifir sem þú fáir lítinn sem engan stuðning frá öðru fólki og þú verður vonsvikin. Hugsanir þínar snúast hversu lítils virði þú ert og þeir langar að gefast upp. Atriði 2. Þú missir áhuga þinn á andlegu lífi. Þú átt erfitt með að biðja. Þú dregur þig frá öðrum kristnum einstaklingum og þegar áður þú varst kannski áhugasöm eða áhugasamur að vinna fyrir málefni Guðs, þá finnur þú þig núna ekki hafa mikla löngun til þess lengur. Atriði 3. Líkamleg þreyta og orkuleysi herja á þig. Þú finnur líkamlega að þú ert aðeins að reyna að komast í gegnum daginn. Atriði 4. Þú efast góðmennsku og kærleika Guðs. Þér finnst sem Guðs sé ekki með þér eða sé ekki að vinna í þínu málum. Þér gæti fundist Guð hafa brugðist þér eða að hann sé þér reiður eða sé að refsa þér. Atriði 5. Neikvæðar truflandi hugsanir kom upp. Óvinurinn ræðst á huga þinn og hugurinn stríðsvöllurinn. Þú getur verið að berjast við kvíðafullar og óttaslegnar hugsanir, til að mynda hugsanir eins og engum þykir vænt þig. Atriði 6. Þú hugsar að fara aftur tilbaka í þinn gamla lífstíl, í stað þess að fara áfram í trú á Guð. Óvinnun mun ljúa að þér og freista þín með hlutum sem þú hefur þegar verið frelsuð eða frelsaður frá. Atriði 7. Gömul tilfinningaleg sár frá fortíðinu kom upp á yfirborðið. Þú trúir að þú hafir eftirvill glýmt við sársöka fortíðar, en gamli sársökin skýtur aftur upp kollinum. Atriði 8. Þú glýmir við tilfinningar sem snúast sektarkennd, dóm og skömm. Erfiðar tilfinningar eins og þú sért ekki nógu góð eða nógu góður kom upp og þú finnir fyrir skömm með líf þitt. Atriði 9. Það kom upp tilfinningar höfnunar. Þeir líður sem þú eigir ekki heiman einstaðar og einmanaleiki virðist vera alls ráðandi. Atriði 10. Þú ferð að efast hverju þú trúir. Er Jesús í alvöru fyrir mig? Er Jesús eini vegurinn? Nú hef ég lesið upp 10 atriði. Vissulega geta þau verið fleiri. Og fleiri merki andlegar árásir sem til eru. En ef þú ert í þessum sporum, ekki gefast upp. Árásir munu koma, en vita skaltu að Guð að berjast fyrir þig og þetta mun líða hjá. Ekki láta undan árásum óvinarins. Ekki trúa því sem óvinarinn sýnir þér eða segir þér. Hann meistari þess að blása út hluti og láta þá líta út fyrir að vera öðruvísi. Jafnvel þó svo líf þitt virðist vera úr jafnvægi eða þú sért stödd eða staddur í myrkri. Haltu fast í Guð Hjálpin mun koma. Í gegnum Jesu Krist höfum við kraft og vald til að binda óvinin frá því að vinna í líf okkar. Klæðstu herrklæðum Guðs sem umritað í Efesus 6. kafla. Það segir einnig í fyrra Pétursbréfi 5. kafla 8. vers til 11. Verið algáðir, vakið, óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann geti gleift. Standi gegn honum, stöðugir í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allra náðar sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífi dýrðar, mun sjálfur er þér hafi þjáðst lítinn tíma, fullkomna yður, styrkja og öflug að gjöra. Hann sem átturinn aldir alda, amin. Fullkomna yður, styrkja og öflug að gjöra. Hann sem átturinn aldir alda, amin.

vill hreinsa líf þitt af öllu sem að er ekki rétt. Svo vittu til að þú þarft að loka fyrir svona hluti þegar andlegar árásir að ræða. Byttu Guð að fyrirgefa þér. Byttu Guð að hreinsa þig af öllu því sem að til er ekki honum. Og byrja að lesa Biblíuna daglega. Byrja að biðja. Taktu tíma hver dag fyrir bæn. Byttu fyrir vernd. Byttu fyrir fólkinu í lífinu einu. Byttu Guð að sýna þér hvaða skref þú átt að taka og hvað þú skalt varast. Þannig mun Guð vera með þér og vernda þig. Hann verður að fá tækifæri til að vernda þig. Guð elskar þig. Hann vill aðeins það besta fyrir þig. Ég bið þess að andlegar árásir hætti í lífi þínu. Ég bið þess að þú komur auga á þær þegar þær herja á þig. Mundu að bænin er það besta sem þú getur gert. Leitaðu Guðs í bæn og byddu Guð að lýsa þér í myrkrinu. Í Jesu nafni ég bið.

Lif til lækningar allra heima. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Lækningar mátt Guðs er að finna í allri náttúrunni, skerist tré, særist mannvera eða beinbrotni, byrja náttúran tafalaust að græða sárið. Lækningaröflin eru til staðar, jafnvel áður en þörfin fyrir hendi og strax og einhver líkamshluti særist, beinast allir kraftar að uppbyggjandi starfinu. Þannig það á andlega sviðinu. Áður en syndin skapaði þörfina, hafði Guð séð fyrir meinabót. Hver sál sem lætur undan freistingu særð og meitt af óvininum. En hver sem syndir, þar frelsarinn. Þegar tekir á móti fagnaðarerindinu í hreinleika þess og krafti, það lækning á þeim sjúkdómum sem áttu upptök sín í syndinni. Sól réttlætisins rís með græðslu undir vængjum sínum. Kærleiku sá sem Kristur breiðir alla mannveruna lífgefandi kraftur. Hvert líffæri, heili, hjarta og taugar snert læknandi hendi. Hann vekur æðstu hæfileika mannverunar til athafna. Hann leysir sálina undan sekt og sorg, kvíða og ótta sem knosa lífsþrekið. Hann flytur með sér ró og stillingu. Hann veitir sálinni fögnuð sem ekkert í jarðneskt getur eitt. Gleði í heilugum anda, gleði sem veitir heilsu og líf. Orð frelsarans komi til mín og ég mun veita yður hvíld eru uppskrift að lækningu líkamlegra, andlegra, sálrænna meina. Þó að menn hafi leitt þjáningar yfir sig með ranglæti sínu, hefur hann meðengbun með þeim. Í honum geta þeir fundið hjálp. Hann mun gera mikla hluti fyrir þá sem treysta honum. Ef mannlegar verur opnuðu himninum sálar sjónir sínar, metandi guðlegar gjafir, hlytu þær, læknandi dygðir í stórum stíl.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Komiði öll hjartalega sæl og blessuð og ég heilsi ykkur bara í Jesu nafni og sem yndislega fallega degi okkar. Skal ég segja ykkur, búin að vera svolítið föst í frá því páskana. Í kvöldmáltíðar, þegar við vorum með kvöldmáltíðina og það var eitthvað svona sem að svo sniðið hvernig Guð vinnur, hann dýfkar alltaf meir og meir að þekkingu okkar og reynslu og það var eitthvað sérstætt sem að ég svona upplifði í raunni og einhvern veginn sá ég þessa fallegu athöfn bara það að hvernig Jesú tekur brauðið, heldur á heilu brauði og segir við læri sína og gefur af sér, þetta er líkami minn og hann gefur öllum af sér og svo með bikarinn, hvernig hann segir það sama. Þetta er mitt blóð, úthelt fyrir yður og drekki. Og þetta var eitthvað svona sem að snerti mig á sérstakan hátt. En það eru fleira sem að ég búin að vera svona að skoða og ég kalla þessa ræðu ávöxtur andans. Þetta eru svona hugsanir sem ég bara svona búin að vera að láta reika svolítið fram og tilbaka. En mér langar að

byrja með ykkur akkurat þarna við kvöldmáltíða borðið að það segir í hérna í fyrra Kórintubréfinu 11. kaflanu sem við lesum svo ávallt á þessari stundu okkar og er stundin var komin gekk hann til borðs og postularnir með honum og hann sagði við þá Hjartalega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíða með yður áður en ég líð. Þegar ég segi yður, eigi mun ég fram að neyta hennar fyrr en hún fullkomnast í Guðs ríki. Og hann tók brauð, gjörði þakkir, brauð það, gaf þeim og sagði þetta líkami minn sem fyrir yður gefin. Gjöri þetta í mína minningu. Eins tók hann kalikinn eftir kvöldmáltíðina og sagði Þessi kalikur í nýju sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yðru útelt. Svo oft sem þeir eti þetta brauð og drekkið af bikarnum boði þér dauða drottins þangað til hann kemur aftur. Eða þangað til hann kemur. Og eins og ég sagði við ykkur, ég verið að hugleiða hvernig þessi síðasta kvöldmáltíð. Sem drottin okkar átti með lærisveinum sínu, hvað hún sýnir okkur á svo fallegan hátt, hvað hann elskaði þá mikið. Hann vissi hvað var framöndan, hann vissi hvað hann var að fara að gangi í gegnum, en hann lét samt þessa stund ekki fram hjá sér fara. Og hvernig hann deilir með þeim brauðin og vínunu sem á tákrænum hátt, tákna Jesús sjálfan. Líkama hans var fórnað, og blóð hans rann á krossinum fyrir okkar syndir. Hann bauð þeim að gera þetta ávallt í sína minningu. Hann vildi að þeir myndu minnast fórnar hans og grundvöllin fyrir fyrirgefningu syndar. Og þannig hefur það verið gert mann fram að manni síðan þá af kristnum mönnum. Í þessari frásögn felst einnig von. Von að það ekki allt búið. Það var og eitthvað meira í vændum. Því að hann lofar að hann muni koma aftur. Og ekki fyrsta skipti sem hann talar þetta. En svo sé ég einhvern veginn það sem Kristur var að segja við þá og tala við þá á sinni göngu þegar hann var hér með þeim. Að þegar hann segir, þetta mitt boðorð að þér elski hver annan eins og ég hef elskað yður. Enginn og meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölutna fyrir vini sína. Þér eru vini mínir að þið gjöri það sem ég býðiður. Ég kalla yður ekki fram að þjóna því þjónnin veit ekki hvað herra hans gjörir. En ég kalla yður vini því ég hef kunngert yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig. Heldur hef ég útvalið yður. Hugsið ykkur vinir. Það hann sem velur okkur. Það hann sem velur okkur. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt. Ávöxt sem varir. Svo að faðirinn veit yður sér hvað það sem þér byggðið hann í mínu nafni. Þetta ekkit smáræði. Hann ákveður að gefa þeim ávöxt sem varir. Þannig að við getum beðið hann hvað sem í hans nafni. Og okkur mun veitast það. En þetta býð ég yður að þér elski hver annan. Já, Jesús sagði svo sannarlega satt þegar hann talaði þessi orð til lærisveina sinna. Því enginn hefur með þeim hætti sem Jesús lagði líf sitt í sölutna fyrir aðra. Hvað þá vini sína? Enda Jesús eitt sem gat tekið okkar syndir á sig. Eins og við vitum, reis Jesús aftur upp úr gröfir sinni á þriðja degi og birtist lærisveinum sínum. Í 40 daga nutu þeir nærveru hans og leiðsagnar. Þeir upplifðu upprisinn Krist, fengu alla vitneskju beint í æð eins og sagt Ríkið sem Jesús var svo tíðrætt var að opnast fyrir þeim og skilningurinn að vaxa og dýfka. Eins lærdómurinn heilagan anda var að vakna enn frekar.
Og allt þetta svo merkilegt vinir. Því við getum upplifað þetta allt með lærisönnunum með hjálp heila sanda. Allt saman. Bara með því að setjast niður og hugleiða og lesa biblíuna erum við að læra hjá Jesu Kristi sem upprisin. Hann frelsar nokka vinir. Með því að trúa orðum drottins getum við öðlast kraft heila sanda og orði nýjar manneskir í Kristi líkt og lærisennarnir sem áttu sitt. Þeir áttu sitt gamla líf, gallaðir og brotnir vegna synda eðlis þeirra en einni eftir áföll lífsins en algjörlega nýjir menn eftir að hafa mætt uppreisnum Jesu Kristi. Algjörlega nýjir menn. Jesús fullvisaði þá að hann myndi ekki skilja þá eftir munalausa og einmana heldur myndu þeir öðlast kraft er heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdeu í Samaríu og allt til endamarka jarðarinnar. Þegar hann hafði þetta mælt varð hann uppnuminn af þeim ásjáandi og ský huldi hann sjónum þeirra. Þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf. Þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu, Galilíumenn, hví standi þér og horfi til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Aftur kemur lofaðið. Já, þeir voru snortnir og hugfangnir af frelsara sínum. Jesús ætlaði að gefa hverjum einum sem trúði á hann, konungsríki sitt sem myndi dvelja í hjartanu fyrir heilagan anda sinn og hann ætlaði að byrja á vinum sínum, lærisveinunum. Þeir eru myndir á að ríki byrjar innra með þeim, en Jesús myndi koma aftur á sama hátt og hann fór í skýjum himins til að sækja alla þá sem hafa trúað boðskap hans til að upplifa alla eilíf, konungsríki hans í allri sinni dýrð og kærleika. Lærisveinarnir töluðu tæpitungulaust til áherenda sinna þegar áþurft að halda, enda kallar til að vera vottar drottins. Þeir höfðu allir upplifað nýtt líf, Upprísi í Kristi og ríki Guðs var farið að vaxa innra með þeim. En það var hann Páll sem sagði eftirfarandi vinir. Þér voru bræður, kallaðir til frelsis. Notið aðeins ekki frelsi til færis fyrir holdið, heldur þjóni hver öðrum í kærleika. Allt lögmálið uppfyllt með þessu eina boðorði. Þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. En ef þér bítist og eti hver annan upp, þá gæti þess að þér tortímist ekki hver fyrir öðrum. En ég segi, lifið í andanum og þá fullnægi þér alls ekki girnd holdsins. Holdi girnis gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þér gjörð ekki það sem þér viljið. En ef þér leiðist á andanum, þá eru þér ekki undir lögmáli. Og svo koma hérna upptalningin hjá honum Páli. Holdsins verk eru augljós. Frillu lífi eða kynferðislegt siðleysi eins og við sjáum allt í kringum okkur. Óhreinleiki, saurlífi eða lauslæti, skurgoðadýrkun, fjölkingi eða galdrar. Fjandskapur og það ósætti þar á milli, deilur, metingur eða öfund eins og við sjáum, reiði, eigingirni eða eigingjarn metnaður, það er líka. Tvítrækni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja eða eins og vorum að tala hér áðan í bænastundinni, drykkjuskapur, svall og annað þessu líkt. Og það segi yður fyrir eins og ég hef áður sagt að þeir sem slíkt gjöra mun ekki erfa Guðs ríki. Við sjáum hérna á þessari mynd að þessi ávöxtur sem að var fallegt epli til að byrja með
Svona verður hann í lokin. Hann ekki girnilegur á að líta. Og allt sem við vorum að lesa upp, má vilja takna þetta á svona taklaran hátt. Hvernig þegar við lifum í þessum anda, hvernig við eiginlega rotnum bara innanvinir. Vissulega gaf drottan okkur frelsi til að velja á milli þess að vera lausundan synd eða föst í henni. Sumir myndu kalla allt þetta, gott val og upplifa sig sem frjálsa. En allt þetta sem við vorum að lesa bindur okkur í fjötra Satans eða í okkar syndsamlega eðli. Þannig að bæði þetta syndsamlega eðli sem að við erum bara föst í og svo Satan sem að herjar á okkur. Þetta, vinir, greinilega ekki ríki Guðs. Og þeir sem í þessum anda eru því miður ekki að fara að erfa ríki Guðs því slíkir myndu aldrei þrífast eða geta lifað í nærveru heilags anda eða heilags Guðs. Og ég ekki að segja þetta heldur orgvis, við sjáum bara hér áðan eða hér að slíkir munu ekki erfa Guðs ríki. Ef við erum kristin og teljum okkur vera það, ættum við ekki að vera þrælar syndarinnar vegna þess að við erum frjáls til að gera það sem rétt. Við erum endurfætt og frjáls til að velja það sem rétt og gefa Guði dýrðina með kærleiksríkri þjónustu til annara. Þegar við erum ekki knúin áfram að kærleika, þá verðum við í því að gaggrína aðra. Við hættum að sjá það góða í þeim og sjáum að skallana þeirra. Og þannig, vinir, rofnar einingin að trúuði. Við þurfum að minna okkur á orð drottins, þar sem hann segir í Matteus í 22. kaflanum. Elska skalt þú drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu og öllum huga þínum. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. Annað þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Já, drottin okkar og Guð kærleikur eins og segir í orðinu. Ef við meðtökum Jesu inn í okkar líf, okkar hjarta, lærum við að elska okkur eins og Kristur elskar okkur og þannig færum við kærleika Guðs yfir til annara. Við förum að elska náungan eins og við elskum okkur sjálf. Og þetta er hérna eitthvað sem að margir hugsa oft, hvernig elska ég náungan ef ég get ekki einu sinni elska sjálfa mig. Og þannig færum við ef ég elskum okkur ekki sjálf á þeim hátt eins og Guð elskar okkur, eins og Guð sér okkur með hans augum, hann sér fagra sköpun sína og hann vill móta hana enn frekar. En ef við sjáum okkur skemmt og illa farin, að þá munum við elska aðra á svipaðan hátt. En Páll hvatt okkur áðan til að lifa í andanu, það að segja heilugum anda Guðs og skoðum aðeins þann ávöxtvinir. En ávöxtur andans kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og bindindi, gegn slíku lögmálið ekki. Ef okkur finnst erfitt að vera kristin, vinir, erfitt að fylgja Jesu Kristi, að þá eitthvað í lífi okkar sem við eigum eftir að krossfesta. Það einhver fyrirstaða og það ekki þetta flæði. Heilagur andi fær ekki að flæða á fullum krafti. Og það eitthvað sem að brjótast í okkur sem við erum ekki tilbúin til að losa okkur við. Og það oftur að krossfesta þetta. Því að eins og Páll hélt áfram og segir, en þeir sem tilheyra Kristi Jesú,
hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Fyrst andin lífvort skulum við lifa í andanum. Þetta var ég einmitt líka búin að hugsa, ha, já, einmitt, hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Þetta hold sem við erum alltaf að berjast við í limum okkar. Og þeir sem hunsa slíkar syndir sem að við jafnvel kannski gera sér ekki grein fyrir því, það eitthvað þarna fyrir innan, en svo aðrir sem vita kannski, eða sund sem að við vitum kannski, það eitthvað þarna, en við erum ekki tilbúin til að sleppa því. En ef við hunsum slíkar syndir eða hreinlega neytum og horfast í augu við þær, opinbera það að þeir sem hafa ekki hérna, eða hunsa þetta, að þeir hafa ekki meðtekið gjöf heila sanda. Því sagði, getur þetta verið? Getur þetta verið, vinnir? Að það eitthvað flæði þarna sem stífla. Því gjöf heila sanda umbreyti lífi einstaklinga. Það sáum við á lærisveinunum, hvernig líf þeirra breytist úr því að vera mjög erfiðir einstaklingar og með allt sitt skap og reiðir og hérna... Og Pétur afneitaði frelsara sínum og höfum heyrt þess að sögu mörgu sínum í það vera það sem þeir voru en það var heila ára andi sem að umbreyti þeim ég var að vökva jarðabyrjum mín og hinnbyrjum mín núna í vikunni og það sé ég stend þarna inn í garðhúsinu mínu og ég er að velta fyrir mér, ég er að horfa á þessum plöntur og það er að byrja að koma svona jarðaber og það er að byrja að koma hindber að hvernig ég fór að hugsa hvernig þessar plöntur þær vaxa bara áreynslu laust þær eru í góðri mold vandaðri góðri mold og fá nóg af vatni og það nóg fyrir þær til að ná að vaxa og gefa af sig þennan ávöxt þær þurfa ekkert að rembast ekkert að hafa fyrir því Það bara, þetta flæðir. Og það gefa ríkulega af sér ávöxt þegar það byrja og muni taka við sér. Svo ég fór að hugsa um þetta á andlegan háttinir. Ef hjarta mitt góðmold og þá fór ég að hugsa líka að moldu ertu komin, að moldu skaltu aftur verða, að moldu ertu komin. Og ég segi, já, við erum komin að mold og Guð hafi skapað okkur en ég mana ein yndislega vinkona mín sem að ég misti fyrir mörgum ára síðan hún sagði mig þegar hún hélt á einu barninu mínu nýfætt og hún þefaði svona fast í kotið að því og höfuðið og sagði, hann lyktar alveg svo mold og mér fannst þetta svo fyndið þá þegar hún sagði þetta en svo ég oft hugsaði mig það eftir á já Þau líktu oft eins og mold, eins og góð mold, þessi litli börn. En ef að hjarta mitt góð mold, ef ég gef Jesu fullt leyfi til að hreinsa burt óæskileg óhreinindi úr minni hjartamold og drekk svo á lífsins lindum sem orð drottins, þá ætti að vaxa góður ávöxtur eða ávöxtur andans í mínu lífi. Ég fór að hugsa þetta bara út frá sjálfum mér og allir aðrir geta að hugsa þetta bara út frá sér. Við erum búin að vera að setja mold í kerin hjá okkur og ég var alltaf að segja við Gústaf, ég vil vandaða mold, ég vil góða mold. Má ekki vera svona, ég vil góða mold. Og hann er já, svo fór hann, þessi elska og náði í hérna góða mold. Og, en það var stundum svona eins og hérna gras, sérstu gras sem að tegi sig ræturnar langt niður. Tæti sig utanum ræturnar og blómanum eða jurtunum og hann drepa þær. Og ég sagði þetta má ekki verið, þetta má ekki og var að tína svona út úr. Þannig að þó að það þarf alltaf að hreinsa okkur. Þegar við komum til Jesu Krist, þá þarf að hreinsa þessa mold. Það bara þannig. Því að við erum ekki góð mold þegar við komum til Jesu. En hann getur gert okkur
á góðum jarðvegi. En ef að ég gef honum fullt leyfi til að hreinsa mig og ég drekk af hans lífsins lindum, að þá ætti að vaxa góður ávöxtur og ríkulegur ávöxtur í mínu lífi. Jesús segir, ég hinn sanni vínviður og faðir minn vínyrkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, snýður hann af. Og hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann, svo hún beri meiri ávöxt. Þér eru þegar hreinir vegna orðsins sem ég hef talað til yðar. Verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt á sjálfri sér, nema hún sé á vínviðnum, eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér. Ég vínviðurinn, þér eru greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín geti þér alls ekkert gjört. Og þegar ég kem aftur að hindberja og jarðaberja plöntunni, ef að moldin ekki til staðar og vatni ekki til staðar, þó að moldin væri bara til staðar, en ekkert vatn, þetta myndi bara þotna upp og skrælna. Ef við gefum Kristi og beygjum okkur undir hans vilja og sleppum bara takinu, vinur, bara sleppa og leifum Jesu að komast að okkar hjarta, þá muni eiga sér stað undursamlegir hlutir. En það svo furðulegt hvað við mannfólkið duglega að ríhalda í holdsins verk. Hvernig við ríhöldum til dæmis í reiði. Við teljum okkur eiga rétt á því að vera reið út í einn eða annan. Eða ósætti. Hvernig við leifum okkur að vera ósátt við einhvern eða einhverja eða eigingirnin. Ég á. Ég má. Ég. Og svo framvegisinni, það að nógu að taka þarna af þessum ávöxtum holdsins verk. En það ekki skrítið að Páll tali þessa baróttu sem við eigum í. Holdið hefur þá ekki verið krossfest. Það ekki fyrir en holdið krossfest með öllum ástríðum þess og girndum að við förum að njóta gönguna með Jesu. Að við hættum að finnast þetta erfið ganga og virkilega þurfum að upplifa þetta sem okkar mestu gæfur að vera nálægt Jesu alla daga, öllum stundum sólarhringsins. Við þurfum að njóta þess að vera eitt með Kristi, dvelja í hans nærveru og drekka í okkur þeirri visku sem við finnum í orði hans og umgangast náttúruna hans, af mikilli virðingu því þar svo sannarlega mikinn lærdóm að finna eins og dæmi sem ég var að taka hér áðan. Ég geri mig fulla grein fyrir því að við ekki öll á sama stað í þessu ferli. En meðan við leifum Jesu að vinna sitt starf í okkur, hreinsa hjarta moldina, hreinsa greinina, svo hún megi bera meiri ávöxt, þá erum við í góðum málum. En ef við ætlum að rembast í eigin mætti, þá mun ekkert gerast. Þetta verður erfitt og jafnvel þreytandi á köflum. Því að án mín, segir Jesús, geti þér ekkert gjört. Hverjum sem ekki mér, verði varpað út eins og greinanum og hann visnar, segir Jesús. Þeim safnað saman og varpað á eld og brennt. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum þeim hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Með því vegsamast faðir minn að þér berið mikinn ávöxt og verði lærisvenna mínir. Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig. Verið stöðugir í elsku minni.
Hann visnar. Einstaklingur sem sækir ekki styrk í lífsins lind, þornar upp á endanum og hefur ekkert að miðla eða gefa öðrum. Ávöxtur andans er sjálfsprotti verk hins heilaga anda í okkur. Andinn framleiðir þessa eðlis eiginleika sem finnast í eðli Krists. Þær eru afurðir stjórnuna Krists. Við getum ekki náð þeim með því að reyna að ná þeim án hans hjálpar. Ef við viljum að ávöxtur andans vaxi í okkur, verðum við að sameina líf okkar hans. Við verðum að þekkja hann persónlega, elska hann, muna eftir honum og líkja eftir honum. Ávinningurinn af því að við munum uppfylla ætlaðan tilgang lagana, boðorðana 10, að elska Guð og náungan eins og okkur sjálf. Og vegna þess að Guð sendi lögmáliðinir, boðorðan 10, en hann sendi líka andan, afurðir andans fyllta líf sem í fullkomnu samræmi við ásetning boðorða Guðs. Þetta allt í samræmi. Manneska sem sýnir ávöxt andans uppfyllir lögmáli miklu betur en sá sem fylgir helgi síðanum en hefur lítinn kærleika í hjarta sínu. Villist ekki. Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maður sáir það mun hann og uppskýra. Sá sem sáir í hold sjálfsins mun af holdinu uppskýra glötun en sá sem sáir í andan mun af andanum uppskýra eilíft líf. Þreytumst ekki að gjöra það sem gott því á sínum tíma munum við uppskýra ef við gefumst ekki upp. Það kæmi sannarlega óvart ef við myndum planta tómatfræi en upp kæmi paprikutré. Ekki satt? Þá erum við hissa. Það því náttúrulögmál að uppskýra það sem við sáum. Það á líka við á öðrum sviðum, í okkar lífi. Það sem við sáum niður, þá munum við uppskýra. Ef þú kemur illa fram við vin þinn, að þá myndum missa vináttu hans. Allar gjörðir hafa afleiðingar. Ef þú sáir að þóknast Guði, myndu uppskýra gleði og eilíft líf. Ef Páll segir, því af náð eru þér hólknir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Guð stanslaust að bjóða okkur að meðtaka gjafir hans. Hann gaf okkur son sinn. Sonurum býðu hverjum svill að meðtaka brauð hans og vín sem á táknrænan hátt líka með hans og blóð hans sem rann fyrir okkar syndir. Hann býður okkur anda sinn til að við megum líkjast Jesu. Hann býður okkur allt ríki sitt. Hann býður okkur aðeins að trúa orðum sínum, trúa á Jesu Krist. Enginn kemst í ríki Guðs fyrir verk sín. Nei, allt gjöf frá Guði fyrir þig og fyrir mig. Kristur sagði að lærisveinar hans yrðu vottar hans hér á jörð. Við erum eins og auglýsingaskilti sem við sjáum allt út allt og þannig eigum við að vera. Vottar sem segja frá dýr drottins, velgjörðum hans og hvað hann hefur gert í mínu lífi og þínu lífi. Það það sem Guð kallar okkur til að vera vottar hans og sterkasti vottur sem við getum verið þar að segja hvað Guð hefur gert í okkar lífi. Ávöxturinn af hlýðni við orð Guðs mun þá sjást í okkar lífi og fasi og trúfesti. Himnaríki Guðs byrjar innra með þér og mér.
ávöxtur heilags anda og það það eina sem við förum með héðan þegar Jesús sækir okkur til að dveljum alla eilíð með honum. Það það eina, ávöxtur andans, kærleiki, gleði, friður og fögnuður. Allt það sem drottinn Hans lindisengun mun fara með okkur til himnaríkis. Að lokum minnir, að þá þykir mér alltaf svo vant þessi vers sem að segir í Efesus í þriðja kaflanum Megi hann gefa yður að ríktómi dýrðar sinnar, að styrkjast fyrir anda sinn, að krafti hiði innra með yður. Að krafti hiði innra, allt byrjar innan fá frá og það kemur út í verkunum hjá okkur. Til þess að Kristur megi fyrir trúna, búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestir og grundvallaðir í kærleika. Það fáu þér ásamt öllum heilugum skilið hver kærleiku Krist víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu. En honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem ég byðjum með að skynjum. Honum sem dýrð í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskeið, öld eftir öld. Amen. Þetta finnst mér svo það svo margt sem Páll að segja þarna inni sem hann að byggja að vera rótfestir og grundvallar í kærleika Krist. Þannig að við náum að fyllast allri hans fyllingu. Og þetta getum við, vinir, með hjálp heila sanda. Ef að við leifum honum að hreinsa okkur og sérstaklega núna á þessum síðustu tímum að við séum tilbúin til að opna hjarta okkar allar gáttir fyrir Guði til að koma þar inn og hreinsa okkur. Þá allt þetta sem býður okkar. Við skulum byggja, vinir. Kæri himniski faðir, elskulegi faðir, ég þakka þið fyrir náð þína og miskun yfir okkur. Ég þakka þið fyrir kærleika þinn. Ég þakka þið fyrir trúfestið þína, elsku þína og þolinmæði gagnvart okkur mannana börnum. Elskulegi faðir, við bara leggjum okkur fram fyrir þig og við byggjum þig að endurnýja okkur, að skapa okkur nýtt hjartadrottin. Að við megum tilhera þér að öllu leiti, að við megum ganga sem vottar þínir með þína lindisengun. Og við vitum að þú ert að vinna í einum og sérgurum á þeim hraða sem að þú þekkir einn og sérgverð. En við byggjum þig líka að gefa okkur bara þolimæði, gagvart hvort öðru, að við vitum að við erum á sikurinn stað. Að við mættum bara umvefja hvort annað og hjálpa hvort öðru áfram í þessari göngu. Elsku faðir, megi þinn heilagi andi, snert okkur, leiðbein okkur, kenn okkur hér eftir drottinn sem alltaf. Í Jesu nafni, byðjum og þökkum. Amen.

Þetta er alltaf sami boðskapin að við þurfum að færast nær og nær Jesu Kristi. En Guð, hann notar allskins aðferði til að hjálpa okkur til að þroskast. Ég þekki enga leið til að þroska skyndilega. Við fæðum sem börn og erum svona óskup óþroskuð og svo þegar við erum ung þá finnst okkur við orðin mjög fullorðin þegar við erum svona komin á táningárin, við erum fullorðin og finnst okkur vita allt. En eftir því sem við eldumst þá skynjum við betur og vitum alltaf minna og minna. Það er alltaf meira og meira sem okkur langar til að vita og við erum alltaf að þroskast. Líklegast fer okkur svo að hrörna þegar við eldumst meira. En allavega, ég held að andlega getum við verið að þroska sí og æ. Það að verða full þroska gerist bara á löngum tíma. Og þar sem það getur ekki gestnum á löngum tíma, þá sér Guð til þess að við náum fullum þroska með því að leiða okkur í gegnum hægfara meðhöndlun sem virkilega reynir á þolinmæði okkar. Þessa meðferðaleiðir fel í sér til dæmis það ef við erum að bíða lengi eftir einhverju, að verða fyrir vonbrigðum hvað eftir annað, að tapa þegar við vildum sigra, að verða miskilin og margt fleira mætti nefna sem virkilega reynir á þolrifin í okkur. Kristilegu þroski gerist ekki öðruvísi en með miklu þolgæði.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Ég hef verið fjarverandi undanfarið, eins og einhverjir hafa tekið eftir. Og eftir því sem að vikunum fjölgaði, kvíldardagunum fjölgaði, fór mér að líða vel. Ég var ekki sátt við þennan dag. En kringumstæðina hjá okkur eru stundið þannig að við þurfum bara að taka þeim og gera sitt besta. En það er yndislegt að vera komin aftur. En hérna, já, ég fór að íhuga þessa hluti í sambandi við kirkjuna og kirkjusókn og hjálpræði Guðs. Og ég setti á blað hérna nokkra svona hugsanir í þessu sambandi og bara deila því með ykkur. Og þetta heitir þessi nokkur ormin í dag, það heita Hvers vegna sæki ég kirkju? Og ég les hérna fáin vers í öðrum kaflanum í Hebreabréfinu. Og það stendur Það bara lesa svolítið samhengið. Bræður heilagir, þér eru hluttakar himneskar köllunar. Gefið þið gætur að Jesú, postula og æsta presti hjáttningar vorar. Hann var trúr þeir sem hafði skipað hann eins og Mósi var það líka í öllu hans húsi. En hann verður meiri dýrðar, hann er verður meiri dýrðar en Mósi eins og sá er húsi gjörði. Á meiri heiður en húsi sjálft. Sérhvert hús er gjört af einhverjum, en Guð er sá sem hefur allt gjört. Mósi var að sönnu trúr í öllu hans húsi eins og þjótt til vitnisburður um það sem átti að verða að tala. En Kristur eins og sonur yfir húsi hans. Og hans hús erum við ef við höldum djörunginni og voninni sem við miklum staf. Eins og ég sagði á framhaldi þessari reynslu minni núna undanfarið, þá fór ég að velta hlutum fyrir mér sem ég hefði kannski ekki annars gert. Þannig að eins og vorum að ræða saman að þess að það við Magnea, að við förum hann hér og við byrjum og við fáum bænasvör, en þau koma ekki alltaf þannig að við þekkjum þau, konnistu við þau, hvað þá við getum þakka fyrir þau. Þannig að það er svona upp og ofan hvernig það fer að þessu með okkur, börnin sín. En já, að hverju sækjum við kirkju? Og sérstaklega hvaða er sem að verður til þess að við gerum það stöðulega að trúfesti. Það getur verið þarft og gefandi og gott að íhuga eitt og annað í þessum efnum. En númer eitt hjá mér, ég punkta hérna niður nokkur atriði. Ég sæki kirkju til þess að brynja. En númer eitt hjá mér, ég punkta hérna niður nokkur atriði. Ég sæki kirkju til þess að brynja mig gegn móki og rænuleysi og jafnvel kæruleysi.

Fljótt, mann á milli. Og í þriðja lagi þá sæki ég kirkju, kirkjuna mína, vegna þess að mér þykir vænt safnaði samkomuhúsið og þá einstaklinga sem þangað koma í leit að því sam og ég. Fræðslu í orði Guðs, verða sér út fagnuð og frið í samveru með sískinum í drottni. Í fjörðarlagi þá sæki ég kirkju vegna þess að ég fæ með því tækifæri til að kynnast prestinu mínum. Ég vil þekka hann sem mann og ég vil eignast trúna hans og að hann geti eignast minn trúna. Ég vil geta skilið hann og gefa honum tækifæri til að skilja mig svo að báðu veitist auðveldara að fyrirgefa ef slík staða skyldi einhvern tímann koma upp að við þittum á því aðalda. Ég sæki kirkju vegna þess að það leitast við eftir bestu getu að gera kenningar Krists að veruleika í lífi okkar. Þar sem þær eru eina leiðin til að nema eða læra það sem mestu máli skiptir bæði í þessu lífi og í því komandi. Ég sæki sem sagt kirkju til þess að taka móti því sem drottin Guð vil gefa mér. Hvort heldur það berst mér í ræðu, í sálmum, lofsöngu eða spjalli okkar á milli. Það sem við leggjum fram spurningar og leitum svara er varða efni orðsins. Það gildir hvort heldur sem það sýknar eða sakverðir. Særir eða græðir. Því að oft ægi Guðs allt annað en notalegur. Hvort heldur það lætur mig vaxa eða minka. Og þegar ég stíg yfir þröskuldin hérna frammi, ætti fyrsta hugsun mín að vera til þín Guð kem ég með tómar hendur. Títrandi ég varpa önd. Og ég sæki kirkju til að auðgast og styrkjast svo ég verði betur færum að vinna verk mín með trúmennsku og geti tekið því sem að höndum ber í trösti og af rósemi. Jú, hvers vegna? Eitthvað ég vitund minni, einhver djúpstæðu þáttur hefði innra með mér, segir mér að tenging mín við orð Guðs í kenningum Krists þetta snýst lífshamingju, mína lífshamingju og allra þeirra sem að eiga stundir með Guði sínum í orði hans. Að sækja kirkjuna mína og systkin mín þar sé ég í raun og sannleika fullkomlega ómissandi. Upplifun mitt í þreytandi, krefjandi og oft truflandi daglegum veruleika sem að þarf vissulega að lifa í og takast á við. Og þess vegna er þetta þvílík mikið lausn fyrir okkur að koma í hús Guðs og geta rætt þar við hann og hlustað á hann og gera það í gleði og þeim friði sem Jesús orðar í 14. kafla Jóhannesar. Friði læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég ykkur eins og heimurinn gefur, hjartaðið að skelfist ekki, nér að hræðist. Og vonandi hefur einhver gaman af þessu og jafnvel sé sjálfan sig í þessum kringstöð. Við erum mjög hrifin oft þegar við byrjum að mæti kirkju og en svo gerist eitthvað. Það er einhver þreita, einhver lúi, einhver kæruleysi

verðum að vinna gegn því. Það varðar allt og miklu í tilverunni og lífi okkar að hafa ekki kjark til þess að hrinda þessu daglega áreiti frá okkur og kom til Guðs. En þetta er nóg í byrju. Ég þakka ykkur fyrir.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin að níundi lexíu sem nefnist 1000 ár hvílíkt ástand. Steinþór tekur nú til máls.
2: Spurning 8. Á milli upprisu lífsins og upprisu dómsins eru 1000 ár. Þá er Satan sáði vera bundin, það er að segja í ljósi 20. kaflas í opinberunarbókinni. Í ljósi þess sem að frama greinir, þá er augljóst á hvern hátt hann er bundin. Eða hvernig skildi hann nú vera bundin? Hann hefur engan til þess að afvegaleiða, eða ekki. Hann er bundin á kringumstæðum, eða hvað? Þú skulum við lesa þetta í 20. kafla opinberunarbókarinnar, annað og þriðja vers. Hann tók drekan þann gamla höggorm sem heitir Djöfull og Satan og batt hann 1000 ár. Hann kastaði honum í undirdjúpið og læsti og setti innsigli yfir svo hann leiddi ekki framar þjóðirnar afvega, allt til þess er fullnuðust 1000 árin. Eftir það á hann að vera leistur tíma. Er ykkur ástæð til þess að vera að binda Satan höndum og fótum í 1000 ár ef að það er engin maður þarna? Það er ekkert fyrir hann að gera, annað en að virða fyrir sér eyðilegginguna sem hann er orsökin að. Allavega, það virðist því svo drottinn bindi þennan óvin á þann hátt að hann er verið ekkert að gera. Allavega, kringustæðnar eru slíkar. Að allir menn eru farnir, hornir, ímestu heimis eða niður í jörðina og ranglátir dánir. Svo að þessir fjötur að Satan sé bundin raunverulega eða hlekkjaður eða hvernig sem menn vilja hafa það, það í sjálfu sér er ekki líkil atriði hvernig hann er bundin. Heldur, hann hefur ekkert að gera af því sem hann var vanur að gera. Hann getur ekki dunni, annað en að horfa og virða fyrir sér eyðileggingar starf sitt. Gjörðu svo vel.
3: Ef ekki er að skeið hjá honum þessi 1000 ár,
2: já.
3: Hvernig getur hann verið leistur stuttan tíma eftir það?
2: Það er það sem við erum að koma að. Alveg rétt hjá vinur. Þú ert aðeins einu skref á undan minn sem sýnir að þú er góða nefandi. Takk að þið fyrir vinur. Við hérna höldum áfram. Áttunda spurningi spurði þetta sko, það sem hann hefur... Hann er sagði vera bundin, en þá hvernig? Ég hefði kosið í ljósi þessara lýsinga að segja þessi bundin að kringumstæðum. En þið megi svara þessu að sjálfsögðu alveg svo þið sjáu best, en hann hefur ekkert að gera. Og nema jú að bara sjá hvað uppreisn hans hefur komið til leiðar. Flestir íbúarjarðar eða meiri hlutin eru dánir, og býða þess eingöngu að taka út sinni eilíða dóm. Þið vitið, það er oft búið að dæma fólk. Mér er að segja, hér á Íslandi, það er búið að dæma fólk, kannski í hálsásfangelsi eða eitthvað svona, svo ég búið til dæmi. En þeir eru ekki settir inn strax. Það er mjög algengt að þeim er bara tilkynnti eftir 10 daga eða eftir mánuð eða eitthvað svoleiðist, þá átt þú að mæta og þá átt þú að byrja afplánum. Þetta hef ég séð orðið vitni að. Og þannig er það með Satan. Hann hefur 1000 ár og til að hugsa kringumstæðum sínar og ranglátir dánir í gröfum sínum þeir bíða þess að taka út dómi sem búið er að dæma þá. En Guð framkvæmir ekki þann dóm, eyðingu þeirra, fyrir að allar lifandi verur í alheimi hans, hólknir menn, karlar og konur, sem eru þá á himnum að Kristur hefur sótt þá og svo íbúar annara veralda englar himinsins og hver veit hverjir út úr víðan alheim Guðs Allir þurfa að komast á raunum að Guð er sanngjarn og réttlátur. Og fyrir en að allir eru sannfærðir getur hann ekki eitt þeim, því að hann er að hugsa frið og hamingju og syndleysi alla eilíð, að þetta verði eina tilraun nokkura íbúa í alheimi hans til að synda eða brjóta gegn stjórnarskrá Guðs ríkis eins og Adam og Eva gerðu í ettin. Eitthvað fleira vinnir í bili? Þá höldum við áfram og við erum að koma hérna að trunum sem var spurt Já, hann getur virt fyrir sér eitt og annað. Þið sjáum við erum stundum bundin af kringustæðum. Við erum bundin við ákveðin stað. Stundum erum menn dæmdi til þess að megi ekki fara af landinu. Og ég heyrði einn núna nýlega. Það var dæmdi til þess, sko, í farbann heitir það, hérna á Íslandi. Megi ekki yfir ekki af landi, megi að vera frjálsi svona að vissu marki. Og ég veit til dæmis í Bandaríkjunum, þá var það mjög algengt að menn eru dæmdi til þess að megi ekki yfir af borginu eða heimabæin sinn. Í ákveðin tíma, kannski 2 ár. Og ef þið gera það, þá eru þið sóttir og settir í steini. Svoleiðis að menn eru bundnir á kringumstæðum. Og þannig Satan á þessu tímabili. Hann veit að þetta aðeins bið eftir óttalegum dómi. Og hann veit að hann hefur tapað orustunni við drottin allserjar. Hann veit að hans bíður dauði að eilífu. Og hann reynir að eyðileggja eins marga og getur, að draga eins marga í glötun og getur. En í þessu 1000 ár getur hann ekki haft áhrif að neina. Og aldrei eftir að 1000 árin byrja, það að segja ekki til glötunar. Þeir sem eru ranglátir þegar Kristur kemur, þeir verða það áfram. Þeir sem eru réttlátir þegar Kristur kemur, þeir verða réttlátir áfram. Hann leiðir þjóðirnar af vega. Já, gjörðu svo vel.
3: Nú Kristur mættur og þeir ranglætur eru búin að dánir í 1000 ár.
2: Já.
3: Hvernig dettur þeim í huga að fylgja Satan eftir 1000 ár?
2: Þá? Það er nefnilega það. Þetta er góð spurning, mér þykir væntum að fá þetta. Vegna þess að það sýnar að þú ert að hugsa. Er það ekki vegna þess að þegar Kristur kemur og þið lesum við þetta í opnunarbókinni í 22. kafla, ég skal lesa það fyrir ykkur, það segir í hvað 11. eða 12. versi, sjá, þetta er á blaðsíðu 317 í Nýja testamenti, hann segir þarna í 11. versi, hinn rangláti haldi áfram að fremja ranglæti og hinn saurí sörgi sig áfram. Og hinn réttláti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram. Og það engin breyting þaðan í frá. Svo segir hann, sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Með öðrum orðum, ranglátir þegar þeir deyja. Þá er búið að ákveða eilu öllu þeirra. Hvort sem þeir gera þess að grein fyrir ég eða ekki. Þegar þeir því koma upp í upprisunni, þessari nummer 2, upprisu dómsins, þá halda þeir áfram við sömu yðju og áður að gera illt, gera rá og Satan, hann er þeirra höfðingi og hann getur fyllt þeim í ákveði þar að segja, hann ætlar að fylgja þeim til að vinna ákveði verk, að taka borginni helgum sem þá hefur stíði niður frá himni ofan og við lesum það núna alveg rétt strax
3: En hann ætlar að tala stríð þetta, ég meina þá eru að berjast innbyrðis
2: Nei, þeir eru að berja, sko þeir fylgja sér til að taka borginni helgum Það segir hérna Ég skal bara lesa það fyrir þig og kannski kemur það hérna upp á tjaldið. Ég held að komi bara þar svo að við fáum það með öllu sem þarf að koma. Fáum bara svari hérna núna. Nei, það var komið. 10. spurning, hvaðan koma þjóðirna sem hann nú afvega leiði? Þetta er skilt spurningunni þinni. Þar segir í 5. vessi í 20. kaflanum hjá í opinbrunabókinni að aðrir dauðir lifnið ekki fyrir 1000 ári voru liðin. Sko, réttláttu voru farnir 1000 árum áður upp til himins þar að Kristur kom. Aðrir dauði, það eru ranglátir, þeir lifnið ekki fyrir 1000 árum voru liðin. Nú erum við að koma að spurningunni þinni, hvað þeir gera, hvað Satan getur gert með þá og hvort þeir berjast innbyrðis eða fylgja sér gegn öðrum. Það er alveg að koma. Spurningin, hvað að koma þjóðirna sem Satan nú afvega leiðir, það rísa upp í seinni upprisunni. Það að segja eftir 1000 árin. Þessa þjóðir rísa upp í seinni upprisunni. Og í ljósi þess sem að við erum búin að lesa þegar og verður enn skýra svona á næstu mínútum hjá okkur þegar við lesum meira, þá viljum við enga veginn koma upp í síðar upprisinu. Við meðum til með að vera í þeirri fyrir. Og þú getur ákveðið það sjálfur eða þú sjálf. Þitt valið. Og drottið setur það algjörlega í okkar vald hvað við viljum. Hann þvingar engan. Það fullkomið frelsi. Gjörðu svo vel.
3: Biblían segir 144.000
2: Og miklu meira líka
3: Ekki af 12 ækvíslunum
2: Við skulum kíkja á þetta hérna bara, það ekki, til að láta Biblíuna svara þessu
3: Já
2: Miklu betra maður Opinberunarbókin 7. kafli, það sem minnst á 144.000 til dæmis
3: Já
2: Það minnst á það líka annars staðar Blasið 305 Mjög gott Það að gera fá svona upp Það opinberunarbókin 7. kaflin Byrjum á 4. versinu og ég heyrði tölu þeirra sem merktu voru innsigli Það segja innsigli drottis, þetta þá guðs fólk 144.000 af öllum ættkvíslum Ísalssona voru merktar innsigli og svo eru taldar upp þessar ættkvíslir Jakobs 12 ættkvíslir og nákvæmlega 12.000 af hverju ættkvísl Þegar við margföldum sem sagt 12.000 sinni 12.000 Nei, 12 ættkvísli sinni 12 1000 manns að hverri, þá fáum við 144.000. Það ekki rétt? Segir þarna aðeins þessi verði hólknir?
3: Miðað við Adam og Evu, þá er þetta allar ættkvíslir jarðar.
2: Já, já. Sjáum við núna níunda vesir. Eftir þetta, eftir hann búin að sjá 144.000 sem að sjálfsögðu bara takkran tala um ákveðin hóp. Því að vallaði Guð svona smámunalegur og smásmögulegur að skanta bara, heyrðu, ákveðu kvóti hérna og ákveðu kvóti hér 12.000 og ekki einum fleiri í ljósi þess að hann fórna sjálfu sér til þess að hver sem á hann trúi glatist ekki heldur hafi eilíft líf Jóhannes 3.16 hann býður öllum eilíft líf hvernig getur þá farið að skanta og segja nákvæmlega 12 að þessu og 12 að þessu og þetta voru meira segja mjög mismunandi stóra ættkvísli eins og ætt Benjamins, hún var bara pínu lítil Svo það ekki það sem áttir við hér nákvæmlega akkurat þessa tölur. Enda kemur hér í ljós, sjáum við núna í níunda vessinu. Eftir þetta, eftir þessar 144.000, sá ég og sjá mikill múr sem enginga töl á komið. Sko, það dugði ekki 144.000. Þetta miklu stærri hópur sem hólpin. Og Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lampinu skrýti hvítu skikki með höfðum pálmagreinar í höndum og hrópa hári röddu hjálpræði heyri til guðu vorum sem í hásætinu situr á lampinu og svo frammiðis. Svo, og þetta eru menn, vegna það verið að tala fólk og ættmestir.
3: Er hann ekki að tala hinn trúabröðin?
2: Er hann?
3: Já, í níunda.
2: Nei, ætli það, því að, já, sko, auðvitaði fólk af öllum hérna ættbálku jarðarinnar og trúabröðum að finna þarna það er engin spurning
3: Akkurat.
2: En í ljósi yfirlýsinga drottins annars staðar eins og í guðspjöllunum og það Jesús sjálfur sem tala þar hann segir að fáru þeir sem að fara mjóa vegin til eifis lífs en margir sem fara breiða vegin hver? Til glötunar og svo segir hann á ennöðru stað þegar mannssonur kemur aftur mun að þá finna trúna á jörðu hann myndi ekki segja svoleiðis ef að meiri hluti jörðabúa myndi þykja hjálpraði hans svo að þessi ótölulegi grúi hérna sem er nú heilmikið fjöldi það samt sem að minni hlutin í ljósi annara yfirlýsinga drottins gjörðu svo við
4: þeir stóðu frammi fyrir hásætinu frammi fyrir landinu það er á himnum en ekki
2: það er á himni, alveg rétt þá eru þau komnið þanga en aftur til þín vinum Hvað varstu ekki með?
3: Já, þetta bara, eins og ég segi við þessi trúa bara sko, þetta sami kjarnin í þeim öllum.
2: Við erum öll komið frá Adam og Evu.
3: Já, ég meina það sko, já, og þessi trúa bara, við trúum öll sama hlutnum. Ef maður skoðar þau hlutlust, þá er sami kjarnin í þeim öllum.
2: Ég er nú ekki alveg samanlegur ef við trúum öll sama hlutnum vegna þess að Jesús er alltaf að við svona ávita menn fyrir það að tilleika sér erfi kenningar og mannasetningar. Ef það var eitthvað sem hann átti í höggi við, þá var það þetta. Og ef það eitthvað sem að villur fyrir mönnum hér á jörðu til þess að það sér ekki sannleikan að þá er það alls konar villukenningar sem að hann sjálfur var sífellt að skjóta niður og gaggrína.
3: Já, já, hann náttúrulega gaggrína í gamla testamentið sjálfur. Prestar eru prestar sem dæmandi dauða því að hann lifir ekki eftir ritningunni.
2: Og leiðum er að bæta við líka í nýja testamentinu. Leiðtóðnir, andlegi leiðtóða prestar og hvaðina.
3: Já, já, já.
2: Hann bara sagði við þá sko því að nöðru afkvæmi. Hugsaði.
3: Akkurat, já, já, já.
2: Það er í nýja testamentinu.
3: Já, hann er náttúrulega Kajafas og hans félagar sko, þeir eru líf eftir ritningunni og það er gamla testamentið sem þeir eru líf eftir.
2: En Jesús var að benda okkur á að fara eftir gamla testamentinu líka. Jóhannes 5:39.
3: Einmitt, já.
2: Þér rannsaki ritningarna segir að þarna. Því að þér ætlið að þér hafið eilíft líf. Því að í þeim ætlið þér að þér hafið eilíft líf, segir hann. Og þær eru það sem vitnaðu mig, segir hann.
3: En býðar nokkur ekki að rannsaka ritningarnar til þess að sjá hvort það séu mistök í þeim.
2: Ekki til þess að sjá hvort það eru mistök í þeim, heldur bara til þess að við tilengjum okkur boðskapi sem er þar. Og leifum ritningunum orði Guðs að talga okkur til og af okkur vankantana og svo frafið.
3: Já, hann segir er ekki, sko, þú ert ekki að trúa bókstafnum. Þú ert að rannsaka ritningana.
2: Ég er alveg sammálaður.
3: Þér til þess að hjarta.
2: Þetta er hárrétt. Kristus sagði einhver tíma við unga mann sem kom til hans og var að spyrja um eilíft líf. Og þá sagði Kristus við hann, lítið vantar upp á. Kannski á það við þig vinnur.
3: Nei, ég held áfram að rannsaka.
2: Já, raum að gera. Til þess eru svona námski. Þegar við höldum áfram og við tökum hérna fyrir næsta atriði. Það segir hér og við skulum fletta upp hérna í biblíunni núna. Upp á blasið 300 og það sé ekki 15 eitthvað svo liðist.
5: 16.
2: Skulum byrja á 315. Það fer yfir á 16, 316 sko. Eru búin að finna opinberuna bókina 20. kaflan? Svo segir þarna í 7. versi. Þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan vera leystur úr fangelsi sínu, við vorum að lesa þetta áðan, til að leiða þjóðirnar afvega. Svo kemur 9. versi. Og þeir stigu upp á víða völljarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borgina elskuðu. Hvaða kemur borgin? Allt í henni hún komið þarna. Flettum núna yfir á 316. Sjáum þar opinberna bókina 21. kaflan og í fyrsta versi segir Jóhannes og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfinn. Og hafið er ekki framar til. Svo kemur annað vesið borgina. Og ég sá borgina helgu nýja Jerusalem stíga niður af himni frá Guði. Búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Hvaða kom hún? Borgin? Frá himnum. Með öðrum orðum, hann sagði Jóhannes í 14. kafla fyrstu vesana sem við lásum hérna fyrstu kvöld. Ég kem aftur, ég tekur þau til mín til þess að þér séu það sem ég er. Og hvar er hann núna á himni að búa okkur stað, er það ekki? Í húsi föður míns eru mörg hýbýli eða vistaverur eftir í hvora tíðingin er notuð. Það er borgin helga. Í Hebreabréfinu talaðum í 11. kaflanum borg sem Guð bjó þeim. Og Abraham, hann þráði þessa borg og Móse, hann sagt að þarna hann leit fram til launana og sem framvegis. Þessir þjónar Guðs í bæði gamla og nýja testamentinu, þeir litu fram til þess að fá að eiga bústað í borginni helgu, hinni nýju Jerusalem, ekki þessari sem er hér á jörðu. Og menn eru með alls konar kenningar og boðskap þessa Jerusalem í dag sem að menn eru að drepa einn og annan á hverjum einasta degi innan og utan borgarinnar. Það er önnur borg sem skiptir öllu máli. Allar borgir jarðar sem nú eru að manna, byggðar að manna höndum, þær verða að fara allar í rúst, Jerusalem líka. Hún skiptir okkur engu máli hvað þetta snertir. Ekki sem eilíðaborg, meni ég. Borgin eilífa er hinn nýja Jerusalem á himni. Hún kemur hinga til jarðar og við segjum kannski hvernig ósköpunni getur heil borg komið hérna niður og sá frá því. Já, hvernig getur Guð, skaparinn, haldið þessari jörð á sinni braut? Það gerir það með krafti sínum. Af hverju Jesús kallaður orði, eins og hann kallaður í Jóhannesar guðspjalli fyrsta kafla, aftur og aftur. Hann er kallaður orðið vegna þess að þegar hann talar þá orðið svo máttu að það verður. Hann getur skapað efni úr engu. Þarf ekki fyrirliggjandi efni. Guð er svo óendalega miklu meiri og æðri okkur mönnunum og hann er kallaður skaparinn. Hann getur því búið til þessa borg sem er nógu stór fyrir alla hólna, alveg svo örkinas nóa var nógu stór fyrir þá sem mundu vilja þykja náð Guðs og eins er það með nýju borgina, hún mun koma niður af himni ofan og hinn er hólknu í henni og Kristur verður í henni og þessi borg mun koma niður til jarðar og okkur er sagt í gamla testamentinu í minni spámanunum að þar sem hún kemur niður að þá verður mikið dalur og mikið sletta Guð kemur þessu öllu til leiðar og þegar að borginni komið niður það er í lok þúsund árana þá rísa dánir upp þeir sjá borginna þarna og Satan fylgir þjóðunum til að hertaka borginni vorum við ekki að lesa það hérna það segir hérna hvar var ég með það ég hann næsta blaðsíða Það segir hérna í 20. kaflanum og 9. versi að þeir stigu upp á víðavöll jarðar, það er upprisan, og umkringdu herbúðir heilara og borginni elskuðu. Sjáðu hér á tjaldinu, eins og einhvern listamaður gerir sér til hugalum. Allir rangláti fyrir utan. Og nú sjáðu þeir þetta síðasta tækifæri. Nú er að taka borginna og þeir ætla sér að taka það. Með valdi, eins og venjulega, já.
3: Og nú talar hann nýjan himinn og nýja jörð.
2: Já.
3: Er þetta ekki bara annar hnöttur?
2: Ég skal bara, við skulum bara skoða þetta. Látum biblíuna svara þess að langt best. Ekki að láta Steinþóri að búa til einhverja kenningar eða hvað finnst ykkur? Það er hérna í Pétursbréfunum. Sjáum við hérna á blaðsju 290 í Nýja testamenti. Og 290 og þar segir í þriðja kafla og ég ætla að lesa frá 9. versinu því þetta er svo mikill boðskapur og sýnir okkur þetta allt í samhengi það segir ekki, þetta er þriði kaflin í öðru pétursbréfi, byrja á 9. versi ekki er drottið seinna sem er fyrirheiti þótt sumir álítið það seinlæti heldur er hann langlindu við yðu þar en hann vill ekki að neini gladist heldur að allir komist til yðruna sko þetta er tíminn núna áður að þessi hluti fara að gerast svo kemur 10. versi en dagur drottis með koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklu gný líða undir lok frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna þar er allt þetta fest hannig hversu ber yður þá ekki að ganga fram í heilari breytni og guðrækni þannig að þér væntið eftir og flýti fyrir komu guðstags en vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin brána brennandi hita hérna í kjarnorkan það er frumefni sem leysast upp í svona sprengingu býta aðeins ég kem aðtöfinur en eftir fyrirheiti hans væntu við nýs himins og nýrar jarðar það sem réttlæti býr takk fyrir, gjörðu svo velvinur
3: það er náttúrulega vita í dag vísindi vita það að þegar jörðin þess að sólin deyr
2: Já.
3: Þá fennst hún út og gleypir allt sólkerfið svo þetta passar alveg bara orð rétt með að við bara vísindin í dag
2: Þess vegna, þeir bara spáði langt fram í sko
3: Já, það er alveg vitamál sko Það er sólið degið þá þennst hún út og hún gleypi jörðina Það er svolítið langt í það en þá
2: Ég
3: langt.
2: Ætla bara ekki að býða svo lengi sko.
3: Nei, bara, þetta er bara svona auka
2: Já, gott hjá þau vinnur En aftur á móti að þá hérna Þegar að Guð er búin að skapa nýja jörð Og út úr þessari jörð sko, Það er bara eldurinn sem Og við vettur að skoða, eldurinn sem fellur á himni ofan Og eyðir þessum ránklátu þarna Og hreinsar jörðina og út kemur nýr já, ný jörð og á henni munum við búa með allir eilíð svo að þó að eitthvað sólum springi eitthvað þar út í himingemnum þurfum ekki að hafa áhyggjur að það stendur í 20. öru kaflanum í opruna bókinni að sólar var ekki þörfið fyrir svo látum hann að springa, þetta er allt í lei
3: það er nóg að þeim sko
2: ha.
3: Það er nóg að þeim
2: já, en hérna við skulum sjá bara svo ég veit, fáið þetta sjálf beint í æð þá stendur þetta hérna hvað er þetta opinberðabókin 21 er það reyndar og 23. vessið og borgin, það verið að tala um þessa himnesku borg þarf ekki heldur sólar við eða tungls til að lýsa sér því að dýrguð skína á hana og lampið lampi hennar. Fínt að hafa sólir en við þurfum ekki að áhyggjur að þessu atriði vísindanna. En það er fróðlegt.
3: Ég leta bara að fylgja mér.
2: Mjög gott finnur. En sjáðu hvernig Biblia tekur á þessu öllu saman. Ha. Þegar við höldum áfram og kíkjum á 11. spurninguna. Í opinberunarbókinu 20. kafla og 9. versi segir að herbúðir heilagra séu komnar á staðinn. Þetta er borgin helga sem sagt. Og umkringdar af ranglátum undir forustu Satan. Og við vorum að lesa það náðan. Hvaðan kemur borgin helga? Við vorum að lesa það líka. Ég fór aðeins og undan mér. Svo að í opinberunarbókinu 21.2 þá segir það að borgin helga ég sá borginni helgun í að Jerusalem stígan eru himni frá Guði búna sem brúði skarta fyrir manni sínum. Er ekki brúður yndislega fögur þegar að hún hefur búið sig í fínasta skarti fyrir eiginmann sinn á brúkustegi? Þetta er það dýrlegasta sem Guð getur fundið til að lýsa fegur þessara borgar og ber hana saman við brúði, fallega brúður. Og hún verður falleg, skal ég segja ykkur, og það verður gott að búa þar. Svo segir í Hebreabrjáni 11.10 því að hann vænti þeirra borgar sem hefur traustan grunn þeirra sem Guður smíður að og byggingameistari, þetta er Abraham. Hann leit inn í framtíðina sem menn fikk að sjá vitrænir og sýnir og sá inn í framtíðina allt þetta sem við erum að rannsaka hér og enn á eftir að gerast. Og þeir þráðu þessi tími kæmi sem allra fyrst svo þið getur farið heim. Abraham í dáinn frá löngu síðan. Og ef hann var ekki á meðal þeirra sem við vitum ekkert sem risu upp dagis að Kristu dó og sagti frá í guðspjöllunum að þá risu upp all margir þegar Kristu dó á krossinum helgra manna eða helgin menn ef hann var ekki einn á meðal þeirra þá býður hann enn í gröf sinni og hérna risu þá upp þegar Kristu kemur
6: en nú er eitt afskaplega skrýti nú sagt að sálinn þurfa aldrei að sofa með líkami sofni
2: hvar stendur þetta?
6: Nei, ég hef hýrt þetta svo
2: þetta er ekki Biblíu Ég tek mark á henni.
6: En hvað stendur í Passíusálm Hallgríms Pétursson? Andvana líkil einskis nýtt.
2: Ég ber mikla virðingu fyrir Hallgríms Pétursson. Hann er alveg stórkostlegt skáld. Já. En ég þorði nú ekki að fara núna með hvað að segja það því ég tek ekki Passíusálmanna það vel. Nei. En allt sem hann segir verður að vera í samræmi við Biblíuna.
6: En bara þegar maður að hugsa það, sko, sálin á ekki að þurfa kvíldar við en líkaminn er þreyttur og þar sveð.
2: Já. En sko, þar, sko, ef að þú átt við, sko, ég tók þetta þannig sem þú varst að segja þetta á þann, að sálin væri eitthvað til fyrir utan líkamann.
6: Já.
2: Að því að þannig er skilningu margu og þetta var þinn skilningu, verð það ekki?
6: Jú, já. Og ég veit að bók hefur farið sálförum.
2: Já, en Biblía talar sálinnar sem bara okkur, mennina. Þú ert sál og í dag ertu lifandi sál. Þegar þú deyrð ertu dáin sál. Það er ekkert sem heitir eilíf sál. Fyrr en að Kristur kemur og gefur okkur eilíf líf. Þetta er boðskapi Biblíu. Já, svo sálin sem syngar skal deyja stendur þar. Svo að hérna, Biblían notar þetta hugtak sál bara persónur. En við höfum mennirni, við höfum skilið þetta sem ykkur anda, ykkur guð eða eitthvað ósnertalegt, óþreifalegt sem að lifir og hrærir eftir dauða. Það er ekki kenni Biblíuna. Og ég veit að þetta getur komið þér svona eins og þrumur heiskýri lofti en ef við ætlum að hafa Biblíuna og orguðu sem grundvöll að trú okkar og trúa sannfæringu þá er þetta ekki að finna þar ekki þessa kenningu manna sko þess vegna var Kristur alltaf að átt í höggi sem ég var að segja áðan við erfi kenningar og mannasetningar allt sem að stangast á við Biblíuna þess vegna er svo erfitt að boða sannleikan eins og hann er að finna í orðu Guðs erfitt ekki af því að það, mér sé það erfitt eða það eru predikurum heldur bara það er svo erfitt að sannfæra fólk vegna þess að það er alið upp í öðru og
6: það er að kenna því líka annað
2: hvað sérðu?
6: Það er að kenna
2: akkurat
6: aðra hluti já, já. Svo einu vinkona mín hún er bara í skóla til að læra það að fara út úr líkamanum
2: já ég vinnum við verðum að halda áfram og tími líður og við tökum núna Hebreabréfið 11.16 En nú þráðu þeir, þetta er sko trúarhetjurnar í Biblíunni, betri ættjörn, það er að segja himneska. Þess vegna blygðast Guð sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra því að borg bjó hann þeim. Þetta er borgin Helga, Nýja Jerusalem, staðurum sem að segir í húsi föðum mís eru mörg kýpili, segir Kristur í Jóhannesi 14. kafla. Og ég fyrir burt að búið staði þegar ég hefur búið stað kem ég aftur og sæki ykkur, svo þið séu það sem ég er. En í lók 1000 árana kemur hann með alla hérna heilugu, alla hérna hólknu, aftur til jarðar í borginni Helgu, þessari borg sem að bjóðum. Þetta þið borgið sig stígu niður í lók 1000 árana, þegar að rándlátir að rísa upp, sem Satan mun þá fylgja til þess að taka borginni þetta síðasti séns, síðasta tækifæri. Hann veit, hann þekki sinn vitjuna tíma, hann veit að hann um það bil að renna sitt skeið á enda og hann ætlar að nota það til þess ítrasta. Getið þið ímyndað fyrir alla mannfjölda sem verða þarna? Á þessum tíma, í lók 1000 árana, eru allir íbúa jarðarinnar allt frá Adam og Evu til þessa tíma, lifandi á einum og sama stað, hér á jarðarkringlunni, umhverfisborgina, Helgu eða þessu fáu innan borgarinnar. Allir, því að nú komið að dómsuppkvæðningu, þar að segja framkvæmd dómsins, ætti ég nú frekar að segja, yfir ándlátum. Og við skoðum þetta aðeins betur, þetta alltaf koma hjá okkur, svo að hver er spurningin við, nei, hvert er svari við þessari spurningu, hvaðan kemur borgin Helga? Borgin eða hún kemur frá himnum. Hún kemur frá himni. Þetta segir Opinberunarbókin 21. Þetta er líka að finna í öðru Pétursbréfinu. Þetta er líka að finna hjá Jesaja. Þeir tala borg og Jesús talar eða víkur að þessu í Jóhannes guðspjalli líka. Svo að vitnisburðurinn allur á einn veg. Hýbýli á himni sem býða okkar. Við förum til þessara hýbýla þegar Kristus sækir okkur núna innan skams þegar 1000 árin að byrja. Í 1000 ár erum við þar. Þá eru allir rangláttir dánir á jörðinni. Satan bundin á kringumstæðum.
6: Trúa þá gyðingar að þeir séu þá þeir einu að þeir hafa Tóruna og Gamla testamentið trúa þeir þá að þeir séu þeir einu sem séu borginni Helgu?
2: Ég þekki nú ekki endilega þeirra kenningar og skoðanir í dag. Já. En ég veit bara að þeir taka ekki mark á svona almennt gyðingar taka ekki mark á Nýja testamentinu.
6: Nei, nei.
2: Og
6: Já, þeir náttúrulega þekki taka þá ekki mark á opinbunubókinu. Þeir náttúrulega hafa hann ekki. En af því að þetta kemur fram í spádómunum að hluta til
2: Að hluta til, já. En þeirra uppfylling á spátum og gamla testamentisins þeir vænta uppfyllingar á þessum spátumum í Jerusalem nútímas.
6: Já, já.
2: Og það gera margir kristnir.
6: Já.
2: Sérstaklega í svo kölluðum svona minni kirkjudeildum sem að aðhyllast stórveldi Ísraels nútímas og þeir bíða bara eftir því að óvinirnir ráðast það á allt, allstaðar að í kring svo að þeir geti bitið frá sér og sigrast það á öllum og Jerusalem verður höfuðborg heimsins. En þetta ekki kenning Biblíunar, ekki dag.
6: Nei.
2: Þeir gátu orðið svona framalega og Guð ætlaðist til þess í eina tíð í spádómum Biblíunar. Eða þess að gafa þeim spádóma glæsilega framtíð þjóðarinnar og í Jerusalem. En það efni sem ég vil gjarna taka fyrir sérstaklega seinna ekki þessu námskeiði en kannski í útvarpinu árum ég látti líður en Ísraels er slíkt og Jerusalem eins og hún í dag þetta á enga framtíð fyrir sér sem uppfylling spádóma gamla testamentisins Já.
3: Þeir trúa ekki að frelsarinn sé komin
2: Þeir eru enn að bíða
3: Þeir eru ennþá að bíða til frelsarinn
2: Já Á kettunni, þá höldum við áfram Þetta nú alveg að koma hjá okkur Einhver stað þarna út í geimnum eins og við sjáum hér á myndinni býr Guð og þangað förum við og þaðan komum við aftur í lok 1000 árana í borginni Helgu glæsilegri borg við viljum fá að búa þar alla eilíð og svo í lok 1000 árana ætlar mun borgin koma niður rangláttir rísu upp ætlar takana og hertakana en svo við komum að 12. spurningunni þegar hér komið í atburðar ásinni. Hvað verður nú Satan og ára hans? Og við ætlum að lesa 9. og 10. versið í 20. kafla opinberunarbókarinnar og þeir stigu, þar að segja þessi ránglátu, núna ný uppreisnir, þeir stigu upp á víða völljarðar og umkringdu herbúðir heilara og borgina elskuðu. En eldur fjall af himni ofan og eitti þeim, sjáum við örlega þeirra, og djöflunum sem leiði þá afvöf að kasta því dýkið elds og brennisteins, þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn. Og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda. Næst þegar við hittumst, þá tökum við fyrir efni lexíuna sem þeir eru með í höndunum og fengur í kvöld til að fara með heim og skoða. Það eru svo kallað eldstíki, sem flestir kallað helvíti, sem margir boða sem kvalast að alla eilíð. Þið er eftir að verða undrandi yfir því sem Biblían boðar í raun að vera þetta. En tókuð eftir í hér er vísbending að meira sé að Satan verður útrýmt þarna í þessum eldi. Hvernig ósköpunni getur þann þá verið að kvelja fólk og steikja það á teini alla eilíð? Við svörum því næst þegar við hittumst. En þarna er ránglátum eitt. Þeir verði ekki til framan. Megu til með að líta á Ezekiel 28 frá 18 til 19 þar sem að sagt örlög Satans og þessu lísti svo það hafi gest. Með hinu mörgu miskjörðu þínum með hinni óráðvöndu kaupverslu þinni sko þetta verið að tala boðskap og kenningar og vinna fólk á sitt band og hann vesla með fólk van helgað þú helgidóma þína segi þá let ég eld brjótast út frá þér hann eitti þér þetta sér spámaðurinn inn í framtíðina í lok þúsund árana þetta sem segi þannig við lásum áðan þeir eru alltaf að taka borginni helgu sem þá komin af himni ofan að eldur fjall af himni ofan og eitt í þessum sko það að segja Satan og ránglátum öllum öðrum ránglátum og ég gjörði þig að ösku á jörðun í augsín allra en sáu þig allir þeir meðal þjóðan þekktu því voru agndofa yfir þér sjáðu
3: og hvað síður það?
2: Þetta á næst síðustu nei þetta lasið 316 15
6: Nei,
2: hvað segir vinur?
6: Ezekiel.
2: Já, þú ert að tala Ezekiel, fyrirgefðu.
6: 816
2: Já. Ezekiel 28, vers 18-19. Og þarna segir Satan, þú fórst vonveiflega og ert eilíflega horfin. Hvernig ósköpunum þurfa menn að hafa áhyggjur á honum alla eilíf í einhverju svokvöldlega helvíti ef að hann sjálfur horfin? En við ætlum að skoða þetta eldstíki næst þegar við hittumst. Þegar hér komið í atburðarásinni hvað verður nú Satan og ára hans, þetta er 12. spurningin, svarið þeir farast í eldi og verða aldrei framar til. Satan og hans illu andar verða aldrei framar til. Og svo að lokum, hvar munu frelsaðir búa alla eilíð? Hvar munu þeir búa alla eilíð? Þeir farast í eldi og verða aldrei framar til. Við veitum ekki hvernig þessi eldur verður, en hann mun kvikna og svo mun að slokna. Hann mun vinna sitt eyðingarverk, svo hættir hann að vera til.
6: Það er svolítið merkilegt hvernig hann orðar þetta hafna að hann lætur eld brjótast út frá Satan sjálfum. Það er eins og hann
2: kviknið þar.
6: Kviknið bara í honum sjálfum, Já. Hinn eyðandi eldur.
2: Já.
6: Það er svolítið merkilegt að maður fara að hugsa að Satan svo mikill eyðandi.
2: Já.
6: Að hans kannski eigin eldur, eyðingar eldur, eyðir hún.
2: Vel athugað og kannski á hann helst skilið fyrstur að fá að finna fyrir varalegri eyðingu en hann hefur sjálfur komið til leiðar sko. Þetta nú illa orða hjá mér en sem sagt mér tettur í hug helst máltækið það kemur vel á vondan
6: Já. Ég var að hugsa sko ef hann verður svona sem mikil fenglega vera eins og hann svona, setur sig svona falskt líki
2: já.
6: Og einmitt margir sem að hafa hrifist af honum
2: já
6: og að hann verður eitthvað svona stórkostlegur og fylgjendur hans er náttúrulega óteljandi margir þarna í lokdagana
2: Já.
6: Að ef þeir verða vitna því að hann verður bara svona ösku fyrir framað og hann hlýtur einmitt að það tala Já. Um í þessu texta sko þeir verða svona agndofa
2: Ágætt, heyrðu, nú skulum við líta á svona smá yfirlit á tjaldinu yfir atburðina sikkur megi við þessi þúsund ár. Í upphaf þúsund árana sem Biblía talar þá gerast þessir atburðir. Kristur kemur aftur að sækja sína. Það verða jarðskjálftar og hagljél, réttlátir dánir rísa upp, réttlátir sem lifa ummyndast, réttlátir, sem sagt, hvort þeir eru dánir og rísa upp, eða réttlátir sem eru lifandi þegar Kristur kemur, verða hrifnir upp og mæta Jesu í loftinu. Óguðlegir lifandi þegar Kristur kemur, þeir munu deyja. Óguðlegir sem eru dánir þegar Kristur kemur, rísa ekki upp að þessu sinni. Satan er því bundin í þúsund ár. Bundin að kringustæðum. Og þannig er það sem að hólknir fara til himins. Og við skoðum það sem gerist á milli upphafs og endi þessa þúsund ára tímabils. Það er hinni frelsuðu taka þátt í loka dómnum. Við lásum þetta var það síðast. Og þá er jörðin auð og tóm og í myrkri. Ekkert fólk að finna á jörðinni og Satan og hans englar eru þó bundnir við jörðina. Svo að þetta er það sem er að gerast í þúsund ár. En í lok þúsund árana, þá kemur Jesus til jarðar í þriðja sinn. Það er ekki allir sem gerast að grein fyrir því. Hann kom fyrst sem lítið barn í Betlehem. Hann kemur innan skams, sagði spátum við Biblíuna, sem konungur alheimsins að sækja sitt fólk. En svo kemur hann aftur þúsund áru síðar. Og nú ásamt hinu frelsuðu sem hafa verið alla þennan tíma upp á himnum í borginni Helgu og borgin Helga með þeim í stígu niður frá himnum. Þá gerist síðari upprisan, upprisa til dómsins, upprisa hinn á ókvölu. Þá fær Satan eitthvað að gera og þess vegna tala Biblían að hann verði leystur. Samt að nú hefur hann eitthvað að gera. Og þá gera hann tilraun til að hertaka borgina Helgu. Þá fellur eldur af himni ofan og eyðir þeim. Eldurinn, eflaust sami eldurinn, hreinsar jörðina og deyr. Þegar allt horfið, þá skapar Guð nýjan himinn og nýja jörð. Og Guðs ríki, þetta eilífa dýrðaríki drottins, það verður hér á jörðinni. Það er ekki allir sem gera það grein fyrir því. Það er vegna þess að það talaði að við förum til himna. Ef við komum aftur í borginni Helgu og alveg eins og hann skapaði þessa jörð einu sinni er að segja Guð skapaði, þá endur skapar hann hana. Hann byrjar upp á nýtt. Hann lætur ekki mennina ekki einu sinni ára þúsunda eða mörgu ára þúsunda uppreist okkar mannana koma í veg fyrir áform sín. Hann bara hinkra við þennan tíma til þess að allir íbúar alheimsins geti séð að Guð er réttlátur þráttur all. Þið sjáu, Satan er búin að ljúga svo miklu upp á hann. Að það sé vondur og harður Guð. En nú er komið tími, í lok þúsund árana, að hreinsa til og þvílík hreinsun. Það verður aldrei fram að synd til á jörðinni. Nýja heldur nokkuð staðar í alheimi Guðs. Svo 13, spurning nummer 13, Hvað munu frelsaðir eða hvar munu frelsaðir búa alla eilíð? Opinberuna bókin 21, það eru fyrstu 5 essin. Ég ætla nú bara að lesa þarna eftir að borginni komið niður, niður á jörðina. Þá segir og ég heyrði röst mikla frá hásætinu er sagði, sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans. Og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauði mun ekki fram að til vera, hvorki harmur né vein né kvöli fram að til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu sat, sagði sjá, ég gera alla hluti nýja, og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trú og sönnu. Drottin segir hérna, þetta er sannleikur, allt annað er lígi. Allt annað er ekki satt sem kennt er svo kallað eftir líf eða hvað menn vilja kalla það. Svona gerast atburðarnir. Í lok eða fyrir þúsund árin, á meða þúsund árin eru og í lok þúsund árana og drottir segir, hann opinberir okkur þetta allt saman í orðin sínu og segir síðan, þetta er sannleikurinn. Þið getið treyst þessu. Og þetta eru orðin trúu og sönnu, segir hann. Það er bara svo sorglegt að það eru fæstir íbúa jarðana sem vita þetta. Svo svari við spurningunni hvar munu frelsaðu búum alla eilíð hér, hér á endur skapaðri í jörðinni. Þess vegna talar Biblían um nýja jörð. En það ekki dásamlegt vinir að í öllum þessum yfirlýsingu drottins þá hann að segja og tjálbu guðsum með mannana hér á jörðinni. Með öðrum orðum, það er engi vafi á því í orðatiltekt og orðavali drottins hann ætlar að flytja búferlum og búa hjá hinum hólknu, hinum frelsuðu alla eilíð því að tjálbu guðs verður hér á meðal mannan það stóð við lásuð á þann og mér finnst það svo stórkostleg hvernig guð fyrir að til að sannfæra okkur að lýsa til fyrir okkur á sannfærandi hátt hvað hann elskar okkur og hversu fyrirgefning hans algjör og eilíf ég ætla að búa hjá ykkur alla eilíf hann ætlar að heiðra okkur með nærveru sinni alla eilíf og allir íbúa jarðarna sem vilja koma í heimsókn til drottins eða að koma til okkar hér á nýrri endurskapari jörð og mér finnst þetta einn dásamlegasti boðskapurinn í allri biblíunni drottin ætlar að búa hjá okkur og hann segir og þeir munu vera mitt fólk þetta er eitthvað svo traust vekjandi og ég leiði með vinir að hlakka til því að Guð að koma drottin fyrir senn að koma aftur nokkur ástæð til þess að vera að velkjast í efa og vafa og efasendum setum allt okkur traust á drottin sem bæði skaparinn sem getur endur skapað allt og frelsarinn sem getur frelsað okkur.

0: blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn. Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Fjölskyldu stund á sjómannadaginn. Vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfirðabæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldu stund í umsjón Boðunarkirkjunar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnús Sturludóttur og Jóhanns Gretarssonar prestum kirkjunar ásamt hljómsveit Boðunarkirkjunar undir stjórn Kjartans Ólafssonar. Fjölskyldustund á sjómannadaginn klukkan 17.00.

Síðara Kórintubréf, fjórði kafli. Guð hefur sýnt mér miskunn og falið mér þessa þjónustu. Þess vegna læt ég ekki hugfallast. Ég hafna allir í skammarlegri launung, ég beiti ekki klækjum né falsa Guðs orð, heldur birti ég sannleikan. Guð veit að ég skýrskota til samvisku hvers manns sjálfan mig. En ef fagnaðar erindi mitt er hulið, þá er það hulið þeim einum sem glatast. Því Guð þessarar aldar hefur blindað huga vantrúaðra til þess að

Þeir sjái ekki ljósið frá fagnaðarerindinu dýrð Krists, hans, sem mynd Guðs. Ekki predika ég sjálfan mig, heldur predika ég að Kristur Jesús sé drottinn og hann sendi mig til að vera þjónn ykkar. Því að Guð sem sagði, ljós skal skína fram úr myrkri, lét það skína í hjarta mitt til þess að birtu legði af þekkingunni á dýrð Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesú Krists. En þennan fjársjóð ber ég í leirkerum til þess að sína krafturinn mikli kemur frá Guði en ekki frá mér. Á allar hliðar er ég aðþrengdur en læt þó ekki bugast. Ég er efablandin en örvænti þó ekki, ofsóttur en þó ekki yfirgefin, felldur til jarðar en tortímist þó ekki. Jafnan á ég á hættu að vera deiddur á sama hátt og Jesús til þess að ég geti einnig sýnt hvernig Jesús lifir. Vegna Jesú lifi ég jafnan í hættu á að deyja til þess að jarnest líf mitt sýni að Jesús lifir. Þannig er dauðin að verki í mér en lífið í ykkur. Í ritningunni stendur, ég trúði, þess vegna talaði ég. Ég hef sama anda og tala af því að ég trúi. Ég veit að Guð sem vakti upp drottinn Jesú mun einnig uppvekja mig ásamt Jesú og leiða mig fram ásamt ykkur. Allt er þetta ykkar vegna til þess að náðin verði sem mest og láti sem flesta flytja þakkargjörð Guði til dýrðar. Fyrir því læt ég ekki hugfallast. Jafnvel þótt minn ytri maður hrörni, þá endur nýjast dag frá degi minn innri maður. Þrenging mín er skamvin og léttbær og aflar mér eilífrar dýrðar sem stórum yfirgnæfir allt. Ég horfi ekki á hið sýnilega, heldur hið ósýnilega. Hið sýnilega er stundlegt en hið ósýnilega eilíft.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldanna.
2: Kafli 40 Nótt á Galíleu vatni. Þessi kafli byggður á Matteus 14, 22-33, Markus 6, 45-52 og Jóhannes 6, 14-21. Fólkið sat í grösiri hlíðinni í ljósaskiptum vorkvöldsins og neytti þess matar sem Kristur hafi gefið því. Orðin sem það heyrði þennan dag hefðu komið til þess eins og rödd Guðs. Það hafði orðið vitni að lækningum sem aðeins var á valdi guðlegs máttar að framkvæma. En kraftaverk brauðana snart alla í hinni miklu fólksmerð. Allir nutu góðs af því. Á dögum Mósu hafði Guð gefið Ísrael manna í eyðimörkinni og hver var þessi sem hafði gefið þeim mat þennan dag annar en sá sem Móse hafði spáð fyrir Engin mannlegur máttur gat skapað úr 5 bygg brauðum og 2 smáfiskum nægilega mat til að seðja 1000 svangra maga. Og menn sögðu hver við annan, þessi maður sannarlega spámaðurinn sem koma skal í heiminn. Allan daginn hafði sannfæringin magnast. Þessi stór viðburður sönnun þess að hinn langþráði frelsari væri meðal þeirra. Vonir fólksins stíga hærra og hærra. Þetta hann sem gera mun Júdeu og jarneskri paradís, að landi sem flýtur í mjólk og hunangi. Hann getur uppfyllt sérhverja þrá. Hann getur yfirbygað hina hötuðu Rómverja. Hann getur frelsað Júda og Jerúsalem. Hann getur grætt hermennina sem særast í orustum. Hann getur birt heila heri að vistum. Hann getur sigrað þjóðirnar og gefið Ísrael þau yfirráð sem svo lengi hafði verið vonast eftir. Í eldmóðu sínum fólkið albúið að krýna hann til konungs tafalaust. Það sér að hann gerir ekkert til þess að draga að sér athygli eða afla sér virðingar. Að þessu leiti hann ger ólíku prestunum og valdhöfunum og fólkið óttast að hann muni aldrei halda fram kröfu sinni til hásættis Davíðs. Menn taka sama ráð sín og koma sér saman að taka hann með valdi og lýsa hann konung yfir Ísrael. Lærisveldi taka undir með mannfjöldanum og lýsa veldistól Davíðs réttmæta arleið meistara síns. Það hæfist að Krists segja þeir sem veldu því að hann hafnar slíku mannvirðingu. Það fólkið sem á að upphefja frelsara sinn. Hrokafullir prestar og valdhafar skunu sannarlega fá að heiðra hann sem kemur íklæddur valdi Guðs. Þeir eru í ákafa að undirbúa framkvæmd fyrirætluna sinnar. En Jesús sér hvað á seyði og skilur það sem þeir skilja ekki. Hver myndu verða úrslit slíkra hreyfingar? Nú þegar eru prestar og valdsmenn teknir að sækjast eftir lífi hans. Þeir ásaka hann fyrir að draga fólki burt frá sér. Ofbeldisverk og uppreist myndi leiða af tilraunum til að koma honum til valda og starf hins andlega ríkis yrði heft. Þessa hreyfingu er í tafalaust að kveða niður. Jesús kallar lærisveina til sín og skipa þeim að taka bátinn og snúa þegar til Kapernaum en skilji hann eftir til að senda fólki burt. Aldrei fyrr hafði virst jafn erfitt að verða við boði Krists. Lærisveinarnir höfðu lengi vonast eftir fjöldahreyfingu til þess að koma Jesús til valda. Þeir gátu vart sætt sig við að allur þessi eldmóður inni út í sandinn. Mannmerðin sem komin var til þess að halda páskana vildi ekki missa af því að sjá hinn nýja spámann. Fylgjeldum hans fannst að nú væri tækifærið, komið að hefja sinn elskaða meistara til sætis á veldistóli Ísraels. Í bjarma þessara nýju draumsýnar áttur er erfitt með að hverfa á braut og láta Jesú einan eftir að þessari óbyðu strönd. Þeir mölduð í móin en Jesú talaði með meiri myndurleik en hann hafði nokkuð tíma áður sínt þeim. Þeir vissu að frekari mótrói væri gagnslaus og heldu þegjandi niður á vatninu. Nú skipar Jesú mannfjöldanum að dreifa sér og hann svo einbeittur í fasi að enginn þorir að óhlýðnast. Rósirðin og hrifningar orðin deyja á vörum þeirra. Meðan þeir eru að ganga fram til að grípa hann, stöðvast þeir og fögnuðurinn ákvæðu hverfur úr svip þeirra. Í þessum fjölda eru einbeittir menn og fastir fyrir, en konunglegt látbragð Jesú og hinn fáur hljóðlátu skipunarorð hans bæla niður ólgu og uppnám og ónýta áformin. Þeir viðurkenna í honum afl sem ofar öllu jarnesku valdi og hlýða möglunar laust. Þegar Jesú var orðin einn eftir, fór hann til fjalls að biðjast fyrir. Hann dvaldi þar margar stundir og bað heitt og innilega til Guðs. Hann bað ekki fyrir sjálfum sér heldur mannkyninu. Hann bað mátt til þess að opinbera mönnum guðlegt eðli boðskapar síns. Að Satan tækist ekki að blinda skilning þeirra og brengla dómgreind þeirra. Frelsarinn vissi að brátt yrðu dagar eigin hirðistar hann sér á jörðu á enda runnir og að fáir myndu taka við honum sem frelsara sínum. Í sálarangist og innri baráttu bað hann fyrir lærisveinu sínum. Yfirþyrmandi raunir byðu þeirra. Hinn langþráða uppfylling óska þeirra sem byggða voru á tálvonum þjóðarinnar myndu bregðast á mjög sársaukafullan og niðurlægjandi hátt. Í stað upphafningar hans á veldistól Davís eru þeir vottar að krossfestingu hans. Þetta er í raun hans sanna krýning. En þetta skildu þeir ekki og þess vegna eru þeir fyrir sterkri freistingu sem þeim myndir einnast erfitt að líta á sem slíka. Án heilags anda til að upplýsa hugið þeirra og auka þeim skilning myndi trú lærisveinanna bresta. Það hrygði Jesú að skilningur þeirra á ríki hans var í svo ríku mæli bundin verandlegum vegtillum og virðingarstöðu. Þeirra vegna var fargi þungt á hjarta hans og hann útelti bænu sínu með beiskri kvöl og tárum. Lærisveinarnir höfðu ekki lagt frá landi tafarlaust eins og Jesú hafði boðið þeim. Þeir biðu stundi þeirri vona að hann kæmi til þeirra. En þegar þeir sáu að myrkur var að skella á, þá fóru þeir út í bát og lögðu að stað yfir vatni til Kapernaum. Þeir yfirgáfu Jesú óanæðir í hjarta. Gramari honum en nokkru sinni fyrr eftir að þeir viðurkenndu hann sem meistara sinn. Þeir mögluðu af því að þeir höfðu ekki fengið að lýsa hann konung. Þeir álöstuðu sjálfum sér fyrir að hafa hlýtt skipun hans mótróa laust. Þeir sögðu sem svo að hefðu þeir verið ákveðnari hefðu þeir komið fram áformi sínu. Vantrú var tekin að skjóta rótum í hugum þeirra á hjörtum. Eftirsókn eftir mannvirðingum hafði blindað þá. Þeir vissu að farisíðarnir hötuðu Jesú og þeim var mikið í mun að sjá hann upphafin eins og þeim fannst efni standa til. Að vera í tengslum við lærimeistara sem gat unnið stórkostlegt kraftaverk og vera samt útrópaðir sem svikarar. Það var þyngri raun en svo að þeir gætu sætt sig við hana. Átti alltaf að líta á þá sem fylgjendur falsbámans? Mundi Kristur aldrei tryggja vald sitt sem konungur? Af hverju opinberaði hann sem var svo máttugur sig ekki í sinni réttu mynd og gerði hlutskipti þeirra þannig bærilegra? Af hverju hafði hann ekki bjargað Jóhannesi skírara frá hryllilegum dauðdaga? Þannig rökrættu lærisveinarnir þangað til þeir höfðu sökkt sér í mikið andlegt myrkur. Þeir spurðu sjálfan sig, gæti Jesú verið svikari eins og farisíðarnir héldu fram? Þennan dag höfðu lærisveinarnir verið viðstaddir dásundarverk Krists. Engu var líkara en himinninn væri stigið niður til jarðar. Endur minningin þennan dýrmæta dýrlega dag hefði átt að fylla þá von og trú. Ef þeir hefðu verið að rifja upp þessa atburði af ríkidómi hjartna sinna, hefðu þeir ekki fallið í freistni. En vonbrigðin hefðu náð valdi á hugsunu þeirra. Orð Krists safniði leifunum, svo ekkert spillist, voru gleymd. Þessar stundir hefðu verið lærisveinunum til mikillar blessunar, en það var nú allt gleymt. Þeir voru á úfnu vatni. Hugsanir þeirra voru í uppnámi og ósanngjarnar og drottinn gaf þeim annað til að valda þeim áhyggjum og festa hugann við. Oft gerir Guð slíkt þegar menn skapa sér byrðar og áhyggjur. Lærisveinunum var engin þörf á að skapa sér vandræði. Hætta vofði yfir þeim á næsta leiti. Ofsa veður var að nálgast þá og þeir voru óviðbúnir. Þetta voru skörp skil því að dagurinn hafði verið yndistlegur og þegar veðrið kom yfir þá eru þeir hræddir. Þeir gleymdu gremju sinni, vantrú og óþolinmæði. Sérhver lagði sig í líma við að halda bátnum á floti. Aðeins var stuttur spölur vatnsleiðina frá Betsaídu til staðarins sagði sem þeir væntu þess að mæta Jesú og í sæmilegu veðri tók ferðin aðeins fáar stundir. En nú rak þá æ lengra frá staðinum sem þeir ætluðu til. Þeir strýtuðu við árarnar fram að fjórðu vöku, næturinnar. Þeir voru örmagnast og gáfu upp alla vonum björgun. Í óviðrinu og myrkrinu hafði vatnið sýnt þeim fram á umkomuleysi þeirra og þeir þráðu nærveru meistara síns. Jesú hafði ekki gleymt þeim. Varmaðurinn á ströndinni sá þessa óttastleiknu menn berjast við ofviðrið. Hann misti ekki andartak sjónar á lærisveinum sínum. Augu hans fylgdu bátnum á hrakningi hans með farminn dýra innanborðs því að þessi menn áttu að verða ljós heimsins. Svo sem umhyggjusömu móðir vakir yfir barni sínu, eins vakti hinn ástríki meistari yfir lærisveinum sínum. Þegar hjörtu þeirra voru orðin bljúg, vanheyrileg metorðaginn þeirra slökkt og þeir báði í auðmygtum hjálp, var hún veitt þeim. Á þeirri stundu sem þeir telja sér dauðan vísan, bjarmar af dular fullri veru sem nálgast þá á vatninu. En þeir vita ekki að það Jesú. Þeir held að hann sem komin er þeim til bjargar sé óvinur. Skelfing grípur þá. Hendurnar sem kreftar hafa verið árarnar eins og stálgreipar sleppa takinu. Báturinn bylti stjórnlaus á bárunum. Allra augu stara á þessa sýn. Á manni sem gengur á hvítkemdum öldum hins rjúkandi vats. Þeir halda hér sér vofa að boða þeim feigð og þeir hljóða af hræðslu. Jesú heldur áfram eins og hann ætli framhjá þeim en þeir bera kennsla á hann og hrópa á hjálp í angist. Hinn ástfólki meistari þeirra snýr sér við og rödd hann sefur ótta þeirra. Verið hughraustir, það ég. Verið óhræddir. Jafnskjótt að þeir urðu þessara dásemdar áskynja var Pétur utan við sig af fögnuði. Það var eins og hann gæti varla trúað enn og hann sagði, ef það þú, herra, þá bjóð mér að koma til þín á vatninu. Jesús svaraði, kom þú. Pétur horfir á Jesú og gengur öruggur af stað, en af sjálfsánægju lítur hann við til félaga sinna í bátnum og augu hans hvíla ekki á frelsara hans. Stormurinn geisar, öldurnar rísa hátt og verða milli hans og meistarans. Hann skelvist. Kristur í hvarfi frá honum andartak og hann brestur trú, hann tekur að sökkva. En meðan öldurnar kveða dauða söng sinn, lítur Pétur á Jesú og hrópar, Herra, bjarga þú mér. Jesú grípur samstundis í hennar útréttu hönd og segir, Þú trúritli, hví efaðist þú? Jesú leiti Pétur við hönd sér og saman gengu þeir að bátnum. En nú var Pétur beygður og þögull. Hann hafði enga ástæðu til að miklast fyrir félögum sínum því að vegna vantrúar og sjálfsupphafningar hafði hann næstum því týnt lífinu. Þegar hann leit af Jesú misti hann fótfestuna og sökk í öldurnar. Hve oft ferst okkur ekki eins og Pétri þegar erfileikar steðja að? Við lítum á öldurnar í stað þess að festa augun á frelsaranum. Okkur skrikar fótur og úpnir sjóirnir steypast yfir okkur. Jesú bauð Pétri ekki að koma til sín til þess að hann skildi farast. Hann kallar okkur ekki til fylgis við sig og yfirgefur okkur síðan. Óttast þú eigi, segir hann, því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni. Þú ert minn. Gangir þú gegnum vötnin, þá ég með þér. Gegnum vatnsföllin, þá skulu þau ekki flæða yfir þig. Gangir þú gegnum eld, skal þú eigi brenna þig. Og lógin skal eigi granda þér, því að ég, drottinn, Guð þinn. Hinn heilagi Ísrael frelsari þinn. Jesaja 43:1-3. Jesús las hugarfar lærisveina sinna. Hann vissi hve sárt trú þeirra yrði reynd. Með þessu atviki á vatninu vildi hann opinbera Pétri hans eigin veikleika. Sýna að velferð hans var allastund háð guðlegu mætti. Í stormum freistingana gæti hann gengið heilu og höldnu aðeins með því móti að treysta frelsaranum í fullkominni undirgefni. Pétur var veikur þar sem hann hélt sig sterkan og fyrir hann hefði skilið veikleika sinn gæti hann ekki fundið hve gersanlega hann var háður Kristi. Hefði hann lært þá lexíu sem Jesú vildi kenna honum í reynslunni á vatninu hefði hann ekki brugðist þegar hann gekk undir það próf sem erfiðast var. Guð leiðbeini börnum sínum dag eftir dag. Með atvikum daglegs lífs býr hann þau undir það hlutverk á hinu víðara sviði sem forsjón hans hefur útvalið þau til að gegna. Það útkoma daglegra prófana sem ákvarðar sigur þeir eða ósigur á örlagastundum lífsins. Þeir sem ekki sjá að þeir þarna stöður og handleiðslu Guðs munu falla fyrir freistingum. Við getum talið að fætur okkar séu stöðugir og að við munum aldrei haggast. Við getum sagt fullt sjálfsöryggis, ég veit á hvernig ég hef fest von mína. Ekkert getur haggað trúminni á Guð og orð hans. En Satan situr að notfæra sér erða og áunna þætti lindisengunar okkar og að blinda augu okkar fyrir eigin þörfum og göllum. Einungis með því að við þekkjum okkar veikur hliðar og horfum staðfastir á Jesú getum við gengið stöðugir. Jesú hafði ekki fyrir stíðið fyrir bátinn en stormin lagði og í sömu svifum rann báturinn á landi þar sem þeir ætluðu að lenda. Eftir skelminga nótt birti af nýjum degi. Lærisveinarnir og aðrir sem í bátnum voru veittu honum lotningu og sögðu. Sannarlega ert þú sonur Guðs.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Komið blessuð. Við höldum áfram að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókaforlagi Aðventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar og næsta saga heitir Mikill fögnuður í Jerusalem. Þegar síðasti steinninn hafði verið lagður á sinn stað og síðasta hliðinu komið fyrir, lagði Nehemía ráð á vígslu múranna. Boð voru sendið fólks í nærliggjandi þorpum. Einkum voru levítarnir og synir söngvaranna beðnir að fjölmenna. Nehemía vildi að allir sem sungið gætu eða leikið á hljóðfæri kæmu þarna því að þetta átti að vera dagur mikils fagnaðar. Þetta varð líka eftirminnilegu dagur. Allir sem vettlingi gátu valdið komu. Karlar, konur og börn frá fjarlægum stöðum sem nálægum streymdu inn í borgina. Stoltir og glaðir horfðu menn upp eftir nýbyggðum múrunum og stóðu á öndin af undrun andspænis hliðunum nýju. Þeir sem lagt höfðu hönd á plóginn fögnuðu nú hverri stund sem þeir höfðu til þess varið og hverjum steini sem þeir höfðu lyft. Þá hófst skrúðgangan. Prestar og levítar gengu í farabroddi og hreinsuðu líðin og hliðin og múrana. Næstir þeim gengu höfðingar Júta í tveimur stórum fylkingum og báru fram þakkir. Þeir fóru upp tröppurnar sem liggja upp að Davísborg og hélt önnur til hægri en hinn til vinstri ofan á múrnum og var þar fjöldi áhorfenda. Þegar allir voru komnir á sinn stað, hóðu prestarnir lúðra sína og blésu sigur tóna sem bergmáluðu frá hæðunum umhverfis. Söngvararnir hófu upp raddir sínar og tókst þeim upp. Þakki drottni, því hann er góður, því að miskun hans varir að eilífu. Senn tóku allir undir söngin. Múrarnir voru allþaktir syngjandi fólki, ungu og öldnu. Og svo hljómmikill var söngurinn, hann barst að eyrum ókunnugra neðar í dalnum og þeir litu upp og sáu hina undursamlegu sjón. Allir voru hamingjusamir þennan dag því að Guð hafði veitt þeim mikla gleði og konur og börn glöddust líka svo að gleði Jerusalem spurðist víðs vegar. Það var svo nokkru síðar eftir að múrunum var lokið að Nehemía stemdi öllu fólkinu til fundar við sig nálægt vatnshliðinu. Komu þar allir sem einn og bráttar þar svo þröngt að fleiri komust ekki að. Allir vildu heyra mál hetjuna sinnar. Það vakti furðu að hár ræðustóllur viði hafði verið reistur við hliðir og bjuggust menn við að Nehemía ætlaði ávarpa þá. En að þessu sinni var það ekki Nehemía sem talaði, heldur Esra, gamli og góði Esra, maðurinn sem leitaði þúsundir gyðinga aftur til Jerusalem fyrir nokkrum árum. Meðan í sem mestu var að snúast við byggingastörfin, hafði lítið farið fyrir gamla fræðimanninum sem ugglaust hefur önnukafinu bækur sínar og skildustörf í musterinu. En nú var hann aftur kominn og glöddust allir er þeir sáu hann. Í hendi sinni hélt hann á bókröllu sem hafði að geyma hina helgu bók lögmálsins. Og þegar hann lauk henni upp, stóð allur líðurinn upp. Vissulega var það ekki öll Biblían sem hann hélt á, því þá var ekki enn búið að skrifa Nýja testamentið eða mikinn hluta hins gamla. Sennilega hefur hann einungis haft undir höndum hinar fimm bækur Móse, en þær voru líka gulls í gildi. Þetta voru handrit og eitt af sára fáum eintökum sem til voru. Margir þeirra sem þarna voru samankomnir höfðu aldrei áður heyrt bók þessa lesna. Aðrir skildu hann ekki, því að þeir töluðu annað tungumál. Þeir höfðu alist upp í löndum Meta og Persa og hebreska Móse var þeim framandi. En hvort sem fólk skildi eða ekki, stóð það þarna fullt lotningar og eftirtektar. Gamli maðurinn las í sífellu frá morgni og allt til hádegis. Þá tóku einhverjir hinna prestana við, lásu áfram og skýrðu lögmáli fyrir líðnum svo að menn skildu hið upplesna. Meðan menn hlýttu á, urðu þeir mjög sorgbitnir. Smám saman rann upp fyrir þeim hið dásamlega áform Guðs sem hann hafði ætlað Ísrael og hversu greipilega vonsvikin hann hefur orðið vegna þess. Jafnvel á þessari stundu stóð slífenni þeirra ekki þær kröfur sem hann hafi til þeirra gert. Sumir fóru að gráta og brátt flóðu allir í tárum. Er hér var komið, steig Nehemi í stólinn og reyndi að hughreysta fólkið, sagði hann að þetta væri ekki sorgardagur. Þessi dagur er helgaður drottni Guði yðar, sítið eiginni grátið. Verið því að ég hryggir, því að gleði drottins er hlífiskjöldur yðar. Það hafði unnið Guði mikið verk. Hann var ánægður með það. Breytti það rétt, mundi það áfram njóta blessunar hans. Þarna var Nehemía rétt lýst. Sífellt færandi fólkinu uppörfun og hughreistingu. Brátt ljómaði bros á nýja og döprum og hryggum andlitum. Samkoma leistist upp og fólki skundaði til snæðings. Sorgin snerist í mikla gleði hátíð sem haldin var í Jerusalem.

Við erum að lesa bókaflokkin sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessa bækur eru gefnar út af bókafólagi Aventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næsta saga heitir Dýr af hafi. Þegar ég var lítill drengur dreymdi mig stöku sinnum kynlega drauma. Alls konar villt dýr komu þá upp stóra stigagangin heima og gengu í röðum fram hjá herbyggistyrum mínum. Sérstaklega eru mér gírafarni minnistæðir því að þeir ráku sig uppundir þá að hátt væri til lofts. Nú einu sinni dreymdi Daniel eitthvað þessu líkt. Reyndar komu dýrin hans ekki upp stigan, heldur stigu þau úr hafi. Nótt eina, ekki alllöngu áður en hann var kvaddur til þess að lesa það sem skrifa var á vegg Belsasar veislunar, bar sjávarströndina fyrir hann í sín. Eðvill hefur þetta verið klettótt strönd eins og hann hafi séð í Palestínu eða það hefur verið sandfjara eins og tíðast er við Persaflóa en þar hefur hann oft átt leið í erindu konungs. Hvass stormur blés og stórar öldur skullu á ströndinni. Þá var það skyndilega er hann stóð þarna og starði á brimlöðrið að hann sá kynlegt dýr kom upp úr sjónum. Þetta var ekki hvalur eða hákarl eða hnísa sem hefði getað skorið á land í stormviðrinu. Nei, heldur var það ljón. Ekki venjulegt ljón að vísu, því að á því voru arnar vængir. Þegar ljónin nálgaðist, var sem snörp vindkviða feykti vængjunum af því. Þá reis þetta kynlega dýr upp á afturfæturnar og bar sig að líkar manni en ljóni. Er hér var komið, var Daniel þess var, að annað dýr var að koma upp úr hafinu. Var það bjarndýr sem þó gekk ekki eins og slíkar skepnur gera tíðast, heldur haltraði út á aðra hliðina. Þá hafði það þrjú rif í munni sér og virti soltið. Því næst kom pardusdýr og var það ferhöfða og hafði fjóra fuggsvængi á síðunum. Naumast voru furðu skepnur þessar fyrirkomnar hjá en hræðilegur strókur gaus upp í brimlöðrinu. Sá nú Daniel fjórðadýrið, svo hræðilegt, ógurlegt og yfirtaks öflugt að hann gat ekki með nokkru móti nafngreint það. Það hafði tíu horn og heljar miklar járntennur. Stappaði það fótum á ströndina sem tryllt væri. Er Daniel horfði undrandi á þetta, sá hann enn eitt horn koma í ljós og stækka smám saman. Hefði það augu og munn og það sleit upp þrjú þeirra horna sem fyrir voru. Þegar gamla spámannum var það þessari stundu litið upp, var sem að sæi beint inn í himnana. Í þeirri sín sá hann Guð. Hinn aldraði settist niður, sitjandi á dýrlegum hástóli. Eld straumur gekk út frá honum. Þúsundir þúsunda þjónuðu honum og tíþúsundir tíþúsunda stóðu frammi fyrir honum. Dómendurnir settust niður og bókunum var flett upp. Dómendur, hvern átti að dæma? Daniel lagði ákaft við hlustir. Englar voru að ræða kynjadýrin fjögur og engum í síðasta sem hafði verið svo yfirtak illskulegt. Í bækurnar voru skráð öll illverki þess og Daniel blöskraði fjöldi þeirra. Loks heyrði hann dómsorðið sekur og viðurlögin dauði. Hann sagði, ég horfði og horfði þar til að dýrið var drepið, líka með þess eyðilagður honum kastaði eld til að brennast. Þá gerðist dásanlegur atburður, fullkomin andstæða hins, undur fagur. Einhver kom í skýjum heiminn sem mannsinni líktist. Hann kom þangað er hann aldraði var fyrir og var leittur fyrir hann. Nú varð mikill fögnuður á heimnum þegar þessi dýrlegu veru var gefið vald, heiður og ríki svo að honum skildu þjóna allir líðir, þjóðir og tungur. Þetta voru heillarík endalok þess sem hafist hafi eins og undarlegur og skelfilegur draumur. En hvað táknuðu allir þessi dásamlegu hlutir? Þetta langaði Daniel að fá vitneskum. Biblían segir að sýnirnar hafi mjög hrætt hann. Þá birtist engill sem útskýrði allt. Það sem Daniel hafi séð, sagði engillinn, að væri sýn ókomin að viðburða. Guð hafi leift honum að skyggnast inn í framtíðina.
Kynja skepnuna þrjár sem rís úr hafinu táknuðu fern heimsveldi sem rísa myndu hvert á fætur öðru á ókomnum árum. Ljónið var Babel sem hafði þegar mist vangina. Bjarndýrið var ríki Meda og Persa en herið þess voru einmitt farnir að nálgast Babel. Þá komu röðuna Grikkjum, Pardustýrinu en á hæla þess kæmi Rómaveldi og horn þau eða ríki sem út úr því myndu vaxa. Heimsveldi þessi, einkum við fjórða, myndu öll aðhafa skelfilega hluti. En Guð á himnum myndu aldrei sleppa sjónum af þeim og englarnir myndu skrá í himneskar bækur allt sem þau segðu eða aðhefðust. Einhver tíma kæmi að degi dómsins. Þá myndu öll heimsríki sem illt hefðu aðhafst eða á einhvern hátt skaða þjóð Guðs verða fundin sek og dæmdi dauða og tortímingar. Í þeirra stað myndi Guð stofna ríki sitt, byggt á kærleika, réttlæti og friði, þar sem einhver, mannssyninu líkur, yrði dýrlegur og eilífur konungur. En ríki, vald og máttur allra konungsríkja sem undir himninum eru, mun gefið verða heilugum líð hins hæsta. Ríki hans mun verða eilíft ríki og öll veldi munu því og hlýða. Hugleiðið hversu dásalegu viðburður gerðist þessa nótt í hinni fjarlæga Babelsborg. En þá lá Jerúsalem í rústum. Ísraelsmenn voru enn í ánauð. Þrátt fyrir það var Guð hér kominn og mælti við sinn aldna og dygga þjón. Konungar koma og konungar fara. Heimsveldi verða til og hverfa. En ég hef ekki gleymt fólki mínu, né heldur markmiði mínu. Dag nokkurn mun allt verða aftur gott. Einhver tíma mun sæði konunnar merja höfuð höggormsins. Þá mun allt fólkið á jörðinni elska mig og þjóna mér. Einhver tíma mun aldingarðurinn Eden verða endurreistur.

Komið í blessuð. Við höldum áfram að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Og næsta saga heitir Ónóðdalurinn. Undarlegt er það, en í hversinn sem einhver leitast við að vinna guði þarft verk, verður annar til að reyna að hindra það. Og þannig var það við byggingu Jerúsalemúra. Ekki hafði Nehemía fyrr komið fólkinu að verki, en Sanballat, Tóbía og Gesem tóku að óskapast. Það var þá fyrst að þeim geðjast ekki að Nehemía. Þegar þau frétta á komu hans, hryggði það þá ólýsanlega að komu væri maður sem berðist fyrir velferð Ísraelsmanna. Þegar byggingaframkvæmdirnar hófust, stóð þeir nærri og hlógu og spottuðu. Hvað hafa júðarnir fyrir stafni þeir vesalingar, sagði Sanballat háðslega. Munu þeir gera steinana í rústahaugunum lifandi þar sem þeir þó eru brunnir? Uss, sagði Tóbía með fyrirlitningu. Ef refur stigi á það, þá myndi steinveggur þeirra hrynja. Þetta hafði engin áhrif á Nehemía. Hann hélt áfram að byggja. En er múrarnir voru hálnaðir, bárust honum þau tíðindi að Sanballat, Tóbía og Gesem væri að draga saman her til þess að ráðast á borgina og brjóta múrana. Vinnveittir gyðingar út á landsbyggðinni sendu orðum að fjandmenn þessir ætlu að laumast milli rústa haugana sem enn hefðu ekki verið fjarlægðir, ráðast á verkamennina, brytja þá niður og gera enda á verkinu. Nehemía var óhræddur og hann brá við á svipstundu. Skipaði hann öllum að sleppa verkvarum sínum og taka sér stöðu á múrunum með sverð, spjót og boga, reiðubúna til þess að snúast við atlögu árásamanna. Samtímis sendi hann frá sér þessa uppörvandi orðsendingu sem menn báru alla borgina. Eigi skulu þér óttast þá, en minnist drottins, hins mikla og ógurlega, og berjist fyrir bræður yðar, sonu yðar, dætur yðar, konur yðar og hús yðar. Til allar hamingju þurfti ekki að neyta vopnana. Þegar Sanballat og menn hans sá hálfreista múrana þakta vopnuðum mönnum, er þeir laumuðust í átta borginni, urð þeir skelkaðir og lögðu á flótta. En frá þeirri stundu var Nehemía aldrei alveg óhultur. Þorpararnir gátu komið aftur á hverri stundu. Hann mælti því svo fyrir að helmingur fólksins skildi halda áfram byggingarstörfunum en hinn helmingurinn átti að standa vörð. Til enn frekari öryggis bar hver verkamaður sverð við verk sitt. Í skýrslunni segir, þannig unnum við að verkinu, en helmingu þeirra hélt á lensunum frá því að morgunroðin færðist upp á himinin og þar til að stjörnurnar komu fram. Ekki var heldur slakað á vökulli varstöð á næturnar. Nokkrir voru þeir og þar á meðal Nehemía sem aldrei fór úr fötum á nóttu eða degi nema til fataskipta vegna þvotta. Þegar forystan var gætt fýlingum eldmóði var ekki að undra þótt verkinu fleygði fram. Með hverjum deginu sem leið hækkuðu múrarnir. Hver hlutin tengdist öðrum og lukti þannig skörðunum á milli. Mikil hafa fagnaðarópin verið þegar síðustu steinarnir voru lagðir og hver fjölskyldan af annari kleif upp á múrana og gekk eftir þeim endilöngum. Dag einn, þegar hringnum hafði verið lokað umhverfis borgina og ekki var annað eftir að setja hliðin á hjarirnar, hverjum skyldi þá skjóta upp, öðrum en sendimanni frá Sanballat. Orðsendingi sem hann flutti var á þessa leið. Kom þú, svo við erum mega fund með oss í einhverju á þorpunum í Ónóðdalnum. En ekki var hlaupið að því að snúa á Nehemía. Hann vissi að þeir sátu á svikráðum við hann. Hann sendi því svolátandi svar hæl. Ég hef mikið starf með höndum og get því eigi komið ofan eftir. Hví ætti verkið að bíða af því að ég yfirgæfi það og færi ofan til ykkar? Fjórum sinnum sendi Sanballat boðbera sem bað Nehemía koma til fundar við sig í Ónóðdal og fjórum sinnum sendi hinn hugprúði leiðtogi í sama svar. Nei, ég get það ekki. Sam ætti þú að segja þegar þín er freistað til þess að breyta rangt eða hlaupa frá skyldu sem Guð þeir eru falið þér á hendur.
Þegar sendimenn Sanballats kom í fymta sinn höfðu þeir illyrmislega orðsendingu meðferðis. Hún gaf í skyn að gyðingar undirbyggju uppreist gegn konungi Meta og Persa og að þeim sökum væru þeir að endurreisa múrana. Kæmi Nehemja ekki til fundarins, þá er því skýrslan send konungi. Þessu svaraði Nehemja. Ekki er slíkt á sér stað, heldur hefur þú spunnið það upp frá eigin brjósti. Þessu næst snýri hann sér til Guðs og hrópaði. Styrk því nú hendur mínar Guð. Einhver lét nú á sér skilja að lífi hans var að hætta búin. Fjandmennirnir hefðu flugumenn innan borgar. Honum myndu hollast að leita atkvarfs í musterinu. Ætti slíkur maður sem ég að flýja, sagði það þessi göfugi forustumaður. Og hver er sá minn líki sem getur farið inn í aðalhúsið og haldið lífi? Ég fer hvergi. Hugprúður hélt hann áfram með það ættunarverk sem hann hafði komið til að hrinda fram í Jerusalem. Loks var múrnum full lokið og hliðin komin í rétt horf. Hversu langan tíma hafði tekið að ljúka þessu verki sem sumur höfðu talið óframkvæmanlegt? Þú getur aldrei getið þér þess til. Eina 52 daga. Og þetta tókst af því að einn maður átti til að bera hugsjónaeld, trú og hugrekki.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefur þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, án ykkar stuðnings hefur þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega,

Mér langar að koma hérna með smá punkta í sambandi við hana Hönnu. Við þekkjum hana Hönnu í fyrir Samúelsbók og hún gat ekki átt barn og var búin að reyna í mörg ára verða ófrísk eins og margar konur í dag er að berjast við. En það kom að því að hérna hún varð ófrísk. En mér langar að deila hérna nokkrum orðum með okkur úr þessari frásögn. Svein þennan gjörði ég bæn mín og drottin veitti mér bæn mína sem ég bað hann Og þetta er fyrir Samúelsbók 1.27. Saga Hönnu kennir okkur að Guð heyri bænir sem koma frá sundur kröndu en trúföstu hjarta. Hún var hrædd. Hún var miskilin og djúft særð vegna þess að hún gat ekki eignast börn, en samt neitaði hún að leyfa beiskju að eyðileggja trú sína. Í stað þess að gefast upp bar hann að sásauka sinn fram fyrir Guð. Margir biðja aðeins þegar þeir vilja sjá skjótsvör, en Hanna kennir okkur kraft þrautseigrar bænar. Ár eftir ár, takið eftir, ár eftir ár, grét hún frammi fyrir drottni og trúði því að himinin hlustaði. Hann hlustaði enn, jafnvel þegar aðstæður gæfu henni engar ástæður til að vona. Tár hennar urðu að fræjum kraftaverks. Hanna faldi ekki tilfinninga sína fyrir Guði. Hún úthelti sálu sinni einlæglega. Það var engin þykjustu leikur, engin trúarlega framkoma og engin fáuð orð. Hún stóð frammi fyrir Guði algjörlega varnalaus. Það er sú tegund bænar sem hreyfir himinin. Einlæg, örvæntingar full og full trúar. Ein af stærstu lærdómunum úr bæn Hönnu er að sársauki getur orðið upphaf tilgangs. Sú baráta sem næstum braut hana niður varð vitnisburðurinn sem opinberaði dýrð Guðs. Stundum leifir Guð biðtíma vegna þess að hann er að undibúa eitthvað starra en við ímynduðum okkur. Hanna kennir okkur einnig að tafir Guðs eru ekki afneitanir Guðs. Þó að fólk dæmdi aðstæður hennar var Guð þegar að skrifa sigur hennar. Himinin hunsaði ekki grát hennar. Guð var að undibúa réttu stundina fyrir kraftaverk sem myndi hafa áhrif á kynslóðir. Þegar Hanna baðst fyrir, gerði hún sáttmála við Guð. Hún lofaði að þegar Guð gæfi henni son, myndi hún gefa hann aftur drottni. Hanna skildi að blessanir eru ekki bara persónlegrar huggunar. Þær eru einnig ætlaðar Guði. Sönn trú heiðrar Guð alltaf með því sem hann gefur. Guð svaraði Hönnu með Samúel, einu mesta spámanni Biblíusögunar. Konan sem eitt sinn grét í þögn varð móðir andlegs risa. Núverandi barátta þín gæti tengst framtíðar blessun sem mun snerta mörg líf umfram þitt eigið. Bæn Hönnu minnir á að Guð sérhæfi sig í ómögulegum aðstæðum. Manli takmark ekki guðlegan kraft. Það sem fólk kallar vonlaust getur Guð breytt á einni nóttu. Engin lokuð hurð er of sterk til að hönd Guðs geti ekki opnað hana. Önnur öflug leksja er svo að tilbeisla verður að halda áfram jafnvel meðan beðið er. Hanna fór samt í hús Guðs þrátt fyrir sársauka sinn. Hún neitaði að yfirgefa Guð vegna vonbrigða. Sönn trú tilbiður áður en gegnumbroti kemur, ekki aðeins eftir að það byrja.

Það eru og verða stundir. Þegar aðri miskila tár þín er rétt eins og Elí miskildu Hönnu. Hann hélt að hún stæði fyrir utan musterið og væri döða drukkin. En hún var aðfram komin af sár og sorg yfir því að hún ætti ekki barn. En Guð skildi hvert einasta orð sem hún gat ekki sagt upphátt. Láttu aldrei hugfallast þegar fólk skilur ekki þína andlegu baróttu. Guð sér hjartað. Jafnvel þegar fólk sér aðeins útlitið. Sigur Hönnu kom eftir uppgjöf. Um leið og hún lét byrði sína falla frammi fyrir Guð, kom friður inn í anda hennar áður en kraftaverkið birtist henni. Stundum byrja gegnumbrotið. Þegar við hættum að bera það sem aðeins Guð hefur mátt til að taka stáfið. Þessi kennsla leiðir einnig í ljós að bæn breytir meira en aðstæðum. Hún breytir fólki. Hanna gekk inn í musteri brotin en hún gekk út styrk í trúsinni. Öflug bæn framkallar ekki aðeins kraftaverki kringum okkur, hún umbreytir okkur hið innra með okkur. Í dag er saga Hönnu áminningum að engin bæn sem beðin er í trú er nokkuð tíman til einskins. Guð heyri grát barna sinna. Hann svarar einsamkvæmt fullkomnum vilja sínum og tímasetningu. Ég vilja hvetja þig til að halda áfram að biðja, haltu áfram að treysta og haltu áfram að trúa. Sá Guð sem myndist Hönnu hefur ekki gleymt þér. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dagvinir.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Síðastliðin hvíldardag fyrir viku síðan, þá fengum við smá innsýn í orði Guðs inn í eitt og annað sem að gerast á himni. Störf persóna Guðdómsins komið þar við sögu og hve mikið Guð leggur á sig til að bjarga vesælum syndurum eins og okkur. Og fyrir það er ég eilíflega þakklátur. Hvað himinin hefur fórnað miklu til að bjarga einum vesælum syndara eins og Steinþór Þórðarson í reynd er. Ekkert okkar er syndlaust. Öll þurfum við á hjálp að halda hjálpræði himinsins okkur til handa. Og nú er komið að því að fjalla það efni. Hvers vegna í ósköpunum lifði Guð synd og hinu illa að koma upp og síðan að hrjá þennan heim okkar svona lengi. Ég ætla að reyna að svona leiða ykkur að svarinu. En allur erindaflokkurinn sem er bara rétt nýbyrjaður með erindinu síðast og svo þessi í dag miðar að því að kynna fyrir okkur allt mögulegt sem í gangi, bæði á himni og jörðu, til þess að reyna að bjarga okkur eilíflega eða frá eilífum dauða. Ég ætla að byrja á því að segja örlitla sögu eða sögustubb frá Keníu. Kenía er land í suðaustur hluta Afríku og ég hef komið þarna og þetta er ágætis land. En það eiga sér stað stundum hræðilegir atburðir þar eins og svo víða annars staðar. Það var hryðjuverka árás gerð í aðalborginni hana og það dóu hundruði manna og margir af skotsárum, aðrir af bruna. Og það eru kristniboðshjón frá Vesturlöndum að á akstri og er að keyra að þessum stað eftir sprenginguna, eftir ofbeldin. Það er allt logandi og þau koma að bifreið sem hafði brunnið í þessum veldi og inni í bílnum voru hjón, liðin lík. En einhvern veginn þá sáu þau gegnum ösku og ryk og sót á bílrúðanum miða sem hefur verið settur á áður þetta gerðist og á því á miðanu stóð Guð er kærleikur. Hugsaðu ykkur, hvað skildi fólk hafa hugsa þennan dag sem horfðu upp á dána ættinga eða mjög særða ástvinni og aðra þennan dag? Skildi það hafa hugsað til Guðs að hann væri kærleikur? Sumir nota svona tækifæri til að ásaka Guð fyrir að leifa svona lagað. Og þess vegna kýs ég í dag að fjalla það sem Biblían segir okkur frá uppreist sem var háð á himni og heldur síðan áfram hér á meðal okkar í dag. Flokkadrættir áttu sér stað. Hafið þið hugleitt þann okkur tíman að syndin, hvað sem að syndin kann að vera í hugum margra, byrjaði á himni. Mjög nálægt hásæti Guðs og ég ætla að sýna ykkur hvað orð Guðs hefur þetta að segja í dag. Það voru flokkadrættir sem áttu sér stað á himni. Svo hvað er synd og hvernig byrjaði hið illa? Okkur er sagt í fyrra Jóhannesarbréfi í 3. kafla: hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Þá höfum við það mjög skýrt að synd, hvað sem synd kann að vera í hugum margra, að það snýst að brjóta lög Guðs, boðorðin 10, sem er stjórnarskrá Guðs ríkis. Og það segir þarna í opinberunarbókinni í 12. kaflanum. Þá hófst stríð á himni. Hugsið ykkur, stríð á himni. Mikael, sem annað nafn fyrir Jesu Krist. Og ég ætla að fjallu það einhvern tíma seinna í betra tækifæri. Hvernig við komumst að raunum að Mikael Jesus Kristur. En Mikael og englar hans fóru að berjast við dreka. Og þá hugsa sumir dreki, hvers konar ævintýri enn og þetta. Biblían útskýrir hvað áttir við með þessu dreka. Það segir að drekin barðist og englar hans en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust til lengur við á himni. Og drekanum mikla var varpa niður og nú komumstu að raunum hver drekin Hinnum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina. Honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Þetta mjög skýra boðskapur þegi. Svo að það var til uppreisn á himni. Við ætlum aðeins að kynnast nánar hvað gerðist þessi forustu engil. Hann hét ekki Satan eða Djöfull á himni. Hann hét Lúsifer, skínandi bjarta morgunstjarna. En við lesum í Ezekiel í 28. kafla frá 12. versi. Svo segir drottinn Guð Satan. Þú varst ímynd innsiklis hrings, fullur af speki og fullkomin af fegurð, forustu engillinn. Hann var skapaður algjörlega fullkomin vera, ekki til vitund eða blettur af neinu sem kallaði synd eða misgjörð. Hann var algjörlega fullkomlega skapaður. Þú varst í Eden, því sjáum við strax þetta ekki maður sem verið að lýsa þarna. Þú varst í Eden, aldinn garði Guðs, þú varst þakin alls konar dýrum steinum. Safír og alls konar steinataldur upp sem ég bara hleyp yfir og smarangð. Og umgjörði þínar og útflúr var gjört á gulli. Daginn sem þú var skapað, þá veitum við að þetta var sköpuð vera, var það búið til. Ég hafði skipað því verndarkerúb. Þetta eru með aðstu stöðum, englana, verndarkerúb. Þú varst af hinu heilaga goðafjalli, það er bústaði Guðs. Þú gekkst innan úr glóandi steina, þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú að skapaðar. Þar til yfirsjón fannst hjá þér. Við erum að komast að raunum hvernig uppreist byrjaði á himnum. Það eru fæstir kristni menn í nútímanum sem að gera sig grein fyrir þessi, að það varð uppreist gegn Guði á himnum. Svo segir í Jesaja í 14. kafla þegar sjá að ég að stikla á stóru taka yfirlýsingar allstaðar að úr biblíunni en þetta er miklu meira þetta allt sagt í biblíunni. Við stiklum á stóru hér í dag. Í kafla 14 hjá Jesaja 12. versi og þar áfram segir Hvers ertu hröpuð af himni þú árborn á morgunstjarna hérna kemur nafnið á Lúsifer það það sem Lúsifer þýðir. Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagður í hjarta þínu, þannig kemur ástæðan fyrir uppreisninni. Ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þing fjalli Guðana vil ég setja stað, ysti norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Já, til heljar. Var þér niður varpað. Hel þýðir dauði og hon var varpað niður af himni. Hann fékk bústað þar sem að dauðin var í raun boðin óvitandi velkomin inn í þennan heim, inn í þetta mannkinn. Þegar fyrstu foreldra mannkynsins tóku freka mark á þessum óvinni Guðs og manna heldur nú orði Guðs. En við höldum áfram. Í opinberunarbókinni í 12. kaflan þegar mig til með að lesa hennar kafla þegar komið heim og þar frá 12. versi segir fagnið því himnar og þér sem í þeim búið sjáu þið, mér finnst þetta alveg stórkostlega yfirlýsing það eru margir aðrir himnar aðrar veraldir og það eru aðrir textar í ritningunni sem ég fjall ekki í dag sem stuðja þetta að það eru til aðrir himnar og þér sem í þeim búið það eru aðrar verur í öðrum heimum veröldum sem að ekki hafa fallið í synd Svo segir þarna, veisja jörðinni og hafinu því að djöfullinu stýja niður til yðar í miklum móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Vitið hvað þetta segir okkur? Hann, sjálfur óvinnur okkar, hefur nauman tíma. Það kemur að því að hann verður ekki lengur við líði. Verður að engu gjörður og við munum kynnast í ofilítið hér í dag. Í fjórða versi í 12. kafla opinberunarbókarinnar segir að með halanum dró hann þriðja hlutan á stjörnum himinsins og varpaði þeim ofan á jörðina. Nú kynnu einhverjum að segja, hvað ertu nú að tala Steinþór, dreka með hala og svo framvís? Þetta eru aðeins líkingamál sem Jóhannes, kærleiks postulinn, sem var fangi á eyjunni Patmos, skammt undan ströndum Tyrklands í gríska eyjahafinu. Hann var eini lærisveini sem talið að hafi dáið eðlilegu dauða. Hann var orðið fjör gamall, Rómaveldi reyndi að tortíma honum, gátu það ekki og setta þá á eyju sem fyrir mörgu var eyði í eyja. En ég komi á þennan stað inn í hellin þar sem hann hélt til í og þetta er fallegur staður og fögur sín yfir gríska eyjahafið þaðan úr hlíðinni sem hann hélt sig síðustu árin. Og hann þarf að skrifa það sem heitir í dag opinberunarbókin í dulmáli. Og þess vegna þegar hann segir stjörnur, það eru englar himinsins. Og þegar hann segir dreki, það er Satan, við sáum þaðan að það var útskýrt sem að þarna veri sjálfur djöfullin á ferðinni. Núna, hann var það ekki alltaf. Hann gerði sjálfa segja því sem hann er í dag. Og svo var þeir varpað ofan á jörðina, það að segja þeir fengu bústað hér eftir að fyrstu foreldrar mannkynsins hlustuðu frekar á þennan óvin en að taka varnaðar orðum skapara þeirra. Förum yfir í Rómverjabréfið, í 5. kafla og 12. versi þar segir Páll postuli syndin komin í heiminn fyrir einn mann, það að segja fyrir Evu og Adam. Og dauðin fyrir syndina og þannig er dauðin runnið til allra manna að því að allir hafa syndkað. Við erum syndarar í eðli okkar. Þó að við séu gott fólk. Og svo aftur hoppa ég yfir í Ezekiel bókina í 28. kaflan. Frá 16. versi segir fyrir þína miklu verslun, þetta er áróðus herferð óvinarins. Fyrir þína miklu verslun fyllti þú hið innra Fyllti þú þig hið innra ofríki og syngaðir. Þá óhelgaði ég þig og rak þig burt á góða fjallinu og tortýndi þér. Nú erum við að koma að spátómi þarna í lok þessara tilvinnuna sem á eftir rætast. Það á eftir að tortýmónum en það kemur að því og ég ætla að sýna ykkur það í komandi erindum að við komum að því hægt og sígandi þar til að nýr heimur verður skapað og Guð byrjar upp og nýtt. En við höldum árum að lesa þarna, þá óhelgaði ég þig og rak þig burt af góða fjallinu og tortýmdi þér, þú verndar kerúb. Burt frá hinum glóandi steinum, hjarta þitt varð rokafullt af fegur þinni. Þú gerðu speki þín að engu vegna við hafnar ljóma þins. Er þetta ekki skýrt í orði Guðs? Ég hef hrifist af því að lesa Guðs orð í meirinn 60 ár og 55 ár að predika þennan boðskap. Og ég enn að uppgötva eitt og annað í orði Guðs sem gerir mig snortin af orði Guðs. Það er svo hrífandi og maður er alltaf að uppgötva meira og meira ráðstafanir Guðs okkar á meðal, okkur til Guðs. Og hann ætlar að útrýma þessum ófögnuði, óvinni Guðs og manna. En þá spyrja margir, en af hverju allt þetta böl? Af hverju ekki að eyða honum strax? Við komum að því áður en þessu erindi lýkur hér í dag. Í 8. kafla hjá Jóhannesar eða í Jóhannesar Guðspjalli, að þá spyrjum við, eða sko við finnum svar þar með við þessari spurningu af hverju útrýmdi Guð ekki Satan strax þegar hann gerði uppreist. Jesus var eitt sinn að tala við leiðtoga farisea og hann segir við þá hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getur ekki hlustað á orð mitt. Þér eigi djöfulinn að föður og vilji gjöra það sem faðir eða gyrnist. Ég myndi aldrei þora að nota svona orðbragð í prédikun nema því ég að vitna í sjálfan frelsarinn okkar. En það Lúsífer orðina þeim djöfli sem Guð segir hann vera. Svo segir, og það Kristus að tala, þér eigi djöfulinn að föður og vilji gjöra það sem faðir eða gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann lýgari og lýgina faðir. En af því að ég segi sannleikan, þetta Jesús sem segir það, trúi þér mér ekki. Er það ekki þetta sem að gerast í dag, almennt? Ég var í að því áðana, ég hef búin að predika þetta lengi. En það svo margir sem trú ekki, eða? Þegar segja, já, kannski við skoðum sjá til og gera svo ekki neitt í því. Og þannig það með mikil hluta hins kristna heims þegar taka ekkert marg á þessu. En þetta eru orð Guðs og þannig einstatt með mörg okkar sem köllum okkur kristin í dag að Kristur gæti sagt við slíka. Þeir trúi mér ekki, þó að ég segi satt. Við látum það ekki reynast satt okkur sem á þetta hlýðið, það? Förum í spátum Jesaja 28. Kafla aftur. Þar spátumur Guðs endalok Satans. Frá 18. Versi segir, með hinu mörgu misgjörðu þínum, með hinni óráðvöndu kaupverslun þinni, vanhelgaði þú helgidóma þína. Þá lét ég, hérna kemur aftur, sín inn í framtíðina þegar Satan verður eitt. En það sagt frá því, spámaður lýsir eins og þetta hafi þegar gerst, af því að hann sá þetta í sín en þá eftir að gerast. Þá lét ég eld brjótast út frá þér, hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni í augsýn allra sáu þig. Allir þeir meðal þjóðana er þekktu þig voru agndofa yfir þér, þú fórst vofveflega og ert eilíflega horfin. Við erum að byrja að nálga svarið við því ætla Guð ekki að gera neitt við þetta vandamál, syndina og þann sem er upphafið að því. Jú, hann ætlar að gera það, hann ætlar að eyða Satan og föllnum englum hans og því miður munum margir í mannheimi, einni farast þegar þetta gerist. En við höfum eftir að fara í gegnum langan eða ekki langan heldur nokkra vikna erindaflokk á laugardögum á sama tíma hér í Boðanakirkjunni, klukkan 11, hvern laugardag. Og þið sem hlustuð á þetta í gegnum útvarp Boðun, þá bjóðum við ykkur velkomin að hlusta ýmist hér í kirkjunni eða heima hjá okkur eða í bifreiðinni hvað sem þið eru að hlusta. En við höldum áfram. Ég hérna með smá samantekt. Í fjórða kafla í fyrstu Mósebók er sagt frá Enok. Guð hræddur maður og hann lifði svo nánu lífi með Guði. Hann gekk með Guði segir og Guð tók hann inn í himinin án þess að deyja. Af hverju ég að segja frá þessu? Það kemur að því hérna inn að skams. Elías spámaður var líka tekin lifandi upp til himins án þess að smakka dauðan. Þið finnir það í fyrri konungabókinni, það í fyrsta öru kafla. Svo er það frá Móse sem gekk með Guði marga áratugja, hann var 120 ára þegar hann dó. En hann var síðar reistur upp frá dauðum þegar lesum það í Júdasarbréfi. Það bara einn kafli í Júdasarbréfinu, aftarlega í Nýja testamentinu. Og svo sagt frá því að þegar Kristur dó, þá opnuðust margar grafir og líkamir helgra manna risu upp. Og við lesum það þarna í Matteus í 27. kafla, vers 51 og þar áfram að þegar Jesús dó, þá rifnaði fortjald musterinsins í tvennt, ofan frá og niður og þá sást inn í helgidóminn, inn í allra helgasta. En svo segir að jörðin skalf og björgin klofnuðu, grafir opnuðust og margir líkamir helgra látina manna risu upp. Eftir upprisu Jesu gengu þeir úr gröfu sínum og komu í borgina helgu og birtust mörgum. Haldið þið virkilega að drottinn sem reisti þá upp hafi látið þá bara fara aftur nýri gröfuna? Nei. Það er sagt frá því í Salmónu, ég ekki með það hérna í dag, að þegar að Kristur hélt til himins, hann tók marga herfangi, hettur þeir. Þeir risu upp eins konar svona sínishorn að þeim stórum skara helgra manna og kvenna á efsta degi sem hafa lifað guðuti dýrðar og meðtekið Jésús sem drottinn sinn og frelsara. Þegar Jésús kemur að sækja þá og tekur þá inn í himinin. Þetta er bara sýni svo. Og þarna er sagt frá Enoku Elía sem smökkuð ekki dauðan. Þeir eru sýni þeirra fyrir þá sem eru lifandi og hafa ekki smakka dauðan þegar Kristur kemur að sækja þá. Hinir sem dóu í trú á Jésu Krist, þeir verða restir upp og fara í nýju líkama inn í dyrð himinsins með Jésu þegar hann kemur að sækja þá. Það segir í trúarjafningu flestra landsmanna að hann muni koma aftur að dæma lifandi og dauða. Það dómastarf er ekki á enda enn. Það byrjar á himni og verður ákveðið á lokum á himni í hinum himneska helgidómi áður Kristur leggur stað til jarðar að sækja fólki sitt. Við förum í gegnum þetta allt saman í erinda röðinni sem er nú rétt ný byrjuð. Þannig að í september og október og út nóvember höldum við bara áfram með orð Guðs ýmist fyrir augliti okkar á tjaldinu eða þá í höndum okkar. En hugsaðu ykkur að þessir sem að risu upp þegar Jésús dó, þeir gengu út úr gröfu sínum, komu í borgina helgu og birtust mörgum. Þvílíkur vitnisburður. En létu menn sem segjast við það sjá ný uppreisna fyrir dána menn og konur? Nei, flestir bara önsuðu því ekki. Alveg svo er að gerast í dag að flestu sem heyra skýrt orð Guðs takk ekki marka því. Og ég er að tala íbúa jarðarinnar. Þeir eru miklu fleiri heldur þeir sem drottinn kemur til að sækja. Hann sagði sjálfur að þeir væru margir sem fara breiða veginn til klötunar en fáir þeir sem fara mjóa veginn til eilífst lífs. Svo ég hefi orð Jésu Krist fyrir mér í þessu efni. Við skulum halda áfram. Jésús sá þetta allt fyrir sér þegar hann segir í 12. kafla Jóhannesar Guðspjalls í versi 31 nú gengur dómur yfir þennan heim, nú skal höfðingja þessa heims útkastað. Mér finnst þetta svo djarfleg opinberun, yfirlýsing. En þið verða að hafa það í huga að fyrir Guði er einn dagur sem þúsund ár og þúsund ár sem einn dagur. Svo að hér er bara verið að tala það sem mun gerast og þessi dómur á eftir að uppfyllast að því leiti að Kristur komi til að sækja fólki sitt. Þegar hann yfirgefu helgidóman á himni og ég ætla að útskýra það allt fyrir ykkur í komandi erindum að þá er náðatímin á enda og hann er þá á leiðinni til jarðar að sækja fólki sitt. Í Hebreabréfinu í fyrsta kafla þar segir að Guð talaði fyrrum oft sinnis með mörgum móti til feðranna fyrir munn spámannanna. En nú í lok þessara daga hefur hann til vor talað í sinni sínum sem að setja erfingja allra hluta. Fyrir hann hefur hann líka heimanna að gjört. Hér verður að tala skaparan og frelsaran okkar. Og þetta er alveg stórmerkileg og bók Hebreabréfið. Því þar er talað svo marga hluti og meðal annars mustrið á himni sem ég er alltaf að minna á hér. Við tökum það betur fyrir seinna í erindaseríunni. Förum yfir í annað Korintherbréfið. Ég ætla eftir að kafla það segir og það er verið að tala menn sem hafa látið ánetjast að þessum illu öflum undir forystu Satans. Þar segir, því að slíkir menn eru falspostular, svikuli verkamenn er taka á sig mynd postula Krists. Og ekki það undur, því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engels mynd. Þannig hafi það, margir segja að Satan sé svo svartur púki og með horn og klaufir og spúandi eldi, ekki aldeilis. Þetta var forustu engilin á himni, fullkomlega skapaður og yndislega fagur. Og hann það enn í dag þrátt fyrir allt. Svo segir, og ekki það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Það því ekki mikið þó þjónar hans. Taki á sig mynd réttlætis þjóna, afdrif þeirra munu verða samkvæmt verku þeirra. Það verið að tala um samt, bæði Lúsifer, Satan og hans engla og menn sem lúta hans forustu. Og yfirleitt flestir, og ég að tala um mennina núna, sem hafa gengist honum á vald, þeir gerast ekki grein fyrir því. Og fyrir miður og þeim vorkun að hafa látið blekkjast. Ef við komum að því í erindakja seríunni, hvert af öðru svona þessum atvikum í blekkingu sem óvinnurinn hefur komið inn á meðal manna. Páll postuli skrifaði Þessalóniku bréfin og í öðru bréfinu, í öðru kafla, þá segir hann, og það var fyrir nær 2000 ára síðan, þá segir hann því að lögleysið er þegar farið að starfa í leyndum og stendur ekki á öðru en að þeim verði burt rýmt sem nú heldur aftur af. Hver er allir haldi aftur af öðru valdi? Þetta eru lærisveinarnir, þetta er kristið fólk sem stóð í vegi fyrir hinu illa og lygum sem að óvinnurinn hafði komið á innan kirkjunnar. Og þarna segir að þá mun lögleysingin opinberast, það kemur að því, og honum mun drottinn Jesús tortíma með anda mun sín svo við engu gjöra þegar hann byrtist við endurkomu sína. Í komandi erindum mun við fletta betur og byrja að fletta ofan af lögleysingjanum. Hver hann virkilega er og áhengendur hans. Svo segir í nýjunda versi að lögleysingi kemur fyrir tilverna Satans með miklum krafti, lega, táknum og undrum og með alls konar ránglæti sem ég lösum blekja þá sig glatast. Akkur er láta ég glatast? Að því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpni því að sjáðu þetta snýstu sáluhjálp eilíft líf okkar allra það mikið í húfi og ég dirfist ekki að boða annan boðskap sem prestur eða boðberi Guðs orðs nema að halda mig við orðið það svo mikið allspunna blekkingar og falska boðskap þannig úti frá. Við komum að því í komandi erindu. Þið sjáu ég reyna að kveikja í forvitni ykkar. Komiði eða hlusti, hvar sem þið hlusti, á erindin á komandi vikum. En hér sagt að menn láta blekkjast af þessum lögleysingja. Ég skal sýna ykkur þá út frá orði Guðs og líka út frá viðburðum á líðandi tíma í stjórnmáli heimi og bara viðskipti þjóðana nú til dags hver löglýsingin er sem hér talað við býðum með það en það er svo sorglegt að menn trúa fólk lætur blekkjast af því það lærið ekki að elska sannleikann Og grundvöllurinn að því að missa af þessu kærleika á orði Guðs held ég eða sýnist mér að byggist á því að menn lesi ekki orðið. Þeir fá ekki kynnast orðinu, þeir kynnast ekki kærleiksríku Guði og hjálpræði himinsins okkur til handa og þess vegna kemst alls konar blekkinga boðskapur að í hugum manna. Í öðru Pétursbréfi í þriðja kafla segir, þetta skulu þér þá fyrst vita að á hinu síðustu dögum, sko, við lifum á síðustu dögum samkvæmt spátumum biblíunar við komum að því seinna að á hinum síðustu dögum munu koma spottarar og stjórnast af eigin gerindum og segja með spotti og takið eftir því þetta fólk sem var kristið sem segir þetta hvað verður úr fyrirheitinu komu hans því að frá því feðurni sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar við lifum á mjög alvarlegum tímum ekki síður kristið fólk ef við erum í hættu að láta blekkjast. Og þannig áfram í öðru Pétursbréfi í þriðja kafla frá 8. versi, þá segir postulinn, en þetta eitt má yður ekki gleymast þér elskuðu, að einn dagur hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Ekki drottni seinna sem fyrirheiti, þótt sumir álíti það seinlæti. Heldur hann langlindu við yður, þar hann vill ekki að neinu glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Hérna fáum við eitt svarið. Við því að hverju Guð ekki búin að hreinsa þessa synd og ömuleika syndarinnar á meðan manna í dag. Hann enn að bíða að fleiri láti frelsast, að fleiri meðtaki orð hans. Að fleiri læra treysta á biblíuna og aðvarana boðskap hans sem þar eru að finna á milli, fjaldan á milli, meir en 1100 blaðsíður. Flestir eiga þetta á ríki föllnum, fyrir geði mig þó ég segi það, en biblía verður oft ríkfallin í bókahillum heimilana og ekki lesin sem skildi. Og þess vegna það að margir munu glatast að þeir kynntust ekki boðskapnum og lærðu ekki að elska sannleikan. En tókuð eftir því að þeir sem eru kristnir eða þeir þekktu þennan boðskap að kristum myndi koma en eru orðnir þreyttir á biðinni og þeir eru kallaðir spottarar. Æ, ég hef að vera boða þetta svo lengi. Og mér verður stundum hugsað til þess þegar að fólk segir já í útvarpunni ykkar þannig útvarp boðun FM 105.5 það bara alltaf sami boðskapurinn aftur og aftur og aftur og þá segir ég nú oft við erum fá og fátæk og getum ekki staðið í eins glæsilegu hérna útvarstarfi sem til dæmis ríkisútvarpið en það sem við höfum og það sem við höfum að boða það setjum við á ljósvakan og fólk getur hlusta hvar og hvena sem en í þess efni þá má ég til með að geta þess það hringdi kona í mig í fyrir að það hún elskar þennar söfnið því sjáu hann ekki hérna ég hafi síðan kannski eitt eða tvö skipti hér en hún bara vildi láta mig vita hvað hún elskar þennar boðskap og hún styrkir útvarpið reglulega og mörgum trúuðum til skammar sem ekki standa í skilum með tíundina gagnvart Guði en hún gerir það og hún sagði, veistu það ég veit að það eru sumir að gagnrýna ykkur fyrir það að þetta alltaf sami boðskapurinn en ég elska að heyra þetta aftur og aftur, ég alltaf að læra og hún hló, hún skellir hló og hún sagði stundu vaknaði ég á nóttunni og fer að hugsa og þá heyri ég líka í útvarpinu og það aftur sami boðskapurinn og ég læri svo mikið hún var bara bað mig að koma þakklæti til ykkar hérna í boðuna kirkjunni fyrir útvarpin og hún sko þakklátt fyrir endurtekningarna þó að við höfum ekki ætlast til þess að þetta því svona endalaust endurtekningar 18. kaflinni Esekiel frá 30. versi þar segir fyrir því mun ég dæma sérhvern yðar eftir breytni hans þér Ísraels menn segir drottinn Guð snúið yður og látið af öllum syndum yðar til þess að þær verði yður ekki fótakefli til rösunar varpi frá yður öllum syndum yðar þér hafi drykt í gegn mér og fáið yður nýtt hjarta og nýjan anda því að hversna vil ég þeir deyja Íslands menn því að ég hefi eigi velþóknun og dauða nokkurs manns segir drottir Guð látið því að svo að þér megi lifa áskorun Guðs okkur til bjargar hlustið lesin og takið mark á náðar boðskap Guðs öllum til handa. Jesaja 53 frá 4. versi. Þar sagt frá því hvað himinin lagði sölurnar fyrir okkur. Þegar að Jesús Kristur, hann tók á sig okkar þjáningar og hann bar þess þetta og þetta voru, hann, það best ég lesa þetta alveg orðrétt, en voru þjáningar, voru það sem hann bar og voru harmkvæli er hann á sig lagði. Við álítum hann refsaðan, slegin af Guði og lítilættan, en hann var særður vegna voru synd og kramin vegna voru miskjörða. Hegningin sem við höfðum til unni kom niður á honum og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir. Við fórum allir villir vegar sem sauðir, stendur hver sína leið en drottin lét miskjörð voru allra koma niður á honum. Mér leggum við að gráta og gera það stundum þegar ég lesi þetta. Af því að hann lagði á sig þetta, sonur Guðs, vegna mín, vegna minna afbrota og synda. Þetta bara lífið sínis honna því sem hann gerði til að reyna að koma vitinu fyrir okkur og bjarga okkur. Hann lagði sjálfa sig í sölurnar, það varð einhver fullkomin að deyja fyrir okkar syndir. Jafn hár lögmáli Guðs og við förum yfir það seinna hvernig því var að varið. Í Hebreabréfinu í öðru kafla frá 14. versi segir það sem nú börnin eru af holdi og blóði þá hefur hann nú sjálfu fengið hlutdeild í mannlegu eðli á sama hátt það Jesús Kristur. Hann tók á sig mannlegt hold til þess að hann við dauða sínu gæta engu gjörð þann sem hefur mátt dauðans þar að segja djöfulinn. Og frelsað alla þá sem af ótta við dauðan voru undir þrælkun seldir alla sína ævi. Hérna hef ég sett nokkra línur á tjaldið að Guð skapaði Lúsifer með frelsi til að velja og hafna vegna þess að hann kærleiksríkur. Og vill ekki þvinga fram hlýðni og hollustu. Lúsifer þeir er yndislega fallegt nafn. En hann gerði sig að þeim djöfli sem við vorum að lesa um. Svo segir áfram, það eðli syndarans að ásaka Guð sem harðstjóra. Þrátt fyrir þá staðrind að hann er kærleikur. Er það ekki þetta sem við heyrum sí og æ? Hversvegna ósköpunni leifir Guð þetta? Og sérstaklega heyrist þetta þegar hörmulegt slys eða veikindi verða og við missum ástvini í dauðan. Og þá er það því miður að margir sem ekki hafa lesið orð Guðs, ekki kynst kærleiksríkum frelsara sínum. Og allt sem hann lagði á sig til þess að bjarga okkur ef verða mætti. Að þá bregsta stundu við svona að ákæra Guð fyrir það að vera harðstjóri, að leifa allt þetta, en það er ákveðin ástæða sem að verður að koma í ljós og ég ætla að sýna ykkur hann á eftir áður en að þetta endar. Af hverju Guð gat ekki eitt honum bara strax eða jafnvel í dag? Við komum að þessu eftir. Við erum bara þolinmóð og við munum sjá að Guð er kærleikur þegar allt er komið á enda og það er Guð sjálfur sem líður mest meir en nokkur annar. Guð hefur skapað marga heima en íbúa þeirra hafa ekki fallið í synd. Þeir hafa fylst með afleiðingu uppreisnar Lúsifers á himni og líka hér á jörðinni. Lygar Lúsifers fengu ekki ljómgrunn í þessum veröldum en þeir ásamt englunum allstaðar hafa eflaust velt í fyrir sér hvort eitthvað væri til í ásökunum Lúsifers gegn Guði. Þess vegna var nauðsynlegt fyrir Guð að leifa syndinni og afleiðingum hennar að koma í ljós. Fyrr gat hann ekki útrýmt Satan og öll illu. Hér þarf ég að útskýra. Hann gat útrýmt hinu illa. En þá hefði aldrei verið almennilega gert upp fyrir synd og efa sendir Guð og kærleiksríka ríkisstjórn hans myndi halda áfram alla eilíð því að Lúsífer sem Kristur margkallaði lygara hérna í fyrri er tilvitnunum í dag sem ég kynnti fyrir ykkur hann var byrjað að ljúga á himni og fékk þriðja hlutan af englum himinsins á sitt band í uppreisninni og íbúar annara veralda sem ekki féllu í synd við lygar Lúsífers Ef til vill höfðu þeir þessa hugsun, skildi Lúsífer hafa haft eitthvað til síns máls. Alla vega, við sjáum á eftir hvað þurfti að gera og þarf að gera. Biblía segir frá trúalegu valdi sem kemur fram og ég get alveg fullir núna og sýn eitthvað það í komandi erindum að þetta vald, trúalega vald, er þegar komið fram á sjónarsviðið. Og hefur áhrifum allan heim sem kemur því til leiðar að uppreisnin heldur nær hámarki hér á jörðu innan skams. En ég ætla að lesa þarna í 13. kaflan í opinberunarbókinni frá 7. vesi að það er kallað dýr þarna, muniði Jóhannes þurfti að nota táknmál til að boðskapur hans fengi að fara fram hjá fangavörðunum upp á meginlandi til hinna kristni safnaða. Og hann segir að þetta dýr, það lauk upp munni sínum til að lastmæla Guði. Þá sjáum við strax, þetta er mannleg vera sem talar, en ekki dýr. Dýrið var bara tán yfir menn sem þannig tala. Til að lastmæla nafni hans, Guðs, og tjálbúð hans og þeim sem á himni er búa. Og því var leift að heiga stríði hennar heilugu og sigra þá og því var gefið vald yfir sérhverri, kynkvísl og líf, tungu og þjóð. Og allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbyðja það hver og einn sáir eigi á nafn sitt rita frá grundvallum veraldar í lífsins bók lamsins sem slátrað var. Þetta er orðrétt tekið úr biblíunni. Þetta er ekki mín orð þarna. En þetta á allt eftir að eiga sér stað. Og grundvallurinn fyrir þessu trúalegu valdi hefur þegar verið lagður. Og við förum betur yfir þetta seinna. En ég ætla að hlaupa hérna yfir því þetta er efni í 20. kaflanum í opinberunarbókinni sem ég tek rækilega fyrir síðar. En ég vitna í það núna af því að ég er að tala að Satan verður útrýmt og hans föllnu englum. Og öllu henni illa verður útrýmt. Það segir þarna frá 7. vers í 20. kaflanum í opinberunarbókinni þegar 1000 árin eru liðin. Þetta er ákveðið tímabil sem að gerist. Og þetta 1000 ára tímabil, ég segi það bara í fljótu bragði hérna núna. Fólk Guðs er allt komið til heimis áður en þessi 1000 ár byrja. Svo ég læt það nægja í bili. Þegar 1000 árin eru liðin mun Satan verða leystur fangelsi sínu. Og hann mun ganga út til að leiða þjóðirnar afvega þar sem á fjórum skautum jarðarinnar og safna þeim saman til stríðs og tala þeirra sem sandu sjávarins. Sjáðu hvað eru margir óvinirnir? Og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borgina elskuðu en eldur fjall af himni ofan og eitti þeim. Eitti Satan, föllnum englum hans og öllum mannlegu verum sem kærðu sig kollóta hjálpræði Guðs þeim til að handa. Þetta kemur allt sama síðar og í síðari erindum. Bara fylgist með vinir. Ég ætla að hlaupa hérna yfir í Filippi bréfið, öðrum kafla. Þar kemur hið endalega svar. Hvað mjög snertir, ég vona það sé eins með ykkur. Þar segir frá 3. vesti í öðrum kaflanum, verið lítil látir. Og metið aðra meira en sjálfa yður. Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einni annara. Verið með sama hugafærin sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd. En hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjóns mynd og varð mönnunu líkur. Þetta er formálinn að svarinu. Hitt er að koma. Áfram í öðru kafla, þar segir frá 8. vesi, hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og var hlýðin allt í dauða, já dauða sá krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesu, og nú kemur svarið, að fyrir nafni Jesu skuli hvert knýja beigja sig á himni, allir sem eru á himni, á jörðu, allir sem eru á jörðinni, og undir jörðu, allir þeir sem enn eru í gröfum sínum. Og sér hver tunga, játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Þetta gerist á einum og sama tíma, þegar allir íbúar sem nokkuð tímann hafa lifað á jörðinni, eru lifandi á einum og sama tíma. Það er þá rísa ranglátir upp þegar þetta gerist í lok þúsund árana og hinn er réttlátu sem að eru á, verða á himni þegar Kristur kemur með þá aftur eða kemur með þá til jarðar og allir íbúar alheimsins eða heimanna munu allir beygja knjé sín fyrir Jesu Kristi og viðurkenna hans sem drottinn og Guð þeirra. Frelsara alveg sérstaklega. En ég með þetta í hnotskur núna og byrði ykkur að hafa byrðlund, þetta kemur allt ennþá betur ljós í komandi erindum. Í Nahum, þetta er lítil bók sem að segir þarna í Gamla testamentinu, Í fyrsta kafla, hvað bruggi þér gegn drottni? Hann eyðir svo aft tekur. Þrengingin mun ekki koma tvisvar. Hér enda tilvinnin. En orðið þrenging er bara annað orð, gamalt, sem var notað hér áður fyrir synd. Að syndin mun aldrei aftur koma til sögunar að eilífu. Förum yfir í 21. kaflan. Það er eitthvað stórkostlegt sem segir okkur hvað muni gerast eftir þetta allt saman. Það er í fyrsta vessu áfram segir og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til, ekki eins og það hérna er í dag. Og ég sá borginni helgu, nýja Jerusalem stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sín. Fyrir, já, manni sínum. Og ég heyrði röstu mikla frá hásætunni sagði, sjá, tjaldbúð Guðs, það eru hýbýli Guðs, er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og hann og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Þessi loka orð takiði eftir því, hvað þetta þýðir. Hann ætlar að búa hér hjá okkur á þessari nýju jörð alla eilíð. Eins og til að tryggja sem sagt að við sannfærist að hann ætlar ekki að yfirgefa okkur og ég get sýnt ykkur það í öðru erindi annars það frá í reyningunni að þegar Jesús, lambið ferðast alheimin þá fáum við að fara með hann og þá hef ég hugleitt fyrst til hvers við erum einu veruna þá í alheimi Guðs, í öllum þessum öðrum veröldum sem þar kunna vera, sem hann heimsækir, við erum þá einu veröldum sem getur sagt af eigin reynslu hvað það er að búa við synd og að verða að njóta þess að vera frelsaður eða frelsu frá synd. Við verðum hans vottar alla eilíð. En elsku vini, við þurfum að bara binda enda á þetta. Þannig segir inn í 21. kaflanum að hann mun þerra hvert tár á augun þeirra og dauði mun ekki fram að tilvera hvorki harminu vein njö kvöl er fram að til hið fyrra er fari þá getið þið séð að allar þessar hugmyndi manna og skröksögur einhvers konar bruna stað eða helvíti eldlega stað þar sem að syndar og kvaldur alla eilíf fær ekki staðis því að hérna stendur að kvöl verður ekki til eilíf. Og sá sem í hásætinu sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og svo segir hann, rita þú því að þetta eru orðin trú og sannu. Af hverju má ekki þessi boðskapur heyrast? Og þar með eyðingu hins illa. Svarið er þarna í orði Guðs. En ég með fræði ykkur miklu meira í komandi erindum sem hefur með þetta að gerast. Elsku vinir, Eitthvað sagði mér, Steini, þú segir svo oft, elsku vinir. Því að það eru vinir mínir sem taka sér tíma að hlusta á mig eða minn boðskap. Jesús Kristur, hann er skaparinn. Jesús Kristur er okkar frelsari. Og við munum með öllum sem hafa kné. Jesús Kristur er okkar frelsari. Og við munum með öllum sem hafa

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Fjölskyldu stund á sjómannadaginn. Vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjörðabæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldu stund í umsjón Boðunarkirkjunar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börn.

Botnin í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnúsar Sturludóttur og Jóhanns Grétarssonar prestum kirkjunar ásamt hljómsveit Boðanakirkjunar undir stjórn Kjartans Ólafssonar. Fjölskyldustund á sjómannadaginn klukkan 17

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Þá er komin að predikun og bjóðum Magnea Sturludóttir velkomna.
3: Heyrið í mér, ég ætla að fá að vera svolítið aðrís í dag. Ég ætla að tala til ykkar hérna. Og ég hérna hef verið að lesa svona undanfarið svona nokkra sögur í Biblíunni. Bara marga sögur. Og hérna, svo er alltaf ein sem að stóð svolítið upp úr. Og eins og ég er oft heima þá er ég svona að lesa. Og svo ger ég svona og er svona heil lengi að hugsa. Og alltaf spyrja krakkarnir, hvað ertu að gera mamma? Og ég segi alltaf að ég er að hugsa. Ég er að hlusta og hugsa. Og ég held að vera orðin vön að mér að sjá mig svona í öll þessi ár. En svo var ég að hugsa um þessa sögu. Þegar ég var að hugsa þessa sögu þá kom alltaf einhver kassi upp í hugann á mér. Og ég er einhvern veginn þannig og Guð þekki mig að ég þarf alltaf að sjá allt svona sjónrænt. Til að skilja hlutina. Það kom hérna kassi upp í hugann á mér og ég hérna kassa var lagt hérna lítið barn og ég sá þetta alltaf svona og hann lagt þetta lítla barn og ég segi já byttu og hvað svo jú, barnið það fættist hann var í þessum kassa og svo stækkaði það og stækkaði og eldist og þangað til að það var rosalega stórt fara svona að sjá já, bara fara að sjá svona svolítið út frá sér. Og það endaði með því að þetta litla barn eða stóra barn, það tók skrefið út fyrir kassan og kom til föðusins einn daginn og sagði að þið vilji fylgjast með, þá ætla ég að lesa hérna um söguna um tveir synir. Það er í Lúkasi, 15. kaflanum og vers 11. Eða ég ætla að byrja bara á 11. og segir og Jesús er að segja sögu. Maður nokkur átti tvo sonum. Sá yngri þeirra, sagði föðusinn. Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem mér ber. Og hann skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar, tók hún yngri sonun allt fjesið og fór í burtu í fjarlægt land. Þar sóaði hann eigum sínum í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, varð mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendar sínar að gæta svína. Þá langaði hann til að selja sig. Á drafinu er svínin átu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsins og sagði, hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Nú tekið mig upp, ferdi föður míns og segi við hann, Faðir, ég hef syndka móti himninum, og gegn þér, ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föðusins. Er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kendi í brjósti hann, hljóp og fjallum hálsónum og kisti hann. En sonurinn sagði við hann, Faðir, ég hef syndga móti himninum og gegn þér. Ég er ekki fram að verður að heita sonu þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína. Komi fljótt með hina bestu skikju. Og færið hann í, drægir hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið og alíkálfin og slátrið. Við skulum eta og gera oss glaðan dag. Því að þessi sonu minni var dauður og er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn. Tóku mennu og gera sér glaðan dag. En eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom að nálgaðist húsið, heyrði hann hljófara slátt og dans. Hann kallaði á einn piltan og spurði, hvað væri að vera? Hann svaraði, bróðið þinn er komin og faðið þinn hefur slátra ali kálfinum af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist hann og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann að koma. En hann svaraði föður sínum, nú ég búin að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út á boðum þínum. Og mér hefur þú aldrei gefið kiðling að ég gæti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn, sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálunum fyrir hann. Hann sagði við hann, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt. En nú var það halda hátíð og fagna því að hann bróði þinn sem var dauður er lifnaði við aftur. Hann var týndur og er fundin. Við þekkjum öll þess að sögu, það ekki? Já, og mörgu sinni lesa hana, alveg vissi það. Og ég líka mörgu sinni lesa hana. En það einhvern veginn þannig þegar við erum að lesa orðið Guðs. Og þá sjáum við alltaf eitthvað nýtt og nýtt. Auðvitað vitum við það og það sem að ég hugsaði. Þegar strákurinn kemur hérna, hann segir, Faðir, lát mig hafa minn hlut af eignanum. Og hann gerir það. Á þess að hugsa hann lætur hann hafa. Og ég hugsaði, sá sko eigingitnin, eigingitnin í sinninum. Hann heimtar þarna eignir á föður sínum. Og ég hugsa, sjá hvernig Guð er. Guð, hann er tilbúin til að gefa okkur gjafir. Hann gefur okkur gjafir. Við heimtum þær. Hann gefur okkur talentir. Og hvað gerum við? Við förum út í heiminn og við notum þessu talentu þar. Hann gefur okkur gjafir og hann sóaði þessi óhófsumum lifnaði. En það sem að gerist, þegar hann hafði eitt öllu og hann tók að líða skort, hann fann að ganga á þessa gjafir sem Guð hafði gefið hann. Hann hafði farið frá föðurnum og hann hafði eitt einn þar út í heiminu og það gengið á þessa gjafir sem að Guð hafði látið hann hafa. Þegar faðirinn hafði hugsað þannig hvernig Guð gefur okkur og við förum út í heiminn og við nýtum þessa gjafir annars staðar. En það ekki fyrir að hann hérna, kemur til sjálfsins. Og hugsa ykkur, já, hann var þarna hjá svínunum. Og auðvitað náttúrulega geðingar þarna að sko, þeir komu ekki einu sinni nálagt svínunum, þau voru svo óhrein. Og það að hann skildi vera komið þarna þar sem svínin eru. Og alltaf hugsa sér að fara að borða þar sem svínin eru að borða. Er það ekki þannig? Að við erum komin út í heiminn og búin að eyða þessum gjöfum sem Guð hefur gefið okkur, eitt þessum talentum sem Guð hefur gefið okkur í heiminum. Og oft er það þannig, og ég held bara í flestum tilfellum, að þá er það einhvern veginn þannig þegar við erum komin út í hotn, svo langt einhvern veginn frá, myrkrið árið svo mikið, að við komum til sjálfsakar. Mér ást þetta, býttu, hann var bara ekki sjálfrátt. Hann gersalega í myrkrinu og hann áttar sig þarna þegar hann er komin þarna í myrkri. Og hann fyrir að hugsa, sko, dagluna mennirni hjá pappa. Býttu, ég hef búin að gera allt þetta. Þannig er yðurinn sem á sér stað, faðir ég, og hann er að hugsa, faðir ég ekki þess verður að vera sonuðinn. En ég er tilbúin til að vera þjóttinn. Þannig að hann finnur til þessar yðrunar. Tilbúin að sleppa þessu sonar heiti og verða þjótt hjá föður sínum. Og hann tekur sig upp og leggur á stað. Og svo þurfum við lesum, en er hann var enn langt í burti, sá faðir hans hann og kendi brjóstum hann, hljóp og fjallum hálsónum og kistan. Hugsið hvað faðirinn hefur oft, örgulega farið upp á veg og vera að bíða eftir að sjá son sinn koma heim aftur. Og í þetta skipti þá sér hann og þó hann sé langt í burtu þá verður hann svo glaður hann getur ekki beðið eftir að komast í, og fá að faðmann og bjóða hann velkominn heim. Men svo yndislegt hvernig Guð er við okkur. Og faðir hann segir við hann, hann kemur fram með þessa iðrun. Ég hef syndga móti þér. Ég hef farið illa með það sem þú gafst mér. Og ég er ekki þess verður að heita sonuðinn. Eða vera sonuðinn. Ég skal vera þjótt. Og faðir hann segir það bara. Komi fljótt með hina bestu skikki og færið hann í. Og þarna sá ég líka sko þessa skikki. Ég hafði ekki tekið eftir þessum orðum þarna. Hann færir hann í skikkina. Hann gefur honum réttlæti sitt. Sonurinn iðraðist og hann færði hann í þessa skikju. Strax. Og svo færi hann hring á hönd hans. Ég veit að vísu ekki hvað þýðir, en ég var að hugsa, þegar ég var að hugsa svona, já, auðvitað notum við giftingarhingi og það hefur náttúrulega kannski ekki tíðkast þá og þekkist ekki. En ég hugsa, þetta samband, þú ert minn, hann færði hring á hönd hans og svo sett hann skó á fætur honum. Og ef við komum í Efesu 6. kaflan og 15. versi, þá sjáum við svolítið. Standið því girtir sannleikum lendar yðar og klættir brynju réttlætisins og skóaður á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðar boðskap friðarins. Hann færði honum skikju, hann færði honum ring og hann færði honum skó. Núna, sonurinn þarna var iðrun, hann fekk réttlætið, hann var bundin Jesu Kristi, föðurnum, Og hann fekk skó á fæturna, nú var hann tilbúin, hann var líka tilbúin til að vera þjónn. Hann var tilbúin til að fara núna út og boða fagnaðarindið. Mér varst svo stórkostlega að skoða þetta í þessu samingi. Og við skulum eta og drekka og gera okkur glaðan dag. Því að þessi sonur minn, hann var dauður, en hann lifnaður við. Hann var týndur og fundinn. Og þarna fóru þeir að gera sig glaðan dag. Og hann slátraði ali kálfinum. Ég veit ekki, ég sá þarna sögu í annar staðar í Biblíunni það sem að Jesus var að tala hann að brúðkaupið. Að þeir slátra þar ali kálfinum gera sitt besta og þeir eru bara glaðir. Þeir eru að hann vill fá fólkið inn í brúðkaupið sitt. Sonurinn sem að var út á akrinum og hafði alltaf verið heima. Að hann spyr, hvað að vera? Og hann fær svar, bróðið þinn komin og faðið þinn hefur slátra al í kalfinum að því hann heimti hann heilan heim. Og hann reiðist. Hann reiðist og hann vill ekki fara inn. Þarna var hann reiður. En faðir hans, hann fer út og biður hann að koma inn. Hann var ekki tilbúin til að fyrirgefa bróðið sínum. Að hann sem hafði farið út, gert allt þetta af sér, komið svo heim og eins og ekkert hefði í skorist. Þetta fannst hann óréttlátt og svo var hann allan tíman heima. Hann hafði gert allt rétt. Hann hafði haldið öll boð föðurins. Hvar var hugur hans? Við hvað var upptekinn? Pabbi sjáðu mig pabbi, ég svo góður, pabbi sjáðu mig, ég búin að vera hér, en hann var jafn mikið týndur. Hann var jafn glataður, eins og hinn sem hafði farið heiman. Og svo þegar hann segir við hann, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér. Og allt mitt þitt. Sérðu það ekki? Við eigum þetta allt saman. Við eigum þetta allt saman, sérðu það ekki hvað, nei, er sonur minn. En að því að við skulum halda hátíð á bróðinn sem hann var glataður, hann kominn heim. En hinn var samt líka jafn týndur. Svona getum við verið. Bara með því að vil ekki fyrirgefa að þá getum við verið jafn glötuð eins og þeir sem að fara út. Við þurfum oft að ganga Langa leið, sorgar og hörmungar, áður við lítum við og snúum okkur til Jesu. Ég ætla að segja ykkur frá svolítið aðrir sem að svona leik þátt í dag. Veitir þið hvað þetta er? Þetta er nefnilega ekki sólgleraða. Fyrir mörgum, mörgum árum síðan þá fór ég á bíó. Fór á fyrstu þrívítamyndina sem að kom hér á landi. Og þá fengum við gleraða, ég sé ekki svona vönduð, en við fengum gleraða. Við verðum að setja okkur á þau til þess að geta hort á myndina því hún var trubluð. Og þetta var svona mynd sem gerðist á bóndabæ. Og ég man bara eftir þessu atri að það var eins og að væri verið að hella einhverjum svona hnetum úr tré. Og þegar maður í svona þrívít að þá eins og allt sé að hrynja á mann og maður einhvern veginn svona kastast til í sætinu. Og ég man að hugsunum var einhvern veginn þetta var svona næstundi í sárt. Þetta var svo raunverulegt að lá maður fyndi það svona koma yfir sig. En að því ég að tala þetta, ég hugsaði sko eins og sonurinn þegar hann sá sig í réttu ljósi. Að það þegar við sjáum okkur raunni í réttu ljósi, að við erum syndara. Og hvað við erum að gera, hvað við erum gert föðunum, að það ekkit næstum því sárt. Það sárt. Þegar við snúum okkur að föðunum og ljós hans vera að skína á þetta okkar myrka hjarta. Og það sárt. Og horfum á það. En til þess að hefja nýtt líf, og þá verðum að yðrast. Og það var það sem að sonurinn gerði. Hann sneri frá heiminum og hann gekk að föðurnum. Hann hafði upplifað eitthvað dásamlegt í rauninni í sínu uppheldi. Hann hafði fengið að upplifa að fá að heyra frelsaran og Jesu Krist og í þessu vendaðu umhverfi. Svo þegar hann stækkaði, þá kom þessi eigingirn upp hjá honum og hann vildi fara sína leiðir, vera frjáls og gera það sem hann vildi. En lofsi Guði að hann sneri við heiminum og gekk heim aftur og þar fekk hann góðar og yndislegar móttökur. Og ég var að hugsa í hérna sálmanum þegar hann Davíð, þegar ég bara klökknaði þegar ég var að lesa þetta, hvernig Davíð þegar hann iðraðist og þegar hann hafði brotið gegn Guði sínum. Og ég ætla að lesa hérna í 51. sálminum. Guð vertu mér náðugur, sakir elsku þinnar. Afmá brot mín, sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þvo mig hreinan af miskjörð minni. Hreinsa mig af synd minni. Þegar ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín, stendur mér stöðugt fyrir hugskot sjónum. Gegn þér einum hef ég syndgað og gjört það sem illtir í augum þínum. Því þú ert réttlátur, er þú talar, hreinn, er þú dæmir. Sjá segur var ég, er ég varð til, syndugur er móði mín fætti mig. Sjá þú hefur þóknun á hreinskilni hið innra og í fylsnum hjartans kennið þú mér visku. Hreinsa mig með ísóp svo ég verði hreinn, þvo mig svo að ég verði hvítari en mjöll. Lát mig heyra fögnuð og gleði, lát kætast beinin sem þú hefur sundur marið. Byrg auglit þitt fyrir syndu mínum og afmá allar misgjörðir mínar. Skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Varstu þetta stórkostlega orð hjá honum Davíð? Þetta var sonurinn sem að þekkti þig. Þetta var sonurinn sem að fekk að alast upp við það að það var umgjörð í kringum hann. En, ég sagði ég, býtum við, hvað með þá sem þekki ekkert slíkt? Hvað með þá sem að hafa enga umgjörð? Ég sat svona hljóð og var að hugsa og þá sá ég þennan kassa og litla barni lá á þessum kassa og ég sagði hvað með þessa einstaklinga? Og ég sá barnið og það stækkaði, sneri sér magann og það skreiði burtu. Og ég segi, ok, já, býttu nú við. Þau skriði burtu, komum í sálmana, 139 og þar segir, ég ætla að byrja hérna í 13. versi. Því að þú hefur myndað nýru mín ofi mig í móðu lífi. Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður, undursamlegur verk þín, það veit ég næsta vel. Beinin í mér voru þér eigi hulin, því að ég var gjörður í leyni, myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáa mig, er ég enn var ómyndað efni. Ævidagar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína. Áður en nokkur þeirra var til orðin. Og hérna í fyrsta versinu í sama kafla, og þá segir, drottinn, þú rannsakar og þekkir mig. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenninga mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Já, ég satt og hugsaði. Jú, auðvitað var Jesús að segja mér, ég er höfundur alls lífs. Það ég sem að hef mótað ykkur öll, það ég sem hef búið ykkur til og ég þekki hvert og eitt ykkar. En þetta barn, það er enga vernd, það þekkir þið ekki. Og þegar það komið út í heiminn, hérna, langt í burtu, það lítur það tilbaka og það sér ekki neitt. Það sér bara, eins og hérna, bara einhvern kassa druslu. Já, þá kemur nefnilega að ykkur sem að þekkið orðið. Þá kemur það ykkur, verkamenn, þjónar. Fenguðu ekki skó á fæturnar? Voruðu ekki tilbúin til að fara út og boða öðrum? Og það eru þið sem eigið að fara og segja öðrum frá. Að þegar að þessi litli einstaklingu sem hefur ekki fengið að alast upp sem kristinn einstaklingur, að þegar að þú gengur með hann og sýnir honum og byrjar að byggja upp að þá mun myndast svona kassi í kring. Henni blað þannig vinir að Biblían, þegar ég var að skoða þetta og með þrívítagleraugun, Biblían henni blað þannig, við komum öll frá hendi skaparans. Það getum við sagt þessi botnin hérna. Við komum öll þaðan frá hendi skaparans. Og við sem að kannski höfum fengið alast upp við það að heyrum Jesu. Og það byggist hérna í kring. Við fáum að vaksa upp í þessu umhverfi, þessu vendað umhverfi. Við fáum að heyra Jesu og það fer hérna á síðurnar. Ef við horfum að þetta sé Biblían. En svo veljum við. Við vöxum upp, við veljum að ganga frá þessu. Koma tilbaka. Þá erum við stór og verðum nógu þrosku til að halda okkur við orð Guðs. Og þá ferum við að sjá nýjar hliðar orði Guðs. Fyrir maður að sjá nýjar og nýjar hliðar og það eru hérna út allt. Það eru út allt í kassanum, undir og við fyrir maður að sjá nýjar og nýjar merkingar, dýpri og dýpri merkingar í orði Guðs. Og Jesús segir í Lúkasi 10. kaflanum og öðru versinu, það segir hann, uppskeran mikil en verkamenn fáir. Byðið því herra uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Svo segir hann, farið, búndur, farið, finni þá sem týndir eru og komi með á heim, heim í byrgi mitt. Það er ekki fyrir að við höfum snúið okkur til Jesúvinir og tekið á mót honum og samþykta hans í vegurinn, sannleikurinn og lífið. Að við fyrir að sjá þennan höfundinn að Biblíunni. Þessi hér, höfundurinn, heilug ritning. Það við fyrir að sjá nýjar og nýjar hliðarvinnir og leifa Guð að vinna í hjarta okkar. Og ég var að hugsa bara núna í morgun þegar ég var aðeins að kíkja yfir þetta. Að lærisveinarnir, þeir höfðu Jesu ekki nema 3.5 ár hjá sér. Og hann var strax fann að senda það út. Ekki eftir 3.5 ár, hann var strax fann að senda það út. Þegar hann segir þessu orð. Uppskýr hann mikil verka með fáir og hann að senda 2 og 2 út. Og ég hugsaði bara með sjálfur mér. Drottin, minns Guð vera að tala til mín. Magnea, farðu núna út. Út að sækja fólkið. Ég ætla að láta þessu loki hérna.
4: Við skulum lúta höfði vinir og byggja saman.
3: Kæri himniski faðir drottin minn, ég þakka þér fyrir þína yndislegu ritningu, drottin minn. Þakka fyrir að við höfum fengið að vaksa og dafna undir þinni handleiðslu. Þú, drottin minn, sem ert höfundur alls lífs. Þú sem elskar hvern og einstakling, drottin. Og þú þráir að sjá okkur koma öll heim til þín. Þú þráir að fá að venda okkur og leiða okkur. En þú líka gefa okkur þetta frjálsa val, drottin minn. Í flestum tilfellum, en mörgum tilfellum, þá tökum við rangar ákvarðin sem hafa stundum geyvanlegar áhrif á líf okkar drottin minn. En þú sem er svo miskunnsamur og elskar okkur og þú ert tilbúin og þú býður eftir því að við snúum til þín. Bara drottin minn fyrirgjá okkur syndir okkar. Í dag og ég veit að við þurfum að beðja það slíkra bænir okkur með einasta degi. Við þurfum að koma fram fyrir þig og finna til auðmýktar og iðruna drottin minn því að við erum syndarar og erum ávalt að synda. Bara fyrirgjá okkur drottin minn og við þökkum fyrir allt sem þú gerir fyrir okkur. Hjálpa okkur að vera virkir verka með þínir og akrinn drottin minn. Gjáðu okkur þennan styrk og kraft til að fara út og þinn heila anda til að boða öðrum orðið þitt. Í Jesu nafni byrði ég að þakka drottin minn. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir. Í dag hef ég kosið að kalla hugveiki mína sárin í grindverkinu. Margt af því fólki sem vinnur á einhvern hátt með börnum, til dæmis fóstrur og kennarar, hafa í auknu mæli talað hvað börn eru oft á tíðum orðljót og hreinlega vond hvert við annað. Ég sat á fyrirlestri hjá þekktum sálfræðingi eitt kvöldið þar sem hann kom inn á samskipti barna. Til þess að við áttum okkur betur á hvað hann var að tala lék hann börnin fyrir okkur með látbragðsleik. Fyrst tók hann drengina fyrir og síðan stúlkurnar. Drengirnir notuðu yfirleitt orð og stimpingar, stúlkurnar aftur á móti notuðu meira augnagotur og beittu líkamanum í alls konar stellingar til þess að sína vanþóknun sína á viðkomandi einstaklingi. Ég get alveg sagt ykkur það að það var mikið hlegið á meðan á þessu stóð. Fólk virtist kannast við allt sem sálfræðingurinn bar á borð fyrir okkur. Ýmis sá það sjálft sig í einhverri mynd eða þá þekkti til einhver sem hafði hagað sér svona. Smátt og smátt hljóðnaði þó hláturinn. Það var eins og hver og einn gerði sér grein fyrir alvarleik málsins. Sem ég sá að við erum öll ýmis gerendur eða þolendur eða hvort vegi senn. Í dag það lítil saga sem ég rekst á í tímariti einu sem ég vil vekja athygli ykkar á. Þessi saga snerti mig mjög mikið strax og ég las hana og einna alla þá sem ég hef sagt frá. En sagan svona. Það var eitt sinn drengur sem átti mjög erfitt með að hemja skap sitt. Og var það farið að verða æ meir til vandrað bæði fyrir hann og ekki síður foreldra hans. Dag einn, eftir eitt rifrildi við vini sína, tók faðir hans, hann af síðis, enda ákvað hann að nú væri komin tími til að kenna drengnu leksju og gekk því með honum út í garð. Síðan sagði hann við hann. Sonu minn, hér er ég með hamar og fullan kassa af nöglum. Drengurinn leit forvið á föður sinn, en faðir hans hélt áfram og sagði Í hvert skipti sem þú missir stjórn á skapi þínu eða reiðist á einhvern hátt, skalt þú negla einn nagla í grindverki þarna í garðinum fyrir hvert skipti. Drengurinn varð alveg hissa á föður sínum en ákvað þó að hlýða fyrirmælum hans. Það leið ekki langur tími þar til hamarsökin fór að dynja á grindverkin út í garði. Dagarnir liðu og alltaf annars slagi heyrðust hamarshöggin. En svo kom að því að kassinn tæmdist. Drengurinn gekk til föður síns og sagði honum að hann væri búin að negla alla naglana í grindverkið. Gott hjá þér, sagði faðir hans. Nú þegar þú ert búin að negla alla naglana í grindverkið, þá komin tími til að draga naglana úr grindverkinu. Nú skalt þú draga einn nagla í hvert skipti sem þú hemur skap þitt. Drengurinn stóð alveg orðlaus og starði á föður sinn, en rétt eins og í fyrra skipti ákvað hann að hlýða fyrirmælum föður síns. Dagarnir liðu. Hægt og sígandi fór nöglunum að fjölga aftur í kassanum. Og þegar drengurinn tók síðasta naglan úr grindverkinu, hljóp hann glaður til föður síns og sagði honum að hann væri búinn að draga alla naglana úr grindverkinu. Gott hjá þér, sagði faðir hans. Núna skulum við komum í garð og skoða grindverkið. Faðirinn beygði sig niður á grindverkinu og sagði við drenginn. Ímyndaði þér að þetta grindverk séu vini þínir. Þá greip sonurinn fram í fyrir föður sínum og sagði En pappi, þetta grindverk getur ekki verið vini mínir. Það er svo götótt og illa farið. Það er nefnilega máli, sagði faðirinn. Í hvert skipti sem þú mistir stjórn á skapi þínu eða reytist illilega við vini þína, þá skildir þú eftir sár í hjörtum þeirra. Nú rann upp fyrir drengnum hvað faðir hans hafði verið að kenna honum. Hann hljóp beinustu leiðin í hús og fann þar blað og penna og tók að skrifa. Hann sendi öllum vini sínum eftirfarandi bréf. Þú ert einstakur vini sem mér þykir væntum. Ég bið þau að fyrirgefa mér Haf ég gert gat í grindverki þitt? Kannski brosi við örlítið að sakleysi bassins. en við getum lært mikið af börnum. Í Matteus 18. kafla, versi 2-3, lesum við hvað Jesús segir og gerir þegar lærisveinar hans hafa meina börnunum aðgang að honum. Hann kallaði til sín lítið barn, setti það meðal þeirra og sagði Sannlega segi ég yður, nema þér snúi við og verðið eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Þegar við könnumst við misgjörðir okkar, er fyrsta skrefið tekið til lækningar. Það þarf auðmýkt til að biðjast fyrirgefningar og það þarf einnig auðmýkt til að veita fyrirgefningu. Kæru vinir, ég vildi rétt aðeins vekja okkur öll til umhugsunum það að við höfum ávallt eitthvert val og í þessu tilviki er það hvort við viljum vera klifjuð nöglum og hamri eða full af kærleika Guðs.

0: Svo ég ætla að beða Alexander að koma hérna upp núna og lesa fyrir okkur.
1: Konungurinn minn þá svara þeim, sannarlega segi ég yður, það allt sem þeir gjörið einu mínum minnstu bræðra hafiði gjört mér. Matteus og Guðspjall, 25. kafli, fertugasta. Elsku barni mitt, hefur þú eitthvað tíman hugsað það ef þú gæti séð Jesú með þínum eigin augum? Þá væri auðveldar að trúa það. Yrðu þú hissa ef þú gæti séð hann? Í rauninni sér hann á hverjum degi. Þú horfir í andlit hans, en þú þekkir hann ekki. Hann húsvörðurinn í skólanum þínum. Hann fatlaði drengurinn eða stúlkan sem alltaf skilin út undan. Hann kennarinn sem engur líkar við og drengurinn sem enginn vill borða með. Hann gengur í bænum og í búðum og ekur í umferðinni. Hann tötralega klæddan konan sem gengur með innkaupakörfu fulla af drasli og maðurinn sem leitar sér mat í ruslatunni. Jesú birtist í hinum ýmsu myndum og hann vill að þú takir eftir honum þegar þú horfir í andlits fólks. Ef þú vilt elska og þjóna Jesú, elskaði þá og þjónaði öðru fólki, þinn vinnur Jesú og Guðfaður.
2: Og þá það nokkur orð sem ég með. En hér upp á Jánum sjáði Jónu, konunnar starastar. Og konuna sem ég að fara að segja ykkur frá í þessari sögu. Hún segir sögu sína sjálf. Og sagan ber nafnið Saga konu sem glímdi við eiturlífi fíkn í áratugi. Konan heitir Jill Winfrey og í söfnuði Þrastar Steinþórssonar í South Bend í Indiana í Bandaríkjunum. Þröstur hefur ásamt eiginkonu sinni Jónu frá Garði þjónað þessum söfnuði í 20 ár. Svo var það að þegar að Steini og Konni voru staddir á samkomu þessari í kirkju í apríl núna árið 26 að hann heyrði Jill flytja eftirfarandi vitnisburð í ræðustólnum í kirkjunni. 25 ára baráttu hennar við eiturlyfja fíknina frá 16 ára aldri. En svona lýsti hún reynslu sinni. Eiturlyfja fíknin er eins og að vera undir valdi djöfla sem heldu mér í heljar greipum sem mér var ómögulegt að losna úr af eigin mætti. Ég hef oft verið lokuð af í daunillum köldum fangelsum og einnig ráfað götur borgarinnar eins ein og yfirgefin. Ég eignast 5 börn sem ég elska af öllu hjarta en gat ómögulega séð fyrir eða annast þau. Ég svo þakklátt skildfólki mínu sem tóku börnin inn á heimil sín og gáfu þeim gott uppeldi. Á götunni upplifði ég alls konar meðhöndlun, þar sem ég var rænt mörgum sinnum og barinn til óbóta. Eitt sinn var ég barinn svo illa að móðir mín þekkti mig ekki. Svo var mér nauðgað, enda alveg varnar laus. Þrátt fyrir slíkt mótlæti leitaði ég alltaf aftur út á göturnar. Ég þráði samt heitt að komast undan þessum bölvaldi sem eiturlyfin voru mér. Oft grét ég ákaft og hrópaði til Guðs og bað hann að frelsa mig. Oft var mér líka hugsa til þess möguleika að Guð hefði algerlega yfirgefið mig. En ég var þó alltaf sannfærð að ég mætti ekki hugsa þannig. Og þess vegna hélt ég áfram að ákalla hann árum saman. Ég hef lotið marga dóma fyrir lögbrot mín, en árið 2018 bar mér að mæta enn einu sinni frammi fyrir dómaranum, en ákvað að fara í felur. Ég var svo hrædd og flæktist víða næstu árin til að ég yrði ekki handtekinn. En svo gerðist það árið 2023 að ég var stödd í húsi þar sem lögreglan réðist inn til að handtaka fólk. Og var ég á meðal þeirra. Það var freistandi að hugsa sem svo. Já, nú var ég óheppin. En síðar kom í ljós að þetta reyndist vera byrjun á bata ferli mínu. En framundan var þó afar erfiður tími í lífi mínu. Ég var dæmd í 8 mánaða fangelsi fyrir 1 mál, en fleiri dómar biðu mín. Ég féll á kné í heitri bæn til Guðs, þar sem ég hét honum því að reynast honum trúföst. Nú var mér ljóst að ég gat ekki lengur hlaupi frá Guði. Næstu 3,5 ár biðu mín fleiri dómar og vist í fangelsum sem voru hvert öðru verra. Fangaklefarnir voru skítugir og stundum án rúmdýna. Og ekki reyndust klefafélagarnir skári. Ég neyddist til að vera í klefu með konum sem ýmist voru ræningjar, morðingjar, barnamorðingjar eða sölumenn dauðans. Og sumar konurnar voru alvarlega geðveikar. Í gegnum allar þessar reynslur reyndi eftir bestu getu að vitna á meðal samfanga minna kærleiksríkan Guð sem elskar allt fólk líka dæmda fanga. Skömmu áður en þessi langa vera mín í fangelsi var á enda, það 3 dögum áður var mér tilkynnt að í næsta fylki, Michigan, byði mín önnur 4 ára fangelsisvist vegna glæp sem mér var ranglega kennt þar sem ég hefði sést í grendi staðinn þar sem glæpurinn var framinn. Svo var mér tilkynnt að mér bæri að borga $200,000 í sekt. En að ég gæti borgað inn á þessa sekt $20,000 sem fyrirfram greiðslu. Og þannig fengið að taka út dóminn heima með ökklaband á mér út allan tíman. Auðvitað hafði ég engin tök á því að borga nokkurt skapaðan hlut og ég fór að hágráta en það var mér algerlega lokið. Ranglætið var svo yfirþyrmandi. Nú var komið að endanlegri dómsuppkvaðningu og ég var leitt fyrir dómaran sem var kona. En þó gafst mér tækifæri til að hringja í son minn sem átti ammæli þennan dag og spurði hann hvað hann vildi fá í ammælisgjöf. Hann svaraði hiklaust. Ég vil bara fá þig heim, mamma, í dag. Seinna sama dag kom ég í dómsalinn og þá spurði dómari mig. Hvað hefur þú gert gott og jákvætt allan tíman sem þú hefur verið í fangelsi? Og ég svaraði, ég braut aldrei reglurnar. Ég sótti alla fræðslufundina fyrir eiturlyfja fíklana og ég stundaði allt skólanámið á menntaskólastigi. Einnig hélt ég biblíu námskeið fyrir samfanga mína sem eru vel sótt. Dómarinn hlýtti að mikilli athygli, en það var alveg augljóst að Hún vissi allt sem að ég var að segja henni. Þegar hér var komið samtali okkar, sagði dómarinn, ég svo stolt af framförum þínum og hvað jákvæð þú ert þrátt fyrir allt mótlætið sem þú hefur þurft að líða. Leið og ég hafði lokið allri pappírsvinnunni vegna þinna mála, ertu frjáls allra mála hér í Indiana fylki og getur farið heim til þín og sektirnar falla allar niður. Ég bara brasti grátt og ég grét af gleði og þakklæti. Nú gafst mér tækifæri til að sjá öll fimm börnin mín í einu. Peyton, sonur minn sem átti afmæli þennan dag, var svo furðulostinn að fá ósk sína uppfyllta að fá móður sína heim þennan sama dag og hann lét ósk sína í ljósi að fá mömmu heim úr fangelsinni á afmælisdaginn sinn. En ekki þó öll dómsmálin að baki þar sem þau verða tekin upp hvert af öðru næstu mánuðum. En ég fæ að vera heima þennan tíma með ökklaband og ég fæ að fara í kirkjuna mína undir eftirliti. Ég þakka öllum ástvinum mínum fyrir tryggðina, fyrir fyrirbænirnar og að sjá fyrir börnunum mínum allan tíman. Og nú hef ég verið laus við fíknina í 5 ár. Guði sé lof fyrir þetta kraftaverk. Svo vil ég þakka Don Hales fyrir að útvega með biblíu og lexjur handa meðföngum mínum í gegnum árin. Og Guði almáttugum þakka ég af öllu hjarta fyrir að varveita mig í gegnum allar hremmingarnar sem eiturlyfin sköpuðu mér. Og að varveita mig í gegnum aðsteðjandi hættur á götunum og í fangelsunum. Elsku Jesú, þér sé heiðurinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þetta var hennar frásögn á þessari samkomu hjá Þresti. Og því líkur vitnisburður og því lík takklæti sem að hún getur átt við Guð sinn.

Fyrsta Jóhannesarbréfi 4:7-21. Þetta er kærleika Guðs. Þið elskuðið, elskum hvert annað því kærleikurinn er frá Guði kominn og hver sem elskar er barn Guðs og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð og því er Guð kærleikur. Í því birtist kærleiku Guðs til okkar að Guð hefur sent einkason sinn í heiminn til þess að hann skildi veita okkur nýtt líf. Þetta er kærleikurinn. Ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Þið elskuðuð, fyrst Guð hefur elskað okkur svo mikið, þá ber okkur einnig að elska hvert annað. Enginn hefur nokkuð tíman séð Guð. Ef við elskum hvert annað, þá er Guð í okkur og kærleikur hans er fullkomnaður í okkur. Guð hefur gefið okkur anda sinn og þannig vitum við að við erum í honum og hann í okkur. Við hefum séð og vitnum að faðirinn hefur sent soninn til að vera frelsari heimsins. Hver sem játar að Jesús sé sonur Guðs, í honum er Guð stöðugur og hann í Guði. Við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð er kærleikur og sá sem er stöðugur í kærleikanum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Fáum við elska hvert annað og lifa þess og Kristur lifi hér á jörð, verðum við full djörfungar á degi dómsins. Ótti er ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Því að óttin býst við hegningu, en sem sá sem óttast er ekki fullkomin í elskunni. Við elskum því að Guð elskaði okkur að fyrra bræði. Ef einhver segir, ég elska Guð en hata trúsískinni sín, sá er lígar.

Því að sá sem elskar ekki bróði sinni eða systur sem hann hefur séð, getur ekki elska Guð sem hann hefur ekki séð. Og þetta boðorð höfum við frá honum að sá sem elska Guð á einnig að elska bróðu sinn og systur. Já, þetta er bara að vera voða stert einhvað í hjarta mér eða huga mínum. Og þetta Guð elskaði okkur fyrst. Hann elskaði okkur að fyrra bræði. Og hann sendi son sinn til þess að við gætum elska, til þess að kenna okkur að elska hvert annað. Þetta ef við elskum ekki hvert annað, hvernig get sýnum við kærleika Krist? Það leif ykkur að hugsa um þessu orðst.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en það sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og það sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af sjöundu lexíu sem nefnist Lekkingar vondu englana. Steinþór tekur nú til máls.
1: Jóhannessar, guðspjalli 12.31, sagði Jesús, nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingja þessa heims útkasta. Spádómur það, þegar að spádómi sem sagt, nei, þegar að hérna Satan verður varpað út af þessum heimi. Honum hafi verið kastað út áður. Drottin hefur reynslu. Jesús kastaði Satan út af himnum einu sinni og hann hér að segja, sá tími kemur honum verið kastað út hérðan líka þessari jörn og það verður í síðasta sinn. Þá verður honum eitt útrýmt að fyrir fullt og allt. Gjörðu svo vel.
2: En áður en að hann kemur og sækir okkur, verður Satan þá döður? Eða dáinn?
1: Nei, hann kemur fyrst, hann sækir okkur og fer með okkur til heimis, eins og segir í opranabókinni 20 og síðan líða þessi 1000 ár sem við verðum með drottni á himnum. Eftir það kemur hann aftur niður og þetta tökum við fyrir á heilu kvöldi síðar í námskeiðinu 1000 árin og það er í lok þess þeirra 1000 ára að ranglátir rísa upp þá ætlar Satan að fylgja þessu ranglátu til að taka borgin helgu sem þá er stíin niður á himni eins og segir í opranabókinni 21 það er þá sem að eldur fellur á himni ofan og eyðir Satan Og í stað þess að hann sé að kvelja fólki ykkur í helvítu með alla eilífið sem margir kenna, þá verður honum útrýtt í eldi, í eitt skipti fyrir öll.
2: Hver eru þá bara allt á honum?
1: Hvað sérðu?
2: Hver eru þá bara allt á honum?
1: Já, það verður ekki til, verður bara svo aska. Mjög gott. Svo að hér er Kristur í þessu texta, Jóhannes 12.31, að boða að þessum höfðingja, þar að sé Satan, honum verður kastað út og endanlega. Og sá sem er höfðingi, hann er sá sem ræður þekki. Svo Kristur er í raun að vera að segja þannig að sá sem ræður í þessum heimi, það er Satan. En honum verður kastað